0: ندارن. تصویری که مردم ایران از جمهوری اسلامی دارن ارائه میدن در شبکه‌های اجتماعی خودش گواه بر این هستش. یک نکته خیلی قابل توجه است، جمهوری اسلامی در طول سالها ایران رو از سوریه‌ای شدن میترساند. همیشه میگفتن که تو خیابون نیاید، ایران سوریه میشه، ایران رو میخوان سوریه بکنن. اون عزت و احترامی که ما اینجا در طول چند روز گذشته نسبت به رئیس جمهوری سوریه دیدیم، سوال رو اینجا به پیش میاره که اصلا این سوریه‌ای شدن یعنی چه؟ اگه قرار سوریه‌ای شدن در نهایتش این عزت و احترامی باشه که به هیئت همراه رئیس جمهوری سوریه دارن میدن، حتی جمهوری اسلامی در اون موزم الان از سوریه هم عقب‌تر هستش. پس بهتر مردم رو دیگه از این چیزها نترسونه.
1: چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
2: در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه. ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساسا خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلومات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برای این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن، چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی، مثل مرعشی ها و غیره، از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدانن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمی آورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید. و هسته سخت هم مشکل اصلی هست که اساساً DNA جمهوری اسلامی از این تشکیل شده و شما نمی توانید نهایتاً اون چیزی که می خواهید رو با اینها به دست بیارید. فضای فعلی خیلی فضای در حقیقت توافق نیست، گرچه که همیشه چشمنداز توافق به معنای توافق اسلام آباد، یعنی یک توافق که فقط تاکتیکی است برای اهداف کوتاه مدت، برای رسیدن به یک تعادل جدید با که ابزارهای مختلفی داره، یعنی مذاکره، آتش بس، جنگ جدید، تغییرات جدید، بررسی کارت‌های جدید و نهایتاً دوباره برمیگرده به اینکه تعادل جدید. بنابراین به نظر من این نمیشه گفت تغییر لزوماً اساسی هست، به این دلیل که بارها آمریکا در گذشته این کارو کرده، از این زبان سخت استفاده کرده. ما امیدوار بودیم و همیشه هستیم که با پایداری مردم ایران بعد از مثلا فاجعه و قتل عام دیما دیگه امکان مذاکره نباشه. اما واقعیت این است که قبلا هم آمریکا این کارو انجام داده که نهایتا نگاهش به منافع خودش بوده و اگر آنچه که بتوانه بخواد میخواد به دست بیاره، بتوانه از راه مذاکره به دست بیاره، حداقل موقتا که شده این کار رو انجام میده. ولی من فکر میکنم نهایتا پله به پله جلو خواهد رفت تا دونه به دونه کارتهای قدرت هستی سخت رو از جمهوری اسلامی بگیره و نهایتا به اهداف بلند مدت ژئوپلیتیک خودش دست پیدا بکنه.
3: اسکات بسنت گفتشون که با فاکس داشت سه تا کشور نام برد، امارات، ترکیه و روسیه. بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردن بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرم رو داره و پایین ترین اهرم رو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار باز اضافه کنم عمان. چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پکت شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده انجام این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است. اهرم آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک ها سنتا بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون و هر دو طرف کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه روسیه در جزء سویفت نیست و در چیختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد. و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازش‌هایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقت میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به احساسش برسن. تنها راه فرار ایران چینه و ایران دلارهای زیادی در بانکهای چینی داره که میتونه اون دلارها رو راه فرارش اینه که بتونه تبدیل بکنه به رنمینبی چین. یک دلار آمریکا تقریبا برابر است با 7 رنمینبی، و اگه چین بخواد مجادله سختی با آمریکا بتونه، میتونه راحت دلارهایی که در نزدش هستش به رنمینبی تبدیل بکنه، و رنمینبی ارز تقریبا سختی هستش، یعنی هارد کرنسی، و میتونه نیازهای پرداختی ایران رو فراهم بکنه. دوباره برمیگردم به پاسخم. همه اینا به گفتگوهایی که ترامپ و بسنت خواهند داشت با چین در این دو روز سفر آقای رئیس جمهور شی به آمریکا بخواهد بود، و یک محوراشون خارج از هوش مصنوعی، تایوان و تجارت کل بین این دو تا قبر قدرت نظامی اقتصادی، ایران هم خواهد بود.

0: استاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
2: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
2: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را
1: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش، و این خیلی مهم.

0: حرفای رئیس جمهور آقای دیروز را شنیدید. خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل متحد.
1: بعد از اینکه این سخنرانی انجام شد، آقای ترامپ هم اعلام کرد و بعد ما گزارش‌هایی رو دریافت کردیم از اینکه هیئت ایرانی با هیئت ایالات متحده آمریکا در واقع مذاکراتی رو داشته در مورد این جنگ و چه این برنامه هسته‌ای. در این مورد بیشتر چی می‌تونی به ما بگی؟
0: پرزیدنت ترامپ یک رئیس جمهور هست که آماده گفتگو هست، حتی با دشمنان آمریکا در زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه. در این حال هیچ گزینه ای از پیش رد نمی کنیم. هر انتظار که در اختیار قرار دارد میتونه از اون استفاده کنه، اما همینطور که او خود آقای ترامپ دیروز گفته، ایشان با یک تصمیم بزرگ درباره آینده جمهوری اسلامی روبرو هست.
1: به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی حداقل تا این لحظه از مواضع خودش کوتاه اومده باشه، چنانچه که ما از منابع مختلف از رسانه‌های مختلف شنیدیم که چیزی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی مخصوصا از سمت حکومت جمهوری اسلامی تغییر نکرده، یعنی اونا نمیخوان از مواضع خودشون عقب نشینی بکنن. در این صورت ایالات متحده آمریکا چه گزینه‌هایی رو پیش رو خواهد داشت؟
0: رژیم جمهوری اسلامی باید انتخاب کند یا به حمایت از قوای نیروپاتی در منطقه ادامه بده، از برنامه‌های هسته‌ای ادامه بده، یا به دسترسی به منابع مالیش دست باشه. اما هر دو باید ممکن نیست. اما همینطور که عرض کردم، ما آمده ایم برای مذاکرات و این گفتگو ادامه داره.
1: اگر در صورت بن‌بست این مذاکرات هنوز گزینه‌های نظامی برای میز قرار داره، اگر این مذاکرات به شکست دوباره بیانجامه، چنانچه که در گذشته هم این اتفاق افتاده،
0: همینطور که آقای ترامپ دیروز اعلان کرده است، هر گزینه که در اختیار قرار داره روی میز است.
1: مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که اگر ایالات متحده آمریکا محاصره خودش رو پایان بده، ما تنگه هرمز رو طی چند روز باز میکنیم. چقدر میشه به این موضع جدید ایران در واقع باور داشت، اعتماد کرد، و اینکه آیا واقعا به محاصره پایان خواهد داد دولت آمریکا قبل از اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه؟
0: شاید بهتر از مقام‌های ایرانی این سوال را بپرسید. اما به طور کلی نتایج کارزار ما روشن هستند. تأسیسات هسته‌ای رژیم را نابود کردیم، منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم و حتی همه نیروهای دریایی رژیم را نابود کردیم و نتایج کارزار روشن هستند.
1: امروز پزشکیان گفت در مجمع عمومی سخنرانی کرد و گفت ما نمیترسیم، یعنی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نمیتونن ما رو بترسونن، ما در صورت نیاز از خودمون دفاع خواهیم کرد. واکنش شما بین
0: چی؟ هیچ فرصتی نداشتم حرفایش رو بشنوم. اما به طور کلی موضوع ما روشنه. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
1: همین موضوع رو آقای پزشکیان هم در واقع بهش اشاره کرد، گفت که ما باید قوی بشیم تا بتونیم در مقابل ایالات متحده آمریکا و حتی اسرائیل از خودمون دفاع بکنیم. منظور آقای پزشکیان همین قدرت هسته‌ای شدن هست و گفت که از این حق خودش جمهوری اسلامی نخواهد گذشت. شما فکر میکنید که این مواضع پزشکیان اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل رهبران جهان چه معنی میتونه داشته باشه؟
0: نه، ببینیم چه میشه. اما شما حرفای آقای ترامپ رو شنیدید دیروز بعد از قبل از دیدارش با رهبران خاورمیانه، یک اجماع بین المللی در مورد آینده و وضعیت رژیم جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است. این دیدار که دیروز افتاد نه تنها با رهبران کشور خلیج فارس بود، بلکه ما با رهبران کشورهای مثل لبنان، ترکیه، سوریه، یک واقعا در منطقه یک اجماع منطقه‌ای و یک اجماع بین المللی در حال شکل گیری است در مورد ایران،
1: یعنی بر علیه جمهوری اسلامی و این کشورها همراه هستن با ایالات متحده.
2: ببخشید،
1: و این کشورهایی که دیروز آقای ترامپ باشون دیدار داشت از جمله شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه با ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی همراه هستن؟
0: نمیخوام از مذاکرات حساس جلو بزنم، اما موضع ما روشن، یعنی منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم، همینطور که عرض کردم تأسیسات
1: هسته‌ای
0: جمهوری اسلامی نابود کردیم و اقدامات آمریکا همین حالا هم دنیا را امین‌تر کرده است.
1: قبل از این که بریم به موضوع حقوق بشر، تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، خود آقای ترامپ هم میگه کوه کلنگ در حال حاضر فعالیت‌های در اونجا داره صورت میگیره، هنوز ما مکان اورانیوم غنی شده با غنای بالا رو نمیدونیم. با اینکه ما بارها شنیدیم از دولت آمریکا که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده، ولی هنوز نگرانی‌هایی وجود داره در مورد اینکه جمهوری اسلامی دوباره بره به سوی بازسازی تأسیسات هسته‌ای خودش. چقدر دولت آمریکا در این مورد نگرانه؟
0: نمیتونم درباره مسائل اطلاعاتی صحبت کنم، اما با این رئیس جمهور، با رهبری رئیس جمهور آقای ترامپ، ایران هیچ وقت به سلاح هستی دست نخواهد کرد.
1: مردم ایران بسیار امیدوار بودند به اینکه آقای ترامپ بهشون قول داده بود که کمک در راهه و به اونا کمک خواهد کرد، مخصوصا بعد از اون سرکوب بسیار خونینی که در دیما اتفاق افتاد. هنوز آقای ترامپ بر این باوره که باید به مردم ایران کمک کرد؟
0: یعنی مردم ایران، مردم عادی ایران شایسته این فرصت هستند که آینده ای مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه. این یعنی برای دولت آقای ترامپ خیلی مهمه، شایسته آینده بهتر که اکنون هستند. و میدونیم که زندگی روزمره برای مردم عادی خیلی دشوار این روزها هستند. هدف تحریم ها اینه، اصلا رژیم جمهوری اسلامی هستن و می خواهیم هر

0: مستقیما با مردم ایران صحبت بکنیم، با مردمی که چشم دوختن به کمک ایالات متحده آمریکا که از دست جمهوری اسلامی رهایی پیدا بکنن، بهشون چه خواهیم گفت؟ اگه میشه به
1: همینطور که عرض کردم، میدونیم که زندگی روزمره برای مردم ایران خیلی دشوار است. یعنی مردم ایران شایسته این فرصت هستند که آینده مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه.
2: واشنگتن میخواد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که ادامه جنگ، برنامه هسته‌ایش، فعالیت‌های منطقه ایش و حتی سیاست فعلی که در تهران داره اعمال میشه برای جمهوری اسلامی از نظر مالی خیلی دشوار بشه. نکته اصلی در این وضعیت بیشتر شدن تحریم ها نیست، ماهیت فشار داره تغییر میکنه. یعنی آمریکا داره تلاش میکنه توان جمهوری اسلامی رو در موضوعاتی مثل گردش پول، تبدیل پول، تجارت و حتی دور زدن تحریم ها کاملا مختل کنه. برای همین استفاده کردن از واژه اکسیژن مالی اصلا وضعیت اتفاقی و یک تعبیر تصادفی نیست. نکته مهمتر اینه که شرکت ها و بانک های خارج از ایران با اون شرکت های واسطه داره تهدید میشه. به سنت خیلی صریح خطاب به واسطه های خارجی گفت که ما شما رو میشناسیم و سراغ شرکت ها و حساب های بانکیتون میاییم، همینطور که در گزارش شما هم اومد، یه بانک مصری، یه بانک ترکیه ای، بانک معروف وی تی بی روس، روسیه به سرعت تحریم شدن و به این ترتیب شرایط دشوارتر میشه. موضوع هوانوردی هم که در همین چارچوب، یعنی اون محدودیت های هوانوردی هم در همین چارچوب قابل فهم. اما مهمترین قسمت حرفای بسنت به نظرم اون سه تا گزینه‌ای بود که در نتیجه این فشارها داشت مطرح میکرد و متصور بود. یعنی امریکا به نظر میرسه که انتظار داره فشار اقتصادی به یکی از این وضعیت‌ها که بسنت گفت برسه، یعنی یا شکاف در رأس حکومت و رهبری جمهوری اسلامی شکل بگیره یا خیزش‌های اعتراضی در سطح جامعه توسط مردم رخ بده، که هر کدوم از اینها میتونه حاکمیت رو و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، مجبور بکنه که به سمت توافق با آمریکا حرکت کنه، توافقی که در اون جمهوری اسلامی چاره ای غیر از تن دادن به خواسته های حد اکثری واشنگتن نداره. مسئله اینه که اگر تهران حاضر به چنین معامله ای نشه، ادبیات مقام های آمریکایی نشون میده که واشنگتن آماده است هم فشار اقتصادی رو بسیار تشدید کنه و هم از فشار نظامی استفاده کنه.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
6: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
7: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
9: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
10: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل.
11: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
12: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
13: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
14: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
15: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
16: پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. What they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو گفته به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیریم.
1: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs. Nuclear.
0: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. تأکید مسئول پزشکیان بر ادامه مذاکره همزمان با مقاومت در برابر فشارهای آمریکا. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید تهران آماده مذاکره و پذیرش محدودیت بر برنامه هسته‌ای در چارچوب قوانین بین‌المللی است. گزارش‌ها از حملات حوثی‌ها به بندر ینبو. همزمان مکرون از تصمیم پاریس برای اعزام نیرو و تجهیزات دفاعی به دریای سرخ خبر داد. و گزارش رویترز از مذاکره ایران و آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش معاصره اقتصادی. وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد لندن هیچ گونه اقدام خصمانه تهران در خاک خود را تحمل نمی کند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل با اشاره به روند اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی گفت حاکمان مستبد تهران بیش از هر چیزی از مردم شجاع و فداکار ایران میترسند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از کشورهای غربی و نمایندگان اونها در سازمان ملل گفت این کشورها در برابر کشتار و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو تاکید کرد دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت انگیز رخ می دهد. جمهوری اسلامی سرنگون می شود و مردم ایران آزاد خواهند شد.
2: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاس گذارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاس گذارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا را ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن. کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: دنی دانان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به محدودیت‌های اینترنتی در ایران و هشدار درباره فروپاشی نظام، یک دستگاه اینترنت استارلینک رو به سمت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برد.
3: فکر کردم مناسبه که اگر حرف نخست وزیر رو شنیدید، این استارلینک رو به شما بدم. این میتونه براتون خیلی مفید باشه تا پس از اون چه که بر سر مردم ایران آوردید، اجازه بدید که مردم ایران آزادی خودشون رو به دست بیارن. میخواید اون رو بگیرید با خودتون به تهران ببرید؟ این میتونه در ایران برای شما بسیار مفید باشه. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا میرسه.
0: همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما هست. امیر، این قضیه استارلینک دقیقاً چی بود؟ هم نتانیاهو ازش حرف زد، هم سفیر اسرائیل دنی دانان برد این دستگاه رو به تیم جمهوری اسلامی داد که اونا هم اصلا به رو خودشون نیوردن و تحویلش نگرفتن این دستگاه رو ازش. این رفتار سیاسی و بقیه صحبت‌های نتانیاهو چه پیامی داشت برای تهران، برای مردم ایران و البته جامعه بین‌الملل؟
4: گلاره، بدون تردید بی شخصیت ترین تیم دیپلماتیکی که در طول تمام این سالهای گذشته، حتی تا اونجایی که شاید عمر من قد بده و سازمان ملل رو نگاه میکردم یا کاورج خبری بهش میدادم، دیدیم این تیمی بوده که با همراه مسعود پزشکیان آمده امسال به سازمان ملل. چرا؟ چون جمهوری اسلامی هر آنچه که داشته گذاشته اینجا تا بیاد به یک تفاهمی با ایالات متحده دست پیدا بکنه، تا بتونه مشکلات اقتصادی خودش رو حل بکنه، تا بتونه بمونه. بر همینی که این رفتارها رو باهاشون میکنن، هر کاری هم باهاشون میکنن باز ول نمیکنن. 3 ساعت میرن میشنن با استیو بیتکاف صحبت میکنن. اما ماجرای استارلینک چه بوده؟ آقای نتانیاهو در سخنرانیشون اعلام کردن، گفتن جمهوری اسلامی از 2 چیز خیلی میترسه: اول مردم ایرانه، بیشتر از اینکه بخواد از اسرائیل بترسه، دوم همین دستگاهیه که تو دست من هستش، استارلینک. چرا؟ به دلیل اینکه با استارلینک بود که مردم توانستن در اینترنت قطع شده اوج جنایات جمهوری اسلامی رو در 18 و 19 دی ماه به جهان مخابره کنن و جهان بفهمه با کی طرفه. این که مردم ایران سالها میگفتن جمهوری اسلامی قتل عام میکنه معترضین رو، در خیابانها به رگبار میبنده، میکشه، جهان گوشه ای از اون رو دید و به لطف دستگاه استارلینک بود که بعد نماینده اسرائیل در سازمان ملل آمد و این دستگاه رو برد. فکر میکنم اون تنها نماینده ای که نشسته بود بر سر جاش داماد منوچهر متکی هم باشه و او هم خب مسلما قبول نکردش. اما دیگر آقای نتانیاهو چه چیزهایی گفت؟ آقای نتانیاهو در خصوص برنامه اصلی جمهوری اسلامی گفت ما تصمیم سختی داشتیم برای اینکه بخوایم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. این تصمیم گرفته شد، اما وقتی تصمیم گرفته شد کار ما بسیار آسون بود. اشاره کرد به کسانی که از سر جاشون بلند شده بودن موقع سخنرانی و گفت بسیار از این آدم‌هایی که اونها رو درو خطاب کرد در خفا به ما زنگ می‌زنن و از ما تشکر می‌کنن که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از بین بردیم. چرا که اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای شده داشت، الان هیچ کدوم از ما زنده نبودیم. اشاره کرد به مردم ایران. شاید بشه گفتش که به جرات بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد و بیشتر از مسعود پزشکیان و مسئولین جمهوری اسلامی گویا آقای بنیامین نتانیاهو باور داره به قدرت مردم ایران. گویا مردم ایران هستن که با قدرت خودشون، کسانی که بر سر قدرت هستن، در نهایت پایین خواهند کشید، چرا که اونها گروهی دروغگو و ریاکار هستن. اشاره‌ای داشتش بنیامین نتانیاهو به آنچه که در دی ماه رخ داده و کشتار معترضان و از همه مهمتر جمله‌ای که اعلام کردش در این که جمهوری اسلامی به زودی فرو خواهد پاشید و همه اون رو جشن خواهند گرفت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از نیویورک. اما در رابطه با همین گزارش در بخش قبلی خبر از جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره پیام سخنرانی امروز نتانیاهو به مردم ایران و جمهوری اسلامی پرسیدم.
5: در مقابل این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بعد مارکو روبیو بود که در حاشیه نشست در یک کنفرانس خبری به این موضوع پرداختم و امروز هم بنیامین نتانیاهو خیلی روشن و سریع مسئله کشتار مردم ایران به دست جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. این مقایسه فارغ از این که هر فردی چه باور و چه در واقع داوری در مورد عملکرد دولت اسرائیل در حوزه های دیگه داشته باشه، به هر حال مورد توجه قرار خواهد گرفت و این نکته مشخص هست که آن کسی که از مردم ایران و از رنج بزرگ مردم ایران و از کشتار مردم بیگناه ایران در صحن سازمان ملل متحد صحبت کرد، نه مسعود پزشکیان بلکه بنیامین نتانیاهو بود. و تأکید او بر این که مردم ایران با در واقع بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی هستند و اگر به اطلاعات آزاد، به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند، این قدرت رو پیدا خواهند کرد که از صد جمهوری اسلامی بگذرند، خودش پیام مشخصی بود. نکته دیگری هم البته در صحبت‌های او بود که اون هم حاوی یک حقیقت بود. ببینید همین امروز به عنوان مثال حدود 80 کشور از عملکرد جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در بستن تنگی هرمز و همینطور ایجاد در واقع مانع در کشتیرانی آزاد انتقاد کردند. حتی بسیاری از کشورهای کوچکتر به دلیل فشاری که افزایش قیمت نفت بر اونها وارد کرده در سخنرانی‌های خودشون به مسئله ایران اشاره کردند، اما نه اونها و نه متاسفانه هیچ یک از رهبران کشورهای غربی به مسئله اصلی مردم ایران، یعنی رنجی که جمهوری اسلامی بر اونها تحمیل میکنه، ستمی که بر اونها تحمیل میکنه و از جمله قتل عام بزرگ 18 و 19 دیما، متاسفانه اشاره نکردن. و خب از این جهت انتقادی که بنیامین نتانیاهو به اونها وارد کرد کاملا بجا و درست بود و این موضوعی است که به هر حال به خاطر مردم ایران خواهد ماند و گمان میبرم که به هر حال این صحبت‌های او حاوی حقیقتی عمده است که نمیتونه تحت شعاع دیگر مواضع یا اقداماتی قرار بگیره که میتونه در غرب یا در هر جای دیگر هم منتقدانی داشته باشه.
0: نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر ضرورت حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت او به سوگند خود برای جلوگیری از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به بمب اتم عمل کرده. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد نابود کردن تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار دشواری بوده، اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بوده. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های غربی از سالن سخنرانی اونها رو بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از همین کشورها در خفا از اسرائیل بابت نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکر کردند.
2: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم، هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر، همشون کشته شدن.
0: اما در بخش‌های پیشین خبر از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر در مورد سخنرانی نتانیاهو و ابعاد اون در سازمان ملل پرسیدم.
6: کشور عربی هم در مورد مقابله اسرائیل با حماس، هم بحث برنامه هسته ایران، حتما موزه در واقع دوست داشتن که اتفاق بیفته. در مورد حماس هم همین موزه بود، در ظاهر محکوم میکردن، ولی در باطن معلوم بود که پیام حمایتی داده بودند که آقا حماس رو ریشکن کنن. اما در مورد هسته ایران حتما همینجوره، تمام کشور عربی اگر ایران به موقعیت هسته نظامی دست پیدا کنه، حتی غنی‌سازی پرتعداد، اللحاظ اونا توازن قوا و توازن نظامی به نفع ایران تغییر پیدا میکنه و اونا با توجه به چالش هایی که با ایران دارن مایل نیستن اتفاق بیفته. حتما همینجوری که حتما حمایت کردن. اما خروجشون اصلا برمیگرده به موقعیتی که اسرائیل و آقای نتانیاهو در افکار جهان عرب بره و حتی در غرب، و در نتیجه اونا به خاطر مسائل داخلی خودشون این کار انجام دارن. ولی در مورد مسئله ایران حتما در خفا حمایت کردن، و چون منافعشون و حراسشون از هسته ایران به مراتب بیشتر از اون چیزیست که در ظاهر بیان میکنن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه های ایران روز پنجشنبه 2 مهر از انفجار و ریزش کوره واحد 70 پالایشگاه نفت آبادان و مصدومیت دست کم 3 کارگر خبر دادند. با این حادثه احتمالاً 80,000 بشکه از ظرفیت پالایشی این واحد تامین کننده خوراک بنزین از دست رفته. فعالیت این پالایشگاه به دلیل افت ورودی گاز کاملاً متوقف شده. هرانا گزارش داده نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دی ماه 1404، در 2 پرونده قضایی جداگانه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام و بیش از 12 سال حبس محکوم شده. اتهامات وارده به نجمه امینی: اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اتهام سب نبی است. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جهادآباد سراوان به سمت یک خودروی حامل آب آشامیدنی تیراندازی کردند. در پی این شلیک مستقیم، یک کودک خردسال و پدرش به شدت مجروح شدند. هویت این شهروندان اسحاق و محمد امین دهخان، اهل و ساکن جهادآباد سراوان گزارش شده. مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی برای مقاومت در برابر آمریکا تا آخرین لحظه آمادگی دارد و هر سختی را تحمل می‌کند. رئیس دولت جمهوری اسلامی تأکید کرد تهران به دنبال جنگ نبوده و آمریکا با تحریک اسرائیل جنگ را آغاز کرده و اکنون انتخاب بین مقاومت یا پایان درگیری با واشنگتن است. به گفته پزشکیان، تهران آماده است در چارچوب قوانین بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای با آمریکا مذاکره کند، اما در صورت تداوم فشار تسلیم نمی‌شود. پزشکیان اضافه کرده، جمهوری اسلامی همچنین آمادگی دارد بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به جلو حرکت کند. پزشکیان درباره تضمین تهران برای پیروی سپاه پاسداران از توافق احتمالی گفت آمریکا و جمهوری اسلامی باید برای جلوگیری از سوء تفاهم کانال ارتباطی فعال داشته باشند و سازوکاری برای هماهنگی اجرای توافق ایجاد کنند. او همچنین در این گفتگو آمار کشته شدگان انقلاب ملی ایرانیان را رد کرد و گفت در جریان اعتراضات تنها کمی بیش از 3,000 نفر کشته شدند. مسعود پزشکیان با تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی برای توافق در چارچوب قوانین بین المللی گفت تهران با بازرسی از همه تأسیسات و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق سازی موافق است. او گفت جمهوری اسلامی آماده مذاکره و حل سیاسی این موضوع است، اما آمریکا به گفته او قبل از مذاکره دست به حمله می‌زند. پزشکیان در پاسخ به پرسش درباره منتشر نشدن ویدیویی از مشتبه خامنه‌ای گفت با او دیدار مفصلی داشته و او را کاملا سالم و سر حال توصیف کرد. همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی با ماست. کامبیز، پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز درباره پایان جنگ و آمادگی ایران برای توافق صحبت کرد بعد در مورد برنامه هسته‌ای، اما درباره اینکه تهران عملا حاضر چه امتیازاتی بده پاسخ روشنی نداد. این مصاحبه چه تصویری به ما میده درباره موضع واقعی جمهوری اسلامی در مذاکرات با واشنگتن؟
7: اگه بخوام خیلی کوتاه جوابش بگم در یه جمله، میشه همون صحبتی که دیروز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا کرده بود که اینایی که اینجا هستن و الان در نیویورک اومدن و دارن صحبت میکنن هیچ کدوم تصمیم گیرنده نیستن، حتی اگر باشون چیزی رو امضا بکنیم قابل اجرا نیست. مصاحبه ای که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران با برد برداشت از چند لحاظ قابل توجه بود. یکی این که برد بر خبرنگار فاکس نیوز معروف هست توی مصاحبه‌ای که میکنه که خیلی دقیق سوال میکنه، حالا مشخص نیست جوابایی که آقای پزشکیان میداد یا ربطی به سوال نداشت یا اینکه برای یک مخاطب دیگه طراحی شده بود و به اون داده میشد، چون چندین بار در طول مصاحبه برگشت برد بر گفتش که این شما بودین که توافق نامه اسلام آباد رو نقض کردین و بعضی که توافق نامه امضا شد شروع کردن به کشتی ها حمله کردن. برگشت گفت، جواب داد گفتش که نه ما عذر میخوام گفت نه ما توافق نامه هسته قبلی امضا کرده بودیم، رئیس جمهور آمریکا اومد پارش کرد. دوباره برگشت برد بر گفتش که درست میدونم همه اینا رو انجام داده، ولی شما بودین که بعد از توافق به کشتی ها شلیک کردین و این اتفاق افتاد. دوباره چند بار ازش پرسید که آیا شما اصولا کنترل نیروی نظامی و سپاه پاسداران دارین که بخواد به توافقی رو عمل بکنه، اجرا بکنه و اونو نگه داره؟ برای اون جوابی نداشت بده. از خود آقای نقل قول خود مسعود پزشکیان برد بر براش خون بهش گفتش که شما سه ماه پیش گفتین که اگر همین وضعیت ادامه بکنه و یک ماه پیشتر وضعیت اقتصادی ایران دووم نمیاره، الان چجوری دارین کار میکنین و اینا؟ که پزشکان در جواب میگفتش که خب ما تا جایی که بشه مقاومت میکنیم، ایستادگی میکنیم، ما جنگ طلب نیستیم. ولی جوابایی که پزشکان در مورد سوالات خاص مثل بحث هسته اینا میداد خیلی متفاوت بود پیامایی که همین امروزش هم از تهران داره میاد. مسئول پزشکان گفت ما هیچ مشکل نداریم که بازرسای آژانس برگردن. برگشت گفت ما اون درصد اون 60% اورانیوم غنی‌سازی که هست و حاضریم رقیق سازیش کنیم، هیچ مشکلی با اون نداریم، ما حاضریم به مذاکره برگردیم، ما جنگ طلب نبودیم، نیستیم. یه سری مباحث هم مطرح میکرد، مثل اینکه به ما حمله شده در ابعاد مختلف. خب خبرنگار فاکس نیوز هم خب خیلی آماده بود برای این، برگشت بهش گفتش که شما خودتون کلی از ملت خودتون رو کشتین، اینم طبق آمارشه. برگشت گفتش که نه، اینا میخواستن کودتا کنن، اقدام نظامی بکنن، ما با هیچ مشکلی با اعتراض در کشور نداریم، همه آزادان اعتراض کنن. که خودش حالا بحث دیگه ای بود. باید بگیم اون خود آقای پزشکیان وقتی توی صحنه سازمان ملل سخنرانی میکرد یه سری کتاب و تصویر و عکس آورده بود، ولی اشاره حواسش نبود که همین چند روز پیشش عفو بین الملل یک گزارش مفصل زد در مورد نقض حقوق بشر، کشتارها و بازداشت ها و سرکوب هایی که داره انجام میشه. دوباره در این مصاحبه با فاکس نیوز برد بر دوباره از چند بار سعی کرد از پزشکنین آقای پزشکنین رو بپرسه که شما چطور میتونین توافقی رو داشته باشید که شاید خودتون نتونین اونو اجرا کنین. ولی با این حال اون سعی میکرد حرف خودش رو بزنه و بگه که ما یه سری هدف داریم، ما ایستادگی داریم، همه هم با ما در تماس هستن. در پاسخ به این هم که چرا چند وقته هیچ تصویری یا ویدیویی از مجتبی خامنه‌ای نیست، گفت من 7 ساعت با ایشون دیدار داشتم و ایشون کارش فقط راه دادن راهبرد هست. چون
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. به نظر میرسه که ارتباط ما قطع شد با کامبیز. عذرخواهی میکنم از این بابت. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: What they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو میگوید به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیرین.
1: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs. Nuclear.
0: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. به گزارش رویترز، مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی یک توافق مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند. بر اساس این گزارش، تهران تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و در مقابل واشنگتن محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را کاهش خواهد داد. با این حال منابع رویترز میگویند مانع اصلی بر سر دستیابی به توافق این است که هیچ یک از دو طرف نمیخواهد پیش از دریافت امتیازی مشخص اهرم فشار خود را کنار بگذارد. رویترز در ادامه گزارش داده تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری خود بر تنگه هرمز اصرار دارد، موضعی که کشورهای عربی خلیج فارس با اون مخالفت میکنند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گفته 40 کشتی با هماهنگی ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش روز چهارشنبه 60 کشتی تجاری حدود 23 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور دادند، رقمی که بالاترین حجم روزانه انتقال نفت خام از اوایل ژوئیه ارزیابی شده. همزمان در سازمان ملل، ائتلافی متشکل از 80 کشور جهان با صدور بیانیه مشترک خواستار بازگشت امنیت دریانوردی آزاد در خلیج فارس شدند. عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر خارجه بحرین تاکید کرده حقوق و اصول دریانوردی بین الملل در منطقه باید بدون هیچ وقفه‌ای به حالت عادی برگردد. وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی در نیویورک هشدار داد لندن هیچ گونه تهدید، ارعاب یا اقدام خصمانه از سوی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در خاک خود را تحمل نمی‌کند. به گزارش وزارت خارجه بریتانیا، اد میلیبند و همتای ایرانیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره جنگ خاورمیانه و اهمیت بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کردند. در این دیدار میلیبند بر اراده قاطع کشورش برای مقابله با تهدیدهای امنیتی تهران در خاک بریتانیا تاکید کرد. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان مارک روته درباره حمایت نظامی اروپا از آمریکا علیه تهران گفت سخنان دبیرکل ناتو درباره انجام 5000 پرواز عملیاتی از پایگاه‌های اروپایی برای پشتیبانی از حمله نظامی آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد که اروپا بخشی از زیرساخت این حمله بوده و این مشارکت بی پاسخ نمی‌ماند. از سوی دیگر وزیر دفاع و رئیس ستادکل ارتش اسرائیل در آیین الحاق ششمین زیردریایی نیروی دریایی این کشور بر تداوم نظارت بر اقدامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تاکید کردند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد ارتش به توسعه توانمندی‌های خود برای خونسا کردن تهدیدها ادامه می‌دهد و دشمنان باید بدانند که فاصله جغرافیایی در هوا، زمین و دریا هیچ مسئولیتی برای آنها ایجاد نمی‌کند. در بخش قبلی خبر از حسین علیزاده تحلیلگر مسئله بین الملل درباره امکان دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن پرسیدم. با هم بشنویم.
8: یکی این که چقدر این مهم هست و چقدر این که این توافق اگر امضا بشود دوباره عملی است. از جهت مهم بودنش این یک پیامی است وقتی تو ام بی سی میاد در اونجا با مردم آمریکا داره صحبت میکنه، یکی رسانه آمریکایی داره، پیامی است به شخص ترامپ، چون که خب این که مثلا در بحبوحه نزدیکی های انتخابات تیری ترقی اتفاقی مثل هرمز، باب المندب فلان سر و صدایی بشه، قیمت نفت بره بالا، خب این تأثیر روی انتخابات به زیان ترامپ خواهد داشت. حالا داره این پیام روشن رو میده که نه، ما یه توافقی رو الان امضا بکنیم بهش میگه پایمن هستیم، اصلا بحث این که انتخابات شما رو بر هوا بکنیم هم نیست، یه پیام به شخص ترامپ. این از اهمیت این پیامی که پزشکیان داره صادر میکنه. اما حالا میگه تا قبل از انتخابات توافقی حاصل بشود، پرسیدن که چقدر عملی است. خب این سوال $1,000,000 است، به دلیل اینکه خب یک توافقی با چنان مزامین بلند بالایی که در 17 جوان حاصل شده بود، تفاهم نامه 17 جوان دو رئیس جمهور امضا کرده بودند در حضور مقامات کشورهای دنیا، آقای مکرون بود برای اون روزی که امضا شده بود، ولی خب چی شدش؟ یک دفعه به هوا رفتش. حالا در شرایطی بسیار وخیم‌تر از اون یه همچین توافقی بر فرض روی کاغذ بیاید با چه مزامینی، همون محتوای اونو داره یا ضعیف‌تر از اونه و تضمین کاریش کجاست؟ چون واقعا خود مقامات امریکایی هم دارن میگن که اساسا پزشکیان کاری نیستش، یعنی سپاه پاسداران بود اون موقع حمله کردش و موضوع رو هوا کرد. از این جهت هم دسترسی پیدا کردن به این تفاهم بسیار سخت است و هم اینکه عملی بودن آن، محقق شدن آن، استمرار داشتن آن هم بسیار بسیار بسیار بعید هست. منتها خب دنیای سیاست هست و اینکه توازن قدرت چقدر عوض بشه. جمهوری اسلامی هم در شرایط بسیار وخیمی است، حالا شرحش رو دادید از آنچه که سخنانی که آقای نتانیاهو کردش، فشارهایی که آقای ترامپ آوردش، گفتش که جهنم رو براشون درست میکنم با این موضوعات، ای بسا جمهوری اسلامی پای یک تفاهم دیگری برود که اگر برود به گمان من ضعیفتر از تفاهم نامه 17 جوان خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تام تیلس سناتور جمهوری خواه با اشاره به کمک‌های اطلاعاتی و فناوری چین به جمهوری اسلامی گفت ترامپ باید در دیدار با شی جین پینگ خواستار توقف حمایت پکن از جمهوری اسلامی شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد انتخابات پارلمانی فلسطین بعد از 2 دهه وقفه در تاریخ 8 آذر سال جاری برگزار می‌شود. شبه نظامیان حوثی یمن اعلام کردن روز پنجشنبه با موشک و پهپاد به تأسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبع و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان سعودی اعلام کرد 6 موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی ها رو رهگیری و حملات به شهرهای طائف و ینبع رو خنثی کرده. همزمان با این حملات درگیری های زمینی در یمن هم شدت یافته و نیروهای دولت مورد حمایت عربستان سعودی تونستند حملات شبانه حوثی ها به جاده راهبردی تئز عدن رو دفع کنند. همزمان با آغاز حملات حوثی ها به عربستان سعودی، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده پاریس برای محافظت از بندر راهبردی ینبع در سواحل دریای سرخ نیروهای نظامی و ساماده های پدافند هوایی به عربستان سعودی اعزام می کند. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد هدف از این اقدام مشارکت در درگیری های نظامی نیست، بلکه صرفا حفاظت از تاسیسات کلیدی انرژی جهان است. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. از همین ورود نیرو، رادار و سامانه های پدافندی فرانسه به عربستان شروع کنیم. پاریس میگه صرفا یک اقدام دفاعی برای حفاظت از زیرساخت های انرژی، اما چقدر در عمل میتونه به معنای بین المللی تر شدن و گسترش جنگ یمن باشه؟ اگر این معنی رو داره، این برای تهران به چه پیامی داره؟
9: خدمتتون درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. من فکر میکنم مهمترین بخش کلمه کلیدی در پرسش شما بین المللی شدن جنگ است. اروپایی ها تا اکنون بیش از اندازه از خودشون خویشتنداری نشون داده بودند و به نظر میرسه که بالاخره دارن از این خواب خرگوشی بیدار میشن. ولی این رو نباید فراموش کرد که عربستان سعودی اون لابی رو که باید میکرد کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در آخر ماه آگست در پاریس بود، تقاضای تشکیل یک شورای همکاری مشترک دفاعی کرد از پرزیدنت مکرون و پرزیدنت مکرون هم بلافاصله این رو تشکیل داد و این چارچوب سیاسی شد برای مشارکتی که در همونجا بر اساس یادداشتی که امضا کردند تا سال 2035 خواهد رفت. این رو هم نباید فراموش کرد که همین دیروز به وقت ایران یک سایت پدافندی یونانی که از سال 2021 در عربستان سعودی هست، یکی از این پرتابه های حوثی ها رو در واقع مهار کرد و نابودش کرد. بنابراین ما همین جوریش هم یک حضوری از نیروهای اروپایی داریم و این رو هم اضافه بکنم، فرانسوی ها در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب پایگاه دارن، چیزی حدود 1500 نفر نیروی ویژه دارن اونجا و لژیون اترانژه یا همون لژیون خارجی فرانسه هم اگر لازم باشه میتونه واحدهای دریاییش هر اقدامی که لازم هست در پشتیبانی از نیروهای فرانسوی انجام بده.
0: آقای خلدی، ظرفیت دفاعی عربستان رو چطور میبینیم با توجه به درخواست ریاض از چند کشور برای تامین پدافند هوایی و با توجه به اهمیت یمن در تامین انرژی جهان؟ چقدر فکر میکنید میتونه مقاومت بکنه در مقابل حملات فرسایشی حوثی‌ها؟
9: به نظر من با عربستان سعودی هم خویشتنداری بیش از حد از خودش نشون داده. هنگامی که چیزی حدود الان میشه 50 سال پیش 60 سال پیش ما اولین در واقع حرکت این گونه ای رو دیدیم در یمن، مصری ها وارد شدن، نیروهای زمینی عظیم وارد کردن و حتی در یک مرحله جمال عبدالناصر که خودش رو پدر دنیای عرب مینامید از علیه همین نیروهایی که در واقع اسلاف نیروهای فعلی یمنی هستند از سلاح شیمیایی استفاده کرد. حالا خنده‌داریش این هست که عربستان سعودی و دولت شاهنشاهی ایران طرفداران اسلاف این حوثی‌های فعلی بودند در اون موقع. ولی بدون ورود نیروی زمینی، بدون درگیر شدن، بدون نابود کردن ساختمان‌هایی که اینها توی کوههای یمن ساختن، به نظر من نمی‌رسه که عربستان سعودی بتونه این وضعیت رو ادامه بده. و پیمان مکه هم تا به حال یک ببر کاغذی بیشتر نبوده. شما ببینید فرانسه، یونان، هیچ کدومشون این پیمان عریض و طویلی که عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا کردن نداشتن، ولی همین الانش میبینیم که اروپایی ها به خاطر اینکه اونها هستن که از همه بیشتر تحت فشارن به خاطر قیمت انرژی در کشورهاشون، بیشتر دارن از خودشون یک اراده ای نشون میدن برای دفاع از این منابع انرژی راهبردی. و عربستان سعودی هم فکر میکنم نهایتا ناچار خواهد شد که به اتکای متحدان غربیش عملیات زمینی بیشتری انجام بده.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
9: بنده باشید.
0: اما وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره تغییر نظام سیاسی در ایران گفته مردم ایران باید خودشون درباره آینده تصمیم بگیرن. معاون سخنگوی این وزارتخانه سرکوب اعتراضات دیماه 2026 رو وحشتناک و غیر انسانی خواند.
10: اظهارات اخیر امانوئل مکرون درباره تغییر حکومت در ایران پرسش های زیادی را درباره موضع دقیق پاریس مطرح کرد. تلویزیون ایران اینترنشنال این پرسش را از وزارت امور خارجه فرانسه پیگیری کرد. مکرون در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که دولت‌های خارجی نباید به جای یک ملت برای تغییر نظام سیاسی اون تصمیم بگیرند. البته در این سخنرانی اون نامی از ایران نمرد، اما ساعتی بعد در گفتگو با ABC درباره جنگ ایران گفت تغییر حکومت از راه بمبارون یک کشور عملی نیست. تلویزیون ایران اینترنشنال از وزارت خارجه فرانسه موضع این کشور درباره تغییر نظام سیاسی در ایران را پرسیده بود. پاسخ وزارت خارجه این بود که فرانسه میخواد مردم ایران بتونند خودشون درباره سرنوشت سیاسی و آیندهشون تصمیم بگیرند. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه به سرکوب اعتراضات دیماه اشاره میکنه و اون رو وحشتناک و غیر انسانی میخونه و همچنین بر موضع پیشین ژان نوئل باگا تاکید میکنه که پیشتر گفته بود مردم ایران باید در قلب هر روند سیاسی قرار داشته باشند و پاریس با تغییر رژیم از خارج از مرزهای ایران مخالفه. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ خودش از شکل مشخصی برای حکومت آینده ایران نام نبرده، اما تاکید میکنه که پاریس معتقده که تصمیم درباره آینده ایران تنها و تنها باید به دست مردم ایران رقم بخوره.
0: اما قبل از پایان این بخش خبری بریم به انگلستان، سری بزنیم به شهر برادفورد، جایی که یک اثر هنری عظیم ساخته شده از گل‌های طبیعی روز پنجشنبه در میدان سنترال رونمایی شده. در ساخت این اثر هنری با طول 29 متر بیش از 300 هزار گل کوکب به کار رفته.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
6: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
7: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
8: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
6: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
9: در طول قرنها، تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا، خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرایی زبان‌ها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می‌شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
10: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال

به نظر میرسه که آنچه که بیشتر از همه چیز مردم رو و مخاطبان رو خشمگین کرده، امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی است. ما در گفتمان علی خامنه ای عادت کرده بودیم که ممتد در سخنرانی هاش ادعاهایی میکرد، دروغ درباره اقتصاد، درباره خواسته مردم ایران. حتی یواش یواش این دروغ رو به جایی رسوند که هویت مردم ایران رو هم جعل کرد. یعنی در سه تا سخنرانیش حداقل گفته بود که مردم ایران کسایی هستند که تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنن، یعنی یه مجموعه بسیار محدود از هواداران خودش رو به عنوان مردم ایران جا زده بود و برای اینکه جلوی صدای اصلی مردم ایران رو بگیره انتخابات ها رو بی معنا و بیهوده و مبتذل کرده بود و جلوی و با نظارت استصوابی هیچ وقت نمیگذاشت انتخابات اون خروجی طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا مردم دارن میبینن مسعود پزشکیان که خودش محصول چنین انتخاباتیه، انتخابات جعلی بدون رقابت، بدون آزادی و بدون سلامت، حالا آمده در سازمان ملل و هم دروغ میگه هم وقیحانه اتفاقی که در وسعت فاجعه دیما هست رو انکار میکنه و تحریف میکنه. جملاتی که ما در سخنرانی مسئول پزشکیان شنیدیم و تو پیام ها میبینیم مردم ازش عصبانیان، میگه شما هر کس رو که تخریب بخواید بکنید نام تروریست میگذارید. شما تروریست نیستید؟ کدام دولت در جهان در تاریخ نیم قرن گذشته بیشتر از شما عملیات تروریستی در دنیا انجام داده، محاکمه هاش برگزار شده، پرونده هاش بازه؟ و جالب این که خودتون هم منتها به زبان خودتون، به زبان دیگری اعتراف میکنین. مگه شما نمیگید ما هفت گروه نیابتی در جهان ساختیم؟ این هفت گروه نیابتی چی کار میکردن؟ هفت گروه نیابتی جز ترور و تخریب چی کار میکردن؟ کارنامه ایناست دیگه. بنابراین یا نکته دیگهی که داره در شرایطی که صدها هزار نفر از مردم ایران که به نحوی با خانواده های جاوید نامان در ارتباطن، با خانواده های کشته شدگان در ادوار مختلف اعتراضات در دهه‌های گذشته، که من حتی خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق رو هم محصول جنایت جمهوری اسلامی میدونم به خاطر بی تدبیریش در جنگی که میتونست با فتح خرمشهر تمام بشه. خب این همه رو نگاه میکنین، بعد سراغ غزه رو میگیری؟ آیا آمریکا و اسرائیل مرتکب نقض حقوق بشر شدن؟ بله. به ما چه ربطی داره؟ ما وسعمون، اندازمون، تمرکزمون روی جغرافیایی است به نام ایران و قاتلانی رو باید تعقیب بکنیم که تو ایران هموطنانمون رو کشتن. و مردم ایران از سال 88 که تازه اون موقع نامزد و رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف میشد، همون موقع تو شعارا میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. از اون سال تا به حال این صدا داره سرکوب میشه و باز مسئول پزشکیان وقتی میره سازمان ملل باز حرف از غزه میزنه و کشتار و جنایت در داخل ایران رو انکار میکنه. این هاست که طبیعتا مخاطبان رو خشمگین میکنه.

4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی میگذره. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی جان باختن 377 شهروند را در جریان سرکوب خیزش مهسا مستند و منتشر کرده. این سازمان حقوق بشری میگوید بیش از 150 نام دیگر در اختیار دارد که پس از راستی آزمایی اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش 326 نفر از جانباختگان در خیابان و هنگام اعتراض ها کشته شدند. 51 نفر دیگر در بازداشتگاه بعد از آزادی یا در شرایط مشکوک جانباختند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل 55% از جانباختگان خیزش مهسا در 2 هفته نخست اعتراض های خیابانی کشته شدند. 178 نفر در این بازه زمانی جان باختند. موج دوم سرکوب اعتراض ها در مهر ماه 49 کشته بر جا گذاشت و بیش از نیمی از آنان در 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان باختند. در موج سوم از 40 مهسا امینی تا سالگرد اعتراض‌های آبان 98 هم دست کم 95 معترض و شهروند کشته شدند. به این صورت 322 معترض در جریان سرکوب خیابانی خیزش مهسا جان خود را از دست دادند. سازمان عفو بین‌الملل سرکوب خونین و قتل معترضان را در 69 شهرستان از 23 استان مستند و گزارش کرده. با احتساب کشته شدن در بازداشتگاه، جان باختن پس از آزادی و پرونده‌های مشکوک، دامنه سرکوب خونین به 26 استان می‌رسد. 30 شهریور 1401 ستاد کل نیروهای مسلح برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع دستور سراسری صادر می‌کند. همان روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته می شوند که گسترده ترین روز سرکوب خیزش زن زندگی آزادی به شمار می آید. 8 مهر در مرگبارترین روز ماموران انتظامی در جمعه خونین زاهدان از پشت بام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و 87 نفر را کشتند، از جمله دختری 6 ساله که با اصابت قوطی گاز اشکاور کشته شد. 25 آبان در ایزه خوزستان در یک شب 7 نفر با گلوله کشته شدند، از جمله کیان پیرفلک، پسر 9 ساله‌ای که همراه با خانواده‌اش در خودرو هدف قرار گرفت، و 13 آبان در خاش، باز هم بعد از نماز جمعه و این بار با شلیک از پشت بام فرمانداری 11 نفر در خیابان جان باختند. سازمان عفو بین‌الملل با بررسی پرونده 326 جان باخته نتیجه گرفت در دست کم 233 مورد کشتار غیرقانونی رخ داده و سرکوب خونین در چارچوب حقوق بین‌الملل هم قابل توجیه نبوده. این سازمان حقوق بشری تاکید دارد نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچ یک از این موارد با تهدید جانی فوری یا آسیب جدی روبرو نبودند. در 93 مورد دیگر نیز شواهد بر کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما عفو بین‌الملل از ضرورت تحقیق بیشتر درباره این پرونده ها گفته. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، استان سیستان و بلوچستان با 106 کشته 1/3 از جانباختگان خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را به خود اختصاص داده. در استان تهران دست کم 30 کشته خیابانی ثبت شده که 16 نفر از آنها در پایتخت جان باختند. 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته دومین کانون بزرگ سرکوب خونین معترضان بودند. در مجموع این 3 کانون در شرق، مرکز و غرب کشور حدود 70% از کشته های خیابانی را ثبت کردند، تمرکزی که عفو بین‌الملل آن را تصادفی نمی داند.

0: سه بیمارستان بزرگ تهران بیش از 500 نفر با آسیب شدید چشمی اغلب بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بستری شدند. همزمان با خیزش زن زندگی آزادی 140 چشم پزشک هم در داخل ایران با امضای نامه‌ای به این برخورد خشونت‌بار اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران با بررسی 138 مورد هدفگیری چشم و صورت را عمدی و سازمانی یافته ارزیابی کرد. سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش با گروهی از معترضان هم مصاحبه کرده. آنها فضای شهرهای خود را جنگی توصیف کردند و خواستار مداخله جوامع بین‌المللی برای توقف سرکوب‌های جمهوری اسلامی شدند. یحیی سرخانی، معترضی از اهالی مهاباد، یکی از این افراده.
1: یعنی دقیقاً یک میدان جنگ واقعی بود. صدای گاز اشک‌آلا که بسیار وحشتناک بود، صدای گلوله‌های ساچمه و همزمان صدای شلیک گلوله‌های جنگی هوایی و گاهن هم بین جمعیت. برات قابل هضم نیست در برابر یک مردم معمولی معترض که هیچ سلاح دفاعی ندارن، شما سلاح جنگی سنگین مثل مسلسل و دوشکا بیاری. اولین کشته مهاباد سمک مولودی بود، بعد متاسفانه شاهو بود یا فرشته احمدی، مسعود احمدزاده، زانیار بود، خیلی از بچه ها بود. در ایران هیچ قوه قضاییه و هیچ نهاد مستقلی نیست که به صدای مردم رسیدگی بکنه و صدای مردم باشه و باید یک جایی استانی ها ورود کنن به این قضیه و اعلام جرم و شکایت کنن علیه جمهوری اسلامی که واقعا یک جایی این روند سرکوب و اعدام ها متوقف بشه.

0: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
1: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
2: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
4: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
5: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
4: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
6: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
7: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
0: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
8: پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
9: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل با اشاره به روند اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی گفت حاکمان مستبد تهران بیش از هر چیزی از مردم شجاع و فداکار ایران میترسند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از کشورهای غربی و نمایندگان اونها در سازمان ملل گفت این کشورها در برابر کشتار و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی بی سلاح به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدتهای مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغهاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: دنی دانان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل، یک دستگاه اینترنت استارلینک رو به سمت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برد و با اشاره به محدودیت‌های اینترنتی در ایران گفت فکر می‌کنم این نسخه رو لازم داشته باشید.
2: فکر کردم مناسبه که اگر حرف نخست وزیر رو شنیدید، این استارلینک رو به شما بدم. این میتونه براتون خیلی مفید باشه تا پس از اون چه که بر سر مردم ایران آوردید، اجازه بدید که مردم ایران آزادی خودشون رو به دست بیارن. میخواید اونو بگیرید با خودتون به تهران ببرید؟ این میتونه در ایران برای شما بسیار مفید باشه. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا میرسه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش رسانک، در پی تیراندازی به خودروی یک خانواده در شهرستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان، یک کودک 13 ساله و پدر بزرگش جان باختند. یکی دیگر از راکبان خودرو بر اثر اصابت گلوله به ناحیه گردن به شدت مجروح شده. خانواده قربانیان، نیروهای اداره اطلاعات مهرستان رو عامل شلیک حدود 100 گلوله به این خودرو معرفی کردند و خواستار پاسخگویی شورای تامین شدند. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه 2 مهر از انفجار و ریزش کوره واحد 70 پالایشگاه نفت آبادان و مصدومیت دست کم 3 کارگر خبر دادند. با این حادثه احتمالاً 80 هزار بشکه از ظرفیت پالایشی این واحد تامین کننده خوراک بنزین از دست رفته. فعالیت این پالایشگاه به دلیل افت ورودی گاز کاملاً متوقف شده. هرانا گزارش داده نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دیماه 1404، در 2 پرونده قضایی جداگانه در دادگاه جمهوری اسلامی به اعدام و بیش از 12 سال حبس محکوم شده. اتهامات وارده به نجمه امینی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اتهام سب نبی است. به گزارش رویترز، مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی یک توافق مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند. بر اساس این گزارش، تهران تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند. در مقابل، واشنگتن محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را کاهش خواهد داد. با این حال، منابع رویترز میگن مانع اصلی بر سر دستیابی به توافق این است که هیچ یک از دو طرف نمی‌خواهد پیش از دریافت امتیاز مشخص اهرم فشار خود را کنار بگذارد. در همین رابطه گفتگوی داشتم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، و از او درباره امکان دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن پرسیدم. با هم بشنویم.
3: یکی اینکه چقدر این مهم هست و چقدر اینکه این توافق اگر امضا بشود دوباره عملی است. از جهت مهم بودنش، این یک پیامی است. وقتی تو ام بی سی میاد در اونجا با مردم آمریکا داره صحبت می‌کنه، یک رسانه آمریکایی داره، پیامی است به شخص ترامپ، چون که خب اینکه مثلا در بحبوحه نزدیکی های انتخابات تیری ترقی اتفاقی مثل هرمز، باب المندب، فلان سر و صدایی بشه، قیمت نفت بره بالا، خب این تأثیر روی انتخابات به زیان ترامپ خواهد داشت. حالا داره این پیام روشن رو میده که نه، ما یه توافقی رو الان امضا بکنیم، بهش میگه پایمان هستیم، مثلا بحث این که انتخابات شما رو بر هوا بکنیم هم نیست. یه پیام به شخص ترامپ، این از اهمیت این پیامی که پزشکیان داره صادر میکنه. اما حالا میگه تا قبل از انتخابات توافقی حاصل بشود، پرسیدن که چقدر عملی است. خب این سوال $1,000,000 است، به دلیل اینکه خب یک توافقی با چنان مزامین بلند بالایی که در 17 جوان حاصل شده بود، تفاهم نامه 17 جوان دو رئیس جمهور امضا کرده بودند، در حضور مقامات کشورهای دنیا آقای مکرون بود برای اون روزی که امضا شده بود، ولی خب چی شدش؟ یک دفعه به هوا رفتش. حالا در شرایطی بسیار وخیمتر از اون یه همچین توافقی بر فرض روی کاغذ بیاید، با چه مزامینی، همون محتوای اونو داره یا ضعیفتر از اونه، و تضمین کاریش کجاست؟ چون واقعا خود مقامات امریکایی هم دارن میگن که اساسا پزشکیان کاری نیستش، یعنی سپاه پاسداران بود اون موقع حمله کردش و موضوع هوا که از این جهت هم دسترسی پیدا کردن به این تفاهم بسیار سخت است، و همین که عملی بودن آن، محقق شدن آن، استمرار داشتن آن هم بسیار بسیار بسیار بعید هست. من داخل دنیای سیاست هست و اینکه توازن قدرت چقدر عوض بشه. جمهوری اسلامی هم در شرایط بسیار وخیمی، حالا شرحش رو دادید از آنچه که سخنانی که آقای نتانیاهو کردش، فشارهایی که آقای ترامپ آوردش، گفتش که جهنم رو براشون درست میکنم و این موضوعات، ای بسا جمهوری اسلامی پای یک تفاهم دیگری برود که اگر برود به گمان من ضعیفتر از تفاهم نامه 17 جوان خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولیعهد کویت در جریان سخنرانی در سازمان ملل با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه گفت تهران با این حملات به زیرساخت‌های حیاتی منطقه خسارت گسترده‌ای وارد و قوانین بین‌المللی را نقض کرده. تام تیلس، سناتور جمهوری‌خواه، با اشاره به کمک‌های اطلاعاتی و فناوری چین به جمهوری اسلامی گفت ترامپ باید در دیدار با شی جین‌پینگ خواستار توقف حمایت پکن از جمهوری اسلامی شود. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مجوز دسترسی خبرنگاران رسانه‌های CNN، MS Now و پولیتیکو را بعد از صدور حکم دادگاه فدرال بازگردانده. پیشتر یک قاضی فدرال ممنوعیت اعمال شده از سوی دونالد ترامپ علیه این سن رسانه را مغایر قانون اساسی دانسته بود. نخست وزیر نروژ در دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از نگرانی عمیق درباره نقض حقوق بشر در ایران و مخالفت با اقدامات تنش‌زای جمهوری اسلامی در منطقه گفت. نکاتی که در روایت رسانه‌های جمهوری اسلامی از این دیدار چندان دیده نمی‌شود. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
4: در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، دو دیدار میان مقام‌های نروژی و جمهوری اسلامی انجام شده. یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ، با مسعود پزشکیان و معاون نخست وزیر خارجه نروژ هم با عباس عراقچی دیدار کرده. دولت نروژ بعد از دیدار نخست وزیر این کشور با پزشکیان بیانیه منتشر کرده. در این بیانیه اومده که استوره مستقیما نگرانی عمیق نروژ رو از نقض حقوق بشر در ایران با پزشکیان مطرح کرده. استوره همچنین درباره تنش‌های منطقه‌ای گفته اختلافات باید از راه دیپلماسی حل بشه، نه فشار و خشونت. او حملات منتسب به جمهوری اسلامی رو علیه کشتیرانی غیر نظامی و کشورهای منطقه غیر قابل قبول خونده و گفته این اقدامات باعث افزایش تنش و بی‌ثباتی میشه. رسانه‌های جمهوری اسلامی در گزارش این ملاقات بیشتر به اصل دیدار، گفتگو درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای اشاره کردند و بخش مربوط به انتقاد نروژ از نقض حقوق بشر ایران رو سانسور کردند. در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، مقام‌های کشورها ده‌ها دیدار از این دست انجام میدن و خیلی وقتا برای این ملاقات‌ها بیانیه مفصلی منتشر نمیشه. اما درباره دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی فرق میکنه موضوع. در سال‌های گذشته هم مواردی بوده که طرف مقابل بعد از جلسه بیانیه منتشر کرده و گفته موضوعاتی مثل نقض حقوق بشر، اعدام یا سرکوب‌ها رو مستقیماً با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده. این بار هم دولت نروژ روشن گفته که در کنار مسائل منطقه‌ای، نقض حقوق بشر در ایران مستقیم در دیدار با پزشکیان مطرح شده. نخست وزیر نروژ نگرانی عمیق کشورش را در این باره به او منتقل کرده. اما چنین گزارشی ما در رسانه‌های جمهوری اسلامی از این دیدار مشاهده نمی‌کنیم.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. همکارانم از لندن تا دقایق دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه، با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشدی که بعد آسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیز عجیبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

من روزی پسردار خواهم شد. اسمشو دانیال میذارم. بهش میگم دایشی قهرمانه. میدونم شبیه تو میشه. همون

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: مسعود پزشکیان امروز چهره واقعی آن جناحی از حکومت جمهوری اسلامی را نشان داد که در طول سالهای گذشته بارها و بارها مخالفین جمهوری اسلامی میگفتند هیچ تفاوتی میان این دو جناح حاکمیت نیست. همه اونها در مورد قتل عام معترضین در یک ردیف قرار دارند و اون گونه ای که آقای مارکو روبیو هم پیشتر گفته بودن وزیر امور خارجه ایالات متحده که در جمهوری اسلامی چیزی به نام میانه رو و کندرو و تندرو نداریم. اینا همشون از یک خماش هستند و به طبع روزگار و زمانی که در اون قرار دارن و فشاری که براشون هست فقط نحوه ادبیاتشون تغییر میکنه. مسعود پزشکیان روز از سازمان ملل چه گفت؟ کشته شدگان 18 و 19 دی ماه رو تأیید شدگان از سوی آمریکا و اسرائیل خطاب کرد و گفت اینها بودند که تجهیز شده بودند از سوی آمریکا و اسرائیل بیان تو خیابون مردم رو قتل عام بکنن. و بعد اون بخشی از طرفداران حاکمیت رو که در امنیت کامل 7-8 ماه در میادین اصلی شهر تهران و شهرهای بزرگ ایران پرچم جمهوری اسلامی میگردانن و قدردانی کشی میکنن و اتفاقا به خود مسعود پزشکیان و عباس عراقچی حمله میکنن، اونها رو اومد به عنوان مردم واقعی ایران جا زد. این تصویری است که مسعود پزشکیان به صورت واقعی اتفاقا از جمهوری اسلامی ارائه داد. جمهوری اسلامی آن گونه ای که همه رسانه‌ها اینجا متوجه شدن و بعدش با ما صحبت میکردن همین رو بهشون نشون داد. از سوی دیگر دنیا رو تهدید کرد، گفت امنیت و آرامش خوبه اما به شرطی که برای ما هم باشه، اگه برای ما نباشه اون وقت همه با هم دیگه طعم ناامنی رو خواهیم چشید. مسعود پزشکیان امروز به معنی واقعی به جای اینکه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران باشه، سخنگوی حاکمیتی بود که مردم خودش رو در خیابان‌های ایران به قتل عام می‌کنه. انزوایی که هیئت همراه مسعود پزشکیان در اینجا داشتن مثال نزدنیه، یعنی ما اصلا هیچ مشابهی در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نمیتونی برای انزوای یک هیئت دیپلماتیک از یک کشوری آمدن بخوایم براش پیدا بکنید. مسعود پزشکیان میره در دیدارهای مختلفش با مسئولین مختلف اروپایی یا مثلا کسانی که به هر حال مسئله در کشورهای دیگر دارن میشینه صحبت میکنه، اونها هم بلافاصله میان و گوشزد میکنن سرکوب معترضین رو. مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی اما چه واکنشی نشان میدن؟ مردم ایران از زهرا ممدانی شهردار نیویورک میخوان چطور تو در مورد بنیامین نتانیاهو میای واکنش نشان میدی و صحبت میکنی، نمیخوای این کچلواری های جمهوری اسلامی رو که قاتلان مردم ایران هستن رو دستگیر بکنی در نیویورک؟ البته که در تابلوهای شهری مختلف که به صورت دیجیتال در شهر نیویورک نصب هستن آمده این جمله رو به وفور میشه دیدش که هیئت ایرانی جمهوری اسلامی خیلی دوست دارن برن از فروشگاه گران قیمت نیویورک خرید بکنن در حالی که مردمشون چیزی برای خوردن ندارن. تصویری که مردم ایران از جمهوری اسلامی دارن ارائه میدن در شبکه‌های اجتماعی خودش گواه بر این هستش. یک نکته خیلی قابل توجه است، جمهوری اسلامی در طول سالها ایران رو از سوریه‌ای شدن میترسان. همیشه میگفتن که تو خیابون نیاید، ایران سوریه میشه، ایران رو میخوان سوریه بکنن. اون عزت و احترامی که ما اینجا در طول چند روز گذشته نسبت به رئیس جمهوری سوریه دیدیم سوال رو اینجا به پیش میاره که اصلا این سوریه‌ای شدن یعنی چه؟ اگه قرار سوریه‌ای شدن در نهایتش این عزت و احترامی باشه که به هیئت همراه رئیس جمهوری سوریه دارن میدن، حتی جمهوری اسلامی در اون موزم الان از سوریه هم عقب‌تر هستش. پس بهتر مردم رو دیگه از این چیزها نترسونه.
1: چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم‌نامه آتش‌بس ما، هر نظری که داشته باشید، در نهایت این تفاهم‌نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی‌ها این رو نقض کردند، تصمیم گرفتن که به کشتی‌ها حمله کنند و این تفاهم‌نامه آتش‌بس رو کشت.
2: در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه، ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساسا خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برای این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن، چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدانن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمی آورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید و هسته سخت هم مشکل اصلی هست که اساساً دی ان ای جمهوری اسلامی از این تشکیل شده و شما نمی توانید نهایتاً اون چیزی که می خواهید رو با اینها به دست بیارید. فضای فعلی خیلی فضای در حقیقت توافق نیست، گرچه که همیشه چشم‌انداز توافق به معنای توافق اسلام آباد، یعنی یک توافق که فقط تاکتیکی است برای اهداف کوتاه مدت، برای رسیدن به یک تعادل جدید با که ابزارهای مختلفی داره، یعنی مذاکره، آتش بس، جنگ جدید، تغییرات جدید، بررسی کارت‌های جدید و نهایتاً دوباره برمیگرده به اینکه تعادل جدید. بنابراین به نظر من این نمیشه گفت تغییر لزوماً اساسی هست، به این دلیل که بارها آمریکا در گذشته این کارو کرده، از این زبان سخت استفاده کرده. ما امیدوار بودیم و همیشه هستیم که با پایداری مردم ایران بعد از مثلا فاجعه و قتل عام دیما دیگه امکان مذاکره نباشه، اما واقعیت این است که قبلا هم آمریکا این کار رو انجام داده که نهایتا نگاهش به منافع خودش بوده و اگر آنچه که بتوانه بخواد میخواد به دست بیاره، بتوانه از راه مذاکره به دست بیاره، حداقل موقتا که شده این کار رو انجام میده. ولی من فکر میکنم نهایتا پله به پله جلو خواهد رفت تا دونه به دونه کارت‌های قدرت هسته‌ای سخت رو از جمهوری اسلامی بگیره و نهایتاً به اهداف بلند مدت ژئوپلیتیک خودش دست پیدا بکنه.
3: اسکات بسنت گفته شنیدی که با فاکس داشت، سه تا کشور نام برد، امارات، ترکیه و روسیه. بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردن بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرمو داره و پایین ترین اهرمو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان، چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پکت شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است، اهرام آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک ها سنتا بازی دو جانبه می کنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون و هر دو طرف رو کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه، روسیه در جزء سویفت نیست و در چیختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازش‌هایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقت میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به احساسش برسن. تنها راه فرار ایران چینه و ایران دلارهای زیادی در بانکهای چینی داره که میتونه اون دلارها رو، راه فرارش اینه که بتونه تبدیل بکنه به رنمینبی چین. یک دلار آمریکا تقریبا برابر است با 7 رمینبی، و اگه چین بخواد مجادله سختی با آمریکا بتونه، میتونه راحت دلارهایی که در نزدش هستش به رمینبی تبدیل بکنه، و رمینبی ارز تقریبا سختی هستش، هیس هارد کرنسی، و میتونه نیازهای پرداختی ایران رو فراهم بکنه. دوباره برمیگردم به پاسخم، همه اینا به گفتگوهایی که ترامپ و بسنت خواهند داشت با چین در این دو روز سفر آقای رئیس جمهور شی به آمریکا خواهد بود، و یک محوراشون خارج از هوش مصنوعی، تایوان و تجارت کل بین این دو تا قدرت نظامی اقتصادی، ایران هم خواهد بود.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتون میدارن نه وسیله دارن.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: جن جیان ازلی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دوست دارم جنان را دوست
8: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمارد.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن.
2: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
3: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
8: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

مهمان ما آنا بروشفسکایا، پژوهشگر ارشد در انستیتیو واشنگتن و کارشناس نقش روسیه در خاورمیانه، از حوزه کاری او از سوریه تا ایران را در بر میگیره. او نویسنده کتاب جنگ پوتین در سوریه است و درباره تحولات خاورمیانه و مسائل نظامی تحریمی میان روسیه و ایران تحلیل میکنه.

0: آنا، خیلی ممنون که اومدی به استودیو ما در ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجا هستی.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: شما اخیرا رفتی سوریه و یک گزارش هم ازش نوشتی. اولین برداشتتون چی بود؟ کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی و نفوذ خارجی بود، روسیه، ایران و بقیه، اوضاع در اونجا الان چطوره؟
1: اگه کوتاه بخوام بگم، این یه سوریه جدیده، یه کشور اساساً متفاوت، ولی همزمان کلی چالش داره و خیلی از مشکلات قدیمی هم هنوز هست. مهمتر از همه حضور روسیه. پس سوریه جدیده ولی روسیه هنوز اونجاست.
0: وقتی گزارش تو میخوندم اتفاقا با خودم فکر میکردم چرا اگه همه اینا در مورد روسیه درسته کسی بیشتر راجع بهش حرف نمیزنه. اول این رو بپرسم که چرا روسیه اونجا رو ترک نمیکنه؟ دولت جدید سوریه ظاهرا حمایت گسترده ترکیه رو پشت سرش داره. روسیه با این دولت جدید چطور برخورد میکنه و رابطش با ترکیه رو چطور مدیریت میکنه؟
1: اولا روسیه دیگه اون تسلط سابق روی سوریه نداره. مجبور شده حضورش رو کم کنه. ولی این به معنی خروج کامل نیست. اگه برگردیم به دسامبر 2024، وقتی نیروهای تحت رهبری اشرع و همراه هیئت تحریر شام داشتن به سمت دمشق می‌رفتن، حالا می‌دونیم که اونها با روس‌ها به یه توافق رسیده بودن. توافق در اصل این بود که اگه روسیه اسد رو ول کنه، باز هم جایی برای روسیه در سوریه بعد از اسد باقی بمونه. این یه واقعیت خیلی جدی رو نشون میده. بیرون کشیدن روسیه از سوریه خیلی سخته، مگه اینکه فشار پایدار و ترکیبی بیشتری وارد بشه که با مورد ایران خیلی فرق داره. شما به حمایت ایران از رژیم اسد اشاره کردیم. دینامیکش کاملا متفاوته. تا حد زیادی امکان بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه وجود داشت، ولی روسیه اونقدر در سوریه ریشه دونده که داستان متفاوته. به ویژه در مورد روسیه، رژیم اسد برای دهه‌ها به ارتش روسیه وابسته بود، برای تجهیزات، آموزش و نگهداری. وابستگی اقتصادی و سیاسی هم که البته وجود داشت. به همه این دلایل حضور روسیه در سوریه اساساً با حضور ایران خیلی فرق داره. شاید این برای رژیم فعلی ایران تلخ باشه، چون تهران بسیار بیشتر هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی برای حفظ اسد هزینه کرده، ولی مسکو سهم بیشتری از منافع رو برد. نکته دیگه درباره حضور روسیه اینه که روسیه همراه با ایران به رژیم اسد کمک کرد تا بیش از 500,000 از مردم سوریه کشته بشن. ولی اسد هنوز بابت جنایتاش پاسخگو نشده. اون تو مسکو زندگی مجلل و تشریفاتی داره و دولت روسیه هم ازش محافظت میکنه. این وضعیت خیلی غیر معمولیه. مخالفان یه رژیم حاکم رو سرنگون میکنن، ولی قدرتی که از اون رژیم حمایت میکرد اینجا روسیه، هنوز پایگاهی نظامیش رو تو کشور نگه میداره. از نظر تاریخی این وضعیت عجیبیه و مهمه که بهش اشاره کنیم. به این واقعیت هم باید توجه داشت که نیروهای روسیه نیروهای اشرع رو بمباران کردند. آدم فکر میکنه چطور میتونن هر نوعی از حضور روسیه رو تحمل کنن، ولی باید فهمید این دنیا واقعا چطور کار میکنه. دنیایی خیلی سخت و بدبینانه است و اشرع هم فهمید که برای کنار زدن اسد به روسیه نیاز داره و میتونه از این تفاوت‌ها بگذره. ولی یه روز روسا اونا رو بمبارون کردن و روز بعد با اونا توافق کردن. اینطوری این منطقه کار میکنه. این واقعیت سخت ماجراست.
0: گفتی توافق شد تا اشرع به قدرت برسه، ولی روسیه پایگاه نظامیش رو نگه میداره. این چطور کار میکنه؟ چه کسانی در این توافق بودن و مکانیزمش چطور بود؟
1: اخیراً به طور علنی اعلام شد که توافق بین دمشق و دولت روسیه برقرار شده. متن واقعی این توافق منتشر نشد، فقط گزارش‌های درباره‌اش دیدیم. تو این گزارش‌ها از یه نوع آموزش نظامی مشترک بین نیروهای روسیه و دمشق صحبت شده. سوال‌های زیادی وجود داره که این دقیقاً چطور خواهد بود هنوز نمی‌دونیم. همچنین صحبت‌های درباره تبدیل پایگاه هوایی خمیمیم تحت کنترل روسیه به یه فرودگاه تجاری هم وجود داره. همه اینا تغییرات و تعدیل‌هایی هستند که به نظر می‌رسه دمشق جدی‌تر از قبل می‌خواد حاکمیت خودش رو اعمال کنه و استقلال و کنترلش رو بر خاک و سرزمینش نشون بده. ولی خب همچنان یه نوعی حضور روسیه باقی است و این سوال‌های زیادی ایجاد می‌کنه.
0: یه نکته گفتی که خیلی کنجکاوی من رو برانگیخت. ایران هزینه مالی و انسانی زیادی دست طولیه گذاشت ولی روسیه در پایان اومد و بیشتر میواره ها چید. میشه بیشتر توضیح بده این چطور اتفاق افتاد؟
1: در طول جنگ داخلی سوریه هم روسیه و هم ایران از اسد حمایت کردن ولی خب به روش های مختلف. حمایت روسیه محدودتر و هدفمندتر بود. موسکو در مورد منابعی که برای حمایت از اسد در سوریه سرمایه گذاری کرد محتاط بود. روسیه عمدتاً در ساحل غربی حضور داشت با پایگاه‌های نظامیش در طرطوس و پایگاه هوایی خمیمی. در مقابل نیروهای ایرانی خیلی بیشتر در سرتاسر کشور پراکنده بودند و تعدادشون هم البته خیلی بیشتر بود. چه از طریق حزب الله چه سایر گروه‌های نیابتی ایران و البته چه حمایت‌های مالی و شبکه‌های مختلف. بر اساس اونچه که به طور علنی میدونیم و البته همه جزئیات رو نمیدونیم، رژیم ایران دلارهای خیلی بیشتری برای حفظ رژیم اسد خرج کرد و افراد بیشتری رو فرستاد که در راه محافظت از اسد کشته شدند. داده های عمومی هم نشون میدن سوریه برای روسیه گرون تموم نشد. حدود 2 میلیارد دلار در سال که در مقایسه با بودجه نظامی روسیه حتی پیش از تهاجم تمام عیار به اوکراین این یه رقم کوچیکه. دولت روسیه خیلی هم مراقب نیروهاش بود تا خطر کشته شدنشون خیلی کم باشه برخلاف اوکراین. از این لحاظ رژیم ایران خیلی بیشتر هزینه کرد، هم هزینه مالی هم هزینه انسانی، ولی دولت روسیه در سال 2015 با قدرت هواییش مورد شد و رژیم اسد رو نجات داد. این روسیه رو عمیق‌تر از قبل در سوریه ریشه دار کرد. پس روسیه سهم بیشتری از منافع رو برد ولی ایران بیشتر هزینه داد، خیلی بیشتر.
0: با توجه به سفر اخیرت و اونچه که دیدی، آیا میشه گفت که ایران کاملا از سوریه قطع شده و دیگه هیچ گروه نیابتی، هیچ نفوذ و هیچ حضوری هم اونجا نداره؟
1: هیچ کس نمیتونه این رو با قطعیت بگه. هیچ کس نمیتونه مستقل تایید کنه و من هم قطعا نمیتونم. چیزی که میتونم بگم اما اینه که بیرون روندن نیروهای ایرانی بسیار قطعی تر و روشن تر از روسیه امکان پذیر بود. دیگه پایگاه ایرانی وجود نداره. گفتگوی علنی دیپلماتیک با تهران به شکلی که با مسکو هست اساسا وجود نداره. ولی این به اون معنا نیست که این وضعیت لزوما تغییر نکنه. فکر نمی کنم کسی بتونه با اطمینان بگه این یه تغییر کامل و دائمیه.
0: دولت جدید سوریه ظاهراً بسیار ضد جمهوری اسلامیه و حتی ایده شکایت از ایران رو به خاطر حمایت از اسد مطرح کرده. آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ همچنین آیا این درسته که روسیه در ابتدا فقط به خاطر تشویق ایران وارد سوریه شد؟
1: خب این یه بخشی از ماجراست ولی دلایل زیادی وجود داره که روسیه در سال 2015 برای نجات اسد وارد شد. فراموش نکنیم که پیش از مداخله نظامی مستقیم هم به روش‌های مختلف از اون حمایت می‌کرد. بخشی از داستان اینه که قاسم سلیمانی به مسکو اومد و عملاً نقشه رو جلوی پوتین باز کرد و گفت اگه اسد همین الان حمایت نگیره سقوط می‌کنه. ولی روسیه هدف بزرگتری داشت. این کارو صرفاً به خاطر متحد بودن با ایران نکرد. دلایل خودش رو برای خواستن اسد در قدرت داشت. مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه در این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه، مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه تو این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه. این یه موقعیت استراتژیک مهمه که روسیه می‌خواد در اون حضور داشته باشه تا در برابر غرب، ایالات متحده، ناتو و اروپا بیسته.
0: دولت فعلی سوریه ظاهراً با ایالات متحده بسیار نزدیک و صریحه. این موضوع محاسبات مربوط به روسیه و ایران رو برای آینده سوریه چطور تغییر میده؟
1: دولت فعلی میخواد روابط خوبی با غرب داشته باشه. اینو بسیار روشن کرده و به نظر در نیت صادقه، ولی همزمان سیگنال میده که اونچه سیاست خارجی متنوع مینامه رو دنبال میکنه. یعنی بخواد با بازیگران دیگه هم گفتگو کنه. این رویکردیه که دمشق دنبال میکنه و البته در خاورمیانه هم منحصر به فرد نیست. به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه کنید، به سایر متحدان و شرکای آمریکا، همشون کانال‌های دیپلماتیک دیپلماتیک با روسیه و چین رو حفظ کردند. به این لحاظ دمشق با سایر شرکای آمریکا در منطقه تفاوت چندانی نداره. بلکه اون چیزی که به ما میگه اینه که هر چقدر ایالات متحده و غرب مهم باشن، کشورهای خاورمیانه مهم میدونن که با سایر بازیگرانی که فکر میکنن ابرقدرت هستن مثل روسیه و چین هم روابط خوبی داشته باشن.
0: در حال حاضر در خاورمیانه فشاری از سوی ایالات متحده وجود داره تا ایران از منابع عالی حمایت قطع بشه. میفهمم که آمریکا از جاهایی که اهرم فشارش رو داره داره استفاده میکنه، ولی برخی مثل امارات متحده عربی ظاهرا با میل خودشون این کارو میکنن. روسیه در برابر این وضعیت فعلی با ایران و فشار آمریکا چطور واکنش نشون میده؟
1: یادمون باشه که روسیه متحد ایرانه. روسیه در خاورمیانه یه بازی دوگانه داره. از یه طرف با همه قدرت‌های منطقه روابط خوبی داره، ولی همزمان به نیروهای ضد آمریکایی نزدیک‌تر شده. ایران، گروه‌های نیابتیش تا همین اواخر همین رژیم اسد. پس این یه بازی دوگانه است. روسیه میخواد هر دو طرفو داشته باشه. با همه کشورهای منطقه روابط خوبی داره، ولی نیروهای ضد آمریکایی رو ترجیح میده. ما از قبل میدونیم که حتی قبل از تشدید درگیری اخیر ایران و آمریکا، روسیه و ایران به هم نزدیکتر شده بودند. ایران با پهپادها و اشکال دیگه از تهاجم غیرقانونی روسیه و البته کشته شدن غیرنظامیان اوکراینی حمایت میکرد. این آشکارترین بخش ماجرا است. نباید تعجب آور باشه که حالا روسیه بعد از شدت گرفتن درگیری با آمریکا شروع به حمایت از ایران کرده. حالا هم گزارش‌های بیشتری درباره حمایت روسیه از تولید موشک‌های ضد کشتی با برد بالا برای ایران منتشر شده. همه اینها به هر حال چیز جدیدی نیست، ولی خب حالا خیلی بیشتر علنی شده. برگردم به سوالتون. روسیه بازی نسبتاً ظریفی در منطقه میکنه، از ایران حمایت میکنه، به ایران کمک میکنه تا از این راه به طور غیر مستقیم با ایالات متحده بجنگه، به شکلی که روسیه در رویاروی مستقیم نظامی با آمریکا قرار نگیره، اما همزمان با سایر بازیگران منطقه هم رابطه‌اش رو نگه میداره. بازی نسبتاً پیچیده‌ایه.
0: From what you see, از اونچه در منطقه میبینی و تحولاتی که اتفاق میفته، از نگاه ما اینجا در واشنگتن به نظر میرسه ایران یکی یکی گروه‌های نیابتی، شبکه‌ها و نفوذ خودش در خاورمیانه رو داره از دست میده. اونچه احتمالاً باقی مونده برخی جناح‌ها در عراق و عمدتاً حوثی‌ها در یمن هستند. آیا این ارزیابی درستیه؟ آیا میتونیم ببینیم ایران کاملاً از سوریه قطع بشه و هیچ حضوری دیگه اونجا نداشته باشه؟
1: قطعاً درسته که ایران به نظر میرسه در ضعیف‌ترین نقطه خودش در بسیاری از سال‌ها، حتی دهه‌ها قرار داره. شبکه‌های گروه‌های نیابتیش ضعیف شده، نیروی دریاییش کاملاً از بین رفته. به نظر میرسه ایران از سوریه قطع شده. نمیتونم اینو کامل و مستقل تایید کنم، ولی باز هم نیت روشن دمشق برای قطع کردن ایران وجود داره، به شکلی که نسبت به روسیه نشون نداده. این جنگ البته هنوز تموم نشده. سوال‌های بی پاسخ زیادی مونده و این بیشتر یک مسئله استقامت نبرد اراده‌ها که کی بیشتر دووم میاره، کی متعهدتر میمونه. فکر می‌کنم این بخش بزرگ پاسخ باشه. این سوال هم وجود داره که آیا روسیه در آینده ممکن است از این گروه‌های نیابتی ایرانی از جمله در سوریه حمایت کنه؟ ظاهراً دمشق این رو نمی‌خواد، ولی باز هم این یه علامت سوال بزرگه که هنوز جواب نداره و بیشتر در مرحله حدس و گمانه. نمیدونیم. فقط میدونیم روسیه سابقه حمایت از گروه‌های نیابتی ایران از جنبه حوثی‌ها رو داره. این رو در بحران دریای سرخ هم دیدیم. این همیشه یه پرسش بوده که آیا چیزی به اندازه کافی جلوی سوریه رو میگیره؟ آیا چیزی به اندازه کافی مانع حمایت روسیه از این گروه‌ها میشه؟
0: جالبه. یعنی حتی اگه ایران نتونه شبکه نیابتیش رو تامین مالی کنه، میتونه این کار رو به روسیه بسپره تا براش انجام بده، یعنی کارشون رو اونجا اینطوری پیش ببرن.
1: بله، البته. و این فقط در سوریه نیست، در سایر نقاط خاورمیانه هم همینطوره. به ویژه در مورد حوثی‌ها در سالهای گذشته گزارش‌هایی بود که روسیه به اونها اطلاعات هم میداد. گزارش‌های درباره انتقال احتمالی سلاح هم بود که البته تایید نشد، ولی فارغ از جزئیات روشنه که روسیه از حوثی‌ها حمایت کرده.
0: جالبه چون وقتی کسی درباره حوثی‌ها صحبت میکنه میگه حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران یا حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. پس به جز ایران یه حامی دیگه به نظر روسیه است.
1: بله درسته. شاید این در کانون توجه همه نباشه. اولین چیزی نیست که همه بهش فکر میکنن، ولی روسیه نه فقط در اروپا بلکه در خاورمیانه هم یه نیروی بی‌ثبات کننده و خشونت طلب بوده. در واقع این دو صحنه خیلی به هم پیوستند. حالا بیشتر میبینیم که اروپا و خاورمیانه چقدر به هم گره خوردند. ولی میخوام تاکید کنم که این همیشه همین طور بوده. فقط گسترش جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر این رو آشکارتر کرده.
0: جنگ اوکراین موضوع بسیار جالبیه. مدت این سوال داشتم و خوشحالم که اینجا هستین تا ازتون بپرسم. ایران سالها با اوکراین رابطه خوبی داشت، دیپلماسی خوب، تجارت خوب، بدون مشکلی علنی که ما بدونیم. ولی وقتی جنگ شروع شد ایران تصمیم گرفت از روسیه حمایت کنه. اگر جنگ دفاعی بود شاید معنی داشت، ولی این یه جنگ تهاجمی بود. پس ایران تصمیم آگاهانه ای گرفت که علیه اوکراین بایسته، کشوری که قبلا با اون مشکلی نداشت. این تصمیم چطور گرفته شد؟
2: How come that made that decision over there?
1: ببینید یه توضیح محتمل اینه که ایران رابطش با روسیه رو در اولویت گذاشت، روسیه رو به اوکراین ترجیح داد، به حمایت روسیه نیاز داشت، میدونست روسیه میتونست به رژیم ایران کمک هایی بده که دولت اوکراین قطعا نمیتونست. انتخاب آگاهانه ای به نفع روسیه کرد. اگه بزرگتر نگاه کنیم، هم دولت روسیه و هم رژیم ایران میخوان دنیای متفاوتی رو ببینن. خیلی ساده، آمریکا و دموکراسی کمتری میخوان و انتخاب کردن که همدیگر رو انتخاب کنن.
0: جالبه. از اونجایی که اخیراً به سوریه رفتی، مردم چطور این تحولات رو پذیرفتن؟ از یک دیکتاتوری پدر و پسر به یه جنگ داخلی رفتن. آیا الان امیدی می‌بینیم؟ کینه‌ای؟ نگاه کلی مردم به زندگی اونجا چطوره؟
1: در کلی ترین شکل همه اینا همزمان وجود داره. امید زیادی هست، وعده زیاد، آرزوی زیاد، حس امکان. شاید دیگه اون سرخوشی اولیه سقوط حسد نباشه، ولی حس این که برای اولین بار بعد از بیشتر از 5 دهه از این حکومت وحشتناک، یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان، چیز بهتری ممکنه در بیاد وجود داره. ولی همزمان سوالای زیادی هم هست. این قرار چه شکلی باشه؟ از اینجا به کجا برن؟ چه مراحلی رو طی کنند؟ چطور با آشتی و عدالت با مردم برخورد کنند؟ شبکه اسد بسیار بزرگ و در کشور ریشه دار بود. این دولت با اولویت‌های بسیار زیادی همزمان روبروه، هم خیلی زیاده، هم خیلی طاقت فرسا. بنابراین من با حس خوشبینی ولی همزمان با احتیاط و واقع‌بینی برگشتم. برای اولین بار غرب فرصت بی‌نظیری داره تا نقشی در این کشور ایفا کنه و اون رو از خشونت و تروریسم به سمت یه آینده‌ای بهتر ببره. ولی خب همزمان انتظارات باید واقع‌بینانه باشه، چون که این کار خیلی سختیه و هزینه‌اش هم البته بسیار بالاست.
0: از یه طرف قابل درکه که بشه فهمید مردم چطور فکر میکنن. حداقل اسد رفته و دست کم یه نوعی از دولت حاکم هم سر کاره. از سوی دیگه خیلی از چیزها هنوز در اونجا در حال تغییره. دولت جدید با عناصر رژیم اسد چطور برخورد میکنه؟ آیا افراد رژیم اسد رو در بدنه دولت نگه میدارن؟ چه تجربه ای رو دارن دنبال میکنن؟
1: چند کار میکنن. سعی میکنن رابطه نیروهای نظامی و امنیتی با مردم رو تغییر بدن، چون به طور تاریخی رابطه خیلی ترسناکی بوده، عملا رابطه مبتنی بر ترور. نیروهای امنیتی داخلی مردم خودشونو میترسوندن و دولت سعی میکنه این دینامیک رو تغییر بده. میخوان مردم ببینن که نیروهای امنیتی دیگه اون دشمن سابق نیستند. از طرف مردم هم حسا ترکیبیه. اول اینو البته بگم که همه چیز نسبت به زمانی که اسد در قدرت بود بهتره. یه جور نگاه اینه با اسد سوریه هیچ شانسی نداشت. حالا حداقل تو این مرحله فرصتی برای چیزی بهتر وجود داره. بنابراین خیلی ها فکر میکنن به این دولت حداقل یه شانس بدیم. ولی خب ابهام‌های خیلی زیادی هم هست. مثلا آیا شرع صرفاً یه جهادیه که حالا اومده کت و شلوار پوشیده؟ بسیاری از اقلیت‌ها مثل مسیحیان اینو از خودشون میپرسن. آیا این قانون موقتیه یا سعی میکنن قوانین مذهبی سخت رو بر مردم تحمیل کنند؟ خیلی از کارمندای رده پایین هنوز سر جای خودشون هستن، افرادی که بخشی از رژیم اسد هم بودن. اینجا دولت تحت رهبری اشرف داره سعی میکنه اشتباهاتی که در عراق در دوران بعث دودایی اتفاق افتاد و تکرار نکنه. تو عراق همونطور که میدونیم همه این اعضا اخراج شدن، شغلی نداشتن، بی پناه و بی حق موندن و این خشونت و رادیکال شدن زیادی رو به دنبال داشت. پس سعی میکنن از اون اشتباهات پرهیز کنن. همزمان نمیدونن چطور کاملا پیش برن چون این کار خیلی سختیه. از یه طرف میبینی که دولت سعی میکنه تصمیمای درست بگیره، از طرف دیگه واقعا سخته. چطور تک تک اعضای رژیم اسد رو محاکمه کنی؟ منابع و دانشی که برای بررسی سوابق و تاریخچه همه لازمه، تعداد کشته شدگان خیلی زیاده، یه دستگاه امنیتی تمام عیار برای شکنجه، قتل و نظارت وجود داشت که خیلی گسترده بود. اصلا از کجا شروع میکنی؟ یه راه اینه که بگی از بالا شروع میکنی. همین حالا هم دیدیم که دولت سوریه اسد رو غیابی به اعدام محکوم کرده، ولی بعد این پرسش مطرح میشه که خب پس بقیه چی؟ از تجربه تاریخی کشورهای دیگه میدونیم که این کار خیلی سخته، منابع، تخصص و زمان زیادی میخواد و البته دولت سوریه اینا رو نداره.
0: از نگاه شما و با ارزیابیتون، در بهترین حالت اگه همه چی خوب پیش بره، بدون شکاف، بدون مشکل بزرگ، چقدر طول میکشه تا سوریه به نوعی کشور عادی تبدیل بشه؟
1: میدونی حتی در بهترین حالت هم سالها طول میکشه.
0: منظورم اینه که بگیم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، واقع بینانه داریم به چند سال نگاه میکنیم؟
1: واقعا سخت عدد دقیقی بدیم.
0: چون بعضی فکر میکنن به محض اینکه دیکتاتوری سقوط کنه همه چیز خوب میشه، ولی میخوام واقع بینانه به این نگاه کنیم.
1: واقع بینانه فکر میکنم اینکه خشونت علیه اقلیت‌ها رخ داده ولی از کنترل خارج نشده مهمه. مواردی از خشونت دیدیم و قطعا هم بد بوده، ولی به فروپاشی کامل امنیت منجر نشده. اگه این روند ادامه پیدا کنه، اگه فروپاشی امنیتی رخ نده، بستگی داره به اینکه چه سرمایه گذاری هایی بیاد. آیا سوریه میتونه نفت وارد کنه؟ آیا همچنان برای نفت و غذا به روسیه وابسته میمونه؟ آیا میتونه شغل ایجاد کنه؟ آیا سرمایه گذاری میاد؟ پاسخ به این سوال خیلی سخته، ولی بازم فکر میکنم در مقیاس سالها صحبت میکنیم، نه ماها.
0: شما بسیار سخاوتمندانه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالاتم رو بپرسم. با توجه به نحوه تصمیم گیری های استراتژیک روسیه در سوریه و رابطهش با ایران در این رویارویی فعلی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره و میخواد با فشار اون رو وادار به توافق کنه، آیا فکر میکنی روسیه اجازه میده این اتفاق بیفته؟
1: برای روسیه بدترین سناریو اینه که ایران به سمت غرب بچرخه، چون در اون صورت روسیه یه متحد حیاتی رو در رویارویی جهانیش با ایالات متحده از دست میده. روسیه کارهای زیادی برای حمایت از این رژیم میکنه. فکر نمیکنم تا حدی پیش بره که خطر رویارویی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو بپذیره. از این لحاظ فکر میکنم حمایتش رو محدود نگه میداره، ولی خب بیکارم نمیشینه.
0: پس تا جایی که بتونن بدون رویاروی نظامی مستقیم این کار رو بکنن، برای پابرجا موندن جمهوری اسلامی تلاش میکنن. حتی تحت کمپین فعلی فشار، روسیه با کمال میل اجازه میده ایران یه نوعی راه نجات داشته باشه تا این فشار رو تحمل کنه.
1: بله، قبلا هم دیدیم که روسیه از طریق اشکال مختلف حمایت چنین راه نجاتی رو فراهم کرده. پس فکر میکنم میتونیم روی ادامه این نوع حمایت روسیه از تهران حساب کنیم، حمایتی که البته مرز رویاروی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو رد نمیکنه.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: خیلی ممنونم.

0: اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
3: صدا
4: 1 2 3
5: شروع با هم شروع شده. ردی؟ مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دو تابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
16: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می کند و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران است.
17: 1 2 3 1 2 3
18: صدای من میاد الان؟
19: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
20: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
21: No boats have gotten into Iran.
22: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
23: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
24: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
25: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
26: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کم رنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
27: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
28: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
29: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
28: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

0: ما بیننده ایران اینترنشنالی در لندن با من تحمین رستم سرخط خبرها.
1: You know what they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو میگوید به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیریم.
1: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs.
0: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفت سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. تأکید مسعود پزشکیان بر ادامه مقابله با فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت تهران آماده پذیرش و مذاکره درباره محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ایش در چارچوب قوانین بین‌المللی است. گزارش نیویورک از پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی به دولت ترامپ. عراقچی درخواست کرده دو طرف برای پایان دادن به جنگ و محاصره ظرف 7 روز گفتگو کنند. خوش آمدید. همچنین در ادامه گزارش ها از حملات حوثی ها به بندر ینبع. همزمان مکرون از تصمیم پاریس برای اعزام نیرو و تجهیزات دفاعی به دریای سرخ خبر داد.

0: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت حاکمان جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می ترسند. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی نیز انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان درویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل گفت نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دشوار، اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهانی حیاتی بود. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های عرب از سالن سخنرانی، آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند.
1: خانم ها آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه. سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقا کاریست که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر همشون کشته شدن.
0: دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل، یک دستگاه استارلینک را به سمت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برد.
2: فکر کردم مناسبه که اگر حرف نخست وزیر رو شنیدید، این استارلینک رو به شما بدم. این میتونه براتون خیلی مفید باشه تا پس از اون چه که بر سر مردم ایران آوردید، اجازه بدید که مردم ایران آزادی خودشون رو به دست بیارن. میخواید اون رو بگیرید با خودتون به تهران ببرید؟ این میتونه در ایران برای شما بسیار مفید باشه. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا میرسه.
0: همکار امیر گیتی از نیویورک ملحق شده به ما. امیر، این قضیه استارلینک دقیقاً چی بود که هم نتانیاهو ازش حرف زد، هم بعدش سفیر اسرائیل این دستگاه رو برد سمت تیم جمهوری اسلامی؟ این رفتار سیاسی و البته بقیه صحبت‌های نتانیاهو چه پیام‌هایی داشت برای تهران، برای ایران و برای مردمش، برای جامعه بین‌الملل؟
3: تخمینه آقای نتانیاهو در لابلای صحبت‌هاشون گفتن بیشتر از این که جمهوری اسلامی از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه. ابزار مردم ایران برای نبرد با جمهوری اسلامی چیه؟ اینترنت. مردم ایران با دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند که نیروهای سرکوبگرش تا دندان مسلح، آنگونه که آقای ترامپ داره میگه، بسیار هم علاقه دارن به تکتیرانداز و شلیک به بین جمعیتی که معترض هستن. و مردم ایران چه داشتن؟ اینترنت استارلینکی که بتونن فقط با استفاده از اون بخشی از جنایات جمهوری اسلامی رو در 18 و 19 دی ماه به جهان نشون بدن. و آقای نتانیاهو هم برای همین به تنه بهشون گفت پس من این دستگاه استارلینک رو اینجا میذارم که اگر زمانی خودتون فراری شدید و از قدرت پایین آمدید، اگر در پس کوچه های قایم شده بودید یا در بیابان های قایم شده بودید، میتونید روایت خودتون رو حداقل از طریق یک اینترنت آزاد منتقل بکنید. بعدش هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل رفت و فکر میکنم اون نماینده ای که نشسته بود داماد منوچهر متکی هستش که به حال اعتنایی نکرد. خب طبیعی هم هستش. اما بخش دیگری از صحبت های آقای نتانیاهو در خصوص و در باره مردم ایران بود، اینکه اعلام کرد، گفت جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه و مردم ایران هستن که با قدرت خودشون این حکومت رو که سراسر فساد و دروغ هست رو پایین خواهند کشید. نشان داد که اعتمادی که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به مردم ایران دارن بیشتر از اون اعتقادی است که حتی حکومت جمهوری اسلامی داره و پزشکیان داره. آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه. نتانیاهو اشاره کرد بر اینکه اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، هیچ که زنده نبود. و برای همین درسته که حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار سختی بوده، اما تصمیم آسانی بوده برای آقای نتانیاهو. چرا؟ چون داشته اسرائیل و مردم منطقه رو حفظ می‌کرده. آقای ترامپ هم قبلا این رو گفته بودن جمهوری اسلامی با رفتاری که نشان داده از خودش، مشخص بود که اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول استفاده می‌کرد بر علیه کشورهای منطقه و هیچ کس هم از گزند او در امان نبود. آقای نتانیاهو اشاره داد به کشورهایی که هنگام سخنرانی او از از مجمع عمومی خارج شدن، گفت اینها آدم های دروی هستن چون در خفا زنگ میزنن به ما و به ما پیام میرسونن که ممنونیم که سلاح هسته ای جمهوری اسلامی را دست و خارج به نذاشتید جمهوری اسلامی هسته ای بشه، ولی وقتی من صحبت میکنم بیرون میرن. و بعد اشاره کرد گفت اینها اگر واقعا مدافعان راستین حقوق بشر هستن، چرا در مقابل کشتن ده ها هزار نفر معترضین ایرانی در 18 و 19 دی ماه و در کل این 40 سالی که جمهوری اسلامی هر بار معترضین در خیابان آمدن، از ابتدای حکومت رسیدن و زعامت حکومت ایران را در دست گرفتن توسط روح‌الله خامنه‌ای تا همین الان که مشتبه خامنه‌ای به جای پدر کشته شدهش نشسته، چرا اون موقع صحبت نمی کردید؟ آقای نتانیاهو یک طعنه بسیار محکمی هم زد به کسانی که معترض به او هستند، گفت بهتر استش که اعتراضاتتون رو به سمت جمهوری اسلامی ببرید. شناخت دقیقی که بنیامین نتانیاهو از اوضاع داخلی ایران داره و اینکه وعده داد جمهوری اسلامی به زودی فرو خواهد ریخت و همه اون رو جشن خواهند گرفت.
0: امیر ازت ممنونم. همکارم امیر گیتی از نیویورک همراه ما شده بود و بلافاصله با امیر حمیدی گفتگو خواهم کرد، متخصص امنیت ملی. جناب حمیدی سلام. نتانیاهو همزمان داره از نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حرف میزنه و احتمال سرنگونی حکومت در نتیجه اعتراضات داخلی مردم. آیا راهبرد اسرائیل همچنان همون مهار تهدیدهای نظامی و هسته‌ای هست یا تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی هم الان بخشی از امنیت، بخشی از پروژه بلند مدت خودش هست؟
4: درود بر شما بانو رستمی و درود بر بینندگان شجاع ایران زمین. به نظر من باید این دو موضوع رو از هم تفکیک کنیم. در سطح عملیاتی اولویت اعلام شده اسرائیل روشنه، جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و موشکی و کاهش تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو امروز هم از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یک ضرورت امنیتی دفاع کرد، اما در سطح راهبردی سخنان او یک گام فراتر رفت. وقتی نخست وزیر اسرائیل از شکاف میان حکومت و مردم ایران صحبت میکنه و سقوط احتمالی حکومت را به قدرت مردم ربط میده، نشون میده که از نگاه او ماهیت و رفتار ساختار سیاسی تهران نیز با امنیت بلند مدت اسرائیل ارتباط داره. با این حال این به معنی اون نیست که اسرائیل میتونه یا باید درباره آینده سیاسی ایران تصمیم بگیره. تغییر حکومتی که گلولش به کودکان ایران رحم نکرد نهایتا مسئله‌ایه که مردم ایران درباره اون باید تصمیم بگیرند. آنچه که اسرائیل میتونه انجام بده مقابله با تهدیدهایی که علیه امنیت خودش تشخیص میده، اما تعیین ساختار آینده ایران متعلق به ایرانیانه. بنابراین من راهبرد اسرائیل را در دو سطح میبینم: در کوتاه مدت کاهش توان تهدید نظامی جمهوری اسلامی و در بلند مدت امید به ظهور ایرانی که سیاست خارجی اون بر جنگ نیابتی و تقابل دائمی با اسرائیل بنا نشده باشه. اگر چنین تغییری از داخل جامعه ایران شکل بگیره، معادله امنیتی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه میتونه اساساً متفاوت بشه.
0: جناب حمیدی، نتانیاهو میگه که برخی هم از همین کشورهای منطقه که از جلسه رفتن بیرون در خفا زنگ زدن و از حمله به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی استقبال کردن، تشکر کردن و الان در عرصه عمومی دارن اینطور موضع میگیرن. اگر این شکاف وجود داشته باشه بین مواضع علنی و محاسبات امنیتی کشورهای منطقه، این چه تأثیری خواهد گذاشت روی شکل گیری یک آرایش امنیتی تازه در برابر جمهوری اسلامی؟
4: بله، اگر ادعای نتانیاهو در باره تشکر خصوصی برخی از رهبران رو ما مبنا قرار بدیم، این مسئله یک واقعیت مهم در سیاست خاورمیانه رو نشون میده. موضع دیپلماتیک علنی یک کشور همیشه با ارزیابی امنیت پشت درهای بسته اون یکسان نیست. کشورهای منطقه ممکنه علنا با حمله نظامی مخالفت کنه چون نمیخوان که وارد جنگ شن، و باید افکار عمومی، روابط اقتصادی و خطر پاسخ متقابل ایران را مدیریت کنند. اما همان دولت‌ها ممکن است از برنامه‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، نیروهای نیابتی یا تهدید کشتیرانی نیز نگران باشند. بنابراین امکان شکل‌گیری نوعی معماری امنیتی جدید وجود دارد، اما نباید اون را الزاماً یک ائتلاف ضد ایرانی دانست. کشورهای خلیج فارس همین هفته نیز علناً بر گفتگو با ایران و ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای تاکید کردند. آنچه که در حال شکل‌گیری میشه گفت که عملگرایانه‌تره، همکاری در دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی، حفاظت از انرژی، تبادل اطلاعات و در عین حال حفظ کانال‌های دیپلماتیک با تهران. نکته تعیین کننده برای جمهوری اسلامی اینه که هرچه سیاست منطقه‌ای اون برای همسایگان هزینه، ناامنیتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد کنه، انگیزه اونها برای همکاری امنیتی با یکدیگر و با کشورهای خلیج فارس، با هم دیگر، امریکا و اسرائیل بیشتر خواهد شد. در نهایت این تهرانه که باید تصمیم بگیره. ایران بخشی از یک نظم منطقه‌ای مبتنی بر تجارت و امنیت متقابل باشه یا سیاست‌های جمهوری کثیف خودش رو ادامه بده و همسایگان ایران برای حفاظت از خود به یکدیگر نزدیک‌تر بشن. و من فکر می‌کنم که این تفاوت باید بین واشنگتن، اسرائیل و ایالات متحده و جامعه بین‌المللی باشه.
0: خیلی خیلی ممنونم از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. به گفته او تهران به دنبال جنگ نبوده و آمریکا با تحریک اسرائیل درگیری را آغاز کرده. پزشکیان افزود جمهوری اسلامی آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در چارچوب قوانین بین المللی است، اما در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و همچنان آمادگی دارد بر اساس تفاهم اسلام آباد پیش برود. مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دیماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می گرفت. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافقی به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود. مسعود پزشکیان گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق سازی است و خواهان حل سیاسی پرونده هسته‌ای است. او همچنین درباره وضعیت مجتبی خامنه ای مدعی شد با او دیداری مفصل داشته و او کاملا سالم و سرحال است، اما به پرسش درباره علت منتشر نشدن ویدئویی از او پاسخ مستقیمی نداد.
5: When we can resolve issues through dialogue, we shouldn't resort to killing one another. But with the instigations conducted by Israel, they have imposed this war on us. But we do not wish to continue. It's America that must choose whether it wants to end this or not. We will keep resisting until the very end. Yes, we do have economic issues, certainly. But in order to remain, we will go through any hardship and endure.
0: همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن همراهمون شده. کامبیز، با توجه به اینکه پزشکیان هم از آمادگی ایران صحبت کرد برای توافق و هم درباره تنگه هرمز یک موضع متفاوتی با روایت آمریکا داره، آیا این مصاحبه الان میتونیم اینطور حساب کنیم که یک پیام مستقیم هست برای باز کردن دوباره مسیر مذاکرات بین تهران و واشنگتن؟
6: بله، از چند جهت میشه بهش نگاه کرد. پیام هست، اصولا حضور تیم نمایندگی جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حضور عباس عراقچی وزیر خارجه همش پیام هست، ولی همه این پیام ها چیزی هست که به قول معروف یک روز پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا جوابش داده بود، گفته بود اینا کسانی نیستن که تصمیم گیرنده هستن، حتی اگر ما با اینا توافق امضا هم بکنیم اون تصمیم گیرنده ها جای دیگه در تهران نشستن و معلوم نیست اصلا بخوان این توافق رو بپذیرن یا نه. ولی مصاحبه‌ای که مسعود پزشکیان با فاکس نیوز داشت در نوع خودش مصاحبه خاصی بود، به خاطر اینکه برد برگ که خبرنگار فاکس نیوز هست، یه خبرنگاری که مشهور هست که خیلی جدی و دقیق مصاحبه رو دنبال میکنه، آیه پزشکیان جوابایی که میداد جوابایی بود که مشخص نبود به کی داره این جوابا رو میده، چون جواب اون سوالی که میداد نبود، چون خیلی ها رو تفره میرفت یه چیز دیگه میگفت، به خیلی از پرسش‌های بعدی هم که میومد جواب نمیداد. برای مثال چندین بار برد برگ بهش گفتش که شما مردم خودتون رو کشتین، اونم برگشت گفت نه ما یه سری کودتا میخواستن بکنن و اونم مقابله کردیم، کار خاصی نکردن، برای ملت آزادن هر اعتراضی بخوام بکنن، اونم در حالتی که خودش کتاب و تصویر آورده بود توی مجمع سازمان ملل نشون میداد از به قول خودش جنایات آمریکا، ولی همین چند روز پیش عفو بین‌الملل یک گزارش کامل منتشر کرد از جنایات و نقض حقوق بشری که در جریان دی ماه انجام شده. از یه طرف دیگه پزشکیان اصرار داشت که این آمریکا بوده که توافق به هم زده، اونم برگشت گفتش که توافق امضا کردن، شما امضا کردن، رئیس جمهور آمریکا هم امضا کرد، ولی شما شروع کردین به کشتی‌ها شلیک کردن، گفت نه ما از خودمون دفاع میکردیم. بعد اون مدام همیشه بهش میگفتش که این شما هستین که توافق به هم زدین و برای همینه که آمریکا اونو بی اثر میدونه و دیگه فکر میکنه که دیگه در جریان کار نخواهد بود. از مسعود پزشکیان سوال شد در مورد اینکه چرا هیچ خبری از مجتبی خامنه‌ای نیست و چرا نه تصویری نه ویدیویی، گفتش که من یکی دو ماه پیش با ایشون 7 ساعت ملاقات داشتم و به جای اینکه جواب بده که چرا ازش تصویر و ویدیویی نیست، گفتش که ایشون کارش سب اعلام به قول معروف راهبردی هست ولی اداره مملکت کار ماست. از مسعود پزشکیان سوال شد اگر همین الان توافق بکنیم آیا نیروهای نظامی، آیا سپاه پاسداران حاضر میشن به توافق عمل کنن؟ به جای اینکه به اون جواب بده برگشت گفتش که ما فقط از خودمون دفاع میکنیم، اگه به ما کسی کار نداشته باشه ما هم به کسی حمله نمیکنیم. جوابایی که میداد میشد گفت برای یک مخاطب خاص طراحی شده بود که قاعدتا در ایران هست، ولی همون مسائلی که در مورد صحبت‌های هسته‌ای داشت و گفتش که ما همکاری میکنیم یا رقیق سازی میکنیم، واکنش سریع رجا نیوز در پی داشت که گفتش که پزشکیان داره از یک مسیر دیگه برای خودش صحبت میکنه. ولی به حال میشد فهمید تمام پیام‌هایی که داره میده چیزی هست که اینجا کسی اونو نه جدی گرفته و نه اینکه حتی حاضر اونو قبول کنه.
0: ممنونم ازت همکارم کامبیزه توانا از استودیوی ما در واشنگتن. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم نامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست هرچه سریع‌تر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره بازگردند. رویترز بیشتر گزارش داده بود چین در گفتگوهایی پیش از سفر شی جین پینگ در مقابل امتیاز احتمالی آمریکا در زمینه فروش تسلیحات به تایوان پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده است. اما در نیویورک ائتلافی متشکل از 80 کشور جهان در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار بازگشت امنیت دریانوردی آزاد در خلیج فارس شدند. همزمان عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین تاکید کرد حقوق و اصول دریانوردی بین المللی در منطقه باید بدون هیچ وقفه‌ای به حالت عادی بازگردد. همزمان رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی میگوید 40 کشتی با هماهنگی ارتش آمریکا در تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش روز چهارشنبه 60 کشتی تجاری حدود 22 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز خارج کردند، رقمی که بالاترین حجم روزانه انتقال نفت خام از اوایل ژوئیه ارزیابی شده. وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی در نیویورک هم درباره جنگ خاورمیانه و اهمیت بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کردند. در این دیدار ملیبند همچنین هشدار داد لندن هیچ گونه تهدید، ارعاب یا اقدام خصمانه از سوی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در خاک خود را تحمل نمی‌کند و بر اراده قاطع کشورش برای مقابله با تهدیدهای امنیتی تهران در خاک بریتانیا تاکید کرد. آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و خواستار رعایت کامل آتش‌بس و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شد. کوستا یک روز پیش هم در دیدار با مسعود پزشکیان از تهران خواسته بود همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
7: آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا توی سخنرانی خودش به نمایندگی از اتحادیه اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل بخش مهمی از مواضعش درباره خاورمیانه رو به ایران اختصاص داد. او تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و خواستار رعایت کامل آتش‌بس و تضمین آزادی بدون قید و شرط و بدون مانع کشتیرانی در تنگه هرمز شد. این مواضع یه روز بعد از دیدار مستقیم آنتونیو کوستا با مسعود پزشکیان در نیویورک مطرح شده. رئیس شورای اروپا در اون دیدار سه تا مطالبه مشخص رو با رئیس جمهور ایران در میان گذاشته: توقف حملات ایران به کشورهای همسایه، برقراری کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و از سرگیری همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آنتونیو کوستا همزمان گفته که اتحادیه اروپا آماده حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک صلح پایدار در منطقه است. رئیس شورای اروپا بعد از اون به جنگ اوکراین پرداخته و روسیه رو به تشدید خطرناک تنش و تهدید امنیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح کرده. او همینطور از جامعه جهانی خواسته که از همه ابزارهای موجود برای پایان دادن به جنگ و فراهم کردن شرایط یک صلح جامع، عادلانه و پایدار استفاده کنه و بر ادامه حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین هم تاکید کرده. آقای کوستا در بخش گسترده تر سخنرانی خودش دفاع از منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل و چند جانبه گرایی رو از اصول سیاست اتحادیه اروپا معرفی کرده. لیدین کفر، بروکسل.
0: به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرد تهران پیشنهاد تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می‌کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرم فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد. با همکارم کامیار بهرنگ که از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده گفتگو خواهم کرد. کامیار، پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز، اونم ظرف 7 روز، چه میزان اهرم واقعی هست برای جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا؟ چطور میتونه این اهرم رو ایجاد بکنه و آیا اهمیت این آبراه برای بازار انرژی و امنیت منطقه میتونه واشنگتن رو در نهایت به پذیرش یک توافق سریعتر برای پایان جنگ ترغیب بکنه؟ الان
8: ببین، چند جنبه رو باید در نظر بگیریم. ابتدا اینکه واقعیتش میزان خروجی نفت از تنگه هرمز در روزها و هفته‌های گذشته از مسیر عمان رو باید در نظر بگیریم. بر اساس اون چیزی که وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه بین 10 تا 12 میلیون بشکه داره عبور میکنه. بر اساس گزارش‌ها نزدیک به 4 میلیون از سمت عربستان از سمت دریای سرخ داره عبور پیدا میکنه. این بر اساس این جمع رو نگه داریم، پیش از جنگ این عدد 20 میلیون بوده، یعنی یه چیز بالای 75% از نفتی که پیش از جنگ داشته از تنگه هرمز عبور میکرده الان داره عبور میکنه. شاهد این ماجرا هم باید در قیمت نفت ببینیم که همچنان به یک ثباتی در قیمت اصلیش رسیده و این قیمت تغییری پیدا نمیکنه. بنابراین تنگه هرمز اون جوری که جمهوری اسلامی میخواد دیگه از سمت خودش اهمیتش رو از دست داده. توجه به این داشته باشیم که چه شکلی آمریکا این کار کرده. یک اینی که در یک عملیاتی که واقعا باید اون رو به یک نوعی بعدها ساعتها و روزها در موردش حرف زد، مسیری که عمق کمی داشته در نزدیکی عمان و صخره‌ای بوده اون رو تراشیده برای اینکه بتونه نفتکش هایی که نیاز به عمق زیادی داشته از اونجا عبور بکنه. و دو، حضور نظامی آمریکا در منطقه و حمایت از این نفتکش ها باعث این شده عملا تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی بی اثر بشه. من نمیگم کم اثرش از دست داده، کم اثر شده و بنابراین الان دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه از کارت تنگه هرمز در مذاکرات خودش با ایالات متحده استفاده بکنه. به همین معنا پیشنهادی که الان عباس عراقچی میگه که مطرح شده و به امریکایی‌ها گفتیم که ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، شما محاصره دریایی رو کم کنید یا بردارید، بارها امریکایی‌ها گفتن که چنین چیزی اصلا موضوعیت دیگه نداره، یعنی بحث بر سر تنگه هرمز الان معنی نداره، بحث بر سر مذاکرات هسته‌ایه. حالا در هسته‌ای چی است؟ همونطور که مسعود پزشکیان در مصاحبهش با فاکس نیوز میگه، میگه ما میخواییم که ما حاضریم رقیق کنیم، اما ایالات متحده بارها اعلام کرده که با رقیق کردن یا محدود کردن برنامه هسته ای ایران کاری نداره، به قطع کامل و غنی‌سازی 0% فقط حاضر مذاکره بکنه و امتیازاتی رو بده. حالا همه اینا رو بذاریم کنار، در روزهای گذشته سازمان ملل شاهد این بود که بارها و بارها در مورد ایران صحبت شده. عذرخواهی میکنم. نمایندگان کشورهای مختلفی اومدن و از رؤسای جمهور حتی کشورهای کوچیک میان و در مورد تنگه هرمز صحبت میکنن. ساعتی پیش هم بحرین به نمایندگی از 80 کشور جهان میاد و درخواست رسمی بازگشایی تنگه هرمز، بازگشایی سریع و فوریش رو مطرح میکنه. برابر این تنگه هرمز الان به یک بحران تبدیل شده که دیگه از موضوع مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی خارج میشه، یک بحران جهانی میشه که جهان فشار خواهد آورد به جمهوری اسلامی. این جهان شامل چینی خواهد بود که حامی اصلی جمهوری اسلامی است. اما نکته اساسی تر رو هم باید در این نگاه بکنیم که عباس عراقچی و مسعود پزشکیان این پرسش و این طرح رو در جای مطرح میکنه که روزنامه نگاران و افراد نزدیک به جمهوری اسلامی در اون حضور دارن و با این شکل داره تلاش میکنه به یک نوعی فضای رسانه‌ای رو به نفع خودش تغییر بده. البته که این فضای رسانه‌ای بارها ثابت شده هیچ تأثیری بر روی دولت ترامپ نداشته و او کار خودش رو میکنه و اساساً الان در جای قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی تمام کارت هایی که میتونست برای مذاکره استفاده بکنه رو از دست داده و باید قبول بکنه که در یک حالت شکست مطلق، همونطوری که بارها و بارها دونالد ترامپ گفته بود، بشینه پای میز مذاکره و امتیازاتی که آمریکا میخواد رو به اونها بده یا بخواد وارد مرحله دیگری از جنگ بشه.
0: کامیار بهرنگ همکارم در استودیوی واشنگتن، ممنونم ازت. حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهپاد به تأسیسات آرامکو در ینبع و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبع را خنثا کرده. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولت مورد حمایت عربستان می‌گویند حمله حوثی‌ها به جاده راهبردی تعز عدن را دفع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی ینبع نیرو و سامانه‌های پدافند هوایی به عربستان اعزام می‌کند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت اتخاذ شده. مکرون تأکید کرد هدف فرانسه ورود به درگیری نیست، بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است. به همزمان درباره پیامدهای ممنوعیت احتمالی صادرات دیزل از سوی آمریکا هشدار داد. بیشتر با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستند، صحبت می‌کنم در همین باره. جناب سمیعی سلام. حملات حوثی‌ها به ینبع و دیگر مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان همزمان با ناامنی در تنگه هرمز و باب المندب، چه هدف راهبردی رو داره دنبال میکنه؟ تا چه اندازه میتونه امنیت انرژی عربستان و مسیرهای انتقال نفت منطقه رو به طور کلی تحت فشار قرار بده؟
9: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من هدف اصلی دیگه فقط زدن یه پالایشگاه یا یه بندر نیست. هدف از بین بردن اون مفهوم به اصطلاح مسیر امن جایگزینه که عربستان اومده بود گفته بود که ما به خط لوله شرق غرب و بندر ینبع تکیه کردیم تا وقتی که هرمز ناامن باشه، و حوثی ها الان میخوان با این حمله بیان اون حداقل خاطر جمعی رو از عربستان سلب بکنن. برای چی؟ هدف اینه که میگه اگر هرمز از طرف شرق پر خطر باشه، ینبع و باب المندب هم از غرب زیر فشار باشن، عربستان با یه مشکل بسیار بزرگ مواجه میشه که دیگه نمیتونه بیاد بگه حالا که یه مسیر بسته شده من میرم کارم از جای دیگری انجام میدم. در حقیقت میخوان ریسک، هزینه بیمه و اجاره کشتی ها و عدم اطمینان اون منطقه و آسایش راهبردی اون منطقه رو بالا ببرن. نکته دیگری هم که مهم هست اینه که فقط دیگه فشار دریایی نیست. ببینید، موشک و پهپاد تأسیسات آرامکو رو اومده مورد هدف قرار گرفته. مسئله رو برای عربستان تبدیل کردن به دفاع از یک شبکه بسیار وسیع خط لوله، ایستگاه پمپاژ، مخازن و یعنی تمام اون چیزهایی که برای یک صنعت راهبردی نفتی بسیار مهم هست. در حال حاضر هم حوثی‌ها میخوان جنگ بر سر ینبع رو از روی فقط جنگ روی یک بندر منتقل بکنن به جنگ استراتژیک بر سر اینکه عربستان راه فراری برای صادرات خودش پیدا خواهد کرد یا نه. در حقیقت همون چیزی است که حوثی‌ها بارها هم تکرار کردن که میخوان اهرم فشار برتری رو در دست داشته باشن. به نظر من در این رابطه اینا میخوان اهرم فشار رو چند برابر بکنن که بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن.
0: فرانسه برای حفاظت از ینبع گفته که نیرو سامانه‌های پدافندی به عربستان اعزام میکنه. همزمان ریاض با حملات موشکی و پهپادی که حوثی‌ها دارن انجام میدن روبرو هست. ورود مستقیم تر قدرت‌های خارجی به دفاع از زیرساخت‌های انرژی عربستان چه تغییری روی موازنه بازدارندگی ایجاد میکنه و چه تأثیری روی محاسبات حوثی‌ها خواهد گذاشت درباره مسئله جمهوری اسلامی؟
9: این نکته بسیار کلیدی هست که شما اشاره می‌فرمایید، برای اینکه همون جوری که در خبرها هم بود، آقای مکرون گفته ما فقط نیرو نه، بلکه سامانه رادار و سامانه‌های دفاعی برای حفاظت از ینبع اعزام می‌کنیم. این دیگه صرفاً یه جنگ میان حوثی‌ها و عربستان نیست. هر حمله به ینبع با نیرو و تجهیزات یک کشور اروپایی، که فقط هر کشور اروپایی هم نیست، عضو ناتو هست، که میتونه هم توانمندی های ناتو رو با خودش همراه داشته باشه، هم برای کشورهای دیگر عضو ناتو مسئولیت ایجاد بکنه. فرانسه به نظر من در این مسئله تنها هم نیست. سامانه پاتریوتی که یونان مستقر در عربستان هم داره، اون هم وارد کارزار خواهد شد و نشانگر یک دفاع چند ملیتی از زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی خواهد بود. در حال حاضر به نظر من این چند تا اثر هم خواهد داشت. اثر بازدارندگی نظامی داره، سیاسی داره، ولی بازدارندگی خطر شدید ناخواسته ای رو هم با خودش به همراه میاره.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه با بودن. ممنونم از همراهیتون. هفته صبح بخش بدید.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آه و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
2: 1-2-3
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
11: رژیمون اهرم‌هایی رو که 2 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
12: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
13: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
11: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: کسی که دیروز از تریبون سازمان ملل صحبت کرد نماینده یک اقلیت سرکوبگر و غارتگر در ایران بود و نه نماینده ملت ایران. پزشکیان سخنگوی سپاه پاسداران بود نه نماینده ملت ایران. چرا؟ به دلیل اینکه خود او در صحبتش تاکید کرد که ملت ایران در 7 ماه گذشته راهی خیابان‌ها شدند، مقاومت کردند، در خیابان‌ها بودند برای اینکه جلوی سرنگونی نظام رو بگیرن و مقابله کنن با کسانی که اسلحه به دست میگیرن و نماینده آمریکا و اسرائیلن و مردم ایران رو به قتل میرسونن. اینکه حامیان حکومت، تجمع کنندگان در خیابان‌ها، حامیان جمهوری اسلامی و شرکت کنندگان در تجمعات شبانه، اینها رو ملت ایران میدونه پزشکیان، دقیقاً مشخص میکنه که کجا ایستاده. اینکه میاد با بیشرمی تحریف میکنه قتل عام دی ماه رو و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نه تنها نقش خودش رو نادیده میگیره، بلکه میاد از تریبون سازمان ملل دروغگویی میکنه و تحریف میکنه و میگه اون 10,000 شهروندی که به گلوله بسته شدن اینها نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن، نشون میده که پزشکیان کجا ایستاده. جدایی از این در واقع بخش مهم صحبتهای او، پزشکیان دوباره اومد همون روایت مجعول و ادعای تحریف شده یا مغالطه علی خامنه‌ای و حکومت رو تکرار کرد که فناوری هسته‌ای حق مردم ایران برای توسعه است. فناوری هسته‌ای رو جمهوری اسلامی میخواد برای درمان، برای کشاورزی، برای صنعت و برای برق و این چیزها، ولی نگفت که این فناوری هسته‌ای در بیش از 2 دهه گذشته چند هزار میلیارد دلار به ایران خسارت زده و مگر مردم ایران بجز فناوری هسته‌ای حق دیگری ندارن؟ حق آموزش رایگان، بهداشت رایگان، حق کار، حق زندگی، حق رفاه. و چرا جمهوری اسلامی تکیه کرده به این حق فقط، حق داشتن انرژی هسته‌ای؟ همینطور اون بخش از صحبتاش که تاکید کرد بر ادامه یا اصرار جمهوری اسلامی بر ناامنسازی تنگه هرمز و اینکه گفت که یا همه امنیت خواهیم داشت یا همه ناامنی رو تحمل خواهیم کرد، عملا نشون داد که او داره یک پیغام توأم با تهدید دوباره میفرسته به کشورهای منطقه. همون حکایت مشهوری که دیگه که برای من نجوشه. یعنی متاسفانه رویکرد پزشکیان همینه. و بعدم که صحبت‌های شعاری، ادعاهایی که کاملا خلاف اون در داخل ایران در جریانه. یعنی مثلا میگه نباید جهانی بسازیم که در اون قدرت نظامی جای مشروعیت رو بگیره. این دقیقاً تصویری که ما از جمهوری اسلامی داریم، یعنی به جای یک حکومت مشروع و دموکراتیک، یک حکومت نظامی و سرکوبگر در ایران قدرت رو در اختیار داره. یا میگه نباید به جای سیاست ورزی به ترور دست بزنیم. این دقیقاً اقدامی که ما در خیابان‌های ایران شاهد اون هستیم. حکومت به جای سیاست ورزی کشتار می‌کنه شهروندان خودش رو. میگه به جای جنگ باید گفتگو کرد. دوباره رفتار توأم با سرکوب، با اعدام، با بازداشت، با کشتار رو جمهوری اسلامی در پیش گرفته در داخل ایران. می‌خوام بگم که این صحبت‌های پر از تناقض، پر از تحریف، طبیعتاً جذابیتی نه برای ایرانیان در داخل کشور داره و نه طبیعتاً در خارج کشور بازتابی خواهد داشت. من جالبه فقط اشاره کنم به قدری صحبت‌های پزشکیان دور از واقعیت‌ها بود که حتی نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در جلسه برخلاف اینکه اردوغان رو تشویق کردن، حمایت کردن ازش، سکوت کردن در برابر صحبت‌های پزشکیان. و نمایندگان لبنان که جمهوری اسلامی تاکید می‌کنه که تنها شرایط وقتی صلح برقرار خواهد شد که امنیت در لبنان هم تضمین بشه، اونها هم جلسه رو ترک کردن.
1: از دیروز و پس از پایان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، با شهروندان زیادی در خیابان و بازار و مسیر بازگشت به خانه تماس داشتم. بسیاری از اونها تاکید می‌کردند که انگیزه و حوصله شنیدن صحبت‌های پزشکیان را نداشتند. شمار زیادی از کسانی هم که محورهای این سخنرانی را در شبکه‌های اجتماعی خوانده بودند یا متن کامل اون را دیده بودند، می‌گفتند نه تنها نکته جالب توجهی در اون نبوده، بلکه حتی از بخش‌های از صحبت‌های پزشکیان هم که در رابطه با کشتار دی ماه بوده عصبانی شدند. به عنوان نمونه، خانمی که می گفت معلم بازنشسته است، با صدای بلند در مترو می گفت پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی فرمان کشتار مردم معترض را در دیماه امضا کرده و رسما دستش به خون جوانهای کشور آلوده است. بعد از سرکوب هم اومد توی تلویزیون و گفت معترضان اغتشاشگر و تروریستن. حالا هم در سازمان ملل با وقاحت میگه عوامل مسلح آمریکا و اسرائیل کشتار را انجام دادن. در فضای گفتگوهای عمومی که شخصا شاهد آن بودم، بی‌توجهی به سخنرانی پزشکیان کم نبود. به عنوان نمونه، مرد بازنشسته‌ای در یک سوپرمارکت گفت هر سال آخر شهریور که میشه، بحث سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانیش در سازمان ملل مطرح میشه. اما این سفرها نه تنها فایده‌ای برای ملت نداشته، بلکه هزینه‌ای هم به دوش مردمی میگذاره که هر سال وضع معیشتیشون بدتر میشه. در مجموع و به طور خلاصه، آنچه که از واکنش مردم به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل می‌بینین، اینه که نه فقط اعتنا و اعتماد و اعتقادی به اون ندارند، بلکه اون رو خدمتگزار رژیم سرکوبگر و غارتگری می‌دونن که منافع ملت ایران را تامین نمی‌کنه.
2: طیف گسترده از واکنش ها رو داشتیم از دیروز تا الان. بخش یکی از محورهای پررنگ توی واکنش شهروندان نحوه صحبت کردن، ادبیات، رفتار و زبان بدن آقای پزشکیان بود. خب خیلی ها اشاره کردن که ناخودآگاه یاد شبون بیمخ میفتن و با لات بازی که داره. خیلی ها گفتن که اگه شما یک آدم رندوم، یک آدم اتفاقی رو توی خیابون پیدا کنی و بگی بیا برو توی سازمان ملل سخنرانی کن، احتمالاً خیلی روانتر و با جملات معنادارتری میتونه منظورش رو منتقل کنه تا آقای پزشکیان. خب خیلی تاکید کردن که صحبت‌های ایشون مایه شرم و تأسف بوده، چون نه فرهنگ داشت، نه ادب داشت و نه نزاکت دیپلماتیک. اما علاوه بر شکل صحبت‌هاش، محتوای حرف‌هایی هم که ایشون زد محل نقد خیلی‌ها قرار گرفت. خیلی‌ها بیشتر تمرکز کردن روی صحبت‌هایی که بیان نشد، از جمله در مورد کشتارها. خب طبیعتاً خیلی‌ها انتظار نداشتن که وقتی که آقای پزشکیان رو یک بخشی از بدنه سرکوب در حاکمیت می‌بینن، بیاد و در مورد قربانیان خود جمهوری اسلامی صحبت کنه. اما انگار این فرصت، این سخنرانی رو یک فرصت و بهانه دیدن تا مروری کنن روی جنایتی که جمهوری اسلامی داشته. در آبان خونین 98، در اعتراضات 1401، در سال 96 در و هزاران نفری که در دی 1404 کشته شدن. و خب خیلی ها اشاره کردن با طنز و زبان طنز و کنایه به اینکه انگار که داشتن که یکی از مقامات حماس لبنان یا غزه رو میدیدن که داره سخنرانی میکنه و منظورشون هم اساسا بی توجهی به اون چیزی بود که در داخل ایران داره اتفاق میفته و مشکل واقعی مردم ایرانه.
3: سبا، این پیام ها چه چیزی درباره عمق شکاف بین حکومت جمهوری اسلامی و مخالفانش رو نشون میده؟
2: یه نقطه مشترک خیلی از پیام ها این بیعتمادیه که به روایت رسمی وجود داره. یعنی خب برای خیلی ها این سخنرانی صرفا یه موضع دیپلماتیک نیست دیگه، میگن که پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه و طبیعتا محوریت جمهوری اسلامی رو در اون چه که داره در مورد سرکوب های داخلی و اتفاقاتی که و مشکلاتی که مردم باش دست بر گریبانن نادیده بگیره. خیلی ها یک دوگانگی رو در مورد حکومت برجسته کردن، این که در مقابل جمهوری اسلامی و مقاماتش در مقابل مردم خود ایران قلدری میکنن، زورگویی میکنن، با زبان زور و خشونت صحبت میکنن، اما در مقابل دولت‌های خارجی و به طور ویژه آمریکا انگار که زبان به کام میگیرن و توی موضع ضعف فرو میرن. خب یک شهروند اشاره کردن که یعنی با این ادبیات خیلی ها صحبت کردن که امثال پزشکیان فقط برای مردم بی‌دفاع ایرانه که ادعای قدرت و قلدری میکنن، اما از صدای لرزان، میزان توپق و استرسی که داشت، با زبان کنایه میگن که مشخصه چقدر شجاعه توی صحنه ای که با قدرت های واقعی مواجه شده. خب خیلی ها اشاره کردن به اینکه پزشکیان چطور با مردم معترض ایران رو خطاب قرار داد، تحقیر کرد در مورد خصوص معترضانی که در دیماه کشته شدن و یادآوری کردن که قبلا هم آقای پزشکیان معترضان دیماه رو شورشی خونده بود، با ادبیات مختلف تروریست خطاب کرده بود و اساسا اعتراضهای مردم ایران رو نادیده گرفت.
4: دومین سفر رسمی رئیس جمهوری چین به آمریکا در بیش از یک دهه اخیر. با تشریفات ویژه و استقبال کم سابقه. دونالد ترامپ برای پذیرایی از شی جین پینگ تا پای پلکان هواپیمایش رفت. این دیدار رگه‌های از شباهت با روند عادی‌سازی روابط پکن و واشنگتن در بیش از نیم قرن گذشته دارد.

هوش مصنوعی، مشکلات تجاری، بحران‌ها و اختلاف نظرهای ژئوپلیتیک از اصلی ترین محورهای رایزنی دو کشور در سالهای اخیر بودند. به خصوص در دوره ترامپ. یکی از موضوعات اصلی این دیدار جنگ ایران است. واشنگتن به نفوذ چین بر تهران و احتمالاً وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق و پایان تبعات پرخسارت جنگ جاری نیاز دارد. ترامپ پیش از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از قانونگذاران آمریکا از ترامپ خواستند موضوع حمایت چین از تهران را در این دیدار مطرح کند. هرچند ترامپ در کیفیت استقبال از شی جین پینگ گشادرویی کم سابقه به خرج داد، اما به نظر نمی رسد این استقبال گرم به تنهایی تغییری در موازی سرسختانه پکن ایجاد کند. برای دریافت امتیاز از اژدهای زرد ابزارهای بیشتری لازم است. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.

بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
5: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
6: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
8: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
9: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل.
10: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
9: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم، از همون سرنوشت رو خواهیم دید.
11: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
12: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
13: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
14: پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.

0: وقت شما بخیر. هفت صبح در ایران، جمعه سوم مهر ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنالید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر.
1: You know what they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو میگوید به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیریم. I vowed to prevent Iran's murderous dictator.

0: from developing atomic bombs.
1: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفت سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. تأکید مسعود پزشکیان بر ادامه مقابله با فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت تهران آماده مذاکره و پذیرش محدودیت بر برنامه هسته‌ای‌اش در چارچوب قوانین بین‌المللی است. پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی به دولت دونالد ترامپ. نیویورک تایمز میگوید عباس عراقچی پیشنهاد گفتگو برای پایان دادن به جنگ ظرف 7 روز را ارائه کرده. همچنین در ادامه تصمیم بی سابقه بوگوتا در واکنش به تهدیدهای امنیتی تهران. کلمبیا روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد.

0: خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت حاکمان جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی نیز انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان درویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل گفت نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دشوار، اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بود. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های عرب از سالن سخنرانی، آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند.
1: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر همشون کشته شدن.
0: دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل، یک دستگاه استارلینگ را به سمت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برد.
2: فکر کردم مناسبه که اگر حرف نخست وزیر رو شنیدید، این استارلینگ رو به شما بدم. این میتونه براتون خیلی مفید باشه تا پس از اون چه که بر سر مردم ایران آوردید، اجازه بدید که مردم ایران آزادی خودشون رو به دست بیارن. میخواید اونو بگیرید با خودتون به تهران ببرید؟ این میتونه در ایران برای شما بسیار مفید باشه. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا میرسه.
3: روز سوم مجمع عمومی سازمان ملل دو سخنرانی بسیار مهم داشتیم. یکی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین. نتانیاهو در سخنرانی تند و دفاعی که داشت، بخش مهم و قابل توجهش رو در مورد جمهوری اسلامی صحبت کرد و در مجموع از حرفاش برمی اومد که در حال حاضر کار اسرائیل با جمهوری اسلامی تموم شده و این پرونده همچنان بازه. نتانیاهو در بخش مربوط به ایران از اسرائیل و حملاتش به جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت که تصمیم برای این حملات یکی از روشنترین و ساده ترین تصمیماتی بوده که نخست وزیر اسرائیل در دوران کارش گرفته. استدلال او این بود که اسرائیل با این عملیات نه تنها از خودش دفاع کرده، بلکه از کشورهای دیگری هم که در برابر تهدید جمهوری اسلامی بودند محافظت کرده. نتانیاهو از دونالد ترامپ هم بابت اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی تشکر کرد و صریحا پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و گفت روزی نه چندان دور مردم ایران آزاد خواهند شد و اون روز رو همه جشن خواهند گرفت. او خطاب به مردم ایران گفت که اسرائیل از اونها در واقع اونها رو دشمن خودش نمیدونه و در مقابل حکومت جمهوری اسلامی دشمن مشترک اسرائیل و مردم ایرانه. نخست وزیر اسرائیل گفت که مستبدان تهران بیش از همه از مردم ایران میترسن و یکی از جملات نتانیاهو این بود که ما به زودی پیروز خواهیم شد و انتخاب دیگه ای نداریم. در مورد کرانه باختری و غزه هم صحبت کرد، اون هم بعد از اینکه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی وضعیت در غزه و کرانه باختری رو بسیار بد توصیف کرده بود و از جامعه جهان خواسته بود که در مقابل اسرائیل بایستن. اما بنیامین نتانیاهو گفت که خشونت چندانی در کرانه باختری وجود نداره و اینکه اسرائیل مجبوره که در برابر حماس در غزه از خودش دفاع بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. به گفته او تهران به دنبال جنگ نبوده و آمریکا با تحریک اسرائیل درگیری را آغاز کرده. پزشکیان افزود جمهوری اسلامی آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در چارچوب قوانین بین المللی است، اما در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و همچنان آمادگی دارد بر اساس تفاهم اسلام آباد پیش برود. مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دیماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می گرفت. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافقی به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری کنند. مسعود پزشکیان گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق سازی است و خواهان حل سیاسی پرونده هسته‌ای است. او همچنین درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای مدعی شد با او دیداری مفصل داشته و او کاملا سالم و سر حال است، اما به پرسش درباره علت منتشر نشدن ویدئویی از او پاسخ مستقیم نداد.
4: When we can resolve issues through dialogue, we shouldn't resort to killing one another. But with the instigations conducted by Israel, they have imposed this war on us. But we do not wish to continue. It's America that must choose whether it wants to end this or not. We will keep resisting until the very end. Yes, we do have economic issues, certainly. But in order to remain, we will go through any hardship and endure.
0: با همکارم کامبیز توانا که از استودیوی واشنگتن همراه شده بیشتر صحبت میکنیم. کامبیز، با توجه به اینکه پزشکیان هم از آمادگی ایران برای توافق صحبت کرده و هم درباره تنگه هرمز موضع متفاوتی الان با روایت آمریکا داره، آیا این مصاحبه رو میتونیم یک پیام مستقیم برای باز کردن دوباره مسیر مذاکرات بدونیم بین تهران و واشنگتن؟
5: بله، میشه از چند جهت بهش نگاه کرد. در کل حضور هیئت ایرانی در نیویورک، هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک توی دو روز گذشته، عباس عراقچی وزیر خارجه و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی، برای همین هست که ما اینجا هستیم، برای نوعی از همکاری، برای نوعی از توافق و به انواع اقسام مختلف سعی کردن اینو نشون بدن. مسعود پزشکیان توی مصاحبهش با فاکس چندین موضع پشت سر هم داشت که اونا رو همینجوری هم تکرار میکرد. یکی این که میگفتش که ما طرف قربانی هستیم در این قضیه، دو، ما کسایی هستیم که آغازگر جنگ نبودیم، به ما حمله شده، و سه، گفتش که به لحاظ هسته‌ای آماده، حاضر به آمادگی به تمام مسائل هستیم. حتی ازش سوال کردن که در مورد اورانیوم 60% غنی شده چیکار میکنین، گفتن که حاضرمون رو با همکاری آژانس رقیقش کنیم، گفتن که اجازه میدین بازرسی آژانس برگردن، گفتن ما آماده همکاری با آژانس هستیم. ازش سوال کردن که شما چقدر میتونین کنترل داشته باشین روی نیروی نظامیتون و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای اینکه این اونا هستن که به محض اینکه هر گونه اتفاق توافق ممکنه بشه اونو دارن به هم میزنن. که پزشکان گفت نه، ما به لحاظ دفاع از خودمون فقط داریم اینا رو انجام میدیم. با این حال خبرنگاری که از فاکس نیوز با مسعود پزشکان صحبت میکرد، بردبر هست، خبرنگار خیلی دقیقی، از چندین بارم هی برگشت گفت این توافقی که شما امضا کردین و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم امضا کرد، فقط به این خاطر بی اثر شد که شما شروع کردین به کشتی‌ها شلیک کردن. باز اون تو به عهده نگرفت و گفتش که نه، ما اگر که توافق بکنیم و اینا برای ما قابل اجراست و به اون وفادار میمونیم. ولی با این حال نتونست جواب بده که میتونه جلوی نیروهای نظامی رو بگیره یا نه. حتی یه جا ازش سوال شد همین فردا، همین دو روز آینده، شما کنترل و توانایی دارین که بدین نیروهای نظامی تو نیروهای سپاه چیکار میکنن، کجا رو میزنن، کجا رو نمیزنن؟ که گفتش که ما آغازگر جنگ نبودیم و قرارم نیست جنگ کنیم. حالا پاسخهایی که آقای پزشکیان داشت بیشتر مشخص بود برای مخاطب خاص توی تهران طراحی شده، ولی هر بار که بهش اشاره میشد که شما مردم خودتون رو کشتین یا در امور دیگر کشور دخالت میکنین یا گسترش تروریسم دامن میزنین، مدام اینو برمیگردون به اینکه ما خودمون قربانی هستیم، ما نمیخوایم اتفاق برام بیفته، به ما حمله شده. ضمن اینکه ازش سوال کردن در مورد مشتبه خامنه ای گفتن که اگر واقعا مشتبه خامنه ای سر حال هست اونجوری که شما میگین، چرا هیچ تصویری یا هیچ ویدیویی ازش نیست؟ بردر ازش پرسید کی تونستی اونو ببینی؟ پزشکن در پاسخ گفت من همین یکی دو ماه پیش برای 700 با ایشون ملاقات کردم. بعد گفتن که پس چرا هیچ تصویری، هیچ ویدیویی، هیچ پیامی ازش نیست؟ گفتش که به این بسنده کرد که وظیفه رهبر یا کار رهبر به لحاظ هدایت راهبردیه و این ما هستیم که تصمیم گیرنده هستیم و کشور رو اداره میکنیم. چیزی که خیلی مشخص بود این بود که هم عباس عراقچی هم مسعود پزشکیان خیلی تاکید دارن که اون توافقی که از قبل شده قابل اجراست و میشه یک توی مراحلی سری توافق اجرا کرد، ولی مسئله اینجاستش که همون چیزی شد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یه روز پیشتر گفته بود. گفته بود که اینایی که اینجا هستن تصمیم گیرنده نیستن. ما حتی اگه باشون توافقی هم امضا بکنیم، اونایی که تو ایران، تو تهران هستن باید تصمیم بگیرن و اینا فقط نقش نمادین دارن، اینایی که اینجا اومدن. در نتیجه میشه گفتش که یک حضور نمایشی بود بیشتر از اینکه یک بحث راهبردی و یک توافق اجرایی باشه.
0: ممنونم ازت کامبیز توانا، همکارم در استودیوی واشنگتن. به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرد تهران پیشنهاد تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرام فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد.
6: ببین چند جنبه را باید در نظر بگیریم. ابتدا این که واقعیتش میزان خروجی نفت از تنگه هرمز در روزها و هفته های گذشته از مسیر عمان رو باید در نظر بگیریم. بر اساس اون چیزی که وزیر خزانه داری آمریکا میگه بین 10 تا 12 میلیون بشکه داره عبور میکنه. بر اساس گزارش ها نزدیک به 4 میلیون از سمت عربستان از سمت دریای سرخ داره عبور پیدا میکنه. این بر اساس این جمع رو نگه داریم، پیش از جنگ این عدد 20 میلیون بوده، یعنی یه چیز بالای 75% از نفتی که پیش از جنگ داشته از تنگه هرمز عبور میکرده الان داره عبور میکنه. شاهد این ماجرا هم باید در قیمت نفت ببینیم که همچنان به یک ثباتی در قیمت اصلیش رسیده و این قیمت تغییری پیدا نمیکنه. بنابراین تنگه هرمز اون جوری که جمهوری اسلامی میخواد دیگه از سمت خودش اهمیتش رو از دست داده. توجه به این داشته باشیم که چه شکلی آمریکا این کار کرده. یک اینی که در یک عملیاتی که واقعا باید اون رو به یک نوعی بعدها ساعتها و روزها در مورد حرف زد، مسیری که عمق کمی داشته در نزدیکی عمان و صخره‌ای بوده اون رو تراشیده برای اینکه بتونه نفتکش هایی که نیاز به عمق زیادی داشته از اونجا عبور بکنه. و دو، حضور نظامی آمریکا در منطقه و حمایت از این نفتکش ها باعث این شده عملا تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی بی اثر بشه. من نمیگم کم اثرش رو از دست داده، کم اثر شده و بنابراین الان دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه از کارت تنگه هرمز در مذاکرات خودش با ایالات متحده استفاده بکنه. به همین معنا پیشنهادی که الان عباس عراقچی میگه که مطرح شده و به امریکایی‌ها گفتیم که ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، شما محاصره دریایی رو کم کنید یا بردارید، بارها امریکایی‌ها گفتن که چنین چیزی اصلا موضوعیت دیگه نداره. یعنی بحث بر سر تنگه هرمز الان معنی نداره، بحث بر سر مذاکرات هسته‌ایه. حالا در هسته‌ای چی است؟ همونطور که مسعود پزشکیان در مصاحبهش با فاکس نیوز میگه، میگه ما میخواییم که ما حاضریم رقیق کنیم، اما ایالات متحده بارها اعلام کرده که با رقیق کردن یا محدود کردن برنامه هسته ای ایران کاری نداره، به قطع کامل و غنی‌سازی 0% فقط حاضر مذاکره بکنه و امتیازاتی رو بده.
0: شی جین پینگ رئیس جمهور چین با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست در هر چه سریع‌تر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره بازگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در گفتگوهایی پیش از سفر شی جین پینگ در مقابل امتیاز احتمالی آمریکا در زمینه فروش تسلیحات به تایوان پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. اما در نیویورک، ائتلافی متشکل از 80 کشور جهان در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار بازگشت امنیت دریانوردی آزاد در خلیج فارس شدند. همزمان عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین تاکید کرد حقوق و اصول دریانوردی بین المللی در منطقه باید بدون هیچ وقفه‌ای به حالت عادی بازگردد. همزمان رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی میگوید 40 کشتی با هماهنگی ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش روز چهارشنبه 60 کشتی تجاری حدود 22 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز خارج کردند، رقمی که بالاترین حجم روزانه انتقال نفت خام از اوایل ژوئیه ارزیابی شده. وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی در نیویورک درباره جنگ خاورمیانه و اهمیت بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کردند. در این دیدار میلی بند همچنین هشدار داد لندن هیچ گونه تهدید، ارعاب یا اقدام خصمانه از سوی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در خاک خود را تحمل نمی‌کند و بر اراده قاطع کشورش برای مقابله با تهدیدهای امنیتی تهران در خاک بریتانیا تاکید کرد. و در ادامه این بخش خبری،
7: مقامات کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی از فرصتی که در نیویورک به وجود اومده تلاش میکنن که در گفتگوهایی که با مقامات جمهوری اسلامی دارن اونها رو به چند مورد توجه بدن که بلکه با اجرای این موارد ثبات در منطقه و همچنین در جهان برقرار بشه، از جمله موضوع تنگه هرمز، باز شدن این آبراه بین المللی و همچنین مسئله همکاری با جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص موضوع هسته‌ای هست. این مواردی هستش که در دیدارهای اخیر مقامات اروپایی از جمله رئیس شورای اروپا آنتونیو کوستا و همچنین یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان با مسعود پزشکیان و همچنین عباس عراقچی مطرح شده و در روزهای قبل هم مقامات دیگر اروپایی از جمله کایا کالاس دیدارهایی رو با مقامات جمهوری اسلامی داشتن. اما این دیدارها از سوی کاربران و همچنین ایرانیان به شدت زیر ذره بین هست و نسبت به اونها واکنش نشون دادن، از جمله به پستی که خانم کالاس منتشر کرده بود و هزاران کامنت و پی‌نوشت زیر این پست از سوی ایرانیان قرار داده شده بود که در اون اولا خب این دیدار رو نامناسب دونستن و گفتن که اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در حال عادی سازی برای گفتگو با یک رژیم تروریست هستن و همچنین گوشزد کردن به مقامات اروپایی که اونها مسئولیت دارن در خصوص مسئله حقوق بشر در ایران و نادیده گرفته میشه کشتارهایی که رژیم جمهوری اسلامی انجام داده و اگر این عادی سازی صورت بگیره رژیم جمهوری اسلامی در آینده این ناامنی رو به کشورهای اروپایی منتقل خواهد کرد و اگر کشورهای اروپایی از همین الان نسبت به این موضوع بی تفاوت باشن باید با افراطگرایانی که جمهوری اسلامی اونها رو حمایت میکنه در کشورهای خودشون مبارزه بکنند.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت روند سالمندی جمعیت در ایران را یکی از معضلات بزرگ کشور خواند. او گفت سالمندان 12% جمعیت را تشکیل می دهند اما بیش از 40% تختهای بیمارستانی را اشغال کردند. رئیسی هشدار داد تا 30 سال آینده از هر 3 ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود و بر ضرورت برنامه ریزی برای سالمندی سالم تاکید کرد. هرانا گزارش داد نجم امینی دانشجوی 23 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دی ماه 1404 در دو پرونده قضایی جداگانه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام و بیش از 12 سال حبس محکوم شده. اتهامات وارده به نجم امینی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همچنین اتهام سب‌النویس. خانواده‌های جمعی از جاوید نامان کشتار دی ماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به ادعاهای مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود با تک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شده‌شان در زمان اعتراضات مسلح نبودند و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیتی نمی کردند. وزارت خارجه کلمبیا اعلام کرد این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی و ارتباطات تهران با گروه‌های تروریستی روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرده. بوگوتا همچنین نقض حقوق بشر در ایران و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای غیر درگیر در بحران منطقه را از دلایل این تصمیم اعلام کرد. با این حال روابط کنسولی دو کشور بر اساس کنوانسیون وین ادامه خواهد یافت. درود میگم و همراه میشم به محمد قائدی، مدرس روابط بین المللی در دانشگاه جورج واشنگتن که از همین شهر واشنگتن با ما هستن. جناب قائدی، شاید این تصمیم کلمبیا خیلی هم قابل انتظار نبود. دو کشور در دو جغرافیای کاملا متفاوت با یک فاصله معنادار، چطور میبینید تصمیم این کشور رو در قطع ارتباط با جمهوری اسلامی؟
8: درود به شما مخاطبین برنامه. خب تصویر بزرگتر رو اگر نگاه کنیم، در کلمبیا یک انتخاباتی برگزار شد، آقای پترو کنار رفت. ایشون کسیه که روابط کلمبیا با اسرائیل رو در سال 2024 قطع کرد و در انتخابات اخیری که در کلمبیا رقابتش در جریان بود، این در واقع رئیس جمهور جدید آقای اسپیرا مورد حمایت آقای ترامپ قرار گرفت و با یک اختلاف 1% رأی آورد. تلاش کرد که در اولین قدم ها خودش رو با آقای ترامپ هم مسیر کنه و معماری امنیتی که آمریکا داره تلاش میکنه که در آمریکای لاتین ایجاد کنه رو بپذیره و آقای مارکو روبیو زمانی که دو هفته پیش به 3 کشور آمریکای لاتین که یکیشون همین کشور کلمبیا بود سفر کرد، آقای اسپیرا رئیس جمهور کلمبیا گفتش که ما میخوایم که به عنوان مهمترین متحد امنیتی آمریکا باشیم، روابط کلمبیا با اسرائیل رو برقرار کرد و این موضوع هم به نظر من دور از ذهن نبود، اما فکر نمی‌کردم که با این دلایل و با این سرعت بیاد روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کنه. اما فقط موضوع قطع روابط دیپلماتیک نیست، در همین امروز سپاه رو هم در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده و علاوه بر این ما کشورهای دیگه هم در آمریکای لاتین داریم. همون 3 کشوری که من عرض کردم، آقای روبیو در 8 سپتامبر به اینها سفر کرد، اکوادور و پرو بودن و کشور پرو هم اعلام کرد که میخواد روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. من بعید نمیدونم که در روزهای آینده اکوادور هم تصمیم مشابهی در این راستا بگیره. ما یک زمانی در آمریکای لاتین یک موج بزرگی داشتیم از اینکه دولت‌های چپ بر سر کار اومدن. الان گرچه که کشورهایی مثل مکزیک و برزیل دولت‌های چپ دارن، اما این موج راستگرایی رو داریم می‌بینیم که در آرژانتین، در کلمبیا، اکوادور، پرو و کشورهای دیگه در حال در واقع برافراشتنه و ممکنه که در آینده کشورهای دیگه هم به این موج بپیوندن که من فکر میکنم بیشتر در راستای هم مسیر کردن خودشون با سیاست‌های امنیتی آمریکا و پاداش گرفتن در این راستا باشه.
0: چه قاعده‌ای تبعات این چنین تصمیماتی رو چطور ارزیابی می‌کنید برای جمهوری اسلامی؟ اون هم تو شرایطی که بسیاری کشورها شاید به صورت رسمی دست به چنین اقدامی نزنن، اما خب به صورت عملی خیلی ارتباطی با تهران ندارن همین الان و جمهوری اسلامی به سرعت داره میره سمت یک انزوای کامل.
8: همینطور البته که این موضوع کلمبیا، چون شما بهش اشاره کردید، کشوری نبود که روابط خیلی نزدیک با ایران داشته باشه. روابط تجاریشون کمتر از 1 میلیون دلار، اونطور که من اسناد رو نگاه کردم میزان مسافرت از ایران به کلمبیا من در سال 2025 نگاه کردم یک چیزی اولوش 325 نفر بوده که نشون میده روابط نزدیکی بین تهران و کلمبیا در جریان نبوده، اما به چند جهت این مهمه. یک اینکه این در واقع نشون میده که یک موجی در آمریکای لاتینی داره ایجاد میشه، که یک زمان تهران در ونزوئلا مثلا نفوذ بسیار زیادی داشت، الان ونزوئلا رو از دست داده، کلمبیا یه همچین موضوعی رو اعلام میکنه، پرو اعلام میکنه که میخواد روابطش رو قطع کنه، و این موج اگر که گسترش پیدا کنه خب اهمیت دیپلماتیک داره. جدا از اهمیت دیپلماتیک نشون میده که به غیر از اروپا فشار به تهران از جاهای دیگه مثل آمریکای لاتین هم داره ایجاد میشه و این اهمیت نمادین داره. و یک نکته مهم دیگه هم اینه که هر کدوم از این کشورها یک رأی در سازمان ملل دارن، در کمیسیون های سازمان ملل عضوند. بعضی از اینها عضو شورای امنیت جز اعضای غیر دائم شورای امنیت هستند و اگر که این گونه با آمریکا هم مسیر بشن، اون رأی هاشون در اون کمیسیون ها در مجمع عمومی و در شورای امنیت اونها میتونه فشار مضاعف بر تهران ایجاد کنه و این تصویر رو بسازه که ایران در آمریکای لاتین نفوذش کمتر میشه و داره به نوعی مورد در واقع انزوا از طرف کشورها هم قرار میگیره.
0: خیلی ممنونم از شما. محمد قادی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. حوثی های یمن اعلام کردند با موشک و پهباد به تأسیسات آرامکو در ینبع و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد 6 موشک بالستیک حوثی ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبع را خنثا کرده. همزمان درگیری های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولت مورد حمایت عربستان میگویند حمله حوثی ها به جاده راهبردی تعز عدن را دفع کرده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی ینبع نیرو و سامانه های پدافند هوایی به عربستان اعزام میکند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت اتخاذ شده. مکرون تأکید کرد هدف فرانسه ورود به درگیری نیست، بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است و همزمان درباره پیامدهای ممنوعیت احتمالی صادرات دیزل از سوی آمریکا هشدار داد. بیشتر از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره پیامدهای حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان و امنیت انرژی در دریای سرخ سوال‌هایی پرسیدم.
9: به نظر من هدف اصلی دیگه فقط زدن یه پالایشگاه یا یه بندر نیست. هدف از بین بردن اون مفهوم به اصطلاح مسیر امن جایگزینه که عربستان اومده بود گفته بود که ما به خط لوله شرق غرب و بندر ینبع تکیه کردیم تا وقتی که هرمز ناامن باشه، و حوثی ها الان میخوان با این حمله بیان اون حداقل خاطر جمعی رو از عربستان سلب بکنن. برای چی؟ هدف اینه که میگه اگر هرمز از طرف شرق پر خطر باشه، ینبع و باب المندب هم از غرب زیر فشار باشن، عربستان با یه مشکل بسیار بزرگ مواجه میشه که دیگه نمیتونه بیاد بگه حالا که یه مسیر بسته شده من میرم کارم از جای دیگری انجام میدم. در حقیقت میخوان ریسک، هزینه بیمه و اجاره کشتی ها و عدم اطمینان اون منطقه و آسایش راهبردی اون منطقه رو بالا ببرن. نکته دیگری هم که مهم هست اینه که فقط دیگه فشار دریایی نیست. ببینید موشک و پهپاد تأسیسات آرامکو رو اومده مورد هدف قرار گرفته. مسئله رو برای عربستان تبدیل کردن به دفاع از یک شبکه بسیار وسیع خط لوله، ایستگاه پمپاژ، مخازن و یعنی تمام اون چیزهایی که برای یک صنعت راهبردی نفتی بسیار مهم هست. در حال حاضر هم حوثی‌ها میخوان جنگ بر سر ینبع رو از روی فقط جنگ روی یک بندر منتقل بکنن به جنگ استراتژیک بر سر اینکه عربستان راه فراری برای صادرات خودش پیدا خواهد کرد یا نه. در حقیقت همون چیزی است که حوثی ها بارها هم تکرار کردند که میخوان اهرم فشار برتری رو در دست داشته باشن. به نظر من در این رابطه اینا میخوان اهرم فشار رو چند برابر بکنن که بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. فرودگاه نجف اعلام کرد تمامی پروازهای ورودی و خروجی میان این فرودگاه و ایران از بامداد جمعه به طور کامل لغو شده. این در حالی است که نام برخی پروازها به نجف همچنان در برنامه فرودگاه تهران دیده می شود و شماری از کاروانهای زیارتی منتظر تعیین تکلیف هستند. پیشتر پروازهای ایران به بغداد هم متوقف شده بود. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز دسترسی خبرنگاران رسانه‌های CNN، MS Now و پولیتیکو را پس از صدور حکم دادگاه فدرال بازگردانده. بیشتر یک قاضی فدرال ممنوعیت اعمال شده از روی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه این سه رسانه را احتمالاً متغیر قانون اساسی دانسته. رهبران کشورهای آفریقایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌های اعلام کردند ساختار فعلی شورای امنیت عادلانه نیست و این قاره باید از حق رأی وتو و صندلی‌های دائم در این شورا برخوردار شود. رئیس جمهوری کنیا گفته برابری کشورها در سازمان ملل پشت درهای شورای امنیت به پایان می‌رسد. سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم زن زندگی آزادی پس از اکران آثار در 13 شهر جهان با برگزاری آیین پایانی در تورنتو کانادا به کار خود پایان داد. در این دوره هیئت داوران برجسته‌ای به ریاست عتیق رحیمی از فرانسه و با حضور چهره‌هایی مثل نیکی کریمی، ویشکا آسایش، مژگان ایلان نو، استیون لنس، ریچارد فانگ و کارولینا پوزه آثار را قضاوت کردند. مهسا مرتضوی گزارش.
10: سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم زن زندگی آزادی، جشنواره یک هفته‌ای که در 13 شهر برگزار شد و اما اختتامیه این رویداد در تورنتو بود. کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برومرز این جشنواره را در دو آیین حضوری و آنلاین ترتیب داده بود. سومین جشنواره فیلم زن زندگی آزادی بزرگ داشتی به عمل آورده از هنرمندان فقید ایرانی مرجان ساتراپی، بهرام بیضایی و ناصر تقوایی که آثار اونها سهم به سزایی در پیشبرد اهداف سینمایی ایران داشته. همچنین این جشنواره تقدیم شده به کشته شدگان دیماه که با خون خودشون مسیر انقلاب رو برای ایران ادامه دادند. با اینکه 90% فیلم ها از اروپا، آسیا و آمریکای شمالی ارسال شده بودند، اما تمرکز ویژه جشنواره امسال روی فیلم هایی بود که از ایران و در شرایط سانسور و محدودیت های حکومتی به این فستیوال رسیده بودند.
11: ما در آثاری که به دستمون رسید تعداد زیادی از فیلم ها دقیقا از جنبش اخیر ایران الهام گرفته بودن و فیلم هایی ساخته بودن که صدای مردم ایران باشن و ما در حالی که در حال بازبینی بودیم اشک می ریختیم از دیدن فیلم هایی که برامون از ایران رسید.
10: یکی از نقاط قوت این دوره حضور چهره های برجسته بین المللی در ترکیب هیئت داوران بود. داورانی که به ریاست عتیق رحیمی نویسنده و فیلمساز سرشناس مقیم فرانسه نه فقط به داوری بلکه به انتقال تجربه و آموزش به فیلمسازان جوان هم پرداختند.
12: تک تک این دوستان خودتون میدونید که خودشون قربانی این نظام شدن، از نه تنها اینا ممنوع کار شدن، میدونم به طور مثال نیکی جان کریمی اموالش مصادره شده، حساب بانکیشو بستن و اینا دانش اینا با گوشت و پوست و تنش حس کردن که این رژیم رفته نیست و باید بره و هر صدایی که کمک میکنه به این مهم در واقع دوست دارن که تقویت کنن.
10: به گفته برگزار کنندگان جشنواره زن زندگی آزادی، سینما همواره ابزاری برای مقاومت در برابر تبعیض و تحمیل و بی‌عدالتی بوده. معیارهایی که به نظر شبنم فرشادجو نقطه اشتراکی بین بسیاری از ملت هاست. در مراسم اختتامیه 5 فیلم برتر جشنواره به نمایش درآمدند. بهترین انیمیشن زندانی بیگناه از هند، بهترین مستند واسکا جنگل خانواده من است از اکوادور، بهترین فیلم تجربی زنان از اتریش، بهترین فیلم داستانی بادی از ایران و بهترین فیلم و برنده جایزه ویژه هیئت داوران متهم ابراز پشیمانی نکرد از ایران. این آثار با روایت‌های جسورانه از مقاومت و امید بار دیگر نشان دادند که سینما فراتر از مرزها و سانسور به ابزاری ماندگار برای دادخواهی و بازتاب صدای آزادی خواهی تبدیل شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: از اصول خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون در این بخش خبری با من و ایران اینترنشنال. 8 صبح وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان هم با ما بمونید.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانای میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: دیگه از اون چیز عجیبی مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

به نظر میرسه که آنچه که بیشتر از همه چیز مردم رو و مخاطبان رو خشمگین کرده، امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی است. ما در گفتمان علی خامنه ای عادت کرده بودیم که ممتد در سخنرانی هاش ادعاهایی میکرد، دروغ درباره اقتصاد، درباره خواسته مردم ایران. حتی یواش یواش این دروغ رو به جایی رسوند که هویت مردم ایران رو هم جعل کرد. یعنی در سه تا سخنرانیش حداقل گفته بود که مردم ایران کسایی هستن که تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنن، یعنی یه مجموعه بسیار محدود از هواداران خودش رو به عنوان مردم ایران جا زده بود و برای اینکه جلوی صدای اصلی مردم ایران رو بگیره انتخابات ها رو بی‌معنا و بیهوده و مبتذل کرده بود و جلوی و با نظارت استصوابی هیچ وقت نمیگذاشت انتخابات اون خروجی طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا مردم دارن میبینن مسعود پزشکیان که خودش محصول چنین انتخاباتیه، انتخابات جعلی بدون رقابت، بدون آزادی و بدون سلامت، حالا آمده در سازمان ملل و هم دروغ میگه هم وقیحانه اتفاقی که در وسعت فاجعه دیما هست رو انکار میکنه و تحریف میکنه. جملاتی که ما در سخنرانی مسئول پزشکیان شنیدیم و تو پیام ها میبینیم مردم ازش عصبانیان، میگه شما هر کس رو که تخریب بخواید بکنید نام تروریست میگذارید. شما تروریست نیستید؟ کدام دولت در جهان در تاریخ نیم قرن گذشته بیشتر از شما عملیات تروریستی در دنیا انجام داده، محاکمه هاش برگزار شده، پرونده هاش بازه؟ و جالب این که خودتون هم منتها به زبان خودتون به زبان دیگری اعتراف میکنین. مگه شما نمیگید ما هفت گروه نیابتی در جهان ساختیم؟ این هفت گروه نیابتی چی کار میکردن؟ هفت گروه نیابتی جز ترور و تخریب چی کار میکردن؟ کارنامه ایناست دیگه. بنابراین یا نکته دیگه ای که داره در شرایطی که صدها هزار نفر از مردم ایران که به نحوی با خانواده های جاوید نامان در ارتباطن، با خانواده های کشته شدگان در ادوار مختلف اعتراضات در دهه‌های گذشته، که من حتی خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق رو هم محصول جنایت جمهوری اسلامی میدونم به خاطر بی تدبیریش در جنگی که میتونست با فتح خرمشهر تمام بشه. خب این همه رو نگاه میکنین، بعد سراغ غزه رو میگیری. آیا آمریکا و اسرائیل مرتکب نقض حقوق بشر شدن؟ بله. به ما چه ربطی داره؟ ما وسعمون، اندازمون، تمرکزمون روی جغرافیایی است به نام ایران و قاتلانی رو باید تعقیب بکنیم که تو ایران هموطنانمون رو کشتن. و مردم ایران از سال 88 که تازه اون موقع نامزد و رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف میشد، همون موقع تو شعارها میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. از اون سال تا به حال این صدا داره سرکوب میشه و باز مسئول پزشکیان وقتی میره سازمان ملل باز حرف از غزه میزنه و کشتار و جنایت در داخل ایران رو انکار میکنه. این هاست که طبیعتا مخاطبان رو خشمگین میکنه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی میگذره. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی جان باختن 377 شهروند را در جریان سرکوب خیزش مهسا مستند و منتشر کرده. این سازمان حقوق بشری میگوید بیش از 150 نام دیگر در اختیار دارد که پس از راستی آزمایی اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش 326 نفر از جانباختگان در خیابان و هنگام اعتراض ها کشته شدند. 51 نفر دیگر در بازداشتگاه بعد از آزادی یا در شرایط مشکوک جانباختند. به گزارش سازمان عفو بین الملل 55% از جانباختگان خیزش مهسا در دو هفته نخست اعتراض های خیابانی کشته شدند. 178 نفر در این بازه زمانی جان باختند. موج دوم سرکوب اعتراض ها در مهر ماه 49 کشته بر جا گذاشت و بیش از نیمی از آنان در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان باختند. در موج سوم از 40 مهسا امینی تا سالگرد اعتراض‌های آبان 98 هم دست کم 95 معترض و شهروند کشته شدند. به این صورت 322 معترض در جریان سرکوب خیابانی خیزش مهسا جان خود را از دست دادند. سازمان عفو بین الملل سرکوب خونین و قتل معترضان را در 69 شهرستان از 23 استان مستند و گزارش کرده. با احتساب کشته شدن در بازداشتگاه، جان باختن پس از آزادی و پرونده‌های مشکوک، دامنه سرکوب خونین به 26 استان می‌رسد. 30 شهریور 1401 ستاد کل نیروهای مسلح برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع دستور سراسری صادر می‌کند. همان روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته می شوند که گسترده ترین روز سرکوب خیزش زن زندگی آزادی به شمار می آید. 8 مهر در مرگبارترین روز ماموران انتظامی در جمعه خونین زاهدان از پشت بام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و 87 نفر را کشتند، از جمله دختری 6 ساله که با اصابت قوطی گاز اشکاور کشته شد. 25 آبان در ایزه خوزستان در یک شب 7 نفر با گلوله کشته شدند، از جمله کیان پیرفلک، پسر 9 ساله‌ای که همراه با خانواده‌اش در خودرو هدف قرار گرفت. و 13 آبان در خاش، باز هم بعد از نماز جمعه و این بار با شلیک از پشت بام فرمانداری، 11 نفر در خیابان جان باختند. سازمان عفو بین الملل با بررسی پرونده 326 جان باخته نتیجه گرفت در دست کم 233 مورد کشتار غیرقانونی رخ داده و سرکوب خونین در چارچوب حقوق بین الملل هم قابل توجیه نبوده. این سازمان حقوق بشری تاکید دارد نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچ یک از این موارد با تهدید جانی فوری یا آسیب جدی روبرو نبودند. در 93 مورد دیگر نیز شواهد بر کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما عفو بین الملل از ضرورت تحقیق بیشتر درباره این پرونده ها گفته. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، استان سیستان و بلوچستان با 106 کشته 1/3 از جانباختگان خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را به خود اختصاص داده. در استان تهران دست کم 30 کشته خیابانی ثبت شده که 16 نفر از آنها در پایتخت جان باختند. 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته دومین کانون بزرگ سرکوب خونین معترضان بودند. در مجموع این 3 کانون در شرق، مرکز و غرب کشور حدود 70% از کشته های خیابانی را ثبت کردند، تمرکزی که عفو بین الملل آن را تصادفی نمی داند. بنابر گزارش این سازمان حقوق بشری 302 نفر از جانباختگان با شلیک تفنگ نظامی، مسلسل، کلت و ساچمه فلزی کشته شدند. در دست کم 45 مورد گلوله های ساچمه از فاصله چنان نزدیک شلیک شده که همچون گلوله جنگی آسیب زده. 13 شهروند هم بر اثر ضرب و جرح با باتوم و در یک مورد با چاقو، 8 نفر بر اثر خفگی ناشی از گاز اشکاور و 2 نفر به دنبال برخورد خودروی نیروی انتظامی جان باختند. بخش مهمی از سرکوب معترضان در خیزش مهسا با هدف گرفتن چشم و صورت معترضان و رهگذران رخ داده. به گزارش نیویورک تایمز، تنها در 3 بیمارستان بزرگ تهران بیش از 500 نفر با آسیب شدید چشمی، اغلب بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بستری شدند. همزمان با خیزش زن زندگی آزادی، 140 چشم‌پزشک هم در داخل ایران با امضای نامه‌ای به این برخورد خشونت‌بار اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران با بررسی 138 مورد هدفگیری چشم و صورت را عمدی و سازمان‌یافته ارزیابی کرد. سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش با گروهی از معترضان هم مصاحبه کرده. آنها فضای شهرهای خود را جنگی توصیف کردند و خواستار مداخله جوامع بین‌المللی برای توقف سرکوب‌های جمهوری اسلامی شدند. یحیی سرخانی، معترضی از اهالی مهاباد، یکی از این افراده.
1: یعنی دقیقاً یک میدان جنگ واقعی بود. صدای گاز اشکاورا که بسیار وحشتناک بود، صدای گلوله های ساچمه و همزمان صدای شلیک گلوله های جنگی هوایی و گاهن بین جمعیت.

در ایران هیچ قوه قضاییه و هیچ نهاد مستقلی نیست که به صدای مردم رسیدگی بکنه و صدای مردم باشه و باید یک جایی استانی ها ورود کنن به این قضیه و اعلام جرم و شکایت کنن علیه جمهوری اسلامی که واقعا یک جایی این روند سرکوب و اعدام ها متوقف بشه.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
5: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
6: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
4: ژیان آزادی
7: ترجمه کردم، زن زندگی آزادی.
8: بین ما یک دریای خون فاصله است.
9: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
10: من گلوله وارا میکنم.
11: دست کم میگن را دوست
12: از خون جوان.
13: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
14: برخص نقص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: وقتتون بخیر. 8 صبح جمعه است در ایران، 3 مهر ماه. فینال لیگ ایران اینترنشنال از استودیوی لندن ایران اینترنشنال با من تامین رستمی. سرخط.
1: You know what they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو میگوید به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیریم.
1: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs.
0: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفت سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. تأکید مسعود پزشکیان بر ادامه مقابله با فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت تهران آماده مذاکره و پذیرش محدودیت بر برنامه هسته‌ای‌اش در چارچوب قوانین بین‌المللی است. در ادامه گزارش از حملات حوثی

0: خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت حاکمان جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران میترسند. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی هم انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان درویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل گفت نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دشوار، اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بود. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های عرب از سالن سخنرانی، آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند.
2: گفتند بیشتر از اینکه جمهوری اسلامی از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه. ابزار مردم ایران برای نبرد با جمهوری اسلامی چیه؟ اینترنت. مردم ایران با دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند که نیروهای سرکوبگرش تا دندان مسلح، آن گونه ای که آقای ترامپ داره میگه، بسیارم علاقه دارن به تکتیر انداز و شلیک به بین جمعیتی که معترض هستن. و مردم ایران چه داشتن؟ اینترنت، اینترنت استارلینکی که بتونن فقط با استفاده از اون بخشی از جنایات جمهوری اسلامی رو در 18 و 19 دی ماه به جهان نشون بدن. و آقای نتانیاهو هم برای همین به طعنه بهشون گفت پس من این دستگاه استارلینک رو اینجا میذارم که اگر زمانی خودتون فراری شدید و از قدرت پایین آمدید، اگر در پس کوچه های قایم شده بودید یا در بیابان های قایم شده بودید، میتونید روایت خودتون رو حداقل از طریق یک اینترنت آزاد منتقل بکنید. بعدش هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل رفت و فکر میکنم اون نماینده‌ای که نشسته بود داماد منوچهر متکی هستش که به حال اعتنایی نکرد. خب طبیعی هم هستش. اما بخش دیگری از صحبت‌های آقای نتانیاهو در خصوص و درباره مردم ایران بود، اینکه اعلام کرد، گفت جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه از اسرائیل بترسه از مردم ایران میترسه و مردم ایران هستن که با قدرت خودشون این حکومت رو که سراسر فساد و دروغ هست رو پایین خواهند کشید. نشان داد که اعتمادی که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به مردم ایران دارن بیشتر از اون اعتقادی است که حتی حکومت جمهوری اسلامی داره و پزشکیان داره. آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه. نتانیاهو اشاره کرد بر اینکه اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد هیچ که زنده نبود، و برای همین درسته که حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار سختی بوده، اما تصمیم آسانی بوده برای آقای نتانیاهو. چرا؟ چون داشته اسرائیل و مردم منطقه رو حفظ می‌کرد. آقای ترامپ هم قبلا این رو گفته بودن، گفته بودن جمهوری اسلامی با رفتاری که نشان داده از خودش مشخص بود که اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول استفاده می‌کرد بر علیه کشورهای منطقه، و هیچ کس هم از گزند
0: مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. به گفته او تهران به جنبال جنگ نبوده و آمریکا با تحریک اسرائیل درگیری را آغاز کرده. پزشکیان افزود جمهوری اسلامی آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در چارچوب قوانین بین المللی است، اما در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و همچنان آمادگی دارد بر اساس تفاهم اسلام آباد پیش برود. مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دی ماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می گرفت. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافقی به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود. مسعود پزشکیان همچنین گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق سازی است و خواهان حل سیاسی پرونده هسته‌ای است. و همچنین درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای مدعی شد با او دیداری مفصل داشته و او کاملا سالم و سر حال است، اما به پرسش درباره علت منتشر نشدن ویدئویی از او پاسخ مستقیمی نداد.
3: میگفتش که ما طرف قربانی هستیم در این قضیه، دو ما کسایی هستیم که آغازگر جنگ نبودیم به ما حمله شده، و سه گفتش که به لحاظ هسته‌ای آماده حاضر به آمادگی به تمام مسائل هستیم. حتی ازش سوال کردن که در مورد اورانیوم 60% غنی شده چیکار میکنین، گفتن که حاضرمون رو با همکاری آژانس رقیقش کنیم، گفتن که اجازه میدین باز دست آژانس برگردن، گفتن ما آماده همکاری با آژانس هستیم. ازش سوال کردن که شما چقدر میتونین کنترل داشته باشین روی نیروی نظامیتون و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای اینکه این اونا هستن که به محض اینکه هر گونه اتفاق توافق ممکنه بشه اونو دارن به هم میزنن. که پزشکیان گفت نه، ما به لحاظ دفاع از خودمون فقط داریم اینا رو انجام میدیم. با این حال خبرنگاری که از فاکس نیوز با مسعود پزشکیان صحبت میکرد، بردبر هست، خبرنگار خیلی دقیقی از چندین بارم هی برگشت گفت این توافقی که شما امضا کردین و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم امضا کرد فقط به این خاطر بی اثر شد که شما شروع کردین به کشتی‌ها شلیک کردن. باز اون این مسئولیت رو به عهده نگرفت و گفتش که نه، ما اگر که توافق بکنیم و اینا برای ما قابل اجراست و به اون وفادار میمونیم. ولی با این حال نتونست جواب بده که میتونه جلوی نیروهای نظامی رو بگیره یا نه. حتی یه جا ازش سوال شد همین فردا، همین دو روز آینده شما کنترل و توانایی دارین که بدین نیروهای نظامی تو نیروهای سپاه چیکار میکنن، کجا رو میزنن، کجا رو نمیزنن، که گفتش که ما آغازگر جنگ نبودیم و قرارم نیست جنگ کنیم. ضمن اینکه ازش سوال کردن در مورد مشتبه خامنه‌ای، گفتن که اگر واقعا مشتبه خامنه‌ای سر حال هست اونجوری که شما میگین، چرا هیچ تصویری یا هیچ ویدیو ازش نیست؟ برادر ازش پرسید کی تونستی اونو ببینی؟ پزشکن در پاسخ گفت من همین یکی دو ماه پیش برای 700 باشین ملاقات کردم. بعد گفتن که پس چرا هیچ تصویری، هیچ ویدیو، هیچ پیام ازش نیست؟ گفتش که به این بسنده کرد که وظیفه رهبر یا کار رهبر به لحاظ هدایت راهبردیه و این ما هستیم که تصمیم گیرنده هستیم و کشور رو اداره میکنیم. چیزی که خیلی مشخص بود این بود که هم عباس عراقچی هم مسعود پزشکیان خیلی تاکید دارن که اون توافقی که از قبل شده قابل اجراست و میشه یک توی مراحلی یه سری توافق اجرا کرد. ولی مسئله اینجاستش که همون چیزی شد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یه روز پیشتر گفته بود. گفته بود که اینایی که اینجا هستن تصمیم گیرنده نیستن. ما حتی اگه باشون توافقی هم امضا بکنیم، اونایی که تو ایران، تو تهران هستن باید تصمیم بگیرن و اینا فقط نقش نمادین دارن اینایی که اینجا اومدن.
0: دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، پس از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی، دستگاه استارلینکی را به نماینده جمهوری اسلامی نشان داد و از او خواست آن را به تهران ببرد. او گفت این دستگاه می تواند به دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد کمک کند. دنون به نماینده جمهوری اسلامی گفت ما مردم ایران را دوست داریم و برای تغییر رژیم در آنجا دعا می کنیم. آن روز فرا خواهد رسید. نتانیاهو در سخنرانی خود با نمایش یک دستگاه استارلینک جمهوری اسلامی را به جلوگیری از دسترسی آزاد ایرانیان به اینترنت متهم کرده بود. گفتگو خواهم کرد با مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از رجاینای کانادا با ما هستند. درود به شما آقای صارمی فر. حرکت سفیر اسرائیل در سازمان ملل رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ نتانیاهو هم چه صحبتش به اهمیت استارلینک و اینترنت آزاد برای مردم ایران اشاره زیادی کرد؟
4: بله، ضمن عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. بله، این درسته که به هر حال جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودش رو مردم ایران میبینه و سعی میکنه که خب در اولین اقدام هر نوع تهدید امنیتی که برای حکومت پیش میاد ارتباط مردم ایران رو با هم قطع بکنه. و این قطع ارتباط یه چیز جدیدی نیست که وابسته به اینترنت باشه، سالها از ابتدای عمر این حکومت بوده. و وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم که هر وقت که مشکل امنیتی پیش اومده، حالا اون وسیله‌ای که مهمترین راه ارتباط بین انسان‌ها بوده در اون برهه زمانی خاص تحت کنترل حکومت در اومده و حکومت قطعش کرده، راه ارتباط رو بسته، چه زمانی که تلفن بوده، چه نسل‌های بعد اینا، تا پیامک و بعد هم اینترنت. و این الان هم خب به هر حال ما شاهد این تاریخ گذشته بودیم، چه اون چیزی که در آبان 1398 اتفاق افتاد که به طور کامل اینترنت قطع شد برای مدت کوتاهی و فشار اقتصادی باعث شد که وصل بکننش، هم در دوره بعد از به هر حال جنبش مهسا امینی که در اون دوره هم قطعی اینترنت به صورت مقطعی در جاهای مختلف کشور باعث شد که جمهوری کمک بکنه به جمهوری اسلامی به سرکوب. هرچند در وقایع یک سال گذشته، یعنی هم در جنگ 12 روزه و 40 روزه، هم در جنایت 18 و 19 دی، جمهوری اسلامی سعی کرد با قطع اینترنت و رکوردهای خودش رو در دنیا جابجا بکنه و سطح جدیدی از سرکوب و قطع ارتباطات ایجاد بکنه. اما به خصوص بعد از 18 دی این ارتباط بسیار اندک و به هر حال آب باریکه که بخش مهمی از اون رو استارلینک تشکیل میداد باعث شد که ابعاد عظیم جنایتی که اینها در 18 و 19 دهه انجام دادن آشکار بشه و آروم آروم مشخص بشه. در همون روزهای اول با وجود اینکه اینترنت به طور کامل قطع بود و قطعی هم مدت زیادی ادامه داشت، اینکه چقدر اینها به هر حال در جنایت پیشروی کردن و چند ده هزار نفر رو متاسفانه از شهروندان ایرانی رو قتل عام کردن. این فقط به هر حال پوشش اخبار نیست، باعث ارتباط بین مخالفان، ارتباط بین معترضان و همینطور سازماندهی میشه و در روزهایی که به هر حال هیچ راهی مردم ایران با خارج از کشور ندارن، کمک میکنه به کسایی که به هر حال به هر نحوی میخوان کاری بکنن، دانشگاهی اپلای بکنن یا مثلا ارتباطی بگیرن با دوست و فامیل یا ارتباطات کوچیکی برقرار بکنن. هرچند به هیچ وجه استالین قابل جایگزین کامل با اینترنت ایران نیست، اما به هر حال اون تاریکی و مطلقی که مثلا در آبان 98 یا بعضا در جای مختلف کشور در زمان 1401 دیدیم، دیگه اون تاریکی مطلق ایجاد نشد و به نظر میرسه دیگه بعد از اون هم جمهوری اسلامی نمیتونه این با وجود اینکه چون استارلینک کاملا مستقل هست از زیر ساخت جمهوری اسلامی نمیتونه بر اون تسلطی داشته باشه و تنها کاری که میتونه بکنه فعلا ارعاب و تهدید و ترسوندن مردمی که میرن به سمت خرید کردن استارلینک.
0: جناب سالمی فر، با توجه به حوزه تخصصی خودتون، الان چقدر نزدیک هستیم به اون لحظه ای که دیگه واقعا حکومت نتونه اون تاریکی اینترنت رو با من یک ابزار سرکوب دوباره استفاده بکنه ازش؟ اگر ممکنه کوتاه باشه خودی.
4: بله، ببین، این واقعیتی که به هر حال شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از بزرگترین سیستم های ارتباطی که ساخته شده، کنترل کاملش دست جمهوری اسلامیه و اینترنت انحصارش در داخل ایران دست جمهوری اسلامیه و این کار رو سخت کرده. شبکه ملی اطلاعات شاید میشه گفت 10 میلیون کاربر داره در سراسر کشور و به هیچ وجه استارلینک، پهنای باندش، دستگاهاش، ماهواره‌اش، همه با هم قابلیت جایگزینی کامل اینترنت ایران رو ندارن، اما به هر حال وجودشون در سراسر کشور، پخش شدنشون و در این حال استفاده مردم از راهکارهایی که به طور موازی کمک میکنه هم امن بمونن هم با هم ارتباطات برقرار کنن، مثل مثلا نسنت، سیتی، سیلینک یا چیزهای دیگه‌ای که توسعه پیدا کرده و اضافه کردن اونها به استارلینک، به مردم کمک میکنه که در نهایت به نوعی بتونن اون ارتباط با دنیای خارج رو حفظ بکنن و دیگه اون تاریکی مطلق پیش نیاد. ولی جایگزین اون اینترنتی که به عنوان یک ابزار اقتصادی هست نخواهد شد.
0: خیلی ممنونم از شما، مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا با ما گفتگو کرد. وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرد این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی و ارتباطات تهران با گروه‌های تروریستی، روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرده. بوگوتا همچنین نقض حقوق بشر در ایران و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای غیر درگیر در بحران منطقه را از دلایل این تصمیم اعلام کرد. با این حال روابط کنسولی دو کشور بر اساس کنوانسیون وین ادامه خواهد یافت. از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، پرسیدم با توجه به فاصله جغرافیایی قابل توجه بین ایران و کولومبیا، قطع روابط دیپلماتیک بوگوتا با تهران چه معنا و پیامدهایی دارد؟
5: تصویر بزرگتر را اگر نگاه کنیم، در کولومبیا یک انتخاباتی برگزار شد، آقای پترو کنار رفت. ایشون کسیه که روابط کولومبیا با اسرائیل رو در سال 2024 قطع کرد و در انتخابات اخیری که در کولومبیا رقابتش در جریان بود، این در واقع رئیس جمهور جدید آقای اسپیرا مورد حمایت آقای ترامپ قرار گرفت و با یک اختلاف 1% رأی آورد. تلاش کرد که در اولین قدم‌ها خودش رو با آقای ترامپ هم مسیر کنه و معماری امنیتی که آمریکا داره تلاش می‌کنه که در آمریکای لاتین ایجاد کنه رو بپذیره و آقای مارکو روبیو زمانی که 2 هفته پیش به 3 کشور آمریکای لاتین که یکیشون همین کشور کولومبیا بود سفر کرد، آقای اسپیرا رئیس جمهور کولومبیا گفتش که ما می‌خوایم که به عنوان مهمترین متحد امنیتی آمریکا باشیم، روابط کولومبیا با اسرائیل رو برقرار کرد و این موضوع هم به نظر من دور از ذهن نبود، اما فکر نمی‌کردم که با این دلایل و با این سرعت بیاد روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کنه. اما فقط موضوع قطع روابط دیپلماتیک نیست، در همین امروز سپاه رو هم در لیست گروه های تروریستی قرار داده و به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده. و علاوه بر این ما کشورهای دیگه هم در آمریکای لاتین داریم، همون سه کشوری که من عرض کردم آقای روبیو در 8 سپتامبر به اینها سفر کرد، اکوادور و پرو بودن و کشور پرو هم اعلام کرد که میخواد روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. من بعید نمیدونم که در روزهای آینده اکوادور هم تصمیم مشابهی در این راستا بگیره. ما یک زمانی در آمریکای لاتین یک موج بزرگی داشتیم از اینکه دولت‌های چپ بر سر کار اومدن. الان گرچه که کشورهایی مثل مکزیک و برزیل دولت‌های چپ دارن، اما این موج راستگرایی رو داریم می‌بینیم که در آرژانتین، در کلمبیا، اکوادور، پرو و کشورهای دیگه در حال در واقع برافراشتنه و ممکنه که در آینده کشورهای دیگه هم به این موج بپیوندن که من فکر میکنم بیشتر در راستای هم مسیر کردن خودشون با سیاست‌های امنیتی آمریکا و پاداش گرفتن در این راستا باشه.
0: حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهپاد به تأسیسات آرامکو در ینبع و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد چشم موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبع را خنسا کرده. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولت مورد حمایت عربستان می‌گویند حمله حوثی‌ها به جاده راهبردی تعز عدن را دفع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی ینبع نیرو و سامانه‌های پدافند هوایی به عربستان اعزام می‌کند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت اتخاذ شده. مکرون تأکید کرد هدف فرانسه ورود به درگیری نیست، بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است و همزمان درباره پیامدهای ممنوعیت احتمالی صادرات دیزل از سوی آمریکا هشدار داد. بیشتر از شایان سمعی کارشناس امنیت ملی درباره پیامدهای حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان و امنیت انرژی در دریای سرخ سوال‌هایی پرسیدم.
6: به نظر من هدف اصلی دیگه فقط زدن یه پالایشگاه یا یه بندر نیست. هدف از بین بردن اون مفهوم به اصطلاح مسیر امن جایگزینه که عربستان اومده بود گفته بود که ما به خط لوله شرق غرب و بندر ینبع تکیه کردیم تا وقتی که هرمز ناامن باشه و حوثی ها الان میخوان با این حمله بیان اون حداقل خاطر جمعی رو از عربستان سلب بکنن. برای چی؟ هدف اینه که میگه اگر هرمز از طرف شرق پر خطر باشه، ینبع و باب المندب هم از غرب زیر فشار باشن، عربستان با یه مشکل بسیار بزرگ مواجه میشه که دیگه نمیتونه بیاد بگه حالا که یه مسیر بسته شده من میرم کارمو از جای دیگری انجام میدم. در حقیقت میخوان ریسک، هزینه بیمه و اجاره کشتی ها و عدم اطمینان اون منطقه و آسایش راهبردی اون منطقه رو بالا ببرن. نکته دیگری هم که مهم هست اینه که فقط دیگه فشار دریایی نیست. ببینید موشک و پهپاد تأسیسات آرامکو رو اومده مورد هدف قرار گرفته. مسئله رو برای عربستان تبدیل کردن به دفاع از یک شبکه بسیار وسیع خط لوله، ایستگاه پمپاژ، مخازن و یعنی تمام اون چیزهایی که برای یک صنعت راهبردی نفتی بسیار مهم هست. در حال حاضر هم حوثی‌ها میخوان جنگ بر سر ینبع رو از روی فقط جنگ روی یک بندر منتقل بکنن به جنگ استراتژیک بر سر اینکه عربستان راه فراری برای صادرات خودش پیدا خواهد کرد یا نه. در حقیقت همون چیزی است که حوثی‌ها بارها هم تکرار کردن که میخوان اهرم فشار برتری رو در دست داشته باشن. به نظر من در این رابطه اینا میخوان اهرم فشار رو چند برابر بکنن که بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن.
0: خیلی ممنونم که با من در این بخش حق خبری همراهی کردید. بخش بعدی خبر ما 9 صبح به وقت ایران خواهد بود. تا اون زمان با ما بمونید.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه، خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه. باجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
5: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
6: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
8: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
9: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل.
10: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
9: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
11: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
12: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
13: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
14: پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
15: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
16: میشه که رعداسا بوی دروازه.
17: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
18: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
19: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
20: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
21: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
20: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

مهمان ما آنا بروشفسکایا، پژوهشگر ارشد در انستیتیو واشنگتن و کارشناس نقش روسیه در خاورمیانه، از حوزه کاری او از سوریه تا ایران را در بر میگیره. او نویسنده کتاب جنگ پوتین در سوریه است و درباره تحولات خاورمیانه و مسائل نظامی تحریمی میان روسیه و ایران تحلیل میکنه.

0: آنا thank you so much.
1: آنا خیلی ممنون که اومدی به استودیو ما در ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالم که اینجا هستی.
2: ممنونم از دعوتتون.
0: So you made a trip to Syria recently.
1: شما اخیرا رفتی سوریه و یک گزارش هم ازش نوشتی. اولین برداشتتون چی بود؟ کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی و نفوذ خارجی بود، روسیه، ایران و بقیه، اوضاع در اونجا الان چطوره؟
2: اگه کوتاه بخوام بگم، این یه سوریه جدیده، یه کشور اساساً متفاوت، ولی همزمان کلی چالش داره و خیلی از مشکلات قدیمی هم هنوز هست. مهمتر از همه حضور روسیه. پس سوریه جدیده ولی روسیه هنوز اونجاست.
1: وقتی گزارش تو میخوندم اتفاقا با خودم فکر میکردم چرا اگه همه اینا در مورد روسیه درسته کسی بیشتر راجع بهش حرف نمیزنه. اول این رو بپرسم که چرا روسیه اونجا رو ترک نمیکنه؟ دولت جدید سوریه ظاهرا حمایت گسترده ترکیه رو پشت سرش داره. روسیه با این دولت جدید چطور برخورد میکنه و رابطش با ترکیه رو چطور مدیریت میکنه؟
2: اولا روسیه دیگه اون تسلط سابق رو روی سوریه نداره. مجبور شده حضورش رو کم کنه. ولی این به معنی خروج کامل نیست. اگه برگردیم به دسامبر 2024 وقتی نیروهای تحت رهبری اشرع و همراه هیئت تحریر شام داشتن به سمت دمشق می‌رفتن، حالا می‌دونیم که اونها با روس‌ها به یه توافق رسیده بودن. توافق در اصل این بود که اگه روسیه اسد رو ول کنه، باز هم جایی برای روسیه در سوریه بعد از اسد باقی بمونه. این یه واقعیت خیلی جدی رو نشون میده. بیرون کشیدن روسیه از سوریه خیلی سخته، مگه اینکه فشار پایدار و ترکیبی بیشتری وارد بشه که با مورد ایران خیلی فرق داره. شما به حمایت ایران از رژیم اسد اشاره کردیم. دینامیکش کاملا متفاوته. تا حد زیادی امکان بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه وجود داشت، ولی روسیه اونقدر در سوریه ریشه دونده که داستان متفاوته. به ویژه در مورد روسیه، رژیم اسد برای دهه ها به ارتش روسیه وابسته بود، برای تجهیزات، آموزش و نگهداری. وابستگی اقتصادی و سیاسی هم که البته وجود داشت. به همه این دلایل حضور روسیه در سوریه اساساً با حضور ایران خیلی فرق داره. شاید این برای رژیم فعلی ایران تلخ باشه، چون تهران بسیار بیشتر هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی برای حفظ اسد هزینه کرده، ولی مسکو سهم بیشتری از منافع رو برد. نکته دیگه درباره حضور روسیه اینه که روسیه همراه با ایران به رژیم اسد کمک کرد تا بیش از 500,000 از مردم سوریه کشته بشن. ولی اسد هنوز بابت جنایتاش پاسخگو نشده. اون تو مسکو زندگی مجلل و تشریفاتی داره و دولت روسیه هم ازش محافظت میکنه. این وضعیت خیلی غیر معمولیه. مخالفان یه رژیم حاکم رو سرنگون میکنن، ولی قدرتی که از اون رژیم حمایت میکرد اینجا روسیه، هنوز پایگاهی نظامیشو تو کشور نگه میداره. از نظر تاریخی این وضعیت عجیبیه و مهمه که بهش اشاره کنیم. به این واقعیت هم باید توجه داشت که نیروهای روسیه نیروهای اشرع رو بمباران کردند. آدم فکر میکنه چطور میتونن هر نوعی از حضور روسیه رو تحمل کنن، ولی باید فهمید این دنیا واقعا چطور کار میکنه. دنیایی خیلی سخت و بدبینانه است و اشرع هم فهمید که برای کنار زدن اسد به روسیه نیاز داره و میتونه از این تفاوت ها بگذره. ولی یه روز روسا اونا رو بمبارون کردن و روز بعد با اونا توافق کردن. اینطوری این منطقه کار میکنه. این واقعیت سخت ماجراست.
1: گفتی توافقش رو تا اشرع به قدرت برسه ولی روسیه پایگاه نظامیش رو نگه میداره. این چطور کار میکنه؟ چه کسانی در این توافق بودن و مکانیسمش چطور بود؟
2: اخیراً به طور علنی اعلام شد که توافق بین دمشق و دولت روسیه برقرار شده. متن واقعی این توافق منتشر نشد، فقط گزارش‌های درباره‌اش دیدیم. تو این گزارش‌ها از یه نوع آموزش نظامی مشترک بین نیروهای روسیه و دمشق صحبت شده. سوال‌های زیادی وجود داره که این دقیقاً چطور خواهد بود؟ هنوز نمی‌دونیم. همچنین صحبت‌های درباره تبدیل پایگاه هوایی خمیمیم تحت کنترل روسیه به یه فرودگاه تجاری هم وجود داره. همه اینا تغییرات و تعدیل‌هایی هستند که به نظر می‌رسه دمشق جدی‌تر از قبل می‌خواد حاکمیت خودش رو اعمال کنه و استقلال و کنترلش رو بر خاک و سرزمینش نشون بده. ولی خب همچنان یه نوعی حضور روسیه باقی است و این سوال‌های زیادی ایجاد می‌کنه.
0: You said something that really triggered my curiosity.
1: یه نکته گفتی که خیلی کنجکاوی من رو برانگیخت. ایران هزینه مالی و انسانی زیادی در سوریه گذاشت ولی روسیه در پایان اومد و بیشتر میوه‌ها رو چید. میشه بیشتر توضیح بدی این چطور اتفاق افتاد؟
2: در طول جنگ داخلی سوریه هم روسیه و هم ایران از اسد حمایت کردند ولی خب به روش‌های مختلف. حمایت روسیه محدودتر و هدفمندتر بود. مسکو در مورد منابعی که برای حمایت از اسد در سوریه سرمایه گذاری کرد محتاط بود. روسیه عمدتاً در ساحل غربی حضور داشت با پایگاه‌های نظامیش در طرطوس و پایگاه هوایی خمیمین. در مقابل نیروهای ایرانی خیلی بیشتر در سرتاسر کشور پراکنده بودن و تعدادشون هم البته خیلی بیشتر بود. چه از طریق حزب الله چه سایر گروه‌های نیابتی ایران و البته چه حمایت‌های مالی و شبکه‌های مختلف. بر اساس اونچه که به طور علنی می‌دونیم و البته همه جزئیات رو نمی‌دونیم، رژیم ایران دلارهای خیلی بیشتری برای حفظ رژیم اسد خرج کرد و افراد بیشتری رو فرستاد که در راه محافظت از اسد کشته شدند. داده‌های عمومی هم نشون میدن سوریه برای روسیه گران تمام نشد. حدود 2 میلیارد دلار در سال که در مقایسه با بودجه نظامی روسیه حتی پیش از تهاجم تمام عیار به اوکراین این یه رقم کوچیکه. دولت روسیه خیلی هم مراقب نیروهاش بود تا خطر کشته شدنشون خیلی کم باشه برخلاف اوکراین. از این لحاظ رژیم ایران خیلی بیشتر هزینه کرد، هم هزینه مالی هم هزینه انسانی، ولی دولت روسیه در سال 2015 با قدرت هواییش مورد شد و رژیم اسد رو نجات داد. این روسیه رو عمیق‌تر از قبل در سوریه ریشه دار کرد. پس روسیه سهم بیشتری از منافع رو برد ولی ایران بیشتر هزینه داد، خیلی بیشتر.
0: From your recent visit and what you see.
1: با توجه به سفر اخیرت و اونچه که دیدی، آیا میشه گفت که ایران کاملا از سوریه قطع شده و دیگه هیچ گروه نیابتی، هیچ نفوذ و هیچ حضوری هم اونجا نداره؟
0: Nothing over there.
2: هیچ کس نمیتونه این رو با قطعیت بگه. هیچ کس نمیتونه مستقل تایید کنه و من هم قطعا نمیتونم. چیزی که میتونم بگم اما اینه که بیرون روندن نیروهای ایرانی بسیار قطعی تر و روشن تر از روسیه امکان پذیر بود. دیگه پایگاه ایرانی وجود نداره. گفتگوی علنی دیپلماتیک با تهران به شکلی که با مسکو هست اساسا وجود نداره، ولی این به اون معنا نیست که این وضعیت لزوما تغییر نکنه. فکر نمی کنم کسی بتونه با اطمینان بگه این یه تغییر کامل و دائمیه.
1: دولت جدید سوریه ظاهراً بسیار ضد جمهوری اسلامیه و حتی ایده شکایت از ایران رو به خاطر حمایت از اسد مطرح کرده. آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ همچنین آیا این درسته که روسیه در ابتدا فقط به خاطر تشویق ایران وارد سوریه شد؟
2: خب این یه بخشی از ماجراست، ولی دلایل زیادی وجود داره که روسیه در سال 2015 برای نجات اسد وارد شد. فراموش نکنیم که پیش از مداخله نظامی مستقیم هم به روش‌های مختلف از اون حمایت می‌کرد. بخشی از داستان اینه که قاسم سلیمانی به مسکو اومد و عملاً نقشه‌ای رو جلوی پوتین باز کرد و گفت اگه اسد همین الان حمایت نگیره سقوط می‌کنه. ولی روسیه هدف بزرگتری داشت. این کار رو صرفاً به خاطر متحد بودن با ایران نکرد. دلایل خودش رو برای خواستن اسد در قدرت داشت. مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه در این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه، مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه تو این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه. این یه موقعیت استراتژیک مهمه که روسیه می‌خواد در اون حضور داشته باشه تا در برابر غرب، ایالات متحده، ناتو و اروپا بیسته.
1: دولت فعلی سوریه ظاهراً با ایالات متحده بسیار نزدیک و صریحه. این موضوع محاسبات مربوط به روسیه و ایران رو برای آینده سوریه چطور تغییر میده؟
2: دولت فعلی میخواد روابط خوبی با غرب داشته باشه. اینو بسیار روشن کرده و به نظر در نیت صادقه، ولی همزمان سیگنال میده که اونچه سیاست خارجی متنوع مینامه رو دنبال میکنه. یعنی بخواد با بازیگران دیگه هم گفتگو کنه. این رویکردیه که دمشق دنبال میکنه و البته در خاورمیانه هم منحصر به فرد نیست. به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه کنید، به سایر متحدان و شرکای آمریکا، همشون کانال های دیپلماتیک با روسیه و چین رو حفظ کردند. به این لحاظ دمشق با سایر شرکای آمریکا در منطقه تفاوت چندانی نداره، بلکه اون چیزی که به ما میگه اینه که هر چقدر ایالات متحده و غرب مهم باشن، کشورهای خاورمیانه مهم میدونن که با سایر بازیگرانی که فکر میکنن ابرقدرت هستن مثل روسیه و چین هم روابط خوبی داشته باشن.
1: در حال حاضر در خاورمیانه فشاری از سوی ایالات متحده وجود داره تا ایران از منابع عالی حمایت قطع بشه. میفهمم که آمریکا از جاهایی که اهرم فشارش رو داره داره استفاده میکنه، ولی برخی مثل امارات متحده عربی ظاهرا با میل خودشون این کارو میکنن. روسیه در برابر این وضعیت فعلی با ایران و فشار آمریکا چطور واکنش نشون میده؟
2: یادمون باشه که روسیه متحد ایرانه. روسیه در خاورمیانه یه بازی دوگانه داره. از یه طرف با همه قدرت‌های منطقه روابط خوبی داره، ولی همزمان به نیروهای ضد آمریکایی نزدیک‌تر شده. ایران، گروه‌های نیابتیش تا همین اواخر همین رژیم اسد. پس این یه بازی دوگانه است. روسیه میخواد هر دو طرفو داشته باشه. با همه کشورهای منطقه روابط خوبی داره، ولی نیروهای ضد آمریکایی رو ترجیح میده. ما از قبل میدونیم که حتی قبل از تشدید درگیری اخیر ایران و آمریکا، روسیه و ایران به هم نزدیکتر شده بودند. ایران با پهپادها و اشکال دیگه از تهاجم غیرقانونی روسیه و البته کشته شدن غیرنظامیان اوکراینی حمایت میکرد. این آشکارترین بخش ماجرا است. نباید تعجب آور باشه که حالا روسیه بعد از شدت گرفتن درگیری با آمریکا شروع به حمایت از ایران کرده. حالا هم گزارش های بیشتری درباره حمایت روسیه از تولید موشک های ضد کشتی با برد بالا برای ایران منتشر شده. همه اینها به هر حال چیز جدیدی نیست، ولی خب حالا خیلی بیشتر علنی شده. برگردم به سوالتون. روسیه بازی نسبتاً ظریفی در منطقه میکنه، از ایران حمایت میکنه، به ایران کمک میکنه تا از این راه به طور غیر مستقیم با ایالات متحده بجنگه، به شکلی که روسیه در رویاروی مستقیم نظامی با آمریکا قرار نگیره، اما همزمان با سایر بازیگران منطقه هم رابطه‌اش رو نگه میداره. بازی نسبتاً پیچیده‌ایه.
1: From what you see، از اونچه در منطقه میبینی و تحولاتی که اتفاق میفته، از نگاه ما اینجا در واشنگتن به نظر میرسه ایران یکی یکی گروه های نیابتی، شبکه ها و نفوذ خودش در خاورمیانه رو داره از دست میده. اونچه احتمالاً باقی مونده برخی جناح ها در عراق و عمدتاً حوثی ها در یمن هستن. آیا این ارزیابی درستیه؟ آیا میتونیم ببینیم ایران کاملاً از سوریه قطع بشه و هیچ حضوری دیگه اونجا نداشته باشه؟
2: قطعاً درسته که ایران به نظر میرسه در ضعیف‌ترین نقطه خودش در بسیاری از سال‌ها، حتی دهه‌ها قرار داره. شبکه‌های گروه‌های نیابتیش ضعیف شده، نیروی دریاییش کاملاً از بین رفته. به نظر میرسه ایران از سوریه قطع شده. نمیتونم اینو کامل و مستقل تایید کنم، ولی باز هم نیت روشن دمشق برای قطع کردن ایران وجود داره، به شکلی که نسبت به روسیه نشون نداده. این جنگ البته هنوز تموم نشده. سوال‌های بی پاسخ زیادی مونده و این بیشتر یک مسئله استقامت نبرد اراده‌ها که کی بیشتر دووم میاره، کی متعهدتر میمونه. فکر می‌کنم این بخش بزرگ پاسخ باشه. این سوال هم وجود داره که آیا روسیه در آینده ممکن از این گروه‌های نیابتی ایرانی از جمله در سوریه حمایت کنه؟ ظاهراً دمشق این رو نمی‌خواد، ولی باز هم این یه علامت سوال بزرگه که هنوز جواب نداره و بیشتر در مرحله حدس و گمانه. نمیدونیم. فقط میدونیم روسیه سابقه حمایت از گروه‌های نیابتی ایران از جنبه حوثی‌ها رو داره. این رو در بحران دریای سرخ هم دیدیم. این همیشه یه پرسش بوده که آیا چیزی به اندازه کافی جلوی سوریه رو میگیره؟ آیا چیزی به اندازه کافی مانع حمایت روسیه از این گروه‌ها میشه؟
1: That's interesting. So you mean جالبه، یعنی حتی اگه ایران نتونه شبکه نیابتیش رو تأمین مالی کنه، میتونه این کار رو به روسیه بسپره تا براش انجام بده، یعنی کارشون رو اونجا اینطوری پیش ببرن.
2: بله، البته، و این فقط در سوریه نیست، در سایر نقاط خاورمیانه هم همینطوره. به ویژه در مورد حوثی‌ها در سالهای گذشته گزارش‌هایی بود که روسیه به اونها اطلاعات هم میداد. گزارش‌های درباره انتقال احتمالی سلاح هم بود که البته تایید نشد، ولی فارغ از جزئیات روشنه که روسیه از حوثی‌ها حمایت کرده.
0: Also interesting because when we when
1: جالبه چون وقتی کسی درباره حوثی ها صحبت میکنه میگه حوثی های تحت حمایت سپاه پاسداران یا حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی، پس به جز ایران یه حامی دیگه به نظر روسیه است.
3: Yes, that's right. That's right.
2: بله درسته. شاید این در کانون توجه همه نباشه، اولین چیزی نیست که همه بهش فکر میکنن، ولی روسیه نه فقط در اروپا بلکه در خاورمیانه هم یه نیروی بی ثبات کننده و خشونت طلب بوده. در واقع این دو صحنه خیلی به هم پیوستند. حالا بیشتر میبینیم که اروپا و خاورمیانه چقدر به هم گره خوردند، ولی میخوام تاکید کنم که این همیشه همین طور بوده، فقط گسترش جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر این رو آشکارتر کرده.
1: جنگ اوکراین موضوع بسیار جالبیه. مدت این سوال داشتم و خوشحالم که اینجا هستین تا ازتون بپرسم. ایران سالها با اوکراین رابطه خوبی داشت، دیپلماسی خوب، تجارت خوب، بدون مشکلی علنی که ما بدونیم، ولی وقتی جنگ شروع شد ایران تصمیم گرفت از روسیه حمایت کنه. اگه جنگ دفاعی بود شاید معنی داشت، ولی این یه جنگ تهاجمی بود. پس ایران تصمیم آگاهانه‌ای گرفت که علیه اوکراین بایسته، کشوری که قبلا با اون مشکلی نداشت. این تصمیم چطور گرفته شد؟
0: How come that made that decision over there?
2: One likely explanation. ببینید یه توضیح محتمل اینه که ایران رابطش با روسیه رو در اولویت گذاشت، روسیه رو به اوکراین ترجیح داد، به حمایت روسیه نیاز داشت، میدونست روسیه میتونست به رژیم ایران کمک هایی بده که دولت اوکراین قطعا نمیتونست. انتخاب آگاهانه‌ای به نفع روسیه کرد. اگه بزرگتر نگاه کنیم، هم دولت روسیه و هم رژیم ایران میخوان دنیای متفاوتی رو ببینن. خیلی ساده، آمریکا و دموکراسی کمتری میخوان و انتخاب کردن که همدیگر رو انتخاب
1: کنن. جالبه. از اونجایی که اخیراً به سوریه رفتی، مردم چطور این تحولات رو پذیرفتن؟ از یک دیکتاتوری پدر و پسر به یه جنگ داخلی رفتن. آیا الان امیدی می‌بینی؟ کینه‌ای؟ نگاه کلی مردم به زندگی اونجا چطوره؟
2: در کلی ترین شکل همه اینا همزمان وجود داره. امید زیادی هست، وعده زیاد، آرزوی زیاد، حس امکان. شاید دیگه اون سرخوشی اولیه سقوط حسد نباشه، ولی حس این که برای اولین بار بعد از بیشتر از 5 دهه از این حکومت وحشتناک، یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان، چیز بهتری ممکنه در بیاد وجود داره. ولی همزمان سوالای زیادی هم هست. این قرار چه شکلی باشه؟ از اینجا به کجا برن؟ چه مراحلی رو طی کنند؟ چطور با آشتی و عدالت با مردم برخورد کنند؟ شبکه اسد بسیار بزرگ و در کشور ریشه دار بود. این دولت با اولویت‌های بسیار زیادی همزمان روبروه، هم خیلی زیاده، هم خیلی طاقت فرسا. بنابراین من با حس خوشبینی ولی همزمان با احتیاط و واقع‌بینی برگشتم. برای اولین بار غرب فرصت بی‌نظیری داره تا نقشی در این کشور ایفا کنه و اون رو از خشونت و تروریسم به سمت یه آینده بهتر ببره. ولی خب همزمان انتظارات باید واقع‌بینانه باشه، چون که این کار خیلی سختیه و هزینه‌اش هم البته بسیار بالاست.
1: از یه طرف قابل درکه که بشه فهمید مردم چطور فکر میکنن. حداقل اسد رفته و دست کم یه نوعی از دولت حاکم هم سر کاره. از سوی دیگه خیلی از چیزها هنوز در اونجا در حال تغییره. دولت جدید با عناصر رژیم اسد چطور برخورد میکنه؟ آیا افراد رژیم اسد رو در بدنه دولت نگه میدارن؟ چه تجربه ای رو دارن دنبال میکنن؟
2: چند کار میکنن. سعی میکنن رابطه نیروهای نظامی و امنیتی با مردم رو تغییر بدن، چون به طور تاریخی رابطه خیلی ترسناکی بوده، عملا رابطه مبتنی بر ترور. نیروهای امنیتی داخلی مردم خودشونو میترسوندن و دولت سعی میکنه این دینامیک رو تغییر بده. میخوان مردم ببینن که نیروهای امنیتی دیگه اون دشمن سابق نیستند. از طرف مردم هم حسا ترکیبیه. اول اینو البته بگم که همه چیز نسبت به زمانی که اسد در قدرت بود بهتره. یه جور نگاه اینه با اسد سوریه هیچ شانسی نداشت. حالا حداقل تو این مرحله فرصتی برای چیزی بهتر وجود داره. بنابراین خیلی ها فکر میکنن به این دولت حداقل یه شانس بدیم. ولی خب ابهامهای خیلی زیادی هم هست. مثلا آیا شرع صرفا یه جهادیه که حالا اومده کت و شلوار پوشیده؟ بسیاری از اقلیت‌ها مثل مسیحیان اینو از خودشون میپرسن. آیا این قانون موقتیه یا سعی میکنن قوانین مذهبی سخت رو بر مردم تحمیل کنند؟ خیلی از کارمندای رده پایین هنوز سر جای خودشون هستن، افرادی که بخشی از رژیم اسد هم بودن. اینجا دولت تحت رهبری اشرف داره سعی میکنه اشتباهاتی که در عراق در دوران بعث زدایی اتفاق افتاد و تکرار نکنه. تو عراق همونطور که میدونیم همه این اعضا اخراج شدن، شغلی نداشتن، بی پناه و بی حق موندن و این خشونت و رادیکال شدن زیادی رو به دنبال داشت. پس سعی میکنن از اون اشتباهات پرهیز کنن، همزمان نمیدونن چطور کاملا پیش برن چون این کار خیلی سختیه. از یه طرف میبینی که دولت سعی میکنه تصمیمای درست بگیره، از طرف دیگه واقعا سخته. چطور تک تک اعضای رژیم اسد رو محاکمه کنی؟ منابع و دانشی که برای بررسی سوابق و تاریخچه همه لازمه. تعداد کشته شدگان خیلی زیاده. یه دستگاه امنیتی تمام عیار برای شکنجه، قتل و نظارت وجود داشت که خیلی گسترده بود. اصلا از کجا شروع میکنی؟ یه راه اینه که بگی از بالا شروع میکنی. همین حالا هم دیدیم که دولت سوریه اسد رو غیابی به اعدام محکوم کرده، ولی بعد این پرسش مطرح میشه که خب پس بقیه چی؟ از تجربه تاریخی کشورهای دیگه میدونیم که این کار خیلی سخته، منابع، تخصص و زمان زیادی میخواد و البته دولت سوریه اینا رو نداره.
1: از نگاه شما و با ارزیابیتون، در بهترین حالت اگه همه چی خوب پیش بره، بدون شکاف، بدون مشکل بزرگ، چقدر طول میکشه تا سوریه به نوعی کشور عادی تبدیل بشه؟
2: میدونی حتی در بهترین حالت هم سالها طول میکشه.
1: منظورم اینه که بگیم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، واقع بینانه داریم به چند سال نگاه میکنیم؟
2: واقعا سخت عدد دقیقی بدیم،
1: چون بعضی فکر میکنن به محض اینکه دیکتاتوری سقوط کنه همه چیز خوب میشه، ولی میخوام واقع بینانه به این نگاه کنیم.
2: واقع بینانه فکر میکنم اینکه خشونت علیه اقلیت‌ها رخ داده ولی از کنترل خارج نشده مهمه. مواردی از خشونت دیدیم و قطعا هم بد بوده، ولی به فروپاشی کامل امنیت منجر نشده. اگه این روند ادامه پیدا کنه، اگه فروپاشی امنیتی رخ نده، بستگی داره به اینکه چه سرمایه‌گذاری هایی بیاد. آیا سوریه میتونه نفت وارد کنه؟ آیا همچنان برای نفت و غذا به روسیه وابسته میمونه؟ آیا میتونه شغل ایجاد کنه؟ آیا سرمایه گذاری میاد؟ پاسخ به این سوال خیلی سخته، ولی بازم فکر میکنم در مقیاس سالها صحبت میکنیم، نه ماها.
0: You've been very generous with your time. Allow me to ask my last questions.
1: شما بسیار سخاوتمندانه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالاتم رو بپرسم. با توجه به نحوه تصمیم‌گیری های استراتژیک روسیه در سوریه و رابطهش با ایران در این رویارویی فعلی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره و میخواد با فشار اون رو وادار به توافق کنه، آیا فکر میکنی روسیه اجازه میده این اتفاق بیفته؟
2: برای روسیه بدترین سناریو اینه که ایران به سمت غرب بچرخه، چون در اون صورت روسیه یه متحد حیاتی رو در رویارویی جهانیش با ایالات متحده از دست میده. روسیه کارهای زیادی برای حمایت از این رژیم میکنه. فکر نمیکنم تا حدی پیش بره که خطر رویارویی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو بپذیره. از این لحاظ فکر میکنم حمایتش رو محدود نگه میداره، ولی خب بیکارم نمیشینه.
1: پس تا جایی که بتونن بدون رویارویی نظامی مستقیم این کار رو بکنن، برای پابرجا موندن جمهوری اسلامی تلاش میکنن. حتی تحت کمپین فعلی فشار، روسیه با کمال میل اجازه میده ایران یه نوعی راه نجات داشته باشه تا این فشار رو تحمل کنه.
2: بله، قبلا هم دیدیم که روسیه از طریق اشکال مختلف حمایت چنین راه نجاتی رو فراهم کرده. پس فکر میکنم میتونیم روی ادامه این نوع حمایت روسیه از تهران حساب کنیم، حمایتی که البته مرز رویارویی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو رد نمیکنه.
1: بسیار سپاسگزارم.
2: خیلی ممنونم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزی

0: کردند.
1: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما برنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
2: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
3: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
5: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
6: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
7: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
5: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
8: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: وقت بخیر. 9 صبح جمعه است در ایران، 3 مهر ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنال از لندن با من تحمیل رستمی. سرخط خبر.
1: You know what they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو میگوید به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیریم.
1: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs.
0: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفت سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی به دولت دونالد ترامپ. نیویورک تایمز میگوید عباس عراقچی پیشنهاد گفتگو برای پایان دادن به جنگ ظرف 7 روز را ارائه کرده. در ادامه، تصمیم بی سابقه بوگوتا در واکنش به تهدیدهای امنیتی تهران. کلمبیا روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد.

بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت حاکمان جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران میترسند. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی هم انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد

0: و مردم ایران به آزادی خواهند رسید.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران. میدونید و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن، اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده‌ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عضو کردن؟ هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عضو کردن. کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چیکار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بی‌رحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل گفت نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دشوار، اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بود. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های عرب از سالن سخنرانی، آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت حمایت، بابت این حملات تشکر کردند. از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی پرسیدم آیا راهبرد اسرائیل بر مهار تهدیدهای نظامی و هسته‌ای متمرکز است یا تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی هم بخشی از این برنامه بلند مدت است؟
2: باید این دو موضوع رو از هم تفکیک کنیم. در سطح عملیاتی اولویت اعلام شده اسرائیل روشنه: جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و موشکی و کاهش تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو امروز هم از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یک ضرورت امنیتی دفاع کرد، اما در سطح راهبردی سخنان او یک گام فراتر رفت. وقتی نخست وزیر اسرائیل از شکاف میان حکومت و مردم ایران صحبت میکنه و سقوط احتمالی حکومت را به قدرت مردم ربط میده، نشون میده که از نگاه او ماهیت و رفتار ساختار سیاسی تهران نیز با امنیت بلند مدت اسرائیل ارتباط داره. با این حال این به معنی اون نیست که اسرائیل میتونه یا باید درباره آینده سیاسی ایران تصمیم بگیره. تغییر حکومتی که گلولش به کودکان ایران رحم نکرد نهایتا مسئله‌ایه که مردم ایران درباره اون باید تصمیم بگیرند. آنچه که اسرائیل میتونه انجام بده مقابله با تهدیدهایی که علیه امنیت خودش تشخیص میده، اما تعیین ساختار آینده ایران متعلق به ایرانیانه. بنابراین من راهبرد اسرائیل را در دو سطح میبینم: در کوتاه مدت کاهش توان تهدید نظامی جمهوری اسلامی، و در بلند مدت امید به ظهور ایرانی که سیاست خارجی اون بر جنگ نیابتی و تقابل دائمی با اسرائیل بنا نشده باشه. اگر چنین تغییری از داخل جامعه ایران شکل بگیره، معادله امنیتی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه میتونه اساساً متفاوت بشه.
0: دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی، دستگاه استارلینکی را به نماینده جمهوری اسلامی نشان داد و از او خواست آن را به تهران ببرد. او گفت این دستگاه می تواند به دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد کمک کند. دنون به نماینده جمهوری اسلامی گفت ما مردم ایران را دوست داریم و برای تغییر رژیم در آنجا دعا می کنیم. آن روز فرا خواهد رسید. نتانیاهو در سخنرانی خود با نمایش یک دستگاه استارلینک جمهوری اسلامی را به جلوگیری از دسترسی آزاد ایرانیان به اینترنت متهم کرده بود. از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، از اهمیت استارلینک و اینترنت آزاد برای مردم ایران و حرکت سفیر اسرائیل در سازمان ملل سوال پرسیدم.
3: استارلینک بزرگترین دشمن خودش رو مردم ایران میبینه و سعی میکنه که خب در اولین اقدام هر نوع تهدید امنیتی که برای حکومت پیش میاد ارتباط مردم ایران رو با هم قطع بکنه، و این قطع ارتباط یه چیز جدیدی نیست که وابسته به اینترنت باشه، سالها از ابتدای عمر این حکومت بوده. وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم که هر وقت که مشکل امنیتی پیش اومده، حالا اون وسیله‌ای که مهمترین راه ارتباط بین انسان‌ها بوده در اون دو برهه زمانی خاص تحت کنترل حکومت در اومده و حکومت قطعش کرده، راه ارتباط رو بسته، چه زمانی که تلفن بوده، چه نسل‌های بعد اینا تا پیامک و بعد هم اینترنت. و این الان هم خب به هر حال ما شاهد این تاریخ گذشته بودیم، چه اون چیزی که در آبان 1398 اتفاق افتاد که به طور کامل اینترنت قطع شد برای مدت کوتاهی و فشار اقتصادی باعث شد که وصل بکننش، هم در دوره بعد از به هر حال جنبش مهسا امینی که در اون دوره هم قطعی اینترنت به صورت مقطعی در جاهای مختلف کشور باعث شد که جمهوری کمک بکنه به جمهوری اسلامی به سرکوب. هرچند در وقایع یک سال گذشته، یعنی هم در جنگ 12 روزه و 40 روزه، هم در جنایت 18 و 19 دی، جمهوری اسلامی سعی کرد با قطع اینترنت و رکوردهای خودش رو در دنیا جابجا بکنه و سطح جدیدی از سرکوب و قطع ارتباطات ایجاد بکنه، اما به خصوص بعد از 18 دی این ارتباط بسیار اندک و به هر حال آب باریکه که بخش مهمی از اون رو استارلینک تشکیل میداد، باعث شد که ابعاد عظیم جنایتی که اینها در 18 و 19 دی انجام دادن آشکار بشه و آروم آروم مشخص بشه. در همون روزهای اول با وجود اینکه اینترنت به طور کامل قطع بود و قطعی هم مدت زیادی ادامه داشت، اینکه چقدر اینها به هر حال در جنایت پیشروی کردن و چند ده هزار نفر رو متاسفانه از شهروندان ایرانی رو قتل عام کردن. این فقط به هر حال پوشش اخبار نیست، باعث ارتباط بین مخالفان، ارتباط بین معترضان و همینطور سازماندهی میشه و در روزهایی که به هر حال هیچ راهی مردم ایران با خارج از کشور ندارن کمک میکنه به کسایی که به هر حال به هر نحوی میخوان کاری بکنن، دانشگاهی اپلای بکنن یا مثلا ارتباطی بگیرن با دوست و فامیل یا ارتباطات کوچیکی برقرار بکنن. هرچند به هیچ وجه استالین قابل جایگزین کامل با اینترنت ایران نیست، اما به هر حال اون تاریکی و مطلقی که مثلا در آبان 98 یا بعضا در جای مختلف کشور در زمان 1401 دیدیم، دیگه اون تاریکی مطلق ایجاد نشد.
0: مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. به گفته او تهران به دنبال جنگ نبوده و آمریکا با تحریک اسرائیل درگیری را آغاز کرده. پزشکیان افزود جمهوری اسلامی آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در چارچوب قوانین بین المللی است، اما در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و همچنان آمادگی دارد بر اساس تفاهم اسلام آباد پیش برود. مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دی ماه را رد کرد و گفت کمی بیشتر از 3000 نفر کشته شده اند، اما باید مدیریت بهتری صورت می گرفت. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافقی به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود.
4: میگفتش که ما طرف قربانی هستیم در این قضیه، دو ما کسایی هستیم که آغازگر جنگ نبودیم به ما حمله شده، و سه گفتش که به لحاظ هسته آماده حاضر به آماده که به تمام مسائل هستیم. حتی ازش سوال کردن که در مورد اورانیوم 60% غنی شده چیکار میکنیم، گفتن که حاضرمون رو با همکاری آژانس رقیقش کنیم، گفتن که اجازه میدین باز دسته آژانس برگردن، گفتن ما آماده همکاری با آژانس هستیم. ازش سوال کردن که شما چقدر میتونین کنترل داشته باشین روی نیروی نظامیتون و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای اینکه این اونا هستن که به محض اینکه هر گونه اتفاق توافق ممکنه بشه اونو داره به هم میزنن. که پزشکان گفت نه، ما به لحاظ دفاع از خودمون فقط داریم اینا رو انجام میدیم. با این حال خبرنگاری که از فاکس نیوز با مسعود پزشکان صحبت میکرد، بردبر هست، خبرنگار خیلی دقیقی است، چندین بارم هی برگشت گفت این توافقی که شما امضا کردین و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم امضا کرد فقط به این خاطر بی اثر شد که شما شروع کردین به کشتی‌ها شلیک کردن. باز اون تو به عهده نگرفت و گفتش که نه، ما اگر که توافق بکنیم و اینا برای ما قابل اجراست و به اون وفادار میمونیم، ولی با این حال نتونست جواب بده که میتونه جلوی نیروهای نظامی رو بگیره یا نه. حتی یه جا ازش سوال شد همین فردا، همین دو روز آینده شما کنترل و توانایی دارین که بدین نیروهای نظامی تو نیروهای سپاه چیکار میکنن، کجا رو میزنن کجا رو نمیزنن، که گفتش که ما آغازگر جنگ نبودیم و قرارم نیست جنگ کنیم. ضمن اینکه ازش سوال کردن در مورد مشتبه خامنه ای، گفتن که اگر واقعا مشتبه خامنه ای سر حال هست اونجوری که شما میگین، چرا هیچ تصویری یا هیچ ویدیو ازش نیست؟ بردبر ازش پرسید کی تونستی اونو ببینی؟ پزشکان در پاسخ گفت من همین یکی دو ماه پیش برای 700 باشون ملاقات کردم. بعد گفتن که پس چرا هیچ تصویری، هیچ ویدیو، هیچ پیام ازش نیست؟ گفتش که به این بسنده کرد که وظیفه رهبر یا کار رهبر به لحاظ هدایت راهبردیه و این ما هستیم که تصمیم گیرنده هستیم و کشور رو اداره میکنیم. چیزی که خیلی مشخص بود این بود که هم عباس عراقچی هم مسعود پزشکیان خیلی تاکید دارن که اون توافقی که از قبل شده قابل اجراست و میشه یک توی مراحلی سری توافق اجرا کرد، ولی مسئله اینجاستش که همون چیزی شد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یه روز پیشتر گفته بود. گفته بود که اینایی که اینجا هستن تصمیم گیرنده نیستن. ما حتی اگه باشون توافقی هم امضا بکنیم، اونایی که تو ایران، تو تهران هستن باید تصمیم بگیرن و اینا فقط نقش نمادین دارن، اینایی که اینجا اومدن.
0: به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرد تهران پیشنهاد تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می‌کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرم فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد.
5: ببین چند جنبه رو باید در نظر بگیریم. ابتدا اینکه واقعیتش میزان خروجی نفت از تنگه هرمز در روزها و هفته‌های گذشته از مسیر عمان رو باید در نظر بگیریم. بر اساس اون چیزی که وزیر خزانه داری آمریکا میگه بین 10 تا 12 میلیون بشکه داره عبور میکنه. بر اساس گزارش ها نزدیک به 4 میلیون از سمت عربستان از سمت دریای سرخ داره عبور پیدا میکنه. این بر اساس این جمع رو نگه داریم، پیش از جنگ این عدد 20 میلیون بوده، یعنی یه چیز بالای 75% از نفتی که پیش از جنگ داشته از تنگه هرمز عبور میکرده الان داره عبور میکنه. شاهد این ماجرا هم باید در قیمت نفت ببینیم که همچنان به یک ثباتی در قیمت اصلیش رسیده و این قیمت تغییری پیدا نمیکنه. بنابراین تنگه هرمز اون جوری که جمهوری اسلامی میخواد دیگه از سمت خودش اهمیتش رو از دست داده. توجه به این داشته باشیم که چه شکلی آمریکا این کار کرده. یک، اینی که در یک عملیاتی که واقعا باید اون رو به یک نوعی بعدها ساعتها و روزها در موردش حرف زد، مسیری که عمق کمی داشته در نزدیکی عمان و صخره‌ای بوده اون رو تراشیده برای اینکه بتونه نفتکش هایی که نیاز به عمق زیادی داشته از اونجا عبور بکنه. و دو، حضور نظامی آمریکا در منطقه و حمایت از این نفتکش ها باعث این شده عملا تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی بی اثر بشه. من نمیگم کم اثرش از دست داده، کم اثر شده و بنابراین الان دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه از کارت تنگه هرمز در مذاکرات خودش با ایالات متحده استفاده بکنه. به همین معنا پیشنهادی که الان عباس عراقچی میگه که مطرح شده و به امریکایی‌ها گفتیم که ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، شما محاصره دریایی رو کم کنید یا بردارید، بارها امریکایی‌ها گفتن که چنین چیزی اصلا موضوعیت دیگه نداره. یعنی بحث بر سر تنگه هرمز الان معنی نداره، بحث بر سر مذاکرات هسته‌ایه. حالا در هسته‌ای چی هست؟ همونطور که مسعود پزشکیان در مصاحبهش با فاکس نیوز میگه، میگه ما میخواییم که ما حاضریم رقیق کنیم، اما ایالات متحده بارها اعلام کرده که با رقیق کردن یا محدود کردن برنامه هسته ای ایران کاری نداره، به قطع کامل و غنی‌سازی 0% فقط حاضر مذاکره بکنه و امتیازاتی رو بده.
0: وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرد این کشور به دلیل نگرانی های امنیتی و ارتباطات تهران با گروه های تروریستی روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرده. بوگوتا همچنین نقض حقوق بشر در ایران و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای غیر درگیر در بحران منطقه را از دلایل این تصمیم اعلام کرد. با این حال روابط کنسولی دو کشور بر اساس کنوانسیون وین ادامه خواهد داشت. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل پرسیدم قطع روابط دیپلماتیک کولومبیا با جمهوری اسلامی چه معنا و پیامدهایی دارد.
6: تصویر بزرگتر را اگر نگاه کنیم، در کولومبیا یک انتخاباتی برگزار شد، آقای پترو کنار رفت. ایشون کسیه که روابط کولومبیا با اسرائیل رو در سال 2024 قطع کرد و در انتخابات اخیری که در کولومبیا رقابتش در جریان بود، این در واقع رئیس جمهور جدید آقای اسپیرا مورد حمایت آقای ترامپ قرار گرفت و با یک اختلاف 1% رأی آورد. تلاش کرد که در اولین قدم‌ها خودش رو با آقای ترامپ هم مسیر کنه و معماری امنیتی که آمریکا داره تلاش می‌کنه که در آمریکای لاتین ایجاد کنه رو بپذیره. و آقای مارکو روبیو زمانی که دو هفته پیش به 3 کشور آمریکای لاتین که یکیشون همین کشور کولومبیا بود سفر کرد، آقای اسپیرا رئیس جمهور کولومبیا گفتش که ما میخوایم که به عنوان مهمترین متحد امنیتی آمریکا باشیم، روابط کولومبیا با اسرائیل رو برقرار کرد و این موضوع هم به نظر من دور از ذهن نبود، اما فکر نمی‌کردم که با این دلایل و با این سرعت بیاد روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کنه. اما فقط موضوع قطع روابط دیپلماتیک نیست، در همین امروز سپاه را هم در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده و علاوه بر این ما کشورهای دیگری هم در آمریکای لاتین داریم. همون سه کشوری که من عرض کردم آقای روبیو در 8 سپتامبر به اینها سفر کرد، اکوادور و پرو بودن و کشور پرو هم اعلام کرد که میخواد روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. من بعید نمیدونم که در روزهای آینده اکوادور هم تصمیم مشابهی در این راستا بگیره. ما یک زمانی در آمریکای لاتین یک موج بزرگی داشتیم از اینکه دولت‌های چپ بر سر کار اومدن. الان گرچه که کشورهایی مثل مکزیک و برزیل دولت‌های چپ دارن، اما این موج راستگرایی رو داریم می‌بینیم که در آرژانتین، در کولومبیا، اکوادور، پرو و کشورهای دیگه در حال در واقع برافراشتنه و ممکنه که در آینده کشورهای دیگه هم به این موج بپیوندن که من فکر میکنم بیشتر در راستای هم مسیر کردن خودشون با سیاست‌های امنیتی آمریکا و پاداش گرفتن در این راستا باشه.
0: حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهباد به تأسیسات آرامکو در ینبع و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبع را خنثی کرده. پیشتر از شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، درباره پیامدهای حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان سعودی و امنیت انرژی در دریای سرخ سوال کردم.
7: به نظر من هدف اصلی دیگه فقط زدن یه پالایشگاه یا یه بندر نیست. هدف از بین بردن اون مفهوم به اصطلاح مسیر امن جایگزینه که عربستان اومده بود گفته بود که ما به خط لوله شرق غرب و بندر ینبع تکیه کردیم تا وقتی که هرمز ناامن باشه، و حوثی ها الان میخوان با این حمله بیان اون حداقل خاطر جمعی رو از عربستان سلب بکنن. برای چی؟ هدف اینه که میگه اگر هرمز از طرف شرق پر خطر باشه، ینبع و باب المندب هم از غرب زیر فشار باشن، عربستان با یه مشکل بسیار بزرگ مواجه میشه که دیگه نمیتونه بیاد بگه حالا که یه مسیر بسته شده من میرم کارمو از جای دیگری انجام میدم. در حقیقت میخوان ریسک، هزینه بیمه و اجاره کشتی ها و عدم اطمینان اون منطقه و آسایش راهبردی اون منطقه رو بالا ببرن. نکته دیگری هم که مهم هست اینه که فقط دیگه فشار دریایی نیست. ببینید موشک و پهپاد تأسیسات آرامکو رو اومده مورد هدف قرار گرفته. مسئله رو برای عربستان تبدیل کردن به دفاع از یک شبکه بسیار وسیع خط لوله، ایستگاه پمپاژ، مخازن و یعنی تمام اون چیزهایی که برای یک صنعت راهبردی نفتی بسیار مهم هست. در حال حاضر هم حوثی‌ها میخوان جنگ بر سر ینبع رو از روی فقط جنگ روی یک بندر منتقل بکنن به جنگ استراتژیک بر سر اینکه عربستان راه فراری برای صادرات خودش پیدا خواهد کرد یا نه. در حقیقت همون چیزی است که حوثی‌ها بارها هم تکرار کردن که میخوان اهرم فشار برتری رو در دست داشته باشن. به نظر من در این رابطه اینا میخوان اهرم فشار رو چند برابر بکنن که بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن.
0: ازتون خیلی ممنونم که با من در این بخش خبری و بخش‌های خبری گذشته همراهی کردید. 10 صبح ایران همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. تا اون زمان هم با ما بمونید.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می‌کند و نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران است.

0: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

4 سال از کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی گذشت. جنبشی که در آن راحله امیری به واسطه شلیک ماموران امنیتی جمهوری اسلامی چشمش را از دست داد. حالا پس از 4 سال اعتراض، سرکوب، کشتار و جنگ با او درباره آنچه از دست رفت، آنچه به دست آمد و معنای امروز زن زندگی آزادی گفتگو می‌کنم.

0: راحل امیری عزیز، خیلی ممنونم از فرصتی که به ما دادی. 4 سال از کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی میگذره. در این 4 سال تو یک زخم 4 ساله رو با خودت حمل کردی، یک آسیب دائمی که توسط شلیک نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی به تو وارد شد و این زخم با تو بوده و حتما تجربیات متفاوتی در این 4 سال تو کسب کردی. اما بر اون چیزی که براش به خیابون رفتی، به خاطرش به خیابون رفتی، آیا امروز محقق شده؟
1: من خوشحالم که اینجا باهات میتونم حرف بزنم. فکر میکنم اول از همه برگردیم ببینیم اصلا ما برای چی رفتیم توی خیابون. چون وقتی اسم زن زندگی آزادی میاد خیلی فکر میکنم ما به خاطر حجاب رفتیم توی خیابون، ولی من اگه بخوام از زاویه دید خودم بگم، حجاب فقط یه قسمتیش بود. من به عنوان یه دختر جوون ایرانی که داشتم تلاش میکردم، کار میکردم، درس میخوندم و دوست داشتم یه آینده ای داشته باشم، ولی هر چی تلاش میکردیم انگار میخوردیم به بنبست. تازه این مال 4 سال پیشه و امروز فکر کنم شرایط خیلی سخت‌تر شده. و یکی از دغدغه‌های خود من همیشه بچه‌های کار بودن. گفتم یه کشور به این ثروتمندی چجوری میشه که اینقدر بچه کار داشته باشه؟ و خب ما به چند نفرشون میتونیم کمک کنیم؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، به چند نفرشون میتونیم کمک کنیم؟ و اینکه خب آزادی پوشش نداشتیم، آزادی تفکر نداشتیم، آزادی بیان نداشتیم، هیچ مدل آزادی رو نداشتیم متاسفانه. و در کنار همه اینا خب یک سری قانون ضد زن، جامعه مرد سالار که زن هیچ حق و حقوقی نداشت و همه اینها باعث شد که من به عنوان دختر ایرانی، دختری که جوان بودم، تصمیم گرفتم برم و اعتراض کنم، برم توی خیابون. آره الان 4 سال میگذره، یه بخش زیادی از چیزهایی که ما رفتیم برش توی خیابون درست که نشده، بدتر شده و اون بخش دست ما نبوده، در کنترل ما مردم نبوده. اینکه اقتصاد الان دلار شده 200,000 تومان دست ما نبوده، اینکه سرکوب ها شدیدتر شده دست ما نبوده، اینکه آزادی که ما شاید میخواستیم به اون معنا الان نیست، این واقعا دست ما نبوده. ولی اون قسمتش که دست مردم بوده و مردم میتونستن براش یه کاری کنن، اون تغییر کرده. من این تغییر رو میبینم. به نظر من بعد از زن زندگی آزادی یه تغییر بزرگی توی آگاهی و ذهن مردم ایران رخ داد و این یه چیزی که ما باید ببینیم. یه اتفاقی که یکی از دستاوردهای زن زندگی آزادی به نظر من اینه که شاید از جهت روانشناسیش دارم میگم، ما مردم ایران عزت نفسمون رو پس گرفتیم. کجا اینو دیدیم؟ وقتی که توی انقلاب شیر و خورشید برنجا رو ریختن توی آسمون، اون یه تصویر بود که ما دیدیم، ولی اون عزت نفسی بود که ما ایرانی‌ها پس گرفتیم. 47 سال جمهوری اسلامی هی میخواست بزنه تو سر مردم ایران، شما لیاقت ندارین، شما نمیتونین، شما اینجوری، شما اونجوری، و مردم ایران سرخورده کرده بود. ولی بعد از زن زندگی آزادی انگار مردم عزت نفسشون رو پس گرفتن و مردمی که عزت نفس داشته باشن میدونن لیاقتشون بیشتر از این زندگی، ارزششون بیشتر از اینه و میجنگن که به دستش بیارن.
0: وقتی چهره شهرها رو حالا میبینی و زنانی که اینطور حجاب اجباری رو پس زدن، مقاومتشون رو بعد از 4 سال میبینی، حتما یکی از خواسته های جنبش مهسا همین بوده. هرچند همونطور که گفتی برخی مطالبات سیاسی نتونسته که محقق بشه، ولی همین احساسی که داری به مقاومت زنها شاید بخشی از اون چیزی است که همونطور که گفتی بعد از اون دستاوردش رو میشه انعکاسش رو پژواکش رو در اعتراضات دی ماه دید. درسته؟
1: جمهوری اسلامی تسلیم شد، تسلیم قدرت زنهای ایرانی شد. زنهای ایرانی مقاومت کردن، شجاعت به خرج دادن، با همه ترسی که داشتن بدون حجاب رفتن توی خیابون. من میدونم چه ترسی داره و مخصوصا روزهای اول چقدر وقتی حجاب برداشتیم ترسناک بود، ولی مقاومت کردن، مبارزه کردن و امروز داریم چهره قشنگ رو توی شهر رو میبینیم و این تغییر اتفاق افتاده. به نظر من کلن انقلاب شیر و خورشید ادامه انقلاب زن زندگی آزادیه. اینا در امتداد هم دیگه بودن و ما خب تو زن زندگی آزادی سخت‌تر بودیم که ما بخوایم حجاب برداریم. وقتی تو زن زندگی آزادی حجاب برمی‌داشتی علنا داشتیم گفتیم من با تو جمهوری اسلامی مشکل دارم، در صورتی که ما الان تصویری از زنهای بی حجاب می‌بینیم که جمهوری اسلامی ازشون داره استفاده می‌کنه، پرچم می‌چرخونن. الان یه ذره خب این آسون‌تر شده.
0: وقتی که اعتراضات دی ماه اتفاق افتاد، اون کشتار ده ها هزار نفر، سرکوب خونینی که روی داد، چه احساسی داشتی وقتی تصاویر جاوید نامان و مجروحان این کشتار رو میدیدی؟ آیا تجربه 1401 برات زنده میشد؟
1: قطعاً قطعاً زنده میشد. و من روزهای اولی که انقلاب شیر خورشید شروع شد هنوز اتفاق خاصی نیفتاده بود. اگه یادتون باشه تصویر یک مردی بود که تنها نشست توی خیابون، یا یه سری تصویرهایی بودن که آب میپاشتن رو مردم، من گریه میکردم و به دوستان میگفتم من اینجا چی کار میکنم؟ من الان با توی ایران باشم، من الان جای اشتباهی هستم. و حالا بعد بر همه عجیب بود، میگفتن آره چیزی نشده، اتفاقی نیفتاده، تو چته؟ و واقعا هم نمیدونستم، ولی حس میکردم این بار اتفاقی قرار بیفته. و بعد کم کم اون کیسه های مشکی رو دیدیم و فهمیدیم که نه واقعی هن. و هیز این سوال بود که تو دو شب چجوری تونستیم بکشیم این تعداد رو؟ و هی می اومد، هی ویدیو می اومد. و برای من اون روزها سخت‌ترین روزها، و من همش از خودم یه سوالی میپرسم که زن زندگی آزادی برات سخت‌تر بود که زندگیش کردی یا شیر و خورشید؟ اوایل که تو انقلاب شیر و خورشید بودیم میگفتم شیر و خورشید سخت‌تر برای من، زن زندگی آسان‌تر بوده. ولی الان که یه ذره فاصله گرفتیم میبینم که نه، هر دوش سخت بوده. توی زن زندگی آزادی اون ترسی که تجربه کردم، اینکه چشممو از دست دادم، تیر خوردم، بازداشت شدم، بازجویی شدم، خب همه اینها خیلی سخت و فقط ذهن آدم یه کارکردی داره، یه سری چیزها رو پاک میکنه که تو درد کمتری بکشی. و یه سری چیزها رو من واقعا یادم رفته بود از زن زندگی آزادی بخوام، اوه چه دردی اون موقع هم تجربه کردم. از کجا فهمیدم؟ یه روزی که وسط فروپاشی روانی داشتم گریه میکردم توی انقلاب شیر خورشید و کف خونه نشسته بودم گریه میکردم، و یک آن مرز بین واقعیت زندگیم که راحله تو در آمریکا داری زندگی میکنی توی خونه خودتی، با اون لحظه که تیر خوردم گم کردم. و کف دست راستم رو دیدم، لحظه که من تیر خوردم دستم از روی چشمم بعدشم پر از خون بود، من مرز واقعیت اون لحظه رو گم کردم. و کف دست راستم رو دیدم که پر از خونه، و خیلی صحنه ترسناکی بود برای من که من کجا، من توی ایرانم یا توی آمریکا، من کجا، من نمیفهمم کجا. و فهمیدم که فلش بک هام برگشته، تروما هام برگشته، پشت در خونم صدا میومد، فکر میکردم مامورا میخوان بریزن توی خونه منو بگیرن. و میدونی دردناکیش کجا بود؟ این بود که من فقط اون لحظه رو نمیدیدم که یک نفر آسیب دیده یا یک نفر کشته شده، من سالهای آیندهش رو میدیدم چون خودم زندگیش کرده بودم. من عملهای فراونی که بچه ها میکنن و دردی که میکشن رو میدیدم. من اینو میدیدم دختری که تیر خورده چشمش میره جلوی آینه و آیا میتونه به چهره خودش نگاه کنه یا نه، میتونه چهره جدیدش رو قبول کنه یا نه، چقدر زندگیش به هم میریزه، کی تردش میکنه، کی تنهاش میذاره، آیا امنیتش به خطر میفته، آیا مجبور میشه مهاجرت کنه تنهایی و معلوم نیست با چه چیزایی روبرو بشه. خانواده هایی رو میدیدم که تا آخر عمرشون سوگوار بچه هاشونه و این دردناکترش میکرد و تمام دردهای اون 4 سال انگار برای من برگشتن. آره،
0: وقتی داشتی صحبت میکردید از ابتدای اعتراضات میگفتی، گفتی به دوستت، گفتی که اگه من بودم باز میرفتم شرکت میکردم. وقتی کشتار 18 و 19 دیدی بازم چی؟ بازم فکر میکنی اگه بودی میرفتی به شرکت میکردی؟
1: حتما میرفتم. من یه
0: با وجود آسیبی که به چشمت خورده، با وجود اینکه این تجربه رو گذروندی، باز هم شرکت میکردی؟
1: حتما میرفتم. ایران کلا برای من چیز خیلی مهمیه، یک جای ویژه‌ای در زندگی من داره، وطن برای من خیلی چیز مهمیه. یه بار یکی از من پرسید دوست داری تو رو با چه عنوانی بشناسم؟ گفتم ایران دوست، یه کسی که وطن پرست، ایران دوست داره.
0: 4 سال پیش یک همبستگی بسیار کم سابقه حول محور شعار زن زندگی آزادی و ماهیت این گزاره اتفاق افتاد، و بعدتر خب مشاهده این بودیم که اون همبستگی از هم پاشید و این 4 سال رو سپری کردیم، اعتراضات، سرکوب و جنگ. امروز هم آیا زن زندگی آزادی همون معنای روز اول رو برای تو داره؟
1: برای من آره، برای من زن زندگی آزادی هنوز همون معنا رو داره. وقتی هنوز میشنومش هنوز ممکنه قلبم بلرزه، هنوز ممکنه اشک تو چشمام جمع بشه. همون زن زندگی آزادیه که من تو ایران تو خیابونا فریادش زدم، برای من همونه و حسش هنوز همونه. شاید عمیق‌تر شده، باورم بهش بیشتر، چون دارم دستاورداشو میبینم. چون هر انقلابی ما در لحظه نتیجهشو نمیبینیم، تو طولانی مدت نتیجهشو میبینیم. الان ما داریم دستاوردهای زن زندگی آزادی رو میبینیم و حتما چند سال دیگه دستاوردهای انقلاب شیر و خورشید رو میبینیم. انقلاب‌ها، انقلاب زن زندگی آزادی، شیر و خورشید متعلق به مردم ایرانن. مردم ایرانن که این انقلاب ها رو رقم میزنن، مردم ایرانن که توی خیابون میرن، آسیب میبینن، کشته میشن، سوگوار میشن و این انقلاب ها متعلق به اونها، نه به هیچ گروه سیاسی، نه به هیچ چیزی. چه اون کسایی که هشتگ زن زندگی آزادی رو برمی‌دارن و یک سری چیزهایی میگن که شاید اکثریت مردم باهاش مخالف باشن، یا کسایی که متاسفانه به ما میگن زز الف، هر دو طرفش ناراحت کننده است، هر دو طرفش ناراحت کننده است.
0: از سو گفتی ملت ایران خب هزینه بسیار زیادی پرداختند در ماهای اخیر، و همونطور که گفتی یک ملت سوگوار که خسته است. خودت چقدر با همه این شرایط به آینده ایران امیدواری؟ تصویرت چیه از آینده ایران؟
1: من سوگوارم ولی امیدوار، خیلی هم امیدوارم به آینده ایران و تصویری که از ایران میبینم. فکر میکنم یکی دیگه از دستاوردهای انقلابهای ما اینه که یه نسلی در ایران داره رشد میکنه که بسیار بسیار شجاع، هنجار شکنه، حق خودش رو میدونه، عزت نفس بسیار بالایی داره، اعتماد به نفس بسیار بالایی داره، و این نسل قرار ایران رو تغییر بده. قطعا با کمک نسل‌های قبلی، اصلا این نسل تربیت نسل‌های قبلیه، نسل‌های قبلی سرکوب شدن و گفتن بذار ما این نسل که تربیت کنیم که بتونه حقش رو بگیره. روزی که اون روز بزرگ که ایران آزاد میشه، جمهوری اسلامی سقوط میکنه، برای همیشه از تاریخ حذف میشه، ما ملتی هستیم که خوشحال و سوگوار میرقصیم، ولی با سوگ، همونجوری که مادرای دیما سر مزار بچه هاشون رقص سوگ رفتن، ما اون روز هم با سوگ میرقصیم، قطعا با بغض و عشق میرقصیم و جشنمون اینجوری نیست که خیلی خوشحال باشیم، یه سوگ بزرگ داریم، ولی این سوگ بزرگ رو تبدیلش میکنیم به اینکه ایران رو بسازیم، چون اون بچه‌هایی که رفتن تو خیابون بیشتر از همه عاشق زندگی بودن. و من همیشه میگم ما بازمانده ها اول از همه باید راوی شجاعت بچه‌ها باشیم و شجاعتشون رو تعریف کنیم، بگیم، بذاریم یادمون بمونه، و بعدش جاشون باید زندگی کنیم و جاشون باید ایران رو بسازیم. و من اون روز رو میبینم که ما ایران رو میسازیم و پیروزیمون رو جشن میگیریم.
0: ممنونم برای این گفتگو راحله امیری، روانشناس و از مبارزان جنبش زن زندگی آزادی.
1: میتونم

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: کسی که دیروز از تریبون سازمان ملل صحبت کرد نماینده یک اقلیت سرکوبگر و غارتگر در ایران بود و نه نماینده ملت ایران. پزشکیان سخنگوی سپاه پاسداران بود نه نماینده ملت ایران. چرا؟ به دلیل اینکه خود او در صحبتش تاکید کرد که ملت ایران در 7 ماه گذشته راهی خیابان‌ها شدند، مقاومت کردند، در خیابان‌ها بودند برای اینکه جلوی سرنگونی نظام رو بگیرن و مقابله کنن با کسانی که اسلحه به دست میگیرن و نماینده آمریکا و اسرائیلن و مردم ایران رو به قتل میرسونن. این که حامیان حکومت، تجمع کنندگان در خیابان‌ها، حامیان جمهوری اسلامی و شرکت کنندگان در تجمعات شبانه، اینها رو ملت ایران میدونه پزشکیان، دقیقا مشخص میکنه که کجا ایستاده. این که میاد با بیشرمی تحریف میکنه قتل عام دی ماه رو و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نه تنها نقش خودش رو نادیده میگیره، بلکه میاد از تریبون سازمان ملل دروغگویی میکنه و تحریف میکنه و میگه اون 10,000 شهروندی که به گلوله بسته شدن اینها نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن، نشون میده که پزشکیان کجا ایستاده. جدایی از این در واقع بخش مهم صحبتهای او، پزشکیان دوباره اومد همون روایت مجعول و ادعای تحریف شده یا مغالطه علی خامنه‌ای و حکومت رو تکرار کرد که فناوری هسته‌ای حق مردم ایران برای توسعه است. فناوری هسته‌ای رو جمهوری اسلامی میخواد برای درمان، برای کشاورزی، برای صنعت و برای برق و این چیزها، ولی نگفت که این فناوری هسته‌ای در بیش از 2 دهه گذشته چند هزار میلیارد دلار به ایران خسارت زده و مگر مردم ایران بجز فناوری هسته‌ای حق دیگری ندارن؟ حق آموزش رایگان، بهداشت رایگان، حق کار، حق زندگی، حق رفاه. و چرا جمهوری اسلامی تکیه کرده به این حق فقط، حق داشتن انرژی هسته‌ای؟ همینطور اون بخش از صحبتاش که تاکید کرد بر ادامه یا اصرار جمهوری اسلامی بر ناامنسازی تنگه هرمز و اینکه گفت که یا همه امنیت خواهیم داشت یا همه ناامنی رو تحمل خواهیم کرد، عملا نشون داد که او داره یک پیغام توأم با تهدید دوباره میفرسته به کشورهای منطقه. همون حکایت مشهوری که دیگی که برای من نجوشه. یعنی متاسفانه رویکرد پزشکیان همینه. و بعدم که صحبت‌های شعاری، ادعاهایی که کاملا خلاف اون در داخل ایران در جریانه. یعنی مثلا میگه نباید جهانی بسازیم که در اون قدرت نظامی جای مشروعیت رو بگیره. این دقیقاً تصویری که ما از جمهوری اسلامی داریم، یعنی به جای یک حکومت مشروع و دموکراتیک، یک حکومت نظامی و سرکوبگر در ایران قدرت رو در اختیار داره. یا میگه نباید به جای سیاست ورزی به ترور دست بزنیم. این دقیقاً اقدامی که ما در خیابان‌های ایران شاهد اون هستیم. حکومت به جای سیاست ورزی کشتار میکنه شهروندان خودش رو، میگه به جای جنگ باید گفتگو کرد. دوباره رفتار توأم با سرکوب، با اعدام، با بازداشت، با کشتار رو جمهوری اسلامی در پیش گرفته در داخل ایران. میخوام بگم که این صحبت‌های پر از تناقض، پر از تحریف، طبیعتاً جذابیتی نه برای ایرانیان در داخل کشور داره و نه طبیعتاً در خارج کشور بازتابی خواهد داشت. من جالب فقط اشاره کنم به قدری صحبت‌های پزشکیان دور از واقعیت ها بود که حتی نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در جلسه برخلاف اینکه اردوغان رو تشویق کردن، حمایت کردن ازش، سکوت کردن در برابر صحبت‌های پزشکیان. و نمایندگان لبنان که جمهوری اسلامی تاکید می‌کنه که تنها شرایط وقتی صلح برقرار خواهد شد که امنیت در لبنان هم تضمین بشه، اونها هم جلسه رو ترک کردن.
1: از دیروز و پس از پایان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، با شهروندان زیادی در خیابان و بازار و مسیر بازگشت به خانه تماس داشتم. بسیاری از اونها تاکید می‌کردند که انگیزه و حوصله شنیدن صحبت‌های پزشکیان را نداشتند. شمار زیادی از کسانی هم که محورهای این سخنرانی را در شبکه‌های اجتماعی خوانده بودند یا متن کامل اون را دیده بودند، می‌گفتند نه تنها نکته جالب توجهی در اون نبوده، بلکه حتی از بخش‌های از صحبت‌های پزشکیان هم که در رابطه با کشتار دی ماه بوده عصبانی شدن. به عنوان نمونه، خانمی که می گفت معلم بازنشسته است، با صدای بلند در مترو می گفت پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی فرمان کشتار مردم معترض را در دیماه امضا کرده و رسما دستش به خون جوانهای کشور آلوده است. بعد از سرکوب هم اومد توی تلویزیون و گفت معترضان اغتشاشگر و تروریستن. حالا هم در سازمان ملل با وقاحت میگه عوامل مسلح آمریکا و اسرائیل کشتار را انجام دادن. در فضای گفتگوهای عمومی که شخصا شاهد آن بودم، بی‌توجهی به سخنرانی پزشکیان کم نبود. به عنوان نمونه، مرد بازنشسته‌ای در یک سوپرمارکت گفت هر سال آخر شهریور که میشه، بحث سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانیش در سازمان ملل مطرح میشه. اما این سفرها نه تنها فایده‌ای برای ملت نداشته، بلکه هزینه‌ای هم به دوش مردمی میگذاره که هر سال وضع معیشتیشون بدتر میشه. در مجموع و به طور خلاصه، آنچه که از واکنش مردم به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل می‌بینین، اینه که نه فقط اعتنا و اعتماد و اعتقادی به اون ندارند، بلکه اون رو خدمتگزار رژیم سرکوبگر و غارتگری می‌دونن که منافع ملت ایران را تامین نمی‌کنه.
2: طیف گسترده از واکنش ها رو داشتیم از دیروز تا الان. بخش یکی از محورهای پررنگ توی واکنش شهروندان نحوه صحبت کردن، ادبیات، رفتار و زبان بدن آقای پزشکیان بود. خب خیلی ها اشاره کردن که ناخودآگاه یاد شبون بیمخ میفتن و با لات بازی که داره. خیلی ها گفتن که اگه شما یک آدم رندوم، یک آدم اتفاقی رو توی خیابون پیدا کنی و بگی بیا برو توی سازمان ملل سخنرانی کن، احتمالاً خیلی روانتر و با جملات معنادارتری میتونه منظورش رو منتقل کنه تا آقای پزشکیان. خب خیلی تاکید کردن که صحبت‌های ایشون مایه شرم و تأسف بوده، چون نه فرهنگ داشت، نه ادب داشت و نه نزاکت دیپلماتیک. اما علاوه بر شکل صحبت‌هاش، محتوای حرف‌هایی هم که ایشون زد محل نقد خیلی‌ها قرار گرفت. خیلی‌ها بیشتر تمرکز کردن روی صحبت‌هایی که بیان نشد، از جمله در مورد کشتارها. خب طبیعتاً خیلی‌ها انتظار نداشتن که وقتی که آقای پزشکیان رو یک بخشی از بدنه سرکوب در حاکمیت می‌بینن، بیاد و در مورد قربانیان خود جمهوری اسلامی صحبت کنه. اما انگار این فرصت، این سخنرانی رو یک فرصت و بهانه دیدن تا مروری کنن روی جنایتی که جمهوری اسلامی داشته. در آبان خونین 98، در اعتراضات 1401، در سال 96 در و هزاران نفری که در دی 1404 کشته شدن. و خب خیلی ها اشاره کردن با طنز و زبان طنز و کنایه به اینکه انگار که داشتن که یکی از مقامات حماس لبنان یا غزه رو میدیدن که داره سخنرانی میکنه و منظورشون هم اساسا بی توجهی به اون چیزی بود که در داخل ایران داره اتفاق میفته و مشکل واقعی مردم ایرانه.
3: سبا، این پیام ها چه چیزی درباره عمق شکاف بین حکومت جمهوری اسلامی و مخالفانش رو نشون میده؟
2: یه نقطه مشترک خیلی از پیام ها این بی‌اعتمادیه که به روایت رسمی وجود داره. یعنی خب برای خیلی ها این سخنرانی صرفا یه موضع دیپلماتیک نیست دیگه، میگن که پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه یک روایت ناقص از ایران ارائه کنه و طبیعتا محوریت جمهوری اسلامی رو در اون چه که داره در مورد سرکوب های داخلی و اتفاقاتی که و مشکلاتی که مردم باش دست بر گریبانن نادیده بگیره. خیلی ها یک دوگانگی رو در مورد حکومت برجسته کردن، این که در مقابل جمهوری اسلامی و مقاماتش در مقابل مردم خود ایران قلدری میکنن، زورگویی میکنن، با زبان زور و خشونت صحبت میکنن، اما در مقابل دولت‌های خارجی و به طور ویژه آمریکا انگار که زبان به کام میگیرن و توی موضع ضعف فرو میرن. خب یک شهروند اشاره کردن که یعنی با این ادبیات خیلی ها صحبت کردن که امثال پزشکیان فقط برای مردم بی‌دفاع ایرانه که ادعای قدرت و قلدری میکنن، اما از صدای لرزان، میزان توپق و استرسی که داشت، با زبان کنایه میگن که مشخصه چقدر شجاعه توی صحنه ای که با قدرت های واقعی مواجه شده. خب خیلی ها اشاره کردن به اینکه پزشکیان چطور با مردم معترض ایران رو خطاب قرار داد، تحقیر کرد در مورد به خصوص معترضانی که در دی ماه کشته شدن و یادآوری کردن که قبلا هم آقای پزشکیان معترضان دی ماه رو شورشی خونده بود، با ادبیات مختلف تروریست خطاب کرده بود و اساسا اعتراض های مردم ایران رو نادیده گرفت.
4: دومین سفر رسمی رئیس جمهوری چین به آمریکا در بیش از یک دهه اخیر. با تشریفات ویژه و استقبال کم سابقه، دونالد ترامپ برای پذیرایی از شی جین پینگ تا پای پلکان هواپیمایش رفت. این دیدار رگه‌های از شباهت با روند عادی سازی روابط پکن و واشنگتن در بیش از نیم قرن گذشته دارد. در آن نوبت امریکای نیکسون چین را در نظم بین الملل ادغام کرد. اکنون اما امریکای ترامپ در تلاش است اژدهای زرد را مهار کند. کشوری که نیکسون از انزوا خارجش کرده بود حالا به غولی تبدیل شده که تقریبا در هر عرصه یک کتازی ایالات متحده را به چالش میکشد. دو ابرقدرت به خوبی میدانند اگر اختلافات را کاهش ندهند تبعاتش میتواند برای کل کره خاکی بیمناک و حتی ویرانگر باشد. هوش مصنوعی، مشکلات تجاری، بحران‌ها و اختلاف نظرهای ژئوپلیتیک از اصلی ترین محورهای رایزنی دو کشور در سالهای اخیر بودند. به خصوص در دوره ترامپ. یکی از موضوعات اصلی این دیدار جنگ ایران است. واشنگتن به نفوذ چین بر تهران و احتمالاً وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق و پایان تبعات پرخسارت جنگ جاری نیاز دارد. ترامپ پیش از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از قانونگذاران آمریکا از ترامپ خواستند موضوع حمایت چین از تهران را در این دیدار مطرح کند. هرچند ترامپ در کیفیت استقبال از شی جین پینگ گشادرویی کم سابقه به خرج داد، اما به نظر نمی رسد این استقبال گرم به تنهایی تغییری در مواضع سرسختانه پکن ایجاد کند. برای دریافت امتیاز از اژدهای زرد ابزارهای بیشتری لازم است. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.

0: ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی‌های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کم رنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم.
3: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
4: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
7: من گلوله بارا میکنم.
8: بس که من را دوست
9: ندارم. از خون جوان
10: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برقص، رقص تو در تاریخه، تو نمانده.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شروزی، سرخط خبرها.
1: You know what they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو میگوید به زودی جهان فروپاشی رژیم شرور حاکم بر ایران را جشن میگیرد. 100 روز پس از امضای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، پزشکیان به فاکس نیوز گفت تهران آماده مذاکره و پذیرش محدودیت در برنامه هسته‌ای است. گزارش رسانه‌های آمریکایی از طرح تازه جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ. عراقچی میگوید واشنگتن 7 روز فرصت دارد با پذیرش پیشنهاد جدید تهران به جنگ پایان دهد. نشست وزرای خارجه پیمان مکه در نیویورک. ارتش‌های 3 کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دفاع از ریاض آماده می‌شوند. فرانسه به عربستان سعودی نیرو و پدافند هوایی می‌فرستد. و در ادامه این بخش خبری، پس از 6 روز نمایش آثار سینمایی در 13 شهر جهان، سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی در تورنتو کانادا به کار خود پایان داد.

0: خوش آمدید. سومین روز از 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صدر اخبار جهان است. نتانیاهو در این نشست بر فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود می‌ترسد. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی نیز انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم.

0: گذارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن، اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن؟ هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن. کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چیکار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
1: بنیامین نتانیاهو همچنین گفت به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دفاع کرد و آن را برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی خواند. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌ها از سالن سخنرانی، آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند.
0: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم، هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر همشون کشته شدن.
2: گفتن بیشتر از اینکه جمهوری اسلامی از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه. ابزار مردم ایران برای نبرد با جمهوری اسلامی چیه؟ اینترنت. مردم ایران با دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند که نیروهای سرکوبگرش تا دندان مسلح، آنگونه ای که آقای ترامپ داره میگه، بسیارم علاقه دارن به تکتیرانداز و شلیک به بین جمعیتی که معترض هستن. و مردم ایران چه داشتن؟ اینترنت، اینترنت استارلینکی که بتونن فقط با استفاده از اون بخشی از جنایات جمهوری اسلامی رو در 18 و 19 دی ماه به جهان نشون بدن. و آقای نتانیاهو هم برای همین به طعنه بهشون گفت پس من این دستگاه استارلینک رو اینجا میذارم که اگر زمانی خودتون فراری شدید و از قدرت پایین آمدید، اگر در پس کوچه های قایم شده بودید یا در بیابان های قایم شده بودید، میتونید روایت خودتون رو حداقل از طریق یک اینترنت آزاد منتقل بکنید. بعدش هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل رفت و فکر میکنم اون نماینده ای که نشسته بود داماد منوچهر متکی هستش که به هر حال اعتنایی نکرد. خب طبیعیه هستش. اما بخش دیگری از صحبت‌های آقای نتانیاهو در خصوص و درباره مردم ایران بود، اینکه اعلام کرد، گفت جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه و مردم ایران هستن که با قدرت خودشون این حکومت رو که سراسر فساد و دروغ هست رو پایین خواهند کشید. نشان داد که اعتمادی که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به مردم ایران دارن بیشتر از اون اعتقادی است که حتی حکومت جمهوری اسلامی داره و پزشکیان داره. آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه. نتانیاهو اشاره کرد بر اینکه اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، هیچ کس زنده نبود. و برای همین درسته که حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار سختی بوده، اما تصمیم آسانی بوده برای آقای نتانیاهو. چرا؟ چون داشته اسرائیل و مردم منطقه رو حفظ می‌کرد. آقای ترامپ هم قبلا این رو گفته بودن، گفته بودن جمهوری اسلامی با رفتاری که نشان داده از خودش مشخص بود که اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول استفاده می‌کرد بر علیه کشورهای منطقه و هیچ کس هم از گزند.
1: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما همراه است. آقای علیزاده، با توجه به اینکه حرفهای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در ساعات اخیر در صدر رسانه‌های جهان بوده، چه نکاتی در حرفهای او متمایز بود از دیگر سخنرانی‌های امسال مجمع عمومی؟
3: برای این پرسش خیلی مهمه که این سخنرانی چه تمایزی داشت از دیگر پرسش‌های صحبت‌های دیگران و دیگر سخنرانی‌های خود او. ببینید، در سالهای گذشته او حضور پیدا میکرد و به هر مناسبتی میگفتش که من چنین خواهم کرد. مثلا در بحث هسته‌ای گفتش به این خط قرمز میکشید، من این چنین در مسئله هسته‌ای اقدام خواهم کرد، یا مثلا فلانجا رو مورد هدف قرار خواهم داد. اما در این سخنرانی داره گزارش میدهد من چه کرده ام. آنچه که دستاورد برای فعالیت‌های خودش بوده رو داره یک به یک شمارش میکنه و داره میگه که به اصطلاح تهدیدی که نه صرفا متوجه اسرائیل بوده بلکه متوجه تمدن غرب بوده رو توانسته تا میزان زیادی کنترل کنه. در واقع گزارش کار میده. دومین سویه‌ای که من در سخنرانیش پیدا کردم این هستش که او داره پاسخ به تک تک کسانی که صحبت کرده بودند یا موضع‌گیری کردند در این ایام، داره پاسخ اونها رو میده. پاسخ آقای مکرون رو داره میده، آقای برنام نخست وزیر انگلیس رو داره میده، پاسخ آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه رو داره میده، آقای ممدانی شهردار نیویورک رو مورد خطاب قرار داره میده، آقای پزشکیان رو در طرف خطاب قرار میده که جمهوری اسلامی عمرش به شماره افتاده. بنابراین داره غیر از اینکه دستاوردهای خودش رو داره میشمارد، در این حال داره پاسخ کسانی که به اسرائیل هر کی از زاویه اعتراضی داشته پاسخ اونها رو میده. و به نظرم مهمترین بخش صحبتهای او این است که او داره پیشبینی فروپاشی جمهوری اسلامی رو میکنه. این بسیار بسیار نکته مهمی است. و اما مسئله فروپاشی رو هم به این مرتبط نکرده که مثلا موضوع اقتصاد یا موضوع فلان، موضوع چه میدونم جنگی هستش. مسئله رو برمیگردونده به این که یک خیزش درونی اتفاق میفته، خیزشی که بر اساس آگاهی استارلینک رو بلند کردن و نشان دادن، این یک اقدام بسیار نمادین پرمعنایی هستش. فراموش نکنیم در همین جنگ برای چندین و چند ماه کل اینترنت قطع بوده و الان او داره میخواد بگه که مثلا ارتباطات اینترنتی از طریق استارلینک رو برقرار خواهند کرد، اطلاع رسانی ها خواهد کن، و بنابراین او داره پیشبینی روزهای مهمی رو برای آنچه که در ایران اتفاق خواهد افتاد رو پیشبینی میکنه.
1: آیا علیزاده، آیا میشه از حرفای بنیامین نتانیاهو فهمید که چه تصوری داره از آینده جنگ با جمهوری اسلامی؟
3: قطعا همینه. اصلا مجموع جنبندی حرف پیشین من همین بود که او در واقع داره اعلام پیروزی میکنه از جنگی که در هفته اکتبر 2023 اتفاق افتاد. بعد ببینید یکی یکی سران و فرماندهانی که کشته شدن، نام از نصرالله میآورد که کشته شده، از زیف نام میآورد که کشته شده، از سنوار رو نام میآورد، خامنه ای رو نام میآورد که میگه همه اینا کشته شدن. توجه کنید این سخنرانی غیر از اینکه مخاطبانی در اون سالن داشته، به نظر من مخاطبان اصلی خودش در همون اسرائیلی است که آقای نتانیاهو داره به این روش شانس پیروزی مجدد خودش در انتخابات رو بالا میبره. میگه به کسی مثلا اعتماد کنه که آنچه وعده داده بود رو انجام داده. این مخاطب داخلی کشور خودش هم داره در شرایط انتخابات. پس با این حساب او یک سخنرانی کرده ولی مخاطبان بسیار پرتعدادی داشته، مخاطبانی در ایران، مخاطبانی در جهان، مخاطبانی در اسرائیل، مخاطبانی در همون نیویورک آقای ممدانی، و با این حساب او برای خودش یک پرونده پروپیمانی رو ترسیم کرده و برای خودش در واقع میتونم بگم که این رو میشود گفتش که این سخنرانی پیروزی او بوده. او میخواد بگه از هفته اکتبر که آنچه بر سر اسرائیل آمده، ببینید ما در چه شرایطی قرار داشتیم، الان در چه شرایطی قرار داریم. از همه مهمتر باز تاکید میکنم او داره پیشبینی روزهای فروپاشی جمهوری اسلامی رو میکنه.
1: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. 100 روز پس از امضای تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز گفته تهران همچنان آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای است و آمادگی دارد بر اساس تفاهم اسلام آباد پیش برود. او افزوده جمهوری اسلامی در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. پزشکیان گفته ایران به دنبال جنگ نبوده و آمریکا با تحریک اسرائیل درگیری را آغاز کرده. رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دیماه را رد کرده و گفته کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می گرفت. مسعود پزشکیان درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافقی به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود. پزشکیان همچنین گفته جمهوری اسلامی آماده بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق سازی و نیز خواستار حل سیاسی پرونده هسته‌ای است. او همچنین درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای هم گفته با او دیداری مفصل داشته، اما به پرسش خبرنگار درباره علت منتشر نشدن ویدیویی از او پاسخ مستقیمی نداد.
4: می گفتش که ما طرف قربانی هستیم در این قضیه، دو ما کسایی هستیم که آغازگر جنگ نبودیم به ما حمله شده، و سه گفتش که به لحاظ هسته‌ای آماده حاضر به آمادگی به تمام مسائل هستیم. حتی ازش سوال کردن که در مورد اورانیوم 60% غنی شده چیکار میکنین، گفتن که حاضرمون رو با همکاری آژانس رقیقش کنیم، گفتن که اجازه میدین بازرسی آژانس برگردن، گفتن ما آماده همکاری با آژانس هستیم. ازش سوال کردن که شما چقدر میتونین کنترل داشته باشین روی نیروی نظامیتون و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اینکه این اونا هستن که به محض اینکه هر گونه اتفاق توافق ممکنه بشه اونو دارن به هم میزنن، که پزشکان گفت نه ما به لحاظ دفاع از خودمون فقط داریم اینا رو انجام میدیم. با این حال خبرنگاری که از فاکس نیوز با مسئول پزشکان صحبت میکرد، بردبر هست، خبرنگار خیلی دقیقی از چندین بارم هی برگشت گفت این توافقی که شما امضا کردین و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم امضا کرد فقط به این خاطر بی اثر شد که شما شروع کردین به کشتی‌ها شلیک کردن. باز اون این مسئولیت رو به عهده نگرفت و گفتش که نه ما اگر که توافق بکنیم و اینا برای ما قابل اجراست و به اون وفادار میمونیم. ولی با این حال نتونست جواب بده که میتونه جلوی نیروهای نظامی رو بگیره یا نه. حتی یه جا ازش سوال شد همین فردا، همین دو روز آینده شما کنترل و توانایی دارین که بدین نیروهای نظامی تو نیروهای سپاه چیکار میکنن، کجا رو میزنن، کجا رو نمیزنن، که گفتش که ما آغازگر جنگ نبودیم و قرارم نیست جنگ کنیم. ضمن اینکه ازش سوال کردن در مورد مشتبه خامنه ای، گفتن که اگر واقعا مشتبه خامنه ای سر حال هست اونجوری که شما میگین چرا هیچ تصویری یا هیچ ویدیویی ازش نیست. بردبر ازش پرسید کی تونستی اونو ببینی؟ پزشکان در پاسخ گفت من همین یکی دو ماه پیش برای 700 باشین ملاقات کردم. بعد گفتن که پس چرا هیچ تصویری، هیچ ویدیویی، هیچ پیامی ازش نیست؟ گفتش که به این بسنده کرد که وظیفه رهبر یا کار رهبر به لحاظ هدایت راهبردیه و این ما هستیم که تصمیم گیرنده هستیم و کشور رو اداره میکنیم. چیزی که خیلی مشخص بود این بود که هم عباس عراقچی هم مسعود پزشکیان خیلی تاکید دارن که اون توافقی که از قبل شده قابل اجراست و میشه یک توی مراحل یه سری توافق اجرا کرد. ولی مسئله اینجاستش که همون چیزی شد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یه روز پیشتر گفته بود. گفته بود که اینایی که اینجا هستن تصمیم گیرنده نیستن. ما حتی اگه باشون توافقی هم امضا بکنیم، اونایی که تو ایران، تو تهران هستن باید تصمیم بگیرن و اینا فقط نقش نمادین دارن، اینایی که اینجا اومدن.
1: نیویورک تایمز گزارش داده عباس عراقچی اعلام کرده تهران پیشنهاد تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه داده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داده مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می‌کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرم فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم نامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست تا هرچه سریع‌تر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره بازگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در مقابل گرفتن امتیازهایی از آمریکا پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کردند. تنش‌ها در تنگه هرمز، تحولات در عربستان سعودی و امنیت منطقه‌ای از جمله محورهای این گفتگو رایزنی‌ها گزارش شده. نخست وزیر پاکستان در این دیدار بر ضرورت کاهش تنش‌ها تاکید کرد و خواستار تقویت مسیرهای دیپلماتیک برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار شد. جواد همدانی همکارم در همین ارتباط از اسلام‌آباد پاکستان با ما همراه است. جواد، مهم‌ترین محورهای دیدار مسعود پزشکیان با شهباز شریف چه بود؟ دو طرف در مورد چه مسائلی رایزنی و گفتگو کردند؟
5: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و مسعود پزشکیان دیروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند و نخست وزیر پاکستان پس از این دیدار گفت که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به او گفته که تفاهم‌نامه اسلام آباد حتی امروز هم برای تهران کاملا قابل قبول هستش و جمهوری اسلامی آمادگی این را داره که آن را پیش ببره. دیدار دو طرف متمرکز بر اوضاع خاورمیانه و تفاهم نامه صلح اسلام آباد بوده. در گفتگو با مسعود پزشکیان، شهباز شریف گفت که برقراری صلح در منطقه یک نیاز مبرم هستش. شهباز شریف اصرار داشت که پاکستان به تلاش ها برای صلح ادامه خواهد داد. شهباز شریف به پزشکیان گفته که رهبری پاکستان، هم از رهبری نظامی یا سیاسی، با یک دیگر همکاری خواهند کرد و به تلاش‌های خود برای برقراری صلح در منطقه ادامه خواهند داد. پزشکان از تلاش‌های پاکستان قدردانی کرده و بر پذیرش مجدد تفاهم‌نامه اسلام آباد از سوی ایران تأکید هم کرد. رئیس جمهور اسلامی گفت که تفاهم‌نامه اسلام آباد همچنان برای ما کاملا قابل قبول هست و در واقع این آمادگی رو دارن اینا که در واقع آن را پیش ببرن. بیانیه‌ای که از دیدار شهباز شریف با پزشکیان از سوی دفتر نخست وزیری پاکستان صادر شد، این بیانیه میگه که شهباز شریف در دیدار با پزشکیان ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به جنگ بر ضرورت خویشتنداری، کاهش تنش و تعامل دیپلماتیک برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه تاکید کرده. شهباز شریف همچنین بر اهمیت اجرای تفاهم نامه اسلام آباد تاکید کرد و آمادگی اسلام آباد را برای ادامه ایفای نقش در حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای در واقع تاکید کرد. خب دو طرف همچنان بر اهمیت حفظ رایزنی ها هم تاکید کردند و توافق کردند که برای صلح، امنیت و رفاه تلاش ها را انجام بدن.
1: جواد، میدونیم که اسلام آباد با شدیدترین لحن ممکن اقدامات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو علیه عربستان محکوم کرده. آیا در این دیدار در این خصوص هم بحثی شد؟
5: خب از زمانی که حوثی‌ها حملات خود به عربستان سعودی را آغاز کردن، پاکستان بسیار واضح این اقدام را در واقع محکوم کرد و نگرانی عمیق خود را نسبت به اقدامات این گروه ابراز کرد و دیروز هم دو طرف در ارتباط با تنگه هرمز و باب المندب گفتگو کردند. شهباز شریف گفت که وضعیت کنونی در تنگه هرمز و باب المندب به اقدامات تحریک‌آمیزی که در آنجا رخ میده، که خب طبیعتاً منظورش از این اقدامات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده، ایجاب میکنه که کشورهای دوست و برادر برای کاهش تنش ها با یکدیگه همکاری بکنن. به خاطر پیمان دفاعی مکه، پاکستان خود را ملزم به حمایت نظامی از عربستان سعودی میدونه و دیروز از شهباز شریف نسبت به این موضوع هم سوال شد و در واقع او در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس جمهور اسلامی در واقع او را در جریان جزئیات ائتلاف مکه قرار داده یا خیر، در این خصوص چه حرفایی زده شده، گفت که بله در این باره گفتگو شد و ما او را مطلع کردیم. خیلی خلاصه جواب داد. اندکی پس از اظهارات نخست وزیر پاکستان هم در واقع خبرنگاران از خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم در همین ارتباط پرسیدن که آیا جمهوری اسلامی با توافق مکه همراه هست یا خیر. او جواب داد که پاکستان درباره این توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کرده و جمهوری اسلامی میتونه به گفته او در آینده به این ائتلاف بپیونده. به گفته او کشورهای عضو ائتلاف همچنان در حال طی مراحل تشکیل دبیرخانه برای این توافق هستند.
1: متشکرم از تو جواد حمدانی، همکارم از اسلام آباد. با سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز.
6: You know what they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
1: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو میگوید به زودی جهان فروپاشی رژیم شرور حاکم بر ایران را جشن میگیرد. 100 روز پس از امضای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، پزشکیان به فاکس نیوز گفت تهران آماده مذاکره و پذیرش محدودیت در برنامه هسته‌ای است. حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهپاد به تأسیسات آرامکو در ینبو و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرده 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبو را خنثا کرده. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن شدت گرفته و نیروهای دولتی قانونی یمن می‌گویند حمله حوثی‌ها به جاده راهبردی تعز عدن را دفع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی ینبو نیرو و سامانهای پدافند هوایی به عربستان اعزام می‌کند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت اتخاذ شده. مکرون تاکید کرده هدف فرانسه ورود به درگیری نیست بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است. در پی نشست وزرای خارجه پیمان مکه در نیویورک ارتش‌های 3 کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دفاع از ریاض آماده می‌شوند. رسانه‌های عربی گزارش دادند وزرای پیمان مکه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره تدارک نشست فوری رؤسای ستاد ارتش 3 کشور رایزنی کردند. با فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا در همین زمینه همراه هستیم. فرزیا، نشست نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان در چه شرایطی تدارک دیده میشه و تا اینجا چه چیزی درباره حمایت احتمالی از عربستان سعودی مشخصه؟
7: اساس اونچه که رسانه های سعودی گزارش دادن و در ترکیه هم خبرگزاری آناتولی گزارش داده، روز گذشته در نشستی که وزرای خارجه پاکستان، ترکیه و عربستان داشتن تصمیم گرفته شده که یک نشست اضطراری از سوی رؤسای ارتش سه کشور برگزار بشه. هنوز تاریخ این نشست مشخص نیست، دامنه‌ای که قرار هستش درش بررسی بشه هم مشخص نکردن، اما به طور مشخص نشانه‌های سعودی به این مسئله.
1: فرزیا، من مجبورم که تو رو قطع کنم، ظاهرا یک اشکال در مایک تو هست و صدای تو رسا و بلند نیست. همکارانم تلاش میکنن تا این اشکال رو برطرف کنن، اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، روند سالمندی جمعیت در ایران را یکی از معضلات بزرگ کشور خواند. او گفت سالمندان 12% جمعیت را تشکیل میدن، اما بیش از 40% تخت‌های بیمارستانی را اشغال کردند. رئیسی هشدار داده تا 30 سال آینده از هر 3 ایرانی 1 نفر سالمند خواهد بود. هرانا گزارش داده نجمی امینی، دانشجوی 23 ساله و از بازداشتگان انقلاب ملی در دیماه 1404 در 2 پرونده قضایی جداگانه در دادگاه جمهوری اسلامی به اعدام و بیش از 12 سال حبس محکوم شده. اتهامات نجمی امینی اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به پیامبر اسلام اعلام شده. خانواده‌های شماری از جاویدنامان کشتار دیماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به ادعاهای مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود با تک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شدهشان در زمان اعتراضات مسلح نبوده و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیت نمی‌کردند. وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرد این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی و ارتباطات تهران با گروه‌های تروریستی روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرده. بوگوتا همچنین نقض حقوق بشر در ایران و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای غیر درگیر در بحران منطقه را از جمله دلایل این تصمیم اعلام کرده. با این حال روابط کنسولی دو کشور بر اساس کنوانسیون وین ادامه خواهد یافت. از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، پرسیدیم قطع روابط دیپلماتیک کولومبیا با جمهوری اسلامی چه معنا و پیامدهایی دارد.
8: تصویر بزرگتر را اگر نگاه کنیم، در کولومبیا یک انتخاباتی برگزار شد، آقای پترو کنار رفت. ایشون کسیه که روابط کولومبیا با اسرائیل رو در سال 2024 قطع کرد و در انتخابات اخیری که در کولومبیا رقابتش در جریان بود، این در واقع رئیس جمهور جدید آقای اسپیرا مورد حمایت آقای ترامپ قرار گرفت و با یک اختلاف 1% رأی آورد. تلاش کرد که در اولین قدم ها خودش رو با آقای ترامپ هم مسیر کنه و معماری امنیتی که آمریکا داره تلاش میکنه که در آمریکای لاتین ایجاد کنه رو بپذیره. و آقای مارکو روبیو زمانی که دو هفته پیش به سه کشور آمریکای لاتین که یکیشون همین کشور کولومبیا بود سفر کرد، آقای اسپیرا رئیس جمهور کولومبیا گفتش که ما میخوایم که به عنوان مهمترین متحد امنیتی آمریکا باشیم، روابط کولومبیا با اسرائیل رو برقرار کرد. و این موضوع هم به نظر من دور از ذهن نبود، اما فکر نمی‌کردم که با این دلایل و با این سرعت بیاد روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کنه. اما فقط موضوع قطع روابط دیپلماتیک نیست، در همین امروز سپاه رو هم در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده. و علاوه بر این ما کشورهای دیگه هم در آمریکای لاتین داریم، همون سه کشوری که من عرض کردم آقای روبیو در 8 سپتامبر به اینها سفر کرد، اکوادور و پرو بودن. و کشور پرو هم اعلام کرد که میخواد روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. من بعید نمیدونم که در روزهای آینده اکوادور هم تصمیم مشابهی در این راستا بگیره. ما یک زمانی در آمریکای لاتین یک موج بزرگی داشتیم از اینکه دولت‌های چپ بر سر کار اومدن. الان گرچه که کشورهایی مثل مکزیک و برزیل دولت‌های چپ دارن، اما این موج راستگرایی رو داریم می‌بینیم که در آرژانتین، در کولومبیا، اکوادور، پرو و کشورهای دیگه در حال در واقع برافراشتنه. و ممکنه که در آینده کشورهای دیگه هم به این موج بپیوندن که من فکر میکنم بیشتر در راستای هم مسیر کردن خودشون با سیاست‌های امنیتی آمریکا و پاداش گرفتن در این راستا باشه.
1: اما همانطور که پیشتر با آگاهی شما رساندیم، در پی نشست وزرای خارجه پیمان مکه در نیویورک، ارتش های سه کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دفاع از ریاض آماده می شوند. همکارم فرزیا ثابتی مجدداً ارتباطش با ما برقرار شده. فرزیا، امیدوارم این بار صدای تو مشکلی نداشته باشه. به ما از نشست نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان بگو که در چه شرایطی تدارک دیده میشه و تا اینجا چه چیزی ما درباره حمایت احتمالی از عربستان می دونیم.
9: خب فریبا، شب گذشته به وقت ترکیه هستش که رسانه‌های سعودی گزارش دادن که وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و عربستان در چارچوب پیمان مکه در نیویورک یک دیداری رو داشتن. دیدار در مقر عربستان در سازمان ملل انجام شده و در این نشست به این مسئله پرداختن که یک نشست اضطراری رو رؤسای ارتش سه کشور داشته باشن. نشست اضطراری اعلام شده اما تاریخ اون هنوز مشخص نیست. به این مسئله که به چه موضوعی به طور قطع پرداخته میشه اشاره نکردن، اما موضوع نحوه حمایت و راه‌های حمایت از عربستان دستور کار این نشست اضطراری خواهد بود. در نشست بر اساس گزارش‌ها می‌دونیم که وزرای خارجه هر سه کشور حملات حوثی‌ها به عربستان رو بار دیگه محکوم کرد. پیمان مکه رو حدوداً دو ماه پیش در هفتم اوت بودش که سه کشور به امضا رسوندن و اولین جلسه و نشست خودشون رو هم ماه گذشته در استانبول برگزار کرده بودن. دو روز پیش دبیر کل رئیس دفترخانه و دبیر کل پیمان ناتو انتخاب شد، یک ارتشی بازنشسته پاکستانی به عنوان رئیس دبیرخانه انتخاب شده. و بعد از انتخاب او حالا هم نشست اضطراری قرار هستش که برگزار بشه و به نظر میاد که روند اجرایی شدن این پیمان رو در روزهای آینده بیشتر خواهیم دید. هرچند که هنوز در ترکیه مجلس این کشور از تعطیلات تابستانی در نیومده و باید این پیمان در پارلمان ترکیه هم به تصویب برسه. این صحبتی هستش که پیشتر مقام‌های آگاه به رسانه‌های ترکیه در موردش صحبت کرده بودن. اما هفته گذشته وزیر خارجه ترکیه وقتی که در زمینه پیمان مکه ازش سوال پرسیده شد، اعلام کردش که ترکیه آماده هستش که در صورتی که نیاز باشه کمک‌های خودش رو به طور مشخص به عربستان برسونه. موضوعی که خب در پیمان هم بهش اشاره شده، اینکه حمله به یکی از اعضا حمله به دیگر اعضا خواهد بود و ترکیه بارها تاکید می‌کنه مخصوصا از طرف رجب طیب اردوغان که بر پیمانی که بستن پایبند خواهند بود.
1: متشکرم از تو فرزیا، همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا با ما. اما سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم زن زندگی آزادی پس از اکران آثار در 13 شهر جهان در تورنتو کانادا به کار خود پایان داد. در این دوره هیئتی به ریاست عتیق رحیمی و با حضور چهره‌های چون نیکی کریمی، ویشکا آسایش، مژگان ایلان نو، استیون لنس، ریچارد فانگ و کارولینا پوزه آثار را داوری کردند. همکارم مهسا مرتضوی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
10: سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی. جشنواره یک هفته‌ای که در 13 شهر برگزار شد. و اما اختتامیه این رویداد در تورنتو بود. کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برومرز این جشنواره را در دو آینه حضوری و آنلاین ترتیب داده بود. سومین جشنواره فیلم زن زندگی آزادی بزرگ داشتی به عمل آورده از هنرمندان فقید ایرانی مرجان ساتراپی، بهرام بیضایی و ناصر تقوایی که آثار اونها سهم بسزایی در پیشبرد اهداف سینمایی ایران داشته. همچنین این جشنواره تقدیم شده به کشته شدگان دیماه که با خون خودشون مسیر انقلاب رو برای ایران ادامه دادند. با اینکه 90% فیلم ها از اروپا، آسیا و آمریکای شمالی ارسال شده بودند، اما تمرکز ویژه جشنواره امسال روی فیلم هایی بود که از ایران و در شرایط سانسور و محدودیت های حکومتی به این فستیوال رسیده بودند.
11: ما در آثاری که به دستمون رسید تعداد زیادی از فیلم ها دقیقاً از جنبش اخیر ایران الهام گرفته بودند و فیلم هایی ساخته بودند که صدای مردم ایران باشند و ما در حالی که در حال بازبینی بودیم اشک می ریختیم از دیدن فیلم هایی که برامون از ایران رسید.
10: یکی از نقاط قوت این دوره حضور چهره های برجسته بین المللی در ترکیب هیئت داوران بود. داورانی که به ریاست عتیق رحیمی نویسنده و فیلمساز سرشناس مقیم فرانسه نه فقط به داوری بلکه به انتقال تجربه و آموزش به فیلمسازان جوان هم پرداختند.
12: تک تک این دوستان خودتون میدونید که خودشون قربانی این نظام شدن، از نه تنها اینا ممنول کار شدن، میدونم به طور مثال نیکی جان کریمی اموالش مصادره شده، حساب بانکیشو بستن و اینا، در نتیجه اینا با گوشت و پوست و تنش حس کردن که این رژیم رفته نیست و باید بره و هر صدایی که کمک میکنه به این مهم در واقع دوست دارن که تقویت کنن.
10: به گفته برگزار کنندگان جشنواره زن زندگی آزادی، سینما همواره ابزاری برای مقاومت در برابر تبعیض و تحمیل و بی‌عدالتی بوده. معیارهایی که به نظر شبنم فرشادجو نقطه اشتراکی بین بسیاری از ملت هاست. در مراسم اختتامیه 5 فیلم برتر جشنواره به نمایش درآمدند. بهترین انیمیشن زندانی بیگناه از هند، بهترین مستند واسکا جنگل خانواده من است از اکوادور، بهترین فیلم تجربی زنان از اتریش، بهترین فیلم داستانی بادی از ایران و بهترین فیلم و برنده جایزه ویژه هیئت داوران متهم ابراز پشیمانی نکرد از ایران. این آثار با روایت‌های جسورانه از مقاومت و امید بار دیگر نشان دادند که سینما فراتر از مرزها و سانسور به ابزاری ماندگار برای دادخواهی و بازتاب صدای آزادی خواهی تبدیل شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: اما در خبری فوری از بازی‌های آسیایی 2026، مهدی الفتی در فینال رشته ژیمناستیک ماده پرش به مدال نقره دست یافت. کمیته ملی المپیک ایران همچنین اعلام کرده در رقابت‌های دو میدانی فاطمه محیطی‌زاده در ماده هفتگانه به دلیل استاندارد نبودن کفش‌هایش اخراج شده و از جدول مسابقات کنار رفت. بله، تصاویر زنده هم می‌بینیم از پاریس و نمای کلیسای جامع نوتردام. پاپ لئو قرار هست که در سفر یک روزه به پاریس امروز از کلیسای جامع نوتردام بازدید کنه و با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کنه. این دیدار با مراسم استقبال رسمی آغاز میشه. ممنونم از همراهی شما. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
7: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
8: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
9: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
10: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
11: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
12: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
13: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
12: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
14: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
12: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
15: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان بررخشی در نیویورک، پاسخ کردن مقام های جمهوری اسلامی در برابر جنایت هایی که در این سال ها داشتند.
16: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحران ها و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
17: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش می‌کنم در بیارید.
18: هر چه دلت تنگه و می‌خواد بگیم دیگه.
17: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه می‌خواد دل تنگت بیا بگو.
19: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
17: روایت شما از آنچه این روزها در ایران می‌گذره از هر گزارش رسمی دیگر مهم‌تره.

نظر میرسه که آنچه که بیشتر از همه چیز مردم رو و مخاطبان رو خشمگین کرده، امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی است. ما در گفتمان علی خامنه ای عادت کرده بودیم که ممتد در سخنرانی هاش ادعاهایی میکرد، دروغ درباره اقتصاد، درباره خواسته مردم ایران. حتی یواش یواش این دروغ رو به جایی رسوند که هویت مردم ایران رو هم جعل کرد. یعنی در سه تا سخنرانیش حداقل گفته بود که مردم ایران کسایی هستن که تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنن، یعنی یه مجموعه بسیار محدود از هواداران خودش رو به عنوان مردم ایران جا زده بود و برای اینکه جلوی صدای اصلی مردم ایران رو بگیره انتخابات ها رو بی‌معنا و بیهوده و مبتذل کرده بود و جلوی و با نظارت استصوابی هیچ وقت نمیگذاشت انتخابات اون خروجی طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا مردم دارن میبینن مسئول پزشکیان که خودش محصول چنین انتخاباتیه، انتخابات جعلی بدون رقابت، بدون آزادی و بدون سلامت، حالا آمده در سازمان ملل و هم دروغ میگه هم وقیحانه اتفاقی که در وسعت فاجعه دیما هست رو انکار میکنه و تحریف میکنه. جملاتی که ما در سخنرانی مسئول پزشکیان شنیدیم و تو پیام ها میبینیم مردم ازش عصبانیان، میگه شما هر کس رو که تخریب بخواید بکنید نام تروریست میگذارید. شما تروریست نیستید؟ کدام دولت در جهان در تاریخ نیم قرن گذشته بیشتر از شما عملیات تروریستی در دنیا انجام داده، محاکمه هاش برگزار شده، پرونده هاش بازه؟ و جالب این که خودتون هم منتها به زبان خودتون، به زبان دیگری اعتراف میکنین. مگه شما نمیگید ما هفت گروه نیابتی در جهان ساختیم؟ این هفت گروه نیابتی چی کار میکردن؟ هفت گروه نیابتی جز ترور و تخریب چی کار میکردن؟ کارنامه ایناست دیگه. بنابراین یا نکته دیگه ای که داره در شرایطی که صدها هزار نفر از مردم ایران که به نحوی با خانواده های جاویدنامان در ارتباطند، با خانواده های کشته شدگان در ادوار مختلف اعتراضات در دهه‌های گذشته، که من حتی خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق رو هم محصول جنایت جمهوری اسلامی میدونم به خاطر بی تدبیریش در جنگی که میتونست با فتح خرمشهر تمام بشه. خب این همه رو نگاه میکنین، بعد سراغ غزه رو میگیری. آیا آمریکا و اسرائیل مرتکب نقض حقوق بشر شدن؟ بله. به ما چه ربطی داره؟ ما وسعمون، اندازمون، تمرکزمون روی جغرافیایی است به نام ایران و قاتلانی رو باید تعقیب بکنیم که تو ایران هموطنانمون رو کشتن. و مردم ایران از سال 88 که تازه اون موقع نامزد و رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف میشد، همون موقع تو شعارها میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. از اون سال تا به حال این صدا داره سرکوب میشه و باز مسئول پزشکیان وقتی میره سازمان ملل باز حرف از غزه میزنه و کشتار و جنایت در داخل ایران رو انکار میکنه. این هاست که طبیعتا مخاطبان رو خشمگین میکنه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی میگذره. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی جان باختن 377 شهروند را در جریان سرکوب خیزش مهسا مستند و منتشر کرده. این سازمان حقوق بشری میگوید بیش از 150 نام دیگر در اختیار دارد که پس از راستی آزمایی اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش 326 نفر از جانباختگان در خیابان و هنگام اعتراض ها کشته شدند. 51 نفر دیگر در بازداشتگاه بعد از آزادی یا در شرایط مشکوک جانباختند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل 55 درصد از جانباختگان خیزش مهسا در دو هفته نخست اعتراض‌های خیابانی کشته شدند. 178 نفر در این بازه زمانی جان باختند. موج دوم سرکوب اعتراض‌ها در مهر ماه 49 کشته بر جا گذاشت و بیش از نیمی از آنان در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان باختند. در موج سوم از 40 مهسا امینی تا سالگرد اعتراض‌های آبان 98 هم دست کم 95 معترض و شهروند کشته شدند. به این صورت 322 معترض در جریان سرکوب خیابانی خیزش مهسا جان خود را از دست دادند. سازمان عفو بین‌الملل سرکوب خونین و قتل معترضان را در 69 شهرستان از 23 استان مستند و گزارش کرده. با احتساب کشته شدن در بازداشتگاه، جان باختن پس از آزادی و پرونده‌های مشکوک، دامنه سرکوب خونین به 26 استان می‌رسد. 30 شهریور 1401 ستاد کل نیروهای مسلح برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع دستور سراسری صادر می‌کند. همان روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته می شوند که گسترده ترین روز سرکوب خیزش زن زندگی آزادی به شمار می آید. 8 مهر در مرگبارترین روز ماموران انتظامی در جمعه خونین زاهدان از پشت بام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و 87 نفر را کشتند، از جمله دختری 6 ساله که با اصابت قوطی گاز اشکاور کشته شد. 25 آبان در ایزه خوزستان در یک شب 7 نفر با گلوله کشته شدند، از جمله کیان پیرفلک، پسر 9 ساله‌ای که همراه با خانواده‌اش در خودرو هدف قرار گرفت. و 13 آبان در خاش، باز هم بعد از نماز جمعه و این بار با شلیک از پشت بام فرمانداری، 11 نفر در خیابان جان باختند. سازمان عفو بین‌الملل با بررسی پرونده 326 جان باخته نتیجه گرفت در دست کم 233 مورد کشتار غیرقانونی رخ داده و سرکوب خونین در چارچوب حقوق بین‌الملل هم قابل توجیه نبوده. این سازمان حقوق بشری تاکید دارد نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچ یک از این موارد با تهدید جانی فوری یا آسیب جدی روبرو نبودند. در 93 مورد دیگر نیز شواهد بر کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما عفو بین‌الملل از ضرورت تحقیق بیشتر درباره این پرونده ها گفته. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، استان سیستان و بلوچستان با 106 کشته 1/3 از جانباختگان خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را به خود اختصاص داده. در استان تهران دست کم 30 کشته خیابانی ثبت شده که 16 نفر از آنها در پایتخت جان باختند. 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته دومین کانون بزرگ سرکوب خونین معترضان بودند. در مجموع این 3 کانون در شرق، مرکز و غرب کشور حدود 70 درصد از کشته های خیابانی را ثبت کردند، تمرکزی که عفو بین‌الملل آن را تصادفی نمی داند. بنابر گزارش این سازمان حقوق بشری 302 نفر از جانباختگان با شلیک تفنگ نظامی، مسلسل، کلت و ساچمه فلزی کشته شدند. در دست کم 45 مورد گلوله های ساچمه از فاصله چنان نزدیک شلیک شده که همچون گلوله جنگی آسیب زده. 13 شهروند هم بر اثر ضرب و جرح با باتوم و در یک مورد با چاقو، 8 نفر بر اثر خفگی ناشی از گاز اشکاور و 2 نفر به دنبال برخورد خودروی نیروی انتظامی جان باختند. بخش مهمی از سرکوب معترضان در خیزش مهسا با هدف گرفتن چشم و صورت معترضان و رهگذران رخ داده. به گزارش نیویورک تایمز، تنها در 3 بیمارستان بزرگ تهران بیش از 500 نفر با آسیب شدید چشمی، اغلب بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بستری شدند. همزمان با خیزش زن زندگی آزادی، 140 چشم‌پزشک هم در داخل ایران با امضای نامه‌ای به این برخورد خشونت‌بار اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران با بررسی 138 مورد هدفگیری چشم و صورت را عمدی و سازمان یافته ارزیابی کرد. سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش با گروهی از معترضان هم مصاحبه کرده. آنها فضای شهرهای خود را جنگی توصیف کردند و خواستار مداخله جوامع بین‌المللی برای توقف سرکوب‌های جمهوری اسلامی شدند. یحیی سرخانی، معترضی از اهالی مهاباد، یکی از این افراده.
1: یعنی دقیقاً یک میدان جنگ واقعی بود. صدای گاز اشکهارا که بسیار وحشتناک بود، صدای گلوله های ساچمه و همزمان صدای شلیک گلوله های جنگی هوایی و گاهن هم بین جمعیت. برات قابل هضم نیست در برابر یک مردم معمولی معترض که هیچ سلاح دفاعی ندارن، شما سلاح جنگی سنگین مثل مسلسل و دوشکا بیاری. اولین کشته مهاباد سومک مولودی بود، بعد متاسفانه شاهو بود یا فرشته احمدی، مسعود احمدزاده، زانیار بود، خیلی از بچه ها بود. در ایران هیچ قوه قضاییه و هیچ نهاد مستقلی نیست که به صدای مردم رسیدگی بکنه و صدای مردم باشه و باید یک جایی استانیا ورود کنن به این قضیه و اعلام جرم و شکایت کنن علیه جمهوری اسلامی که واقعا یک جایی این روند سرکوب و اعدام ها متوقف بشه.

پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن با من فریبا شرزی هستید. در سومین روز از 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد. او از کشورهای غربی انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید. نخست وزیر اسرائیل همچنین از حمله به تاسیسات هسته جمهوری اسلامی دفاع کرد و آن را برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی خواند. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌ها از سالن سخنرانی آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند. اشکان صفایی از حیفا در همین زمینه با ماست. اشکان، می‌دونیم سخنرانی نتانیاهو هم در داخل ایران و هم در سطح بین‌المللی واکنش‌های بسیار زیادی داشته. به ما بیشتر بگو از این واکنش‌ها.
1: واکنش ها به صحبت های نتانیاهو بسیار زیاد بوده. بیا از واکنش های بین المللی شروع کنیم. نتانیاهو در جریان صحبت های خودش به چند کشور و البته به یک شهردار بسیار تاخت، به قطر، به ترکیه، به زهران ممدانی شهردار نیویورک و البته به کشورهای غرب اروپا مثل بریتانیا و فرانسه هم اشاره کرد، اما بریتانیا و فرانسه واکنشی نداشتند. واکنش هایی که داشتیم از سمت قطر بوده. قطر در واقع گفته که صحبت هایی که نتانیاهو میکنه، از جمله در اون بخشی گفت که قطر با پول، با سرمایه گذاری در آموزش عالی در ایالات متحده سعی میکنه که شستشوی مغزی بده دانشجویان رو، واکنشش رو داده، گفته نخه، ما پول میدیم برای اینکه سطح آموزش عالی رو بالا ببریم و در موارد درسی اصولا هیچ دخالتی نداریم. قطر گفته این هم که رهبران حماس در دوحه هستند با توافق تمام طرفها بوده که اونها در اونجا باشند برای اینکه قطر بتونه که میانجی باشه. ترکیه هم واکنش نشون داده. ترکیه هم یکی از کشورهایی بود که نتانیاهو به شدت به اون تاخ. برهان الدین دوران مدیر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه گفته که به گفته او ادعاهای بنیامین نتانیاهو نمیتونه واقعیت فاجعه انسانی در غزه رو تحت الشعاع قرار بده، یا اینکه پرونده هایی که علیه نخست وزیر اسرائیل در دیوان بین المللی هست رو پنهان بکنه. از طرف دیگه زهران ممدانی، همونطوری که گفتم شهردار نیویورک، هم واکنششون داده. بسیار

0: مدت طولانی رو باید گفت نتانیاهو اختصاص داد برای انتقاد به ممدانی به عنوان این کسی که فقط یک شهردار هست. بگذاریم که البته نیویورک یکی از بیشترین جمعیت‌های یهودی رو در جهان داره، اما زهران ممدانی گفته که آنچه که نتانیاهو گفته اتهام‌های بی اساسی هست که علیه ممدانی مطرح کرده. به گفته ممدانی برای اینکه اقدامات خودش در غزه رو تطهیر بکنه در داخل اسرائیل، اعضای کابینه ائتلافی نتانیاهو از صحبت‌های او استقبال کردند. در بین مخالفان سیاسی او بیشترین بخشی که ازش انتقاد شده بخش مربوط به قطر هست که گفتند که صحبت‌های نتانیاهو درباره قطر با اقداماتش همخوانی نداره و نتانیاهو میتونست مدت‌ها پیش قطر رو به عنوان حتی کشور دشمن معرفی کنه، اما نکرده تا الان.
1: متشکرم از تو اشکان، همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. سخنگوی انجمن داروسازان ایران قیمت واکسن آنفولانزا برای مصرف کننده را 2,185,000 تومان اعلام کرده. هادی احمدی گفته 350,000 دوز واکسن آنفولانزا بر اساس شرایط جمعیتی هر استان در سطح داروخانه ها توزیع شده و حدود 400,000 دوز هفته آینده وارد کشور می شود. سخنگوی سازمان هواپیمایی تایید کرده امارات متحده عربی پرواز شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی را لغو کرده. مجید اخوان گفته در مسیر ترکیه خدمات رسانی به شرکت ماهان متوقف شده، اما پرواز سایر کشورها برقرار است. او افزوده پروازها به چین، روسیه، پاکستان، ارمنستان و افغانستان همچنان به صورت عادی ادامه دارد. خانواده‌های شماری از جاویدنامان کشتار دیماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به ادعای مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود با تک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شده‌شان در زمان اعتراضات مسلح نبوده و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیت نمی‌کردند. ارتش‌های سه کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دفاع از ریاض آماده می‌شوند. وزرای خارجه سه کشور درباره تدارک یک نشست دفاعی فوری در چارچوب پیمان مکه رایزنی کردند. روز گذشته رسانه‌های منطقه از حمله موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات آرامکو در ینبوع و یک هدف حساس در ریاض خبر دادند. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا در همین زمینه با ما همراه است. فرزیا، نشست نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان در چه شرایطی تدارک دیده میشه و تا اینجا چه چیزی درباره حمایت احتمالی از عربستان سعودی میدونی؟
2: خب بعد از آخرین حملاتی که حوثی‌ها انجام دادن، شب گذشته به وقت ترکیه در نیویورک وزرای خارجه پاکستان، ترکیه و عربستان تشکیل جلسه دادند و این حملات رو محکوم کردند. در عین حال اعلام کردند که تصمیم بر این شده که یک نشست اضطراری رو رؤسای ارتش هر سه کشور برگزار بکنند. در بیانیه‌ای که منتشر شده بود به این مسئله اشاره شده که در این نشست قرار هستش که راه‌های حمایت از عربستان مورد بحث قرار بگیره، اما دامنه این حمایت مشخص نشده. بر اساس آخرین گزارش‌ها از طرف رسانه‌های ترکیه به نقل از منابع وزارت دفاع، می‌دونیم که رئیس ستاد کل ارتش ترکیه قرار هستش که به عربستان سفر بکنه. این نشست اضطراری که ساعتی پیش میشه گفتش خبرش اعلام شده، قرار هستش که امروز در عربستان برگزار بشه. به نقل از رسانه‌های ترکیه میتونیم این موضوع رو تایید بکنیم. البته به این مسئله همچنان اشاره‌ای نشده که دامنه حمایت از عربستان از طرف ترکیه و پاکستان چقدر خواهد بود. در پیمانی که در هفتم اوت حدود دو ماه پیش بسته شد، یک بند شبیه بند پیمان ناتو هستش که حمله به هر یک از اعضا به مثابه حمله به همه خواهد بود و در این راستا مشخص مشخص نیستش که آیا ترکیه در حمایت از عربستان در قبال حوثی ها چه اقدامی رو انجام میده. طی هفته گذشته پیش از اینکه وزیر خارجه ترکیه به نیویورک سفر بکنه، در شبکه تلویزیونی NTV وقتی که سوال پرسیده شد اعلام کردش که ترکیه آماده هستش که اگر کمکی نیاز باشه برای عربستان تعمیم بکنه. در این حال میدونیم که خب پاکستان به طور قاطع تر داره حمایت میکنه از عربستان در قبال حوثی ها. البته این موضوع هم مطرح هستش که هنوز این پیمان که به امضای رجب طیب اردوغان رسیده در پارلمان ترکیه تصویب نشده. پارلمان در تعطیلات تابستانی هست و باید در انتظار اون هم بود.
1: متشکرم از فرزیا. فرزیا ثابتی از آنکارا. وزارت خارجه کلمبیا اعلام کرده این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی و ارتباطات تهران با گروه‌های تروریستی روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرده. بوگوتا همچنین نقض حقوق بشر در ایران و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای غیر درگیر در بحران منطقه را از جمله دلایل این تصمیم اعلام کرده. با این حال روابط کنسولی دو کشور بر اساس کنوانسیون وین ادامه خواهد یافت. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره قطع روابط دیپلماتیک کلمبیا با جمهوری اسلامی و پیامدهای آن میگوید.
3: تصویر بزرگتر را اگر نگاه کنیم، در کلمبیا یک انتخاباتی برگزار شد، آقای پترو کنار رفت. ایشون کسیه که روابط کلمبیا با اسرائیل رو در سال 2024 قطع کرد و در انتخابات اخیری که در کلمبیا رقابتش در جریان بود، این در واقع رئیس جمهور جدید آقای اسپیرا مورد حمایت آقای ترامپ قرار گرفت و با یک اختلاف 1% رأی آورد. تلاش کرد که در اولین قدم‌ها خودش رو با آقای ترامپ هم مسیر کنه و معماری امنیتی که آمریکا داره تلاش می‌کنه که در آمریکای لاتین ایجاد کنه رو بپذیره. و آقای مارکو روبیو زمانی که 2 هفته پیش به 3 کشور آمریکای لاتین که یکیشون همین کشور کلمبیا بود سفر کرد، آقای اسپیرا رئیس جمهور کلمبیا گفتش که ما میخوایم که به عنوان مهمترین متحد امنیتی آمریکا باشیم، روابط کلمبیا با اسرائیل رو برقرار کرد و این موضوع هم به نظر من دور از ذهن نبود، اما فکر نمی‌کردم که با این دلایل و با این سرعت بیاد روابط دیپلماتیک با تهران رو قطع کنه. اما فقط موضوع قطع روابط دیپلماتیک نیست، در همین امروز سپاه رو هم در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده و علاوه بر این ما کشورهای دیگه‌ای هم در آمریکای لاتین داریم. همون 3 کشوری که من عرض کردم آقای روبیو در 8 سپتامبر به اینها سفر کرد، اکوادور و پرو بودن و کشور پرو هم اعلام کرد که می‌خواد روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. من بعید نمی‌دونم که در روزهای آینده اکوادور هم تصمیم مشابهی در این راستا بگیره. ما یک زمانی در آمریکای لاتین یک موج بزرگی داشتیم از اینکه دولت‌های چپ بر سر کار اومدن. الان گرچه که کشورهایی مثل مکزیک و برزیل دولت‌های چپ دارن، اما این موج راستگرایی رو داریم می‌بینیم که در آرژانتین، در کلمبیا، اکوادور، پرو و کشورهای دیگه در حال در واقع برافراشتن و ممکنه که در آینده کشورهای دیگه هم به این موج بپیوندن که من فکر میکنم بیشتر در راستای هم مسیر کردن خودشون با سیاست‌های امنیتی آمریکا و پاداش گرفتن در این راستا باشه.
1: به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: 1-2-3
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: کسی که دیروز از تریبون سازمان ملل صحبت کرد نماینده یک اقلیت سرکوبگر و غارتگر در ایران بود و نه نماینده ملت ایران. پزشکیان سخنگوی سپاه پاسداران بود نه نماینده ملت ایران. چرا؟ به دلیل اینکه خود او در صحبتش تاکید کرد که ملت ایران در 7 ماه گذشته راهی خیابان‌ها شدند، مقاومت کردند، در خیابان‌ها بودند برای اینکه جلوی سرنگونی نظام رو بگیرن و مقابله کنن با کسانی که اسلحه به دست می‌گیرن و نماینده آمریکا و اسرائیلن و مردم ایران رو به قتل می‌رسونن. اینکه حامیان حکومت، تجمع کنندگان در خیابان‌ها، حامیان جمهوری اسلامی و شرکت کنندگان در تجمعات شبانه، اینها رو ملت ایران میدونه پزشکیان، دقیقا مشخص میکنه که کجا ایستاده. این که میاد با بیشرمی تحریف میکنه قتل عام دیماه رو و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نه تنها نقش خودش رو نادیده میگیره، بلکه میاد از تریبون سازمان ملل دروغگویی میکنه و تحریف میکنه و میگه اون 10,000 شهروندی که به گلوله بسته شدن اینها نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن، نشون میده که پزشکیان کجا ایستاده. جدایی از این در واقع بخش مهم صحبتهای او، پزشکیان دوباره اومد همون روایت مجعول و ادعای تحریف شده یا مغالطه علی خامنه‌ای و حکومت رو تکرار کرد که فناوری هسته‌ای حق مردم ایران برای توسعه است. فناوری هسته‌ای رو جمهوری اسلامی میخواد برای درمان، برای کشاورزی، برای صنعت و برای برق و این چیزها، ولی نگفت که این فناوری هسته‌ای در بیش از 2 دهه گذشته چند هزار میلیارد دلار به ایران خسارت زده و مگر مردم ایران بجز فناوری هسته‌ای حق دیگری ندارن؟ حق آموزش رایگان، بهداشت رایگان، حق کار، حق زندگی، حق رفاه. و چرا جمهوری اسلامی تکیه کرده به این حق فقط، حق داشتن انرژی هسته‌ای؟ همینطور اون بخش از صحبتاش که تاکید کرد بر ادامه یا اصرار جمهوری اسلامی بر ناامنسازی تنگه هرمز و اینکه گفت که یا همه امنیت خواهیم داشت یا همه ناامنی رو تحمل خواهیم کرد، عملا نشون داد که او داره یک پیغام توام با تهدید دوباره میفرسته به کشورهای منطقه. همون حکایت مشهوری که دیگی که برای من نجوشه. یعنی متاسفانه رویکرد پزشکیان همینه. و بعدم که صحبت‌های شعاری، ادعاهایی که کاملا خلاف اون در داخل ایران در جریانه. یعنی مثلا میگه نباید جهانی بسازیم که در اون قدرت نظامی جای مشروعیت رو بگیره. این دقیقاً تصویری که ما از جمهوری اسلامی داریم، یعنی به جای یک حکومت مشروع و دموکراتیک، یک حکومت نظامی و سرکوبگر در ایران قدرت رو در اختیار داره. یا میگه نباید به جای سیاست ورزی به ترور دست بزنیم. این دقیقاً اقدامیه که ما در خیابان‌های ایران شاهد اون هستیم. حکومت به جای سیاست ورزی کشتار می‌کنه شهروندان خودش رو. میگه به جای جنگ باید گفتگو کرد. دوباره رفتار توأم با سرکوب، با اعدام، با بازداشت، با کشتار رو جمهوری اسلامی در پیش گرفته در داخل ایران. می‌خوام بگم که این صحبت‌های پر از تناقض، پر از تحریف، طبیعتاً جذابیتی نه برای ایرانیان در داخل کشور داره و نه طبیعتاً در خارج کشور بازتابی خواهد داشت. من جالب فقط اشاره کنم به قدری صحبت‌های پزشکیان دور از واقعیت ها بود که حتی نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در جلسه برخلاف این که اردوغان رو تشویق کردن، حمایت کردن ازش، سکوت کردن در برابر صحبت‌های پزشکیان. و نمایندگان لبنان که جمهوری اسلامی تاکید میکنه که تنها شرایط وقتی صلح برقرار خواهد شد که امنیت در لبنان هم تامین بشه، اونها هم جلسه رو ترک کردن.
1: از دیروز و پس از پایان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، با شهروندان زیادی در خیابان و بازار و مسیر بازگشت به خانه تماس داشتم. بسیاری از اونها تاکید می‌کردند که انگیزه و حوصله شنیدن صحبت‌های پزشکیان را نداشتند. شمار زیادی از کسانی هم که محورهای این سخنرانی را در شبکه‌های اجتماعی خوانده بودند یا متن کامل اون را دیده بودند، می‌گفتند نه تنها نکته جالب توجهی در اون نبوده، بلکه حتی از بخش‌های از صحبت‌های پزشکیان هم که در رابطه با کشتار دیماه بوده عصبانی شدند. به عنوان نمونه، خانمی که می گفت معلم بازنشسته است، با صدای بلند در مترو می گفت پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی فرمان کشتار مردم معترض را در دیماه امضا کرده و رسما دستش به خون جوانهای کشور آلوده است. بعد از سرکوب هم اومد توی تلویزیون و گفت معترضان اغتشاشگر و تروریستن. حالا هم در سازمان ملل با وقاحت میگه عوامل مسلح آمریکا و اسرائیل کشتار را انجام دادن. در فضای گفتگوهای عمومی که شخصا شاهد آن بودم، بی‌توجهی به سخنرانی پزشکیان کم نبود. به عنوان نمونه، مرد بازنشسته‌ای در یک سوپرمارکت گفت هر سال آخر شهریور که میشه، بحث سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانیش در سازمان ملل مطرح میشه. اما این سفرها نه تنها فایده‌ای برای ملت نداشته، بلکه هزینه‌ای هم به دوش مردمی میگذاره که هر سال وضع معیشتیشون بدتر میشه. در مجموع و به طور خلاصه، آنچه که از واکنش مردم به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل می‌بینین، اینه که نه فقط اعتنا و اعتماد و اعتقادی به اون ندارند، بلکه اون رو خدمتگزار رژیم سرکوبگر و غارتگری می‌دونن که منافع ملت ایران را تأمین نمی‌کنه.
2: طیف گسترده از واکنش ها رو داشتیم از دیروز تا الان. بخش یکی از محورهای پررنگ توی واکنش شهروندان نحوه صحبت کردن، ادبیات، رفتار و زبان بدن آقای پزشکیان بود. خب خیلی ها اشاره کردن که ناخودآگاه یاد شبون بیمخ میفتن و با لاتبازی که داره. خیلی ها گفتن که اگه شما یک آدم رندوم، یک آدم اتفاقی رو توی خیابون پیدا کنی و بگی بیا برو توی سازمان ملل سخنرانی کن، احتمالاً خیلی روانتر و با جملات معنادارتری میتونه منظورش رو منتقل کنه تا آقای پزشکیان. خب خیلی تاکید کردن که صحبت‌های ایشون مایه شرم و تأسف بوده، چون نه فرهنگ داشت، نه ادب داشت و نه نزاکت دیپلماتیک. اما علاوه بر شکل صحبت‌هاش، محتوای حرف‌هایی هم که ایشون زد محل نقد خیلی‌ها قرار گرفت. خیلی‌ها بیشتر تمرکز کردن روی صحبت‌هایی که بیان نشد، از جمله در مورد کشتارها. خب طبیعتا خیلی ها انتظار نداشتن که وقتی که آقای پزشکیان رو یک بخشی از بدنه سرکوب در حاکمیت میبینن بیاد و در مورد قربانیان خود جمهوری اسلامی صحبت کنه، اما انگار این فرصت، این سخنرانی رو یک فرصت و بهانه دیدن تا مروری کنن روی جنایتی که جمهوری اسلامی داشته. در آبان خونین 98، در اعتراضات 1401، در سال 96 در و هزاران نفری که در دی 1404 کشته شدن. و خب خیلی ها اشاره کردن با طنز و زبان طنز و کنایه به اینکه انگار که داشتن که یکی از مقامات حماس لبنان یا غزه رو میدیدن که داره سخنرانی میکنه و منظورشون هم اساسا بی توجهی به اون چیزی بود که در داخل ایران داره اتفاق میفته و مشکل واقعی مردم ایرانه.
3: سبا، این پیام ها چه چیزی درباره عمق شکاف بین حکومت جمهوری اسلامی و مخالفانش رو نشون میده؟
2: یه نقطه مشترک خیلی از پیام ها این بی‌اعتمادیه که به روایت رسمی وجود داره. یعنی خب برای خیلی ها این سخنرانی صرفا یه موضع دیپلماتیک نیست دیگه، میگن که پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه یک روایت ناقص از ایران ارائه کنه و طبیعتا محوریت جمهوری اسلامی رو در اونچه که داره در مورد سرکوب های داخلی و اتفاقاتی که و مشکلاتی که مردم باش دست به گریبانن نادیده بگیره. خیلی ها یک دوگانگی رو در مورد حکومت برجسته کردن، این که در مقابل جمهوری اسلامی و مقاماتش در مقابل مردم خود ایران قلدری میکنن، زورگویی میکنن، با زبان زور و خشونت صحبت میکنن، اما در مقابل دولت‌های خارجی و به طور ویژه آمریکا انگار که زبان به کام میگیرن و توی موضع ضعف فرو میرن. خب یک شهروند اشاره کردن که یعنی با این ادبیات خیلی ها صحبت کردن که امثال پزشکیان فقط برای مردم بی‌دفاع ایرانه که ادعای قدرت و قلدری میکنن، اما از صدای لرزان، میزان توپق و استرسی که داشت، با زبان کنایه میگن که مشخصه چقدر شجاعه توی صحنه‌ای که با قدرت‌های واقعی مواجه شده. خب خیلی هم اشاره کردن به این که پزشکیان چطور با مردم معترض ایران رو خطاب قرار داد، تحقیر کرد در مورد به خصوص معترضانی که در دی ماه کشته شدن و یادآوری کردن که قبلا هم آقای پزشکیان معترضان دی ماه رو شورشی خونده بود، با ادبیات مختلف تروریست خطاب کرده بود و اساسا اعتراضهای مردم ایران رو نادیده گرفت.
4: دومین سفر رسمی رئیس جمهوری چین به آمریکا در بیش از یک دهه اخیر. با تشریفات ویژه و استقبال کم سابقه، دونالد ترامپ برای پذیرایی از شی جین پینگ تا پای پلکان هواپیمایش رفت. این دیدار رگه‌های از شباهت با روند عادی سازی روابط پکن و واشنگتن در بیش از نیم قرن گذشته دارد. در آن نوبت آمریکای نیکسون چین را در نظم بین‌الملل ادغام کرد. اکنون اما آمریکای ترامپ در تلاش است اژدهای زرد را مهار کند. کشوری که نیکسون از انزوا خارجش کرده بود حالا به غولی تبدیل شده که تقریبا در هر عرصه‌ای یک کتازی ایالات متحده را به چالش می‌کشد. دو ابرقدرت به خوبی می‌دانند اگر اختلافات را کاهش ندهند تبعاتش می‌تواند برای کل کره خاکی بیمناک و حتی ویرانگر باشد. هوش مصنوعی، مشکلات تجاری، بحران‌ها و اختلاف نظرهای ژئوپلیتیک از اصلی‌ترین محورهای رایزنی دو کشور در سال‌های اخیر بودند. به خصوص در دوره ترامپ. یکی از موضوعات اصلی این دیدار جنگ ایران است. واشنگتن به نفوذ چین بر تهران و احتمالاً وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق و پایان تبعات پرخسارت جنگ جاری نیاز دارد. ترامپ پیش از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از قانونگذاران آمریکا از ترامپ خواستند موضوع حمایت چین از تهران را در این دیدار مطرح کند. هرچند ترامپ در کیفیت استقبال از شی جین پینگ گشاده روی کم سابقه ای به خرج داد، اما به نظر نمی رسد این استقبال گرم به تنهایی تغییری در مواضع سرسختانه پکن ایجاد کند. برای دریافت امتیاز از اژدهای زرد ابزارهای بیشتری لازم است. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

بزرگترین پرونده دور زدن تحریم در آمریکا علیه هالک بانک ترکیه 27 خرداد رفع تعقیب و مختومه شد. 2 ماه و 18 روز بعد در 13 شهریور آمریکا یک بانک ترکیه دیگه به نام گلدن گلوبال رو تحریم کرد. در نگاه اول این تحریم کم اهمیت به نظر می رسید. کما اینکه رسانه‌های تراز اول دنیا گلدن گلوبال رو به عنوان یک بانک کوچیک سرمایه گذاری معرفی می‌کردند. روی کاغذ و در نگاه اول هم واقعا همینه. 35مین بانک ترکیه که کمتر از 0.1% نظام بانکی ترکیه به حساب میاد و مجموعاً 500 خورده میلیون دلار دارایی داره همش. من میخواستم درباره این موضوع مقاله‌ای بنویسم. شروع کردم به بررسی اطلاعات مالی این بانک و شانسم آوردم که چون همون ساعت‌های اولیه اطلاعات مورد نیازم رو دانلود کردم و بانک در مدت کوتاهی بعد از اعلام خبر تحریم سایتش رو کلاً پایین کشید. ولی به هر حال من هرچی بیشتر پرونده گلدن گلوبال رو بررسی کردم، موضوع عجیبتر، مهمتر و پیچیده تر شد. این بانک فقط در سال 404 روزی 18 میلیون دلار اسکناس فیزیکی و حدود 16 تن طلا در یک سال معامله کرده بود. عملیات و خدماتش در ذهن من هیچ نسبتی با یک بانک سرمایه گذاری بوتیک جمع و جور نداشت و بیشتر به یه صرافی یه بانک کارگزاری شباهت داشت. مطالعه صورت‌های مالی و ترکیب سهامدارها مسئله رو جالب‌تر کرد. چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که مدیران عالی این بانک از مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گرفته تا مدیر بخش تحریم و پولشویی از هالک بانک به گلدن گلوبال اومده بودند. هالک بانک و پرونده رضا زراب برای بسیاری از ما ایرانی‌ها اسم آشناییه و این منو کنجکاوتر کرد. هالک بانک یکی از بزرگترین و مهمترین پرونده‌های دور زدن تحریم بود و خیلی چیزها رو از پشت پرده کاسبی تحریم و هزینه‌اش برای مردم ایران به ما نشون داد. در این قسمت با من همراه باشید تا این پرونده پرماجرا رو با هم مرور کنیم. درود بر شما. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه می‌اندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

همین ابتدا من لازمه بگم که خزانه داری آمریکا هیچ کدوم از مدیران گلدن گلوبال رو متهم نکرده و قصد من هم اینجا متهم کردن افراد نیست. ما صرفا میخواییم فکت ها و سوابق رو بررسی کنیم و حقایق این پرونده اونقدر پرماجرا و غریب واقعا که دیگه نیازی به حاشیه نویسی نداره. داستان از یک بانک خصوصی ترک به نام پاموک شروع میشه. حالا من این پاموک رو کجا پیدا کردم؟ در ابتدا گفتم که با مطالعه ترکیب هیئت مدیره بانک متوجه شدم که مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گلدن گلوبال قبلا در هایک بانک کار میکردن، ولی مدیر عامل سال 2008 یعنی 4 سال قبل از دوره اون پرونده رضا زراب از هایک بانک رفته بود. منتها من حدس میزدم که رابطه هایک بانک و جمهوری اسلامی ممکنه به قبل از سال 2012 اون پرونده برگرده و میخواستم ببینم که این رابطه بین جمهوری اسلامی و هایک بانک اصلا از کجا آغاز شده. برای همین رفتم و اسناد دادگاه نیویورک رو بررسی کردم. در اون پرونده رضا زراب علیه معاون بین الملل هایک بانک هاکان آتیلا شهادت داد و هاکان آتیلا رو به دادگاه کشید. در اسناد دادگاه آتیلا توضیح میده که روابط هایک بانک با ایران چگونه و از کجا آغاز شد. میگه ما در هایک بانک هیچ آشنایی با ایران نداشتیم. یه بانک خصوصی کوچکی به نام پاموک با هایک بانک ادغام شد و همه حسابها، مشتریها و دفاترش به هایک بانک منتقل شد، من جمله بانک‌های ایرانی، شرکت ملی نفت و دفتر پاموک بانک در تهران در خیابون قائم مقام. خوندن شهادت هاکان آتیلا باعث شد که من برم سوابق و مدیران پاموک بانک رو بررسی کنم و بله، در نتیجهش معلوم شد که سابقه مدیران فعلی گلدن گلوبال قبل از هایک بانک به پاموک بانک میرسه. پاموک از سال 1363 در تهران دفتر نمایندگی داشت. مدیر عاملش اون موقع میگفت روابط بانکی ایران و ترکیه برای این حجم تجارت بین دو کشور خیلی ضعیفه و پاموک میخواد روابط بانکی دو کشور رو تقویت کنه. این کانال از همون موقع حفظ شد و بعد از شدت گرفتن تحریم ها در هایک بانک اهمیت پیدا کرد. در سال 83 پاموک بانک همونطور که عرض کردم توسط نهاد ناظر بانکداری با هایک بانک ادغام شد که یه بانک دولتی خیلی بزرگ در ترکیه این هایک بانک، یعنی عملا پاموک ملحق شد و طبیعتاً خیلی از کارمندها و مدیرانش هم در جریان این ادغام به هایک بانک منتقل شدند. دفتر تهران و حساب‌های بانک‌های ایرانی در پاموک هم با همین ادغام به هایک بانک رفت. سال 84 هایک بانک در گزارش سالانش با افتخار نوشت تنها بانک ترکیه است که مجوز داره مستقیماً برای شرکت ملی نفت ایران اعتبار اسنادی یا همون LC باز کنه. از دی 90 آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران رو تصویب کرد. اون موقع ایران هنوز به ترکیه نفت میفروخت ولی پولش اونجا گیر میافتاد. طبق قاعده ای که کیفرخواست آمریکا اسمش رو تجارت دو جانبه میذاره، این پول فقط باید صرف خرید کالا از ترکیه میشد و نمیتونستن اون دلارهای نفتی رو دیگه به ایران برگردونن. جمهوری اسلامی دنبال راهی بود که پول نفتش رو بهش دست پیدا کنه و اینجا بود که رضا زراب وارد ماجرا شد. رضا زراب یه تاجر طلای ایرانی تبار بود. به روایت کیفرخواست آمریکا در سالهای 91 و 92 پول نفت تحریم شده ایران از حسابهای هایک بانک به طلا تبدیل میشد و بعدش دیگه منتقل میشد و اینها. از تیر 92 طلا هم تحریم شد و اون اکیپ باید یه راه دیگه ای پیدا میکرد. راه حلشون این بود که روی کاغذ معامله های ساختگی ثبت میکردن و درآمدهای نفتی رو به کالاهایی مثل غذا و دارو تبدیل میکردن، چون غذا و دارو میدونید به عنوان کالای بشر دوستانه معاف از تحریم بود و به این ترتیب دلارهای نفتی با این پوشش جابجا میشد. کیفرخواست میگه این خریدها هرگز انجام نشده بود، غذا و دارویی در کار نبود، ولی این طرف حکومت این غذا و داروی الکی رو با منت به پای مردم ایران مینوشت. یه نکته جالب اینه که در همون روزهای کیفرخواست دادگاه هایک بانک، یه بانک کوچکی در ترکیه بی سر و صدا راه افتاد به نام گلدن گلوبال. گلدن گلوبال کارش رو در سال 99 شروع کرد. رئیس هیئت مدیره مؤسسش مصطفی آکین کار بانکیش رو در دهه 60 در پاموک بانک شروع کرده بود و اولین مدیر عاملش اوزای بالتا، او هم از هایک بانک اومده بود. مدیر عامل فعلی یاووز یتر که سال 403 به گلدن گلوبال اومد، او هم با ادغام پاموک بانک به هایک بانک اومد و تا سال 87 رئیس بانکداری بین الملل هایک بانک بود. بعد ایشون به بانک مرکزی ترکیه رفت، سمت های مدیر کلی داشت تا اینکه به عنوان
نماینده بانک مرکزی ترکیه به دفتر نمایندگی در فرانکفورت، یعنی پایتخت بانکی اتحادیه اروپا رفت. بعدش هم دوباره وقتی به ترکیه برگشت، مشاور بانک مرکزی ترکیه بود تا اینکه مدیر عامل گلدن گلوبال شد. در سال 404 یه آقایی به نام چابوک نایب رئیس هیئت مدیره شد. ایشون هم دوباره در جریان ادغام از پاموک به هالک بانک رفته بود و تا سال 96 در هالک بانک کار میکرد. از جمله سمتهاش مدیریت شعبه کاپالی چارشی، یعنی بازار بزرگ استانبول بود که دهها سال قطب طلای ترکیه به حساب میاد. سال 405 این آقای چابوک از گلدن گلوبال رفت و عوضش آقای ییلاک به هیئت مدیره اومد که ایشون هم از هالک بانک تشریف آوردن. رئیس واحد تطبیق قوانین بانک که کارش رسما موضوع تحریم ها و پولشویی و اینهاست، هم ایشون هم از دهه 70 در بخش های مربوط به عملیات خارجی، بانکداری بین الملل و تطبیق قوانین هالک بانک فعالیت میکرد. دوباره تکرار میکنم، نیت من اینجا اتهام زدن به هیچ کدوم از این افراد نیست. حرف من اینه که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصر به فردی راجع به مدیریت کانال‌های مالی بین‌المللی از پاموک به هالک بانک و بعد به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده و الان گلدن گلوبال به ارائه خدمات برای دور زدن تحریم‌ها متهم شده. حالا بیا یه نگاهی بندازیم به عملکرد این گلدن گلوبال، ببینیم چیکار می‌کرده. به روایت گزارش سال 2025 فقط تسویه معاملات طلای این بانک نسبت به سال قبلش 3 برابر شده و از 613 میلیون دلار به 1.8 میلیارد دلار رسیده. یعنی به قیمت متوسط طلا در سال 404 16 تن طلا جابجا کرده. معاملات اسکناس فیزیکی بانک در 404 به 4.4 میلیارد دلار رسید. حدود 70% بیشتر از سال قبلش. یعنی این بانک هر روز کاری به طور متوسط حدود 18 میلیون دلار اسکناس خرید و فروش میکرده که میشه حدوداً روزی 180 کیلو اسکناس 100 دلاری. موجودی اسکناس ارزی در خزانه بانک 4 برابر سال قبلش شده و بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور داشت و برای 25 بانک از 16 کشور 66 حساب باز کرده بود. اسم هیچ کدوم از این 25 بانک اعلام نشده، یعنی 25 بانک خارجی در گلدن گلوبال حساب داشتن و از طریقش با اون حساب‌های خارجی که گلدن گلوبال خودش در کشورهای دیگه داشته پول جابجا می‌کردن. البته اینم باید گفت، اینکه یه بانک چند برابر سرمایه‌اش تراکنش داشته باشه طبیعیه و به خودی خود چیزی رو، اتهامی رو ثابت نمی‌کنه. چیزی که من اینجا روش تاکید دارم این رشد یک سال است. بعد از تحریم خزانه داری آمریکا تا 28 شهریور به مشتری‌ها و طرف حساب‌های گلدن گلوبال مهلت داد که حساب‌هاشون رو خارج کنن تا تحریم نشن. همون روز گلدن گلوبال همه اتهامات رو رد کرد و گفت که علیه خزانه داری اقدام قانونی خواهد کرد. اما 3 روز مونده به مهلت خزانه داری، نهاد ناظر بانکی در ترکیه اختیار گلدن گلوبال رو به دست گرفت. 26 شهریور خبر اومد که نهاد ناظر ترکیب هیئت مدیره بانک رو تغییر داده. خاطرتون باشه در قسمت طرد اقتصادی گفتم که عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست این عملیات اینه که کشورهایی مثل ترکیه حالا یا به خواست و اراده یا تحت فشار چقدر با سیاست آمریکا همراهی کنند. چون مادامی که کاسبی تحریم رونق داشته باشه این فشارها مؤثر نخواهد بود و در مقابل رنجی که مردم ایران تحمل میکنن نتیجه ای نخواهد داشت. اما برداشت من از آخرین اخبار منتشر شده راجع به گلدن گلوبال اینه که ترکیه مقابل فشار آمریکا کوتاه اومده و گلدن گلوبال رو جمع خواهد کرد. سوال اینجاست که اون تخصص و تجربه‌ای که در گلدن گلوبال انباشته شده به کجا خواهد رفت و چه خواهد کرد بعد از این؟

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می‌کند و نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران است.

به نظر میرسه که اون چه که بیشتر از همه چیز مردم رو و مخاطبان رو خشمگین کرده امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی است. ما در گفتمان علی خامنه ای عادت کرده بودیم که ممتد در سخنرانی هاش ادعاهایی میکرد، دروغ درباره اقتصاد، درباره خواسته مردم ایران. حتی یواش یواش این دروغ رو به جایی رسوند که هویت مردم ایران رو هم جعل کرد. یعنی در سه تا سخنرانیش حداقل گفته بود که مردم ایران کسایی هستن که تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنن، یعنی یه مجموعه بسیار محدود از هواداران خودش رو به عنوان مردم ایران جا زده بود و برای اینکه جلوی صدای اصلی مردم ایران رو بگیره انتخابات ها رو بی‌معنا و بیهوده و مبتذل کرده بود و جلوی و با نظارت استصوابی هیچ وقت نمیگذاشت انتخابات اون خروجی طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا مردم دارن میبینن مسعود پزشکیان که خودش محصول چنین انتخاباتیه، انتخابات جعلی بدون رقابت، بدون آزادی و بدون سلامت، حالا آمده در سازمان ملل و هم دروغ میگه هم وقیحانه اتفاقی که در وسعت فاجعه دی ماه هست رو انکار میکنه و تحریف میکنه. جملاتی که ما در سخنرانی مسئول پزشکیان شنیدیم و تو پیام ها میبینیم مردم ازش عصبانیان، میگه شما هر کس رو که تخریب بخواید بکنید نام تروریست میگذارید. شما تروریست نیستید؟ کدام دولت در جهان در تاریخ نیم قرن گذشته بیشتر از شما عملیات تروریستی در دنیا انجام داده، محاکمه هاش برگزار شده، پرونده هاش بازه؟ و جالب این که خودتون هم منتها به زبان خودتون به زبان دیگری اعتراف میکنین. مگه شما نمیگید ما هفت گروه نیابتی در جهان ساختیم؟ این هفت گروه نیابتی چی کار میکردن؟ هفت گروه نیابتی جز ترور و تخریب چی کار میکردن؟ کارنامه ایناست دیگه. بنابراین یا نکته دیگهی که داره در شرایطی که صدها هزار نفر از مردم ایران که به نحوی با خانواده های جاویدنامان در ارتباطند با خانواده های کشته شدگان در ادوار مختلف اعتراضات در دهه‌های گذشته، که من حتی خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق رو هم محصول جنایت جمهوری اسلامی میدونم به خاطر بی تدبیریش در جنگی که میتونست با فتح خرمشهر تمام بشه. خب این همه رو نگاه میکنین، بعد سراغ غزه رو میگیری. آیا آمریکا و اسرائیل مرتکب نقض حقوق بشر شدن؟ بله. به ما چه ربطی داره؟ ما وسعمون، اندازمون، تمرکزمون روی جغرافیایی است به نام ایران و قاتلانی رو باید تعقیب بکنیم که تو ایران هموطنانمون رو کشتن. و مردم ایران از سال 88 که تازه اون موقع نامزد و رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف میشد، همون موقع تو شعارها میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. از اون سال تا به حال این صدا داره سرکوب میشه و باز مسئول پزشکیان وقتی میره سازمان ملل باز حرف از غزه میزنه و کشتار و جنایت در داخل ایران رو انکار میکنه. این هاست که طبیعتا مخاطبان رو خشمگین میکنه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی میگذره. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی جان باختن 377 شهروند را در جریان سرکوب خیزش مهسا مستند و منتشر کرده. این سازمان حقوق بشری میگوید بیش از 150 نام دیگر در اختیار دارد که پس از راستی آزمایی اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش 326 نفر از جان باختگان در خیابان و هنگام اعتراض ها کشته شدند. 51 نفر دیگر در بازداشتگاه بعد از آزادی یا در شرایط مشکوک جان باختند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل 55 درصد از جان باختگان خیزش مهسا در دو هفته نخست اعتراض های خیابانی کشته شدند. 178 نفر در این بازه زمانی جان باختند. موج دوم سرکوب اعتراض ها در مهر ماه 49 کشته بر جا گذاشت و بیش از نیمی از آنان در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان باختند. در موج سوم از چهلم مهسا امینی تا سالگرد اعتراض‌های آبان 98 هم دست کم 95 معترض و شهروند کشته شدند. به این صورت 322 معترض در جریان سرکوب خیابانی خیزش مهسا جان خود را از دست دادند. سازمان عفو بین‌الملل سرکوب خونین و قتل معترضان را در 69 شهرستان از 23 استان مستند و گزارش کرده. با احتساب کشته شدن در بازداشتگاه، جان باختن پس از آزادی و پرونده‌های مشکوک، دامنه سرکوب خونین به 26 استان می‌رسد. سیام شهریور 1401 ستاد کل نیروهای مسلح برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع دستور سراسری صادر می‌کند. همان روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته می شوند که گسترده ترین روز سرکوب خیزش زن زندگی آزادی به شمار می آید. 8 مهر در مرگبارترین روز ماموران انتظامی در جمعه خونین زاهدان از پشت بام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و 87 نفر را کشتند، از جمله دختری 6 ساله که با اصابت قوطی گاز اشکاور کشته شد. 25 آبان در ایزه خوزستان در یک شب 7 نفر با گلوله کشته شدند، از جمله کیان پیرفلک، پسر 9 ساله‌ای که همراه با خانواده‌اش در خودرو هدف قرار گرفت، و 13 آبان در خاش، باز هم بعد از نماز جمعه و این بار با شلیک از پشت بام فرمانداری 11 نفر در خیابان جان باختند. سازمان عفو بین‌الملل با بررسی پرونده 326 جان باخته نتیجه گرفت در دست کم 233 مورد کشتار غیرقانونی رخ داده و سرکوب خونین در چارچوب حقوق بین‌الملل هم قابل توجیه نبوده. این سازمان حقوق بشری تاکید دارد نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچ یک از این موارد با تهدید جانی فوری یا آسیب جدی روبرو نبودند. در 93 مورد دیگر نیز شواهد بر کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما عفو بین‌الملل از ضرورت تحقیق بیشتر درباره این پرونده ها گفته.
1: سلام جماعتیم، کسیمش فیر بردارش
0: بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، استان سیستان و بلوچستان با 106 کشته، 1/3 از جان باختگان خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را به خود اختصاص داده. در استان تهران دست کم 30 کشته خیابانی ثبت شده که 16 نفر از آنها در پایتخت جان باختند. 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته دومین کانون بزرگ سرکوب خونین معترضان بودند. در مجموع این 3 کانون در شرق، مرکز و غرب کشور حدود 70 درصد از کشته های خیابانی را ثبت کردند، تمرکزی که عفو بین‌الملل آن را تصادفی نمی داند. بنابر گزارش این سازمان حقوق بشری، 302 نفر از جانباختگان با شلیک تفنگ نظامی، مسلسل، کلت و ساچمه فلزی کشته شدند. در دست کم 45 مورد گلوله های ساچمه از فاصله چنان نزدیک شلیک شده که همچون گلوله جنگی آسیب زده. 13 شهروند هم بر اثر ضرب و جرح با باتوم و در یک مورد با چاقو، 8 نفر بر اثر خفگی ناشی از گاز اشکاور و 2 نفر به دنبال برخورد خودروی نیروی انتظامی جان باختند. بخش مهمی از سرکوب معترضان در خیزش مهسا با هدف گرفتن چشم و صورت معترضان و رهگذران رخ داده. به گزارش نیویورک تایمز، تنها در 3 بیمارستان بزرگ تهران بیش از 500 نفر با آسیب شدید چشمی، اغلب بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بستری شدند. همزمان با خیزش زن زندگی آزادی، 146 پزشک هم در داخل ایران با امضای نامه‌ای به این برخورد خشونت‌بار اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران با بررسی 138 مورد هدفگیری چشم و صورت را عمدی و سازمان‌یافته ارزیابی کرد. سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش با گروهی از معترضان هم مصاحبه کرده. آنها فضای شهرهای خود را جنگی توصیف کردند و خواستار مداخله جوامع بین‌المللی برای توقف سرکوب‌های جمهوری اسلامی شدند. یحیی سرخانی، معترضی از اهالی مهاباد، یکی از این افراده.
2: یعنی دقیقاً یک میدان جنگ واقعی بود. صدای گاز اشکهارا که بسیار وحشتناک بود، صدای گلوله های ساچمه و همزمان صدای شلیک گلوله های جنگی هوایی و گاهن هم بین جمعیت. برات قابل هضم نیست در برابر یک مردم معمولی معترض که هیچ سلاح دفاعی ندارن، شما سلاح جنگی سنگین مثل مسلسل و دوشکا بیاری. اولین کشته مهاباد سمک مولودی بود، بعد متاسفانه شاهو بود یا فرشته احمدی، مسعود احمدزاده، زانیار بود، خیلی از بچه ها بودن. در ایران هیچ قوه قضاییه و هیچ نهاد مستقلی نیست که به صدای مردم رسیدگی بکنه و صدای مردم باشه و باید یک جایی استانی ورود کنن به این قضیه و اعلام جرم و شکایت کنن علیه جمهوری اسلامی که واقعا یک جایی این روند سرکوب و اعدام ها متوقف بشه.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 12 ظهر از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید و نخست سرخط خبر. گزارش رسانه‌های آمریکایی از طرح تازه جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ. عباس عراقچی گفته واشنگتن 7 روز فرصت دارد با پذیرش پیشنهاد جدید تهران به جنگ پایان دهد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سرنگونی جمهوری اسلامی در نشست سازمان ملل. شهروندان از مواضع بنیامین نتانیاهو در حمایت از اعتراضات مردم ایران استقبال کردند. نشست وزیران خارجه پیمان مکه در نیویورک. ارتش‌های 3 کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دفاع از ریاض آماده می‌شوند. فرانسه به عربستان سعودی نیرو و پدافند هوایی می‌فرستد. دیدار رؤسای جمهور چین و ایالات متحده در واشنگتن. شی جین پینگ از بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهم نامه اسلام آباد حمایت کرد. در ادامه این بخش خبری، نقره ژیمناستیک و برنزهای قایقرانی و تیراندازی برای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. فاطمه محیطی زاده در آستانه کسب مدال به دلیل کفش غیر مجاز از رقابت‌ها کنار گذاشته شد. 100 روز بعد از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آمریکایی از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ خبر دادند. به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرد تهران طرح تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می‌کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرم فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم نامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست هرچه سریعتر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره برگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در مقابل گرفتن امتیازهایی از آمریکا پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. همزمان مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند. تنش‌ها در تنگه هرمز، تحولات در عربستان سعودی و امنیت منطقه‌ای از محورهای این گفتگو گزارش شده. نخست وزیر پاکستان در این دیدار بر ضرورت کاهش تنش‌ها تاکید کرده و خواستار تقویت مسیرهای دیپلماتیک برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار شده. همراه هستیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. از مهمترین محورهای دیدار مسعود پزشکیان با شهباز شریف چه اطلاعات تازه تری داریم؟
1: خب دیدار نخست وزیر پاکستان و رئیس دولت جمهوری اسلامی بر اوضاع خاورمیانه و برگشت به تفاهم نامه اسلام آباد متمرکز بوده. وضعیت تنگه

0: هرمزدید یکی از موضوعات مورد بحث بین دو طرف بوده و اوضاع باب المندب که به خاطر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی شرایط بسیار بحرانی داره. این نیز به هر حال موضوع رایزنی های شهباز شریف با پزشکیان بوده. در این دیدار مسعود پزشکیان به شهباز شریف گفته که تفاهم نامی اسلام آباد که با میانجی پاکستان بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در ماه جوین به امضا رسید، در واقع جمهوری اسلامی آن را همچنان قابل قبول میدونه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و مسعود پزشکیان دیروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند و نخست وزیر پاکستان پس از این دیدار گفت که مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی به او گفته که تفاهم نامه اسلام آباد حتی امروز هم برای تهران کاملا قابل قبول هستش و جمهوری اسلامی آمادگی این رو داره که آن را پیش ببره. در گفتگو با مسعود پزشکیان شهباز شریف گفت که برقراری صلح در منطقه یک نیاز مبرم هست. شهباز شریف اصرار داشت که پاکستان به تلاش‌های خود برای صلح ادامه خواهد داد و شهباز شریف به پزشکیان گفته که نظامیان و سیاسیون پاکستانی به تلاش‌های خود برای برقراری صلح در منطقه در واقع ادامه خواهند داد، تلاش‌های خودشون رو ادامه میدن. پزشکیان از تلاش‌های پاکستان برای این موضوع قدردانی کرد و بر پذیرش مجدد تفاهم نامی اسلام آباد از سوی جمهوری اسلامی تأکید کرد. رئیس جمهور جمهوری اسلامی گفت که تفاهم نامی اسلام آباد همچنان برای ما کاملا قابل قبول هست و او آن را و گفت که آنها آماده هستند تا این تفاهم نامه را پیش ببرند. همچنان بیانیه‌ای که از سوی دفتر شهباز شریف منتشر شد، در اون بیانیه اومده که در واقع در این دیدار شهباز شریف با پزشکیان در واقع گفتگویی که انجام داده، در واقع شهباز شریف ابراز نگرانی شدید کرده نسبت به جنگ و تأکید کرده بر اینکه خیشتنداری رو طرفین رعایت بکنن و خواهان کاهش تنش ها شده. نخست وزیر پاکستان بر تعامل دیپلماتیک برای حل و فصل بحران نیز تأکید کرده. شهباز شریف همچنین بر اهمیت اجرای تفاهم نامه اسلام آباد هم تأکید کرد و دو طرف بر اهمیت حفظ رایزنی ها و خوب ارتباطات هم تأکید کردند.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. و در این لحظه همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای رحیم‌پور. خب الان که داریم با هم حرف میزنیم دقیقاً 100 روز از امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد گذشته. نه تنها ما هیچ توافقی رو نمی‌بینیم، بلکه گویا شرایط بدتر هم شده. حالا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان جنگ تا ظرف 7 روز اصلا چقدر رو قابل دستیابی و منطبق بر واقعیت شما میدونید؟
2: درود بر شما خانم حسینی، همینطور بینندگان محترم. اون توافق 17 ژوئن قرار بود که باعث بشه جنگ متوقف بشه، تنگه هرمز باز بشه، تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی برچیده بشه، تنش از بین بره، به ویژه در منطقه هم جنگ های مختلف از جمله در جنوب لبنان منتفی بشه و متوقف بشه. و ظرف 60 روز این مسئله مهمه. ظرف 60 روز طرفین برای انجام مذاکرات جامع و توافق نهایی اقدام بکنن. خب وقتی که جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از اینا که محقق نشد، نکته اینه که وقتی جمهوری اسلامی داره پیشنهادی مطرح میکنه که ظرف 7 روز دوباره این ترتیبات اجرا بشه، به معنای اعتراف ضمنی به شکست اون تفاهم نامه است اصلا. یعنی اون تفاهم نامه شکست خورده، کما اینکه موضوعی که تفاهم نامه ای که ظرف 60 روز و بعد 40 روز اضافه، یعنی ظرف 100 روز تحقق پیدا نکرد و بسیاری از مشکلات دیگه ایجاد شد، از جمله اقدامات تنش‌آمیزی که جمهوری اسلامی انجام داد در منطقه و خلیج فارس، چه تضمینی هست که الان اون اتفاق بیفته؟ اتفاقا الگوی قبلی داره تکرار میشه، یعنی همون کاری که در توافقنامه اسلام آباد انجام دادن به محض اینکه ایالات متحده محاصره دریایی رو متوقف کرد، تحریم های نفتی رو لغو کرد، بلافاصله جمهوری اسلامی شروع کرد به فروختن نفت. خودشون هم با ادعا داشتن در داخل کشور این رو به عنوان پیروزی قلمداد میکردن که بلافاصله ما تونستیم 60-70 میلیون بشکه بفروشیم و این کار بعد دوباره این اتفاق افتاد، یعنی تکرار شد، یعنی اینکه دوباره به دنبال این قضیه هستن. وضعیت اقتصادی در داخل کشور و کمبود منابع ارزی انقدر وضعیت بحرانی و شدیدی ایجاد کرده که این بار دارن به جای اینکه بگن 60 روز تفاهم‌نامه ادامه پیدا کنه میگن 7 روزه این توافق انجام بشه، در حالی که موازنه در منطقه هم تغییر کرده. الان بسیاری از کشتی‌ها دارن از تنگه هرمز عبور میکنن، شریان انرژی دنیا که حدود 20% از طریق تنگه هرمز تأمین میشد تا یه حدودی خودش رو تونسته وفق بده و بازارهای جهانی تونستن با شرایط سازگار بشن. در این وضعیت مشخصه که آمریکا اون شرایط مورد نظر در تفاهم‌نامه اسلام آباد رو نخواهد پذیرفت و این شرایط رو برای فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
1: جناب رئیپور، نکته دیگه ای که خب الان مطرح هست این هستش که سفر کرده رئیس جمهور چین به آمریکا، در خبرها هم هست که تاکید داره بر اینکه ادامه داشته باشه مذاکرات تهران و واشنگتن. چقدر چین توی این معامله تعیین کننده است؟
2: فکر میکنم که بین نقش تأثیرگذار و نقش تعیین کننده برای چین بایستی تفاوت قائل بشیم. من فکر میکنم به هر حال چین یه بازیگری هست که او رو بالاتر از یک میانجی معمولی میشه در نظر گرفت، اما از اون تعیین کنندگی که شاید برخی بهش معتقد باشن به نظر من فاصله داره. موضوعات ما بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده خب مربوط به تحریم ها هست، امنیت بین المللی هست، تنگه هرمز هست، خود جنگ هست. در یک بخش های منافع چین هم داره همپوشانی ایجاد میکنه، از جمله منافع ژئواکونومیکی که چین در منطقه داره و باز بودن تنگه هرمز به نفعشه. این باعث میشه که چین با توجه به اینکه قدرت بزرگی در جهان محسوب میشه، روابط مناسبی هم با ایران هم با ایالات متحده داره، بتونه نقش پررنگی داشته باشه برای اینکه بتونه مثلا اینها رو وادار به مذاکره بکنه. اما قائل نیستم که نقش تعیین کننده داره، میتونه از طریق کشورهای همپیمان خودش مثل پاکستان این میانجیگری رو مثل سابق ادامه بده و این شرایط پیش بیاد، یعنی شرایطی که خودش رو در معرض خطر جدی نه از بابت روابط اقتصادیش بله. با آمریکا و نه از بابت روابط راهبردیش با ایران به خطر بندازه.
1: بله، توضیحات و تحلیل روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو شنیدیم. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری.

0: سومین روز از 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در صدر اخبار جهان است. بنیامین نتانیاهو در این نشست بر فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم این کشور می‌ترسد. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی هم انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت که به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دفاع کرد و آن را برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی خواند. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌ها از سالن سخنرانی آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند. شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در نشست سازمان ملل درباره آزادی ایران و حمایت از انقلاب ملی ایرانیان استقبال کردند. مخاطبان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال می‌گویند مسعود پزشکیان و هیئت جمهوری اسلامی نمایندگان ایران در سازمان ملل نیستند. یک شهروند گفت بنیامین نتانیاهو با به همراه بردن دستگاه اینترنت استرالینگ جمهوری اسلامی را کاملا تأخیر کرد. تعداد زیادی از مخاطبان به سخنرانی پزشکیان اعتراض کردند و گفتند نتانیاهو نماینده ملت ایران در این سازمان بود نه پزشکیان. محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ما در خصوص همین پیام‌ها با هم بیشتر صحبت بکنیم. خب عمده نظری که شهروندان داشتن و از دیشب دارن برای شما ارسال می‌کنن در خصوص سخنرانی نتانیاهو چی هست؟
1: منظور اتفاقی که افتاد این که از تقریبا چندین دقیقه قبل از اینکه سخنرانی نتانیاهو شروع بشه حجم بسیار زیادی از پیام‌های مخاطبان وقتی مقایسه می‌کنیم با واکنشی که به سخنرانی ترامپ یا حتی پزشکیان به عنوان کسی که از ایران رفته بود اونجا داشتن حجم پیام‌ها بسیار زیاد بود و به خصوص بعد از تمام شدن سخنرانی نتانیاهو این افزایش پیدا کرد. حرف اصلی همون بود که اشاره کردی، گفتن به زبان بسیار تلخ و طعنه‌آمیز البته که نماینده ملت ایران در این نشست نتانیاهو بود نه پزشکیان. انتقادی هم داشتن به ترامپ، در این حال استقبال از برخی بخشای صحبت او که علیه جمهوری اسلامی بود. بعضی از پیام ها هم این بود که خب نماینده واقعی ملت ایران شاهزاده رضا پهلوی است و دارن ویدئوها و پیام هایی میفرستن که ابراز امیدواری میکنن در سال آینده در نشست مجمع عمومی نماینده واقعی ملت ایران حضور داشته باشه. نسبت به صحبت های نتانیاهو چیزهایی که بود این که یکی همونجوری که گفتیم صدای ملت ایران در جهان شد، گفتن که در دنیایی که سردمدارانش پولی شدن و حقوق بشر هیچ شده نتانیاهو در مقابل چشمان جهان از مردم ایران دفاع کرد، یا گفتن که باید اون از حمله نظامی که کرد به مواضع جمهوری اسلامی و مقاماش حمایت کردن و گفتن که این رو باید ادامه بده، درخواستی بود که از نتانیاهو داشتن. از صلابتش گفتن در مقایسه با مسعود پزشکیان که از موضع ضعف با صدای لرزان صحبت میکرد اما نتانیاهو با صلابت با اقتدار و با قاطعیت سخن میگفت در سازمان ملل. همپیمانی بین ملت‌های ایران و اسرائیل رو تاکید کردن مخاطبان که آزادی که سرنوشت ملت ایران خواهد بود در دست در واقع ملت اسرائیل و دولت اسرائیل هست و ابراز امیدواری میکنن که این اتفاق بیفته، همونجوری که نتانیاهو هم اشاره کرد در صحبت‌هاش. تحقیر حکومت ایران همونجوری که گفتی، گفتن اون دستگاه استرالینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود. خب سفیر اسرائیل هم رفت بعدش یک دستگاه رو به در واقع نماینده جمهوری اسلامی بده که تحویل نگرفتن. انتقاد کردن از دیپلمات‌های دیگر جهان، اولا از پاکستان و قطر که چرا دارن همچنان تلاش میکنن که توافق صورت بگیره با جمهوری اسلامی، چون علیه توافق هستن مردم ایران و این رو به نفع ملت نمیدونن. از طرف دیگه اشاره میکنن اون کسایی که از سالن خارج شدن به اونها انتقاد کردن و خطاب به نتانیاهو گفتن که اگر اونها سالن رو ترک کردن، در ایران مردم ایستاده برای تو کف زدن و استقبال کردن. این که گفتن نتانیاهو برخلاف ترامپ هر وعده‌ای که داد درباره ایران بهش عمل کرد و باز انتقاد کردن به ترامپ که چرا چنین کاری نکرد.
0: می‌خواستم در همین خصوص ازت سوال بپرسم. گویا مقایسه‌ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و ترامپ و پزشکیان. در این باره بیشتر برای ما بگو.
1: دقیقاً یک هم میشه گفت استقبال کردن از صحبت ترامپ، اون بخشی که خب به مرگ خامنه‌ای اشاره کرد، به حملات اشاره کرد، ولی در این حال گلایه داشتند، گفتن که چرا ادامه پیدا نکرد، چرا ناقص رها شد و باید این حملات ادامه پیدا کنه، در این حالی که به نتانیاهو وقتی میپرداختن میگفتن تمام وعده هاش عملی شده. مطالبه دستگیری مقام های جمهوری اسلامی رو داشتن، بارها مردم پیام دادن که چرا قاتلان کت و شلواری مثل مسعود پزشکیان و عراقچی اونجا هستن، آزادانه میگردن، در حالی که ترامپ داره میگه که این در واقع دولت تروریست شماره یک جهان است. میگه خب اگه چنین موضعی واقعا حقیقت داره، چرا اینها رو بازداشت نمی‌کنی مثل مادورو در آمریکا؟ و هشدار دادن که در واقع در پشت صحنه بیمی بره که توافقی اتفاق بیفته با جمهوری اسلامی، و همین جور اشاره کردن به اینکه پزشکیان نماینده غزه و لبنان بود در این مجمع، نه ایران.
0: ممنونم از توضیحات همکارم محسن مهیمنی که همیشه میتونید از طریق متیابات با اینها در تماس باشید. سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل موجی از واکنش‌ها را در داخل و خارج اسرائیل به همراه داشت. قطر، ترکیه و شهردار نیویورک سخنران نتانیاهو را محکوم کردند و او را متهم کردند که با اتهام زنی به آنها در پی سفیدشویی اقدامات اسرائیل در نوار غزه است. در داخل اسرائیل هم اعضای کابینه ائتلافی نتانیاهو از سخنرانی او ستایش کردند. این در حالی است که رهبران اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل گفتند سخنان نتانیاهو علیه قطر با اقدامات دولتش همخوانی ندارد. به حیفا سری بزنیم و همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. بیشتر از جزئیات واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به سخنرانی دیشب نتانیاهو برای ما بگو.
2: بذار از داخل اسرائیل شروع کنیم، جایی که همونطور که گفتی اعضای کابینه ائتلافی نتانیاهو مثل وزیر خارجه گیدئون سار یا وزیر امنیت ملی اسرائیل از صحبت‌های نتانیاهو همونطور که انتظار می‌رفت ستایش کردند. اما اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل اعتراض‌هایی رو به او داشت و همونطور که گفتی بخش عمده‌ای از اعتراض‌هایی که دیده می‌شد مربوط میشه به اون بخشی که درباره قطر صحبت کرد، مثلا نفتالی بنت که یکی از بخت‌های این هست که بخواد جای نتانیاهو رو بگیره در انتخابات ماه آینده در اسرائیل، گفت که نتانیاهو در سخنرانیش بله از قطر انتقاد کرد، اما یک فرصت تاریخی داشت به گفته او نتانیاهو که از تریبون سازمان ملل بیاد و افشا بکنه نقش قطر رو به صورت مستقیم در به گفته او گسترش تروریسم در خاورمیانه. از اون طرف کسان دیگری بودند که اشاره کردند به رابطه‌ای که در واقع اون ماجرای قطر گیت که یکی از اعضای دفتر نتانیاهو گفته شد که با قطر رابطه داشته، از قطری‌ها پول گرفته و برای اونها کار می‌کرده. در جامعه جهانی ترکیه، خود قطر و زهران ممدانی واکنش‌های بسیار شدیدی نشون دادن به صحبت‌های نتانیاهو. قطری‌ها گفتند که اینکه نتانیاهو میگه قطر با پولی که در آموزش عالی می‌ریزه داره شستشوی مغزی میده غربی‌ها رو دروغ است. به گفته قطری‌ها قطر پول میده که آموزش عالی رو گسترش بده و هیچ دخالتی در محتوای درسی ارائه شده نداره. و درباره این هم که در واقع نتانیاهو اشاره کرد به حضور رهبران حماس در قطر، نماینده قطر گفته که حضور رهبران حماس در قطر با اطلاع و با موافقت طرف‌های مختلف بوده. و زهران ممدانی هم گفته که نتانیاهو سعی میکنه که با متهم کردن من جنایت خودش رو روش سرپوش بذاره.
0: توضیحات همکارم اشکان صفایی رو شنیدیم از حیفا، ممنونم از حضورت در این بخش. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت روند سالمندی جمعیت در ایران را یکی از معضلات بزرگ کشور خواند. او گفت سالمندان 12% جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما بیش از 40% تخت‌های بیمارستانی را اشغال کردند. رئیسی هشدار داد تا 30 سال آینده از هر 3 ایرانی 1 نفر سالمند خواهد بود. هرانا گزارش داد نجمه امینی دانشجوی 23 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دی ماه 1404 در 2 پرونده قضایی جداگانه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام و پیش از 12 سال حبس محکوم شده. اتهامات نجمه امینی اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به پیامبر اسلام به نام شد. خانواده های جمعی از جاوید نامان کشتار دی ماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به ادعاهای مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود با تک کردن حساب کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شدهشان در زمان اعتراضات مسلح نبوده و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیت نکردند. حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهباد به تأسیسات آرامکو در ینبوع و 1 هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبوع را خنثی کرده. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولت قانونی یمن می‌گویند حمله حوثی‌ها به جاده راهبردی تیر زدن را دفع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی انبوه نیرو و سامانه‌های پدافند هوایی به عربستان اعلام می‌کند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت گرفته شده. مکرون تاکید کرده که هدف فرانسه ورود به درگیری نیست، بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است. در پی نشست وزیران خارجه پیمان مکه در نیویورک، ارتش‌های 3 کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دفاع از ریاض آماده می‌شوند. به گزارش رسانه‌های عربی، وزیران پیمان مکه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره تدارک نشست فوری رؤسای ستاد ارتش 3 کشور رایزنی کردند. همراه هستیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. نشست نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان توی چه شرایطی داره تدارک دیده میشه و تا اینجا چه چیزی درباره حمایت احتمالی از عربستان مشخص شده؟
3: خب منصوره، به حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان اشاره کردی. بعد از اینکه این خبرها در صدر اخبار بین المللی بودن، نیمه شب گذشته به وقت ترکیه این خبر اومد که وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و عربستان در نیویورک در حاشیه نشستهای سازمان ملل تشکیل جلسه دادند و این حملات رو محکوم کردند. در این حال هم تصمیم گرفته شده که یک نشست اضطراری در سطح رؤسای ارتش 3 کشور برگزار بشه. تاریخ این نشست مشخص نشده بود تا اینکه صبح امروز وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که رئیس نیروهای مسلح ترکیه سلجوق بایراکداروغلو قرار هستش که امروز به عربستان سعودی سفر بکنه تا در نشست اضطراری شرکت بکنه. نشست اضطراری دستور جلسه‌اش رو نحوه و راه‌های حمایت از عربستان اعلام کردن. البته هنوز مشخص نیست که در چه بخش‌هایی قرار هستش که رؤسای ارتش 3 کشور گفتگو بکنن. تنها موضوعی که بهش اشاره شده مسئله حمایت از عربستان سعودی هستش، در شرایطی که خب حملات حوثی‌ها می‌بینیم که همچنان ادامه داره. در این حال می‌دونیم که 2 روز پیش بود که رئیس دفترخانه پیمان دفاعی مکه انتخاب شد. او یک ارتشی بازنشسته از کشور پاکستان هستش و میشه گفتش که این نشست اضطراری اولین نشستی هستش بعد از اینکه داره پیمان دفاعی مکه یک ساختار اجرایی پیدا میکنه. در این حال وزیر خارجه ترکیه پیش از سفر به نیویورک هم در گفتگو با شبکه تلویزیونی NTV به این مسئله اشاره کرده بود که ترکیه آماده هستش که در صورتی که حمایتی لازم باشه از عربستان سعودی در چارچوب پیمان دفاعی مکه انجام بده. در عین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم بارها تاکید کرده که بر پیمانی که در مکه امضا کردن همچنان پایبند هستند و هر اقدامی که لازم باشه انجام خواهند داد. به این مسئله تاکید ویژه میشه که بندی از این پیمان مانند بند پنجم پیمان ناتو هستش، یعنی حمله به هر یک از اعضا به مثابه حمله به دیگر اعضا خواهد بود و این موضوع در شرایط کنونی بسیار اهمیت پیدا میکنه. در این حال روز گذشته هاکان فیدان در نیویورک در یک صحبتی که داشته به این مسئله اشاره کرده که پیمان مکه هنوز تازه هستش و باید منتظر مون تا ببینیم که چه عمل کردی خواهد داشت. به نظر میاد که نشستی که احتمالاً امروز برگزار بشه یک دامنه فعالیت برای پیمان مکه رو مشخص بکنه.
0: توضیحات همکارم فرزی یا ثابتی رو از آنکارا شنیدیم. ممنونم از حضورت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در ضیافت رسمی کاخ سفید بر حفظ ثبات و گسترش همکاری میان دو کشور تاکید کردند. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در ضیافت شام گفت دو طرف به درک مشترک درباره بسیاری از مسائل رسیدند. او از دونالد ترامپ خواست با مسئله تایوان با احتیاط برخورد کند و ابراز امیدواری کرد واشنگتن با استقلال تایوان مخالفت کند. رهبران دو کشور همچنین درباره تجارت، هوش مصنوعی، موضوع تایوان و جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. همزمان خبرگزاری رسمی چین گزارش داد شی جینگ پینگ در دیدار روز پنجشنبه با دونالد ترامپ از بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهم نامه اسلام آباد حمایت کرده. رئیس جمهوری چین همچنین ابراز امیدواری کرد مذاکرات تهران واشنگتن در نهایت به توافقی جامع از جمله در زمینه مسئله هسته‌ای ایران و برقراری صلح پایدار منجر بشه. برای بررسی بیشتر این دیدار همراه میشیم در این لحظه با لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی. سلام کنم به شما خانم مروتی، خیلی خوش آمدید. خب این دو کشور کم مسئله نیستن، بر سر اقتصاد، هوش مصنوعی، تایوان اختلافات عمیقی دارن. چقدر میشه این اختلافات عمیق رو از دشمنی به یک رقابت تجاری تبدیل کرد؟
4: درود بر شما. ببینید همونطور که خودتون اشاره کردید واقعا بین آمریکا و چین این رقابت ها وجود داره، اما مسئله اصلی اینه که هر دوتاشون به عنوان دو دولت قدرتمند، حالا دولت چین به نحوی خودشون نماینده کشورهای در حال توسعه و کشورهایی میدونه که میخواد نظم موجود رو به نحوی تغییر بده و بر اساس منافعی که منافع خاص چینی هست میخواد اونها رو دنبال کنه، در عین حال که اینها با هم دیگه رقابت دارن و در جاهایی با هم دیگه نقاط اختلافی دارن ولی نقاط اشتراکی هم دارن. این نقاط اشتراک منجر میشه که در جاهایی واقعا مجبور بشن اختلافاتشون رو تا حد زیادی نادیده بگیرن. یعنی ما وقتی بیایم بررسی میکنیم از صحبت‌های قبلی رئیس جمهور چین تا دیدار دوستانه‌ای که با دونالد ترامپ داشت، میتوانیم این برداشت رو داشته باشیم که این دو کشور کم کم مجبورن به این نقطه برسن که برای اینکه ثبات مخصوصا اقتصادی رو در داخل خاک خودشون هم داشته باشن وجود همدیگر رو تحمل کنن، هرچند در حال حاضر رقابت ها هنوز به طور واضح وجود داره، چه در حوزه هوش مصنوعی، چه در حوزه تراشه های صنعتی، در حوزه تایوان، در حتی مسئله ایران، ولی خیلی کم رنگ تر و اینکه هر کدوم از اونها میخوان هژمون خودشون رو در سطح جهانی حفظ کنن و این نشون میده که در نهایت اینها در نقاطی اون تعامل و اون همکاری لازم رو خواهند داشت که مجبور نشن وارد جنگی تمام عیار بشن. ولی جنگ سرد اقتصادی به طور سنتی بین این دوتا وجود داشته و همینطور جنگ سرد سیاسی، همینطور به خاطر اون تمایلی که به این داشتن که هر کدوم قدرت خاص خودشون در جهان داشته باشن.
0: خانم مروتی، شما خودتون هم در صحبتاتون به مسئله جمهوری اسلامی اشاره کردید. خب یکی دیگه از اختلافات بین دو کشوره، آیا ممکنه یه معامله‌ای صورت بگیره که چین تامین ارز و سلاح برای جمهوری اسلامی رو متوقف کنه؟
4: ببینید، یکی از اختلافات که حتی جمهوری خواهان طرفدار دولت ترامپ اون انتقاد کردن اینه که دولت چین نوعی همکاری امنیتی با ایران داشته، همکاری اطلاعاتی داشته و این منجر به مرگ چند تا از در واقع سربازان آمریکایی شده. به طور مشخص دولت چین روابط خود را به خاطر ایران انقدر به خطر نمیندازه. منظورم در ارتباط با آمریکاست که در نهایت مجبور به یک نوع رویارویی با دولت آمریکا بشه. بنابراین به نظر میرسه که دولت چین مثل سیاست‌های گذشته تمایل داره که از طریق میانجیگری، از طریق مذاکره به حل و فصل اختلاف بین دو کشور بپردازه و اتفاقا مجمع کنونی فرصتی برای چینه که بتواند اون نقش را هم ایفا کنه، چون دولت چین نمیخواد طرف یکی از اینها باشه و به نفع یکی از این طرفین اقدام کنه. بنابراین به نظر میرسه که چین از این فرصت استفاده میکنه که ایران و آمریکا رو وادار کنه که حتی به تفاهم نامه اسلام آباد تا حدی پایبند باشن، ولی نکته اصلی اینه که معلوم نیست تا چه اندازه این مسئله مورد توجه دو طرف قرار میگیره، مخصوصا که چند روز گذشتن که محاصره هوایی شروع شد خود وزارت خارجه چین با این مسئله مخالفت کرد. یعنی نکته مهم اینه که دولت چین تا چه اندازه با اون تحریم هایی که علیه ایران اتفاق افتاده توسط آمریکا با آمریکا موافقت خواهد کرد و تا چه اندازه پیش میره یا مخالفت خواهد.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی رو با هم شنیدیم. و در خبری از آلمان، حزب چپ آلمان که با فاصله قابل توجهی در انتخابات ایالتی برلین پیروز شده، میگوید قصد دارد حزب سبز و حزب سوسیال دموکرات را به مذاکرات مقدماتی برای تشکیل دولت دعوت کند. دو حزب سبز و سوسیال دموکرات آغاز مذاکرات برای ائتلاف در برلین را به توافق بر سر حفاظت از زندگی شهروندان یهودی مشروط کردند. همکارم احمد صمدی از برلین اینجا همراه ماست که در خصوص همین مسئله حرف بزنیم. روند تشکیل دولت ایالات برلین خب شروع شده. این روند چطور خواهد بود و چه چالش هایی پیش روی حزب پیروز انتخابات وجود داره؟
5: بله، خب امروز کنگره حزب چپ یا همون دیلینکه برگزار میشه و خب انتظار هم میره که رأی بیاره که بخواد با دو حزب دیگه، یعنی حزب سبزها و همچنین حزب سوسیال دموکرات، ائتلاف بکنه. ولی خب این ائتلاف به همین سادگی نخواهد بود. یعنی اگرچه که خود در رهبری حزب دیلینکه اومده که میتونن ائتلاف بکنن، اما طرف مقابل ملاحظاتی داره که این ملاحظات میتونه که پاشنه آشیل باشه برای حزب دیلینکه، چرا که در حزب دیلینکه و در بخشایی از اون دیدگاه‌هایی وجود داره که بسیار خطرناک هستش. در بخشایی از این حزب خب رفتارهای یهودی ستیزانه وجود داره و همچنین دیدگاه‌هایی وجود داره که مغایر هست با ارزش‌های آلمان و این رو هم حزب سوسیال دموکرات‌ها روش بسیار حساس هستن و گفتن که حتی یک ذره نمیتونن تحمل بکنن یهودی ستیزی رو، و هم حزب سبزها روی این موضوع دست گذاشتن و باید که پیش از هر گونه مذاکره‌ای این مسئله حل و فصل بشه، و در صورتی که این مسئله حل و فصل بشه اون موقع تازه میتونه که شروع بشه از هفته آینده گفتگوها برای اینکه آیا میتونن در خصوص سرفصل هایی که درباره اون اتفاق نظر اگر وجود داشته باشه دولت آینده رو تشکیل بدن یا نه. به هر حال قطعی نیست تشکیل شدن دولت با این ائتلاف و حتی ممکن هستش شکست بخوره و سبزها و سوسیال دموکرات ها بتونن که با محافظه‌کاران یا حزب دموکرات مسیحی این کارو انجام بدن. اما فقط این موضوع پاشنه آشیل نیست، موضوعات دیگری هم هست که میتونه پاشنه آشیل باشه که در اون سوسیال دموکرات‌ها مخالف هستن، از جمله بحث سلب مالکیت از شرکت‌های خصوصی هستش که در یک همه پرسی در سال 2021 این رأی آورده، بیش از 220 هزار مسکن هستش که حزب دیلینکه میگه اونها رو به مالکیت عمومی و دولت میخواد در بیاره، و خب همین این در واقع یکی از پاشنه آشیل‌هایی هستش که میتونه ناموفق بکنه، چرا که سوسیال دموکرات‌ها با این موضوع مخالف هستن و چرا که چند اصل عمده رو میتونه بر دولت تحمیل بکنه، از جمله بار مالی و بدهی چندین میلیارد یورویی هستش که به هر حال این میتونه که خودش پاشنه آشیل باشه برای تشکیل نشدن این دولت.
0: بله، توضیحات همکارم احمد صمدی رو با هم شنیدیم از برلین. ممنونم که در کنار ما بودید.

0: در ادامه رقابت‌های نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی ناگوی 2026 مهدی الفتی در ژیمناستیک هنری به مدال نقره رسید. الفتی ساعتی پیش در فینال پرش خرک تنها با اختلاف 66 هزارم امتیاز نسبت به نفر نخست در جایگاه دوم ایستاد. کارلوس یولو قهرمان المپیک پاریس از فیلیپین مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد. علی آقا میرزایی و پیمان قویدل در کایاک دو نفره 500 متر به مدال برنز رسیدند. قایقرانان ایران در فینال با ثبت زمان 1:32 و 869 ثانیه از خط پایان عبور کرده و در جایگاه سوم قرار گرفتند. در این رقابت کره جنوبی به مدال طلا رسید و ژاپن در جایگاه دوم ایستاد. تیم تپانچه میکس ایران با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان به مدال برنز رسید. مدالی که نخستین مدال تیراندازی ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی است. هند و کره جنوبی هم به ترتیب در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفتند. در رقابت‌های دو میدانی فاطمه محیطی زاده که یکی از شانس‌های کسب مدال ایران در هفتگانه زنان بود، به دلیل استفاده از کفش غیر مجاز از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شد. این اتفاق در حالی رخ داد که محیطی زاده در جدول مسابقات در رده دوم جا داشت و قرار بود عصر امروز در آخرین ماده برای کسب مدال با حریفان خود رقابت کند. در پی حذف محیطی زاده، فدراسیون دو میدانی ایران نسبت به این تصمیم به کمیته برگزاری مسابقات اعتراض کرده. علیرضا مدیری که در ناگویاس اینجا کنار ما، سلام می‌کنم بهت. از نتایج ورزشکاران ایرانی در روز ششم بازی‌ها و حال و هوای اونجا بیشتر برای ما بگو.
1: مسئول سلام به تو و همه بیننده ها. اول بگم که توی محوطه پارکینگی هستم، سالونی که رقابت های کبدی برگزار میشه. تیم ملی کبدی زنان ایران همین الان یه مانیتور روبروی من 6-4 از تایوان جلوست. مرحله نیمه نهایی اگر تایوان رو شکست بده میره فینال و فردا در فینال حضور پیدا میکنه. بعد از بازی زنان ایران هم در نیمه نهایی باز هم با تایوان بازی میکنه مردان و اگر ببره که قطعا میبره فینالیست میشه. همه چیز خیلی خوب داشت پیش میرفت، مخصوصا مدال نقره الفتی تو پرش خرک ژیمناستیک هنری مثل همون مدالی که دوره قبل گرفته بود به دو برنز دیگه هم تو اشاره کردی. اما خبر رسید که فاطمه محیطی زاده که شانس کسب مدال بود، یه مدال تاریخی، اولین مدال ایران بود اگر به دست می اومد زنان ایران در دو میدانی که خود زنان ایرانی گرفته بودن. لیلا رجبی حتما میدونه سال 2014 مدال گرفت بلاروسیال اصله، ولی توی هفتگانه خیلی شرایط خوبی داشت. رقابتش از دیروز شروع شده بود، 4 ماده رو پشت سر گذاشته بود، صد نشین بود. امروز هم که شروع کرد با پرش طول شروع کرد، خیلی هم هوا گرم بود. این حجاب اجباری هم کلی براش دردسرساز شده بود. برنامه امشب حتما ببینید، ویژه برنامه رو تصاویرش خواهید دید. رقابت دومش که انجام داد پرتاب نیزه، بعد 2-3 ساعت بعد خبر رسید که دیسکوالیفای شده یا حذف شده به خاطر کفش غیر مجاز. اشاره کردی به فدراسیون دو میدانی که اعتراض کرده، گفته که فرایند بررسی کفش صورت گرفته و تایید شده بوده کفش. حالا بعد ببینیم که تا 2 ساعت دیگه قرار بود 2800 متر آخرین ماده که قرار بود مسابقه بده توش فاطمه محیطی زاده برگزار بشه، اسمش هنوز توی جدول نیست. به نظر میرسه که قبول نکنن این اعتراضو، نمیدونم، شاید هم یه معجزه رخ بده برش گردونن. فقط یه ژاپنی بالاتر از محیطی زاده بود، اگر توی 2800 متر هم جایگاه اول تا سوم کسب میکرد ممکن بود، بستگی به نتایج دیگر رقبا هم داره. البته میتونست به مدال برسه، یک مدال تاریخی در هفتگانه برای اولین بار، ولی خب متاسفانه فعلا توی جدول نیست و اینطوری که برگزار کنندگان مسابقات گفتند از دور مسابقات حذف شده. خیلی حیف، واقعا حیف، میتونست یه مدال تاریخی باشه برای ایران.
0: ممنونم از توضیحاتت علیرضا. ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه همکارم فریبای شیرازی با بخش خبری دیگه‌ای با شما خواهد بود.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
4: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
5: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
6: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
7: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
8: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
9: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
10: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
11: حضور فعال در صحنه نداره.
12: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
13: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
14: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
15: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه هایش خون زیادی رفته بود.
14: ژیان آزادی
16: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
17: بین ما یک دریای خون فاصله است.
18: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
19: من گلوله بارا میکنم. دستگیران را دوست
20: ندارم. از خون جوان
21: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
22: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمونده.

0: آقای نتانیاهو در لابلای صحبتاشون گفتن بیشتر از اینکه جمهوری اسلامی از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه. ابزار مردم ایران برای نبرد با جمهوری اسلامی چیه؟ اینترنت. مردم ایران با دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند که نیروهای سرکوبگرش تا دندان مسلح، آنگونه ای که آقای ترامپ داره میگه، بسیارم علاقه دارن به تکتیرانداز و شلیک به بین جمعیتی که معترض هستن. و مردم ایران چه داشتن؟ اینترنت استارلینکی که بتونن فقط با استفاده از اون بخشی از جنایات جمهوری اسلامی رو در 18 و 19 دی ماه به جهان نشون بدن. و آقای نتانیاهو هم برای همین به تنه بهشون گفت پس من این دستگاه استارلینک رو اینجا میذارم که اگر زمانی خودتون فراری شدید و از قدرت پایین آمدید، اگر در پس کوچه های قایم شده بودید یا در بیابان های قایم شده بودید، میتونید روایت خودتون رو حداقل از طریق یک اینترنت آزاد منتقل بکنید. بعدش هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل رفت و فکر میکنم اون نماینده ای که نشسته بود داماد منوچهر متکی هستش که به هر حال اعتنایی نکرد. خب طبیعیه هستش. اما بخش دیگری از صحبت‌های آقای نتانیاهو در خصوص و درباره مردم ایران بود، اینکه اعلام کرد، گفت جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه و مردم ایران هستن که با قدرت خودشون این حکومت رو که سراسر فساد و دروغ هست رو پایین خواهند کشید. نشان داد که اعتمادی که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به مردم ایران دارن بیشتر از اون اعتقادی است که حتی حکومت جمهوری اسلامی داره و پزشکیان داره. آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه. نتانیاهو اشاره کرد بر اینکه اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، هیچ کس زنده نبود. و برای همین درسته که حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار سختی بوده، اما تصمیم آسانی بوده برای آقای نتانیاهو. چرا؟ چون داشته اسرائیل و مردم منطقه رو حفظ می‌کرد. آقای ترامپ هم قبلا این رو گفته بودن جمهوری اسلامی با رفتاری که نشان داده از خودش، مشخص بود که اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول استفاده می‌کرد بر علیه کشورهای منطقه و هیچ کس هم از گزند او در امان نبود. آقای نتانیاهو اشاره داد به کشورهایی که هنگام سخنرانی از مجمع عمومی خارج شدن، گفت اینها آدم‌های دروغی هستن، چون در خفا زنگ میزنن به ما و به ما پیام میرسونن که ممنونیم که سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی را دست و خارج و نذاشتید جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه، ولی وقتی من صحبت میکنم بیرون میرن. و بعد اشاره کرد، گفت اینها اگر واقعا مدافعان راستین حقوق بشر هستن، چرا در مقابل کشتن 10,000 نفر معترضین ایرانی در 18 و 19 دی ماه و در کل این 40 سالی که جمهوری اسلامی هر بار معترضین در خیابان آمدن، از ابتدای به حکومت رسیدن و زعامت حکومت ایران رو در دست گرفتن توسط روح الله خامنه‌ای تا همین الان که مشتبه خامنه‌ای به جای پدر کشته شدهش نشسته، چرا اون موقع صحبت نمی کردید؟ آقای نتانیاهو یک طعنه بسیار محکمی هم زد به کسانی که معترض به او هستند، گفت بهتر استش که اعتراضاتتون رو به سمت جمهوری اسلامی ببرید. شناخت دقیقی که بنیامین نتانیاهو از اوضاع داخلی ایران داره و اینکه وعده داد جمهوری اسلامی به زودی فرو خواهد ریخت و همون رو جشن خواهند گرفت.
1: در سطح عملیاتی اولویت اعلام شده اسرائیل روشنه: جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و موشکی و کاهش تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو امروز هم از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یک ضرورت امنیتی دفاع کرد، اما در سطح راهبردی سخنان او یک گام فراتر رفت. وقتی نخست وزیر اسرائیل از شکاف میان حکومت و مردم ایران صحبت میکنه و سقوط احتمالی حکومت را به قدرت مردم ربط میده، نشون میده که از نگاه او ماهیت و رفتار ساختار سیاسی تهران نیز با امنیت بلند مدت اسرائیل ارتباط داره. با این حال این به معنی اون نیست که اسرائیل میتونه یا باید درباره آینده سیاسی ایران تصمیم بگیره. تغییر حکومتی که گلولش به کودکان ایران رحم نکرد، نهایتا مسئله‌ایه که مردم ایران درباره اون باید تصمیم بگیرند. آنچه که اسرائیل میتونه انجام بده مقابله با تهدیدهایی که علیه امنیت خودش تشخیص میده، اما تعیین ساختار آینده ایران متعلق به ایرانیانه. بنابراین من راهبرد اسرائیل را در دو سطح میبینم: در کوتاه مدت کاهش توان تهدید نظامی جمهوری اسلامی و در بلند مدت امید به ظهور ایرانی که سیاست خارجی اون بر جنگ نیابتی و تقابل دائمی با اسرائیل بنا نشده باشه. اگر چنین تغییری از داخل جامعه ایران شکل بگیره، معادله امنیتی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه میتونه اساساً متفاوت بشه. امکان شکلگیری نوعی معماری امنیتی جدید وجود داره، اما نباید اون را الزاماً یک ائتلاف ضد ایرانی دانست. کشورهای خلیج فارس همین هفته نیز علناً بر گفتگو با ایران و ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای تاکید کردند. آنچه که در حال شکلگیری میشه گفت که عملگرایانه تره، همکاری در دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی، حفاظت از انرژی، تبادل اطلاعات و در عین حال حفظ کانال‌های دیپلماتیک با تهران. نکته تعیین کننده برای جمهوری اسلامی اینه که هرچه سیاست منطقه‌ای اون برای همسایگان هزینه، ناامنیتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد کنه، انگیزه اونها برای همکاری امنیتی با یکدیگر و با کشورهای خلیج فارس، با هم دیگر، امریکا و اسرائیل بیشتر خواهد شد. در نهایت این تهرانه که باید تصمیم بگیره. ایران بخشی از یک نظم منطقی مبتنی بر تجارت و امنیت متقابل باشه یا سیاست‌های جمهوری کثیف خودشو ادامه بده و همسایگان ایران برای حفاظت از خود به یکدیگر نزدیکتر بشن. و من فکر میکنم که این تفاوت باید بین واشنگتن، اسرائیل و ایالات متحده و جامعه بین‌المللی باشه.
2: نشست‌های روزهای گذشته سازمان ملل واساب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. شماری از کاربران نوشتند در مجمع عمومی هیچ نماینده از مردم ایران حضور نداشت تا از قربانیان بزرگترین کشتار خیابانی، خانواده‌های دادخواه، زندانیان و اعدام شدگان سخن بگه. همزمان سخنرانی دانیال ایوازی از معصومان دیماه در شورای حقوق بشر هم مورد توجه قرار گرفت، جایی که او از قربانیان سرکوب یاد کرد و هیئت جمهوری اسلامی تلاش کرد سخنانش را متوقف کند. از نشست‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی، دیدار کایا کالاس با عباس عراقچی از پرواکنش‌ترین موضوعات کاربران بود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از نشست با عراقچی در اکس نوشت که دو طرف درباره راهکارهای دیپلماتیک برای پایان جنگ ایران و آمریکا گفتگو کردند و او موضوع سرکوب داخلی در ایران و احکام اعدام رو هم با عراقچی مطرح کرده. این پست 6000 تا لایک گرفته، اما 12000 نفر در کامنت ها به این دیدار اعتراض کردند. کاربران بسیاری عکس دیدار رو به نشانه اعتراض اینطور تغییر دادند. یکی از کاربران نوشته حقوق بشر بزرگترین دروغی بوده که اتحادیه اروپا سالها به بشریت گفته. کایا کالاس با گفتگو با تروریست های افتخار میکنه که تنها چند ماه پیش 10000 نفر رو قتل عام کردند و همین حالا انسان های بیگناه در صف اعدام جمهوری اسلامی هستند. شرم بر شما. ماندانا نوشته الان تو سر اروپایی‌ها چی گذشته؟ کالاس تصورش چی بوده؟ میره با یه رژیم سرتاپا جنایت که اصولش آدمکشی و ویرانی گفتگو میکنه، اون هم بعد میگه انتظار هم داره اونها بیان بگن چشم، ما همه جنایات رو متوقف میکنیم. شاهین نوشته همین یک دونه پست تصویر خیلی خوبی از حضور حداکثری هواداران شاهزاده رضا پهلویه. از صبح تا شب یه تعدادی تو شبکه‌های اجتماعی پهلوی ستیزی می‌کنن که مثلا فضا رو اشغال کرده باشن. در این جور مواقع هست که اکثریت بودن خودش رو نشون میده. در خانه، خیابان و فضای مجازی ما بیشماریم. هلین نوئر، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان غیر دولتی علیه ایران هسته‌ای، در واکنش به دیدار کایا کالاس و عراقچی نوشته در حالی که اتحادیه اروپا با رژیم تهران همنشینی میکنه، دانیال ایوازی برای شهادت درباره جنایت‌های این رژیم در شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر شده. قسمتی از صحبت‌های دانیال ایوازی در شورای حقوق بشر رو ببینیم.
3: We'll now move to the list of NGOs.
4: In January of this year, I was shot by agents of the Islamic Republic while trying to help a wounded protester. Iranians had looted the streets peacefully seeking freedom. They were met with bullets. From children to the elderly, everyone became a target. tens of thousands were murdered. It was a crime against humanity. I am fortunate to have survived and escaped so that I can honor the memory of those that did not. The people of Iran are peace loving. We have no hostility toward the people of the United States, Israel, or any other nation. The Islamic Republic's policy of war and hate does not represent us. The Iranian people demand fundamental change. Crown Prince Reza Pahlavi is the symbol of transition away from the Islamic Republic toward a free, secular and democratic Iran.
5: Point of order from the Iranian delegation.
6: We urge the Vice President to ensure that no speaker use provocative languages that could violate the principles of this council. The Human Rights Council should not be allowed to be misused by anyone. Tone, language and content of speeches by NGOs should be in accordance with UN standards.
5: In the statement from the representative of the NGO, I did not hear any term that's contrary to the practice of the council, so I would ask you to continue your statement from where you left off.
4: Our message to the world is clear. Stand with the people of Iran against our Islamic Republic oppressors or face the judgment of history.
2: ریان نوشته دانیال ایوازی گفت گلوله خورده، گفت کودک تا پیرمرد هدف شلیک بودن، گفت ده ها هزار نفر کشته شدن. نماینده جمهوری اسلامی صداش در نیومد. همین که گفت شاهزاده رضا پهلوی رهبر مبارزان هستش، حرفش رو قطع کردن تا اعتراض کنن. او ادامه داده خدا رو شکر شاهزاده رو داریم تا ریشه شما رو قطع کنه و ایران و ایرانی رو آزاد کنه.

0: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
1: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
2: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
4: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
5: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
4: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و از همون سرنوشت رو خواهیم دید.
6: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
7: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
0: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک پاسخ بود کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
8: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
9: میشه که رعداسا بوی دروازه
10: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
11: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته.
12: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
13: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی،
14: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه
13: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: با درود بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شرزی سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از طرح تازه جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ. عباس عراقچی میگوید واشنگتن 7 روز فرصت دارد با پذیرش پیشنهاد جدید تهران به جنگ پایان دهد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سرنگونی جمهوری اسلامی در نشست سازمان ملل. شهروندان از مواضع بنیامین نتانیاهو در حمایت از اعتراضات مردم ایران استقبال کردند. نشست وزرای خارجه پیمان مکه در نیویورک. ارتش‌های 3 کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دفاع از ریاض آماده می‌شوند. فرانسه به عربستان سعودی نیرو و پدافند هوایی می‌فرستد. دیدار رؤسای جمهور چین و ایالات متحده در واشنگتن. شی جین پینگ از بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهم نامه اسلام آباد حمایت کرد. و در ادامه این بخش خبری، نقره ژیمناستیک و برنزهای قایقرانی و تیراندازی برای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. فاطمه محیطی‌زاده در آستانه کسب مدال به دلیل کفش غیر مجاز از رقابت‌ها کنار گذاشته شد. خوش آمدید. 100 روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آمریکا از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ خبر دادند. نیویورک تایمز گزارش داده عباس عراقچی اعلام کرده تهران طرح تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه داده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داده مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافق مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می‌کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز احراب فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست تا هرچه سریع‌تر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره بازگردد. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در مقابل گرفتن امتیازهایی از آمریکا پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. وال استریت جورنال گزارش داده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از مقام‌های آمریکایی خواسته تا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را تا زمان دستیابی به یک توافق جدید ادامه دهد. بر اساس این گزارش تلاش‌ها برای احیای مذاکرات میان واشنگتن و تهران با مخالفت برخی تولیدکنندگان بزرگ نفت خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات روبرو شده. با این حال قطر و عمان در تلاش هستند تا با میانجیگری جمهوری اسلامی و آمریکا زمینه آغاز دوباره مذاکرات و بازگشایی مرحله‌ای تنگه هرمز را فراهم کنند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی در حال تکرار الگوی رفتاری خود در تفاهم با آمریکاست.
1: توافق 17 ژوئن قرار بود که باعث بشه جنگ متوقف بشه، تنگه هرمز باز بشه، تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی برچیده بشه، تنش از بین بره، به ویژه در منطقه هم جنگ‌های مختلف از جمله در جنوب لبنان منتفی بشه و متوقف بشه. و ظرف 60 روز این مسئله مهمه، ظرف 60 روز طرفین برای انجام مذاکرات جامع و توافق نهایی اقدام بکنن. خب وقتی که جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از اینا که محقق نشد، نکته اینه که وقتی جمهوری اسلامی داره پیشنهادی مطرح میکنه که ظرف 7 روز دوباره این ترتیبات اجرا بشه، به معنای اعتراف ضمنی به شکست اون تفاهم نامه است اصلا. یعنی اون تفاهم نامه شکست خورده، کما این که موضوعی که تفاهم

0: نامه‌ای که ظرف 60 روز و بعد 40 روز اضافه، یعنی ظرف 100 روز تحقق پیدا نکرد و بسیاری از مشکلات دیگه ایجاد شد، از جمله اقدامات تنش‌آمیزی که جمهوری اسلامی انجام داد در منطقه و خلیج فارس، چه تضمینی هست که الان اون اتفاق بیفته؟ اتفاقا الگوی قبلی داره تکرار میشه.
1: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کردند. تنش‌ها در تنگه هرمز، تحولات در عربستان سعودی و امنیت منطقه‌ای از جمله محورهای این گفتگو گزارش شده. نخست وزیر پاکستان در این دیدار بر ضرورت کاهش تنش‌ها تاکید کرده و خواستار تقویت مسیرهای دیپلماتیک برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار شده است. به اسلام آباد میریم، در همین زمینه همراه میشیم با همکارم جواد همدانی برای اطلاع از رایزنی ها در این زمینه. جواد، بیشتر به ما بگو از گفتگوهای مسعود پزشکیان با شهباز شریف.
2: خب، همطور خودت اشاره کردید، سه محور اصلی داشت این دیدار. یکی این که پاکستان تأکید کرده بر این که اوضاع بیش از این که بحرانی هست نباید بحرانی تر بشه، جلوگیری بشه از تنش‌ها و ادامه جنگ. نیز پاکستان خواهان این است که تهران و واشنگتن برگردند به تفاهم نامه صلح اسلام آباد که در ماه ژوئن بین سه طرف به امضا رسیده. و آقای پزشکیان هم در پاسخ در واقع گفته که جمهوری اسلامی حاضره که به این تفاهم نامه برگرده. خب طبیعتاً بحث در واقع آنچه که در دریای سرخ رخ میده و همچنان تنگی بسته شدن تنگی هرمز، اینها هم از نگرانی های پاکستان بوده. پاکستان با توجه به اینکه یک پیمان دفاعی با عربستان سعودی داره و در واقع حملات و اقدامات حوثی ها که مورد حمایت بله؟
1: ادامه بده، صداتو میشنویم.
2: بله، خواهش میکنم. خب و خب در واقع اقدامات حوثی ها در منطقه، همین اینها به هر حال نگرانی پاکستان رو به دنبال داره و پاکستانی ها تلاش میکنن که هر دو طرف برگردن به میز مذاکره و در واقع اختلافات رو از طریق گفتگو حل و فصل بکنن. گفتگو دیداری که دیروز رخ داد در نیویورک، یک دیدار نسبتاً میشه گفت طولانی بوده و مفصل دو طرف با هم صحبت کردن. پاکستان بیشتر هم نگرانی های خودش را در ارتباط با اقدامات حوثی ها مطرح کرده و شدیداً اقدامات آنها رو محکوم کرده و انتظار اسلام آباد از تهران این است که از نفوذ خود بر حوثی ها استفاده کنه تا این وضعیت پایان پیدا کنه.
1: جواد، خب میدونیم که اسلام آباد با شدت و صراحت اقدامات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو در مورد عربستان محکوم میکنه. آیا در این دیدار در این باره هم چیزی گفته شده؟
2: در این خصوص خبرنگاران از شهباز شریف پرسیدن پس از آن که این دیدار برگزار شد و آقای شهباز شریف گفت که این موضوع یکی از موضوعات ما بوده. البته سعی کرد که کمتر صحبت کنه در این ارتباط، چون مسئله حساسی هست، مسئله مورد اختلافی هست. میدونیم که تهران از حوثی‌ها حمایت میکنه و پاکستان به شدت در واقع با این گروه مخالفت خودش رو اعلام کرده و از طرفی همطور گفتم پیمان دفاعی که پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه دارن این اقتضا میکنه که پاکستان اینجا در کنار عربستان سعودی در واقع بیسته. به همین خاطر پاکستانی ها قطعا این موضوع رو با طرف جمهوری اسلامی در میان گذاشتن، این پیام رو به آنها انتقال دادن. اما در خارج از اون در واقع سالن جایی که این گفتگوها برگزار شد، خیلی زیاد این مسئله رو برجسته نکردن با توجه به این که مسئله حساسی است. پاکستان چندین بار اقدامات حوثی ها رو که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن محکوم کرده پیشتر و همواره بر استقلال و احترام گذاشتن به تمامیت ارضی عربستان سعودی تأکید کرده و بر اجرای قوانین بین المللی برای ادامه روند کشتیرانی تأکید کرده.
1: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. ما تصاویر زنده میبینیم از پاریس، جایی که پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان و نخستین پاپ آمریکایی دقایق پیش برای اولین سفر رسمی خود به فرانسه در 18 سال گذشته وارد پاریس شده. هواپیمای پاپ در فرودگاه اورلی به زمین نشست، جایی که ناقوس کلیسای سراسر فرانسه همزمان با فرود هواپیمای واتیکان به مدت 7 دقیقه به صدا در آمد. پاپ اکنون در کاخ الیزه است و با امانوئل مکرون دیدار میکنه و بعد از ظهر هم در مقر یونسکو قرار هست که سخنرانی داشته باشه. موضوع اصلی کرامت انسان، صلح و مسئولیت در برابر هوش مصنوعی است. سپس با پاپا موبیل از بلوار موناپارس تا میدان سن میشل حرکت میکنه. عصر هم در کلیسای نوتردام بازسازی شده نماز عشای ربانی برگزار میشه و شب در دو فرانس با 10,000 جوان دعا میخواند. فردا عشای ربانی فضای باز در میدان کنکورد و شانزلیزه برگزار میشه که انتظار میره حدود 600,000 نفر در اون شرکت کنند. سفر 4 روزه سپس به لوف و منس ادامه پیدا میکنه. پاریس امروز در حالت امنیت ویژه است. تصاویر زنده است از سفر پاپ لئو 14 که امروز وارد پاریس شده تا با مقامات پاریس دیدار و گفتگو کنه، دیداری هم داشته باشه از کلیسای نوتردام.

0: سومین روز از 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سخنرانی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو همچنان در صدر اخبار جهان است. نتانیاهو در این نشست بر فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی هم انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید.
1: ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدتهای مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات استارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه.
0: بنیامین نتانیاهو همچنین گفت به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل از حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دفاع کرده و آن را برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی خوانده. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌ها از سالن سخنرانی آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند. شهروندان در ایران هم با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در نشست سازمان ملل درباره آزادی ایران و حمایت از انقلاب ملی ایرانیان استقبال کردند. مخاطبان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال گفتند مسعود پزشکیان و هیئت جمهوری اسلامی نمایندگان ایران در سازمان ملل نیستند. یک شهروند میگوید بنیامین نتانیاهو با به همراه بردن دستگاه اینترنت استارلینک جمهوری اسلامی را کاملا تحقیر کرد. شماره زیادی از مخاطبان به سخنرانی پزشکیان هم اعتراض کردند و گفتند نتانیاهو نماینده ملت ایران در این سازمان بود، نه پزشکیان. همکارم محسن مهیمنی درباره واکنش گسترده شهروندان به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل میگوید بسیاری از کاربران در پیام‌ها و تحلیل‌های خود محورهای اصلی و لحن سخنان بنیامین نتانیاهو را با اظهارات و مواضع مسعود پزشکیان مقایسه کردند.
2: گفتند که در دنیایی که سردمدارانش پولی شدند و حقوق بشر هیچ شده، نتانیاهو در مقابل چشمان جهان از مردم ایران دفاع کرد. یا گفتن که باید اون از حمله نظامی که کرد به مواضع جمهوری اسلامی و مقاماش حمایت کردن و گفتن که این رو باید ادامه بده، درخواستی بود که از نتانیاهو داشتن. از صلابتش گفتن در مقایسه با مسعود پزشکیان که از موضع ضعف با صدای لرزان صحبت میکرد، اما نتانیاهو با صلابت، با اقتدار و با قاطعیت سخن میگفت در سازمان ملل. همپیمانی بین ملت‌های ایران و اسرائیل رو تاکید کردن مخاطبان که آزادی که سرنوشت ملت ایران خواهد بود در دست در واقع ملت اسرائیل و دولت اسرائیل هست و ابراز امیدواری میکنن که این اتفاق بیفته، همونجوری که نتانیاهو هم اشاره کرد در صحبتهاش. تحقیر حکومت ایران، همونجوری که گفتی، گفتن اون دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود. خب سفیر اسرائیل هم رفت بعدش یک دستگاه رو به در واقع نماینده جمهوری اسلامی بده که تحویل نگرفتن. انتقاد کردن از دیپلمات‌های دیگر جهان، اولا از پاکستان و قطر که چرا دارن همچنان تلاش میکنن که توافق صورت بگیره با جمهوری اسلامی، چون علیه توافق هستن مردم ایران و این رو به نفع ملت نمیدونن. از طرف دیگه شروع میکنن اون کسایی که از سالن خارج شدن به اونها انتقاد کردن و خطاب به نتانیاهو گفتن که اگر اونها سالن رو ترک کردن در ایران مردم ایستاده برای تو کف زدن و استقبال کردن.
0: سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد واکنش‌های گسترده‌ای در خارج و داخل اسرائیل به دنبال داشته. قطر، ترکیه و شهردار نیویورک سخنان نتانیاهو را محکوم کرده و او را متهم کردند که با اتهام زنی در پی سفیدشویی اقدامات اسرائیل در نوار غزه است. در اسرائیل اما اعضای کابینه ائتلافی نتانیاهو از سخنرانی او ستایش کردند. همکارم اشکان صفایی در همین زمینه از حیفا با ما تا بیشتر به ما بگه از واکنش ها به سخنان نتانیاهو هم در اسرائیل و هم در جهان. اشکان
3: شنیدیم واکنش های به شماری از شهروندان ایرانی رو به این صحبت ها. باید گفت که حالا در جامعه جهانی لزوما واکنش ها با این استقبال همراه نبوده، به ویژه کشورهایی که نتانیاهو از تریبون سازمان ملل از اونها به شدت انتقاد کرد، دست کم بخشیشون واکنششون دادن. حالا کشورهایی مثل فرانسه یا بریتانیا که به صورت مشخص نتانیاهو به اونها گفت که استعمارگر شما هستید و بعد به ما میگید استعمارگر، اونها واکنشی نشون ندادن تا این لحظه. اما کشورهایی که شدیدترین حملات علیهشون رو نتانیاهو کرد به جز جمهوری اسلامی، یعنی قطر و ترکیه، واکنششون دادن. و البته زهران ممدانی، کسی که عجیب بود که نتانیاهو این بخش بزرگ از سخنرانی خودش در سازمان ملل رو به شهردار یک شهر، اگرچه اون شهر بزرگترین جمعیت یهودیان رو خارج از اسرائیل در خودش جا داده، اما بیاد و اینقدر از صحبتاشو به او اختصاص بده، او هم واکنش نشون داده. در درباره قطری‌ها باید گفت که معاون سفیر قطر در واشنگتن گفته این که نتانیاهو میگه ما با پولی که به دانشگاه ها میدیم داریم جوانان غربی رو شستشوی مغز میدیم، این صحت نداره. او گفت ما پولی که میدیم برای گسترش آموزش عالی است و هیچ گونه دخالتی در محتوای درسی مؤسساتی که میلیاردها دلار بهشون کمک میکنیم نداشتیم. درباره حضور رهبران حماس در قطر هم او گفت که رهبران حماس با موافقت و آگاهی طرفهای مختلف در قطر حضور دارند. از اون طرف ترکیه هم واکنش شدیدی نشون داده. مدیر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه برهان الدین دوران گفته که ادعاهایی که به گفته اون نخست وزیر اسرائیل مطرح کرده نمیتونه بر آن چیزی که اون رو فاجعه انسانی در نوار غزه خون سرپوش بذاره و پرونده هایی که علیه او در دیوان بین المللی باز هست رو پنهان کنه. و زهران ممدانی شهردار نیویورک هم نخست وزیر اسرائیل رو متهم کرد که دروغ میگه و این دروغ های او به گفته او نمیتونه این واقعیت رو که دیوان بین المللی علیه حکم بازداشت صادر کرده رو بپوشونه.
0: متشکرم از توضیحات اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا بود با ما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی انجمن داروسازان ایران قیمت واکسن آنفولانزا برای مصرف کننده را 2,185,000 تومان اعلام کرد. هادی احمدی گفته 350,000 دوز واکسن آنفولانزا بر اساس شرایط جمعیتی هر استان در سطح داروخانه ها توزیع شده و حدود 400,000 دوز هفته آینده وارد کشور می شود. سخنگوی سازمان هواپیمایی تایید کرده امارات متحده عربی پرواز شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی را لغو کرده. مجید اخوان همچنین گفته در مسیر ترکیه خدمات رسانی به شرکت ماهان متوقف شده اما پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است. او افزوده پروازها به چین، روسیه، پاکستان، ارمنستان و افغانستان همچنان به صورت عادی ادامه دارد. خانواده‌های شماری از جاوید نامان کشتار دیماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به ادعای مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود با تک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شده‌شان در زمان اعتراضات مسلح نبوده و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیت نمی‌کردند. حزب چپ آلمان که با فاصله قابل توجهی در انتخابات برلین پیروز شده میگوید قصد دارد حزب سبز و حزب سوسیال دموکرات را به مذاکرات مقدماتی برای تشکیل دولت دعوت کند. دو حزب سبز و سوسیال دموکرات آغاز مذاکرات برای ائتلاف در برلین را به توافق بر سر حفاظت از زندگی شهروندان یهودی مشروط کردند. در همین زمینه همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراست. احمد، روند تشکیل دولت ایالات برلین آغاز شده، این روند چگونه خواهد بود و چه چالش‌هایی پیش روی حزب پیروز انتخابات وجود دارد؟
4: حزب چپ یا همون دیلینکه پیروز قطعی انتخابات بود با آرای بسیار بالاتر، اما نمیتونه که به تنهایی دولت ایالتی رو تشکیل بده و باید که با احزاب دیگه ائتلاف بکنه و امروز کنگره این حزب برگزار میشه و گفته میشه که احتمالاً هم رأی خواهد آورد که با حزب چپ ها و همچنین با حزب سبز ها و همچنین حزب سوسیال دموکرات ها ائتلاف بکنن و بتونن که دولت آینده رو تشکیل بدن. البته خب این به همین سادگی نخواهد بود و پیش از تشکیل دولت هم چپ ها و هم حزب سوسیال دموکرات ها ملاحظاتی رو دارن که بسیار هم جدی هستش. به هر حال در بخشی از حزب دیلینکه یا همون چپی که در آلمان هست و به چپ تندرو در واقع باید بگیم مشهور هست، دیدگاه های ضد یهودی و نجات پرستانه وجود داره و در همین چارچوب هم سبزها و هم سوسیال دموکرات ها گفتن که سر این موضوع کوتاه نخواهند آمد و باید که این حزب شفاف سازی بکنه و پیش از حتی اینکه بخواد رأی گیری هم بشه، سبزها یک سری گزارش های نشست های مقدماتی با اعضای این حزب داشتن و خواستار این شدن که دیلینکه موضع خودش رو روشن بکنه در خصوص مسئله یهودی ستیزی، مسئله امنیت، مسئله نجات پرستی و همچنین رفتار با گروه های جنسی و جنسیتی، و خب اگر این موضوعات رو حل و فصل نکنن کنار نخواهند اومد و حتی حزب سوسیال دموکرات ها گفتن که ذره ای در خصوص مسئله یهودی ستیزی کوتاه نخواهند اومد و باید این حزب موضع خودش رو روشن بکنه. خب طبیعتا هنوز هم قطعی نیست این ائتلاف شکل بگیره و احتمال شکستش هست. روی کاغذ میتونن الان ائتلاف بکنن، ولی اگر سر این مواضع نتونن که به توافق برسن احتمال شکستش هست و اون موقع محافظه‌کاران میتونن با سبزها و سوسیال دموکرات‌ها ائتلاف رو تشکیل بدن. نکته‌ای که در خصوص پیروزی چپ‌ها هم هست و الان یکی از چالش‌های اونها هست، در واقع یک نوع اونطور که رسانه‌های مثل دیت سایت یا تاگسش بیگل صحبت می‌کنن، یک نوع پوپولیسم اقتصادی هستش که فعلا بر اون سوار شدن و در واقع اونها یک طرحی رو دارن دنبال میکنن که یک همه پرسی بوده که در سال 2021 تصویب شده و اون هم به مالکیت درآوردن بیش از 220 هزار واحد مسکونی شرکت‌های خصوصی هستش که به منظور کاهش اجاره بها میخوان این کارو انجام بدن، که همین خودش میتونه پاشنه آشیل باشه، چرا که هم ملاحظات حقوقی در این خصوص هست و هم بحث بدهی‌هایی که میتونه بر شهر ایجاد بشه، میلیاردها یورو میتونه که باعث بدهی بشه و همین هم میتونه که از پاشنه آشیل ها بشه، چرا که سوسیال دموکرات ها گفتن که با این موضوع نمیتونن موافقت بکنند.
0: متشکرم از توضیحاتت احمد. همکارم محمد صمدی از برلین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در ضیافت رسمی کاخ سفید بر حفظ ثبات و گسترش همکاری میان دو کشور تاکید کردند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در ضیافت شام گفت دو طرف به درک مشترک درباره بسیاری از مسائل رسیدند. او از دونالد ترامپ خواسته تا با مسئله تایوان با احتیاط برخورد کند و ابراز امیدواری کرده واشنگتن با استقلال تایوان مخالفت کند. رهبران دو کشور همچنین درباره تجارت، هوش مصنوعی، موضوع تایوان و جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. همزمان خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داده شی جین پینگ در دیدار روز گذشته خود با دونالد ترامپ از بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه اسلام آباد حمایت کرده. رئیس جمهور چین همچنین ابراز امیدواری کرده این روند در نهایت به توافقی جامع از جمله در زمینه مسئله هسته‌ای ایران و برقراری صلح پایدار منجر شود. نیلا مروباتی تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید چین و آمریکا با وجود رقابت شدید در حوزه‌های مختلف برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از درگیری مستقیم ناچارند اختلافات خود را مدیریت کنند.
5: اصلی اینه که هر دوتاشون به عنوان دو دولت قدرتمند، حالا دولت چین به نحوی خودشون نماینده کشورهای در حال توسعه و کشورهایی میدونه که میخواد نظم موجود رو به نحوی تغییر بده و بر اساس منافعی که منافع خاص چینی هست میخواد اونها رو دنبال کنه، در عین حال که اینها با هم دیگه رقابت دارن و در جاهایی با هم دیگه نقاط اختلافی دارم، ولی نقاط اشتراکی هم دارم. این نقاط اشتراک منجر میشه که در جاهایی واقعا مجبور بشن اختلافاتشون رو تا حد زیادی نادیده بگیرن. یعنی ما وقتی بیان بررسی میکنیم از صحبت‌های قبلی رئیس جمهور چین تا دیدار دوستانه‌ای که با دونالد ترامپ داشت، میتوانیم این برداشت رو داشته باشیم که این دو کشور کم کم مجبورن به این نقطه برسن که برای اینکه ثبات مخصوصا اقتصادی رو در داخل خاک خودشون هم داشته باشن، وجود همدیگر رو تحمل کنن. هرچند در حال حاضر رقابت ها هنوز به طور واضح وجود داره، چه در حوزه هوش مصنوعی، چه در حوزه تراشه های صنعتی، در حوزه تایوان، در حتی مسئله ایران، ولی خیلی کم رنگ تر. و اینکه هر کدوم از اونها میخوان هژمون خودشون رو در سطح جهانی حفظ کنن، و این نشون میده که در نهایت اینها در نقاطی اون تعامل و اون همکاری لازم خواهند داشت که مجبور نشن وارد جنگی تمام عیار بشن.

0: در ادامه رقابت‌های نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویای 2026، مهدی الفتی در ژیمناستیک هنری به مدال نقره رسید. الفتی ساعت پیش در فینال پرش خرک تنها با اختلاف 66 هزارم امتیاز نسبت به نفر نخست در جایگاه دوم ایستاد. کارلوس یولو، قهرمان المپیک پاریس از فیلیپین، مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد. علی آقا میرزایی و پیمان قویدل در کایاک دو نفره 500 متر به مدال برنز رسیدند. قایقرانان ایران در فینال با ثبت زمان 1:32.869 از خط پایان عبور کرده و در جایگاه سوم قرار گرفتند. در این رقابت کره جنوبی به مدال طلا رسید و ژاپن در جایگاه دوم ایستاد. تیم تپانچه میکس ایران با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان به مدال برنز رسید. مدالی که نخستین مدال تیراندازی ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی است. هند و کره جنوبی نیز به ترتیب در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند. در رقابت‌های دو میدانی فاطمه محیطی‌زاده که یکی از شانس‌های کسب مدال ایران در هفتگانه زنان بود به دلیل استفاده از کفش غیر مجاز از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شد. این اتفاق در حالی رخ داده که محیطی زاده در جدول مسابقات در رده دوم جای داشت و قرار بود عصر امروز در آخرین ماده برای کسب مدال با حریفان خود رقابت کند. در پی حذف محیطی زاده، فدراسیون دو میدانی ایران نسبت به این تصمیم به کمیته برگزاری مسابقات اعتراض کرد. با همکارم علیرضا مدیری از ناگویای ژاپن همراه هستیم. به ما بیشتر بگو از نتایج ورزشکاران ایران در روز ششم بازی‌ها.
1: فریبا، حدود یک دقیقه پیش تیم ملی کبدی زنان ایران تو نیمه نهایی بازی‌ها تایوان رو 23-19 شکست داد، به فینال صعود کرد. همین الان یه مانیتور روبروی من دارم از این مانیتور نگاه می‌کنم، دارن میزنن و میرقصن، خیلی خوشحالن. دوره قبل به تایوان باخته بودن، برنز گرفته بودن. تا حدود دقایق دیگه تیم ملی مردان هم باز هم با تایوان بازی میکنه، برنده به فینال میره. شک نکنید که ایران شکست میده تایوان رو. فردا با هند بازی میکنه ایران. تیم ملی زنان هم در فینال با هند بازی میکنه. هند واقعا هم بخش زنان هم مردان بهترین تیم جهان. هم به مدال آورا اشاره کردی، نقره الفتی خیلی با ارزش بود. حرکت اولی که انجام داد وقتی فرود اومد واقعا میخ شد روی اون تشک زیر پاش و کل سالن تشویقش کردن. پای سر من دو سه تا از این ژیمناستای فیلیپینی هم نشسته بودن، کلی کیف کردن. ریاکشنشون حتما امشب توی برنامه ویژه برنامه بازی‌های آسیایی ببینید ساعت 17 به وقت تهران. اما واقعا حیف شد، محیطی‌زاده نزدیک بود یه مدال فوق العاده با ارزش بگیره، یک مدال تاریخی. تا حالا یک زن ایرانی توی دو میدانی بازی‌های آسیایی مدال نگرفته بود. سال 2014 لیلا رجبی که بلاروسیال اصلی مدال گرفته بود و حیف شد. دیروز 4 ماده رو انجام داد، صدرنشین بود. امروز هم با صدرنشینی شروع کرد. پرش طول خیلی خوب بود، توی پرتاب نیزه 8 شد، در جایگاه دوم قرار گرفت. بعد ساعتی بعد خبر رسید که دیسکوالیفای شده به خاطر کفش غیر مجاز. فدراسیون دو میدانی نامه ای زده به بازی ها، مسئولان بازی ها، و گفته که این کفشی که به پا داشته قبلش بررسی شده بوده و تایید شده بوده و گفتن که حتما بررسی کنید که آیا امکانش داره برگرده یا نه. حدود یک ساعت دیگه اون 2800 متری که قرار بود فاطمه محیطی زاده توش رقابت بکنه شروع میشه، هنوز اسمش توی جدول نیست. بنابراین به نظر میرسه که موافقت نخواهند کرد با بازگشتش، شاید یه معجزه رخ بده. اما خیلی دستش خیلی نزدیک بود به یکی از مهمترین مدال‌های تاریخ ورزش ایران در دو میدانی برای زنان. حیف شد واقعا، فاطمه محیطی‌زاده خیلی خوب بود هم دیروز هم امروز.
0: متشکرم از علیرضا، همکارم علیرضا مدیری از ناگویای ژاپن. با نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. جنگنده‌های واکنش سریع فنلاند و سوئد پنجشنبه دوم مهر ماه برای رهگیری و شناسایی هواپیمای نظامی روسیه در حریم هوایی نزدیک به خلیج فنلاند به پرواز درآمدند. این نخستین ماموریت عملیاتی مشترک شناسایی نیروهای هوایی دو کشور بود و عملیات تحت هدایت مرکز عملیات نیروی هوایی فنلاند انجام شد. مقام های اوکراینی اعلام کردند در پی حمله پهپادی صبح جمعه روسیه به یک ساختمان مسکونی در مرکز کیف یک نوجوان کشته شد و دست کم 7 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان در حملات روسیه به منطقه اودسا نیز 1 نفر کشته و 1 نفر دیگر زخمی شدند. شورای وزیران ایتالیا طرح جدید دولت درباره مدارس را تصویب کرد. بر اساس این طرح استفاده از برقع، نقاب و هر نوع پوششی که امکان شناسایی چهره دانش آموزان را از بین ببرد در مدارس ممنوع خواهد بود. برای نقض این مقررات جریمه بین 200 تا 1000 یورو تعیین شده و در صورتی که فرد متخلف زیر سن قانونی باشد جریمه به والدین او تعلق خواهد گرفت. حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهپاد به تأسیسات آرامکو در یونبع و یک هدف اساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرده 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبع را خنثی کرده است. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن نیز شدت گرفته و نیروهای دولتی قانونی یمن می‌گویند حمله حوثی‌ها به جاده راهبردی تعز عدن را دفع کرده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی ینبع نیرو و سامانهای پدافند هوایی به عربستان سعودی اعزام می‌کند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت صورت گرفته شده. مکرون تاکید کرده هدف فرانسه ورود به درگیری نیست بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است. در پی نشست وزرای خارجه پیمان مکه در نیویورک، ارتش‌های 3 کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دفاع از ریاض آماده می‌شوند. رسانه‌های عربی گزارش دادند وزرای پیمان مکه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تدارک نشست فوری رؤسای ستاد ارتش 3 کشور رایزنی کردند. با همکارا میریم، با همکارم فرزیا ثابتی در همین زمینه همراه میشیم. فرزیا، نشست نظامی عربستان و ترکیه و پاکستان در چه شرایطی تدارک دیده میشه و تا اینجا چه چیزی درباره حمایت احتمالی از عربستان سعودی میدونی؟
2: خب فریبا، در شرایطی که شب گذشته حمله تازه حوثی‌ها به عربستان در صدر اخبار بود، در اون سوی جهان در نیویورک وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و عربستان در چارچوب پیمان مکه تشکیل جلسه دادند و این حملات رو محکوم کردند. نیمه شب گذشته بود که خبر تشکیل این جلسه منتشر شد و در این حال هم اعلام کردند که یک نشست اضطراری در سطح رؤسای ارتش 3 کشور رو قرار هستش که برگزار بکنن. هنوز اعلام نشده به طور رسمی که آیا این نشست اضطراری به درخواست عربستان بوده یا نه، اما اونچه که مشخص هستش این نشست بعد از حملاتی انجام میشه که حوثی‌ها انجام دادن و امروز صبح هم وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که سلجوق بایراکتاروغلو رئیس نیروهای مسلح ترکیه عازم عربستان هستش تا در این نشست اضطراری شرکت بکنه. بر اساس اونچه که اعلام کردن در این نشست راه‌های حمایت از عربستان مورد بررسی قرار می‌گیره. می‌دونیم که پیمان مکه رو در 7 اوت حدوداً 2 ماه پیش به امضا رسوندن و ماه گذشته هم اولین جلسه‌اش در استانبول برگزار شد که اتفاقاً رؤسای نیروهای مسلح 3 کشور هم در این نشست شرکت داشتن. اما 2 روز پیش رئیس دفترخانه پیمان مکه انتخاب شد، یک ارتشی بازنشسته پاکستانی انتخاب شده و حالا بعد از این انتخاب هستش که میشه گفت اولین نشست اضطراری رو دارن برگزار میکنن. هفته گذشته وزیر خارجه ترکیه در شبکه تلویزیونی NTV به این مسئله اشاره کرده بود که ترکیه آماده هستش که در صورتی که نیاز باشه برای حمایت از عربستان وارد بشه و در چارچوب پیمان مکه اقداماتی که لازم هست رو انجام بده. البته برخی از منابع آگاه اعلام کردن به رسانه های ترکیه که این پیمان هرچند که امضا شده اما هنوز در پارلمان ترکیه به تصویب نرسیده و در حال حاضر در این نشست اضطراری معلوم نیستش که دامنه حمایت از عربستان در چه اندازه خواهد بود، آیا نیاز خواهد بود که در چارچوب تصمیماتی که گرفته میشه منتظر تصمیم و تصویب پارلمان ترکیه بمونه یا نه. به هر حال این جلسه احتمالاً امروز برگزار میشه و نتایج اون رو هم خواهید دید.
0: متشکرم از تو فرزیا، همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم زن زندگی آزادی پس از اکران آثار در 13 شهر جهان در تورنتو کانادا به کار خود پایان داد. در این دوره هیئتی به ریاست عتیق رحیمی و با حضور چهرهای چون نیکی کریمی، ویشکا آسایش، مژگان ایلانلو، استیون لنس، ریچارد فانگ و کاریلونا پوزه آثار را داوری کردند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
3: سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم زن زندگی آزادی، جشنواره یک هفته‌ای که در 13 شهر برگزار شد و اما اختتامیه این رویداد در تورنتو بود. کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برومرز این جشنواره را در دو آینه حضوری و آنلاین ترتیب داده بود. سومین جشنواره فیلم زن زندگی آزادی بزرگ داشتی به عمل آورده از هنرمندان فقید ایرانی مرجان ساتراپی، بهرام بیضایی و ناصر تقوایی که آثار اونها سهم بسزایی در پیشبرد اهداف سینمایی ایران داشته. همچنین این جشنواره تقدیم شده به کشته شدگان دیماه که با خون خودشون مسیر انقلاب رو برای ایران ادامه دادند. با اینکه 90% فیلم‌ها از اروپا، آسیا و آمریکای شمالی ارسال شده بودند، اما تمرکز ویژه جشنواره امسال روی فیلم‌هایی بود که از ایران و در شرایط سانسور و محدودیت‌های حکومتی به این فستیوال رسیده بودند.
4: ما در آثاری که به دستمون رسید تعداد زیادی از فیلم ها دقیقا از جنبش اخیر ایران الهام گرفته بودن و فیلم هایی ساخته بودن که صدای مردم ایران باشن و ما در حالی که در حال بازبینی بودیم اشک می ریختیم از دیدن فیلم هایی که برامون از ایران رسید.
3: یکی از نقاط قوت این دوره حضور چهره های برجسته بین المللی در ترکیب هیئت داوران بود. داورانی که به ریاست عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز سرشناس مقیم فرانسه، نه فقط به داوری بلکه به انتقال تجربه و آموزش به فیلمسازان جوان هم پرداختند.
5: تک تک این دوستان خودتون میدونید که خودشون قربانی این نظام شدن، از نه تنها اینا ممنوع کار شدن، میدونم به طور مثال نیکی جان کریمی اموالش مصادره شده، حساب بانکیشو بستن و اینا، در نتیجه اینا با گوشت و پوست و تنش حس کردن که این رژیم رفته نیست و باید بره و هر صدایی که کمک میکنه به این مهم در واقع دوست دارن که تقویت کنن.
3: به گفته برگزار کنندگان جشنواره زن زندگی آزادی، سینما همواره ابزاری برای مقاومت در برابر تبعیض و تحمیل و بی‌عدالتی بوده. معیارهایی که به نظر شبنم فرشادجو نقطه اشتراکی بین بسیاری از ملت هاست. در مراسم اختتامیه 5 فیلم برتر جشنواره به نمایش درآمدند. بهترین انیمیشن زندانی بیگناه از هند، بهترین مستند واسکا جنگل خانواده من است از اکوادور، بهترین فیلم تجربی زنان از اتریش، بهترین فیلم داستانی بادی از ایران و بهترین فیلم و برنده جایزه ویژه هیئت داوران متهم ابراز پشیمانی نکرد از ایران. این آثار با روایت‌های جسورانه از مقاومت و امید بار دیگر نشان دادند که سینما فراتر از مرزها و سانسور به ابزاری ماندگار برای دادخواهی و بازتاب صدای آزادی خواهی تبدیل شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. فراموش نکنید که برای دریافت آخرین خبرها مثل همیشه میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، گزیده‌های گفتگو، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های ایران اینترنشنال اینجا در دسترس شما خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب و روزتون خوش.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
11: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
12: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
13: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
11: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: آقای نتانیاهو در لابلای صحبتاشون گفتن بیشتر از این که جمهوری اسلامی از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه. ابزار مردم ایران برای نبرد با جمهوری اسلامی چیه؟ اینترنت. مردم ایران با دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند که نیروهای سرکوبگرش تا دندان مسلح، آنگونه که آقای ترامپ داره میگه، بسیارم علاقه دارن به تکتیرانداز و شلیک به بین جمعیتی که معترض هستن. و مردم ایران چه داشتن؟ اینترنت استارلینکی که بتونن فقط با استفاده از اون بخشی از جنایات جمهوری اسلامی رو در 18 و 19 دی ماه به جهان نشون بدن. و آقای نتانیاهو هم برای همین به تنه بهشون گفت پس من این دستگاه استارلینک رو اینجا میذارم که اگر زمانی خودتون فراری شدید و از قدرت پایین آمدید، اگر در پس کوچه های قایم شده بودید یا در بیابان های قایم شده بودید، میتونید روایت خودتون رو حداقل از طریق یک اینترنت آزاد منتقل بکنید. بعدش هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل رفت و فکر میکنم اون نماینده‌ای که نشسته بود داماد منوچهر متکی هستش که به هر حال اعتنایی نکرد. خب طبیعی هم هستش. اما بخش دیگری از صحبت‌های آقای نتانیاهو در خصوص و درباره مردم ایران بود، اینکه اعلام کرد، گفت جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه از اسرائیل بترسه از مردم ایران میترسه و مردم ایران هستن که با قدرت خودشون این حکومت رو که سراسر فساد و دروغ هست رو پایین خواهند کشید. نشان داد که اعتمادی که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به مردم ایران دارن بیشتر از اون اعتقادی است که حتی حکومت جمهوری اسلامی داره و پزشکیان داره. آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه. نتانیاهو اشاره کرد بر اینکه اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد هیچ کس زنده نبود. و برای همین درسته که حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار سختی بوده، اما تصمیم آسانی بوده برای آقای نتانیاهو. چرا؟ چون داشته اسرائیل و مردم منطقه را حفظ می‌کرد. آقای ترامپ هم قبلا این رو گفته بودن جمهوری اسلامی با رفتاری که نشان داده از خودش مشخص بود که اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول استفاده می‌کرد بر علیه کشورهای منطقه و هیچ کس هم از گزند او در امان نبود. آقای نتانیاهو اشاره داد به کشورهایی که هنگام سخنرانی از مجمع عمومی خارج شدن، گفت اینها آدم های دروی هستن، چون در خفا زنگ میزنن به ما و به ما پیام میرسونن که ممنونیم که سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی را دست و خارج و نذاشتید جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه، ولی وقتی من صحبت میکنم بیرون میرن. و بعد اشاره کرد، گفت اینها اگر واقعا مدافعان راستین حقوق بشر هستن، چرا در مقابل کشتن ده ها هزار نفر معترضین ایرانی در 18 19 دی ماه و در کل این 40 سالی که جمهوری اسلامی هر بار معترضین در خیابان آمدن، از ابتدای به حکومت رسیدن و زعامت حکومت ایران رو در دست گرفتن توسط روح الله خامنه‌ای تا همین الان که مجتبی خامنه‌ای به جای پدر کشته شدهش نشسته، چرا اون موقع صحبت نمی کردید؟ آقای نتانیاهو یک طعنه بسیار محکمی هم زد به کسانی که معترض به او هستند، گفت بهتر استش که اعتراضاتتون رو به سمت جمهوری اسلامی ببرید. شناخت دقیقی که بنیامین نتانیاهو از اوضاع داخلی ایران داره و اینکه وعده داد جمهوری اسلامی به زودی فرو خواهد ریخت و همون رو جشن خواهند گرفت.
1: در سطح عملیاتی اولویت اعلام شده اسرائیل روشنه. جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و موشکی و کاهش تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو امروز هم از حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران با عنوان یک ضرورت امنیتی دفاع کرد، اما در سطح راهبردی سخنان او یک گام فراتر رفت. وقتی نخست وزیر اسرائیل از شکاف میان حکومت و مردم ایران صحبت میکنه و سقوط احتمالی حکومت را به قدرت مردم ربط میده، نشون میده که از نگاه او ماهیت و رفتار ساختار سیاسی تهران نیز با امنیت بلند مدت اسرائیل ارتباط داره. با این حال این به معنی اون نیست که اسرائیل میتونه یا باید درباره آینده سیاسی ایران تصمیم بگیره. تغییر حکومتی که گلولش به کودکان ایران رحم نکرد نهایتا مسئله‌ایه که مردم ایران درباره اون باید تصمیم بگیرند. آنچه که اسرائیل میتونه انجام بده مقابله با تهدیدهایی که علیه امنیت خودش تشخیص میده، اما تعیین ساختار آینده ایران متعلق به ایرانیانه. بنابراین من راهبرد اسرائیل را در دو سطح میبینم: در کوتاه مدت کاهش توان تهدید نظامی جمهوری اسلامی و در بلند مدت امید به ظهور ایرانی که سیاست خارجی اون بر جنگ نیابتی و تقابل دائمی با اسرائیل بنا نشده باشه. اگر چنین تغییری از داخل جامعه ایران شکل بگیره، معادله امنیتی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه میتونه اساساً متفاوت بشه. امکان شکلگیری نوعی معماری امنیتی جدید وجود داره، اما نباید اون را الزاماً یک ائتلاف ضد ایرانی دانست. کشورهای خلیج فارس همین هفته نیز علناً بر گفتگو با ایران و ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای تاکید کردند. آنچه که در حال شکلگیری میشه گفت که عملگرایانه‌تره، همکاری در دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی، حفاظت از انرژی، تبادل اطلاعات و در عین حال حفظ کانال‌های دیپلماتیک با تهران. نکته تعیین کننده برای جمهوری اسلامی اینه که هرچه سیاست منطقه‌ای اون برای همسایگان هزینه، ناامنیتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد کنه، انگیزه اونها برای همکاری امنیتی با یکدیگر و با کشورهای خلیج فارس، با هم دیگر، امریکا و اسرائیل بیشتر خواهد شد. در نهایت این تهرانه که باید تصمیم بگیره. ایران بخشی از یک نظم منطقی مبتنی بر تجارت و امنیت متقابل باشه یا سیاست‌های جمهوری کثیف خودشو ادامه بده و همسایگان ایران برای حفاظت از خود به یکدیگر نزدیکتر بشن. و من فکر میکنم که این تفاوت باید بین واشنگتن، اسرائیل و ایالات متحده و جامعه بین‌المللی باشه.
2: نشست‌های روزهای گذشته سازمان ملل واساب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. شماری از کاربران نوشتند در مجمع عمومی هیچ نماینده از مردم ایران حضور نداشت تا از قربانیان بزرگترین کشتار خیابانی، خانواده‌های دادخواه، زندانیان و اعدام شدگان سخن بگه. همزمان سخنرانی دانیال ایوازی از معصومان دیماه در شورای حقوق بشر هم مورد توجه قرار گرفت، جایی که او از قربانیان سرکوب یاد کرد و هیئت جمهوری اسلامی تلاش کرد سخنانش را متوقف کند. از نشست‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی، دیدار کایا کالاس با عباس عراقچی از پرواکنش‌ترین موضوعات کاربران بود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از نشست با عراقچی در اکس نوشت که دو طرف درباره راهکارهای دیپلماتیک برای پایان جنگ ایران و آمریکا گفتگو کردند و او موضوع سرکوب داخلی در ایران و احکام اعدام رو هم با عراقچی مطرح کرده. این پست 6000 تا لایک گرفته، اما 12000 نفر در کامنت ها به این دیدار اعتراض کردند. کاربران بسیاری عکس دیدار رو به نشانه اعتراض اینطور تغییر دادن. یکی از کاربران نوشته حقوق بشر بزرگترین دروغی بوده که اتحادیه اروپا سالها به بشریت گفته. کایا کالاس با گفتگو با تروریست های افتخار میکنه که تنها چند ماه پیش ده هزار نفر رو قتل عام کردند و همین حالا انسان های بیگناه در صف اعدام جمهوری اسلامی هستند. شرم بر شما. ماندانا نوشته الان تو سر اروپایی ها چی گذشته؟ کالاس تصورش چی بوده؟ میره با یه رژیم سر تا پا جنایت که اصولش آدم کشی و ویرانی گفتگو میکنه، اون هم بعد میگه انتظار هم داره اونها بیان بگن چشم، ما همه جنایات رو متوقف میکنیم. شاهین نوشته همین یک دونه پست تصویر خیلی خوبی از حضور حداکثری هواداران شاهزاده رضا پهلویه. از صبح تا شب یه تعدادی تو شبکه‌های اجتماعی پهلوی ستیزی می‌کنن که مثلا فضا رو اشغال کرده باشن. در این جور مواقع هست که اکثریت بودن خودش رو نشون میده. در خانه، خیابان و فضای مجازی ما بیشماریم. هلین نوئر، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان غیر دولتی علیه ایران هسته‌ای، در واکنش به دیدار کایا کالاس و عراقچی نوشته در حالی که اتحادیه اروپا با رژیم تهران همنشینی میکنه، دانیال ایوازی برای شهادت درباره جنایت‌های این رژیم در شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر شده. قسمتی از صحبت‌های دانیال ایوازی در شورای حقوق بشر رو ببینیم.
3: We'll now move to the list of NGOs.
4: In January of this year, I was shot by agents of the Islamic Republic while trying to help a wounded protester. Iranians had looted the streets peacefully seeking freedom. They were met with bullets. From children to the elderly, everyone became a target. Tens of thousands were murdered. It was a crime against humanity. I am fortunate to have survived and escaped so that I can honor the memory of those that did not. The people of Iran are peace-loving. We have no hostility toward the people of the United States, Israel, or any other nation. The Islamic Republic's policy of war and hate does not represent us. The Iranian people demand fundamental change. Crown Prince Reza Pahlavi is the symbol of transition away from the Islamic Republic toward a free, secular, and democratic Iran.
5: Point of order from the Iranian delegation.
6: We urge the Vice President to ensure that no speaker use provocative languages that could violate the principles of this council. The Human Rights Council should not be allowed to be misused by anyone. Tone, language, and content of speeches by NGOs should be in accordance with UN standards.
5: In a statement from the representative of the NGO, I did not hear any term that's contrary to the practice of the council, so I would ask you to continue your statement from where you left off.
4: Our message to the world is clear. Stand with the people of Iran against our Islamic Republic oppressors, or face the judgment of history.
2: ریان نوشته دانیال ایوازی گفت گلوله خورده، گفت کودک تا پیرمرد هدف شلیک بودن، گفت ده ها هزار نفر کشته شدن. نماینده جمهوری اسلامی صداش در نیومد. همین که گفت شاهزاده رضا پهلوی رهبر مبارزان هستش، حرفش رو قطع کردن تا اعتراض کنن. او ادامه داده خدا رو شکر شاهزاده رو داریم تا ریشه شما رو قطع کنه و ایران و ایرانی رو آزاد کنه.

سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آ و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.

در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.

0: با من منصوره حسینی یگانه و نخست سرخط خبر. 100 روز پس از امضای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، پزشکیان به فاکس نیوز گفت تهران آماده مذاکره و پذیرش محدودیت در برنامه هسته‌ای است. گزارش رسانه‌های آمریکایی از طرح تازه جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ. عباس عراقچی گفته واشنگتن 7 روز فرصت دارد با پذیرش پیشنهاد جدید تهران به جنگ پایان دهد. بازتاب گسترده گزارش سازمان عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی. عفو بین الملل از مردم در سراسر جهان خواست به کارزار آنلاین محکومیت مقامات جمهوری اسلامی بپیوندند. نشست وزیران خارجه پیمان مکه در نیویورک. ارتش‌های سه کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دفاع از ریاض آماده می‌شوند. فرانسه به عربستان سعودی نیرو و پدافند هوایی می‌فرستد. در ادامه این بخش خبری، جزئیات تازه از سرکوب اعتراضات دیماه در خراسان شمالی با همکاری یک شبکه مذهبی. شاهدان عینی گزارش دادند عزای یک حسینیه در بجنود مأمور کشتار معترضان شد. دو روز بعد از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز از سرنوشت جنگ با آمریکا گفت و کشتار معترضان در دیماه را تحریف و تکذیب کرد. پزشکیان گفت تهران همچنان آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای است و آمادگی دارد بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد پیش برود. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافق به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود. پزشکیان اضافه کرد که جمهوری اسلامی در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دی ماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می گرفت. پزشکیان همچنین در جواب سوال مجری مبنی بر اقداماتی که نیروهای جمهوری اسلامی ممکن است در روزهای آینده انجام دهند گفت چیزی که می دانیم این است که اگر به ما حمله شود باید از خودمان دفاع کنیم. او توضیح بیشتری درباره برنامه‌های عملیاتی نیروهای نظامی ارائه نکرد. پزشکیان گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق‌سازی و نیز خواهان حل سیاسی پرونده هسته‌ای است. او همچنین درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای گفت که با او دیداری مفصل داشته، اما به پرسش خبرنگار درباره علت منتشر نشدن ویدیویی از این دیدار پاسخ مستقیم نداد. همراه میشیم با محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو در خصوص همین صحبت‌های پزشکیان با فاکس نیوز بیشتر با هم صحبت بکنیم. خب حرف‌هایی که پزشکیان با فاکس نیوز زده با توجه به محورهایی که انتخاب کرده بوده بازتاب گسترده‌ای داشته در شبکه‌های اجتماعی، از نظر شما مهم‌ترین نکاتی که مطرح شد چی بود؟
1: بگمانم چیزی که توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو جلب کرده از صحبت‌های مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز این هست که علاوه بر تحریف و تکذیب حقیقت، لکنت هم داشت. مخاطبان معمولاً به تحریف و تکذیب حقیقت از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی عادت کردند در چند دهه گذشته، اما این لکنت جالب بود و نشون می‌داد که او به اندازه بقیه مقام‌های جمهوری اسلامی دروغگوی خیلی خوبی نیست. وقتی ازش می‌پرسن که شما اگر واقعا نمیخواید بمب بسازید چرا 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% دارید و پنهانش کردید، خب ما که گفتیم میخوایم رقیق بکنیم، و نتونست از عهده سوال بر بیاد. بسیار خوب، شما گفتید که میخواید رقیق بکنید، قبلش برای چی

0: درست کرده بودید، تمام قائله و کارزاری که علیه شما درست شد برای این بود که شما به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنید. پس شما داشتید میکردید. وقتی جنگ شد، وقتی این بلاها سرتون اومد، وقتی راه دیگه‌ای براتون نمون، حالا دارید میگید نه ما قصد داریم رقیق بکنیم. یا وقتی راجع به کشتار معترضان در دی ماه از او میپرسه، او میگه که ترامپ گفته بوده که اینا رو مسلح کرده و ما مردم مسلح رو کشتیم، نه شهروندان معترض رو. در حالی که از اونجایی که دروغگو کم حافظه است، ترامپ بعد از ماجرای کشتار و درباره وقایع بعد از کشتار دی ماه میگه، میگه ما اسلحه فرستادیم برای مثلا کردها و حالا کردها ازش استفاده نکردن، ولی این ماجرا مال بعد از کشتار دی ماه هست. ضمن اینکه حالا من یادم افتاد که یک واسطه جورنال از بشار اسد پرسیده بود که شما چطور هزاران نفر از مردم رو کشتید، ده ها هزار نفر از مردم سوریه رو کشتید. گفت که اونها تروریست های مسلح بودن و بعد او گفته بود، خبرنگار گفته بود که یعنی ده ها هزار تروریست مسلح شما در خیابان ها دارید. این مقدار واضح هست و عریان هست دروغ و تحریف و تکذیبی که اینجور وقتها دیکتاتورها و مستبدان یا سخنگویان مستبدان میکنن، ولی خب گاهی اوقات با لکنت هست و تابلو میشه به اصطلاح.
1: یه نکته دیگه که وجود داره این هستش که به هر حال وقتی مصاحبه با فاکس یا صورت میگیره یا با رسانه های بین المللی، ما شاهد واکنش مخاطبان غیر ایرانی هم هستیم. شما به نظرتون ارزیابیتون چی هست؟ فکر میکنید که مخاطبان غیر ایرانی چه دیدگاهی خواهند داشت در خصوص مقامات جمهوری اسلامی که حالا یکیشون هم رفته با فاکس نیوز مصاحبه کرد؟
0: سوالاتی که تو ذهنشون هست و کنجکاوی هایی که دارن به گمان من پررنگتر خواهد شد. مثلا راجع به مشتبه خامنه‌ای وقتی میگه که آیا شما او رو دیدید، میگه که تاریخش دقیق یادم نیست، مثلا یه ماه و نیم پیش بوده، بله دیدم سالمه. و خب وقتی میپرسه چرا هیچ ویدیویی و صدایی ازش بیرون نمیاد، جوابی نمیگیره. اینا ذهن مخاطب رو روشنتر میکنه نسبت به آنچه که داره در ایران میگذره. اما در هر صورت فراموش نکنیم که ما الان بیش از این که گرفتار نگاه تحلیلی و حقیقتجو باشیم، گرفتار نگاه های اردوگاهی هستیم. یعنی من الان توقع ندارم که اردوگاه ضد ترامپ یا ضد نتانیاهو الان خیلی این حرف ها درش تغییر ایجاد بکنه. اونا فعلا هدفشون زدن ترامپ و نتانیاهوه و براشون مهم نیست که چه اتفاقی داره در ایران میفته و چه فاجعه ای از طرف جمهوری اسلامی در جریانه. اما برای ثبت در تاریخ اولا این گفتگوها بسیار مهمه که نشون بده قاتلان و جنایتکاران چگونه روایت کردن حقیقت رو.
1: من هم اصلاح بکنم صحبت هم رو، من در خبر گفتم که چرا فاکس نیوز پرسیده چرا ویدیویی از دیدار شما منتشر شده، اما سوال این بوده که چرا ویدیویی کلن از مشتبه خامنه‌ای منتشر نشده. ممنون هستم از حضور شما. توضیح و تحلیل همکارم محمد جواد اکبری رو با هم شنیدیم. در حال دیدن تصاویر زنده ای هستیم از پاریس. پاپلو در جریان سفر خودش الان در پاریس داره از کلیسای نوتردام بازدید میکنه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه توی کاخ الیزه همین بود از شما متشکرم دیدار کرده.
2: قدردانی به همه صنعتگران و اصناف درود میفرستند که سرمایه گذاری کردند و تلاش نمودند. به عنوان بازدید کننده ای از سراسر جهان، تنها تاج پیروزی یک شاهکار فنی مدرکی بر این که آنچه تصور می شد برای همیشه نابود شده است، می تواند به لطف همکاری همگان دوباره متولد شود و گواهی بر همبستگی محقق شده در تلاشی مشترک. چنین دستاورد زیبایی باید الهام بخش همه فعالان عرصه سیاست باشد، سیاسی، اجتماعی و
1: بله. صد روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آمریکایی از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ خبر دادند. به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرد تهران طرح تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می‌کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرام فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست هرچه سریع‌تر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره برگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در مقابل گرفتن امتیازهایی از آمریکا پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. به گزارش وال استریت ژورنال، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از مقام‌های آمریکایی خواسته تا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را تا زمان دستیابی به یک توافق جدید ادامه دهند. طبق این گزارش تلاش‌ها برای احیای مذاکرات میان واشنگتن و تهران با مخالفت برخی تولید کنندگان بزرگ نفت خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات روبرو شده. با این حال قطر و عمان در تلاشند با میانجیگری جمهوری اسلامی و آمریکا زمینه آغاز دوباره مذاکرات و بازگشایی مرحله تنگه هرمز را فراهم کنند. روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی در حال تکرار الگوی رفتاری خود در تفاهم با آمریکاست.
3: ژوئن قرار بود که باعث بشه جنگ متوقف بشه، تنگه هرمز باز بشه، تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی برچیده بشه، تنش از بین بره، به ویژه در منطقه هم جنگ های مختلف از جمله در جنوب لبنان منتفی بشه و متوقف بشه. و ظرف 60 روز این مسئله مهمه، ظرف 60 روز طرفین برای انجام مذاکرات جامع و توافق نهایی اقدام بکنن. خب وقتی که جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از اینا که محقق نشد، نکته اینه که وقتی جمهوری اسلامی داره پیشنهادی مطرح میکنه که ظرف 7 روز دوباره این ترتیبات اجرا بشه، به معنای اعتراف ضمنی به شکست اون تفاهم نامه است اصلا، یعنی اون تفاهم نامه شکست خورده. کما این که موضوعی که تفاهم نامه‌ای که ظرف 60 روز و بعد 40 روز اضافه، یعنی ظرف 100 روز تحقق پیدا نکرد و بسیاری از مشکلات دیگه ایجاد شد، از جمله اقدامات تنش‌آمیزی که جمهوری اسلامی انجام داد در منطقه و خلیج فارس، چه تضمینی هست که الان اون اتفاق بیفته؟ اتفاقا الگوی قبلی داره تکرار میشه.

0: سومین روز از 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در صدر اخبار جهان است. بنیامین نتانیاهو در این نشست بر فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم این کشور میترسد. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی هم انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت که به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دفاع کرد و آن را برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی خواند. نتانیاهو همزمان با خروج تعدادی از دیپلمات‌ها از سالن سخنرانی، آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند. سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از اسرائیل به دنبال داشته. قطر، ترکیه و شهردار نیویورک سخنان نتانیاهو را محکوم کردند و اون را متهم کردند که با اتهام زنی در پی سفیدشویی اقدامات اسرائیل در نوار غزه است. در اسرائیل هم اعضای کابینه ائتلافی نتانیاهو از سخنرانی او ستایش کرد. همراه هستیم با اشکان صفایی از حیفا. بیشتر برای ما بگو از واکنش ها به صحبت های نتانیاهو در اسرائیل.
1: انتظار می رفت که واکنش داشته باشه و واکنش هم داشت. همونطور که گفتی قطر، ترکیه، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، اینها کسانی بودند که حالا در جامعه بین المللی واکنش نشون دادن. برخی دیگر از کشورهایی که اسمشون رو برد نتانیاهو در سخنرانیش تا این لحظه دست کم واکنشی نشون ندادن. اما قطر به دو نکته واکنششون داد. یکی جایی که نتانیاهو قطر رو متهم کرد که با صرف میلیاردها دلار در مؤسسات آموزش عالی در غرب جوانان غربی رو شستشوی مغزی میده. قطر گفته نخیر، ما این پول رو میدیم برای گسترش آموزش عالی و هیچ دخالتی در برنامه و محتوای درسی ارائه شده در این مؤسسات نداریم. بخش دیگر واکنش هم قطر هم برمیگشت به موضوع حضور رهبران حماس در دوحه که نماینده قطر گفته که این اتفاقی که داره میفته، حضور رهبران حماس در دوحه، با آگاهی و با موافقت تمام طرف هاست برای اینکه قطر بتونه میانجیگری خودش رو ادامه بده. ترکیه هم معاون سفیرش در واقع رئیس بخش مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوریش واکنش نشون داده، نتانیاهو رو به دروغگویی متهم کرده و گفته که این حرفهای نتانیاهو نمیتونه سرپوشی بذاره بر به گفته او جنایاتی که در نوار غزه انجام شده. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، هم واکنش نشون داده. او هم نتانیاهو رو متهم کرده که دروغ میگه و گفته که این ادعاهای به گفته او بی اساسه. نتانیاهو فقط با هدف تطهیر اقدامات اسرائیل در نوار غزه انجام میشه. در داخل اسرائیل در بین مخالفان دولت باید گفت آن چیزی که خیلی بهش اشاره شده موضوع قطر است. از جمله نفتالی بنت که گفته نتانیاهو این فرصت رو داشت که افشاگری بیشتری درباره نقش قطر بکنه از تریبون سازمان ملل، اما این فرصت رو از دست داد.
0: ممنون هستم از توضیحاتت همکارم اشکان صفایی از حیفا در این بخش خبری اینجا بود.

0: انتشار گزارش تفصیلی عفو بین‌الملل درباره سرکوب خیزش زن، زندگی آزادی با واکنش‌های گسترده سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی روبرو شده. این سازمان در گزارشی بیش از 1100 صفحه‌ای کشتار گسترده، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه را مستند کرده و سرکوب سازمان یافته اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی را مصداق جنایات علیه بشریت دانسته. گزارش عفو بین‌الملل همزمان در بسیاری از سازمان‌های ملی منتشر شده. آرژانتین، ترکیه، بلژیک، هلند، سوئیس، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، الجزایر، مجارستان و چند کشور دیگر بر محاکمه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند. عفو بین‌الملل ترکیه اعلام کرد جمهوری اسلامی در خیزش زن، زندگی، آزادی نه فقط مخالفان سیاسی بلکه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را هم به طور هدفمند سرکوب کرده. این نهاد گفت این جنایت‌ها بخشی از حمله گسترده و سازمان یافته علیه معترضانی بود که خواستار حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند. عفو بین‌الملل یونان گفت شهروندان کرد و بلوش با وجود سهم به مراتب کمترشان نسبت به کل جمعیت ایران 62% جانباختگان مستند شده را تشکیل می‌دهند. این سازمان قتل و شکنجه معترضان کرد و بلوش را برخورداری تبعیض‌آمیز با انگیزه‌های قومی و مصداق جنایت علیه بشریت دانست. عفو بین‌الملل بلژیک با انتشار شهادت یکی از شاهدان سرکوب نوشت ماموران جمهوری اسلامی به هر کسی که می‌دیدند شلیک می‌کردند و برایشان فرقی نداشت هدف شلیک زن، کودک، رهگذر یا معترض باشد. این سازمان افزود بسیاری از مقام‌های شناسایی شده همچنان در قدرت هستند و برخی پس از سرکوب سال 1401 ارتقای مقام گرفتند. عفو بین‌الملل پرتغال خواستار پایان دادن به عادی سازی کشتار جمعی در جریان اعتراضات ایران شد و هشدار داد مسئولان جنایت‌های سال 1401 همچنان بر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تسلط دارند. این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواست سازوکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد عاملان جنایت علیه بشریت در ایران ایجاد کند. عفو بین‌الملل آرژانتین هم با انتشار روایت یکی از شاهدان عینی خیزش زن، زندگی، آزادی در سنندج از خشونتی گفته که زنان در ایران با آن روبرو هستند. این سازمان تاکید کرد قربانیان و خانواده‌هایشان سزاوار حقیقت، عدالت و جبران خسارتند و عاملان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند. همزمان با انتشار گزارش عفو بین‌الملل درباره سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی، این سازمان کارزاری جهانی برای پایان دادن به مسئولیت عاملان جنایت علیه بشریت در ایران راه اندازی کرده. عفو بین‌الملل از مردم خواسته با امضای دادخواست این کارزار از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهند سازوکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد کیفری مسئولان این جنایت‌ها ایجاد کند.
1: به عنوان پژوهشگری که درباره کشتارهای مکرر معترضان در ایران تحقیقات انجام میدم، دیدن اینکه همون فجایع بارها و بارها تکرار میشن عمیقا دردناکه. هزاران هزار نفر در ایران تنها به خاطر اعتراض کشته شدن، بیناییشون رو از دست دادن و یا مورد شکنجه، تجاوز جنسی یا حبس قرار گرفتن. من و همکارانم چندین ساله که مشغول مستندسازی سرکوب بیرحمانه خیزش زن، زندگی، آزادی در سال 1401 بودیم. با صدها شاهد مصاحبه کردیم، حجم گسترده ای از شواهد رو تحلیل کردیم و مقام‌هایی رو شناسایی کردیم که باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرن. شواهد جای هیچ تردیدی باقی نمیگذاره. مقام‌های جمهوری اسلامی مرتکب جنایات علیه بشریت شدن. در ایران مسئولان این جنایات همچنان در قدرتند، در حالی که بازماندگان و خانواده‌های خانواده‌های دادخواه مورد آزار و ستم قرار می‌گیرند. مهسا یکی از اونهاست. مادر او در جریان اعتراضات سال 1401 به ضرب گلوله کشته شد.
2: اون کسی که شلیک کرده قاتل مادر منه، قاتل عزیزای ماست. تا اون کسی که دستور داده، اون کسی که این قانونا رو وضع کرده، تا اون رهبرشون که بالاترین ردشونه، همه‌شون قاتل عزیزای ما، هزاران هزار آدم بیگناه.
1: مسئولیت از مجازات نهادینه شده و دست مقام‌های جمهوری اسلامی رو باز گذاشته تا در دی ماه 1404 هزاران نفر دیگر رو قتل عام کنند. زمان اون رسیده که مردم در سراسر جهان از دولت‌های خود بخواهند اقدام کنند و یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی رو ایجاد کنند و از درخواست ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کنند.
0: حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهپاد به تأسیسات آرامکو در ینبود و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبود را خنثی کرده. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولت قانونی یمن می‌گویند حمله حوثی‌ها به جاده راهبردی تئز عدن را دفع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی ینبود نیرو و سامانهای پدافند هوایی به عربستان اعزام می‌کند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت گرفته شده. مکرون تاکید کرده که هدف فرانسه ورود به درگیری نیست، بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد برای رایزنی‌های دفاعی در چارچوب پیمان مکه نشست اضطراری برگزار می‌کنند. وزارت دفاع ترکیه از سفر امروز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور به عربستان سعودی برای حضور در این نشست خبر داده. همراه هستیم با دو همکارم، فرزیا ثابتی از آنکارا و جواد همدانی از اسلام آباد. اول از آنکارا و از فرزیا شروع بکنیم. نشست نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان توی چه شرایطی تدارک دیده میشه و تا اینجا چه چیزی درباره حمایت احتمالی از عربستان مشخص شده؟
3: خب منصور، ماه گذشته کمیته راهبردی پیمان مکه اولین جلسه‌اش رو برگزار کرده بودن، اما دیروز در شرایطی که حملات حوثی‌ها به عربستان در صدر اخبار بود، تنها دقایق و ساعاتی بعد بودش که اعلام شد وزرای خارجه ترکیه، عربستان و پاکستان در نیویورک تشکیل جلسه دادند و در زمینه پیمان مکه گفتگو کردند. در این حال بر اساس گزارش‌ها این سه وزیر حملات حوثی‌ها به عربستان رو محکوم کردند. اما در جریان این نشست و جلسه‌ای که در نیویورک تشکیل دادن، اعلام کردند که قرار هستش یک نشست اضطراری برگزار بشه تا راه‌های حمایت از عربستان رو مشخص بکنن و اعلام شده بود که رؤسای ارتش سه کشور این نشست اضطراری رو برگزار خواهند کرد. صبح امروز در حالی که تنها چند ساعت از اعلام این مسئله گذشته بود، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که سلجوق بایراکدار اوغلو رئیس نیروهای مسلح ترکیه امروز عازم عربستان خواهد بود تا در این نشست اضطراری شرکت بکنه. باید به این نکته اشاره بکنم که این نشست کمیته راهبردی نیستش و یک نشست اضطراری هستش که در سطح نظامیان و ارتشی‌های عالی رتبه سه کشور داره برگزار میشه. هرچند که اعلام نکردن دامنه تصمیمات در چه حدی خواهد بود، اما به طور مشخص رسانه‌های ترکیه به این مسئله اشاره می‌کنند که این نشست اضطراری به درخواست عربستان و پس از حملات حوثی‌ها داره شکل می‌گیره. باید به این نکته اشاره بکنم که در ترکیه منابع آگاه به این مسئله تاکید دارند که هنوز این پیمان، هرچند که به امضای رجب طیب اردوغان رسیده، در پارلمان ترکیه تصویب نشده و باید منتظر این نشست بود تا ببینیم که دامنه تصمیماتی که نظامیان و ارتشی های این سه کشور میگیرن در چه حد هستش و چقدر میتونه که قابل اجرا باشه.
0: بسیار خوب. جواد، دیروز نخست وزیر پاکستان در دیدار با پزشکیان درباره این پیمان سه جانبه هم حرف زده بود. جمهوری اسلامی این پیمان رو چطور میبینه؟
4: اول باید به دو نکته در ارتباط با این نشست باید توجه کرد که بسیار در خور توجه است. یکی این که این نشست یک نشست اضطراری است و دوم این که بالاترین مقامات مقامات نظامی یعنی رؤسای ستادهای مشترک این سه کشور برای اولین بار تحت عنوان پیمان دفاعی سه جانبه گرده هم میان. خب دیروز وقتی از نخست وزیر پاکستان در ارتباط با همین پیمان پرسیده شد که آیا نخست وزیر پاکستان این موضوع را با طرف جمهوری اسلامی در میان گذاشته یا نه، او گفت که ما این موضوع رو به آنها هم در واقع اعلام کردیم و پاکستانی ها قبلا هم خیلی واضح گفتن علی‌رغم این که روابط بسیار خوبی با تهران دارند، به هر حال عربستان را یک متحد اصلی خود میدونند و با توجه به پیمان سه جانبه، پیمان دفاعی مشترک، در واقع پاکستانی خودشون رو ملزم میدونند که از عربستان سعودی حمایت بکنند. تشدید حملات حوثی ها به خاک عربستان سعودی نگرانی عمیق بین متحدان عربستان سعودی به وجود آورده و حالا تصمیم گرفته شده که عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان در چارچوب همین پیمان دفاعی مشترک که پیمان دفاعی مشترک مکه نامگذاری شده نشست اضطراری برگزار کنند و رؤسای ستادهای مشترک ارتشهای این کشور گرده هم بیان. خب رهبران سیاسی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی هم طور که فرزیا گفت طی این چند ماه اخیر چندین بار با هم گرده هم اومدند و گفتگو کردند، اما این اولین بار هست که رؤسای نظامی این سه کشور در چارچوب این پیمان دارن با هم دیدار میکنند.
0: ممنون هستم از توضیحات هر دو همکارم، فرزیا ثابتی از آنکارا و جواد همدانی از اسلام‌آباد.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی ایرانیان، اطلاعاتی که اخیراً درباره خراسان شمالی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد یک شبکه مذهبی مرتبط با نهادهای دولتی در سرکوب اعتراضات بجنورد دست داشتند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به استان خراسان شمالی می‌پردازد. ابتدا تصاویری از این اعتراضات رو ببینیم.
1: یا علی
2: 17 ده جاده اصلی آشخانه خراسان شمالی.
3: مش به تنی رو بشنه بزنش
4: بجنورد بلند شد.

0: پنجشنبه 18 دی 1404 بجنور
1: 19 دی ماه
2: اعتراضات دیماه در استان خراسان شمالی حدود 2/3 شهرستان های این استان را در بر گرفت. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد 6 شهرستان از مجموع 8 شهرستان خراسان شمالی درگیر اعتراضات دیماه شده بود. محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال با ما اینجا در استودیو است. درباره آغاز و گستردگی این اعتراضات لطفا برای ما بیشتر توضیح بدید.
3: من استان خراسان شمالی از استان‌های مرزی ایران مساحت بسیار بزرگی نداره، اما در این اعتراضات در انقلاب ملی دیماه از استان‌های بسیار معترض پر جمعیت بوده خیابان‌ها در اعتراضات. از 11 دیماه اولین تصاویری که اخیراً به ما رسید نشون میده که در خیابان‌ها تجمعات شکل گرفت، یعنی حدود یک هفته قبل از 18 دیماه. از همون موقع هم تیراندازی به مردم شروع شد. یعنی الان برگردیم به آخرین مصاحبه مسعود پزشکیان که دیشب در آمریکا باز دوباره این ادعا رو اعلام کرد که ما به مردم خودمون شلیک نمی‌کنیم. ما هر استان رو که ویدئوهای مردم رو بررسی می‌کنیم، این دروغ رو هر بار داره صحه می‌ذاره که اینها قبل از 18 دی ماه شروع کرده بودن مستقیم شلیک کردن به مردم. و همین استان هم هست که الان دست کم 9 شهروند در اصفهان در بازداشت در خطر اعدام متاسفانه قرار دارند. استانی با ساختار قومی متشکل از کردها، ترکها، فارس و ترکمنها که در سالهای گذشته با سقوط شدید اعتماد و مشارکت سیاسی از بالای 80% در انتخابات 88 به زیر 50% حدود 45% در سال 1403 سقوط مواجه شده بود. از طرف دیگه بحران‌های مثل در واقع افزایش طلاق، حاشیه نشینی یک سوم مردم این استان، در واقع یک سبکی از زندگی که با فراخوان مردم رو به خیابان آورد، با فراخوان شاهزاده که بتونن علیه حکومت اعتراض بکنن.
2: سرکوب سراسری انقلاب ملی در خراسان شمالی از الگوی کشتار و برخورد خشونت آمیز سراسر کشور در 18 و 19 دی پیروی میکرد. با هم تصاویر دیگر از این اعتراضات رو ببینیم.
4: حمله کردن همون که
5: بریم پایین حمله کردن
4: خدا را شلیک میکنم.

0: میخواد برای اینترنشنال دستشم بکیر.
1: ممکنه بیشتر برای ما توضیح بده از این الگوهای سرکوب و کشتار در این منطقه‌ای که برای این برنامه در نظر گرفتید؟
2: منظور این مثل تمام کشور الگوهای مثل شلیک مستقیم به مردم با گلوله جنگی، مجبور کردن خانواده‌ها به اینکه برای اجسادشون پول بدن یا روش‌های دیگه این استان بوده، ولی چند مورد رو می‌خوام برجسته‌تر بکنم. یکیش استفاده از پهپاد بوده برای شناسایی در واقع معترضان و اینکه به صورت خاص از امکانات مخابرات و تکنولوژی ارتباطی استفاده کردن برای شناسایی. به صورت خاص اشاره کردن راویان که مدیر مخابرات استان خراسان شمالی فردی به اسم حسن دهقانی مقدم، فرمانده بسیج مخابرات و مدیران دیگر مخابرات در اعتراضات بودن و تصاویری که از این دوربین‌های مداربسته شهری بوده در اختیار نهادهای امنیتی قرار دادن برای شناسایی معترضان. از طرف دیگه از مساجد، مراکز مذهبی استفاده شد برای سازماندهی نیروها. خود مقام ها مثل شهردار در واقع بجنورد میگفتن که اومده بوده روز بعد از سرکوب در خیابان ها به حدی گسترده بوده کشتار که خودشون دست به شلنگ در واقع داشتن خونشویی میکردن در خیابان ها. یا دادستان اصفهان در اعتراضات حضور داشته، میگفتن همونجا حکم این رو میگفته که به مامورا اینا حکم اعدام دارن، بزنیدشون، و کسی بوده که خودش هم در درگیری ها کشته شد. انتقال اجبارآمیز اجساد به صورت سرقت از مرکز درمانی هم از جمله دیگر چیزها بوده. من میخوام فقط یک اشاره بکنم، بریم یک ویدئویی ببینیم درباره استفاده از مرکز مذهبی، برگردیم من راجبش توضیح بدم.
3: چهارشنبه 17 دی 1404 بجنورد، شعار بی‌شرف می‌شه.

0: تو بازش برده یو عبالفز بوم بوتر.
1: من سوری، یکی از اتفاقاتی که افتاد، ما روایتی که مردم برای ما فرستادن اینه که یک حسینیه در بجنورد به اسم حسینیه امول بنین یا هیئت حسین جان که در این مکان برنامه‌اش برگزار میشه، مکانی شده بود برای استقرار نیروها، سازماندهی لباس شخصی‌ها و حمله و شناسایی معترضا به قصد کشتارشون. دو فرد رو ما تونستیم بر اساس روایت‌ها شناسایی بکنیم، دو برادر از یک خانواده مذهبی که دو کشته در جنگ ایران و عراق هم داشتن، به اسم حمید نظم بجنوردی و محمود نظم بجنوردی. حمید نظم بجنوردی در دولت ابراهیم رئیسی دستیار فرماندار بجنورد بوده و برادرش محمود در قرارگاه بسیج بوده. اردوهای جهادی در واقع برگزار میکنند مراسم مذهبی با حضور اساتید و حوزه علمیه برای تهییج و سازماندهی نیروهای لباس شخصی، و اینها در یک شبکه از ارتباط با تیم‌های فوتبال، ارتباط با نهادهای اقتصادی، گرفتن مجوز اقتصادی مثل در واقع نهاد دفتر خدمات دولت، یک شبکه‌ای رو شکل دادن با محوریت این حسینیه که در مناطقی که بجنورد چلوغ می‌شد نزدیک این حسینیه بوده، پایگاه بسیج، کلانتریا و خود سایت وابسته به سپاه خبرگزاری تسنیم به صراحت اشاره می‌کنه که در حسینیه اومدن لباس شخصی‌ها رو سازماندهی کردن. این یکی از این حسینیه‌ها بوده، شبکه‌ای رو شکل داده بودن، نیروی لباس شخصی می‌اومدن می‌رفتن بیرون برای کشتار مردم. در شهرستان دیگه هم ما در قسمت‌های قبل جغرافی انقلاب چنین مورد مشابهی داشتیم، اما اینکه یک حسینیه رو که مکان مذهبی است به این شکل به صورت مستقیم استفاده بکنن، خودشون اقرار بکنن بهش، جالب توجه. و اینکه خود مقام‌های فرماندهی انتظامی هم می‌رفتن در جمعیت‌ها نفوذ می‌کردن، اونها رو می‌کشوندن به محلی که قتلگاه شهروندان بعداً بشه، با مشارکت همین حسینی‌ها، افراد مذهبی از خانواده‌های وابسته به حکومت که در مستقیم در کشتار شهروندان هم در بجنورد متأسفانه دست داشتن.
2: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان به استان خوزستان و اعتراضات آن خواهیم پرداخت. برای ثبت واقعیت انقلاب ملی، روایت‌ها و تصاویرشون رو از اعتراضات و سرکوب دی 1404 برای ما از طریق مدیا بات ایران اینترنشنال ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون هستم که در این بخش هم در کنار ما بودید. ساعت 3 فریبای شیرازی با یک بخش خبری دیگه و خبرهای تازه‌تر دوباره با شما خواهد بود.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
1: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
6: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
7: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
8: میشه که رعداسا بوی دروازه.
9: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
10: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واژه گلزنی رو گرفته؟
11: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
12: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
13: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
12: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
14: سلام، من عرض ادب بنده ژینا هستم.
15: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
16: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
14: جون ژیان آزادی
17: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
18: بین ما یک دریای خون فاصله است.
19: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
20: من گلوله بارا میکنم.
21: دستگیران را میشنم.
22: از خون جوان
23: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
24: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمانده.

0: آقای نتانیاهو در لابلای صحبتاشون گفتن بیشتر از این که جمهوری اسلامی از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه. ابزار مردم ایران برای نبرد با جمهوری اسلامی چیه؟ اینترنت. مردم ایران با دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند که نیروهای سرکوبگرش تا دندان مسلح، آنگونه که آقای ترامپ داره میگه، بسیارم علاقه دارن به تکتیر انداز و شلیک به بین جمعیتی که معترض هستن. و مردم ایران چه داشتن؟ اینترنت استارلینکی که بتونن فقط با استفاده از اون بخشی از جنایات جمهوری اسلامی رو در 18 و 19 دی ماه به جهان نشون بدن. و آقای نتانیاهو هم برای همین به تنه بهشون گفت پس من این دستگاه استارلینک رو اینجا میذارم که اگر زمانی خودتون فراری شدید و از قدرت پایین آمدید، اگر در پس کوچه های قایم شده بودید یا در بیابان های قایم شده بودید، میتونید روایت خودتون رو حداقل از طریق یک اینترنت آزاد منتقل بکنید. بعدش هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل رفت و فکر میکنم اون نماینده ای که نشسته بود داماد منوچهر متکی هستش که به حال اعتنایی نکرد. خب طبیعیه هستش. اما بخش دیگری از صحبت‌های آقای نتانیاهو در خصوص و درباره مردم ایران بود، اینکه اعلام کرد، گفت جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه از اسرائیل بترسه از مردم ایران میترسه و مردم ایران هستن که با قدرت خودشون این حکومت رو که سراسر فساد و دروغ هست رو پایین خواهند کشید. نشان داد که اعتمادی که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به مردم ایران دارن بیشتر از اون اعتقادی است که حتی حکومت جمهوری اسلامی داره و پزشکیان داره. آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه. نتانیاهو اشاره کرد بر اینکه اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد هیچ کس زنده نبود. و برای همین درسته که حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار سختی بوده، اما تصمیم آسانی بوده برای آقای نتانیاهو. چرا؟ چون داشته اسرائیل و مردم منطقه را حفظ میکرده. آقای ترامپ هم قبلا این رو گفته بودن جمهوری اسلامی با رفتاری که نشان داده از خودش مشخص بود که اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول استفاده میکرد بر علیه کشورهای منطقه و هیچ کس هم از گزند او در امان نبود. آقای نتانیاهو اشاره داد به کشورهایی که هنگام سخنرانی از مجمع عمومی خارج شدن، گفت اینها آدم های دروی هستن، چون در خفا زنگ میزنن به ما و به ما پیام میرسونن که ممنونیم که سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی را دست و خارج و نذاشتید جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه، ولی وقتی من صحبت میکنم بیرون میرن. و بعد اشاره کرد، گفت اینها اگر واقعا مدافعان راستین حقوق بشر هستن، چرا در مقابل کشتن ده ها هزار نفر معترضین ایرانی در 18 و 19 دی ماه و در کل این 40 سالی که جمهوری اسلامی هر بار معترضین در خیابان آمدن، از ابتدای حکومت رسیدن و زعامت حکومت ایران را در دست گرفتن توسط روح الله خامنه‌ای تا همین الان که مشتبه خامنه‌ای به جای پدر کشته شدهش نشسته، چرا اون موقع صحبت نمی کردید؟ آقای نتانیاهو یک طعنه بسیار محکمی هم زد به کسانی که معترض به او هستند، گفت بهتر استش که اعتراضاتتون رو به سمت جمهوری اسلامی ببرید. شناخت دقیقی که بنیامین نتانیاهو از اوضاع داخلی ایران داره و اینکه وعده داد جمهوری اسلامی به زودی فرو خواهد ریخت و همون رو جشن خواهند گرفت.
1: در سطح عملیاتی اولویت اعلام شده اسرائیل روشنه: جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و موشکی و کاهش تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو امروز هم از حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یک ضرورت امنیتی دفاع کرد، اما در سطح راهبردی سخنان او یک گام فراتر رفت. وقتی نخست وزیر اسرائیل از شکاف میان حکومت و مردم ایران صحبت میکنه و سقوط احتمالی حکومت را به قدرت مردم ربط میده، نشون میده که از نگاه او ماهیت و رفتار ساختار سیاسی تهران نیز با امنیت بلند مدت اسرائیل ارتباط داره. با این حال این به معنی اون نیست که اسرائیل میتونه یا باید درباره آینده سیاسی ایران تصمیم بگیره. تغییر حکومتی که گلولش به کودکان ایران رحم نکرد نهایتا مسئله‌ایه که مردم ایران درباره اون باید تصمیم بگیرند. آنچه که اسرائیل میتونه انجام بده مقابله با تهدیدهایی که علیه امنیت خودش تشخیص میده، اما تعیین ساختار آینده ایران متعلق به ایرانیانه. بنابراین من راهبرد اسرائیل را در دو سطح میبینم: در کوتاه مدت کاهش توان تهدید نظامی جمهوری اسلامی و در بلند مدت امید به ظهور ایرانی که سیاست خارجی اون بر جنگ نیابتی و تقابل دائمی با اسرائیل بنا نشده باشه. اگر چنین تغییری از داخل جامعه ایران شکل بگیره، معادله امنیتی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه میتونه اساساً متفاوت بشه. امکان شکلگیری نوعی معماری امنیتی جدید وجود داره، اما نباید اون را الزاماً یک ائتلاف ضد ایرانی دانست. کشورهای خلیج فارس همین هفته نیز علناً بر گفتگو با ایران و ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای تاکید کردند. آنچه که در حال شکلگیری میشه گفت که عملگرایانه تره، همکاری در دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی، حفاظت از انرژی، تبادل اطلاعات و در عین حال حفظ کانال‌های دیپلماتیک با تهران. نکته تعیین کننده برای جمهوری اسلامی اینه که هرچه سیاست منطقه‌ای اون برای همسایگان هزینه، ناامنیتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد کنه، انگیزه اونها برای همکاری امنیتی با یکدیگر و با کشورهای خلیج فارس، با هم دیگر، امریکا و اسرائیل بیشتر خواهد شد. در نهایت این تهرانه که باید تصمیم بگیره. ایران بخشی از یک نظم منطقی مبتنی بر تجارت و امنیت متقابل باشه یا سیاست‌های جمهوری کثیف خودشو ادامه بده و همسایگان ایران برای حفاظت از خود به یکدیگر نزدیکتر بشن. و من فکر میکنم که این تفاوت باید بین واشنگتن، اسرائیل و ایالات متحده و جامعه بین‌المللی باشه.
2: نشست‌های روزهای گذشته سازمان ملل واسطه به گسترده در شبکه‌های اجتماعی داشت. شماری از کاربران نوشتند در مجمع عمومی هیچ نماینده از مردم ایران حضور نداشت تا از قربانیان بزرگترین کشتار خیابانی، خانواده‌های دادخواه، زندانیان و اعدام شدگان سخن بگه. همزمان سخنرانی دانیال ایوازی از معصومان دیماه در شورای حقوق بشر هم مورد توجه قرار گرفت، جایی که او از قربانیان سرکوب یاد کرد و هیئت جمهوری اسلامی تلاش کرد سخنانش را متوقف کند. از نشست‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی، دیدار کایا کالاس با عباس عراقچی از پرواکنش‌ترین موضوعات کاربران بود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از نشست با عراقچی در اکس نوشت که دو طرف درباره راهکارهای دیپلماتیک برای پایان جنگ ایران و آمریکا گفتگو کردند و او موضوع سرکوب داخلی در ایران و احکام اعدام رو هم با عراقچی مطرح کرده. این پست 6000 تا لایک گرفته، اما 12000 نفر در کامنت ها به این دیدار اعتراض کردند. کاربران بسیاری عکس دیدار رو به نشانه اعتراض اینطور تغییر دادن. یکی از کاربران نوشته حقوق بشر بزرگترین دروغی بوده که اتحادیه اروپا سالها به بشریت گفته. کایا کالاس با گفتگو با تروریست های افتخار میکنه که تنها چند ماه پیش ده ها هزار نفر رو قتل عام کردند و همین حالا انسان های بیگناه در صف اعدام جمهوری اسلامی هستند. شرم بر شما. ماندانا نوشته الان تو سر اروپایی ها چی گذشته؟ کالاس تصورش چی بوده؟ میره با یه رژیم سر تا پا جنایت که اصولش آدم کشی و ویرانی گفتگو میکنه، اون هم بعد میگه انتظار هم داره اونها بیان بگن چشم، ما همه جنایات رو متوقف میکنیم. شاهین نوشته همین یک دونه پست تصویر خیلی خوبی از حضور حداکثری هواداران شاهزاده رضا پهلویه. از صبح تا شب یه تعدادی تو شبکه‌های اجتماعی پهلوی ستیزی میکنن که مثلا فضا رو اشغال کرده باشن. در این جور مواقع هست که اکثریت بودن خودش رو نشون میده. در خانه، خیابان و فضای مجازی ما بیشماریم. هلیل نوئر، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان غیر دولتی علیه ایران هسته‌ای، در واکنش به دیدار کایا کالاس و عراقچی نوشته در حالی که اتحادیه اروپا با رژیم تهران همنشینی میکنه، دانیال ایوازی برای شهادت درباره جنایت‌های این رژیم در شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر شده. قسمتی از صحبت‌های دانیال ایوازی در شورای حقوق بشر رو ببینیم.
3: We'll now move to the list of NGOs.
4: In January of this year, I was shot by agents of the Islamic Republic while trying to help a wounded protester. Iranians had looted the streets peacefully seeking freedom. They were met with bullets. From children to the elderly, everyone became a target. Tens of thousands were murdered. It was a crime against humanity. I am fortunate to have survived and escaped so that I can honor the memory of those that did not. The people of Iran are peace-loving. We have no hostility toward the people of the United States, Israel, or any other nation. The Islamic Republic's policy of war and hate does not represent us. The Iranian people demand fundamental change. Crown Prince Reza Pahlavi is the symbol of transition away from the Islamic Republic toward a free, secular, and democratic Iran.
5: Point of order from the Iranian delegation.
6: We urge the Vice President to ensure that no speaker use provocative languages that could violate the principles of this council. The Human Rights Council should not be allowed to be misused by anyone. Tone, language, and content of speeches by NGOs should be in accordance with UN standards.
5: In the statement from the representative of the NGO, I did not hear any term that's contrary to the practice of the council, so I would ask you to continue your statement from where you left off.
4: Our message to the world is clear. Stand with the people of Iran against our Islamic Republic oppressors or face the judgment of history.
2: ریان نوشته دانیال ایوازی گفت گلوله خورده، گفت کودک تا پیرمرد هدف شلیک بودن، گفت ده ها هزار نفر کشته شدن. نماینده جمهوری اسلامی صداش در نیومد. همین که گفت شاهزاده رضا پهلوی رهبر مبارزان هستش، حرفش رو قطع کردن تا اعتراض کنن. او ادامه داده خدا رو شکر شاهزاده رو داریم تا ریشه شما رو قطع کنه و ایران و ایرانی رو آزاد کنه.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
5: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
6: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
8: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
9: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
10: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
9: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
11: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
12: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
13: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
14: پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.

0: خورده است. خوش آمدید. دو روز پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز از سرنوشت جنگ با آمریکا گفت و کشتار معترضان در دیماه را تحریف و تکذیب کرد. پزشکیان گفت تهران همچنان آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای است و آمادگی دارد تا بر اساس تفاهم اسلام آباد پیش برود. او درباره پایبندی سپاه پاسداران به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافقی به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود. پزشکیان افزوده جمهوری اسلامی در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با فاکس نیوز همچنین آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دیماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می‌گرفت. پزشکیان همچنین در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اقداماتی که نیروهای جمهوری اسلامی ممکن است در روزهای آینده انجام دهند گفت چیزی که می‌دانیم این است که اگر به ما حمله شود باید از خودمون دفاع کنیم. او توضیح بیشتری درباره برنامه‌های عملیاتی نیروهای نظامی ارائه نداد. پزشکیان همچنین گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق سازی و نیز خواستار حل سیاسی پرونده هسته‌ای است. او همچنین درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای هم گفت با او دیداری مفصل داشته، اما به پرسش خبرنگار درباره علت منتشر نشدن ویدیویی از او پاسخ مستقیمی نداد. همکارم محمد جواد اکبرین درباره اظهارات پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز میگوید او در پاسخ به مهمترین پرسش‌ها از جمله درباره کشتار معترضان و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به لکنت افتاد.
1: چیزی که توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو جلب کرده از صحبت‌های مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز این هست که علاوه بر تحریف و تکذیب حقیقت لکنت هم داشت. مخاطبان معمولاً به تحریف و تکذیب حقیقت از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی عادت کردند در چند دهه گذشته، اما این لکنت جالب بود و نشون میداد که او به اندازه بقیه مقام های جمهوری اسلامی دروغگوی خیلی خوبی نیست. وقتی ازش میپرسن که شما اگر واقعا نمیخواید بمب بسازید چرا 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% دارید و پنهانش کردید، خب ما که گفتیم میخواییم رقیق بکنیم و نتونست از عهده سوال بر بیاد. بسیار خوب، شما گفتید که میخواید رقیق بکنید، قبلش برای چی درست کرده بودید؟ تمام قائله و کارزاری که علیه شما درست شد برای این بود که شما به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنید. پس شما داشتید میکردید. وقتی جنگ شد، وقتی این بلاها سرتون اومد، وقتی راه دیگه‌ای براتون نموند، حالا دارید میگید نه، ما قصد داریم رقیق بکنیم.
0: 100 روز پس از امضای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آمریکایی از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ خبر دادند. نیویورک تایمز گزارش داده عباس عراقچی اعلام کرده تهران طرح تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه داده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داده مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن از معاصره اقتصادی می‌کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرم فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم نامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست تا هرچه سریعتر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره بازگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در مقابل گرفتن امتیازهای از آمریکا پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. وال استریت جورنال هم گزارش داده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از مقام‌های آمریکایی خواسته تا تو موز

0: محاصره دریایی جمهوری اسلامی را تا زمان دستیابی به یک توافق جدید ادامه دهند. بر اساس این گزارش، تلاش‌ها برای احیای مذاکرات میان واشنگتن و تهران با مخالفت برخی تولیدکنندگان بزرگ نفت خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی روبرو شده. با این حال قطر و عمان در تلاش هستند تا با میانجیگری جمهوری اسلامی و آمریکا زمینه آغاز دوباره مذاکرات و بازگشایی مرحله‌ای تنگه هرمز را فراهم کنند. با همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن همراه هستیم. علی حسین، کشورهای منطقه از آمریکا خواستند که محاصره را تا رسیدن به توافق ادامه بدن. آیا مواضع این کشورها نسبت به ماه‌های گذشته تغییری کرده؟
1: در ماهای گذشته این کشورها خواستار توافقی بودند که تهدیدات جمهوری اسلامی رو به شکل پایداری برطرف کنه. این تهدیدات اینگونه برطرف میشه که محدودیت‌هایی رو برنامه موشکیش ایجاد کنه، برنامه هسته‌ای رو به طور بازگشت ناپذیری از بین ببره، نظارت به گونه‌ای باشه که هیچ امکانی برای استاق سلاح هسته‌ای نباشه و اساساً همه تهدیداتی که رو منطقه رو تنگه هرمز از بین بره. تفاهم‌نامه تأمین نمی کرد این موارد رو، ولی از اونجایی که تفاهم‌نامه قرار بود پلی باشه به سمت مذاکرات بعدی، در اون شرایط پذیرفتن. در اون شرایط یکی از مشکلات کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خود آمریکایی‌ها این بود که از تنگه هرمز به سختی میشد نفتکش رو عبور داد. الان شرایط به کلی فرق کرده. جمهوری اسلامی خودش تفاهم‌نامه رو به هم زده و اصلا نشون داده که اون تفاهم‌نامه چرا نمیتونه یک چارچوب مطمئن و توافق باشه. اون ضرورت‌های دیروز هم الان وجود نداره. نفت به اندازه کافی داره رد میشه، اونقدی رد میشه که قیمت نفت در حول هوش زیر 100 دلار تثبیت بشه و از همه مهمتر تحریم‌های آمریکا به شکل بسیار فزاینده‌ای داره زیاد میشه. محاصره دریایی به شکل کامل برقرار شده، محاصره هوایی داره اعمال میشه. تازه شروع کردن کشورهای یک پس از دیگری پروازهای جمهوری اسلامی رو لغو کردن، احتمالاً به زودی به سمت محاصره زمینی هم خواهند رفت. یعنی عملاً شرایط به گونه‌ای هست که اینها احساس میکنند که یک برگ برنده بسیار خوب در دستشون هست. اثرگذاری این برگ برنده به زمان احتیاج داره، زمان کاملاً به ضرر جمهوری اسلامی هست. باید عجله نکرد، صبر کرد، فشار رو بیشتر کرد تا اینکه جمهوری اسلامی بپذیره شروط آمریکا و کشورهای منطقه رو به شکلی که به شکلی همون عرض کردم بازگشت ناپذیری این تهدید برطرف بشه. طبیعتاً در شرایط کنونی با توجه به آنچه که از ظرفیت این حکومت برای اعمال تهدید می‌بینند و با توجه به فشاری که دارن وارد می‌کنن، ترجیح این کشورها اینه که محاصره به حدی ادامه پیدا کنه که این حکومت تسلیم کنه.
0: علی حسین، عراقچه گفته اگر آمریکا شروط جمهوری اسلامی رو بپذیره، تنگه هرمز ظرف 7 روز باز میشه. چقدر این شروط به خواستای آمریکا نزدیک هست؟
1: تقریبا هیچ. یعنی اون تفاهم‌نامه که در زمانی که اجرا داشت میشد مشکلاتش رو همون موقع هم نشون داد. باید عرض میکنم تفاهم‌نامه بر اساس یک ضرورت که تنگه هرمز بسته بود نوشته، الان اون ضرورت نیست. آیا عراقچی هم دروغ میگه؟ ظرف 7 روز باز نخواهد شد. تنگه هرمز رو میخوان بر اساس ضابطه‌ای باز کنن که با عمان نشستن توافق کردن، یعنی دوباره همون بحث کنترل بر تنگه هرمز. مضاف بر این که در حوزه هسته‌ای هم همین الان صریحا دارن میگن که هیچ مماشاتی نخواهند کرد. همین صحبتایی که آقای پزشکیان الان در آمریکا کرده در مصاحبه با فاکس نیوز داره میگه که ما همون بحث همیشگی رقیق سازی رو انجام میدیم. رقیق سازی رو نمیگن تا چه مرزی انجام میدن، یعنی اینکه تا 20% تا کجا، بعد با اورانیوم رقیق شد یه عالم سوال اونجا وجود داره، با اورانیوم رقیق شد چه کار خواهند کرد نمیگن، اینکه تو چه بازی زمانی رقیق رو انجام میدن نمیگن. بعد بحث نظارت رو به گونه ای مطرح میکنن که میگه ما برنامه هسته ایمون رو میخواهیم به لحاظ سیاسی حل کنیم. یعنی اینکه میخواد بگه ما برنامه هستی رو میخوایم حفظ کنیم، ما غنی‌سازی رو میخوایم حفظ بکنیم، اما میایم براتون نظارت پذیرش میکنیم. یعنی تمام چیزی که دراجو مصطفی میگه، یعنی موضع ما همان موضع قبل از جنگ 12 روزه هست. ما در یک بازی زمانی که خودمون بهتون میگیم چه شکلی هست رعایت میکنه، اینا الان زیر اون کوه هستن، از اونجا بیرون خواهند اومد، نمیگن چه جوری، نمیگن توسط کی، نمیگن چقدر طول میکشه، نمیگن تا کجا رعایت میکنن، نمیگن و اینکه بعد با اون چه کار میکنن، نمیگن نظارت رو به کجاها میدن، نظارت رو به فوردونتنز میدن یا ده ها مرکزی که الان داره فعالیت هستی با ابعاد نظامی میکنه و اونجا در یک سایت محرمه نظامی قرار داره. یعنی عملا جمهوری داره میگه که من برنامه هستی رو میخوام حفظ کنم. اصلا یکی از دلایلی که تفاهم‌نامه رو به هم میزنن اینه که میخوان وقفه ایجاد کنن در شوری مذاکرات هستی، میخواد اونقدر این رسیدن به مذاکرات هستی و خودشو کش بدن، پروسه رأی‌سازی رو کش بدن که دوره ترامپ تمام بشه و در تمام طول این دوره‌ای که میخوان کش بدن میخوان از مزایای رفع تحریم برخوردار بشن، پولاشون آزاد بشه، سرمایه خارجی بیاد. در چنین شرایطی هرگز آمریکایی‌ها این شده نخواهند پذیرفت. الان که معاصر رو برقرار کردند و ایجادش کردند و به خوبی هم دارن برقرارش میکنن، این معاصر رو انقدر ادامه خواهند داد تا اون خواسته‌ای که در مورد موضوع هسته‌ای روی میز دارن بگیرن. الان آمریکایی‌ها دارن میگن که ما می‌خوایم به شکل پایدار امکان احیای برنامه هسته‌ای رو از جمهوری اسلامی بگیریم. این 180 درجه با اون چیزی که آقای پزشکیان در با فاکس نیوز روز گذشته گفت تفاوت داره.
0: علی حسین قاسم‌زاده همکارم از لندن، متشکرم از توضیحاتت.

0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در سومین روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد. او گفت مردم ایران به آزادی خواهند رسید و رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود می‌ترسد. او همچنین درباره رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم گفت او مسئول کشتار هزاران غیر نظامی کرد است.
1: اردوغان یک مستبده. او همچنین میزبان سران تروریستی حماسه. اون هزاران غیر نظامی کرد رو به قتل رسونده. نسل‌کشی ارامنه رو انکار میکنه. روزنامه نگارا و رهبرای مخالف رو هم به زندان میندازه. در واقع گمان میکنم اون در این زمینه رکورددار جهان باشه. رقابت سختیه، اما فکر میکنم اون رتبه اولو داره.
0: محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست. محسن، بیشتر به ما بگو از صحبت‌های نتانیاهو، جایی که از رجب طیب اردوغان و سیاست کشتار کردها انتقاد کرد.
2: خب صحبت نتانیاهو رو که بررسی می‌کنیم، این صحبتش راجب نتانیاهو خارج از اون محور انتقادش به دولت‌های سرکوبگر در منطقه از جمله جمهوری اسلامی و ترکیه نیست. وقتی به بخشی که راجب ترکیه صحبت کرده نگاه می‌کنیم، برمیگرده به اون سابقه کشتار و سرکوبی که از قبل از دولت اردوغان بوده و الان هم ادامه پیدا کرده در چند بخش. یکی اینکه در داخل ترکیه سرکوب میکنه روزنامه نگاران رو، فعالان کرد رو، یا عزل میکنه مناصب شهرداران انتخابیشون رو، به سرکوب اونها اشاره میکنه. در خارج از ترکیه هم چیزی که نتانیاهو داره میگه عملیات هایی هست که دولت اردوغان در خاک کشورهای دیگه انجام میده برای سرکوب کردها، و داره در واقع نشون میگیره اون در واقع بخش سرکوبگری حکومت اردوغان رو که عملیات نظامی میکنه، سرکوبگری میکنه در داخل کشور، و اشاره میکنه که هزاران غیر نظامی رو کشته و این در این زمینه داره رکورددار میشه. و همینجور سیاست‌های رفگرایانه حکومت اردوغان و تنش‌های مرزی که ایجاد می‌کنه به خصوص در زمینه قبرس و یونان، از دهه‌های گذشته این تنش ادامه پیدا کرده، و وقتی داره نقد می‌کنه هم جمهوری اسلامی رو در زمینه سرکوب کردها و هم دولت ترکیه رو، به خصوص در این زمینه به دولت اردوغان اشاره کرد. این جدایی از اون در واقع سیاست سرکوبگری جمهوری اسلامی هم نیست که دهه‌هاست کردها رو در ایران سرکوب کرد. الان هم خب در سالگرد خیزش مهسا هستیم که اون خواستگاهش، دختر جوان کردی بود که نمونه سرکوب کردها در ایران هم بود، و این نکته و سیاست نتانیاهو در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در انتقاد به این سرکوبگری به خصوص در مسئله کردها رو برجسته میکنه.
0: محسن مهیمنی، متشکرم از تو. مؤسسه تحقیقات تروریسم و اطلاعات آمید گزارش داده نقش قطعات چینی در توان تسلیحاتی حوثی‌ها بیشتر شده. در گزارش این رسانه اسرائیلی آمده قطعات و تجهیزات دو منظوره چینی در زنجیره تأمین تسلیحاتی حوثی‌های یمن به شکل چشمگیری افزایش یافته. این مؤسسه گفته بر اساس داده‌های محموله‌های توقیف شده، چین به یکی از مهمترین منابع تأمین قطعات پهپادها و تسلیحات حوثی‌ها تبدیل شده. احمد صمدی همکارم از برلین با ماست تا در این زمینه بیشتر به ما بگه. احمد، گزارش مؤسسه آمیت از کمک تسلیحاتی چین به حوثی‌ها خبر میده. جزئیات این گزارش چیست و آمارهای رسمی سازمان ملل در این ارتباط چی میگن؟
3: خب این گزارشی که منتشر شده در واقع اول یک وضعیتی رو از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو ارائه میده، از جمله حزب الله لبنان، حوثی‌ها در یمن و همچنین نیروهای هشت و شعبی که الان حضور دارن، و وضعیتی که اونا میتونن به جمهوری اسلامی وابسته باشن و کمک‌هایی که جمهوری اسلامی میتونه به این نیروها بکنه برای فشار بر کشورهای منطقه، از جمله خب فشارهایی که الان میبینیم حوثی‌ها دارن وارد میکنن به منطقه، هم با بستن باب المندب، هم با حملاتی که به عربستان سعودی دارن. اما در این میان یک بخش این گزارش داره که به نقل از پژوهشی است که مؤسسه سنچری اینترنشنال اون رو ارائه کرده، و در اونجا میگه که 140 محموله که به سمت یمنی ها و حوثی ها داشته حرکت میکرده، سازمان ملل و حالا گروه هایی که اون رو بازرسی کردن نشون میده که 370 قلم از این کالاهایی که در واقع در این بررسی ها انجام شده، 35% کالاهایی بوده که ساخت چین بوده و 21% هم متعلق به جمهوری اسلامی بوده که از اونجا سرازی شده بوده به سمت حوثی های یمن. و در واقع این نشون میده که چیزهایی هم که یعنی کالاهایی هم که ارسال شده عمدتا مواد اولیه بوده یا قطعات و همچنین در واقع کالاهایی بوده که در ارتباط با برنامه موشکی و پهپادی میتونسته استفاده بشه. و یه نکته دیگه هم که در این گزارش دیده میشه، خب این بررسی ها مال سالهای 2021 تا 2025 هست و میگه که حوثی ها و یمنی ها تلاش کردن که به نوعی خودشون رو مستقل بکنن، یعنی از اون به جای اینکه خب دریافت کننده صرف سلاح و تسلیحات باشن که عمدتا از جمهوری اسلامی این موارد رو دارن دریافت میکنن، هم موشک هم پهپاد به صورت کامل دریافت میکنن، اما خودشون هم به دنبال ساخت و تجهیز تسلیحات خودشون هستن و در همین چارچوب هم قطعاتی که به دست حوثی های یمن رسیده از جمله مثلا موادی بوده که در ساخت بال پهپادها استفاده میشده یا حسگرهایی بوده که دریافت کردن و یا حتی موتور پهپاد و قطعاتی بوده که برای ساخت موشک استفاده میشده. و به این ترتیب این گزارش میگه که مثلا در سال 2024 تا 2025 80% قطعاتی که در واقع کشف شده و به سمت حوثی‌های یمن میرفته از این جنس بوده و یمنی‌ها تونستن که این زنجیره رو برای خودشون ایجاد بکنن با کمک البته جمهوری اسلامی. یه بخش دیگه هم که در این گزارش بهش اشاره میشه همون بحثی هستش که در واقع سازمان ملل بهش اشاره میکنه، یعنی میشه گفت گزارش های سازمان ملل هم همین مورد رو تایید میکنن. در سال در همین ژوئیه سال 2026 در سازوکار راستی آزمایی و بازرسی هایی که سازمان ملل ارائه کرده در اونجا گزارش هست میگه که بین ژانویه 2025 تا آوریل 2026 از مواردی که توقیف شدن از یمنی ها 70% این کالاها چینی بوده، ولی با این حال نمیگن که دولت چین در این موضوع دست داشته و بیشتر به شبکه‌ای هستش که در چین وجود داره و شاید هم دولت چین بخواد که مماشات بکنه و چشمش رو به اونها ببنده.
0: متشکرم احمد از تو. همکارم احمد صمدی از برلین. شورای وزیران ایتالیا طرح جدید دولت درباره مدارس را تصویب کرده. بر اساس این طرح استفاده از برقع، نقاب و هر نوع پوششی که امکان شناسایی کامل چهره دانش آموزان را از بین ببرد در مدارس ممنوع خواهد بود. برای نقض این مقررات جریمه بین 200 تا 1000 یورو تعیین شده. در صورتی که فرد متخلف زیر سن قانونی باشد جریمه به والدین او تعلق خواهد گرفت. به میلان ایتالیا میریم، با همکارم صدف باغبانی همراه میشیم. صدف به ما بیشتر بگو از جزئیات این طرح و روندی که طی کرده تا به تصویب شورای وزیران ایتالیا برسه.
4: بله، دولت ایتالیا در شورای وزیران فرمان جدید مربوط به مدارس رو تصویب کرد که بخش بحث برانگیز اون همون ممنوع شدن استفاده از برقه در مدارس هستش. طرحی که چند روز پیش جورجا ملونی در یک گردهمایی در شهر روم به صورت علنی دیگه از اون صحبت کرد و گفت استفاده از برقه در مدارس ممنوع می‌کنیم که افراد حاضر هم با تشویق استقبال کردن از این طرح. اما الان در طرح نهایی مشخص شده که در تمامی فعالیت‌های مدرسه، نه فقط کلاس در اردو، در کلاس‌های تقویتی، دانش آموز اجازه نداره صورتش رو به صورتی که هویتش مشخص باشه رو بپوشونه. و در متن نهایی نکته‌ای که مهمه استفاده کلمه برقه و نقاب، کلمه برقه و نقاب نوشته نشده و در کنار این وزیر آموزش اومده اعلام کرده که شاید در متن نهایی کلمه برقه و نقاب نوشته نشده، ولی ما صراحتاً منظورمون همون استفاده از برقه و نقاب بوده، به دلیل اینکه قبل‌تر هم گفته بود که دانش آموزی که برقه و نقاب وارد میشه مشخص میشه در خانواده‌ای داره زیست میکنه که برابری زن و مرد براش تعریفی نداره. اما در متن کلی اشاره شده که دانش آموز استفاده از هیچ وسیله‌ای که صورت اون رو بپوشه رو اجازهش رو نداره، چه کلاهایی که تا بالای چشم بیا، چه ماسک‌های پزشکی، مگر اینکه پزشک نامه بده و ضرورت استفاده از ماسک پزشکی مشخص باشه. در این صورت دانش آموزی که این قوانین رو رعایت نکنه 200 تا 1000 یورو جریمه خواهد شد که اگر بزرگسال باشه خودش پرداخت می‌کنه، اگر زیر سن قانونی باشه والدین باید اون رو پرداخت بکنن. اما یک قانون دیگه‌ای هم وجود داشت که در بازنویسی‌هایی که انجام شده بود توسط دفتر رئیس جمهوری حذف شده از این طرح، اینی که حتی والدین اگر قرار بود در جلسات مدارس شرکت بکنن، اونها هم اجازه نداشتن از برقه استفاده بکنن و اگر استفاده می‌کردن جریمه می‌شدن، اما در بازنویسی‌ها حذف شده بود این قسمت. اما یک قانون دیگه‌ای وجود داره که اگر والدین دانش آموزشون رو به مدرسه نفرستن، که این مربوط به ضرورت تحصیل میشه، مربوط به این قانون نیست، اگر نفرستن پس از تایید این قانون، یا دولت میتونه اونها رو به 2 سال حبس محکوم کنه، یا در رابطه با مسئولیت دانش آموز دولت تصمیم خواهد گرفت.
0: متشکرم از تو صدف باغبانی، همکارم از میلان ایتالیا با ما. پاپ لئو 14 ساعتی پیش وارد پاریس شد و با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. واتیکان اعلام کرده در این سفر پاپ در کلیسای بازسازی شده نوتردام پاریس مراسم دعا برگزار خواهد کرد و همچنین با بازماندگان آزارهای جنسی دیدار می کند. ساجده شریفی همکارم هم از پاریس در همین زمینه با ما همراه. ساجده، بیشتر به ما بگو از این دیدار و اینکه در سخنرانی های پاپ و مکرون چه موضوعاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
5: خب یک سفر بسیار تاریخی هست، سفر پاپ لئون 14 به پاریس. میدونیم که مانوئل مکرون خیلی علاقه داشت که پاپ پیشین رو در واقع میزبانی بکنه در کاخ الیزه. امریکا هرگز دست نداد. تنها چند ماه مانده به پایان سال 2026 حالا این اتفاق دست داده. میدونیم که در سالهای انتخابات پاپ معمولا پرهیز میکنه از سفرهای رسمی به کشورهایی که قرار هست درشون انتخابات برگزار بشه، برای پرهیز از تنش در واقع بین رقابت کنندگان. اما این اتفاق افتاد در نخستین دقایق حضورش در فرانسه. به مدت 7 کلیساهای سراسر فرانسه ناقوس‌هاشون به صدا در اومد، با یک کاروان بزرگی در واقع از انولید و تشریفات نظامی گذشت، وارد کاخ الیزه شد. زمانی که از ماشین پیاده می شد و رئیس جمهور مکرون به همراه بانوی اول به استقبالش رفته بودن، سکوت بی سابقه کاخ الیزه رو علارغم حضور نزدیک به 1000 پرسنل روزنامه نگاران، یک سکوتی در این کاخ در واقع برقرار بود که از اهمیت و زیبایی حضور در کاخ الیزه در واقع نشانگر اون بود. بعد از اون به مدت 20 دقیقه دو مقام با هم دیگه گفتگوی خصوصی داشتن بدون حضور مترجم. سپس مکرون در تالار کاخ الیزه سخنرانی کرد، اون به در واقع ریشه های فرانسوی پاپ اشاره کرد و اینکه فرانسه چقدر افتخار میکنه که امروز میزبان او هستش. همچنین به این اشاره کرد که در یک کشور لایک مثل فرانسه از همه مهمتر آزادی افکار هستش، چه بخواند آدم هایی که اعتقادات مذهبی داشته باشند چه نباید بتونن آزادانه این اعتقاداتشون رو در واقع مطرح کنند، و گفتش که در کنار در واقع کامیونیتی فرانسه کاتولیک، در اجتماع مسلمان ها هم، اجتماع یهودی ها هم امروز در معرض در واقع مذهب ستیزی هستند.
0: متشکرم از تو ساجده. همکارم ساجده شریفی از پاریس و همزبان با صحبت های ساجده، شما تصاویر زنده رو میدیدید از کلیسای بازسازی شده نوتردام در پاریس. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا بخش بعدی خبر. از طرف من شب و روزتون خوش.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه را اندازی کرده،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
5: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
4: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
8: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
9: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

مهمان ما آنا بروشفسکایا، پژوهشگر ارشد در انستیتیو واشنگتن و کارشناس نقش روسیه در خاورمیانه، از حوزه کاری او از سوریه تا ایران را در بر میگیره. او نویسنده کتاب جنگ پوتین در سوریه است و درباره تحولات خاورمیانه و مسائل نظامی تحریمی میان روسیه و ایران تحلیل میکنه.

0: آنا، خیلی ممنون که اومدی به استودیو ما در ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجا هستی.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: شما اخیرا رفتی سوریه و یک گزارش هم ازش نوشتی. اولین برداشتتون چی بود؟ کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی و نفوذ خارجی بود، روسیه، ایران و بقیه، اوضاع در اونجا الان چطوره؟
1: اگه کوتاه بخوام بگم، این یه سوریه جدیده، یه کشور اساساً متفاوت، ولی همزمان کلی چالش داره و خیلی از مشکلات قدیمی هم هنوز هست. مهمتر از همه حضور روسیه. پس سوریه جدیده ولی روسیه هنوز اونجاست.
0: وقتی گزارشتو میخوندم اتفاقا با خودم فکر میکردم چرا اگه همه اینا در مورد روسیه درسته کسی بیشتر راجع بهش حرف نمیزنه. اول این رو بپرسم که چرا روسیه اونجا رو ترک نمیکنه؟ دولت جدید سوریه ظاهرا حمایت گسترده ترکیه رو پشت سرش داره. روسیه با این دولت جدید چطور برخورد میکنه و رابطش با ترکیه رو چطور مدیریت میکنه؟
1: اولا روسیه دیگه اون تسلط سابق و روی سوریه نداره. مجبور شده حضورش رو کم کنه. ولی این به معنی خروج کامل نیست. اگه برگردیم به دسامبر 2024، وقتی نیروهای تحت رهبری اشرع و همراه هیئت تحریر شام داشتن به سمت دمشق می‌رفتن، حالا می‌دونیم که اونها با روس‌ها به یه توافق رسیده بودن. توافق در اصل این بود که اگه روسیه اسد رو ول کنه، باز هم جایی برای روسیه در سوریه بعد از اسد باقی بمونه. این یه واقعیت خیلی جدی رو نشون میده. بیرون کشیدن روسیه از سوریه خیلی سخته، مگه اینکه فشار پایدار و ترکیبی بیشتری وارد بشه که با مورد ایران خیلی فرق داره. شما به حمایت ایران از رژیم اسد اشاره کردیم. دینامیکش کاملا متفاوته. تا حد زیادی امکان بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه وجود داشت، ولی روسیه اونقدر در سوریه ریشه دونده که داستان متفاوته. به ویژه در مورد روسیه، رژیم اسد برای دهه‌ها به ارتش روسیه وابسته بود، برای تجهیزات، آموزش و نگهداری. وابستگی اقتصادی و سیاسی هم که البته وجود داشت. به همه این دلایل حضور روسیه در سوریه اساساً با حضور ایران خیلی فرق داره. شاید این برای رژیم فعلی ایران تلخ باشه، چون تهران بسیار بیشتر هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی برای حفظ اسد هزینه کرده، ولی مسکو سهم بیشتری از منافع رو برد. نکته دیگه درباره حضور روسیه اینه که روسیه همراه با ایران به رژیم اسد کمک کرد تا بیش از 500,000 از مردم سوریه کشته بشن. ولی اسد هنوز بابت جنایتاش پاسخگو نشده. اون تو مسکو زندگی مجلل و تشریفاتی داره و دولت روسیه هم ازش محافظت میکنه. این وضعیت خیلی غیر معمولیه. مخالفان یه رژیم حاکم رو سرنگون میکنن، ولی قدرتی که از اون رژیم حمایت میکرد اینجا روسیه، هنوز پایگاهی نظامیش رو تو کشور نگه میداره. از نظر تاریخی این وضعیت عجیبیه و مهمه که بهش اشاره کنیم. به این واقعیت هم باید توجه داشت که نیروهای روسیه نیروهای اشرع رو بمباران کردند. آدم فکر میکنه چطور میتونن هر نوعی از حضور روسیه رو تحمل کنن، ولی باید فهمید این دنیا واقعا چطور کار میکنه. دنیایی خیلی سخت و بدبینانه است و اشرع هم فهمید که برای کنار زدن اسد به روسیه نیاز داره و میتونه از این تفاوت‌ها بگذره. ولی یه روز روسا اونا رو بمبارون کردن و روز بعد با اونا توافق کردن. اینطوری این منطقه کار میکنه. این واقعیت سخت ماجراست.
0: گفتی توافقش رو تا اشرع به قدرت برسه، ولی روسیه پایگاه نظامیش رو نگه میداره. این چطور کار میکنه؟ چه کسانی در این توافق بودن و مکانیزمش چطور بود؟
1: اخیراً به طور علنی اعلام شد که توافق بین دمشق و دولت روسیه برقرار شده. متن واقعی این توافق منتشر نشد، فقط گزارش‌های درباره‌اش دیدیم. تو این گزارش‌ها از یه نوع آموزش نظامی مشترک بین نیروهای روسیه و دمشق صحبت شده. سوال‌های زیادی وجود داره که این دقیقاً چطور خواهد بود هنوز نمی‌دونیم. همچنین صحبت‌های درباره تبدیل پایگاه هوایی خمیمیم تحت کنترل روسیه به یه فرودگاه تجاری هم وجود داره. همه اینا تغییرات و تعدیل‌هایی هستند که به نظر می‌رسه دمشق جدی‌تر از قبل می‌خواد حاکمیت خودش رو اعمال کنه و استقلال و کنترلش رو بر خاک و سرزمینش نشون بده. ولی خب همچنان یه نوعی حضور روسیه باقی است و این سوال‌های زیادی ایجاد می‌کنه.
0: یه نکته گفتی که خیلی کنجکاوی من رو برانگیخت. ایران هزینه مالی و انسانی زیادی در سوریه گذاشت ولی روسیه در پایان اومد و بیشتر میوارها چید. میشه بیشتر توضیح بدی این چطور اتفاق افتاد؟
1: در طول جنگ داخلی سوریه هم روسیه و هم ایران از اسد حمایت کردن، ولی خب به روش‌های مختلف. حمایت روسیه محدودتر و هدفمندتر بود. موسکو در مورد منابعی که برای حمایت از اسد در سوریه سرمایه گذاری کرد محتاط بود. روسیه عمدتاً در ساحل غربی حضور داشت با پایگاه‌های نظامیش در طرطوس و پایگاه هوایی خمیمین. در مقابل نیروهای ایرانی خیلی بیشتر در سر تا سر کشور پراکنده بودند و تعدادشون هم البته خیلی بیشتر بود، چه از طریق حزب الله چه سایر گروه‌های نیابتی ایران و البته چه حمایت‌های مالی و شبکه‌های مختلف. بر اساس اونچه که به طور علنی میدونیم و البته همه جزئیات رو نمیدونیم، رژیم ایران دلارهای خیلی بیشتری برای حفظ رژیم اسد خرج کرد و افراد بیشتری رو فرستاد که در راه محافظت از اسد کشته شدند. داده‌های عمومی هم نشون میدن سوریه برای روسیه گرون تموم نشد. حدود 2 میلیارد دلار در سال که در مقایسه با بودجه نظامی روسیه حتی پیش از تهاجم تمام عیار به اوکراین این یه رقم کوچیکه. دولت روسیه خیلی هم مراقب نیروهاش بود تا خطر کشته شدنشون خیلی کم باشه برخلاف اوکراین. از این لحاظ رژیم ایران خیلی بیشتر هزینه کرد، هم هزینه مالی هم هزینه انسانی، ولی دولت روسیه در سال 2015 با قدرت هواییش مورد شد و رژیم اسد رو نجات داد. این روسیه رو عمیق‌تر از قبل در سوریه ریشه دار کرد. پس روسیه سهم بیشتری از منافع رو برد، ولی ایران بیشتر هزینه داد، خیلی بیشتر.
0: با توجه به سفر اخیرت و اونچه که دیدی، آیا میشه گفت که ایران کاملا از سوریه قطع شده و دیگه هیچ گروه نیابتی، هیچ نفوذ و هیچ حضوری هم اونجا نداره؟
1: هیچ کس نمیتونه این رو با قطعیت بگه. هیچ کس نمیتونه مستقل تایید کنه و من هم قطعا نمیتونم. چیزی که میتونم بگم اما اینه که بیرون روندن نیروهای ایرانی بسیار قطعی تر و روشن‌تر از روسیه امکان پذیر بود. دیگه پایگاه ایرانی وجود نداره. گفتگوی علنی دیپلماتیک با تهران به شکلی که با مسکو هست اساسا وجود نداره، ولی این به اون معنا نیست که این وضعیت لزوما تغییر نکنه. فکر نمی‌کنم کسی بتونه با اطمینان بگه این یه تغییر کامل و دائمیه.
0: دولت جدید سوریه ظاهراً بسیار ضد جمهوری اسلامیه و حتی ایده شکایت از ایران رو به خاطر حمایت از اسد مطرح کرده. آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ همچنین آیا این درسته که روسیه در ابتدا فقط به خاطر تشویق ایران وارد سوریه شد؟
1: خب این یه بخشی از ماجراست، ولی دلایل زیادی وجود داره که روسیه در سال 2015 برای نجات اسد وارد شد. فراموش نکنیم که پیش از مداخله نظامی مستقیم هم به روش‌های مختلف از اون حمایت می‌کرد. بخشی از داستان اینه که قاسم سلیمانی به مسکو اومد و عملاً نقشه‌ای رو جلوی پوتین باز کرد و گفت اگه اسد همین الان حمایت نگیره سقوط می‌کنه. ولی روسیه هدف بزرگتری داشت. این کارو صرفاً به خاطر متحد بودن با ایران نکرد. دلایل خودش رو برای خواستن اسد در قدرت داشت. مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه در این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه، مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه تو این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه. این یه موقعیت استراتژیک مهمه که روسیه می‌خواد در اون حضور داشته باشه تا در برابر غرب، ایالات متحده، ناتو و اروپا بیسته.
0: دولت فعلی سوریه ظاهراً با ایالات متحده بسیار نزدیک و صریحه. این موضوع محاسبات مربوط به روسیه و ایران رو برای آینده سوریه چطور تغییر میده؟
1: دولت فعلی میخواد روابط خوبی با غرب داشته باشه. اینو بسیار روشن کرده و به نظر در نیت صادقه، ولی همزمان سیگنال میده که اونچه سیاست خارجی متنوع مینامه رو دنبال میکنه. یعنی بخواد با بازیگران دیگه هم گفتگو کنه. این رویکردی که دمشق دنبال میکنه و البته در خاورمیانه هم منحصر به فرد نیست. به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه کنید، به سایر متحدان و شرکای آمریکا، همشون کانالهای دیپلماتیک با روسیه و چین رو حفظ کردند. به این لحاظ دمشق با سایر شرکای آمریکا در منطقه تفاوت چندانی نداره، بلکه اون چیزی که به ما میگه اینه که هر چقدر ایالات متحده و غرب مهم باشن، کشورهای خاورمیانه مهم میدونن که با سایر بازیگرانی که فکر میکنن ابرقدرت هستن مثل روسیه و چین هم روابط خوبی داشته باشن.
0: در حال حاضر در خاورمیانه فشاری از سوی ایالات متحده وجود داره تا ایران از منابع عالی حمایت قطع بشه. میفهمم که آمریکا از جاهایی که اهرم فشارش رو داره داره استفاده میکنه، ولی برخی مثل امارات متحده عربی ظاهرا با میل خودشون این کارو میکنن. روسیه در برابر این وضعیت فعلی با ایران و فشار آمریکا چطور واکنش نشون میده؟
1: یادمون باشه که روسیه متحد ایرانه. روسیه در خاورمیانه یه بازی دوگانه داره. از یه طرف با همه قدرت‌های منطقه روابط خوبی داره، ولی همزمان به نیروهای ضد آمریکایی نزدیک‌تر شده. ایران، گروه‌های نیابتیش تا همین اواخر همین رژیم اسد. پس این یه بازی دوگانه است. روسیه میخواد هر دو طرف رو داشته باشه. با همه کشورهای منطقه روابط خوبی داره، ولی نیروهای ضد آمریکایی رو ترجیح میده. ما از قبل میدونیم که حتی قبل از تشدید درگیری اخیر ایران و آمریکا، روسیه و ایران به هم نزدیکتر شده بودند. ایران با پهپادها و اشکال دیگه از تهاجم غیرقانونی روسیه و البته کشته شدن غیرنظامیان اوکراینی حمایت میکرد. این آشکارترین بخش ماجرا است. نباید تعجب آور باشه که حالا روسیه بعد از شدت گرفتن درگیری با آمریکا شروع به حمایت از ایران کرده. حالا هم گزارش‌های بیشتری درباره حمایت روسیه از تولید موشک‌های ضد کشتی با برد بالا برای ایران منتشر شده. همه اینها به هر حال چیز جدیدی نیست، ولی خب حالا خیلی بیشتر علنی شده. برگردم به سوالتون. روسیه بازی نسبتاً ظریفی در منطقه میکنه. از ایران حمایت میکنه، به ایران کمک میکنه تا از این راه به طور غیر مستقیم با ایالات متحده بجنگه، به شکلی که روسیه در رویاروی مستقیم نظامی با آمریکا قرار نگیره، اما همزمان با سایر بازیگران منطقه هم رابطه‌اش رو نگه میداره. بازی نسبتاً پیچیده‌ایه.
0: From what you see، از اونچه در منطقه میبینی و تحولاتی که اتفاق میفته، از نگاه ما اینجا در واشنگتن به نظر میرسه ایران یکی یکی گروه های نیابتی، شبکه ها و نفوذ خودش در خاورمیانه رو داره از دست میده. اونچه احتمالا باقی مونده برخی جناها در عراق و عمدتا حوثی ها در یمن هستن. آیا این ارزیابی درستیه؟ آیا میتونیم ببینیم ایران کاملا از سوریه قطع بشه و هیچ حضوری دیگه اونجا نداشته باشه؟
1: قطعاً درسته که ایران به نظر میرسه در ضعیف‌ترین نقطه خودش در بسیاری از سال‌ها، حتی دهه‌ها قرار داره. شبکه‌های گروه‌های نیابتیش ضعیف شده، نیروی دریاییش کاملاً از بین رفته. به نظر میرسه ایران از سوریه قطع شده. نمیتونم اینو کامل و مستقل تایید کنم، ولی باز هم نیت روشن دمشق برای قطع کردن ایران وجود داره، به شکلی که نسبت به روسیه نشون نداده. این جنگ البته هنوز تموم نشده. سوال‌های بی پاسخ زیادی مونده و این بیشتر یک مسئله استقامت نبرد اراده‌ها که کی بیشتر دووم میاره، کی متعهدتر میمونه. فکر می‌کنم این بخش بزرگ پاسخ باشه. این سوال هم وجود داره که آیا روسیه در آینده ممکن از این گروه‌های نیابتی ایرانی از جمله در سوریه حمایت کنه؟ ظاهراً دمشق این رو نمی‌خواد، ولی باز هم این یه علامت سوال بزرگه که هنوز جواب نداره و بیشتر در مرحله حدس و گمانه. نمیدونیم. فقط میدونیم روسیه سابقه حمایت از گروه های نیابتی ایران از جنبه حوثی ها رو داره. این رو در بحران دریای سرخ هم دیدیم. این همیشه یه پرسش بوده که آیا چیزی به اندازه کافی جلوی سوریه رو میگیره؟ آیا چیزی به اندازه کافی مانع حمایت روسیه از این گروه ها میشه؟
0: جالبه. یعنی حتی اگه ایران نتونه شبکه نیابتیش رو تأمین مالی کنه، میتونه این کار رو به روسیه بسپره تا براش انجام بده، یعنی کارشون رو اونجا اینطوری پیش ببرن.
1: بله، البته. و این فقط در سوریه نیست، در سایر نقاط خاورمیانه هم همینطوره. به ویژه در مورد حوثی‌ها در سالهای گذشته گزارش‌هایی بود که روسیه به اونها اطلاعات هم میداد. گزارش‌های درباره انتقال احتمالی سلاح هم بود که البته تایید نشد، ولی فارغ از جزئیات روشنه که روسیه از حوثی‌ها حمایت کرده.
0: Also interesting because when we جالبه چون وقتی کسی درباره حوثی‌ها صحبت می‌کنه میگه حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران یا حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی پس به جز ایران یه حامی دیگه به نظر روسیه است.
2: Yes, that's right. That's right.
1: بله درسته. شاید این در کانون توجه همه نباشه. اولین چیزی نیست که همه بهش فکر می‌کنن ولی روسیه نه فقط در اروپا بلکه در خاورمیانه هم یه نیروی بی‌ثبات کننده و خشونت طلب بوده. در واقع این دو صحنه خیلی به هم پیوستند. حالا بیشتر می‌بینیم که اروپا و خاورمیانه چقدر به هم گره خوردند. ولی می‌خوام تأکید کنم که این همیشه همین طور بوده. فقط گسترش جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر این رو آشکارتر کرده.
0: جنگ اوکراین موضوع بسیار جالبیه. مدت این سوالو داشتم و خوشحالم که اینجا هستین تا ازتون بپرسم. ایران سالها با اوکراین رابطه خوبی داشت. دیپلماسی خوب، تجارت خوب، بدون مشکلی علنی که ما بدونیم. ولی وقتی جنگ شروع شد، ایران تصمیم گرفت از روسیه حمایت کنه. اگر جنگ دفاعی بود، شاید معنی داشت، ولی این یه جنگ تهاجمی بود. پس ایران تصمیم آگاهانه ای گرفت که علیه اوکراین بایسته، کشوری که قبلا با اون مشکلی نداشت. این تصمیم چطور گرفته شد؟
3: How come that made that decision over there?
1: One likely explanation. ببینید یه توضیح محتمل اینه که ایران رابطش با روسیه رو در اولویت گذاشت. روسیه رو به اوکراین ترجیح داد. به حمایت روسیه نیاز داشت. میدونست روسیه میتونست به رژیم ایران کمک‌هایی بده که دولت اوکراین قطعاً نمیتونست. انتخاب آگاهانه‌ای به نفع روسیه کرد. اگه بزرگتر نگاه کنیم، هم دولت روسیه و هم رژیم ایران میخوان دنیای متفاوتی رو ببینن. خیلی ساده، آمریکا و دموکراسی کمتری میخوان و انتخاب کردن که همدیگر رو انتخاب کنن.
0: That's interesting. جالب از اونجایی که اخیراً به سوریه رفتی، مردم چطور این تحولات رو پذیرفتن؟ از یک دیکتاتوری پدر و پسر به یه جنگ داخلی رفتن. آیا الان امیدی می‌بینیم؟ کینه‌ای؟ نگاه کلی مردم به زندگی اونجا چطوره؟
1: در کلی ترین شکل همه اینا همزمان وجود داره. امید زیادی هست، وعده زیاد، آرزوی زیاد، حس امکان. شاید دیگه اون سرخوشی اولیه سقوط حسد نباشه، ولی حس این که برای اولین بار بعد از بیشتر از 5 دهه از این حکومت وحشتناک، یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان، چیز بهتری ممکنه در بیاد وجود داره. ولی همزمان سوالای زیادی هم هست. این قرار چه شکلی باشه؟ از اینجا به کجا برن؟ چه مراحلی رو طی کنند؟ چطور با آشتی و عدالت با مردم برخورد کنند؟ شبکه اسد بسیار بزرگ و در کشور ریشه دار بود. این دولت با اولویت‌های بسیار زیادی همزمان روبروه، هم خیلی زیاده، هم خیلی طاقت فرسا. بنابراین من با حس خوشبینی ولی همزمان با احتیاط و واقع‌بینی برگشتم. برای اولین بار غرب فرصت بی‌نظیری داره تا نقشی در این کشور ایفا کنه و اون رو از خشونت و تروریسم به سمت یه آینده بهتر ببره. ولی خب همزمان انتظارات باید واقع‌بینانه باشه چون که این کار خیلی سختیه و هزینه‌اش هم البته بسیار بالاست.
0: از یه طرف قابل درکه که بشه فهمید مردم چطور فکر میکنن. حداقل اسد رفته و دست کم یه نوعی از دولت حاکم هم سر کاره. از سوی دیگه خیلی از چیزها هنوز در اونجا در حال تغییره. دولت جدید با عناصر رژیم اسد چطور برخورد میکنه؟ آیا افراد رژیم اسد رو در بدنه دولت نگه میدارن؟ چه تجربه‌ای رو دارن دنبال میکنن؟
1: چند کار میکنن. سعی میکنن رابطه نیروهای نظامی و امنیتی با مردم رو تغییر بدن. چون به طور تاریخی رابطه خیلی ترسناکی بوده. عملا رابطه مبتنی بر ترور. نیروهای امنیتی داخلی مردم خودشون رو میترسوندن و دولت سعی میکنه این دینامیک رو تغییر بده. میخوان مردم ببینن که نیروهای امنیتی دیگه اون دشمن سابق نیستند. از طرف مردم هم حسا ترکیبیه. اول اینو البته بگم که همه چیز نسبت به زمانی که اسد در قدرت بود بهتره. یه جور نگاه اینه با اسد سوریه هیچ شانسی نداشت. حالا حداقل تو این مرحله فرصتی برای چیزی بهتر وجود داره. بنابراین خیلی‌ها فکر میکنن به این دولت حداقل یه شانس بدیم. ولی خب ابهام‌های خیلی زیادی هم هست. مثلا آیا شرع صرفاً یه جهادیه که حالا اومده کت و شلوار پوشیده؟ بسیاری از اقلیت‌ها مثل مسیحیان اینو از خودشون میپرسن. آیا این قانون موقتیه یا سعی میکنن قوانین مذهبی سخت رو بر مردم تحمیل کنند؟ خیلی از کارمندای رده پایین هنوز سر جای خودشون هستن، افرادی که بخشی از رژیم اسد هم بودن. اینجا دولت تحت رهبری اشرف داره سعی میکنه اشتباهاتی که در عراق در دوران بعث زدایی اتفاق افتاد و تکرار نکنه. تو عراق همونطور که میدونیم همه این اعضا اخراج شدن، شغلی نداشتن، بی پناه و بی حق موندن و این خشونت و رادیکال شدن زیادی رو به دنبال داشت. پس سعی میکنن از اون اشتباهات پرهیز کنن. همزمان نمیدونن چطور کاملا پیش برن چون این کار خیلی سختیه. از یه طرف میبینی که دولت سعی میکنه تصمیمای درست بگیره، از طرف دیگه واقعا سخته. چطور تک تک اعضای رژیم اسد رو محاکمه کنی؟ منابع و دانشی که برای بررسی سوابق و تاریخچه همه لازمه، تعداد کشته شدگان خیلی زیاده، یه دستگاه امنیتی تمام عیار برای شکنجه، قتل و نظارت وجود داشت که خیلی گسترده بود. اصلا از کجا شروع میکنی؟ یه راه اینه که بگی از بالا شروع میکنی. همین حالا هم دیدیم که دولت سوریه اسد رو غیابی به اعدام محکوم کرده، ولی بعد این پرسش مطرح میشه که خب پس بقیه چی؟ از تجربه تاریخی کشورهای دیگه میدونیم که این کار خیلی سخته، منابع، تخصص و زمان زیادی میخواد و البته دولت سوریه اینا رو نداره.
0: از نگاه شما و با ارزیابیتون، در بهترین حالت اگه همه چی خوب پیش بره، بدون شکاف، بدون مشکل بزرگ، چقدر طول میکشه تا سوریه به نوعی کشور عادی تبدیل بشه؟
1: میدونی حتی در بهترین حالت هم سالها طول میکشه.
0: منظورم اینه که بگیم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، واقع بینانه داریم به چند سال نگاه میکنیم؟
1: واقعا سخت عدد دقیقی بدیم،
0: چون بعضی فکر میکنن به محض اینکه دیکتاتوری سقوط کنه همه چیز خوب میشه، ولی میخوام واقع بینانه به این نگاه کنیم.
1: واقع بینانه فکر میکنم اینکه خشونت علیه اقلیت ها رخ داده ولی از کنترل خارج نشده مهمه. مواردی از خشونت دیدیم و قطعا هم بد بوده، ولی به فروپاشی کامل امنیت منجر نشده. اگه این روند ادامه پیدا کنه، اگه فروپاشی امنیتی رخ نده، بستگی داره به اینکه چه سرمایه گذاری هایی بیاد. آیا سوریه میتونه نفت وارد کنه؟ آیا همچنان برای نفت و غذا به روسیه وابسته میمونه؟ آیا میتونه شغل ایجاد کنه؟ آیا سرمایه گذاری میاد؟ پاسخ به این سوال خیلی سخته، ولی بازم فکر میکنم در مقیاس سالها صحبت میکنیم، نه ماها.
0: شما بسیار سخاوتمندانه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالاتم رو بپرسم. با توجه به نحوه تصمیم گیری های استراتژیک روسیه در سوریه و رابطهش با ایران در این رویاروی فعلی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره و میخواد با فشار اون رو وادار به توافق کنه، آیا فکر میکنی روسیه اجازه میده این اتفاق بیفته؟
1: برای روسیه بدترین سناریو اینه که ایران به سمت غرب بچرخه، چون در اون صورت روسیه یه متحد حیاتی رو در رویارویی جهانیش با ایالات متحده از دست میده. روسیه کارهای زیادی برای حمایت از این رژیم میکنه. فکر نمیکنم تا حدی پیش بره که خطر رویارویی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو بپذیره. از این لحاظ فکر میکنم حمایتش رو محدود نگه میداره، ولی خب بیکارم نمیشینه.
0: پس تا جایی که بتونن بدون رویاروی نظامی مستقیم این کار رو بکنن، برای پابرجا موندن جمهوری اسلامی تلاش میکنن. حتی تحت کمپین فعلی فشار، روسیه با کمال میل اجازه میده ایران یه نوعی راه نجات داشته باشه تا این فشار رو تحمل کنه.
1: بله، قبلا هم دیدیم که روسیه از طریق اشکال مختلف حمایت چنین راه نجاتی رو فراهم کرده. پس فکر میکنم میتونیم روی ادامه این نوع حمایت روسیه از تهران حساب کنیم، حمایتی که البته مرز رویاروی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو رد نمیکنه.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: خیلی ممنونم.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما برنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
5: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
6: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
7: حضور فعال در صحنه نداره.
8: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
9: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می کند و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران است.
2: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
3: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
4: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
5: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
6: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
7: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از مهر تامین میکنه.
8: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
9: میشه دیگه رعد آسا بوی دروازه.
10: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
11: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
12: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
13: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
14: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
13: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

بینندگان عزیز وقت شما بخیر، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر از ایران اینترنشنال. من سوره حسین یگانه هستم و نخست سرخط خبر. گزارش رسانه‌های آمریکایی از طرح تازه جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ. عباس عراقچی گفته واشنگتن 7 روز فرصت دارد با پذیرش پیشنهاد جدید تهران به جنگ پایان دهد. پاسخ‌های مبهم رئیس دولت جمهوری اسلامی به پرسش‌های کلیدی فاکس نیوز. پزشکیان از پرداختن به وضعیت مشتبه خامنه‌ای، پرونده هسته‌ای و کشتار معترضان تفره رفت. گزارش رسانه‌های

0: عفو بین الملل از مردم در سراسر جهان خواست به کارزار آنلاین محکومیت مقامات جمهوری اسلامی بپیوندند. همچنین در ادامه این بخش خبری،
1: به یاد امیر محمد من وارد کلاس بشن، یادش رو زنده نگه دارن.
0: شبکه‌های اجتماعی در هفته نخست مهر ماه و بازگشایی مدارس، کاربران از پوشش اختیاری مادران، حجاب اجباری دختران و جای خالی کشته شدگان می‌گویند. صد روز بعد از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آمریکایی از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ خبر دادند. به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرد تهران طرح تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می‌کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرم فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم نامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست هر چه سریع‌تر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره برگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در مقابل گرفتن امتیازهایی از آمریکا، پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. به گزارش وال استریت ژورنال، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از مقام‌های آمریکایی خواسته تا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را تا زمان دستیابی به یک توافق جدید ادامه دهد. طبق این گزارش، تلاش‌ها برای احیای مذاکرات میان واشنگتن و تهران با مخالفت برخی تولیدکنندگان بزرگ نفت خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی و امارات روبرو شده. با این حال قطر و عمان در تلاشند با میانجیگری جمهوری اسلامی و آمریکا زمینه آغاز دوباره مذاکرات و بازگشایی مرحله تنگه هرمز را فراهم کنند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید آمریکا و متحدانش ترجیح میدهند با ادامه فشارها جمهوری اسلامی را به پذیرش شروط خود وادار کنند و با افزایش این فشارها زمان به زیان جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت.
2: الان شرایط به کلی فرق کرده. جمهوری اسلامی خودش تفاهم نامه رو به هم زده و اصلا نشون داده که اون تفاهم نامه چرا نمیتونه یک چارچوب مطمئنی و توافق باشه. اون ضرورت‌های دیروز هم الان وجود نداره. نفت به اندازه کافی داره رد میشه، اونقدر رد میشه که قیمت نفت در حول هوش زیر 100 دلار تثبیت بشه و از همه مهمتر تحریم‌های آمریکا به شکل بسیار فزاینده‌ای داره زیاد میشه. محاصره دریایی به شکل کامل برقرار شده، محاصره هوایی داره اعمال میشه. تازه شروع کردن کشورهایی که پس از دیگری پروازهای جمهوری اسلامی رو لغو کردن، احتمالاً به زودی به سمت محاصره زمینی هم خواهند رفت. یعنی عملاً شرایط به گونه‌ای هست که اینها احساس میکنند که یک برگ برنده بسیار خوب در دستشون هست. اثرگذاری این برگ برنده به زمان احتیاج داره، زمان کاملاً به ضرر جمهوری اسلامی هست. باید عجله نکرد، صبر کرد، فشار رو بیشتر کرد تا اینکه جمهوری اسلامی بپذیره شروط آمریکا و کشورهای منطقه رو به شکلی که بهش همون عرض کردم بشه بازگشت ناپذیری این تهدید برطرف بشه. طبیعتاً در شرایط کنونی با توجه به آنچه که از ظرفیت این حکومت برای اعمال تهدید می‌بینند و با توجه به فشاری که دارن وارد می‌کنن، ترجیح این کشورها اینه که محاصره به حدی ادامه پیدا کنه که این حکومت تسلیم کنه.
0: همزمان با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت هواپیمایی جمهوری اسلامی، مدیریت فرودگاه بین‌المللی نجف اعلام کرد تمام پروازهای ورودی از ایران و خروجی به مقصد ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده. خبرگزاری رویترز هم به نقل از دو مقام آگاه گزارش داده فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه عراق از امروز پروازهای ایران را به حالت تعلیق درآوردند. همزمان بررسی سایت‌های فروش بلیت نشان می‌دهد

0: کند. امکان صدور بلیط از تهران به بحرین و کویت هم محدود یا قطع شد. دیروز امارات متحده عربی هم تمام پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مقصد و از مبدأ این کشور را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. اداره کل هوانوردی غیر نظامی امارات متحده عربی اعلام کرد این تصمیم با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی گرفته شده. پروازهای شرکت‌های ایرانی به بغداد، مسقط، قطر، گرجستان و جمهوری آذربایجان هم متوقف یا محدود شده. و شرکت ماهان پروازهای خود را به عمان و ترکیه تعلیق کرد. همراه میشیم با آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی. سلام کنم به شما خانم کریمی، خیلی خوش آمدید. اول بپردازیم به تأثیر تحریم صنعت هواپیمایی جمهوری اسلامی بر اقتصاد کلان کشور و ارتباطی که هست بین محاصره دریایی که دیروز صورت گرفته و محاصره هوایی که امروز باهاش روبرو هست.
1: از ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترم. خب این وضعیت در واقع بخشی از یک برنامه گسترده است برای انزوای هرچه بیشتر جمهوری اسلامی و به نظر میرسه ادامه کارزار خشم اقتصادی آمریکا است. ببینید، توقف پروازها ایران رو در شرایطی گذاشته که هر ساعت تاخیر و توی ترخیص کالا یا لغو یک پرواز ضربه بسیار مستقیم به اقتصاد و حتی امنیت دارویی و اقتصادی کشور. مسیر دریا هم که بسته است، ظرفیت مسیرهای زمینی هم چه در ایران چه در کشورهای همسایه محدوده. ببینید، صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزهای پاکستان، ترکیه و عراق آشکارا نشون میده این واقعیت رو. بنادر دریای خزر هم که خب تراز آبشون اومده پایین و شرایط لازم برای ترانزیت‌های بزرگ دریایی ندارن. خب وقتی یک کشور تو حمل و نقل هوایی محدود میشه، تو حمل و نقل دریایی اینجوری تحت فشاره، سیستم بانکی هم که این باشه در واقع به تدریج از شبکه اقتصاد جهانی جدا میشه و این همون هدف اصلی این سیاست هاست و برای همین برخی تحلیل‌ها میگن که این نوع تحریم ها حتی میتونه از تحریم نفت هم اثر عمیق‌تری داشته باشه، چون مستقیما ارتباط یک اقتصاد 90 میلیونی رو با جهان هدف گرفته و اون رو قطع میکنه.
0: خب تحریم های پروازی ایران علاوه بر این نکاتی که شما بهش اشاره کردین چه تأثیری میتونه روی جامعه بذاره، روی زندگی روزمره‌ای که مردم دارن؟
1: ببینید، عمق این محدودیت‌ها نه تنها روی اقتصاد ایران بلکه حتی گفتم روی امنیت دارویی و غذایی کشور فوق‌العاده سنگینه. ابعاد بسیار فراتر از رفع جن تا مسافرت هوایی داره. مثلا بخش مهمی از ترانزیت کالاها، قطعات صنعتی، دارو، محموله‌های پستی صادراتی و وارداتی ایران از طریق همین حمل و نقل‌های هوایی انجام میشه. خب زمین‌گیر شدن اعلان‌های ایرانی باعث کندی شدید تو زنجیره تامین صنایع میشه، هزینه‌های دور زدن تحریم و بالا میبره، در واردات اقلام حیاتی مثل دارو تاثیر میگذاره، هم به صورت زمانی هم به صورت هزینه‌ای. اما فقط موضوع واردات و صادرات فیزیکی هم نیست، حذف ناوگان ایرانی انحصار خطوط پروازی به شرکت‌های خارجی رو بالا می‌بره، مثلا شرکت‌های قطری، اماراتی. خب این موضوع هم روی قیمت بلیط، هم خروج سرمایه اعلان‌های خارجی تأثیر مستقیم داره و توقف پروازها به مقاصدی مثل عمان و عراق صادرات خدمات پزشکی و توریسم درمانی ایران رو که یکی از منابع مهم ارزآوری غیر نفتی ایران به شدت تضعیف می‌کنه. همچنین ورودی گردشگران و تجار خارجی به کشور به حداقل ممکن می‌رسه. ضمناً عدم امکان دریافت خدمات فنی همراه با افت شدید درآمدهای ارضی پروازهای ایرانی رو به سمت زیاندهی و ورشکستگی سوق میده و حتی این موضوع باعث پایین اومدن ایمنی پروازهای داخلی هم میشه، چون اونا هم نمیتونن خدمات قطعاتی بگیرن، خدمات مینترنسی و تجهیزاتی بگیرن. این کاهش درآمدهای ارضی کنار این مسائل امنیتی گفتم روی درآمد ملی تاثیر میذاره، روی ارزش پول ملی تاثیر میذاره، روی تورمی که مردم همین الان دارن تحمل میزنن میکنن اثر بسیار بالایی داره. ببینید، خزینه حمل و نقل از طریق زمینی مثلا با کشوری مثل چین میتونه بالای 8 برابر بشه و خب این میتونه بسیار روی اقلام اساسی که مردم روی سفرهشون خیلی ساده دارن استفاده میکنن روی قیمت تک تکشون تأثیر گذار باشه.
0: ممنون هستم از حضور شما. توضیحات آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی رو با هم شنیدیم. رئیس اتحادیه پیشکسوتان رامه کارگری میگوید قدرت خرید کارگران که در ابتدای سال حدود 23 روز پاسخگوی نیازهای آنها بود اکنون به کمتر از 10 روز کاهش پیدا کرده. حسن صادقی درباره افزایش مبلغ ثابت دستمزد و بن کارگری گفت این پیشنهادها هنوز به تصویب نرسیدن و برای بررسی وضعیت دستمزدها باید سالانه 2 نشست برگزار شود. قیمت ارزان ترین گوشی های هوشمند در بازار ایران به 38 تا 40 میلیون تومان رسیده. این در حالیه که حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر با حقوق و مزایا حدود 26 میلیون تومان است. همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان. آقای علوی سلام میکنم به شما. خیلی خوش آمدید. خب میبینیم که سقوط کرده قدرت خرید کارگران و اومده الان به زیر 10 روز در یک ماه. پیامدهای این فشار اقتصادی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
2: البته نکته پنهانی نیست که الان بیکاری محصول 2 متغیره. یکی همین تورمی که شما ازش اسم بردید که موجب کاهش قدرت خرید نیروی کار ایران می شود و حالا یک اندازه‌گیری همین 10 روز است. حتی برخی از تخمین‌ها کوتاه‌تر از این رو تخمین می زنند. حالا پیامدهاش چه خواهد بود؟ می دونید در عرصه اقتصاد فقر، اونجایی که آموزه‌های اقتصادی به هر حال تحلیل میشن، چه میگویند به ما؟ میگویند این کاهش شدید قدرت خرید نیروی کار ایران و همزمان شرایط کار مثل قراردادهای نابرابر و نانوشت، گاهی اوقات قراردادهای سفید و رفتن به بخش غیر رسمی اقتصاد در ترکیب با بیکاری میانجامد به 2 گزینه، یا بیکاری یا بیگاری، و الان نیروی کار مخیر شده بین این دوتا، بیگاری یا بیکاری. یعنی حتی اونایی که کار میکنن الان فقیر و فقیرتر میشن. منتها بخواد پیامدهاش رو تحلیل بکنیم، پیامدهاش خب نکته پنهانی نیست، کاهش شدید قدرت خرید، اما این میانجام به یک نکته بسیار مهمتر و اون هم حذف یا به اصطلاح از بین رفتن عاملیت نیروی کار و شخص پدر یا مادری که تصدی میکنن مدیریت خانواده. دیگه اینا عاملیت ندارن بر سرنوشت خودشون، محروم میشن از عاملیت و این میانجامه به یک پدیده بسیار عمیق‌تر و شاید فلسفی‌تر و اون هم حذف یا محرومیت از کرامت انسانی در یک جامعه طبقاتی مثل جامعه ایران که همه چیز با پول سنجیده میشه در چارچوب این رژیم. البته کسی که قدرت خرید ندارد، عاملیت ندارد، وقتی عاملیت ندارد طبیعی است که کرامتش هم از دست میده. چیزی که حتی در گزارش هایی که مردم به سایت شما میدن، به رسانه شما میدن، وقتی تحلیل میکنیم میبینیم که خانوارها، پدر یا مادر چه میگوین، بخصوص در اول مهر که میبایست لوازم تحریر رو بخرن و ناتوانن از این قضیه. در نتیجه کرامتشون رو در نزد اطرافیان و البته کسانی که به نحوی با اونها ارتباط دارن از دست میدن. بنابراین فقر یه مسئله بسیار گسترده است و تحت تاثیر این تحریم های گسترده، سیاست های معطوف به فساد و انحصار قدرت ثروت در نزد اقلیت حاکم به هر حال پیامدهاش این خواهد.
0: بپردازیم به مسئله فروپاشی اقتصادی در جمهوری اسلامی. خب شما الان نگاه بکنید، میان و مقایسه میکنن دستمزد رو با هزینه مثلا خرید یک تلفن همراه، همونطور که در خبرها بود، و نشون میده که چه فاصله عجیبی داره. این روش چه ابعادی از فروپاشی اقتصادی در جمهوری اسلامی رو داره به ما نشون میده؟
2: خب آخرین آماری که مربوط است به تولید ناخالص داخلی نشون میده که اقتصاد ایران چیزی بیش از 10% عقب گرد کرده، کوچکتر شده. این طبیعی است که می انجامد به اینکه خانوار نمیتواند مصرف کند، نمیتواند پسنداز کند، نمیتواند سرمایه گذاری کند. بازگشت یا اون فیدبکی که این میده این است که وقتی خانوار فقیرتر میشه کل اقتصاد فقیر میشه، وقتی کل اقتصاد فقیر میشه خانوار. و این می انجامه به چیزی که الان ما شاهدش هستیم. الان شمار بسیاری از کودکانی که قرار است مدرسه برن ترک کردن و این درست در جهت عکسیست، چیزیست که حاکمیت میخواست. حاکمیت میخواست جمعیت رو بزرگ کنه، الان کوچک و کوچکتر میشه. اقتصاد رو بزرگ کنه، کوچک و کوچکتر میشه. و این روند فرسایشیست که به هر حال شروع شده در شرایط فعلی و کم یا زیاد می انجامه به اون افول یا اضمحلال اقتصادی که ما نشانه هاش رو میبینیم در شرایط فعلی.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه رو با هم در این بخش خبری شنیدیم. دو روز بعد از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز از سرنوشت جنگ با آمریکا گفت و کشتار معترضان در دی ماه را تحریف و تکذیب کرد. پزشکیان گفت تهران همچنان آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای است و آمادگی دارد بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد پیش برود. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافقی به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود. پزشکیان اضافه کرد که جمهوری اسلامی در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکا است. رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دی ماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می‌گرفت. پزشکیان همچنین در جواب سوال مجری درباره آینده رفتار نظامی حکومت گفت چیزی که می‌داند این است که اگر دوباره حمله شود جمهوری اسلامی باید از خود دفاع کند. پزشکیان گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق سازی و نیز خواهان حل سیاسی پرونده هسته‌ای است. او همچنین درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای گفت که با او دیداری مفصل داشته، اما به پرسش خبرنگار درباره علت منتشر نشدن ویدیویی از او پاسخ مستقیمی نداد. به مقر سازمان ملل بریم و همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی از نیویورک که در خصوص همین گفتگویی که پزشکیان با فاکس نیوز کرده بیشتر صحبت بکنیم. سمیرا، پزشکیان چه ادعاهایی رو توی این گفتگو مطرح کرده و پیامش برای مردم آمریکا چی بوده؟
3: منصور، گفتگوی آقای پزشکیان با برت بیر از تلویزیون فاکس داره اتفاق میفته و نشون دهنده این هست که هر آنچه که در این گفتگو مطرح کرده چیزی بوده که میخواسته که به گوش آقای ترامپ برسه، چون آقای ترامپ مشخصا فاکس و این برنامه رو نگاه میکنه. برت بیر از مجریان و روزنامه‌نگاران مورد علاقه آقای ترامپ هست و زمانی هم که اعلام شد آتش بس اتفاق افتاده بعد از اون جنگ 40 روزه، اولین جایی که یک مقام ایرانی آمد صحبت کرد خطاب به مردم آمریکا، آقای عراقچی در همین برنامه برت بیر بود. اما اون چیزی که به نظر میرسه برت بیر در چندین نوبت سعی میکنه که مطرح بکنه و راجبش با پزشکیان صحبت بکنه اینه که کسی در داخل ایران به حرف شما گوش نمیده. اشاره میکنه به مواردی که پزشکیان آمد صحبت کرد، خیلی هم اتفاقا داخل ایران و در رسانه‌های فارسی زبان خارج مناقشه برانگیز شد که مثلا پزشکیان آمد از کشورهای همسایه عذرخواهی کرد یا چیزهای مطرح کرد که دقیقاً چند ساعت بعد خلافش ثابت شد. سپاه آمد به تانکرها مثلا حمله کرد، به کشورهای همسایه حمله کرد. ازش پرسیدن که خب اوامر شما زیر سوال رفت، نظرتون چیه؟ یا اینکه چرا دولت ترامپ باید با تو گفتگو بکنه نه با آقای وحیدی از سپاه پاسداران؟ پاسخی که آقای پزشکیان میداد یک جور فرار رو به جلو بود. جایی که گفتن که اوامر زیر سوال رفته، راجع به کشتار دیماه آمد صحبت کرد، یعنی راجع به اون صحبت نکرد، راجع به این صحبت کرد که شما مردم در داخل ایران رو مسلح کردید. میگه که 3500 نفر تعداد کشته شدگان هست. چرا داره آمار ارقام بیشتری اعلام میشه؟ از این 3500 نفر 500 نفرش نیروهای امنیتی بودند و شمایی که مدعی هستید تعداد بیشتری کشته شده، بیایید اسامی رو با شماره و کد ملی و اینها اعلام بکنید. و توضیح نمیده که همون 3000 نفر رو چرا جمهوری اسلامی باید بکشه. در جای دیگری راجع به این که چرا سپاه حرف نزنیم، چرا با شما حرف بزنیم، میگه کلن یک جو بیعتمادی وجود داره و در چنین جوی خیلی فرقی نمی کنه که شما بخواین با چه کسی صحبت بکنید. راجع به مجتبی خامنه ای از او پرسیده میشه و اینکه شما خودتون با دست خودتون تفاهمنامه اسلام آباد رو لغو کردید با حمله کردن به شناورها در تنگه هرمز، که باز اونجا انگار که آقای پزشکیان درست متوجه نمیشه و میگه ما به مردم خودمون حمله نمی کنیم در پاسخ به اون سوال که خودتون تفاهمنامه اسلام آباد رو نقض کردید. بعد برد بر زیر سوال میبره، میگه یعنی چی که به مردم خودمون حمله نمی کنیم؟ شما در دی ماه دست به کشتار زدید. میگه ما نزدیم، شما بودید که مردم رو مسلح کردید و ما سلاح کشف کردیم از بلوچستان، از کردستان سلاح وارد کردید. اونهایی که ما دستگیر کردیم همه به این مسئله اقرار کردن. میگه مشتبه خامنه ای رو دیده، 7 ساعت با او صحبت کرده و بلافاصله این رو میگه که حالا مشتبه خامنه ای صرفا در امر سیاست گذاری و جهتگیری دخیله و این ما هستیم که باید مسائل رو اجرایی بکنیم. از او میپرسن که قول میدی که اگر که مردم به خیابان بیان اونها رو نکشید؟ میگه ما هیچ وقت هیچ کسی رو نمیکشیم، گرگ در لباس میش. میگه ما کسی رو نمیکشیم و اگر که بیان اعتراض بکنند، اعتراض مدنی، ما میشینیم با اونها حرف میزنیم، ولی اگر سلاح داشته باشن ما حتما اونها رو میکشیم. راجع به تصاویر ماهواره‌ای چین که در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده شد، راجع به کمک های چین از او سوال میپرسند و میگه که ما به دنبال کشتن آمریکایی ها نیستیم، ما به دنبال گفتگو هستیم و چین هم کشوریه که پول ما رو نداده، ما به دنبال این هستیم که پولمون رو از چین بخوایم دریافت بکنیم. این یک خلاصه ای از صحبت های آقای پزشکیان هست. خیلی دیپلماتیک صحبت کرد و خیلی با آغوش باز این که بیایم مذاکره بکنیم و ما اینجا هستیم، در گفتگو بازه و این داره در کنار اخباری منتشر میشه که عراقچی هم خبرش رو داد که جمهوری اسلامی یک پیشنهادات تازه ای رو به ایالات متحده داده در جریان دیدارهای که از طریق میانجی ها انجام شده. اما در این حال میدونیم عربستان سعودی و امارات مخالف مذاکرات هستند، ولی از اون سمت قطر و عمان دارن تشویق میکنن هر دو طرف رو که بخوان به مسیر دیپلماسی برگردن. منصوره،
0: توضیحات سمیرا قراری شنیدیم در خصوص مصاحبه پزشکیان با فاکس نیوز. ممنونم از حضور در این بخش خبری.

0: انتشار گزارش تفصیلی عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی با واکنش های گسترده سازمان ها و فعالان حقوق بشر و چهره های سیاسی روبرو شده. این سازمان در گزارشی بیش از 1100 صفحه کشتار گسترده، شکنجه و بازداشت های خودسرانه را مستند کرده و سرکوب سازمان یافته اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی را مصداق جنایات علیه بشریت دانسته. گزارش عفو بین الملل همزمان در بسیاری از سازمان‌های ملی آن منتشر شده. آرژانتین، ترکیه، بلژیک، هلند، سوئیس، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، الجزایر، مجارستان و چند کشور دیگر بر محاکمه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند. عفو بین الملل ترکیه اعلام کرد جمهوری اسلامی در خیزش زن، زندگی، آزادی نه فقط مخالفان سیاسی بلکه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را هم به طور هدفمند سرکوب کرده. این نهاد گفت این جنایت‌ها بخشی از حمله گسترده و سازمان یافته علیه معترضانی بود که خواستار حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند. عفو بین الملل یونان گفت شهروندان کرد و بلوچ با وجود سهم به مراتب کمترشان نسبت به کل جمعیت ایران 62% جانباختگان مستند شده را تشکیل می‌دهند. این سازمان قتل و شکنجه معترضان کرد و بلوچ را برخوردی تبعیض‌آمیز با انگیزه های قومی و مصداق جنایت علیه بشریت دانست. عفو بین الملل بلژیک هم با انتشار شهادت یکی از شاهدان سرکوب نوشت ماموران جمهوری اسلامی به هر کسی که می دیدند شلیک می کردند و برایشان تفاوتی نداشت هدف شلیک زن، کودک، رهگذر یا معترض باشد. این سازمان افزود بسیاری از مقام های شناسایی شده همچنان در قدرت هستند و برخی پس از سرکوب سال 1401 ارتقای مقام گرفتند. عفو بین الملل پرتغال هم خواستار پایان دادن به عادی سازی کشتار جمعی در جریان اعتراضات ایران شد و هشدار داد مسئولان جنایت‌های سال 1401 همچنان بر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تسلط دارند. این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواست سازوکاری بین المللی برای تحقیق و پیگرد عاملان جنایت علیه بشریت در ایران ایجاد کند. عفو بین الملل آرژانتین با انتشار روایت یکی از شاهدان عینی خیزش زن، زندگی، آزادی در سنندج از خشونتی گفته که زنان در ایران با آن روبرو هستند. این سازمان تاکید کرده قربانیان و خانواده‌هایشان سزاوار حقیقت، عدالت و جبران خسارتند و عاملان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند. همزمان با انتشار گزارش عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی، این سازمان کارزاری جهانی برای پایان دادن به مسئولیت عاملان جنایت علیه بشریت در ایران راه اندازی کرده. عفو بین الملل از مردم خواسته با امضای دادخواست این کارزار از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهند سازوکاری بین المللی برای تحقیق و پیگرد کیفری مسئولان این جنایت‌ها ایجاد کنند.
1: به عنوان پژوهشگری که درباره کشتارهای مکرر معترضان در ایران تحقیقات انجام میدم، دیدن اینکه همون فجایع بارها و بارها تکرار میشن عمیقا دردناکه. هزاران هزار نفر در ایران تنها به خاطر اعتراض کشته شدن، بیناییشون رو از دست دادن و یا مورد شکنجه، تجاوز جنسی یا حبس قرار گرفتن. من و همکارانم چندین ساله که مشغول مستندسازی سرکوب بیرحم مانه خیزش زن، زندگی، آزادی در سال 1401 بودیم. با صدها شاهد مصاحبه کردیم، حجم گسترده‌ای از شواهد رو تحلیل کردیم و مقام‌هایی رو شناسایی کردیم که باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرن. شواهد جای هیچ تردیدی باقی نمیگذاره. مقام‌های جمهوری اسلامی مرتکب جنایات علیه بشریت شدن. در ایران مسئولان این جنایات همچنان در قدرتند، در حالی که بازماندگان و خانواده‌های دادخواه مورد آزار و ستم قرار می‌گیرند. مهسا یکی از اونهاست. مادر او در جریان اعتراضات سال 1401 به ضرب گلوله کشته شد.
2: اون کسی که شلیک کرده قاتل مادر منه، قاتل عزیزای ماست. تا اون کسی که دستور داده، اون کسی که این قانونا رو وضع کرده، تا اون رهبرشون که بالاترین رده شونه. همشون قاتل عزیزای ما، هزاران هزار آدم بیگناه.
1: مسئولیت از مجازات نهادینه شده و دست مقام‌های جمهوری اسلامی رو باز گذاشته تا در دیماه 1404 هزاران نفر دیگر رو قتل عام کنند. زمان اون رسیده که مردم در سراسر جهان از دولت‌های خود بخواهند اقدام کنند و یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی رو ایجاد کنند و از درخواست ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی حمایت کنند.
0: همراه هستیم با محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو در خصوص همین گزارش صحبت کنیم. خب گزارش جز گزارش های مفصل هست، بیشتر از 1000 و خورده صفحه اینها تونستن جمع‌آوری بکنن، مستند بکنن. تا جایی که شما تونستید بخونید و نکاتی که شما بهش برخوردید، چه چیزهایی براتون برجسته بوده که با ما هم در میون بذارید؟
3: اولین نکته این که آنچه که در این گزارش 1100 صفحه‌ای مستند شده، به ویژه وقتی وارد جزئیات میشه، چیزهایی است که در همون روزها و در همون جریان ماهای جنبش زن زندگی آزادی در رسانه‌های حقوق بشری شاهدان، خبرنگاران در روایت اونها آمده بود، ما میدیدیم، میشنیدیم و اون زمان تکذیب میشد و بسیاری از چیزهای دیگری که آمده خب در اون زمان نامعلوم بود و این حاصل 4 سال تحقیقه. چرا این مهمه؟ برای اینکه بدونیم آنچه که درباره کشتار دیماه گفته میشه زمان میبره تا تازه معلوم بشه، چه بسیار از آنچه که گفته شد و جمهوری اسلامی مثل همیشه عجولانه و وقیحانه تکذیب کرد، اینها چقدر دقیق و درست بوده و اسناد و شواهدش منتشر میشه. جزئیاتی نظیر تجاوز به نوجوانان، زنان، مردان که اون زمان اخباری ازش منتشر شده بود و بلافاصله گفتن که اینها برای مثلا تغییر فضا و مثلا مبالغه است، یا با جزئیات و اسناد ما در این گزارش میبینیم. اما نکته بسیار مهمی که هست، فکر میکنم در خیلی از تحلیل ها تأثیر میگذاره، این است که تهیه کنندگان این گزارش میگن که ما با جمهوری اسلامی تماس گرفتیم، مکاتبه رسمی کردیم، ارتباط گرفتیم راجع به همین اسناد جنایت اینها که اینا پاسخ بدن، و جمهوری اسلامی مقام رسمی که به اینا پاسخ داده گفته درباره بعضی از اسناد انکارناپذیر اینا کار نیروهای غیر دولتی بوده. یعنی ما مسئولیتشو به عهده نمیتونیم بگیریم، یا آدمای بیرون بودن، نیروهای خودسر، نظیر بسیاری از قتل‌ها که اینا منسوب کردن به نیروهای خودسر. البته این ترفند جمهوری اسلامی حتی در دیدارهای دیپلماتیک هم به کار میبره. مثلا فرض کن وزیر خارجه میره مذاکره بکنه، میگن شما این همه آدم کشتید چیکار کردین؟ میگه این کارا اعدام کردید، شما رتبه اول اعدام در جهانید. میگه این کار قوه قضاییه است، ربطی به وزارت خارجه نداره. انگار ما راجع به مثلا یک مجمع الجزایری صحبت میکنیم که اسمش شده حکومت. بتونن هر قوه گردن قوه دیگه میندازه، نتونن گردن نیروهای خودسر میندازن. و در کنار این به نامه‌ای دست پیدا کرده این گزارش که خطاب به رئیس جمهور وقت ایران در 8 نوامبر 2022 نوشته شده. در اون گزارش با توجه به اسنادی که فاش شده و به دست نهادهای حقوق بشری رسیده از جمله عفو بین الملل، به دولت توصیه شده که اولا روایت آنچه که در جنبش زن زندگی آزادی گذشت رو مدیریت بکنه، یعنی آنچه که تا اونجایی که میتونه انکار بکنه، پنهان بکنه، پاکسازی بکنه اسناد رو. و بعد گفته که از دولت خواسته که جلوی شکلگیری هیئت حقیقتیاب سازمان ملل رو بگیره، دقیقا نقطه مقابل آنچه که امروز مسئول پزشکیان به خبرنگار فاکس نیوز گفت. وقتی ازش راجع به کشتار پرسید گفت شما میتونید هیئت‌هایی رو بفرستید خودشون تحقیق کنن ببینن کدوم عدد درسته. این گزارش برای چندمین بار نشان میده و اثبات میکنه که پنهان کردن حقیقت و جلوگیری از افشای حقیقت و جلوگیری از هیئت‌های حقیقت‌یاب در جمهوری اسلامی یک مورد نیست، یک قاعده است، یک روند فراگیره که همیشه تکرار میشه و در این گزارش مستند شد.
0: بله، توضیحات همکارم محمد جواد اکبرنا شنیدیم در خصوص گزارش‌های عفو بین‌الملل. ممنونم که با ما همراه بودید. مهر آغاز شده، اما روایت مدرسه فقط بازگشت به کلاس نیست. در نخستین هفته مهر ماه رسانه‌های اجتماعی پر از تصویرهای مادرانی است که حجاب اجباری را کنار گذاشتند و دخترانی که هنوز باید مقنعه بپوشند. در کنار آن نام و یاد کودکان کشته شده در اعتراضات هم در فضای مجازی از سوژه‌های پر مخاطب بوده. همکارم آیه دریس از بازتاب این روایت‌ها در رسانه‌های اجتماعی بیشتر می‌گوید.
4: آغاز سال تحصیلی در حالی از راه رسیده که یاد دانش آموزان کشته شده در اعتراضات و رنج اونهایی که بازداشت شدن همچنان زنده است. همزمان تصویر مادران با پوشش اختیاری در کنار دخترانی که باید با مانتو و مقنعه به مدرسه برن با کنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. کاربری به نام فاطمه نوشته که امروز یک عالم دختر بچه با روپوش‌های زشت و سرمه‌ای بلند با مقنعه با مامان‌های خوشتیپ بدون حجاب تو حیاط مدرسه ایستاده بودن. واقعاً وارد شدم، صحنه عجیبی بود. کاربر دیگری هم با هشتگ زن زندگی آزادی گفته که وقتی که مادران با حجاب اختیاری دست دختران با حجاب اجباریشون رو می‌گیرن، می‌برن مدرسه، یعنی درس اول قبل از رسیدن به مدرسه داده شده. کاربری به نام رامین هم خطاب به جمهوری اسلامی نوشته که با این کارها فقط آب در هاون میکوبید. این کودک تنها با حجاب نمیشه، بلکه دچار تناقض میشه. نکن این کار رو، با روان این طفلان بازی نکنید. حجاب واجب نیست، بگذارید دختران آزادانه به مدرسه برن. اما بازگشایی مدارس برای بسیاری یادآور کودکانی شد که در اعتراضات کشته شدند و جای خالیشون در کلاس‌ها باقی مونده. مادر پرنیان دبیری، نوجوان جانباخته در اعتراضات دیماه 1404، همزمان با آغاز سال تحصیلی از نخستین مهر بدون دخترش گفت.
5: یه بسکن به دخترم، پرنیان، کمی زور دو کشیده با آماد. لباس فرم تازه نتونستم سفارش بدم چون نمیدونستم چقدر قد کشیده. کوله دخترم تمیز و مرتب آماده برای رفتن به مدرسه. کتونی های دخترم تمیز و مرتب.
4: خواهر جاویدنام امیر محمد شاهکرمی هم نوشت امسال جای امیر محمد بین همکلاسیاش خالیه. دفترها و کتاباش هنوز هستن، اما صاحبشون دیگه نیست که ورقشون بزنه.
6: باید حسرت بخورم از دیدن بچه هایی که همسن و سالشان رو میرن مدرسه. از دیدن مدرسه بچه ها. از همکلاسی های امیر محمد تقاضا دارم که امسال و به یاد امیر محمد من وارد کلاس بشن، یادش رو زنده نگه دارن.
4: سازمان حقوق بشری هنگاه هم در گزارشی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید نوشته که از ابتدای پاییز سال 1404 تا ابتدای پاییز سال 1405 دست کم 315 دانش آموز و کودک زیر 18 سال و دست کم 59 معلم و استاد دانشگاه توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. کاربری هم نوشته یاد تمام کودکانی که در اول مهر ماه باید پشت نیمکت‌های مدرسه می‌نشستند، اما قربانی جنگ، سرکوب و خشونت شدند و فرصت آموختن و رویا پردازی و بزرگ شدن از اونها گرفته شد، تا همیشه زنده باد. ای کاش هیچ نیمکتی در هیچ کجای جهان به انتظار کودکی که هرگز باز نمی گردد خالی نماند. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید. برمیگردیم به آن سوی استودیو با ادامه خبرها.
0: من از همکارم آیه دریس که ما رو در جریان این خبرهای اجتماعی قرار داد و در خبری از منطقه. نواف سلام، نخست وزیر لبنان در دیدار با مسعود پزشکیان گفت لبنان بهای سنگینی از نظر امنیت، ثبات و اقتصاد پرداخته و نمیخواهد به عرصه‌ای برای درگیری‌های منطقه‌ای یا تبادل پیام‌ها تبدیل شود. نخست وزیر لبنان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل خواستار گشوده شدن فصلی جدید در مناسبات تهران و بیروت و شکل‌گیری روابطی سالم شد. در همین لحظه ما هم به بیروت میریم که همراه بشیم با همکارم می فرهاد که در این خصوص بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. دیدار بین نواف سلام و پزشکیان چطور تفسیر شده اونجا و واکنش ها بهش چی بوده؟
7: منصور، in the meeting with Iranian President Masoud.
8: منصور، در این ملاقات بین رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان و نخست وزیر لبنان نواف سلام، نخست وزیر یک پیام روشنی به ایران فرستاده، این که ما خواستار یک رابطه مبتنی بر احترام هستیم بدون مداخله ایران در امور داخلی لبنان و سفیر جدیدی در بیروت. به گفته روزنامه الوطن این ملاقات خیلی خوب پیش نرفته، هر کدوم از اونها صحبت خودشونو داشت، انگار که داشت حرف خودشو میزد و طبیعتاً آقای سلام صحبت‌های دولت لبنان رو تکرار می‌کرده، اما آقای پزشکیان بر موضع ایران در مورد کل منطقه تاکید می‌کرده. به گفته این روزنامه نخست وزیر لبنان داره تلاش میکنه که مشروعیت جدیدی برای دولت لبنان حاصل کنه، ولی رئیس جمهور ایران به نظر نمیرسه که ذهنیت خودش رو برای اشغال لبنان و اینکه لبنان رو به عنوان بخشی از پروژه منطقه خودش داشته باشه رها کنه. وبسایت المرکزی گزارش داده که این ملاقات تنها در یک صورت توجیه داشته، اگر که موفق بشه که ایران رو مجاب کنه، قانع کنه که به حاکمیت لبنان احترام بگذاره، اولا از حزب الله بخواد که سلاح‌های خودش رو تحویل بده و دوم یک سفیر جدیدی به لبنان اعزام کنه. باز هم در مورد این ملاقات باید گفت که وزیر خارجه لبنان در یک بیانیه‌ای گفته که ما مشکلی نداریم که با هر کسی ملاقات کنیم، برای اینکه ما اگر با طرفی مشکل داشته باشیم با اونها مذاکره میکنیم و در طول این ملاقات صحبت‌های خودمون رو بر مبنای مواضع دولت بیان کردیم. نخست وزیر به گفته بیانیش در این ملاقات گفته که لبنان هزینه گزافی از نظر ثبات داخلی و اقتصادی و امنیتی پرداخته برای این جنگ و نمیخواد که لبنان آوردگاهی بشه برای جنگ‌های منطقه‌ای. طبیعتاً این نشست همزمان با تنش‌های دیپلماتیک بین دو کشور برگزار میشه، وقتی که میدونیم ماه مارس گذشته وزارت خارجه محمد رضا شیبانی و سفیر ایران در بیروت رو عنصر نامطلوب اعلام کرد و اگرچه ضرورالعجل بیروت برای اینکه اون کشور لبنان رو ترک کنه منقضی شد در 21 مارس، ولی شیبانی همچنان در داخل سفارت ایران مونده بدون اینکه دیگه جایگاه سفیر داشته باشه برای لبنان تا به این لحظه. از ماه اوت میدونیم که لبنان به این سفیر ایران یک اقامت 6 ماهه داده بدون اینکه جایگاه دیپلماتیک و نقش سفارت داشته باشه. و خب امروز میدونیم که نخست وزیر حدود 1 ساعت دیگه در نیویورک صحبت خواهد کرد، روی 3 نکته تاکید خواهد کرد: بحث کنترل لبنان بر سلاح‌های حزب الله، حق حاکمیت دولت و خارج نگه داشتن لبنان از جنگ‌های منطقه‌ای. او تاکید خواهد کرد روی قطعنامه 1701 از شورای امنیت و وظیفه دولت لبنان در پیاده کردن این قطعنامه ها.
0: تشکر میکنم از توضیحات همکارم می فرهاد از لبنان.

0: خب تا لحظات دیگه تصاویر زنده ای رو خواهیم دید از مقر سازمان ملل متحد توی نیویورک. چهارمین روز از 81 مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری. علی الزیدی نخست وزیر عراق امروز صحبت میکنه، همطور که می فرهاد بهش اشاره کرد. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم امروز پشت تریبون میره، اینطوری که می گفت یکی از حرفهایی که میخواد بزنه در خصوص این هستش که لبنان خارج گذاشته بشه از جنگهای منطقه‌ای. و خب میدونیم که بیروت همچنان درگیر مذاکرات درباره ترتیبات امنیتی با اسرائیل و موضوع حاکمیت دولت بر سراسر خاک لبنانه. شهباز شریف یکی دیگه از کسانی هست که حرف میزنه، نخست وزیر پاکستان. دولت پاکستان گفته که شهباز شریف توی حرفاش بر تحولات امنیتی منطقه، حل اختلافات از طریق گفتگو دیپلماسی و همچنین مبارزه با تروریسم و تغییرات اقلیمی و چالش‌های اقتصادی جهانی حرف می‌زد. مصطفی مدبولی نخست وزیر مصر به نمایندگی از عبدالفتاح السیسی سخنرانی می‌کنه. قاهره در نشست‌های این هفته بر کاهش تنش توی خاورمیانه، ادامه آتش‌بس در غزه، ارسال کمک‌های بشردوستانه و حرکت به سوی یک راه حل سیاسی برای مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها تأکید کرده. در ساعات پایانی برنامه امروز هم عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین سخنرانی خواهد کرد. وقتشه که ما هم به مقر سازمان ملل بریم و همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی که اونجاست در نیویورک برای ما از جزئیات بیشتر.
1: خب روز چهارم نشست مجمع عمومی سازمان ملل هست و امروز کشورهای منطقه زیادی قرار هست که سخنرانی بکنن که همه به طرزی میشه گفت که مهم هستن. همونطور که تو هم اشاره کردی، امروز نخست وزیران عراق و لبنان در نشست صبح مجمع عمومی سخنرانی میکنن و قرار هست که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست بعد از ظهر پشت تریبون مجمع عمومی بره. در میان این سخنرانی توجه مرتبط با جمهوری اسلامی در واقع به پاکستان معطوف شده، چرا که شریف روز پنجشنبه با مسئول پزشکیان دیدار کرده و درباره ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ با هم گفتگو کردن. شهباز شریف بعد از دیدار با پزشکیان گفته بود که رئیس جمهوری جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو همچنان قابل قبول می‌دونه و پاکستان هم آماده هست که برای پیشبرد تلاش‌های صلح نقش داشته باشه. به گفته نخست وزیر پاکستان، موضوع دیدار اونها اجرای این تفاهم‌نامه و کاهش تنش‌ها بوده. بنابراین سخنرانی امروز آقای شریف فرصتیه که ببینیم اسلام‌آباد درباره ادامه این مسیر دیپلماتیک چه موضعی رو اعلام میکنه. گرچه بر اساس اونچه که ما از دیپلمات ها میشنویم به نظر نمیرسه که در واقع مذاکرات یا دیپلماسی که در حال حاضر کماکان در جریان مجمع عمومی بین طرفین آمریکایی و جمهوری اسلامی شکل گرفته اونقدر چشمگیر باشه، چرا که هنوز اختلافات پابرجا هستش. موضوع تنگه هرمز، بابل مندب، موضوع حوثی ها و حملاتشون به عربستان سعودی هم موضوعات دیگری هست که این روزها در مجمع عمومی سازمان ملل، چه در نشست مجمع عمومی و چه در نشست‌های جانبی داره در موردش رایزنی و گفتگو میشه و موضوعاتی هست که همه چشم دوختن و ببینن که آیا در جریان این هفته مهم میشه که راه حلی برای این موضوعات هم پیدا کرد یا نه. موضوع تنگه هرمز رو در واقع همه مطمئن هستن که برمیگرده به همون تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، که اگر اونها بخوان با هم به توافق برسن در اون صورت خواهد بود که تنگه هرمز باز خواهد شد. در غیر اون صورت این موضوع همچنان یک پرونده بسیار مشکل خواهد بود برای همه طرفین و همچنین کشورهای عضو سازمان ملل، چرا که باعث شده که قیمت جهانی انرژی بالا بره. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در کنار سخنرانی‌هایی که امروز از کشورهای منطقه‌ای خواهیم شنید درباره خاورمیانه، درباره جنگ و دیپلماسی، همزمان باید چشم بدوزیم به نشست‌های جانبی که داره برگزار میشه ببینیم که در واقع چه دستاوردی از این جلسات به دست خواهد اومد.
0: توضیحات همکارم مریم رحمتی رو از مقر سازمان ملل شنیدیم. ممنونم از دست. امسال در سخنرانی های رهبران و نمایندگان کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، ایران و جنگ جاری در خاورمیانه از موضوعات پرتکرار بوده. سران و مقامات کشورهای مختلف جهان اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز، تضمین آزادی کشتیرانی و توقف برنامه‌های هسته‌ای تهران شدند. لوئیس مونتنگرو، نخست وزیر پرتغال، در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح وابسته به آن علیه کشورهای همسایه، کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های غیرنظامی باید متوقف شود. عبدالله با وزیر معاون شورای ریاستی یمن هم گفت حوثی‌ها با حمایت نظامی و فنی جمهوری اسلامی امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب را به ابزار فشار و باجگیری تبدیل کردند. شیخ صباح الصباح ولیعهد کویت هم در سخنرانی خود اعلام کرد جمهوری اسلامی با حملات موشکی و پهپادی مداوم، زیرساخت‌های حیاتی این کشور، دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اردن را هدف قرار داده. علی رشید اینجا در استودیو با ماست، عضو تحریریه را اینترنشنال. خب تا قبل از اینکه بیایم روی سیت میدیدم که پیگیر سخنران‌های سازمان ملل و حرفایی که زده بودن هستی. به ما یک جمع‌بندی بگو از اینکه اینها چه حرفایی زدن و در خصوص مخصوصا جمهوری اسلامی چه موضعی داشتن.
2: بله منصور، همونجوری که گفتی ما اومدیم برای دومین روز صحبت‌هایی که نماینده‌های مختلف کشورها انجام دادن توی 81مین مجمع سازمان ملل رو گوش دادیم تا ببینیم کدوماشون به موضوع ایران و منطقه اشاره کردن. شاید جالب باشه در صحبت‌هایی که من این چند روز گوش کردم یک کلید واژه‌ای هی تکرار میشه و اون باجگیریه، اون گروگانگیریه که کشورهای مختلف اشاره میکنن که تنگه هرمز نباید اهرمی باشه برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی برای چانه زدن ازش استفاده بکنه. تو خبرم بهش اشاره کردیم. توی امروز یعنی در از دیروز وقتی صحبت کردن کشور ایرلند رو ما داشتیم، نخست وزیرش آقای مارتین تکرار کرد، گفت نباید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و باید به نفوذ بی‌ثبات کنندش اون منطقه هم پایان بده و خواستش که طرفین برگردن به یک مذاکره و این کلمه‌شو استفاده می‌کنم، مذاکره معنادار و با حسن نیت. اتریش رو داشتیم که دوباره اشاره کرد که نباید تنگه هرمز ابزاری باشه برای گروگان گرفتن این آبراه که تامین جهانی بهش وابسته هستش. سومالی رو داشتیم که رئیس جمهور سومالی گفتش که این اتفاقی که در خاورمیانه و در تنگه هرمز و باب‌المندب داره اتفاق میفته پیامده های خیلی سنگینی برای کشورش داشته و حدود 40% هم درآمدهای گمرکی این کشور کاهش پیدا کرده. پرتغال که بعد از صحبت‌های آقای نتانیاهو نمایندهشون صحبت کردنم اشاره کردش که گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی باید دست بردارن از این تحرکات که در منطقه باعث بی‌ثباتی شده. ولیعهد کویت آقای صباح الصباح هم اشاره کردش که جمهوری اسلامی مداوم داره زیرساخت‌های غیرنظامی رو میزنه، اشاره کرد به فرودگاه، به زیرساخت‌های برق و آب و کشته شدن غیرنظامی‌ها. حالا همون جوری که میدونیم تا دقایق دیگر بقیه نماینده هم صحبت میکنن و قطعا در امروز هم دوباره به ایران، جمهوری اسلامی، تنگه هرمز هم اشاره خواهد شد.
0: بله ما هم در بخش‌های بعدی خبر حسن میپردازیم به سایر سخنران‌ها. تشکر میکنم از حضورت اینجا. خب ما دوباره تصاویر زنده‌ای رو خواهیم داد. این بار از پاریس، جایی که پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک‌های جهان و نخستین پاپ آمریکایی برای اولین سفر رسمی یک پاپ به فرانسه در 18 سال گذشته به پاریس رفته. پاپ در کاخ الیزه با امانوئل مکرون دیدار کرد، بعد در مقر یونسکو سخنرانی کرد. جالبه که بدونید همزمان با ورود پاپ به فرودگاه، ناقوس کلیساهای فرانسه به مدت 7 به صدا در اومدن. خب با همین تصاویر از پاریس به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. من همینجا با شما خدافظی میکنم. در ادامه بخش‌های خبری با همکارم رضا مهندس همراه باشید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
3: ردی؟
2: مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
6: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
7: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
6: ژیان آزادی
8: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
9: بین ما یک دریای خون فاصله است.
10: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
11: من گلوله بارا میکنم. دستم را دوست
12: ندارم. از خون جوان
13: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
14: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورد.
2: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
3: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
4: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
6: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه، معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
7: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
8: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
9: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
10: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
11: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
12: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
13: پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
14: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
15: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
16: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
17: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
15: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
3: ژیان آزادی
4: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
7: من گلوله بارا میکنم.
8: دستگیران را دوست
9: از خون جوان
10: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برخش تو در تاریخه تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن. بوسه اعتراف
2: کن. آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
3: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
8: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی.

0: امروز در هشتمین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 یک نقره در ژیمناستیک و دو برنز در قایقرانی و تیراندازی، شمار مدال‌های کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به 23 رسید. ادامه درخشش کبدی‌کاران ایران در ناگویا، تیم‌های زنان و مردان با شکست تایوان راهی فینال بازی‌های آسیایی شدند. حذف فاطمه محیطی‌زاده در آستانه کسب مدال هفتگانه، نماینده ایران به دلیل غیر مجاز بودن کفش‌هایش از رقابت‌ها کنار گذاشته شد. از سکوهای آبادان تا بازی‌های 1974 تهران، گفتگوی ویژه با یل باشباوی، چهره ماندگار شیرجه ایران در دو دوره بازی‌های آسیایی.
1: بعضی وقتا رویه هایی هست که به حقیقت میپیونده و بعضی رویه هاست که رویا باقی میمانه، ولی این رویا یک مشت محکم بسیار به کسایی شد که دروازه ها را بند میگیره.
0: و برگزاری مراسم تقدیر از ورزشکاران مدال‌آور افغانستان در ناگویا، فریبا هاشمی میگوید مدالش مشتی بر دهان کسانی است که میخواهند دختران در پستو بمانند.

0: به ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 خوش اومدید. امروز 39 مدال طلا در ناگویا توزیع شد که ایران سهمی از اون نداشت. البته شما چهره همکارانمو میبینید. در این برنامه هر روز ساعت 17 به وقت تهران به بررسی مهمترین اتفاقات بزرگترین رویداد ورزشی آسیا میپردازیم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی ها هستن، ما را از آخرین اطلاعات و اخبار مطلع میکنن. با ژیمناستیک هنری و مهدی الفتی آغاز کنیم که در فینال پرش خرک نمایش درخشان داشت و به مدال نقره رسید. ژیمناست گرگانی تنها با اختلاف 66 هزارم امتیاز نسبت به قهرمان المپیک پاریس کارلوس یولوی فیلیپینی در جایگاه دوم ایستاد. الفتی در یکی از حرکتاش امتیاز عالی 15.1 رو به دست آورد. بریم این حرکتش رو ببینیم، بعدش توضیحات علیرضا مدیری رو از محل برگزاری مسابقات ژیمناستیک بشنویم و برگردیم همراهشیم با خود علیرضا.
1: مهدی الفتی دومین مدال ایران در بازی‌های آسیایی نگویا در ژیمناستیک هنری گرفت. بعد از آرمان خدایی، همین چهره که از پشت سر من رد شد، دومین مدال گرفت. آرمان خدایی دیروز ژیمناستیک هنری خرک حلقه مدال نقره گرفته بود، امروز مهدی الفتی در پرش خرک به مدال نقره دست پیدا کرد. الفتی دوره قبل هم اولین مدال تاریخ ایران رو در ژیمناستیک هنری به دست آورده بود. فوق‌العاده بود حرکتش. تو حرکت اولش مهدی الفتی بیشترین نمره رو به ثبت رسوند. اعضای تیم ژیمناستیک ایران رو می‌بینید، ژیمناستیک هنری که از پای سر من رد شدن. بهترین حرکت اول الفتی بالاترین نمره رو گرفت، اما حرکت دومش تعادلش از دست داد و در هر صورت نقره گرفت. ورزشکاری که طلا گرفت یکی از بهترین های دنیاست، یولو از فیلیپین. علیرضا مدیری، ناگویا.
0: قبل از اینکه بریم پیش علیرضا بگم امروز ایران یک نماینده دیگه هم در فینال ژیمناستیک هنری داشت، محمدرضا حمیدی که در فینال بارفیکس در جایگاه ششم قرار گرفت. بعد از

0: پایان این رقابت هم از دنیای قهرمانی ژیمناستیک خداحافظی کرد. حالا میخوایم بریم سراغ علیرضا، اگر داشته باشیم علیرضا رو، بچه‌ها هم اگر داریم علیرضا رو یا نه. بله علیرضا مدیری، حالا تصویرش رو میبینید همراه ماست. علیرضا توی گزارشت هم گفتی، صدای خبرنگارا رو هم شنیدیم، الفتی یه جوری میخکوب شد تو اون پرش که خبرنگار خارجی هم همه داشتن تشویقش میکردن.
1: آدین قبل از اینکه بریم سراغ ژیمناستیک بگم ایران بسکتبال سه نفره مردان هم برنز گرفت، 24 مدال مجموع مدال های ایران تا اینجا. الفتی واقعا فوق العاده بود، حرکتش رو دیدید، از 10 سانتی متر هم شما بپرید پایین تعادلتون از دست میدید، اما حرکت الفتی اولی فوق العاده بود. تو این گزارش هم دیدید دوربین رو برگردوندم، اون کسایی که هیجان زده شده بودن باورشون نمیشد ژیمناستای فیلیپینی بودن، واقعا عالی بود. اشاره کردی 15 ممیز یک امتیاز بالاترین نمره بود بین تمام ژیمناستا، مرحله قبلی هم که صعودش رو به فینال قطعی کرد 14 ممیز 966 امتیاز گرفته بود، اونم بالاترین نمره بود. اگر توی این رشته فقط حرکت اول رو حساب میکردن برای توزیع مدال قطعا طلا میگرفت، مجموع دوتا حرکت، حرکت دومش تعادلش از دست داد. من این رو بگم تعدادی از اعضای تیم هم توی سالن بودن، احتمالا توی تصاویر دیدی تشویق میکردن الفتی رو، فقط وسط حرکت دومش باز یه نفر از اعضای تیم اون بر یه ماشالله گفت، نمیدونم تاثیر داشت نداشت، فکر میکنم ماشاءالله و باریکالله و آفرینا تو بعضی از رشته ها مخصوصا برای قبل و بعدشه. اگر اون نمره بهتری میگرفت توی حرکت دومش قطعا میتونست طلا بگیره، کاش فقط قهرمان المپیک بود. اون فیلیپینیه دو تا طلای المپیک داره، سه تا طلای جهانی داره، سه تا طلای قهرمانی آسیا داره، توی همین دوره از بازی هم دو تا طلا گرفته. مهدی الفتی خیلی عالی بود، واقعا آینده درخشانی داره، همچنین آرمان خدایی که دیروز نقره گرفت فقط 20 سالشه. خیلی خوب کار کردن ژیمناست ایران.
0: سپاسگزارم علیرضا، با ما بمون، بعد برمیگردیم در ادامه همین برنامه. اما تیم تپانچه میکس ایران هم با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان به مدال برنز رسید. در فینال این رقابت تیم ایران 415 امتیاز کسب کرد، بعد از هند و کره جنوبی در جایگاه سوم ایستاد. برنز تپانچه میکس نخستین مدال تیراندازی در این دوره از رقابت است.
2: خیلی خوشحالم که امروز تونستم دوباره مدال بازی آسیاییمون کسب کنم در رشته میکس. رقابت سختی بود، مرحله مقدماتی رو خیلی خوب گذروندیم و رکورد خیلی خوبی زدیم، تونستیم رکورد ایران رو ارتقا بدیم توی مسابقات بین‌المللی و در مرحله فینال هم خب رقابت سختی داشتیم، یکم چالش داشتم در فینال، ولی خدا رو شکر تونستیم در نهایت امتیاز خوبی کسب کنیم و به مدال برنز برسیم.
3: توی فینال هم عملکرد تقریبا میتونم بگم خیلی خوب بود و جو سالن خیلی خیلی سنگین بود، تماشاچی های هند و کره خیلی خیلی زیاد بودن و خیلی با هیجان تشویق میکردن تیمشون رو. خدا کمک کرد، خدا رو شکر تونستیم مدال برنز رو بگیریم که با اختلاف 7 دهمی با تیم دوم، یعنی تیم کره.

0: علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در کایاک دو نفره 500 متر مدال برنز کسب کردند. قایقرانان ایران با ثبت زمان 1:32.869 از خط پایان عبور کردند و بعد از تیم‌های کره جنوبی و ژاپن روی سکوی سوم ایستادند. اما بریم سراغ شاید تلخ‌ترین اتفاق امروز کاروان ایران در رقابت‌های دو میدانی بازی آسیایی. فاطمه محیط‌زاده که شانس نخستین مدال ایران در ماده هفتگانه زنان در تاریخ این بازی‌ها رو داشت، در اتفاقی عجیب به دلیل اون که استاندارد نبودن کفشاش اعلام شد، دیسکالیفه شد، از جدول رقابت‌ها کنار رفت. ملی‌پوش دو میدانی ایران در جدول مسابقات ماده هفتگانه در مجموع 6 ماده با کسب 4925 امتیاز در رده دوم قرار داشت. قرار بود عصر امروز به وقت ژاپن در آخرین ماده برای کسب مدال با حریفاش رقابت کنه، اما ساعتی قبل از این مسابقه نماینده ایران به دلیل اونچه که گفتم استاندارد نبودن کفشاش اعلام شد، از دور رقابت‌ها حذف شد. در واکنش به این حذف، این در واقع فدراسیون دو میدانی اعتراض کرده به کمیته برگزاری این رقابت‌ها. حسن تفتیان هم از صعود به فینال 200 متر بازی‌های آسیایی بازمون در گروه نخست نیمه نهایی این ماده. تفتیان با ثبت زمان 10:33 چهارم شد و به فینال نرسید. بونسون دونده تایلندی با ثبت زمان 9:91 در این گروه روی سکوی اول ایستاد و همچنین رکورد این بازی ها رو هم شکست. بریم سراغ همکارانم سمیه مهری و البته علیرضا مدیری هم قراره در این بخش به ما ملحق بشه. سمیه، با تو آغاز کنم، دقیقا چه دلایلی مطرح شده برای حذف محیطی‌زاده و چه واکنش هایی داشته اونجا؟
1: سلام میکنم به شما آیدین جان. واقعا همونطور که گفتید خیلی تلخ بود برای دو میدانی امروز، یک خیلی اتفاق شوکه کننده ای بود. فاطمه محیطی‌زاده داشت میرفت برای گرفتن مدال طلا، در رده دوم بود، ولی خب به خاطر اون چیزی که گفتن، تخلف در کفش ورزشیش، رد صلاحیت شد و از دوره مسابقات کنار گذاشته شد. خب اگه بخوام از واکنش هایی که تا الان در رسانه های ژاپنی در موردش اومده بگم، میتونم از دی انسر، رسانه ورزشی ژاپنی، نام ببرم که گزارش داده برای کفش های مورد استفاده در رشته دو میدانی مثلا ماده پرش طول مقررات مشخصی درباره ضخامت کفش ها وجود داره، در مورد ضخامت کف کفش ها وجود داره، که گویا به نظر میرسه کفشی که محیطی‌زاده استفاده کرده ضخامتش از حد مجاز برای این ماده ضخیم‌تر بوده، بیشتر بوده و به همین خاطر حذف شده. مسئله بعدی اینه که این دیسکوالیف شدن فقط یک سودی هم برای ژاپنیا داشته، چون که در رده بندی جدول بعد از حذف محیطی‌زاده دو ورزشکار ژاپنی در رده‌های اول و دوم قرار گرفتن. روایت فدراسیون دو میدانی رو هم که گفتید اعتراض کتبی و رسمی خودشون رو اعلام کردن. اما مسئله‌ای که الان بیشتر در رسانه‌ها در موردش صحبت میشه اینه که وقتی که یک ورزشکاری در این مرحله دیسکوالیفه میشه، خب بعد دید که اون مسئولان برگزار کننده هم قبل از شروع مسابقه تجهیزات رو چک کردن یا نه، و اگر چک شده باشه تجهیزات قبل از مسابقات، خب نباید تمام این تقصیر متوجه ورزشکار بشه و خب مسئول برگزار کننده هم باید نقش خودشون رو بپذیرن. هنوز خود خانم محیط‌زاده واکنشی اظهار نظری نکرده در این زمینه، باید صبر کنیم ببینیم که به این اعتراض فدراسیون چه پاسخی میدن مسئولین برگزار کننده.
0: ازت سمیه، میخوایم بریم سراغ علیرضا، اگر علیرضا رو نمیدونم داریم تو این بخش یا نه، از مشاهدات علیرضا بپرسیم، چون علیرضا خودش توی سالن دو میدانی بود اونجا و خب با یکی از ارزشمندترین مدال‌هایی که میتونستیم در این دوره بگیریم یک گام فقط فاصله داشتیم، علیرضا که به دست نیامد با یه اشتباهی که انجام شد.
2: آیدین حتما میدونید لیلا رجبی که بلاروسی الاصله سال 2014 تنها مدال ایران رو بخش زنان در دو میدانی به دست آورده، رقابت هفتگانه فاطمه محیطی زاده دیروز شروع شد، هر چهار بخشش که تموم شد فاطمه محیطی زاده صدرنشین تموم کرد. امروز با ساعت 10 صبح وقت محلی رقابت پرش طولش رو انجام داد، توی اون رقابت هم اول شد. ساعت 11:35 بود که رقابت‌های پرش نیزش شروع شد، توی اون بخش عملکرد خوبی نداشت، بین 10 ورزشکار 8 شد. خیلی گرم بود، یعنی هرچی از گرمو براتون بگم کم گفتم، انقدر گرم بود که بعضی از تماشاگران توی ورزشگاه چتر دستشون گرفته بودن. محیطی زاده هم همش میرفت سمت اون یخچال کوچیک یا کلمن هرچی که اسمش هست، یخ برمیداشت میذاشت رو سرش، صورتش آب برمیداشت میذاشت روی صورتش. خیلی شرایط سخت بود، نمیدونم تاثیر داره، قطعا که تاثیر داره، اما به نظرم این ضعیفترین ماده در این 7 بخش بود که محیط زاده توش حضور داشت. وقتی این رقابت تموم شد در جایگاه دوم قرار گرفت. منتظر بودیم که 2800 مترش رو حدود 1 ساعت پیش که برگزار شد شرکت بکنه، خبر رسید که دیسکوالیفای شده به خاطر کفش غیر استاندارد. فدراسیون دو میدانی که بهش اشاره شد بیانیه داده، حالا اعتراض کرده یا هر چیز، فقط بار از رفع مسئولیت کرده در واقع، یعنی مسئول این فاجعه فدراسیون دو میدانیه که گفته که کفش محیطی زاده چک شده بوده. بعد از این اتفاق 1-2 ساعت بعدش رضا شجی رئیس کمیته نظارت بر تیم‌های ملی 2 تا نکته خیلی مهم گفته. اول گفته که به خاطر کفش غیر استاندارد در پرش ارتفاع بوده، یعنی تایید کرده که غیر قانونی بوده کفش، با این کفش نباید شرکت میکردن. یه نکته دیگه هم که اشاره کرده گفته که فدراسیون دو میدانی مسئوله، حالا اینکه خودشون هم کمیته نظارت هستن کاری نداریم. گفته پرش ارتفاع چه ماده‌ای بود؟ اونی بود که دیروز فاطمه معتزاده توش شرکت کرد، رقابت دومش که توش اول هم شد، رکورد خودش رو جابجا کرد. مطمئن نیستم درست منظورش رو رسونده، منظورش رقابت امروز نبوده، پرش طول، پرش ارتفاع منظورش بوده، حالا کاری نداریم. این کفش چه کفشی بوده؟ کفش فلای مکس 2 نایکی یا نایک که یه صفحه کاربونی داره، به سرعت انتقال نیرو کمک میکنه و هدررفت انرژی رو کاهش میده و برای دوهای 100 تا 400 متر مجاز استفادهش. میگن که از این کفش استفاده بکنید برای یک رقابت دیگه میتونه بهتون کمک کنه که سرعتتون بیشتر بشه و پرش بیشتری داشته باشید. به خاطر همین استفاده ازش غیرقانونی بوده. یکی از با ارزشترین مدال ها رو ایران از دست داد. فاطمه محیطی‌زاده چقدر تلاش کرد با این همه سختی و این همه پوشش اضافی و حجاب اجباری و اینا. بهتون بگم که زهرا زارعی هم دقایق پیش 2400 متر توی گروهش اول تموم کرد، فوق‌العاده بود. تایمش که نگاه کردم 52 ثانیه بهتر از تمام دونده هایی که توی این رقابت شرکت کردن. فردا توی فینال کسب شانس مدال داره با این تایمی که ثبت کرد.
0: سپاسگزارم ازت علیرضا، توضیحات کاملت. به تو برمیگردیم برای رقابت های کبدی که میدونم اونجا هم در سالن حاضر بودی. اما این موضوع رو میخوایم بیشتر و دقیق‌تر بررسی کنیم همراه با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی که از دانمارک به ما ملحق شدن. آقای رستم‌پور خوش اومدید. دقیقا میخوایم بدونیم چه اتفاقی افتاد، داستان چیه. علیرضا تو گزارشش گفت با کفش دوی سرعت نمیشه رفت توی پرش شرکت کرد. خب معلومه که ممنوعه و با این کفش نمیشه در مسابقات هفت‌گانه و در همه ماده شرکت کرد. دقیق تر به ما بگید چه اتفاقی افتاد.
3: درود آیدین مقیمی عزیز، همچنین بینندگان محترم، ملت سرافراز ایران. روز اول رقابت‌های هفت‌گانه که سخت‌ترین ماده دو میدانی تو زنان، تو مردانم 10 گانه، فاطمه محیطی زاده متحیر کرد دو و میدانی آسیا رو. تو دو خوب بود، تو پرش خوب بود، تو پرتاب خوب بود، صدرنشین شد و دو رقیب سرشناس ژاپنیش تاناکو و ناناکا رو جا گذاشت. روز دوم 3 تا ماده باقی مونده، از قضا یکیش رشته تخصصی خود فاطمه است، پرش طول، همین ماده ای که بحث انگیز شده و شگفت‌آوره که از قضا این کفشی که استفاده کرده، کتونی مکس فلای 2، برای روی تخته پرش مناسبم نیست. یعنی به اون معنا نبوده که با این کفش حتما میتونست رکورد بهتری به جا بگذاره، کما اینکه اینجوری هم نشد. 5.97 پریده، رکورد شخصیش 6.22. مدال طلا یا در بدترین شرایط نقرش قطعی بود و اگه قهرمان میشد مهمترین مدال تاریخ دو و میدانی ایران میشد در بازی های آسیایی زنان و مردان، ولی این فرصت ازش دریغ شده متاسفانه و دلایل متعددی هم داره که این اتفاق رخ داده. بسیار تأسف آوره و غم انگیزه که این اتفاقات هم فقط تو کاروان ورزش جمهوری اسلامی رخ میده، هر دوره و در هر رویداد مهم جهانی و قاره‌ای و المپیکی.
0: مهدی جان، به دلایل متعدد اشاره کردی، من میخوام از همین جمله وام بگیرم. اینجا خب مقصر باید ببینیم کیه به نظر شما؟ آیا مربیه؟ آیا خود فاطمه است؟ آیا فدراسیون احسان حدادیه؟ و جالب این که به مربیش اشاره کردی، خود مربی او مدال آور رشته دهگانه است، آقای سپرزاد. یعنی باید این چیزها را خیلی بهتر از همه بدونه.
3: در وهله اول کیومرث هاشمی که همین الان هم تو ناگویاست مقصر انتخابات و مهندسی کرد برای احسان حدادی برخلاف خواست جامعه دوم میدانی. دومین مورد آقای دنیامالی وزیر ورزش که در برابر تخلفات، بیکفایتی ها و قانون شکنی های احسان حدادی به دلیل همین تصویری که داریم میبینیم رانت حکومتی داشته، هیچ کاری انجام نداد و وزیر ورزش هم مقصره. و احسان حدادی کنار گذاشته شده از جامعه دو و میدانی جهان، به هیچ یک از سمینارها، کنگره ها، رویدادها، کلینیک ها حتی مجازی دعوت نمیشه به خاطر همون پرونده تجاوزش. دنیای دو و میدانی او رو تحریم کرده. چرا باید خانواده دو و میدانی ایران هزینه این تحریم رو بپردازن و رئیس فدراسیون اونجا نباشه؟ آقای حدادی شما چطور غیرتت قبول کرد که این دختر رو تو اون استادیوم عظیم تنها بذاری؟ بقیه رشته ها که رؤسای فدراسیون ها کنارشونن. تو که میگی من اعتبار دو و میدانی ایران در جهان هستم، کو این اعتبار که ستاره دو و میدانی زنان ایران حقش پایمال میشه چون تو نمیتونی بری اونجا و در محل مسابقات حضور نداری؟ و هادی سپرزاد سرمربی تیم ملی، در حالی که دو و میدانی که سرمربی نداره، مواد تخصصی و مجزا هستن، اما چون فدراسیون پاداش ها تقسیم میشه در بازی های آسیایی، یه سرمربی فرمالیته گذاشتن، تخصصش هم همین ماده است، دهگانه مردان بوده و او هم حضور نداشته. فاطمه محیطی زاده رو بینندگان محترم آقای حدادی بعد از طلای بازی های کشورهای اسلامی محرومش کرد، میگفت اون مربی بعد کسی باشه که من میگم. و این ورزشکار بیهاشیه، این دلاور اردکانی باز اومد، باز رکورد زد، اومد تو این رقابت ها، داشت قهرمان میشد، به دلیل این دایره بیکفایتی مسئولین مختلف که او رو تنها گذاشتن، هیچ کدوم مسئولیت رو قبول نمی کنن، متاسفانه از دستیابی به مدال بازمون. سوال من اینه که چطور شما با موی ورزشکار کار دارید، با لباسش، با استوری که میذاره، رفت آمدش، حضورش، حضور اجباریش در تجمعات حکومتی، با همه چی شما کار دارید؟ با اصلی ترین موضوع که تجهیزات اون ورزشه به شما ربطی نداره، همتون پاتون رو میکشین کنار. بسیار تاسف آور.
0: و جالبه که کمتر از یک ماه قبل مسابقات قهرمانی کشور در شیراز بوده، باید اونجا همه اینا رو به نظر من امتحان میکردن. به هر حال اولین بارم مهدی نیست که این اتفاق میفته. شرمینه چلمیرانی هم تو همین مسابقات در تفنگ بادی 10 متر میکس دیسکالیفه شد.
3: خیلی زیاد تو همین رقابت ها سوارکار ایرانی قانون قرنطینه اسب رعایت نشده، میتونست مدال بگیره، به راحتی حذف شده. بازی های آسیایی بوسان خاطرمون هست که مسعود ژوکار مدعی طلا تو کشتی آزاد، بهش نگفتم بعد برید سالن، تو هتل موند، حذف شد. بوکسور ما در المپیک بارسلون، از قضا رئیس فدراسیونی که اون موقع بود ناطق نوری، امروز فوت کرده، بدون دستکش رفت روی رینگ. فوتبال مقدماتی المپیک بازیکن محروم رفت تو زمین، حذف شد. بارها به خاطر لباس غیر استاندارد در فوتبال زنان، در قایقرانی، در تیراندازی، تیراندازی با کمان دوره قبلی بازی آسیایی، بارها این اتفاقات رخ داده، ورزشکارا لطمه خوردن و الان میبینیم تو همین کاروانی که رفته ناگویا، تعداد همراهان بدون هیچ مسئولیت مشخصی، بدون تخصص ورزشی، با تعداد ورزشکارا برابری میکنه. باز این فجایع رخ میده و آب از آب تکون نمیخوره.
0: مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک، سپاسگزارم از توضیحات کامل شما.

0: امیر مطایی با ششمی در شنه قورباغه بازی آسیایی ناگویا رو به پایان رسوند. او در فینال این ماده با ثبت زمان 27 ثانیه و 46 صدم ثانیه به کار خودش پایان داد. خب شیرجه ایران اگرچه از بازی‌های 1958 توکیو تا امروز در بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال نشده، اما چهره‌های تاثیرگذار کم نداشته. از جمله عکسی که پشت سر من می‌بینید، عکسی که 57 سال پیش در آبادان ثبت شده. شیرجه یکی از ورزش‌های بازی‌های آسیایی 1974 تهران بود که از 2 تا 7 سپتامبر اون سال در استخر شنای آریامهر برگزار شد. سکوی 3 متر و 10 متر مردان و زنان که تمام 4 مدال طلا رو چینی‌ها از آن خودشون کردند. تیم شیرجه ایران در این مسابقات موفق به کسب مدال نشد، اما تکنیک یک پسری که خودش رو از استخر سگوش آبادان به 2 دوره بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک و 1974 تهران رسونده بود، خیلی ها رو در اون دوره تحت تاثیر قرار داد. یدالله باشباوی یا یل باشباوی، معروف به استاد باشی، کسی که در آستانه 78 سالگی هم هنوز از بالاترین سکوهای اروپا با تکنیک خاص خودش شیرجه میزنه. بله، خود آقای یدالله باشباوی یا یل باشباوی، معروف استاد باشی شیرجه ایران و حاضر در بازی‌های آسیایی 1970 و 1974 تهران، از شهر ددمسفارت هلند همراه ما هستند. آقای باشباوی بسیار خوشحالم که در خدمت شما با شما صحبت میکنم.
1: خواهش میکنم. درود بر شما و بینندگانتون و هموطنان گرامم.
0: آقای باشباوی، اجازه بدید سوال اول رو اینطور بپرسم که از آبادان تا رسیدن به بازی‌های آسیایی تهران مسیرش رو به ما بگید. اصلا چرا باید یه نفر توی آبادان شیرجه رو انتخاب کنه؟ خب شهر فوتبال و بسکتبال. و
1: من پیش از هر چیز باید خدمتتون بگم که آبادان در ورزش‌های مختلف همیشه صاحب نام بوده و به ویژه در شیرجه عباس هاشمی مهندس فصیحی خیلی از قهرمانای تیم ملی از آبادان بودن. البته من در 12 سالگی تا فوتبال به اصطلاح پیش می رفتم که زانون یه مقدار مشکل پیدا کرد. با توصیه پدرم به استخر رفتیم و شیرجه رفتم و مربی اونجا من دید و گفت که ایشون مناسبه برای شیرجه. و سال بعد من در آموزشگاه های آبادان خوزستان اول شدم و 2 سال بعد در مسابقات قرم کشور شرکت کردم، سوم شدم، سال بعد دوم شدم و سال بعد اول شدم و حدود 10-15 سال دیگه من جزو تیم ملی ایران بودم.
0: خب اون مسئولیت آقای باشباوی باید بگیم که برای شما اتفاق تلخی بود، ولی برای شیرجه ایران اتفاق خوبی بود که مسیر شما رو به سمت شیرجه کشوند. از شکوه بازی‌های آسیایی 1974 تهران برامون بگید. استخر آریامهر که شنیدم اون موقع خیلی ورزشکارهای خارجی رو تحت تاثیر قرار داد، شما هم تو اون مسابقات تا چند دور در واقع پیشتاز بودید ولی در نهایت فکر کنم به مدال نرسیدید به دلیل مسئولیتی که داشتید.
1: بله، اولی که به مدال نرسیدن من به خاطر آسیب دیدن کمرم بود. خوشبختانه تا حرکت 4 من دوم بودم، چیه چینی اول بود و من دوم بودم و از به لحاظ مسابقات اصلا قابل وصف نیست، نمیشه راجبش صحبت کرد. اینقدر با شکوه بود که فیلمایشو که آدم نگاه میکنه واقعا مات و مبهوت میمونه و من خودم خوشبختانه اونجا بودم و اون شکوهی که برگزار کنندگان و به اصطلاح شرکت کنندگان درش بودن اصلا قابل وصف نیست و من خیلی خیلی خیلی لذت بردم و هنوز تو ذهنمه.
0: خاطره خاصی آقای باشباوی از اون مسابقات 1974 تهران، خاطره خاصی در ذهنتون باقی مونده؟
1: همش خاطره است، یعنی به ویژه تیم واترپولو اول شد، مدال گرفت. تیم بوکس ایران اول شد که دایی من چون قهرمان بوکس ایران بود و مربیگری تیم ملی را داشت تیمش اول شد و بسیار بسیار زیبا بود. ولی متاسفانه ما در شیرجه خب چیزی نداشتیم دیگه. ولی اما خوب بود، خیلی خیلی خیلی بی‌نهایت خوب بود.
0: بله آقای باشباوی، میخوام یکم برگردیم به بعد از بازی آسیایی تهران. دلیل ترک ایران رو به ما بگید. خیلی از قهرمان ها ما باشون صحبت کردیم که بعد از در واقع انقلاب 57 خب از ایران رفتن. شما دلیل ترک ایرانتون چه بود؟ چرا وطن رو ترک کردید؟
1: البته دلیل رفتن خیلی ها مشخص بود دیگه، چون یه ورزش اصلا رونقی نداشت و من یکی از پاسدارا به همسر من توهین کرد و من دیگه نتونستم جلو خودم رو بگیرم. اون موقع من کانفو میرفتم و با لگت زدم، دراز کشید روی زمین که بعد منو یه هفته زندان بردن و 40 ضربه شلاق زدن و من با شهامت بلند شدم، به قول معروف انگار نه انگار که چیزی من شلاقی خوردم، ولی خون پشت من جاری بود. و همسر من علی‌رغم این که دوست نداشت و خارج از کشور بره، منو گفت که اگر تو بخوای اینجا بمونی، اینجا در آینده زنده نخواهی موند و بهتر اینه که اینجا رو ترک کنیم. و به همین دلیل ما راهی هلند شدیم، چون هلند آزادترین کشور دنیا بود در اون موقع.
0: آقای باشباوی، یه چیزی هم من خوندم، مصاحبه از شما جای خوندم که ظاهراً در اون زمان ماموران به دلیل موضوعی اومده بودن خونتون و در واقع اونجا شما با یکی از اونها درگیر شدید به خاطر تذکر حجابی که به همسر شما دادن در خونه خودتون.
1: بله، البته اینا هیچ کدومشون با پوزش، اینا هیچ کدوم تربیت نداشتن که اصلا نمی‌دونم تربیت چیه. من همسر من اینا اومدن دم در با اسلحه هم بودن، و اول فتنه بود که من نمیگم انقلاب، اول فتنه بود که اینا اسلحه دستشون بوده، اومدن دم خونه دنبال عموم هم بودن. من در باز کردم گفتم که چی میخواید؟ گفتم که دنبال فلانی عبدی باشی که اون از فوتبالیستای خیلی خوب جمع آبادان بود. و همسر من تو خونه حجاب نداشتیده، در اومد به من بیا تو. بعد با پوزش به من گفتن که ای فاحشه موهاشو بپوشونه، که من با لگد زدم دراز به دراز خوابید. و این بود که بعد به همسرم گفتم که من دیگه فکر کنم دارم راهی زندان میشم، که هر هفته یه هفته 10 روز من در زندان بودم و مشکل ندارم. بر جهت با سربلندی از شرفم به حیثیتم دفاع کردم.
0: آقای باشباوی، خود از موضوع شیرجه هم غافل نشیم، برگردیم به شیرجه. من میدونم که شما در دوره‌ای با تیم ملی هلند هم همکاری داشتید به عنوان مربی، خب حتما از دانش شما اونا استفاده کردن، شاید دوره حدود کمتر از 1 سال. آیا از ایران هیچ وقت با شما تماس گرفتن که از دانش شما در شیرجه استفاده بشه، با توجه به اینکه در یک کشور اروپایی دارید هنوز این کار رو انجام میدید و خودتون هم هنوز مسابقه میدید؟
1: بله، خوشبختانه دوستانی من در ایران دارم که در فدراسیون شنا بودن، ما با هم تماس داشتیم. من حدود 15 سال پیش تیم شنا و شیرجه ایران رو به هلند دعوت کردم، یک هفته اینجا بودم، تمرینات خوبی داشتن و خیلی خوشحال و به اصطلاح پربار برگشتم. عرض کنم که در خصوص اینجا هلند، من 6 ماه مربی تیم ملی بودم و اینجا کشور بسیار خوبیه، ولی در اروپا معمولا به این شکله که شما تا یه حدی که بخوای یه خورده بری بالاتر از اونا یه چیز طبیعیه، یعنی اشکال نداره. حسادت گل میکنه دیگه، چون بعد از 6 ماه دیگه منو نخواستم و منم مشکلی ندارم. اینجا کشور بسیار خوبیه، خیلی هم به من احترام میذارن، اهمیت میدن و من برای اونا هم همیشه به اصطلاح مدال آوردم.
0: بله آقای باشباوی، چون میدونم هنوز تو مسابقات مختلف شرکت میکنید و مقام به دست میارید، یه ویدیوی کوتاه از شما آماده کردیم، بریم ببینیم، برگردیم من سوال بعدیم از شما بپرسم.
1: خواهش میکنم.
2: Thank you, buddy. Wow.
0: خب در آستانه 78 سالگی همچین شیرجه ای زدن واقعا باعث غرور افتخاره. میخوام آقای باشباوی به این موضوع اشاره کنم که چرا شیرجه ما از بعد از بازی 1958 توکیو دیگه مدال نگرفت. حالا من اسامی رو اینجوری یادمه که حسن اعظمی مدال برنز گرفت در 1958 توکیو، آقای عسکری 1951 مدال گرفته بودن در دهلی، همچنین آقای منوشهر فصیحی در بازی آسیایی 1958. از اون به بعد ما دیگه چرا دستمون به مدال بازی های آسیایی نرسید؟
1: بسیار عالی. من میخواستم یه چیز رو اینجا خدمتون بگم. شما حساب بکنید در چنین شرایطی، در شرایط ایران، همینقدر که بچه ها ورزش میکنن خیلی با اهمیته. کسی که اینقدر تحت فشاره و اصلا من واقعا بهشون افتخار میکنم که بچه ها با این شرایط ورزش دارن میکنن. حالا مدال پیشکش در چنین شرایطی که مسائل اقتصادی سیاسی نمیدونم همه اینا را میخواییم جمع‌بندی بکنیم، میبینیم که اصلا حوصله ورزش کردن نیست، ولی بچه ها دارن تلاششون میکنن و من به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم برای که اینا رو میبینم.
0: بله، همونجور که گفتید روزهای سختیه، به خصوص حالا به لحاظ اقتصادی برای مردم و کشورمون. جا داره از جاویدنامایی هم که چورشه شنا بودم مثل آرنیکا دباغ یاد کنیم که به هر حال در انقلاب دیماه جان عزیزشون از دست دادن. آقای باشباوی، به عنوان حالا چون به انتهای بحث نزدیک میشیم، آیا چیزی هست بخواید خطاب به مردم ایران بگید که همونجور که گفتید روزهای سختی رو میگذرونن؟
1: من فقط توصیه من اینه، اگر کسی میخواد، من اول اینکه افتخار میکنم که ایرانیم، به ایرانی بودنم افتخار میکنم و امیدوارم که سفارش من اینه که اگر همه ورزش کنن پیری وجود نداره. فلسفه من اینه و انسان تواناست، به خصوص ایرانی ها میگن هنر نزد ایرانی هم است و بس. من توصیه من به ایرانی ها اینه که برای سلامتیشون ورزش کنن. حالا مهم نیست چه ورزشی، ولی به خاطر سلامتیشون امیدواریم که همیشه سالم و تندرست باشه.
0: آقای یل باشباوی، عضو تیم شیرجه ایران در بازی های آسیایی 1970 و 1974 تهران، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه.
1: خواهش میکنم.
0: بریم سراغ کبدی. تیم ملی کبدی زنان ایران با پیروزی مقابل تایوان به فینال بازی های آسیایی ناگویا صعود کرد. ملی پوشان ایران امروز در نیمه نهایی 23-19 تایوان رو بردن، به فینال رفتن. تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی های هانگژو با شکست مقابل تایوان در نیمه نهایی مدال برنز گرفته بود. در دیگر مسابقه نیمه نهایی هند 48-24 نپال رو شکست داد و حریف ایران در فینال شد. در نیمه نهایی کبدی مردان همین اتفاق تکرار شد، یعنی ملی پوشان ایران تایوان رو 59-21 بردن و فینالیست شدن. شاگردان نواب تازه قلعه در دیدار پایانی با حریف سنتیشون هند باید مسابقه بدن برای مدال طلا. تیم ملی کبدی مردان هم در بازی های هانگژو با شکست مقابل هند نقره گرفته بود. البته 2018 جاکارتا هم زنا هم مردا ایران در کبدی طلا گرفته بودن. باید ببینیم این دوره چه اتفاقی میفته. علیرضا مدیری همکارم در سالن مسابقات کبدی بوده، از رقابت نیمه نهایی مردان و زنان ایران گزارشی برامون فرستاده.
2: تیم های ملی زنان و مردان کبدی ایران به فینال 20 دوره بازی های آسیایی صعود کردن. ابتدا تیم ملی زنان تایوان رو 23-19 شکست داد، فردا برای کسب مدال طلا به مصاف هند میره، هند قدرتمند، بهترین تیم جهان. تیم ملی مردان هم تایوان رو شکست داد 59-21. بعد از بازی زنان فردا به مصاف هند میره، احتمال خیلی زیاد میتونه این تیم طلا بگیره. ببینیم چه اتفاقی میفته. زنان هم میتونن اما کارشون حسابی سخته. علیرضا مدیری، ناگویا.
0: علیرضا خودش در دوره قبل توی سالن بود در فینال بازی‌های کبدی. علیرضا اون دوره هانگژو که اصلا عجیب اتفاقاتی توی فینال افتاد. 2018 من توی سالن بودم، یه خورده اتفاقات طبیعی‌تر بود. تیم زنان ایران اونجا هند رو برد و تنها طلای تاریخ رو گرفت.
2: تو طلا دیدی؟ من یه برنز دیدم، یه دونه نقره. دوره قبل فقط مردا رو چون اشاره کردی سریع بگم که دوتا 20 دقیقه است بازی مردان، نیمه ها بازی که مثلا یه دقیقه مونده بود بازی تمام بشه، باور کن 2 ساعت و نیم منتظر بودیم تا مشخص بشه کی برنده شده. آخر فکر کنم یکی از خود هند آوردن گفتن هند برنده شد.
0: یادمه ما هم اینطور علی رضا
2: برای این دوره هم
0: ما 2 ساعت و نیم منتظر بودیم تا بازی تموم شه، گزارش تو ارسال کنی که ما بتونیم پخش کنیم بازی که اصلا تموم نمیشه.
2: دقیقاً این دوره قابل پیش بینی بود که ایران زنان و مردان فینالیست میشن. البته که بگم با پیروزی مقابل تایوان زنان جبران کردن شکست نیمه نهایی دوره قبل رو، بهتر بودن در کل. اما یه جا بازی خیلی نزدیک شد، 2-3 بارم وی آر به کار اومد. واقعا منصفانه نیست این پوششی که دارن. من بارها هر چند بار که نیاز باشه اشاره میکنم به این موضوع. درگیر بودن بازیکنهای ایران اکثرا با این حجاب اجباری که به سر داشتن، بیشتر از همه آیناز فرامرزی، همش این حجاب اجباری از سرش میفته. درگیر این بود موقعی که داره امتیاز میگیره سعی میکنه لمس کنه بازیکن حریف رو برگرده، همه ذهنش درگیر این حجاب اجباریه بود. طرفدارای تایوان بیشتر بودن توی سالن، اما خیلی تیم محبوبیه تیم ملی کبدی زنان اینجا در ناگویا. بعد از اینکه مسابقه تموم شد سر اسپا نمیشناختن، دور هم حلقه زدن، حسابی رقصیدن، شادی کردن، کلی مورد تشویق تماشاگرها قرار گرفتن. بعدم که بازی مردان شروع شد، تعدادی ازشون وارد سالن شدن، شروع کردن تیم ملی مردان رو تشویق کردن. خیلی جالب بود برام. یه سری از تیم‌های ملی دیگه هم توی سالن بودن، مثلا ژاپنی‌ها رو دیدم که رفتن عکس یادگاری گرفتن، علاوه بر مردم عکس یادگاری گرفتن با بازیکنان. زهرا کریمی کاپیتان تیم چقدر معروفه، بازیکن‌های ژاپن می‌رفتن باهاش عکس یادگاری می‌گرفتن. تیم ملی مردان هم تایوان رو همونطوری که گفتی شکست داد. خیلی تیم قدرتمندی تیم ملی مردان. فکر میکنم شانس تیم ملی مردان یک ذره نسبت به زنان بیشتر باشه برای کسب مدال طلا. اول به ساعت 13 به وقت محلی زنان با هند بازی میکنه. ایران به هند توی مرحله گروهی باخت. من بعد از اینکه دومین بازیشون رو انجام دادم گفتم که میشه هند رو برد، بعد باختن به هند. ولی خب هند واقعا خیلی خوبه، خیلی خوبه. اما این تیم میتونه هند رو شکست بده. تیم ملی زنان کبدی زنان میتونه هند رو شکست بده. امیدوارم این اتفاق بیفته، برای دومین بار طلای بازی‌های آسیایی رو بگیرن. تیم جوونین. زهرا کریمی 28 سالشه کاپیتان تیم، بقیه همه 20 سال 22 سال 23 سال تیم خیلی خوبی هن. امیدوارم که بتونن طلا بگیرن. فکر میکنم شانس مردا برای کسب مدال طلا بیشتر. دو تا بازی هیجان انگیز خواهد بود قطعا. ایران هندا خیلی خیلی بازی مهم و به نظرم هیجان انگیزی از آب در میاد.
0: سپاسگزارم ازت. فردا منتظر گزارش کبدی از بازی فینال هستیم و ممنونم ازت همراه ما بودی. بر استراحت کن که فردا روز شلوغیه.

0: در مسابقات بوکس هم امروز دو تا نماینده داشت ایران. امیر اسماعیلی به چهارم نهایی صعود کرد، اما دانیال شهبخش از دور مسابقات کنار رفت. دانیال شهبخش در وزن 60 کیلوگرم بوکس مردان در دومین مبارزه خودش به مساف روماتام ساکادا از تایلند رفت و در پایان در سه راند با نتایج مشابه 4-1 مغلوب حریف خودش شد، از دور مسابقات حذف شد. شهبخش تنها مدال‌آور جهانی تاریخ بوکس ایرانه. او در نخستین مسابقه خودش نماینده اندونزی رو برده بود. امیر اسماعیلی در وزن به اضافه 90 کیلوگرم با برتری برابر جو از کره جنوبی به یک چهارم نهایی صعود کرد. اسماعیلی در راند نخست 5-0 حریفش رو برد، در راند دوم حریفش رو ناک اوت کرد و راهی دور بعد شد. قبل از اینکه برم سراغ تنیس رو میز بگم که دانیال شهبخش خیلی هم اعتراض داشت به داوری این مسابقه. حالا ما در برنامه‌های آینده سعی می‌کنیم راجع به بوکس مفصل‌تر صحبت کنیم. برادران عالمیان در تنیس روی میز دوبل مردان به یک چهارم نهایی صعود کردند. نوشاد عالمیان در انفرادی هم به یک هشتم رسیده بود. نوشاد و نیما عالمیان در یک چهارم نهایی تنیس روی میز دوبل مردان بازی‌های آسیایی به مساف تیم هنگ کنگ رفتن و 3-1 پیروز شدند. پیش از اون نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران در بخش انفرادی 4-0 حریفی از سنگاپور رو برده بود و به یک چهارم نهایی مسابقات انفرادی هم رسیده بود. اما دیگر ملی پوش تنیس روی میز ایران بنیامین فرجی در یک چهارم نهایی انفرادی نتیجه را به رقیب هندی 4-0 واگذار کرد، از جدول مسابقات حذف شد. پیش از اون تیم دوبل تنیس روی میز مردان، دیگر تیم دوبل ما متشکل از بنیامین فرجی و آریان غفاری هم برابر قزاقستان 3-0 شکست خورده بودن و اونها هم حذف شدن. یه مدال دیگه امروز داشتیم. تیم ملی بسکتبال 3 نفره مردان ایران در دیدار رده‌بندی 21-10 فیلیپین رو برد. مدال برنز این رقابت‌ها رو به دست آورد. بعد از جاکارتا 2018 این دومین مدال بسکتبال 3 نفره ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی بود. محمد بصیر مؤمنی، محمد مهدی رحیمی، سالم جعفری و محمد غفاری بازیکن‌های این تیم بودن که حالا با این مدال از خدمت سربازی هم معاف میشن. اما مراسم تقدیر از فریبا هاشمی، محمد خالد هوتک و حامد اشرفی، مدال‌آوران افغانستان در این دور از بازی آسیایی، امروز در ناگویا برگزار شد. در این مراسم که با حضور مربیان و ورزشکاران افغان حاضر در بازی‌های آسیایی انجام شد، حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به طور ویژه از فریبا هاشمی که اولین مدال نقره تاریخ زنان افغانستان در بازی آسیایی رو به دست آورد قدردانی کرد. فریبا هاشمی در این مراسم و در حضور نماینده ورزش طالبان گفت که این مدالش فریاد میلیون ها زنی بوده که پشت پرده ها پنهان شدن.
1: بعضی وقتا رویه هایی هست که به حقیقت میپیونده و بعضی رویه ها هست که رویا باقی میمانه، ولی این رویا یک مشت محکم بسیار به کسایی شد که دروازه ها را بند میگرفتن و من بسیار خوشحال هستم، بسیار خوشحال هستم. امیدوار هستم این مدال فریاد میلیون ها کسی باشه که پشت پرده ها پنهان شدن و با پشت پرده ها نگهداری میشن. بسیار زیاد تشکر و امیدوار هستم بعد از این نه تنها فریبا، صدها فریبای دیگر بیه نتیجه در بازی های آسیایی، نه تنها در بازی های آسیایی، در مسابقات بعدی به افغانستان افتخار کسب کنه.
0: خب میخواییم بریم رقابت های تیمی بدمینتون مردان رو با هم دیگه نگاهی بهش بندازیم که اندونزی اونجا بعد از 28 سال قهرمان این مسابقات شد. اگر تصاویرش رو داشته باشیم، اندونزی توی فینال در حالی دو هیچ عقب بود از تیم چین، در ادامه به طرز عجیبی به بازی برگشت، اونجا مدال طلای بدمینتون رو با برتری 3-2 از آن خودش کرد. مسابقات در واقع تیمی مردان که تصاویرش می‌بینید اینجوریه که اول یه رقابت انفرادی برگزار میشه، بعد یه رقابت دو نفره، دوباره یه رقابت انفرادی، بعد دوباره رقابت دو نفره و بعدش در نهایت با یه رقابت یک نفره قهرمان مشخص میشه. به صورت پیروزی از در واقع 5 بازی باید 3 پیروزی تیم به دست بیاره که قهرمان شه، که اندونزی در حالی که 2-1 عقب بود همونجوری گفتم 3-2 حریفو شکست داد و طلای این مسابقات رو بعد از 1998 بانکوک از آن خودش کرد. حالا بریم سراغ فینال دو 10000 متر زنان. وینفرد یاوی از بحرین با زمان 32 دقیقه و 39 ثانیه و 18 صدام ثانیه به مدال طلا رسید. دونده ژاپنی دوم شد. نماینده هند روی سکوی سوم ایستاد. اما در فینال پرش سگام زنان بازی آسیای ناگویا، شریفا داورونووا پرنده 19 ساله ازبکستان با پرش 14.35 متر طلا گرفت. با شکستن رکورد شخصی خودش از عنوان قهرمانیش هم در این بازی دفاع کرد. نمایندگان چین دوم و سوم شدند. تیم بحرین در دوی امدادی مختلط 4 در 400 متر با زمان 3 دقیقه و 12 ثانیه و 86 صدم ثانیه قهرمان شد و از عنوان قهرمانی خودش در این بازی‌ها دفاع کرد و همچنین رکورد بازی‌های آسیایی رو هم پیش از 1 ثانیه بهبود داد. هند نقره گرفت. ویتنام هم با 8 صدم ثانیه اختلاف سوم شد. نگاهی بکنیم به جدول مدال‌ها. تا پایان روز ششم مسابقات چین 97 مدال طلا از 202 طلایی که تا الان توزیع شده را از آن خودش کرده. 36 نقره و 24 برنز هم دارن و با اختلاف در صدر جدولن. ژاپن 27 طلا داره دومه. کره جنوبی با 13 طلا سومه. قزاقستان، ازبکستان و تایلند در رتبه‌های بعدی هستن. کاروان ایران هم با 6 طلا 11 نقره و 7 برنز در جایگاه هفتم تا اینجای مسابقات. ما بریم سراغ ادامه رقابت ورزشکاران ایران در بازی‌های فردا ببینیم چه خبره. در آب‌های آرام و فینال کایاک تک نفره 500 متر زنان الناز شفیعیان از ساعت 6 به وقت تهران به مصاف حریفان میره. تیم میکس کانوی دو نفره در واقع با ترکیب نبی رضایی و هیوا افضلی از ساعت 6 و 20 در فینال پارو میزنه. شما الان برنامه شمشیر بازی رو ملاحظه کردید که یکی دیگه از تیم‌های ما، تیراندازان ما در تفنگ سه وضعیت کار خودشون از فردا آغاز میکنن. نجمه خدمتی، شرمینه چلمیرانی و فاطمه امینی در مرحله مقدماتی از ساعت 4:15 فینالش هم همون روز برگزار میشه. تفنگ سه وضعیت 50 متر. اما مسابقات مقدماتی و فینال سابر تیمی مردان هم فردا برگزار میشه. تیم ایران با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتویی، نیما زاهدی و طه کارگر از ساعت 5 صبح وقت تهران با حریفانش مساف میکنه. ملی‌پوشان کبدی زنان ایران فردا در فینال از ساعت 7:30 به وقت تهران با هند باید مسابقه بدن. تیم کبدی مردان هم از ساعت 12:30 به مساف همین حریف سنتی یعنی هند میره. ایران فردا شنبه همونجور گفتم در رشته‌های زیادی باید مسابقه بده. واترپولو، موج سواری، قایقرانی بادبانی، شیرجه هماهنگ، هندبال، بوکس، پرش طول 2200 متر، تیر و کمان و رقابت‌هایی که فردا روز شلوغی برای نمایندگان ایران خواهد بود. به پایان این ویژه برنامه بازی‌های آسیایی از ایران اینترنشنال رسیدیم. فردا رأس ساعت 17 به اتفاق همکارانم هم باز هم وقت تهران ساعت 17 با شما خواهیم بود. عکس‌های زیبایی از رقابت‌های امروز براتون انتخاب کردیم. این عکس‌ها رو ببینید و تا فردا.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: 1-2-3
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می کند و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران است.
6: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
7: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

شش عصر در ایران، جمعه سوم مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم، سر خط خبرها. اعتراض گسترده به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل درباره اعتراضات دیما. خانواده های جاوید نامان میگویند معترضان مأمور آمریکا و اسرائیل و مسلح نبودند. گفتگوی شهبانو فرح پهلوی با یک رسانه فرانسوی. شهبانو میگوید به فرزندش شاهزاده رضا پهلوی که زندگی خود را وقف مبارزه برای آزادی ایران کرده افتخار میکند. پنجمین دوره کنفرانس ایران در واشنگتن به میزبانی بنیاد ملی برای دموکراسی در ایران. جمعی از کارشناسان و سیاستمداران تحولات سیاسی و امنیتی ایران را بررسی میکنند. از تاکید نتانیاهو بر لزوم سرنگونی حکومت ایران تا حمایت شی جی پینگ بر ادامه مذاکرات در پیوست امروز، دوراهی ترامپ بر سر توافق یا نابودی جمهوری اسلامی را بررسی میکنیم. و در ادامه همین بخش خبری، گزارش های مردمی از تحمیل حجاب اجباری همزمان با آغاز سال تحصیلی، شهروندان از نظامی سازی مدارس با حضور فرماندهان و برگزاری رژه خبر میدهند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. دو روز بعد از سخنرانی رئیس دولت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز از جنگ با آمریکا گفت و کشتار معترضان در دی ماه رو تحریف کرد. پزشکیان آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دی ماه رو رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می‌گرفت. پزشکیان همچنین در پاسخ به سوال مجری درباره اقداماتی که نیروهای جمهوری اسلامی ممکنه در روزهای آینده انجام بدن گفت چیزی که میدانیم اینه که اگر به ما حمله بشه باید از خودمون دفاع بکنیم. در واکنش به سخنرانی

0: سود پزشکیان در پیامی گفته پسرش مسلح نبوده و اگر حکومت چنین ادعایی داره مدرکش رو منتشر بکنه.
1: به نام جاوید نامان ایران، من پدر جاوید نام عرفان عبدیپور هستم. دیشب آقای پزشکیان سخنگوی نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های غربی اعلام کردند که کشته شدگان 18 و 19 دی تروریست بودن و قصد کودتا داشتند. جناب آقای پزشکیان، پسرم من دانشجوی معماری بود و در رستوران برادرش کار میکرد از صبح زود تا ساعت 11-12 شب و اون شب صرفا برای اعتراض به میدون آریا شهر میره. من خواهشم اینه که اگر مدارکی دارید داله بر این که ایشون آموزش نظامی دیده، توجیه شده یا اسلحه داشته یا هر وسیله دیگه اون شب در میدان آریا شهر، این رو منتشر بکنید.
0: همراه میشم با فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت آلمان. خانم کنانی سلام میکنم بهتون. واکنش ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره. ارزیابی شما رو بشنویم از جعل واقعیت دیما از سوی رئیس دولت جمهوری اسلامی.
2: درود بر شما. ببینید، واقعیت اینه که نکته بسیار جالب در مورد این به قول شما جعل واقعیت این بود که چنان حقارت چنین دروغی بزرگ بود که صدای پزشکیان موقع چنین ادعایی می‌لرزید. من به شخصه به یاد نمیارم که مسئولین جمهوری اسلامی که خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون به مرحله رسیده باشن که حتی خودشون هم نتونن این کلام دروغ رو با وقاحت تمام و با لرزش صدا یک جورایی به زبان بیارن. معمولا وقتی وقیحانه دروغ میگن با یک اعتماد به نفس کاذبی هم دروغ میگن که اصلا شما اگر نشناسید اینها رو، کمان که خیلی از جوامع غربی متاسفانه در این دام میفتن، ممکنه باورتون بشه. در مورد این مسئله ما یک اتفاق بسیار مهم اینه که ببینید، عدد ما در مورد این جنایت یک عدد مسلم داریم و یک قدر مسلم داریم و اون اینه که عدد از چند ده هزار، یعنی حداقل 40,000 که اعلام شده به بالاست. مبنای ما گزارشات مردمی که برای حفظ جانشون نمیتونند بیان اعلام کنند که کیند، از کجان، فقط به صورت مخفی به نهادهایی که مورد اعتمادشون هستند اومدن اعلام کردن که مشاهدات ما چقدر بوده. پزشکانی که در این وسط، مثلا شخصا به خود من گزارشات رسیده بود، عددهایی که میگفتند برای شهرستان‌های بسیار کوچیک بالای چند ده نفر بود، یعنی مثلا در یک شهرستان بسیار کوچیک عددها بین 90-80 نزدیک 100 بعضا بیشتر از 100 نفر کشته شده بود. یک بحث بسیار مهم اینه که خیلی از کسانی که اینها پذیرفتند مجروحینی بودند که بعدا دیدید که با تیر خلاص کشته شدند و خیلی از اینها هم الهی بمیرم قبل از اینکه کشته بشن، نیروهای کادر درمان با نام‌های بی‌نام به اسم اینکه اینها مدارک شناسایی نداشتند پذیرش کردند برای حفاظت از اونها. اون اسمها دریافت شده، منتها برای حفاظت از کسانی که در واقع رابطه این اطلاعات بودند گفته نشده. بنابراین هر کسی که به شما گفت که این اعداد دروغه، بدونید یا مأمور جمهوری اسلامی یا داره سعی میکنه برای جمهوری اسلامی یک در واقع خوشخدمتی انجام بده به امید چیزی. این عددها نمیتونه واقعی باشه. این ابعادی که از کادر درمان، از نیروهایی که خودشون در خیابان بودن، از مردم میشنوید، این عدد رو تایید میکنه. اما جمهوری اسلامی چرا بیاد چنین دروغی رو میگه؟ و خب خوشبختانه خانواده ها هم علیهش میستن، برای اینکه داره سعی میکنه جنایت رو توجیه کنه. جالبترین قسمت قضیه البته از نظر وقاحت این هست که از کلمه مدیریت استفاده میکنه. میگه البته باید، میگه 3000 نفر، کمی بیش از 3000 نفر، کمی بیش از 3000 نفر، البته باید طور دیگری مدیریت میکردیم. میبینید چقدر شبیه ادبیات ظریفی که از کلمه علاج استفاده کرده بود برای جنایت هواپیمای اوکراینی. مرگ کسب و کار جمهوری اسلامیه، عامل بقاش جنایته. بنابراین من متاسفانه واقعا باید اعتراف کنم که اگر جز این بود من تعجب میکردم. خوشبختی ما چیه؟ اینه که خانواده های دازخواه دقیقاً مانند همین مثالی هم که ما الان در این ویدیو دیدیم، به راستی و به درستی میپرسند اگر مصداقی دارید از اینکه فرزندان ما مسلح بودند بیایید بگید، چون اگر اینا چیزی در دست داشتن باور کنید که رسوا کرده بودند رسانه های جهانی رو که بفرمایید این اسلحه و تمام این چیزها. بیاد بیارید کیان حسینی رو، سید محمد حسینی رو که با شمشیر ورزش های رزمی قاضی اون رو محکوم به جنایت کرد و بعد بیگناه بر سر دار کرد. ما با یک چنین حاکمیت واقعا نانجیبی طرفیم.
0: صاحبه پزشکیان اهمیت انتشار روایت درست از فاجعه دیماه رو نشون میده. چطور میشه دستگاه جعل واقعیت حکومت بیشتر از پیش ناکارآمد کرد اون رو؟ خیلی کوتاه اگر ممکنه.
2: مهمترین کاری که میشه کرد سند سازی.

0: زیر. من بسیار خوشحالم که اعلام کنم بسیاری از گروه های داوطلب رو میبینم که دارن در مسیر این صنعتسازی قدم برمیدارن، اما یک مسئله بسیار مهم اینه که اثبات و افشای این اسناد بایستی به زبان های غیر فارسی هم باشه، بایستی از محدوده مرزهای جغرافیایی ما خارج بشه، باید در زبان انگلیسی و در زبان های کشورهای دیگه اروپا امریکا اثبات بشه، براشون جلسه برگزار بشه، کنفرانس برگزار بشه. مهمترین کار صنعتسازیه. اگر میبینید هولوکاست رو نتونستند انکار کنند برای که بازماندگان هولوکاست این بار رو به دوش کشیدن، و مهمترین کاری هم که من فکر میکنم ما با توجه به شباهت جنایتی که به وجود اومده الان میتونیم انجام بدیم اینه که اولا مستندسازی کنیم، این نام ها باید حفظ بشه، این یک دین اخلاقی و البته سیاسی برگردن ما، و از همه مهمتر اون رو از مرزهای زبان مادری خارج کنیم. اون وقتی که میتونیم ببینیم جهان مجبوره که ببینه فیلم ها، مستند ها، نوشته ها، همایش ها، کنفرانس ها و چیزهای ماننده این میتونه بسیار در واقع نقش تعیین کننده ای در این مسیر و در این وظیفه برای ما داشته.
1: فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی. خانم کنانی، خیلی ممنونم از توضیحات. سری بزنیم به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. چهارمین روز 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل داره برگزار میشه در نیویورک. الان که دارید تصاویر زنده رو مشاهده میفرمایید، وزیر مشاور کریستوف میرمان از موناکو در حال ادای سخنرانی خودش در سازمان ملل متحد. پیش از اون نواف سلام نخست وزیر لبنان در سخنرانی خودش در 81مین مجمع سازمان ملل تاکید کرد که تصمیم های مربوط به حاکمیت، جنگ و صلح باید در اختیار دولت لبنان باشه و این کشور نباید به میدان درگیری دیگر کشورها تبدیل بشه. پیش از او هم علی الزیدی نخست وزیر عراق پشت همین تریبون ایستاده بود و صحبت میکرد و در مورد سخنرانی خودش رو در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام داد. چهارمین روز 81مین مجمع سازمان ملل متحد است که تصاویر زندهش رو از نیویورک برای شما پخش میکنه. 100 روز پس از امضای تفاهمنامه اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا، پزشکیان از آمادگی برای مذاکره گفته و نتانیاهو بر لزوم سرنگونی حکومت در ایران تاکید کرده. همزمان در سایه سفر تاریخی شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به آمریکا و دیدار با ترامپ، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره تصمیم بعدی رئیس جمهور آمریکا برای توافق یا نابودی جمهوری اسلامی مطرح شده. همکارم حسین آقایی در پیوست امروز نگاهی تحلیلی کرده به همین موضوع.
2: به رغم تهدیدهای نظامی مکرر، همچنان پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی باز نگه داشته و چین و روسیه خواهان حل و فصل دیپلماتیک بحران ایران هستند و کشورهای منطقه غالبا به دنبال مهار تهدیدهای جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز در سخنرانی تاریخی در سازمان ملل از منافع اسرائیل در سایه جنگ جبهه‌ای این کشور دفاع کرد، از تزویر و دورویی برخی بازیگران غربی گفت، به دولت‌های ترکیه و قطر تاخت و از مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت رژیم جمهوری اسلامی به رغم همه موانع سرنگون خواهد شد.
3: به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا را ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عضو کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عضو کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
2: این در حالی است که مقامات اروپایی از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گرفته تا اد میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا و یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان و برخی از مقامات اروپایی با نادیده گرفتن خواست اکثریت مردم ایران برای عدم مماشات با تهران و سرنگونی جمهوری اسلامی با دیدار با مقامات حکومتی در سازمان ملل همچنان به رژیم مستقر در تهران مشروعیت میدن. در کنار این دیدارها باید به دیدار غیر مستقیم و غیر منتظره جرد کوشنر و استیو ویتکوف نمایندگان دولت ترامپ با مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک برای بررسی امکان توافق برای بازگشایی تنگه هرمز هم اشاره کرد. در همین حال و در حالی که ترامپ در کاخ سفید بر اهمیت روابط شخصیش با شی جین پینگ تاکید داشت و از پکن می‌خواست به موج تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا علیه تهران بپیونده، رئیس جمهور چین اما با صراحت از جمهوری اسلامی و آمریکا خواست هرچه سریع‌تر به مسیر دیپلماسی و گفتگو برگردند. شی همچنین خواست طرفین از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به عنوان مبنایی برای از سرگیری مذاکرات استفاده کنند. حالا باید دید آیا ترامپ به درخواست شی در مورد پرونده ایران عمل می‌کنه یا نه. همه اینها در شرایطی است که تمامی شواهد نشون میده که چین و روسیه به طور فعال اما غیر مستقیم در حال حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ هستند. هدف راهبردی این مثلث در ایجاد فرسودگی در توان بازدارندگی آمریکا و برهم زدن نظم پساجنگ سردی است. حمایت‌های چین به شکل اعزام نیروی نظامی نیست، بلکه به شکل غالبا اطلاعاتی و مشاوره‌ای، شامل این موارد اطلاعات ماهواره‌ای با ماهواره‌های جاسوسی و تجاری، شبکه‌های راداری، سامانه‌های ناوبری بیدو، توانمندی‌های جنگ الکترونیک، ارسال قطعات با کاربری‌های دو منظوره، سامانه‌های پدافندی مثل HQ9 و دوشپرتاب، موشک‌های کروز ضد کشتی CM320 و موارد دیگه. چه گزارش‌های منابع اوسینت، منابع اطلاعات باز، چند روز قبل از حمله جمهوری اسلامی پایگاه آمریکای موفق السلطی در اردن در ژوئیه گذشته، یک ماهواره چینی از نزدیکی پایگاه عبور کرد. در اون حمله 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. کمک روسیه به جمهوری اسلامی هم رو ما شاهد هستیم. این کمک‌ها شامل موارد زیادی هست، تا حدی شبیه حمایت‌های چین، مثلا اطلاعات ماهواره‌ای و ارائه یک سری سیگنال‌های ماهواره‌ای و سامانه‌های پدافند از جمله دوشپرت‌ها، ماهواره‌های شناسایی پرسونا بر فراز تنگی هرمز، ماهواره‌های بارس 4 و 5، سامانه‌های شناسایی لیانا، فناوری‌های موشک ضد کشتی سوپرسونیک، فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک و دیگر موارد. چین در تایوان و روسیه در بالتیک یا دریای سیاه به همین متدهای نارامسازی آبراهای بین‌المللی که الان جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و باب المندب از اونها استفاده می‌کنه نیاز دارن. چین و روسیه نمی‌خوان ایران رو ارزون از دست بدن. حالا اگر ترامپ باز دوباره سراغ گزینه دیپلماسی نره، جنگ با جمهوری اسلامی این بار احتمالاً به دو شکل خواهد بود. البته خیلی چیزا به این بستگی داره که جمهوری اسلامی چه سطحی از تشدید تنش رو از خودش نشون میده، ولی فارغ از اینها، یا آمریکا با حملی بسیار فراگیر به اهداف نظامی و به خصوص زیر ساختا جنگ رو میبره جلو که از این طریق مردم وارد فاز خیزش نهایی بشن، بیشتر اسرائیل این کار خواهد کرد، یا آمریکا یا حتی اسرائیل به حملات نظامی محدودتر به مواضع مشخصی مثل توسط کوه کلنگ و جزیره خارک و سایر اهداف نظامی در جنوب حمله خواهند کرد. این یعنی تسلیم سازی دومی. اما پیچیدگی های نظم روین زیاده. قبل از جنگ 12 روزه و 40 روزه پیمان ابراهیم در حال شکل گیری بود با مشارکت کشورهای عربی با اسرائیل، یعنی عادی سازی روابط اینها با مشارکت مراکش، امارات، بحرین، سودان، که جمهوری اسلامی نمیخواست که این پیمان ابراهیم گسترش پیدا بکنه. اما بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی یه جورایی در بود گرایش راهبردی دو شقه شد و قطر از درون این شورا به سمت مصر و ترکیه و پاکستان به همراه عربستان گرایش پیدا کردند. این همگرایی برای مقابله با اسرائیل و جمهوری اسلامی شکل گرفت. اما بعد از تشدید تنش از سوی حوثی‌ها و جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه عملا یک ائتلاف رسمی تشکیل دادن، پیمان مکه، باز هم برای مقابله با خیزش اسرائیل و آشوبگری جمهوری اسلامی و هراس از ایران قدرتمند. و حالا اگر جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه ساقط بشه و به معنای واقعی یعنی بازگشت شاهزاده رضا پهلوی، محوری تشکیل میشه، محور ایرانی و اسرائیلی که بر منطقه سایه خواهد افکند و قدرت همه بازیگران رو تحت شعاع قرار خواهد داد و تا هند هم پیش خواهد رفت. اینجاست که مرکز جروستالم استراتیجیک تریبیون در مقاله‌ای به درستی می‌نویسه وزن راهبردی ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم باقی خواهد موند. به گفته این مقاله، احتیاط اونها، ترکیه و کشورهای عربی مثل عربستان، در برابر قدرت ایران پیش از جمهوری اسلامی هم وجود داشته. آنچه ممکنه از میان بره نه ظرفیت ایران برای رقابت، بلکه هدف انقلابی رژیمی است که قدرت ایران رو امروز ذره ذره داره تحلیل میبره. و مسئله اینه، در تحلیل نهایی ایران باید قدرت بگیره یا نه. فعلا زمان و رئال پالیتیک به ضرر مردم ایرانه. ریسک پایدار وقت‌کشی و زماندهی در راهبرد ترامپ از یک سو و چالش قدرت‌های بزرگ برای سهم‌خواهی در نظم نوین، همگی از متغیرهای مبهم معادله پیچیده‌ایه که امروز پیش روی ایران قرار داره. ولی دو تا متغیر ثابت به نظر میرسه: پیوند تاریخی ایران و اسرائیل، دوستی دیرینه این دو ملت و اراده ایران و اسرائیل برای رهایی از ابلیس جمهوری اسلامی در پرتوی یک رمز جنگ مشترک. در صفر اعداد باب 23، متنی که هزاران سال پیش نوشته شد و امروز هم نام رمزی جنگ است، اومده و اینک مردمی چون ماده شیر برمیخیزند و همچون شیر قامت میافرازند. این ملت تا شکار خیش را ندارد و خون قربانیانش را ننوشد، آرام نخواهد گرفت و سر بر زمین نخواهد گذاشت.
1: خیلی ممنونم از همکارم حسین آقایی. میریم به مقر سازمان ملل متحد. هیلدا هایلند از رئیس جمهور جزایر مارشال در الان سخنرانی خودش رو در مجمع عمومی در چهارمین روز 81 مجمع عمومی سازمان ملل داره انجام میده. اجازه بدید بخشای دیگه ای از صحبتهای نواف سلام نخست وزیر لبنان رو هم برای شما بخونم که همین دقایق پیش داشت سخنرانی میکرد در مجمع عمومی، گفته که کشورش در برابر حملات حکومت ایران که امنیت منطقه و آزادی و امنیت کشتیرانی رو تهدید میکنن با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی میکنه. همچنین نواف سلام در بخش دیگه ای از سخناش گفته که دولت این کشور به دنبال انحصار سلاح در دست دولت و محدود شدن تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به نهادهای قانونی لبنان، او گفته هیچ فرد یا گروهی نباید به جای لبنان صحبت بکنه یا از طرف این کشور مذاکره بکنه و لبنان نباید بار دیگه عرصه درگیری دیگران یا ابزاری در مذاکره اونها تبدیل بشه. خدمتتون عرض کردم که پیش از اون هم نخست وزیر عراق علی الزیدی در همین تریبونی که مشاهده میکنید حاضر شد، سخنرانی خودش رو انجام داد و گفتش که اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در مسیر درستی داره پیش میره و هدف دولت اینه که قانون مرجع نهایی در عراق باشه. بخشی از صحبت‌های نخست وزیر عراق رو خدمت شما قرائت کردم و همچنین نواف سلام نخست وزیر لبنان که کمی پیشتر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کردن. از نیویورک بریم به پایتخت ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی سی، و تصاویر زنده رو از اونجا ببینیم، جایی که پنجمین دوره کنفرانس ایران به میزبانی بنیاد ملی برای دموکراسی در ایران در حال برگزاری دومین روز این نشست داره برگزار میشه. شماری از مقام‌های پیشین آمریکا، کارشناسان و پژوهشگران در این نشست درباره سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی، آینده مذاکرات، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحولات سیاسی و امنیتی مرتبط با ایران گفتگوهای خودشون رو دارن انجام میدن. پرنهای مختلفی هم داره برگزار میشه. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم اردوان روزبه که او هم در همین نشست حاضره. در روز گذشته هم اردوان اونجا بودی، صحبت‌ها و پنل‌های مختلف رو دنبال کردی. روز دوم اون آغاز شده، بیشتر از تو بشنویم که چه میگذره در روز دوم این نشست.
4: در روز دوم این نشست قاعدتاً آن چیزی که امروز مد نظر نفتی بوده، پنل‌های مختلفی در ارتباط مسائل متمرکز بر روی خود ایران و حکومت ایران و مسئله حکومت ایران و مردم در داخل بوده. در روز گذشته پنل‌ها بر اساس مسئله امنیت، مسئله امنیت خاورمیانه، نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن کشورهای مختلف، تأثیر اون بررسی شد و دیدگاه‌های مختلف در ارتباط با این که در نهایت به این رسیدن پنلیست‌ها در دیروز که مسئله امنیت در منطقه خاورمیانه در ابعاد مختلف در نهایت فقط با بمباران یا درگیری‌های نظامی حل نخواهد شد و آن چیزی که را لازمه تغییر حکومت در داخل ایران و راجع به سازوکارهای اون جدی‌تر صحبت شد. اما امروز محوریت بحث بیشتر متمرکز بر مسائل داخل ایران. پنل اول پنلیست‌ها با اشاره به ضعف رسانه‌های انگلیسی زبان در ارتباط با پوشش از مسائلی که در داخل ایران داره انجام میشه، عدم روشن شدن و عدم شفافیت جنایت‌های جمهوری اسلامی در داخل کشور و همچنین توجه حتی رسانه‌های انگلیسی زبان در همین آمریکا به نظرات سران رژیم در داخل و حتی مصاحبه آنها و در نقطه مقابل عدم توجه مسائل مردم ایران مورد نقد قرار گرفت. همچنین در بخش دیگر از پنل در ارتباط با مسئله دسترسی به اینترنت و اینکه چطور جنایات که جمهوری اسلامی میکنه با عدم دسترسی در واقع محدود میشه و مستندسازی نمیشه و در نهایت در بخش پایانی هم مسئله مهم مسئله این بود که اگر فرض رو بر این بگذاریم که این تغییرات در شرف باشه و جمهوری اسلامی برود، چه آمادگی هایی باید مردم و همچنین فعالان داشته باشن. من اینجا مهمانی دارم، مرجان کیپور از اعضای مشاور نفتی با من هستش و یکی از پنلیست ها. خانم کیپور خیلی ممنونم از شما. سوال اول من اینه، در پنل امروز شما در ارتباط با مسئله رسانه‌های خارجی صحبت کردید، میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدید به ما.
5: سپاسگزارم. سلام و درود میفرستم خدمت مخاطبین گرامی ایران اینترنشنال. مسئله رسانه انگلیسی زبان‌ها یه نکته اساسی داره که من فکر می‌کنم که مردم ایران ممکنه که ندونن و اون این هستش که رسانه‌های خبری به اصطلاح خبری انگلیسی زبان بیشتر جنبه تفریحی دارن و جنبه خبری ندارن. خب درسته که خبرها رو اعلام می‌کنن ولی در این حال ترجیحشون اینه که اخبار رو در یک چارچوبی بذارن که جنبه تفریحی و جلب توجه مخاطبین عادی آمریکایی‌ها رو داشته باشه. مسئله دیگه ای که یکی از مشکلات اساسی خبررسانی راجع به ایران هستش و کلا اصلا مسئله خبررسانی در کل آمریکا هستش اینه که خیلی از رسانه‌ها سیاسی شدن و یه بعضی از اونها میخوان که یک اجندای مخالف آمریکا رو پیش ببرن یا اینکه ضد ترامپ یا ضد یک کاندیدای دیگر رو میخوان پیش ببرن و سعی میکنن که اول قالب اخبارشون رو تعیین بکنن و بعدن ببینن که چه اونجا توی اون قالب میگنجونه و به خاطر همینه که خیلی از روایت‌های مردم ایران، خیلی از داستان‌های مهمی که اتفاقای مهم و بغرنج که در ایران دارن رخ میدن رو اینا نمیتونن توی اخبار خود شون بگنجونن، برای اینکه یا جالب نیستن یا اینکه اون ناراتیو سیاسی خودشون رو ممکنه که بیان نکنن.
4: ممنونم. پس در واقع اون چیزی که الان ما داریم صحبت می‌کنیم که این تلاشی که نفتی داره می‌کنه شاید تغییر این زبان و ترجمه برای درک بیشتر آمریکایی‌ها باشه. در بخش از پنلتون شما اشاره به مسئله همگرایی گروه‌ها و یک پارچگی کردید. فکر می‌کنین الان در این مسیر چقدر اهمیت پیدا می‌کنیم؟
5: ببینید، من خودم تمام فعالیت حقوق بشرم رو از حمایت از گروه های اقلیت های قومی، ملی و مذهبی شروع کردم و ایمان دارم که باید به دغدغه های این گروه ها رسیدگی بشه. ولی یکی از مسائلی که الان اولا بعد از انقلاب مهسا، دوما بعد از جنگ 40 روزه و اکنون بعد از قتل عام ژانویه اتفاق افتاده اینه که تبعیض و جنایت‌های بشریت دیگه مسئله نیستش که فقط که این گروه و یا اون گروه رو شامل بشه. به یک مرحله رسیدیم که واقعا تمام شمول هستش و ما به عنوان کنشگران ایرانی، به عنوان هر کسی که راجع به ایران داریم صحبت می‌کنیم، باید که با راجع به اتحاد ایران صحبت بکنیم، برای اینکه خطر human rights violations و اتفاقایی که برای مردم ایران داره میفته برای یک گروه نیست، برای همه هستش. هر کسی که گرایش فکری دیگری ممکنه داشته باشه الان در خطره.
4: از شما ممنونم مرجان کیپور، عضو مشاوران نفتی با من بود. در برنامه امروز ما کسان دیگری در پنل خواهیم داشت، خانم اورتگاس و همچنین اعضای سیاسی دولت آقای ترامپ بعضا اینجا خواهند بود، یا به عنوان پنلیست یا به عنوان کسانی که در برنامه شرکت میکنن. بحث امروز بر این محور خواهد بود که آیا در صورت آن چیزی که پیش رو است، یعنی رفتن جمهوری اسلامی یا ماندنش، سیاست ها باید به چه نحوی ارائه بشه که تا درک درستی نسبت به وضعیت مردم در داخل ایران برای جامعه غرب که امروز به هر حال حالا دارم بیشتر راجع به ایران میشنون داشته باشم. و چیزی که نفتی در این کنفرانس تاکید میکنه این استش که اونها باید بدونن دقیقاً جمهوری اسلامی چه جنایتی رو در حق مردم خودش در داخل ایران داره انجام میده.
1: اردوان، خیلی ممنونم از توضیحاتت. همکارم اردوان روزبه در بخشای بعدی خبر هم حتما همراه تو خواهیم شد. چهارمین روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همین الان که با شما صحبت میکنم، در حال برگزاری رؤسای جمهور و معاونان اونها یا مقامات رسمی کشورها میان یک به یک پشت این تریبون قرار میگیرن و صحبت میکنن. هیلدا هاینه رئیس جمهور جزایر مارشال همین الان پشت تریبون ایستاده، داره سخنرانی خودش رو انجام میده. پیش از اون هم خدمت شما عرض کردم که نواف سلام نخست وزیر لبنان پشت تریبون قرار گرفت، صحبت‌های خودش رو انجام داد. در فرصت قبلی بخشی از صحبت‌های او رو هم خدمت شما قرائت کردم. اما قبل از نواف سلام هم علی الزیدی نخست وزیر عراق پشت تریبون ایستاد، او هم سخنرانی خودش رو در مجمع عمومی سازمان ملل انجام داد. اولین باری بود که او پشت این تریبون قرار میگیره به عنوان نخست وزیر عراق در این نشست حاضر شده. اجازه بدید که به مقر سازمان ملل متحد بریم، همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی که از نیویورک به ما پیوسته. مریم، چهارمین روز آغاز شده، از ساعتی پیش بیشتر از تو بشنویم تحولات روز چهارم رو.
6: آغاز شده و همچنین سخنرانی ها در حال ادامه پیدا کردن هست. دقایقی قبل نخست وزیر عراق و نخست وزیر لبنان سخنرانی کردن. نخست وزیر عراق از برنامه ای مرحله ای برای خلع سلاح گروه های مسلح در عراق خبر داد و گفت برای تکمیلش تا 30 ژوئن سال 2027 مهلت تعیین کرده. الزیدی در حاشیه این نشست هم با دونالد ترامپ و هم با پزشکیان دیدار کرده و همچنین با وزیر خارجه آمریکا هم دیداری داشته. همچنین نخست وزیر لبنان هم که سخنرانی کرد در مورد دخالت کشورهای دیگه غیر مستقیم حرف زد، در مورد اینکه کشورهای دیگه نباید در مورد لبنان تصمیم بگیرن، اشاره غیر مستقیم به جمهوری اسلامی داشت و همچنین در مورد اینکه گروه‌های مسلح اونجا هم در واقع سلاحاشون ازشون گرفته بشه و اشاره به حزب الله لبنان که باید همه سلاح‌ها باید در اختیار خود دولت لبنان قرار بگیره. اینا مواضع دو نخست وزیر کشورهایی بودن که در اون گروه های نیابتی جمهوری اسلامی فعال هستن و مواضع جدیدی که در صحن مجمع عمومی داشتن مطمئنن برای دیگر اعضای جامعه جهانی بسیار قابل توجه هستش. باید بگم که رضا، بحران خاورمیانه همچنان در مجمع عمومی بسیار مهم هست، برای این مجمع سایه انداخته. همزمان تحرکات دیپلماتیک درباره ایران ادامه داره از دیدار عباس عراقچی با وزیران خارجه بریتانیا و روسیه گرفته تا پیشنهادی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا مطرح شده. خود عراقچی هم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرده و وزیر خارجه بریتانیا به عراقچی گفته که این کشور تهدیدها و فعالیت‌های خصمانه گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو در خاک بریتانیا تحمل نخواهد کرد. عراقچی در پاسخ از رویکرد بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی در قبال جنگ جمهوری اسلامی رو محکوم کرده. امروز همچنین عراقچی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده و دو طرف بر ضرورت حل دیپلماتیک بحران منطقه تاکید کردند. در همین حال به گفته یکی از حاضران در یک نشست غیرعلنی که عراقچی داشته، در واقع اون گفته که یک پیشنهادی رو به ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ارائه کرده که از ایالات متحده آمریکا میخواد که در محاصره دریایی رو لغو بکنه و تحریم فروش نفت ایران رو هم ازش چشم پوشی بکنه و آتش‌بسی هم آغاز بشه که شامل خود لبنان هم باشه. و در ازای همه اینها طرف جمهوری اسلامی حاضر شده که ظرف 7 روز تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه و مذاکرات هسته‌ای رو هم از سر بگیره. هنوز از پاسخ ایالات متحده آمریکا به این پیشنهاد گزارشی منتشر نشده، اما میدونیم که قبلا دونالد ترامپ گفته بود که بدون بازگشایی کامل تنگه هرمز و توقف حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی و موضوع هسته‌ای به هیچ عنوان حاضر نخواهد شد که محاصره دریایی رو ادامه بده. در ادامه نشست امروز برای قرار هست که سخنرانی‌های دیگری هم انجام بشه. شهباز شریف یکی از مهمترین سخنرانی‌ها خواهد بود که ما اون رو هم از نزدیک دنبال خواهیم کرد. رضا
1: مریم، مرسی از توضیحاتت. اینطور که جمهوری اسلامی اعلام کرده، مقامات جمهوری اسلامی هم قرار فردا به سفر خودشون پایان بدن در نیویورک. ممنونم از مریم رحمتی همکارم در مقر سازمان ملل متحد که همراه ما بود. نخست وزیر اسرائیل در مسیر شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل از حریم هوایی کانادا عبور کرده. این در حالیه که پیشتر دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو رو به اتهام جنایت جنگی صادر کرده بود. داده‌های ردیابی پرواز نشون میده هواپیمای اون روز پنجشنبه از آسمان یونان، ایتالیا، فرانسه و کانادا گذشته. در واکنش به این موضوع، سخنگوی وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرده اعطای مجوز برای عبور از آسمان این کشور بر اساس اهمیت تعاملات دیپلماتیک و ارتباطی با تایید سیاست‌های یک دولت نداره. مستقیم به تورنتو بریم در کانادا، همراه بشیم با همکارم مهسا مرتضوی. مهسا، از ماه نوامبر میلادی سال 2024 این اولین باری نیست که نتانیاهو از حریم هوایی کانادا رد میشه. بیشتر از تو بشنویم این موضوع اصلا چرا مورد سوال قرار گرفته تو کانادا؟
7: خب همونطور که خودت هم اعلام کردی، هواپیمای بنیامین نتانیاهو که یک بوئینگ 767 دولتی اسرائیل هست، معروف به بال صهیون، روز پنجشنبه برای سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از حریم هوایی در شرق کانادا عبور کرده. ردیابی‌های پروازی نشون داده که هواپیما قبل از کانادا از آسمان یونان، ایتالیا و فرانسه هم گذشته، اما مشکل از جای شروع میشه که در دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر سال 2024 باز همونطور که خودت هم اعلام کردی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو به دلیل اتهام برای جنایت جنگی در غزه صادر شده بود و بر اساس اساسنامه روم که کانادا هم عضو اون هست، مارک کارنی نخست وزیر فعلی کانادا و همینطور جاستین ترودو نخست وزیر پیشین هر دو رسما اعلام کرده بودند که در صورت ورود یا پا گذاشتن او به خاک کانادا بنیامین نتانیاهو بازداشت خواهد شد. اما مسئله اینه که خاک کانادا حتی حریم هوایی و دریایی اون هم حساب میشه و تا زمانی که هواپیما از جو خارج نشده باشه در واقع جزء فرمان روایی و جزء قلمرو کانادا محسوب میشه و عملا میتونه کانادا برای بازداشت بنیامین نتانیاهو این هواپیما رو به پایین بیاره. این در حالیه که این کار رو نکردن، ولی بارهای پیشی که نتانیاهو وارد حریم هوایی کانادا شده، در واقع در اون زمان هم اجازه این کار رو دادن و همونطوری که اعلام کردن بر اساس موضع رسمی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کردن که اعطای مجوز عبور هوایی به معنای تایید سیاست‌های هیچ دولتی نیست و این پرواز مشخصاً برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد حریم هوایی کانادا شده. دفتر نخست وزیری کانادا هم اعلام کرده که کانادا سیاست عبور حریم هوایی خودش رو به اهداف مرتبط با اون در واقع منوط میکنه و در این شرایط خاص به دلیل اینکه بنیامین نتانیاهو برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل میخواست شرکت بکنه در واقع کاری به این نداشتن. این رو هم میدونیم که هواپیماهای دولتی که سران کشورها رو جابجا میکنن باید دست کم 72 ساعت پیشتر اطلاع بدن که دارن از حریم هوایی هر کشوری عبور میکنن. اما یه نگاهی هم داشته باشیم به سوابق عبور هواپیمای بنیامین نتانیاهو از کانادا. در سپتامبر سال 2025 برای اولین بار بعد از اینکه در دیوان بین المللی کیفری متهم شد به جنایت جنگی و حکم بازداشت او صادر شد، از حریم هوایی کانادا عبور کرد و بعد از اون دو بار دیگر هم که آخرین بارش برای خاکسپاری و مراسم بزرگداشت لینزی گراهام بود در ماه جولای همین سال جاری، باز هم از حریم هوایی کانادا عبور کرد. اما یک بار بعد از این که دقیقاً اولین باری که بعد از صدور حکم دیوان بین المللی کیفری میخواست به آمریکا بره، مسیر خودش رو دور کرد به گونه ای که از حریم هوایی کانادا عبور نکنه و این بار حالا به نظر میرسه که با توجه به اینکه سه بار هم پیشتر این کارو کرده بود و این چهارمین باره که داره از حریم هوایی کانادا استفاده میکنه، احتمالاً به یک توافقی رسیدند که اشکالی نداره که این اتفاق بیفته. این در حالیه که وزارت امور خارجه کانادا البته هیچ تاییدی نکرده، دفتر نخست وزیری هم هیچ توضیحی روی این موضوع نداده، اما به نظر میرسه که حالا با توجه به اهمیت ماجرایی که بنیامین نتانیاهو برای اون شرکت داشته میکرده، حریم هوایی کانادا به روی اون باز بوده و تونسته باز هم برای بار چهارم از شرق کانادا عبور بکنه. رضا
1: مهسا مرتضوی خبرنگار ما در تورنتوی کانادا. مهسا مرسی از تورنتوی کانادا. یک بار دیگه میریم به پایتخت ایالات متحده آمریکا در واشنگتن، جایی که همونطور که خدمتتون عرض کردم پنجمین دوره کنفرانس ایران به میزبانی بنیاد ملی برای دموکراسی در حال برگزاریه. اجازه بدید که دقایقی از اون رو با ترجمه همزمان با هم ببینیم و بشنویم.
3: اینطوریه، وقتی که جریان اخبار اینطوریه، هیاهو و سر و صدا زیاده، اینجوری میشه. بنابراین از نظر من باید یک حمایت سیاسی و عمومی بهتر ایجاد کنیم که درد و رنج مردم ایران بهتر درک بشه و شما در زندگی خودتون، در حیات خودتون بفهمید کیا هستن که دارن در این سکوت و خاموشی از شما حمایت میکنن، کیا هستن که شاید بگیم که مثلا بی طرف هستن و بشه اونها رو به اردوی خودمون بیاریم. در یک محیط متنوع رسانه‌ای ما ببینید، ما الان کنار کنفرانس شورای HRC هستیم. شاید نمیدونم مقاله نیویورک تایمز رو دیده بود باشید در مورد تغییر جنسیت اجباری در ایران. اون مقاله رو خوندید؟ خیلی جالب بود. نیویورک تایمز که یک رسانه به اصطلاح لگسی میدیا و دموکرات محسوب میشه، میدونید؟ یعنی شاید در زمینه ایران خیلی طرفدار مردم ایران نباشن، ولی در زمینه ترانسجندر میبینید که همچین چیزی رو منتشر کردن. بنابراین فقط به من یک مثال دارم میگم، برای اینکه من رفته بودم اونجا داشتن صحبت میکردم با کسانی که اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته در ایران. بنابراین باید بفهمیم که یک مقدار اینطور نباشه که فقط برای هم دیگه مقاله بفرستیم که دیگران رو فقط ناراحت کنیم، یک جور اجماع و اتفاق نظر ایجاد کنیم. ببینیم
1: تصاویر زنده رو میبینید از کنفرانس دو روزه‌ای که اونجا داره در واشنگتن دی سی برگزار میشه، پنجمین دوره کنفرانس ایران به میزبانی بنیاد ملی برای دموکراسی در ایران یا همون نفتی که تصاویر زنده شدیم و بخشی از صحبت‌های آلبرت آیزنبرگ اگر اشتباه نکنم و درست خونده باشم که به صورت همزمان برای شما ترجمه هم کردیم و دیدیم و شنیدیم. شاهبانو فرح پهلوی در نخستین مصاحبه خودش از زمان آغاز جنگ ایران با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی گفته به پسرش که تمام زندگی و توان خودش رو برای تمام توان خودش رو وقف مبارزه برای آزادی ایران کرده افتخار میکنه. او به مجله فرانسوی پواندوو گفته هدف شاهزاده رضا پهلوی رهبری دوران گذار تا برگزاری رأی‌گیری آزاد برای تعیین نظام سیاسی آینده ایران و پس از اون مأموریت او به پایان میرسه. شهبانو فرح پهلوی درباره سکوت خودش از آغاز جنگ گفته اخبار رسیده از ایران از وخامت روزافزون زندگی مردم حکایت داشته و جنگ زمانی آغاز شد که ایرانیان در سوی یکی از بزرگترین کشتارهای غیر نظامیان به دست حکومت خودش بوده. او با تاکید بر مخالفت خودش با هر گونه حمله به ایران گفته مردم پس از 47 سال تحمل فشار و سرکوب حالا نباید تاوان سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی رو بپردازند. ادامه خبرها. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با وجود مقاومت مدنی زنان، فشارها و محدودیت‌های حکومت و حامیان اونها در ایران برای تحمیل حجاب همچنان ادامه داره. به گفته یک شهروند کنار یک ایستگاه اتوبوس ندیدی که مدرسه دخترانه در پیامی تهدیدآمیز علیه حامیان حجاب اختیاری نوشته بی حجاب روز خوش نخواهد دید. تصاویر منتشر شده از مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس حضور فرماندهان نظامی در مدارس رو نشون میده. در برخی موارد مسئولان مدارس دانش آموزان رو به شرکت در مراسم نظامی و رژه رفتن مقابل نظامیان وادار کردند.
8: قدم رو نفر پرچم پیش همه با هم بخوانیم از جان و دل این سرود.
9: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین.

0: کنم سبا در خانه اینجا در استودیو همراه من شده. سبا، حتی خود مسئولان جمهوری اسلامی هم یادم اول مهر بود که با افتخار میگفتن که پلیس زن در مدارس دخترونه هم مستقر شده. چه گزارش ها و نشانه های بیشتری داریم از فضای امنیتی و سیاسی حاکم بر مدارس؟
1: رضا، دقیقاً همین دیوار نویسی که توی مریانج همدان که نوشته بی حجاب روز خوش نخواهد دید، یه نمونه صریح از فضای تهدیدآمیزیه که علیه دخترانی که حجاب اجباری رعایت نمی‌کنن وجود داره، به خصوص اینکه خب کنار مدرسه دخترونه نوشته شده. همونطور که خودت اشاره کردی، این همزمان با اون صحبت‌هایی که فرمانده انتظامی تهران بزرگ داشته و خبر داده که قراره که نیروهای پلیس زن در کنار مدارس دخترانه مستقر بشن. خب ما توی روزهای گذشته گزارش ها و تصاویری هم داشتیم از مدارس شهرهای مختلف که حاکی از حضور بسیج، سپاه، نیروهای یونیفرم پوش و حتی خودروهای نظامی توی مدارس در روز بازگشایی کلاس ها و سال تحصیلی جدید بوده. کنار هم قرار گرفتن این روایت ها و گزارش ها باعث شده که نگرانی شهروند درباره تبدیل محیط مدرسه به محیطی برای کنترل، به خصوص مدارس دخترانه، برای فشار بر پوشش اجباری اونها افزایش پیدا کنه. خب بخشی از این نگرانی ها برمیگرده به داستان مسموم سازی مدارس دخترانه توی سالهای 1401 و 1402. خاطرتون باشه اسفند 1401 ایران اینترنشنال تونسته بود که مسموم سازی توی دست کم 80 مدرسه توی سراسر ایران در توی یک روز رو ثبت کنه. خب در کنار اونها این روند ادامه داشته. توی دی گزارش ها و روایت های متعددی داشتیم در رابطه با استقرار گسترده نیروهای نظامی توی مدارس که این روند توی هفته های بعدش هم ادامه پیدا کرد و حتی به احضار دانش آموزها هم منجر شد. خب این سابقه در مجموع باعث شده که هر نشونه امنیتی تازه‌ای طبیعتاً از طرف خانواده ها و دانش آموزها با حساسیت بیشتری دیده بشه.
0: سبا، همزمان با این فضای امنیتی چه تلاشی برای جهت‌دهی سیاسی و ایدئولوژیک به فضای مدارس و دانش آموزان دیده میشه؟
1: طرحی به اسم یاوران ولایت که با هدف اون چه تربیت ده‌ها هزار فرمانده دانش آموزی برای نبرد فرهنگی عنوان شده، خب یه نمونه آشکار از این موضوع. یعنی صراحتا گفتن قراره دانش آموزا رو برای ماموریت ایدئولوژیک سازماندهی کنن. در کنارش یه طرح دیگه هم هست به اسم میدان رویش که بسیج داره با وزارت آموزش پرورش پیش میبره و هدفش جذب دانش آموزا برای عضویت در بسیج عنوان شده. در واقع این برنامه ها نشون میده که نهادهای وابسته به سپاه قصد ندارن دیگه صرفا تو حاشیه مدارس باقی بمونن و انگار که دارن برای سازماندهی دانش آموزان هم برنامه های مشخصی ریختن. این رویدادها، این اتفاقات در کنار اون امنیتی سازی و نظامی سازی مدارس باعث شده که این نگرانی در شهروندان به وجود بیاد که این نظامی سازی ها، این استفاده ابزاری و ایدئولوژیک از کودکان و نوجوانان اساسا قرار تا چه سطحی پیش بره.
0: خیلی ممنونم سبا از توضیحات. سبای درخانی همکارم اینجا در استودیو همراه 18:48 دقیقه است در ایران. پاپ لئو 14 ساعتی پیش وارد پاریس شد و با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. واتیکان اعلام کرد در این سفر پاپ در کلیسای بازسازی شده نوتردام پاریس مراسم دعا رو برگزار میکنه و همچنین با قربانیان آزارهای جنسی هم دیدار خواهد کرد. همین الان تصاویر زنده رو از کلیسای نوتردام میبینید در پاریس و قرار هستش که تا پاپ لئو 14 اونجا حضور پیدا کرده، مراسم ویژه دعای اون دعا رو اونجا داره انجام میده. او در فرودگاه اورلی ساعتی پیش در پاریس به زمین نشست هواپیماش و همزمان با فرود هواپیمای او ناقوس کلیساها در سراسر فرانسه به صدا در اومد. ثانیه‌هایی رو سکوت میکنم پیش از اینکه سراغ همکارم بریم در پاریس و تصاویر زنده رو با هم میبینیم. تصاویر زنده رو ببینیم، اگر امکانش باشه با همکارم هم صحبت میکنیم در پاریس.

0: همکارم ساجده شریفی هم از پاریس همراه ما است. برنامه های بسیار زیادی داره پاپ لئو 14 در سفرش به فرانسه. برای ما بگو که چه گذشته تا الان که او در کلیسای نوتردام حاضر شده.
1: خب رضا، بله، سفر فشرده‌ای هست. میگن که دقیقه‌ای این سفر برنامه ریزی شده، البته یک مقدار الان تأخیر دارن نسبت به ساعات اعلام شده. همونطور که خودت اشاره کردی، صبح بعد از فرودگاه بلافاصله در واقع تشریفات نظامی در انوالید انجام شد و بعد رئیس جمهور مکرون به استقبال پاپ رفت. اونجا حدود 20 دقیقه نیم ساعت دو نفر خصوصی بدون حضور مترجم به زبان انگلیسی با هم دیگه صحبت کردن، قهوه‌ای خوردن و بعد در بین سران مذهبی و سیاسی در تالار کاخ الیزه حاضر شدند. لئون 14 که فرانسوی‌ها بسیار مفتخر هستند که ریشه فرانسه از نورماندی داره و به زبان فرانسه هم مسلط هست، نطق خودش رو در الیزه به یک فرانسه سلیس انجام داد. یک نطق بسیار سیاسی بود، در اون حتی به اختلاف نظرهاش با رئیس جمهور مکرون هم اشاره کرد، اما بسیار آرام با لبخند. بعد از اون به یونسکو رفت، در یونسکو هم سخنرانی داشت، به رنج مردم خاورمیانه که در جنگ تحمل کردند اشاره کرد و کماکان به راه‌های دیپلماسی برای حفظ کرامت انسانی و آوردن صلح به جهان و به منطقه خاورمیانه تاکید کرد، به هوش مصنوعی و اهمیت در واقع جایگاه اون در آموزش کودکان اشاره کرد. تا همین دقایق پیش سوار بر اتومبیل روبازش به در واقع به نام موسوم به پاپا موبیل در خیابان‌های پاریس با طرفدارانش که از سراسر جهان آمدن، بسیاری از فرانسوی‌ها هم حضور داشتند، با صبر و حوصله، با لبخند، با همگی دست داد، گفتگو کرد. دقایقی پیش به کلیسای بازسازی شده یه نوت‌خدم رسید که خودت اشاره کردی که قرار هستش که مراسم دعای شامگاهی رو اینجا برگزار بکنه. رئیس جمهور مکرون در این مراسم حضور نخواهد داشت، بیشتر به خاطر این تاکید کرده بودند که در واقع مقام سیاسی دچار شبهه های مذهبی نشه. فردا هم در مراسم عشای ربانی در میدان کنکورد و خیابان شانزلیزه سباستیان لوکورنو نخست وزیر همراهی خواهد کرد پاپ رو. بسیار جالب هست که الان مطبوعات در واقع شخصیت او رو با پاپ سابق در مقایسه می کنند که بسیار جوانتر، دینامیکتر و خندانتر هستش و زمان زیادی رو برای معاشرت با تمام افرادی که ملاقات می کنه، چه مردم عادی، چه روزنامه نگاران و چه مقامات می گذاره. در بخش‌های بعدی با جزئیات بیشتر در خدمتتون خواهیم بود.
0: حتما همینطوره ساجده، تصاویر زنده رو همزمان با صحبت‌های تو می‌دیدیم. ساجده شریفی خبرنگار ما در پاریس. اجازه بدی سری هم بزنیم به کاخ سفید در واشنگتن، دومین روز رسمی سفر شی جی پینگ. تصویری که مشاهده می‌فهمید رئیس جمهور چین هست به ایالات متحده آمریکا و در واشنگتن دی سی اونجا داره به همراه بانوی اول چین و بانوی اول ایالات متحده آمریکا ملانیا ترامپ در اونجا حضور دارن. صبحانه احتمالاً یا بعد از صبحانه دوره هم جمع شدن، دارن گفتگوهای خودشون رو انجام میدن. تصاویر زنده از واشنگتن دی سی مشاهده می‌فرمایید. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید در این بخش خبری. تا دقایق دیگه مجددا خدمتتون خواهم رسید با بخش بعدی خبر.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
2: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
3: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
4: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
6: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه، معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
7: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
8: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
9: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
10: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
11: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
12: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
13: پاسخ بود کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
14: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
15: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
14: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
16: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
17: میشه که رعداسا بوی دروازه
18: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
19: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
20: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
21: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
22: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
21: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟ Thank you.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: ایستادند فریاد زدند روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست تصویرها ثبت شدند صداها ماندند دادخواهان نامها را به خاطر سپردند کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن زندگی آزادی اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی

هفت شب در ایران، جمعه سومین روز است. مهر ماه، بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبر. اعتراض گسترده به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل درباره اعتراضات دیما. خانواده های جاوید نامان میگویند معترضان مأمور آمریکا و اسرائیل و مسلح نبودند. گفتگوی شهبانو فرح پهلوی با یک رسانه فرانسوی. شهبانو میگوید به فرزند شاهزاده رضا پهلوی که زندگی خود را وقف مبارزه برای آزادی ایران کرده افتخار میکند. انجمین دوره کنفرانس ایران در واشنگتن به میزبانی بنیاد ملی برای دموکراسی در ایران. جمعی از کارشناسان و سیاستمداران تحولات سیاسی و امنیتی ایران را بررسی میکنند. و در چهارمین روز برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نواف سلام بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت لبنان تاکید کرد. علی الزیدی نخست وزیر عراق از پیامدهای تنش در تنگه هرمز بر صادرات نفت این کشور گفت. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. دو روز پس از سخنرانی رئیس دولت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، مسعود پزشکیان در گفتگویی با شبکه خبری فاکس از جنگ با آمریکا گفت و کشتار معترضان در دی ماه رو تحریف کرد. پزشکیان آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دی ماه رو رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می‌گرفت. پزشکیان همچنین در پاسخ به سوال موجی درباره اقداماتی که نیروهای جمهوری اسلامی ممکنه در روزهای آینده انجام بدن گفت چیزی که میدانیم این است که اگر به ما حمله شود باید از خودمان دفاع کنیم. پزشکیان گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق‌سازی است و همچنین خواهان حل سیاسی پرونده هسته‌ای. او همچنین درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای گفت که با او دیداری مفصل داشته، اما به پرسش خبرنگار درباره علت منتشر نشدن ویدیویی از او پاسخ مستقیمی نداد. به نیویورک بریم، در مقر سازمان ملل متحد در همین شهر همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی که به ما پیوسته. سمیرا، پیام کلی که پزشکیان سعی کرد تو این مصاحبه که البته همزمان هم شده بود پخش اون با سخنرانی بنیامین نتانیاهو چه بود؟

0: گفتگو داشت، گفتگوش با فاکس، و آنچه که در سازمان ملل متحد انجام داد، اون خطابه‌ای که داشت، نشون دهنده این هست که با این پیام آمده که ما به روی گفتگو و به روی دیپلماسی باز هستیم. ادعاهای مختلفی رو انجام داد در حال اون خطابش، در اینجا مشخصا هم راجع به کشتار دیماه از او سوال پرسیده شد، هم راجع به مسائل هسته‌ای از او سوال پرسیده شد. در تمامی پاسخ‌هایی که داد، به نوعی به کل اون ملامتی که بر جمهوری اسلامی وارده رو رد کرد، در رابطه با جنگ، کشتن سربازان آمریکایی، گرفتن تصاویر ماهواره‌ای از کشور چین، گفت که ما اصلا به دنبال کشتن آمریکایی‌ها نیستیم، ما اصلا به دنبال کشتن کسی نیستیم، ما اصلا به دنبال جنگ نیستیم، ما فقط داریم از خودمون دفاع انجام میدیم. راجع به کشتار دیماه چندین بار آقای بیر ازش پرسید که شما مردم خودتون رو کشتید، شما معترضی که به خیابان بیاد رو می‌کشید، و گفت که این افراد مسلح بودن. ما در ایران اگر کسی برای اعتراض به خیابان بیاد، میشینیم باهاش صحبت میکنیم، کما اینکه تا به حال بارها این کارا رو کردیم، ولی وقتی کسی مسلح به خیابان میاد، ما هم مسلح به استقبالش میریم. میگه که ما اسناد و مدارک داریم، دونالد ترامپ و دولت شما این افراد رو مسلح کرده، از بلوچستان، از کردستان سلاح وارد ایران شده، و مدعی است که آقای ترامپ خودش بارها این نکته رو قبول کرده، این در حالی که اینطور نیست. واقعیت و راستی آزمایه این حرف اینه که آقای ترامپ گفته بود که ما سلاح میخواستیم برای مردم بفرستیم از طریق کردها، و سلاح‌ها رو کردها نگه داشتن و داخل ایران نرفت، که حتی این ادعای آقای ترامپ هرگز به شکل با جزئیات نشد که از او سوال بشه، یا سوال هم شد جواب درخوری نگرفتیم. هیچ کدام از مقام‌های دیگر آمریکایی هم راجع به این ادعا صحبتی رو انجام ندادن. در جایی از او پرسیده میشه که چرا دونالد ترامپ باید با تو حرف بزنه، چرا با آقای وحیدی صحبت نکنه، شمایی که اوامرت بارها زیر سوال رفته، جایی گفتی از کشورهای منطقه معذرت خواهی میکنم، چند ساعت بعدش سپاه کشورهای منطقه رو زده، این یعنی که شما قدرتی نداری. در پاسخ به این سوالات یک جا عنوان میکنه که جو بی‌اعتمادی وجود داره بین جمهوری اسلامی و آمریکا، دانش فرقی نداره که شما با کی بخواید مصاحبه بکنید. جای دیگری که راجع به این زیر سوال رفتن اوامر او بحث میشه، اینجاست که اصلا بحث رو میبره به حاشیه و میگه شما به مردم ما سلاح دادید که بیان اعتراض بکنن. حالا بعد ببینیم با سی بی اس از چه دری وارد میشه. آقای پزشکیان سعی داره که نشون بده که جمهوری اسلامی تنها در حال دفاع از خودش است، به دنبال هیچ گونه آتشگشایی در منطقه نیست. آقای عراقچی اینجا مدعی هستند که یک پروپوزال، پیشنهادات تازه رو ارائه دادند، 7 روز ترک مخاصمه انجام بشه، در فازهای مختلف محاصره برداشته بشه، اینها تنگر رو باز بکنند. روشنه که در تلاشند تا نشون بدن که به روی مذاکره و به روی دیپلماسی باز هستند و به دنبال آتشگشایی نیستند. اما راجع به مسائل هسته‌ای، چیزی که من متوجه شدم حداقل از نوع پوششی که گرفته، اینه که گویی آقای پزشکیان داره یک قول متفاوتی رو میده راجع به تسلیم کردن ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده جمهوری اسلامی یا همکاری با آژانس. وقتی برت بیر ازش میپرسه که آیا شما حاضرید این اورانیوم رو، این چند صد کیلو اورانیوم رو تحویل بدید یا نه، میگه بله، ما حاضریم مطابق NPT عمل بکنیم. این به هیچ عنوان به این معنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد چیزی فراتر از تعهدات خودش به موجب NPT انجام بده، و تمامی مسئله با جمهوری اسلامی اینه که باید فراتر از NPT عمل بکنه تا یک اعتمادی ایجاد بکنه که چرا برنامه هستش چند صد متر زیر زمین هست. آن چیزی که قول میده مطابق NPT چیزی نیست که جامعه جهانی در این مرحله به دنبالش باشن یا بخواد یک حسن نیت خارق العاده جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای بخواد از خودش نشون بده، این گونه نیست. رضا
1: سمیرا قرایی، خبرنگار ما در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. سمیرا مرسی. در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و تحریف و تکذیب کشتار معترضان دیماه از طرف او، خانواده های جمعی از جاویدنامان کشتار دیماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه های اجتماعی به گفته های او اعتراض کردند. اونها در پیام مشترک خودشون با تک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شدهشان در زمان اعتراضات مسلح نبودند و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیت نمی کردند. پدر جاویدنام عرفان عبدیپور از کشته شدگان اعتراضات دیماه در واکنش به همین صحبت‌های

0: مسعود پزشکیان در پیامی گفته پسرش مسلح نبوده و اگر حکومت چنین ادعایی داره مدرکش رو منتشر بکنه.
1: جاویدنامان ایران، من پدر جاویدنام عرفان عبدیپور هستم. دیشب آقای پزشکیان سخنگوی نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های غربی اعلام کردند که کشته شدگان 18 و 19 دی تروریست بودن و قصد کودتا داشتند. جناب آقای پزشکیان، پسرم من دانشجوی معماری بود و در رستوران برادرش کار میکرد از صبح زود تا ساعت 11-12 شب و اون شب صرفا برای اعتراض به میدون آریا شهر میره. من خواهشم اینه که اگر مدارکی دارید داله بر این که ایشون آموزش نظامی دیده، توجیه شده یا اسلحه داشته یا هر وسیله دیگه اون شب در میدان آریا شهر، این رو منتشر بکنید.
0: فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی میگه جمهوری اسلامی بقای خودش رو بر جنایت و دروغ بنا کرده، اما خانواده های دادخواه قاطعانه در برابر روایت های دروغین حکومت ایستادند.
2: ما در مورد این جنایت یک عدد مسلم داریم، یک قدر مسلم داریم و اون اینه که عدد از چند ده هزار، یعنی حداقل 40,000 که اعلام شده به بالاست. مبنای ما گزارشات مردمی که برای حفظ جانشون نمیتونند بیان اعلام کنند که کیند، از کجان، فقط به صورت مخفی به نهادهایی که مورد اعتمادشون هستند اومدن اعلام کردند که مشاهدات ما چقدر بوده. پزشکانی که در این وسط، مثلا شخصا به خود من گزارشات رسیده بود، عددهایی که میگفتند برای شهر شهرستان‌های بسیار کوچیک بالای چند ده نفر بود، یعنی مثلا در یک شهرستان بسیار کوچیک عددها بین 90-80 نزدیک 100 بعضاً بیشتر از 100 نفر کشته شده بود. یک بحث بسیار مهم اینه که خیلی از کسانی که اینها پذیرفتند مجروحینی بودند که بعداً دیدید که با تیر خلاص کشته شدند و خیلی از اینها هم الهی بمیرم قبل از اینکه کشته بشن، نیروهای کادر درمان با نام‌های بی‌نام به اسم اینکه اینها مدارک شناسایی نداشتند پذیرش کردند برای حفاظت از اونها. اون اسمها دریافت شده، منتها برای حفاظت از کسانی که در واقع رابطه این اطلاعات بودند گفته نشده. بنابراین هر کسی که به شما گفت که این اعداد دروغه، بدونید یا مأمور جمهوری اسلامی یا داره سعی میکنه برای جمهوری اسلامی یک در واقع خوشخدمتی انجام بده به امید چیزی. این عددها نمیتونه واقعی باشه. این ابعادی که از کادر درمان، از نیروهایی که خودشون در خیابان بودن، از مردم میشنوید، این عدد رو تایید میکنه. اما جمهوری اسلامی چرا بیاد چنین دروغی رو میگه؟ و خب خوشبختانه خانواده ها هم علیهش میستن، برای اینکه داره سعی میکنه جنایت رو توجیه کنه. جالبترین قسمت قضیه البته از نظر وقاحت این هست که از کلمه مدیریت استفاده میکنه. میگه البته باید، میگه 3000 نفر، کمی بیش از 3000 نفر، کمی بیش از 3000 نفر، البته باید طور دیگری مدیریت میکرد.
0: دیروز و در سومین روز از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد. او گفت حکومت ایران بیش از هر چیز از مردم این کشور میترسه. نخست وزیر اسرائیل از واکنش کشورهای غربی در برابر کشتار دیماه انتقاد کرد و گفت رهبران غرب در برابر کشته و مجروح شدن ده ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت به وعده خودش برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. او تاکید کرد حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی برای بقای اسرائیل و امنیت جهان اقدامی حیاتی بود. نتانیاهو در واکنش به خروج شماری از دیپلمات‌ها از سالن همزمان با سخنرانیش اونها رو بزدل خواند و اضافه کرد بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند. همراه میشم با نازنین شریفیان، نماینده حزب یاشار برای انتخابات اسرائیل که از تل آویو به ما پیوستن. سلام میکنم به شما. میخوام ابتدا درباره صحبت‌های دیشب نتانیاهو از شما بپرسم. ارتباطشون با ما قطع شد. فکر میکنم که ارتباطشون قطع شده. بله، به محض اینکه ارتباط ما مجدداً برقرار بشه حتما صحبت میکنیم با خانم نازنین شریفیان که از تل آویو به ما پیوسته بودند. بریم به مقر سازمان ملل متحد. در حال حاضر چهارمین روز از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد داره در مقر این سازمان در منهتن نیویورک برگزار میشه. اجازه بدید که نخست وزیر سامرکاله داره الان صحبت میکنه. بخشایی از صحبتهای نخست وزیر لبنان رو خدمتون بگم که پیش از چندی پیش داشت صحبت میکرد در همین مجمع. نواف سلام گفت کشورش در برابر حکومت ایران که امنیت و منطقه و آزادی و امنیت کشور رو ایرانی رو داره تهدید میکنه، با کشورهای خلیج فارس و همچنین کشور اردن همبستگی میکنه. خدمت شما عرض بکنم که او در ادامه صحبت‌های خودش در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفتش که پیامدهای این حملات به مناطق درگیری محدود نمیشه و زنجیره تأمین قیمت کالاها به ویژه مواد غذایی و انرژی و نرخ تورم رو هم تحت تاثیر قرار میده. چهارمین روز از 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که همین الان تصاویر زنده رو هم از مقر اون دارید مشاهده میکنید. خدمت شما عرض بکنم کمی پیشتر هم نخست وزیر عراق علی الزیدی به عنوان یکی از سخنرانان پای تریبون رفت، گفت اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه های مسلح در مسیر درستی داره پیش میره و هدف دولت عراق اینه که قانون مرجع نهایی در این کشور باشه. او همچنین گفته منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت باشه، خواستار عبور منطقه از درگیری به سوی همکاری و حل اختلافات از راه گفتگو و دیپلماسی شده. نخست وزیر عراق گفته این کشور جنگ، محاصره و تروریسم رو تجربه کرده و مردم عراق در این دوره جان، منابع و فرصت‌های توسعه را از دست دادن. علی الزیدی همچنین گفته عراق باید به یک قدرت اقتصادی مؤثر در منطقه تبدیل بشه و به عنوان پلی برای گفتگو همکاری میان کشورهای منطقه نقش ایفا بکنه. تصاویر زنده رو میبینید از مقر سازمان ملل متحد در
3: نیویورک. With only 3 years remaining until 2030.
0: دیروز هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی تاریخی در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد و بسیار صحبت‌های مهمی کرد، بسیار به جمهوری اسلامی پرداخت، به حکومت ایران پرداخت، به ایرانیان اشاره کرد، به کشته شدگانی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان جان خودشون رو روزهای 18 و 19 دی ماه در سال 1404 در ایران از دست دادند اشاره کرد و گفتش که به نمایندگان کشورهایی که سالن رو ترک کردن اونها رو خطاب قرار داد و گفتش که موقعی که این اتفاقات میفته، موقعی که حکومت جمهوری اسلامی داشت مردم خودش رو قصابی میکرد، شما کجا بودید، کجا تحصن کردید، اعتصاب غذا کردید و بسیاری صحبت های مهم دید. ارتباط ما مجدداً با خانم نازنین شریفیان برقرار شده، نماینده حزب یاشار در انتخابات پیش روی اسرائیل که از تل آویو به ما پیوستن. سلام میکنم به شما مجدداً خانم شریفیان، امیدوارم ارتباطمون این دفعه کامل برقرار بمونه. ابتدا میخوام درباره صحبت‌های شب گذشته بنیامین نتانیاهو از شما بپرسم، با هم صحبت بکنیم. چه نکته‌هایی برای شما قابل دفاع بود، چه نکاتی قابل انتقاد از نظر شما؟
4: اولا خیلی خوشوقتم با شما حرف میزنم از اینجا از تل آویو. من البته 7 سالم بود از تهران خارج شدیم اومدیم اسرائیل، پس ببخشید اگه فارسی من خیلی خوب نیست. از اول شروع کنیم. وقتی که نخست وزیر اسرائیل در ماموریت دیپلماسی خارج از اسرائیل هست، وظیفه ما اونی که ما همیشه به پشت سر اون و پشت سر دولت اسرائیل وایسیم و به اون اطمینان بدیم. ولی همین الان پس از برگشت اون از این ماموریت، وقت سوالهای سخت درباره وضعیت موجود باید پرسیده شود. تصویرهای سالن سازمان ملل که دههای هیئت که از سالن ترک میشن برای ما زنگ خطر است. آقای رضا، وضع بین‌المللی اسرائیل در بدترین وضع از وقتی که اسرائیل به وجود اومده تا حالا. ما باید یک دست باشیم وایسیم ضد ترور دنیا، که کسی که بهترین دلارها و پولها به این ترور دنیا رو میده همین رژیم ایران جمهوری اسلامی هست. نمیشه فقط درباره دشمن حرف بزنیم. ما باید درباره دوستان و دولت‌های مشترک در خاورمیانه ما هممون باید یک دست کنیم و با هم وایسیم با همین جهان آزاد تا بتونیم جمهوری اسلامی رو از دنیا ببریم و بتونیم امنیت اسرائیل رو از اول مثل وضعیتی که قبل از هفته اکتبر بود به دنیا برگردونیم. این وضعی که آقای بنیامین نتانیاهو به وجود آورد که هر طرف از دور و بر اسرائیل جنگ خرب رنج، این وضع خوبی نیست. روزی که جمهوری اسلامی هنوز رو پاش وایساده این بدترین روزه، هم برای ما، هم برای ملت ایران، هم برای جهان آزاد.
0: خانم شریفیان، میخوام در مورد صحبت‌های رئیس دولت جمهوری اسلامی هم از شما بپرسم، مسعود پزشکیان که در سازمان ملل صحبت کرد، در مورد اون چه فکر میکنید؟ چه مواضعش درباره سیاست داخلی ایران، چه درباره سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی؟
4: آقای پزشکیان روی تریبون سازمان ملل یک چهره دروغ جمهوری اسلامی رو نشون میده. از یه نظر داخل ایران فقط صدای آزادی میشنویم، مخصوصا از طریق جوانان و زنان. همون ملت ایران خواستار تغییر واقعی هستند، ولی از طریق رژیم جمهوری اسلامی فقط سرکوب میشوند. خب ما میدونیم که رهبرهای جمهوری اسلامی میخواد به دنیا نشون بدن، تلاش میکنن که دنبال دیپلماسی ان با جهان، ولی اینا همش دروغه. همون آقای پزشکیان، آقای ببخشید اسمش یادم رفت، همین آقای قالیباف یا همین فرمانده سپاه وحیدی، اینا همشون یک دستن و فقط پشت ترور دنیا وایسادن، پشت ترور سپاه، حزب الله، هجد الشعبی، همین این یمنیا که یه وضعی خاورمیانه توش افتاده که فقط جنگ و رنج از طریق رهبرهای جمهوری اسلامی هست. پس آقای پزشکیان میتونه خیلی حرفایی بزنه، ولی ما هممون میدونیم که دی ماه همین رژیم ایران صدها هزارها ملت ایران رو سرکوب کردن، جوانان ایران رو کشتن، و ما باید این وضع رو تموم کنیم. همه جهان آزاد باید یک دست بشن و وایسن تا ما بتونیم این جمهور بد و تروریست رو از دنیا ببریم.
0: خانم شریفیان، سوالی که مطرح هست و دوستانم از شما بپرسم اینه که برای آینده منطقه چه تصوری دارید؟ فکر میکنید که سرنوشت جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش چه خواهد شد؟
4: من فقط یه چیز خیلی مهم میدونم، مخصوصا در سالهایی که همین تو کارهای امنیتی بودم، جمهوری اسلامی ایران نباید وجود داشته باشه. و ما الان بعد یک سال جنگ با ایران هستیم، متاسفانه هنوز جمهوری اسلامی روپاهاش وایساده، هنوز 440 کیلو اورانیوم همین تو ایران هست، هنوز رهبرهای ترور و جنگ سر جاشون نشستن. من میدونم که رئیس جبهه من آقای گادی ازنکوت باید حتما میکنه وضع بین المللی اسرائیل رو بهتر کنه. ما باید با عربستان سعودی، با اردن، با مصر، با همه دولت‌های مشترک در خاورمیانه یک دست بکنیم، ضد جمهوری اسلامی وایسیم، ملت ایران رو با هم نجات بدیم. هم خودمونم با باید نجات بدیم. آخرش ترور دنیا که متاسفانه اکثرش هم در دورور اسرائیل هست، آخرش اینه که جمهوری اسلامی باید بیفته. مسئولیت اسرائیل اینه که با همه دولت‌های خاورمیانه مخصوصاً با دولت‌های سنی یک دست کنیم. البته با آقای ترامپ، با آمریکا، تا بتونیم بعد 47 سال بدبختی و رنج و عذاب جمهوری اسلامی رو از دنیا ببریم، ملت ایران رو به آزادی بیاریم. من ایمان بزرگی دارم که آخرش به زودی زود بین اسرائیل و ایران صلح، روزای خوب و پر امید هست.
0: خیلی ممنونم از شما نازنین شریفیان، نماینده حزب یاشار در انتخابات. قبل از خداحافظی بگم فارسیتون هم بسیار عالیه.
4: زنده باشید، مرسی.
0: اجازه بدید که سری بزنیم پایتخت ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی سی. دومین روز از سفر شی جی پینگ رئیس جمهور چین هست به آمریکا. همین تا ثانیه‌های دیگر مشاهده خواهید کرد. اینجایی که مشاهده می‌کنید کاخ سفید نیست، موزه ملی آرشیو ایالات متحده آمریکا است در پایتخت این کشور، که دونالد ترامپ، ملانیا ترامپ، شی جی پینگ و بانوی اول چین تا ثانیه‌های دیگر از این در وارد خواهند شد. الان قبل از اینکه تصاویر زنده رو به شما نشون بدیم داشتن پله‌های ساختمان رو می اومدن بالا. پیش از اون هم در کاخ سفید در بخش قبلی خبرها اگر بیننده ما بوده باشید نشون دادیم که برای صرف چای و شیرینی اونجوری که چه خبرگزاری رویترز عنوان کرده در کاخ سفید بودن، اونجا حضور داشتن. تصاویر زنده‌اش رو هم به شما نشون دادیم. از اونجا تا همین موزه ملی آرشیو که تصاویرش رو دارید میبینید و تا ثانیه‌های دیگر امیدواریم که دونالد ترامپ، ملانیا ترامپ، شی جی پینگ و همسرش وارد بشن از اون در تو و ما هم بتونیم ببینیم و شما هم بتونید ببینید. و الان فکر میکنم که بله دارم میبینم که وارد شدند. فاصله بسیار کوتاهی است، مسیر 5 6 دقیقه است با اتومبیل از کاخ سفید تا اونجا که مشاهده میفرمایید. الان وارد اونجا شدن. بسیار سفر با اهمیتی هست برای دونالد ترامپ و همچنین برای رئیس جمهور چین. اولین سفر یک رهبر چینی است در بیش از یک دهه گذشته، سفر رسمی که به کاخ سفید انجام میده. به همین دلیل هم دونالد ترامپ در روزی که او وارد ایالات متحده شد در پایگاه هوایی اندروز در ایالت مریلند نزدیکی واشنگتن دی سی خودش پای هواپیما به استقبال او رفت. اتفاقی که از سال 1962 برای اولین بار می افتاد که یک رئیس جمهور آمریکا بره پای هواپیما و استقبال یک رئیس جمهور یا یک مقام خارجی. پیش از این همطور که خدمتتون عرض کردم سال 1962 این اتفاق افتاده بود در سفر نخست وزیر بریتانیا، نخست وزیر وقت بریتانیا به ایالات متحده آمریکا. حالا هم دو رئیس جمهور به همراه بانوی اول دو کشور به موزه ملی آرشیو در واشنگتن دی سی آمدند و اونجا دارن از این موزه دیدار میکنن.

0: تصاویر زنده رو برای شما نشون میدادیم از پایتخت ایالات متحده آمریکا. 19 و 27 دقیقه روز جمعه است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. وزرای خارجه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در چارچوب توافق دفاع مشترک مکه دیدار و درباره روند اجرای این توافق گفتگو کردند. در این جلسه حملات اخیر به مکه و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی به عربستان سعودی محکوم شد و بر حق این کشور برای دفاع از امنیت خود تاکید کرد. اونها همچنین درباره برگزاری نشست فوری رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور برای بررسی راه‌های حمایت از عربستان سعودی هم گفتگو کردند. شورای وزیران ایتالیا طرح جدید دولت درباره مدارس را تصویب کرده. بر اساس این طرح، استفاده از برقه، نقاب و هر نوع پوششی که امکان شناسایی چهره دانش آموزان را از بین ببره در مدارس ممنوع خواهد شد. برای نقض این مقررات جریمه بین 200 تا 1000 یورو تعیین شده و در صورتی که فرد متخلف زیر سن قانونی باشه جریمه به والدین او تعلق. و بشنوید که مقام‌های اوکراینی اعلام کردند در پی حمله پهپادی صبح جمعه روسیه به یک ساختمان مسکونی در مرکز کیف یک نوجوان کشته شده و دست کم 7 نفر دیگه زخمی شدند. همزمان در حملات روسیه به منطقه اودسا هم یک نفر کشته و یک نفر دیگه زخمی شده. شهبانو فرح پهلوی در نخستین مصاحبه خودش از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی گفته پسرش زندگی و تمام توان خودش رو وقف مبارزه برای آزادی ایران کرده. او به مجله فرانسوی پوان دوبو گفته هدف شاهزاده رضا پهلوی رهبری دوران گذار تا برگزاری رأی‌گیری آزاد برای تعیین نظام سیاسی آینده است و پس از اون مأموریت او پایان پیدا می‌کند. شهبانو فرح پهلوی درباره سکوت خودش از آغاز جنگ گفته اخبار رسیده از ایران از وخامت روزافزون زندگی مردم حکایت داشت و جنگ زمانی آغاز شد که ایرانیان در سوگ یکی از بزرگترین کشتارهای غیر نظامیان به دست حکومت خودشون بودن. او با تاکید بر مخالفت خودش با هر گونه حمله به ایران گفته مردم پس از 47 سال تحمل فشار و سرکوب حالا نباید تاوان سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی رو بدن. همکارم ساجده شریفی از پاریس به ما پیوست. فرح پهلوی، شهبانو فرح پهلوی در این مصاحبه هم با حمله به ایران مخالفت کرده و همزمان از اهمیت نقش شاهزاده پهلوی در دوران گذار گفته. بیشتر از تو بشنویم درباره این گفتگویی که اولین گفتگوی او هست از آغاز جنگ.
1: دقیقاً رضا، از زمان در واقع اعتراضات خونین در ایران و بعد هم جنگ اسرائیل و ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، نخستین مصاحبه رسمی شهبانو فرح پهلوی هست. در شماره 23 پواندوو منتشر شده. مصاحبه در جای جالبی انجام شده، در انستیتو دو فرانس، که از سال 1974 شهبانو فرح پهلوی عضو وابسته خارجی آکادمی هنرهای زیبای این انستیتو هستند. در این مصاحبه چند لایه داره. یک بخشیش رو که خبرنگار از ایشون میپرسه که چرا تا الان در واقع موضع سکوت گرفته بودن، اشاره میکنه که هرگز موافق هیچ گونه تعرض و جنگی به خاک ایران نبوده، چه در زمان حکومت پهلوی و چه پس از انقلاب. اما اشاره میکنه که مسئولیت تمام قد ناامنی ها و جنگی که امروز بر ملت ایران تحمیل شده، مقصر اصلیش جمهوری اسلامی هست و میگه که ملت ایران نباید تاوان تصمیم‌های اشتباه تاریخی جمهوری اسلامی رو بدن. و بعد هم اشاره می‌کنه که در کشوری که منابع و در واقع ذخایر فراوانی داره، یک کشوری مثل ایران، مردم ایران بخشیشون حتی دیگه قادر به تأمین نون و مایحتاج روزمره‌شون نیستن، قادر به ادامه درمان نیستن و این وضعیت اسفناکی هست که جمهوری اسلامی با تصمیم‌های متعدد اشتباه پشت سر هم برای ملت ایران فراهم کرده. و بعد مجددا خبرنگار از در واقع مشغولیت های این روزهای شهبانو میپرسه و ایشون جواب میدن که از زمان اعتراضات ماه دی ماه در واقع ایشون هیچ تعطیلات یا روز تعطیلی نداشتند و مانند دیگر ایرانیان مشغول کار بودند، مشغول رسیدگی به شکایت ها، تلفن های مردم بودند و از نزدیک در واقع مسائل و مشکلات مردم ایران رو رصد میکنن و باهاشون در ارتباط هستن. و بعد هم در پاسخ به در واقع مخالفت با پادشاهی خواهانی که امروز با شاهزاده رضا پهلوی مخالفت میکنن، یک پاسخ بسیار هوشمندانه ای میدن، میگن که پسر من وظیفش از همان زمانی که در واقع ولیعهد ایران شد آغاز شد، مأموریت او برای یک ایران آزاد بود و حالا این مأموریت برای در واقع دولت انتقالی، انجام رفراندوم برای رسیدن به ایران آزاد توسط با انتخاب مردم هست و زمانی که این اتفاق بیفته مأموریت او اینجا پایان یافته و تمام انتخاب در واقع سرنوشت سیاسی ایران رو بر عهده مردم ایران میگذارند.
0: ممنونم از توضیحاتت ساجد شریفی، خبرنگار ما در پاریس که همین الان هم میزبان پاپلو 14 هست اونجا در پاریس. مرسی. اجازه بدید که برگردیم به واشنگتن دی سی، اما در نقطه دیگری از این شهر که در حال حاضر پنجمین دوره کنفرانس ایران به میزبانی بنیاد ملی برای دموکراسی در ایران یا همون نفتی در حال برگزاری این نشست دو روزه. در این نشست شماری از مقام‌های پیشین ایالات متحده آمریکا، فکر کنم خانم اورتگاس هست که بیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بودند در زمانی که دونالد ترامپ در دوره اول در ریاست جمهوری بودند، خانم مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده بودند، در اونجا دارن صحبت میکنن در پنلی جداگانه‌ای که اونجا هست. بسیاری از مقامات پیشین ایالات متحده آمریکا همطور که میبینید همین خانم اورتگاس یکی از نمونه های اون هست، سیاستمداران اونجا حضور خواهند داشت و در مورد مسائل ایران سیاست های جمهوری اسلامی بحث و گفتگو
2: میکنند. Or fear, and when do you think that we might see them rise up again?
3: It's difficult, right? I don't know that.
0: بریم سراغ همکارم اردوان روزبه که او هم در همین نشست حاضر. بخش قبلی که صحبت می‌کردیم اردوان گفتی که خانم اورتگاس یکی از سخنرانان امروز خواهد بود، همین الان هم داشتیم تصاویر زنده صحبت‌های او رو می‌دیدیم. با هم بیشتر از تو بشنویم که روز دوم چه می‌گذره.
4: خب همونجور که می‌دونید روز دوم در واقع تمرکز بیشتر بر روی مسائل داخل ایران هستش. در روز اول مسئله سیاست جمهوری اسلامی در قبال کشورهای منطقه، سیاست و نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن روابط از جمله مسائل اقتصادی، مسئله نقشی که امروز در ناامن کردن در حوزه انرژی جمهوری اسلامی بازی می‌کنه و همچنین آن چیزی که راهکارهایی هستش که کشورهای خارجی می‌تونن در قبال جمهوری اسلامی داشته باشن مطرح شد. اما در امروز ما یه مقدار به طور مشخص‌تر داریم راجع به ایران می‌شنویم، راجع به مردم ایران. پنل‌هایی که تا الان برگزار شده، حالا کسانی که در پنل نشسته بودن، صحبت‌هایی که کردن، مؤکداً در ارتباط با این صحبت شد که رسانه‌های غربی به اندازه کافی آنچنان که بایسته هست از مردم ایران تاکنون ننوشتن. این درست در نقطه مقابلی هستش که اونها به راحتی در تلاش هستن و حتی ممارست میکنن تا با رهبران جمهوری اسلامی، نمایندگان اون در حوزه‌های مختلف و زمان‌های مختلف مصاحبه کنن و به روایتی میشه گفتش که از اونها میشنویم. دیروز مسعود پزشکیان در نشست خودش کسانی رو داشت که خب جالب بود، چریتا پارسی در این نشست بودن، رابرت مالی از دولت ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری با آقای پزشکیان بود و این فرصت هایی که به نظر میسه دموکراسی به آقای پزشکیان داده. و حالا صحبت اینجا در نشست نفتی اینه که آیا مردم ایران هم به همین اندازه تاکنون دیده شدن در رسانه های آمریکایی. و نکته بعدی مسئله اینترنت بود، مسئله عدم دسترسی مردم به اطلاعات باز. و از طرفی مهمتر چیزی که در پنل صبح مطرح شد مسئله این بود که آنچه که در ایران جنایتایی که جمهوری اسلامی انجام میده بخشی از اونها به دلیل عدم دسترسی مردم پنهان میمونه و این سیاست هدفمند جمهوری اسلامی است. در پنل های امروز چیزی که گذشته و بعد از این خواهد بود، پس از همونجور که اشاره کردید صحبت های خانم اورتگاس که در ارتباط نقش سیاست هایی که در ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی باید داشته باشه داره صحبت میکنه که حتما در گفتگوی بعدی جزئیات بیشتری هم خواهم داد، اما در برنامه امروز یکی از بحث مسئله این هستش که بر این منوال آنچه که در ایران داره اتفاق میفته، مسئله این هستش که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داره که حالا باید به مسئله رفتنش فکر کرد و اینکه سازوکار آینده چه خواهد بود بعد از رفتن جمهوری اسلامی و اینکه اگر شرط دیگری باشه و جمهوری اسلامی اون موقع سیاست ما در قبال جمهوری اسلامی چه خواهد بود. چیزی که نفتی تلاش میکنه هم بیانی از داخل ایران برای سیاستمداران غیر ایرانی داشته باشه و همین که صدایی باشه برای به این مسئله فکر کردن که حالا در هر دو حالت، یعنی در هر دو سناریو، نقش فعال در ارتباط مردم چیه. من اینجا یه میهمان دارم، آقای عبدالرضا احمدی از برلین که در کنفرانس امروز آمده و شرکت کرده. ایشون از کسانی هستش که در نشست برلین هماهنگ کننده برنامه حضور شاهزاده رضا پهلوی هم بودن. اول به من بگید تا اینجا کنفرانس رو چطور دارید میبینید؟
5: درود به شما و بینندگانتون. بذارید من نقطه آغاز صحبتم از ادامه صحبت شما باشه. توی فضایی که چپ جهانی صدای انقلاب ملی ایران رو بایکوت میکنه یا سعی میکنه یک بایاس، یعنی سوگیری بهش بده، نه در مسیری که هست بلکه برای نیاتی که حالا خودشون دارن، به نظرم بروز چنین برنامه‌ای که خب سال پنجمش هست سابقه داره، بسیار تاثیرگذار و موثره، هم برای خود محیط امریکا، یعنی هم برای ایرانیان امریکا، هم برای سیاستگزاران امریکایی، هم برای من اروپایی که میتوانم به عنوان یک سازمان پیشرو رفتی رو نگاه کنم و برم در واقع در دایاسپورای خودم در آلمان الگو برداری کنیم. کمان کمانجا که شما گفتید، خب در برلین اتفاق افتاد. من میدونم مثلا در همین هفته‌ای که داریم میریم جلو، سازمان دقیق شبکه جهانی دانش جویان ایرانی برای اولین بار تو اتحادیه اروپا میزبان مشاوران و نویسندگان دفترچه شکوفایی ایران هستن و دارن در اتحادیه بین‌المللی پارلمان اونجا از ایده های در واقع ضرورت گذر به دموکراسی برای ایران و ایده هایی که در این دفترچه هست دفاع میکنن. به همین خاطر تأثیر این برنامه، یعنی به عنوان یک شرکت کننده تأثیر بالای این برنامه رو میبینم، هم برای جامعه امریکا، هم برای تمام کسانی که در دایاسپورای ایرانی دارن در کشورهای خودشون برای رسوندن صدای انقلاب ملی فعالیت میکنن.
4: چقدر فکر میکنین کنفرانس های نظیر این کنفرانس میتونه صدای مردم داخل ایران برای سیاستمداران غیر ایرانی باشه؟
5: ببینید، به هر حال در کشورهایی که ما داریم زندگی میکنیم، محل تصمیم گیری در نهایت رأی مردمه و آمدن احزاب و اون نمایندگانی که در دولت یا در پارلمان ها میان و شروع میکنن تصمیم گیری برای منافع کشور خودشون. حالا چنین سازمان هایی که ایرانی هستن و از ایرانیانی که مقیم یک کشور تشکیل میشن، میتوانن تأثیرگذار باشن برای اینکه منافع ملی این کشور رو جوری تعریف کنن که با منافع یک ایرانی در ایران نه تنها در تضاد نباشه، بلکه یک همکاری های مشترکی از دلش بیاد بیرون. تجربه در واقع عینش اون چیزی است که بین اسرائیل با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سفر خودشون و بعد اون روندی که در انقلاب ملی رخ داد. چیزی که ما میتونیم مثلا در اتحادیه اروپا در اون بحثایی که حول در واقع قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی و اون اقداماتی که لااقل در انگلستان داره انجام میشه، در استرالیا انجام میشه، از این دست کارها به نظرم تأثیر جدی است که میتواند چنین سازمانهایی داشته باشه.
4: از شما متشکرم. موضوع مهمی که در این جلسات اهمیت پیدا میکنه این هستش که ما بدونیم چطور نفتی در تلاش هستش که به هر حال به این همگرایی برسیم و این چیزی که در ایران اتفاق میفته یک پارچه بتونه صدای مشترک رو ایجاد کنه تا به گوش سیاستمداران غیر ایرانی هم برسه.
0: اردوان، خیلی ممنونم از توضیحاتت و همچنین از مهمانت، اردوان روزبه، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه ما بودید. 8 شب بخش بعدی خبرها خواهد بود اینجا در ایران اینترنشنال. وقت شما بخیر.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف دارن.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌های راه اندازی کرد،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
5: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
4: جن جیان ازلی
6: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
7: بین ما یک دریای خون فاصله است.
8: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
9: من گلوله بارا میکنم. دست کم میگن را دوست
10: ندارم. از خون جوان
4: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برخش تو در تاریخه تو نمونی.

0: چیزی که توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی رو جلب کرده از صحبت های مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز این هست که علاوه بر تحریف و تکذیب حقیقت لکنت هم داشت. مخاطبان معمولاً به تحریف و تکذیب حقیقت از طرف مقام های جمهوری اسلامی عادت کردند در چند دهه گذشته، اما این لکنت جالب بود و نشون میداد که او به اندازه بقیه مقام های جمهوری اسلامی دروغگوی خیلی خوبی نیست. وقتی ازش میپرسن که شما اگر واقعاً نمیخواید بمب بسازید، چرا 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% دارید و پنهانش کردید؟ خب ما که گفتیم میخواییم رقیق بکنیم، و نتونست از عهده سوال بر بیاد. بسیار خوب، شما گفتید که میخواید رقیق بکنید، قبلش برای چی درست کرده بودید؟ تمام قائله و کارزاری که علیه شما درست شد برای این بود که شما به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنید. پس شما داشتید میکردید. وقتی جنگ شد، وقتی این بلاها سرتون اومد، وقتی راه دیگه‌ای براتون نموند، حالا دارید میگید نه، ما قصد داریم رقیق بکنیم. یا وقتی راجع به کشتار معترضان در دی ماه از او میپرسه، او میگه که ترامپ گفته بوده که اینا رو مسلح کرده و ما مردم مسلح رو کشتیم، نه شهروندان معترض رو. در حالی که از اونجایی که دروغگو کم حافظه است، ترامپ بعد از ماجرای کشتار و درباره وقایع بعد از کشتار دیماه میگه ما اسلحه فرستادیم برای مثلا کردها و حالا کردها ازش استفاده نکردن، ولی این ماجرا مال بعد از کشتار دیماه هست. ضمن اینکه حالا من یادم افتاد که یک واسطه جورنال از بشار اسد پرسیده بود که شما چطور هزاران نفر از مردم رو کشتید، ده ها هزار نفر از مردم سوریه رو کشتید؟ گفت که اونها تروریست های مسلح بودن، و بعد او گفته بود، خبرنگار گفته بود که یعنی ده ها هزار تروریست مسلح شما در خیابان ها دارید. این مقدار واضح هست و عریان هست دروغ و تحریف و تکذیبی که اینجور وقتها دیکتاتورها و مستبدان یا سخنگویان مستبدان میکنن، ولی خب گاهی اوقات با لکنت هست و تابلو میشه. به اصطلاح کنجکاوی هایی که دارن به گمان من پر رنگ تر خواهد شد. مثلا راجب مشتبه خامنه‌ای وقتی میگه که آیا شما او رو دیدید، میگه که تاریخش دقیق یادم نیست، مثلا یه ماه و نیم پیش بوده، بله دیدم سالمه. و خب وقتی میپرسه چرا هیچ ویدیویی و صدایی ازش بیرون نمیاد، جوابی نمیگیره. اینا ذهن مخاطب رو روشنتر میکنه نسبت به آنچه که داره در ایران میگذره. یعنی من الان توقع ندارم که اردوگاه ضد ترامپ یا ضد نتانیاهو الان خیلی این حرفا درش تغییر ایجاد بکنه. اونا فعلا هدفشون زدن ترامپ و نتانیاهوه و براشون مهم نیست که چه اتفاقی داره در ایران میفته و چه فاجعه ای از طرف جمهوری اسلامی در جریانه. اما برای ثبت در تاریخ اولا این گفتگوها بسیار مهمه که نشون بده قاتلان و جنایتکاران چگونه روایت کردن حقیقت رو.
1: آقای عراقچی هم دروغ میگه، هفت تنگ ظرف هفت روز باز نخواهد شد. تنگه هرمز رو میخوان بر اساس ضابطه‌ای باز کنن که با عمان نشستن توافق کردن. این دوباره همون بحث کنترل بر تنگه هرمز. مضاف بر این که در حوزه هسته‌ای هم همین الان صریحا دارن میگن که هیچ مماشاتی نخواهند کرد. همین صحبتایی که آقای پزشکیان الان در آمریکا کرده در مصاحبه با فاکس نیوز، داره میگه که ما همون بحث همیشگی رقیق سازی رو انجام میدیم. رقیق سازی رو نمیگن تا چه مرزی انجام میدن، یعنی اینکه تا 20% تا کجا. بعد با اورانیوم رقیق شد یه عالم سوال اونجا وجود داره، با اورانیوم رقیق شد چه کار خواهند کرد نمیگن، اینکه تو چه بازی زمانی رقیق رو انجام میدن نمیگن. بعد بحث نظارت رو به گونه‌ای مطرح میکنن که میگه ما برنامه هسته‌ایمون رو میخواهیم به لحاظ سیاسی حل کنیم، یعنی اینکه میخواد بگه ما برنامه هسته‌ایمون رو میخوایم حفظ کنیم، ما غنی‌سازی رو میخوایم حفظ بکنیم، اما میایم براتون نظارت پذیرش میکنیم. یعنی تمام چیزی که داره مصاحبه میگه، یعنی موضع ما همان موضع قبل از جنگ 12 روزه هست، ما در یک بازی زمانی که خودمون بهتون میگیم چه شکلی هست رعایت میکنیم، اینا الان زیر اون کوه هستن، از اونجا بیرون خواهند اومد، نمیگن چه جوری، نمیگن توسط کی، نمیگن چقدر طول میکشه، نمیگن تا کجا رعایت میکنن، نمیگن، و اینکه بعد با اون چه کار میکنن نمیگن، نظارت رو به کجاها میدن، نظارت رو به فوردونتنز میدن یا دهها مرکزی که الان داره فعالیت هستی با ابعاد نظامی میکنه و اونجا در یک سایت محرمانه نظامی قرار داده. یعنی عملا جمهوری داره میگه که من برنامه هستی رو میخوام حفظ کنم. اصلا یکی از دلایلی که تفاهمنامه رو به هم میزنن اینه که میخوان وقفه ایجاد کنن در شوری مذاکرات هستی، میخواد اونقدر این رسیدن به مذاکرات هستی و خودش رو کش بدن، پروسه رأی‌سازی رو کش بدن که دوره ترامپ تمام بشه و در تمام طول این دوره‌ای که میخوان کشف بدن میخوان از مزایای رفع تحریم برخوردار بشن، پولاشون آزاد بشه، سرمایه خارجی بیاد. در چنین شرایطی هرگز آمریکایی ها این شده نخواهند پذیرفت. الان که معاصر رو برقرار کردند و ایجادش کردند و به خوبی هم دارن برقرارش میکنن، این معاصر رو انقدر ادامه خواهند داد تا اون خواسته‌ای که در مورد موضوع هسته‌ای روی میز دارن بگیرن. الان آمریکایی‌ها دارن میگن که ما می‌خواهیم به شکل پایدار امکان احیای برنامه هسته‌ای رو از جمهوری‌اسلامی بگیریم. این 180 درجه با اون چیزی که آقای پزشکیان در با فاکس نیوز روز گذشته گفت تفاوت داره.
2: اردوغان یک مستبده. او همچنین میزبان سران تروریستی حماسه. اون هزاران غیر نظامی کرد رو به قتل رسونده. نسل‌کشی ارامنه رو انکار میکنه. روزنامه نگارا و رهبرای مخالف رو هم به زندان میندازه. در واقع گمان میکنم اون در این زمینه رکورددار جهان باشه. رقابت سختیه، اما فکر میکنم اون رتبه اول رو داره.
3: خب صحبت نتانیاهو رو که بررسی میکنیم، این صحبتش راجع به نتانیاهو خارج از اون محور انتقادش به دولت‌های سرکوبگر در منطقه از جمله جمهوری اسلامی و ترکیه نیست. وقتی به بخشی که راجع به ترکیه صحبت کرده نگاه میکنیم، برمیگرده به اون سابقه کشتار و سرکوبی که از قبل از دولت اردوغان بوده و الان هم ادامه پیدا کرده در چند بخشی، که اینکه در داخل ترکیه سرکوب میکنه روزنامه نگاران رو، فعالان کرد رو، یا عزل میکنه مناسب شهرداران انتخابیشون رو به سرکوب اونها اشاره میکنه. در خارج از ترکیه هم چیزی که نتانیاهو داره میگه عملیات هایی هست که دولت اردوغان در خاک کشورهای دیگه انجام میده برای سرکوب کردها و داره در واقع نشون میگیره اون در واقع بخش سرکوبگری حکومت اردوغان رو که عملیات نظامی میکنه، سرکوبگری میکنه در داخل کشور و اشاره میکنه که ده هزاران غیر نظامی رو کشته و این در این زمینه داره رکورددار میشه. و همینجور سیاست‌های تصرفگرایانه حکومت اردوغان و تنش‌های مرزی که ایجاد می‌کنه به خصوص در زمینه قبرس و یونان، از دهه‌های گذشته این تنش ادامه پیدا کرده و وقتی داره نقد می‌کنه هم جمهوری اسلامی رو در زمینه سرکوب کردها و هم دولت ترکیه رو، به خصوص در این زمینه به دولت اردوغان اشاره کرد، این جدای از اون در واقع سیاست سرکوبگری جمهوری اسلامی هم نیست که دهه‌هاست کردها رو در ایران سرکوب کرد. الان هم خب در سالگرد خیزش مهسا هستیم که اون خواستگاهش دختر جوان کردی بود که نمونه سرکوب کردها در ایران هم بود و این نکته و سیاست نتانیاهو در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در انتقاد به این سرکوبگری به خصوص در مسئله کردها رو برجسته میکنه.
4: آغاز سال تحصیلی در حالی از راه رسیده که یاد دانش آموزان کشته شده در اعتراضات و رنج اونهایی که بازداشت شدن همچنان زنده است. همزمان تصویر مادران با پوشش اختیاری در کنار دخترانی که باید با مانتو و مقنعه به مدرسه برن واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. کاربری به نام فاطمه نوشته که امروز یک عالمه دختر بچه با روپوش‌های زشت و سرمه‌ای بلند با مقنعه با مامان‌های خوشتیپ بدون حجاب تو حیاط مدرسه ایستاده بودن. واقعا وارد شدم، صحنه عجیبی بود. کاربر دیگری هم با هشتگ زن زندگی آزادی گفته که وقتی که مادران با حجاب اختیاری دست دختران با حجاب اجباریشون رو میگیرن میبرن مدرسه، یعنی درس اول قبل از رسیدن به مدرسه داده شده. کاربری به نام رامین هم خطاب به جمهوری اسلامی نوشته که با این کارها فقط آب در هاون میکوبید. این کودک تنها با حجاب نمیشه، بلکه دچار تناقض میشه. نکن این کار رو، با روان این طفلان بازی نکنید. حجاب واجب نیست، بگذارید دختران آزادانه به مدرسه برن. اما بازگشایی مدارس برای بسیاری یادآور کودکانی شد که در اعتراضات کشته شدند و جای خالیشون در کلاس ها باقی مونده. خواهر جاوید نام امیر محمد شاه کرمی هم نوشت امسال جای امیر محمد بین همکلاسیاش خالیه. دفترها و کتاباش هنوز هستن، اما صاحبشون دیگه نیست که ورقشون بزنه.
5: باید حسرت بخورم از دیدن بچه هایی که همسن و سالشان رو میرن مدرسه، از دیدن مدرسه بچه ها، از همکلاسی های امیر محمد. تقاضا دارم که امسال و به یاد امیر محمد من وارد کلاس بشن، یادش رو زنده نگه دارن.
4: سازمان حقوق بشری هنگاه هم در گزارشی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید نوشته که از ابتدای پاییز سال 1404 تا ابتدای پاییز سال 1405 دست کم 315 دانش آموز و کودک زیر 18 سال و دست کم 59 معلم و استاد دانشگاه توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. کاربری هم نوشته یاد تمام کودکانی که در اول مهر ماه باید پشت نیمکت‌های مدرسه می‌نشستن اما قربانی جنگ، سرکوب و خشونت شدن و فرصت آموختن و رویا پردازی و بزرگ شدن از اونها گرفته شد، تا همیشه زنده باد. ای کاش هیچ نیمکتی در هیچ کجای جهان به انتظار کودکی که هرگز باز نمی‌گردد خالی نماند.

0: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه‌ترین جهان‌های شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی‌شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
1: 1 2 3 1 2 3.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید. اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: 8 شب در ایران، جمعه سومین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم، سرخط خبرها. اعتراض گسترده به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل درباره اعتراضات دیما. خانواده های جاوید نامان میگویند معترضان مأمور آمریکا و اسرائیل و مسلح نبودند. گفتگوی شهبانو فرح پهلوی با یک رسانه فرانسوی. شهبانو میگوید به فرزند شاهزاده رضا پهلوی که زندگی خود را وقف مبارزه برای آزادی ایران کرده افتخار میکند. پنجمین دوره کنفرانس ایران در واشنگتن به میزبانی بنیاد ملی برای دموکراسی در ایران. جمعی از کارشناسان و سیاستمداران تحولات سیاسی و امنیتی ایران را بررسی میکنند. دیدار وزرای خارجه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در نیویورک درباره توافق مکه. سه کشور راه‌های حمایت از عربستان سعودی در برابر حملات حوثی‌ها را بررسی کردند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و تحریف و تکذیب کشتار معترضان دیماه از سوی او، خانواده های جمعی از جاوید نامان کشتار دیماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به گفته های او اعتراض کردند. اونها در پیام مشترک خودشون با تک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شدهشون در زمان اعتراضات نه مسلح بودند و نه از طرف هیچ کشور خارجی فعالیت میکردند. پدر جاوید نام عرفان عبدیپور از کشته شدگان اعتراضات دیماه در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان در پیامی گفته پسرش مسلح نبوده و اگر حکومت چنین ادعایی داره مدرکش رو منتشر بکنه.
1: به نام جاوید نامان ایران، من پدر جاوید نام عرفان عبدیپور هستم. دیشب آقای پزشکیان سخنگوی نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های غربی اعلام کردند که کشته شدگان 18 و 19 دی تروریست بودند و قصد کودتا داشتند. جناب آقای پزشکیان، پسرم من دانشجوی معماری بود و در رستوران برادرش کار میکرد از صبح زود تا ساعت 11-12 شب و اون شب صرفا برای اعتراض به میدون آریا شهر میره. من خواهشم اینه که اگر مدارکی دارید داله بر این که ایشون آموزش نظامی دیده، توجیه شده یا اسلحه داشته یا هر وسیله دیگه اون شب در میدون آریا شهر، این رو منتشر بکنید.
0: فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی میگه جمهوری اسلامی بقای خودش رو بر جنایت و دروغ بنا کرده، اما خانواده های دادخواه قاطعانه در برابر روایت های دروغین حکومت ایستادند.
2: ما در مورد این جنایت یک عدد مسلم داریم، یک قدر مسلم داریم و اون اینه که عدد از چند ده هزار، یعنی حداقل 40,000 که اعلام شده به بالاست. مبنای ما گزارشات مردمی که برای حفظ جانشون نمیتونند بیان اعلام کنند که کیند، از کجان، فقط به صورت مخفی به نهادهایی که مورد اعتمادشون هستند اومدن اعلام کردند که مشاهدات ما چقدر بوده. پزشکانی که در این وسط، مثلا شخصا به خود من

0: کسانی که در واقع رابطه این اطلاعات بودند گفته نشده. بنابراین هر کسی که به شما گفت که این اعداد دروغه، بدونید یا مأمور جمهوری اسلامی یا داره سعی میکنه برای جمهوری اسلامی یک در واقع خوشخدمتی انجام بده به امید چیزی. این عدد ها نمیتونه واقعی باشه. این ابعادی که از کادر درمان، از نیروهایی که خودشون در خیابان بودن، از مردم میشنوید، این عدد رو تایید میکنه. اما جمهوری اسلامی چرا بیاد چنین دروغی رو میگه؟ و خب خوشبختانه خانواده ها هم علیهش میستن، برای اینکه داره سعی میکنه جنایت رو توجیه کنه. جالبترین قسمت قضیه البته از نظر وقاحت این هست که از کلمه مدیریت استفاده میکنه. میگه البته باید، میگه 3000 نفر، کمی بیش از 3000 نفر، کمی بیش از 3000 نفر، البته باید طور دیگری مدیریت میکرد.
1: صحبت های فروغ کنانی رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که بریم به مریلند، پایگاه هوایی مشترک اندروز و جایی که مشاهده میفرمایید شی جی پینگ رئیس جمهور چین پس از دیداری دو روزه از ایالات متحده داره خاک آمریکا رو ترک میکنه. اگر بیننده بخشای قبلی خبری ما بوده باشید، تصاویر زنده رو برای شما نشون دادیم. ابتدا به کاخ سفید رفت شی جی پینگ به همراه بانوی اول چین، اونجا یک چای خوردن با آقای ترامپ، همراه با او به موزه ملی آرشیو رفتن در همون واشنگتن دی سی و از اونجا هم پس از اینکه از موزه ملی آرشیو دیدار کردند اومدند و در مریلند هستن الان در نزدیکی واشنگتن دی سی، پایگاه مشترک هوایی اندروز و جایی که او قرار خاک ایالات متحده را پس از سفری دو روزه ترک بکنه. در همین حال خدمت شما عرض بکنم که سفیر آمریکا در چین گفته که ترامپ در دیدارش با شی جی پینگ تاکید کرده که هر گونه کمک پکن به حکومت ایران پذیرفتنی نیست. دیوید پردو سفیر آمریکا در پکن در گفتگو با شبکه خبری سی ان بی سی، البته این خبر رو دیدم دقایق پیش با خبرنگار اکسیوس هم مطرح کرده، گفته ما از هفته پیش خیلی روشن به اونها گفتیم هر گونه کمک به حکومت ایران، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، چه اطلاعاتی و چه در قالب قطعات یا تجهیزات نظامی، کاملا غیر قابل قبول. او تاکید کرده که رئیس جمهور ترامپ دیروز بار دیگر این موضوع رو به روشنی گفته. شی جی پینگ و بانوی اول چین رو میبینید که سوار میشن به هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری چین و خاک ایالات متحده آمریکا رو تا دقایق دیگه پس از دیداری دو روزه و پس از سفر اونها که برای اولین بار در یک دهه گذشته سفر رسمی یک رئیس جمهور چین به آمریکا اتفاق می افتاد رو انجام دادند و پایان رسمی این سفر همین الان شکل گرفت. سرویس امنیتی چینی ها هم میبینید که پس از شی جی پینگ وارد هواپیما شد. تصاویر زنده رو میبینید از مریلند، پایگاه هوایی اندروز.

0: بریم در نقطه دیگری از ایالات متحده آمریکا، در نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. چهارمین روز از 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد داره برگزار میشه. رهبران و سران کشورها و مقامات کشورهای مختلف پشت همین تریبون قرار میگیرند و صحبتهای خودشون را انجام میدن. ساعتی پیش علی الزیدی نخست وزیر عراق در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد، نسبت به پیامدهای محدودیت در آزادی کشتیرانی و افزایش قیمت جهانی انرژی ابراز نگرانی کرد. کمی بعدتر نواف سلام نخست وزیر لبنان هم پشت همین تریبون حاضر شد، او هم سخنرانی خودش رو انجام داد. اگر موافق باشید بریم به مقر سازمان ملل متحد، همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی که اونجا حاضر هست، با او صحبت بکنیم، بیشتر از او بشنویم که چه گذشته از صبح امروز و از حدود 3 ساعت و نیم گذشته که جلسات روز چهارم آغاز شده، تا از او بیشتر بشنویم که مقامات کشورها چه گفتن. مریم، همراه تو هستی.
1: خب رضا، مهمترین سخنرانی هایی که تا این لحظه در روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل داشتیم از نخست وزیران عراق و لبنان بود. نخست وزیر عراق از برنامه مرحله‌ای برای خلع سلاح گروه های مسلح در عراق خبر داد که برای تکمیلش تا 30 ژوئن سال 2027 مهلت تعیین کرد. نخست وزیر لبنان هم در سخنرانیش گفت که دولت این کشور میخواد که سلاح در انحصار دولت باشه و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح هم فقط به نهادهای قانونی

0: لبنان واگذار بشه. او تاکید کرد که هیچ فرد یا گروهی نباید به جای لبنان حرف بزنه یا از طرف این کشور مذاکره بکنه و لبنان نباید یک بار دیگه به عرصه درگیری دیگران یا ابزاری در مذاکرات اونها تبدیل بشه، که اشاره غیر مستقیم به جمهوری اسلامی داشت. سلام همچنین خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر لبنان و خروج اسرائیل از همه مناطق این کشور تا مرزهای تعیین شده بین المللی شد. این مواضعه هر دو دولت بر باز پسگیری کنترل امنیتی و سیاسی کشورهاشون نشون میده که دارن یک پیام جدی رو به جمهوری اسلامی میفرستن که فعالیت های گروه های مسلح و تصمیم گیری درباره این کشورها باید از دست جمهوری اسلامی خارج بشه، جمهوری اسلامی دیگه مداخله نکنه و این دولت های این کشورها باشن که در صدر تصمیم گیری ها باشن و مردم این کشورها. نخست وزیر عراق میدونیم که در حاشیه مجمع عمومی در نشست‌های جانبی زیاد شرکت کرد، از جمله با دونالد ترامپ دیدار کرد، با مسعود پزشکیان دیدار کرد و همچنین با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم دیدار کرده بود که درباره وضعیت کنونی خاورمیانه، جنگ و همچنین موضوع اینکه عراق تبدیل بشه به یک مسیر مهم انتقال انرژی صحبت کرده بود. بحران خاورمیانه همچنان بر مجمع عمومی امسال سایه انداخته، همزمان تحرکات دیپلماتیک زیادی رو ما درباره ایران شاهد هستیم. عباس عراقچی با وزیران خارجه بریتانیا و روسیه و همچنین بعضی از کشورهای اروپایی دیدار کرده، برای تنگه هرمز یک طرحی رو مطرح کرده جمهوری اسلامی. عراقچی در حاشیه مجمع عمومی با وزیر خارجه بریتانیا که دیدار کرده، بریتانیا ازش خواسته که تهدیدها و فعالیت‌های خصمانه گروه‌های مرتبط با خودش رو جمهوری اسلامی در خاک این کشور متوقف کنه. وزیر خارجه بریتانیا گفته که این رفتار جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا تحمل نخواهد شد. عراقچی در پاسخ رویکرد بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی رو محکوم کرده که در جنگ در واقع طرفدار ایالات متحده آمریکا رو کردن. همچنین عراقچی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده و هر دو طرف بر ضرورت حل دیپلماتیک که بحران منطقه تاکید کرده. همچنین گفته شده که جمهوری اسلامی یک طرحی را در اختیار ایالات متحده آمریکا درباره تنگه هرمز قرار داده، گفته که 7 روز یعنی در ظرف 7 روز میتونه تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه، در صورتی که ایالات متحده آمریکا بخواد که تحریم‌های اعمال شده بر نفت جمهوری اسلامی رو برداره و همچنین این محاصره دریایی بر بنادر جمهوری اسلامی رو هم خاتمه بده. ما هنوز مواضع آخر یا پاسخ ایالات متحده آمریکا در این مورد رو نشنیدیم.
1: مریم، همین الان میبینم که وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که یکی از دیدارهایی که همین الان اتفاق افتاده، دیدار عباس عراقچی با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی بوده. مریم رحمتی خبرنگار ما در مقر سازمان ملل متحد. مرسی مریم. شهبانو فرح پهلوی در نخستین مصاحبه خودش از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی گفته پسرش زندگی و تمام توان خودش رو وقف مبارزه برای آزادی ایران کرده. او به مجله فرانسوی پوان دوو گفته هدف شاهزاده رضا پهلوی رهبری دوران گذار تا برگزاری رأی‌گیری آزاد برای تعیین نظام سیاسی آینده است و پس از اون مأموریت او به پایان میرسه. شهبانو فرح پهلوی درباره سکوت خودش از آغاز جنگ گفته اخبار رسیده از ایران از وخامت روزافزون زندگی مردم حکایت داشت و جنگ زمانی آغاز شد که ایرانیان در سوی یکی از بزرگترین کشتارهای غیر نظامیان به دست حکومت خود بودند. او با تاکید بر مخالفت خودش با هر گونه حمله به ایران گفته مردم پس از 47 سال تحمل فشار و سرکوب حالا نباید تاوان سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی رو بدن. در پاریس همراه میشم با همکارم ساجده شریفی تا از او بشنویم در مورد این گفتگویی که شهبانو فرح پهلوی انجام داده. اولین گفتگوی او هست که بعد از مدت ها میبینیم. بیشتر برای این بگو در این گفتگو چه نکات مهمی هست؟
2: بله، در 8-9 ماه گذشته نخستین گفتگوی رسمی شهبانو فرح پهلوی هست با مجله پوندووی. این گفتگو در انسیتو دو فرانس در واقع انجام شده، جایی که از سال 1974 شهبانو عضو وابسته آکادمی هنرهای زیبای این انسیتو بودن. چندین و چند سوال اساس محور اساسی داره این گفتگو درباره دلیل سکوتشون. شهبانو اشاره میکنن به درد و رنج فراوانی که مردم ایران از دیماه سال گذشته تحمل کردن و اینکه هر روز بدون اینکه حتی یک روز تعطیلی بگیرن یا به تعطیلات تابستون برن از نزدیک با مردم ایران در ارتباط بودن، شاهد رنج و سوگشون بودن و خودشون رو در سوگ مردم ایران شریک میدونن. همونطور که خودت هم اشاره کردی در بخش از این گفتگو اشاره میکنن که در شرایطی که یکی از بزرگترین کشتارهای جهان توسط یک دولت اتفاق افتاد در ایران و تمام ملت ایران به سوگ این در واقع معترضان کشته شده نشسته بودند، مسئله جنگ هم مضاعف شد، مشخصا تاکید میکنن که هرگز موافق هیچ گونه تعرض نظامی چه پیش از انقلاب در زمان حکومت پهلوی و چه پس از انقلاب خاک ایران نبودند. البته مقصر اصلی این جنگ رو جمهوری اسلامی تلقی میکنن و میگن که مردم به طور مدام دارند هزینه تصمیم های اشتباه جمهوری اسلامی رو پرداخت میکنند، اون هم در شرایطی که کشوری سرشار از منابع و ذخایر دارن، یک کشور ثروتمندی که امروز مردمش حتی یک بخشیشون قادر به تأمین مایحتاج روزمره خودشون یا نیازهای درمانی و دارویشون نیستن و این مسئله ایشون رو بسیار متأثر میکنه. در پاسخ به در واقع در پاسخ خبرنگار وقتی که از ایشون میپرسه درباره مخالفت با پادشاهی خواهان ایران، ایشون توضیح میده که در واقع از زمانی که پسرشون به ولیعهدی رسیدند بزرگترین و مهمترین مأموریتشون تلاش برای آزادی ایران بوده و تمام این سالها از فرزندشون قدردانی میکنن که عمرشون رو وقف این کار کردن و میگن که در پایان برگزاری رفراندوم و دولت انتقالی مأموریت پسر من هم به پایان خواهد رسید و تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم ایران اتفاق خواهد افتاد.
1: ساجد شریفی خبرنگار ما در پاریس. ساجد مرسی. پنجمین دوره کنفرانس ایران به میزبانی بنیاد ملی برای دموکراسی در ایران در واشنگتن در حال برگزاری. در این نشست دو روزه مقام‌های پیشین آمریکا، کارشناسان و پژوهشگران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، سیاست‌های واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی و آینده مذاکرات رو بررسی می‌کنند. سری بزنیم به همین کنفرانس، همراه بشیم با همکارم اردوان روزبه که به ما پیوسته در بخش‌های قبلی خبر هم اردوان با تو همراه بودیم. از روز دوم گفتی بیشتر برای ما بگو که چه میگذره. در بخش قبلی خبرها مورگان اورتکاس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در دوره اول آقای ترامپ رو دیدم که صحبت میکرد، با تو همراه میشیم اردوان.
3: خب صحبت خانم اورتکاس به نظر من همون دیدگاهی رو داره ارائه میکنه که شاید بتونیم بگیم حالا در غرب به خصوص در آمریکا نگاه ها نسبت به آن چیزی که در داخل ایران داره اتفاق میفته تفاوت کرده. صحبت های خانم اورتکاس ارجاع داد به آن چیزی که در روزهای سخت در داخل ایران برای مردم داره میگذره و همچنین دیدگاه هایی که سیاستمداران آمریکایی باید به این حرکت و خیزش مردم ایران داشته باشه و آن نقشی که جمهوری اسلامی به عنوان عنصر ناامن کننده بازی میکنه. اما موضوعی که از اینه که در روز دوم نشست، در روز دوم کنفرانس، پنل ها تا این لحظه با تمرکز بر مسئله خود مردم ایران و جمهوری اسلامی بوده. این چیزی که اگر قرار باشه با این وضعیت بره جلو، از این فرصتی که ایجاد شده، یعنی کند کردن سرعت ناامن کنندگی جمهوری اسلامی در منطقه، کاهش توانش با حملاتی که داره انجام میشه، سوال اینه که این زمان به ضرر جمهوری اسلامی ممکنه باشه، ولی نقش بعدی چه خواهد بود؟ مسئله تغییر رژیم اون چیزی که در این کنفرانس به طور روشن راجبش داره صحبت میشه و نباید به نظر پنلیستا اون چیزی که گفته میشه نباید فقط بسنده به این کرد. من بحث اینترنت و دستیابی اینترنت که از بحث‌های مهم پنل بود، یکی از پنلیستا جاناتان سایه از بنیاد دفاع از دموکراسی ها هستش، خیلی کوتاه میخوام بپرسم که در پنل امروز در چه وضعیت اینترنت در ایران گفتید، به ما بیشتر بگید.
4: طبیعتاً یکی از چالش‌های اساسی اینه که ما بتونیم تسهیل جریان اینترنت و در واقع اطلاعات رو از ایران بتونیم تقویت بکنیم برای جنبش آزادی‌خواه، و سه مرحله داره. مرحله اول که بتونیم اطلاعات از ایران خارج بکنیم، از خارج به ایران اطلاعات وارد بشه، و در داخل ایران هم اشخاص بتونن با هم دیگه هماهنگی داشته باشن. برای همین داریم بیشتر به سمت اینترنت ماهواره‌ای پیش می‌ریم. می‌دونیم استارلینک تا حدی تقویت‌هایی داشت، ولی باید یه مقدار بهبود ببینه، بعد اصلاح ببینه. دو تا لایحه در حال حاضر در کنگره است که ما داریم روش تا جایی که بشه کار می‌کنیم، برای اینکه بتونیم یه ذره تقویت بکنیم. دایرکت تو سل رو بهش اضافه بکنیم، و به صورت کلی بخوام بگم برمیگرده به اینی که سیاست فشار حداکثری کاخ سفید باید در موازات حمایت حداکثری از مردم ایران پیش بره، که بتونیم تا جایی که بشه این جنبش رو تقویت بدیم، و فقط این یک چالش در میان هزارها. طبیعتاً
3: خیلی کوتاه میخوام بپرسم که آیا تونستین توجه رو در بین سیاستمداران آمریکایی ایجاد بکنید؟
4: کلن بله، طبیعتاً. نکته‌ای که دیدیم، خب اونایی که بیشتر راستگرا هستن، بیشتر هماهنگ هستن، اشخاصی که در کنگره شاید حمایت کردن از جنبش‌های مثلا فلسطین و غزه وقتی مسئله ایران رسید کاملا سکوت کردن. برای همین ما باید داده‌ها رو برای هر شخص خاصی بسته‌بندی بکنیم تا برای همون رأی دهندگانشون ملموس به نظر بیاد. این چالش اصلیه. یعنی وقتی که صحبت می‌کنی با یک سیاست‌گذاری که شاید از منطقه راستگرا میاد در قبالی که چپگراه، باز راه حلایی هست که بتونیم در واقع سیاست حمایت از مردم ایران رو پیش ببریم، ولی بگم باید دستبندی درست بشه.
3: ممنونم از شما. در کنفرانس امروز همونجور که شنیدید که از پنلیست‌ها جاناتان سایه از بنیاد دفاع از دموکراسی ها تمرکز فعالان رو بر این گذاشتن که مردم ایران چطور دسترسی به اطلاعات داشته باشن و اینکه چطور اطلاعات به اونها برسه. کنفرانس ادامه داره و من در بخش‌های دیگرم در کنار شما خواهم بود.
1: مرسی اردوان از توضیحاتت. همکارم اردوان روزبه در پایتخت ایالات متحده آمریکا باشه. وزرای خارجه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در چارچوب توافق دفاع مشترک مکه دیدار و درباره روند اجرای این توافق گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه مشترک، سه وزیر حملات به شهر مکه و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی عربستان سعودی را محکوم کردند و بر حق ریاض برای دفاع از خودشون تأکید کردند. یاسین احوازی قبیشی، فعال حقوق بشر، احوازی از برلین همراه ما هستن. سلام میکنم به شما. الان هم دیدم که رؤسای نیروهای مسلح سه کشور در ریاض با هم دیدار کردن، در حال بررسی راه‌های حمایت از عربستان سعودی هستن. فکر میکنید شرایط فعلی به فعال شدن سازوکار توافق مکه منجر خواهد شد؟
5: بله، سلام دارم به شما و مهندس و بینندگانتون. عرض کنم بعد از دیدار سران کشورهای عربی در نیویورک با آقای ترامپ، ظاهرا اونجا حرفایی زده شد که بلافاصله وزرای خارجه سه کشور در نیویورک با هم جمع شدن و به اصطلاح تشکیل این نشست رو امروز در ریاض رو کلیک زدن، و دلیلش هم این است که انتقادات زیادی از این پیمان میشه، چه ظاهرا همش فقط سیاسی هستش، فقط حمایت‌های سیاسی و بیانیه‌های سیاسی هستش، و از روزی که تشکیل شد تا اینجا بیش از 17 تا بیانیه فقط در حمایت از سعودی صادر شده، در حینی که بیش از 20 بار حوثی ها به وسیله پهباد یا موشک به تأسیسات پتروشیمی، نفت و فرودگاه ها و شهرها حمله کردن، و هیچ نوع و این پیمان عملا رو کاغذ مونده بود. این است که این نشست امروز اهمیتش این است که و فشاری که میخواد سعودی ها بیاره و با توجه انتقاداتی که وجود داره که این تکلیف این پیمان روشن بشه یا وارد فاز عملی بشه با ایجاد، به خصوص بعد از اینکه فرانسه اعلام کرد که نیروی نظامی رادار و تجهیزات ضد هوایی و موشک به سعودی میفرستند و همچنین ایتالیایی اعلام کردن که بدون توجه به اروپایی ها کشتی های جنگی برای حمایت از کشتیرانی و بازنگه داشتن فرنگه باب المندب نیرو میفرستند. خب این برای این پیمان که اسمش از پیمان دفاعی مکه و به اصطلاح در بند پنجش هم به صراحت میگه حمله به یک کشور به حمله به سه کشور، حال که همه دیگه این شنیدن، صدها بار اینو شنیدن، ولی حوثی ها دارن حملات میکنن و این پیمان عملا رو کاغذ روی میز مونده، گاگاهی هم میره زیر میز. این است که امروز ستادکل رؤسای ستادکل سه کشور آقای سلجوقلو اومده با هفت افسر عالی رتبه از نیروی دریایی هوایی و زمینی ترکیه، همچنین آسمایی با 4 افسر عالی رتبه اومده و همچنین جنرال فیاض بن حامد هستش که معروف هستش به اصطلاح جنرال عملیاتی در جنگ هوایی. این هستش که اینا جمع شده که روشن بخوام بالاخره تکلیف این توافق دفاعی مکه که به این اسمش تغییر کرده چی خواهد بود و باید امروز تکلیفش روشن کنه و ظاهرا تصمیم گرفته شده که وارد فاز عملیاتی بشن و از گفتن و سخن گفتن و اینجور چیزها دست بردارن و وارد فاز عملیاتی بشن. در خدمتم.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یاسین احوازی قبشی، فعال حقوق بشر احوازی که از برلین همراه ما بودید، متشکرم ازتون. اجازه بدید پیش از خداحافظی دو تا خبر فوری رو خدمتون بخونم. یک مقام ارشد ایرانی دقایقی پیش به خبرگزاری رویترز گفته جمهوری اسلامی حتی در صورت پذیرش پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی آمریکا که شامل اقداماتی از جمله لغو محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا است، هیچ انعطافی در برنامه هسته‌ای خودش نشون نخواهد داد. بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، این مقام ارشد ایرانی گفته تنگه هرمز تا زمانی که تمام شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا برآورده نشه بسته خواهد موند. به این ترتیب و با این خبر تازه به پایان این مجموعه خبری میرسیم اینجا در ایران اینترنشنال. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. ساعت 9 شب ایران پوریا زراعتی با شما خواهد بود با برنامه هفتگی خودش یعنی حرف آخر. ممنون از سرمایتون، وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه
2: اوش هیچ نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید،
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه اتفاقات میفته؟
7: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
8: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
9: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
10: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
11: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه، معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
12: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
13: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
14: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
15: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 20 سال گذشته قرار داره.
16: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
17: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
18: پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
19: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
20: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
21: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
22: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
23: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
24: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
19: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
25: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
26: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
27: اون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
28: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
29: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
27: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

مهمان ما آنا بروشفسکایا، پژوهشگر ارشد در انستیتیو واشنگتن و کارشناس نقش روسیه در خاورمیانه، از حوزه کاری او از سوریه تا ایران را در بر میگیره. او نویسنده کتاب جنگ پوتین در سوریه است و درباره تحولات خاورمیانه و مسائل نظامی تحریمی میان روسیه و ایران تحلیل میکنه.

0: آنا thank you so much.
1: آنا خیلی ممنون که اومدی به استودیو ما در ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجا هستی.
2: ممنونم از دعوتتون.
0: So you made a trip to Syria recently.
1: شما اخیرا رفتی سوریه و یک گزارش هم ازش نوشتی. اولین برداشتتون چی بود؟ کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی و نفوذ خارجی بود، روسیه، ایران و بقیه، اوضاع در اونجا الان چطوره؟
2: اگه کوتاه بخوام بگم، این یه سوریه جدیده، یه کشور اساساً متفاوت، ولی همزمان کلی چالش داره و خیلی از مشکلات قدیمی هم هنوز هست. مهمتر از همه حضور روسیه. پس سوریه جدیده ولی روسیه هنوز اونجاست.
1: وقتی گزارشتو میخوندم اتفاقا با خودم فکر میکردم چرا اگه همه اینا در مورد روسیه درسته کسی بیشتر راجع بهش حرف نمیزنه. اول این رو بپرسم که چرا روسیه اونجا رو ترک نمیکنه؟ دولت جدید سوریه ظاهرا حمایت گسترده ترکیه رو پشت سرش داره. روسیه با این دولت جدید چطور برخورد میکنه و رابطش با ترکیه رو چطور مدیریت میکنه؟
2: اولا روسیه دیگه اون تسلط سابق و روی سوریه نداره. مجبور شده حضورش رو کم کنه. ولی این به معنی خروج کامل نیست. اگه برگردیم به دسامبر 2024 وقتی نیروهای تحت رهبری اشرع و همراه هیئت تحریر شام داشتن به سمت دمشق می‌رفتن، حالا می‌دونیم که اونها با روس‌ها به یه توافق رسیده بودن. توافق در اصل این بود که اگه روسیه اسد رو ول کنه، باز هم جایی برای روسیه در سوریه بعد از اسد باقی بمونه. این یه واقعیت خیلی جدی رو نشون میده. بیرون کشیدن روسیه از سوریه خیلی سخته، مگه اینکه فشار پایدار و ترکیبی بیشتری وارد بشه که با مورد ایران خیلی فرق داره. شما به حمایت ایران از رژیم اسد اشاره کردیم. دینامیکش کاملا متفاوته. تا حد زیادی امکان بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه وجود داشت، ولی روسیه اونقدر در سوریه ریشه دونده که داستان متفاوته. به ویژه در مورد روسیه، رژیم اسد برای دهه‌ها به ارتش روسیه وابسته بود، برای تجهیزات، آموزش و نگهداری. وابستگی اقتصادی و سیاسی هم که البته وجود داشت. به همه این دلایل حضور روسیه در سوریه اساساً با حضور ایران خیلی فرق داره. شاید این برای رژیم فعلی ایران تلخ باشه، چون تهران بسیار بیشتر هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی برای حفظ اسد هزینه کرده، ولی مسکو سهم بیشتری از منافع رو برد. نکته دیگه درباره حضور روسیه اینه که روسیه همراه با ایران به رژیم اسد کمک کرد تا بیش از 500,000 از مردم سوریه کشته بشن. ولی اسد هنوز بابت جنایتاش پاسخگو نشده. اون تو مسکو زندگی مجلل و تشریفاتی داره و دولت روسیه هم ازش محافظت میکنه. این وضعیت خیلی غیر معمولیه. مخالفان یه رژیم حاکم رو سرنگون میکنن، ولی قدرتی که از اون رژیم حمایت میکرد اینجا روسیه، هنوز پایگاهی نظامیشو تو کشور نگه میداره. از نظر تاریخی این وضعیت عجیبیه و مهمه که بهش اشاره کنیم. به این واقعیت هم باید توجه داشت که نیروهای روسیه نیروهای اشرع رو بمباران کردند. آدم فکر میکنه چطور میتونن هر نوعی از حضور روسیه رو تحمل کنن، ولی باید فهمید این دنیا واقعا چطور کار میکنه. دنیایی خیلی سخت و بدبینانه است و اشرع هم فهمید که برای کنار زدن اسد به روسیه نیاز داره و میتونه از این تفاوت‌ها بگذره. ولی یه روز روسا اونا رو بمبارون کردن و روز بعد با اونا توافق کردن. اینطوری این منطقه کار میکنه. این واقعیت سخت ماجراست.
1: گفتی توافق شد تا اشرع به قدرت برسه، ولی روسیه پایگاه نظامیش رو نگه میداره. این چطور کار میکنه؟ چه کسانی در این توافق بودن و مکانیزمش چطور بود؟
2: اخیراً به طور علنی اعلام شد که توافق بین دمشق و دولت روسیه برقرار شده. متن واقعی این توافق منتشر نشد، فقط گزارش‌های درباره‌اش دیدیم. تو این گزارش‌ها از یه نوع آموزش نظامی مشترک بین نیروهای روسیه و دمشق صحبت شده. سوال‌های زیادی وجود داره که این دقیقاً چطور خواهد بود، هنوز نمی‌دونیم. همچنین صحبت‌های درباره تبدیل پایگاه هوایی خمیمیم تحت کنترل روسیه به یه فرودگاه تجاری هم وجود داره. همه اینا تغییرات و تعدیل‌هایی هستند که به نظر می‌رسه دمشق جدی‌تر از قبل می‌خواد حاکمیت خودش رو اعمال کنه و استقلال و کنترلش رو بر خاک و سرزمینش نشون بده. ولی خب همچنان یه نوعی حضور روسیه باقی است و این سوال‌های زیادی ایجاد می‌کنه.
0: You said something that really triggered my curiosity.
1: یه نکته گفتی که خیلی کنجکاوی من رو برانگیخت. ایران هزینه مالی و انسانی زیادی در سوریه گذاشت ولی روسیه در پایان اومد و بیشتر میوه ها چید. میشه بیشتر توضیح بدی این چطور اتفاق افتاد؟
2: در طول جنگ داخلی سوریه هم روسیه و هم ایران از اسد حمایت کردن ولی خب به روش های مختلف. حمایت روسیه محدودتر و هدفمندتر بود. موسکو در مورد منابعی که برای حمایت از اسد در سوریه سرمایه گذاری کرد محتاط بود. روسیه عمدتاً در ساحل غربی حضور داشت با پایگاه‌های نظامیش در طرطوس و پایگاه هوایی خمیمین. در مقابل نیروهای ایرانی خیلی بیشتر در سرتاسر کشور پراکنده بودند و تعدادشون هم البته خیلی بیشتر بود. چه از طریق حزب الله چه سایر گروه‌های نیابتی ایران و البته چه حمایت‌های مالی و شبکه‌های مختلف. بر اساس اونچه که به طور علنی میدونیم و البته همه جزئیات رو نمیدونیم، رژیم ایران دلارهای خیلی بیشتری برای حفظ رژیم اسد خرج کرد و افراد بیشتری رو فرستاد که در راه محافظت از اسد کشته شدند. داده های عمومی هم نشون میدن سوریه برای روسیه گرون تموم نشد. حدود 2 میلیارد دلار در سال که در مقایسه با بودجه نظامی روسیه حتی پیش از تهاجم تمام عیار به اوکراین این یه رقم کوچیکه. دولت روسیه خیلی هم مراقب نیروهاش بود تا خطر کشته شدنشون خیلی کم باشه برخلاف اوکراین. از این لحاظ رژیم ایران خیلی بیشتر هزینه کرد، هم هزینه مالی هم هزینه انسانی، ولی دولت روسیه در سال 2015 با قدرت هواییش مورد شد و رژیم اسد رو نجات داد. این روسیه رو عمیق‌تر از قبل در سوریه ریشه دار کرد. پس روسیه سهم بیشتری از منافع رو برد ولی ایران بیشتر هزینه داد، خیلی بیشتر.
0: From your recent visit and what you see.
1: با توجه به سفر اخیرت و اونچه که دیدی، آیا میشه گفت که ایران کاملا از سوریه قطع شده و دیگه هیچ گروه نیابتی، هیچ نفوذ و هیچ حضوری هم اونجا نداره؟
2: هیچ کس نمیتونه این رو با قطعیت بگه. هیچ کس نمیتونه مستقل تایید کنه و من هم قطعا نمیتونم. چیزی که میتونم بگم اما اینه که بیرون روندن نیروهای ایرانی بسیار قطعی تر و روشن‌تر از روسیه امکان پذیر بود. دیگه پایگاه ایرانی وجود نداره. گفتگوی علنی دیپلماتیک با تهران به شکلی که با مسکو هست اساسا وجود نداره. ولی این به اون معنا نیست که این وضعیت لزوما تغییر نکنه. فکر نمی‌کنم کسی بتونه با اطمینان بگه این یه تغییر کامل و دائمیه.
1: دولت جدید سوریه ظاهراً بسیار ضد جمهوری اسلامیه و حتی ایده شکایت از ایران رو به خاطر حمایت از اسد مطرح کرده. آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ همچنین آیا این درسته که روسیه در ابتدا فقط به خاطر تشویق ایران وارد سوریه شد؟
2: خب این یه بخشی از ماجراست ولی دلایل زیادی وجود داره که روسیه در سال 2015 برای نجات اسد وارد شد. فراموش نکنیم که پیش از مداخله نظامی مستقیم هم به روش‌های مختلف از اون حمایت می‌کرد. بخشی از داستان اینه که قاسم سلیمانی به مسکو اومد و عملاً نقشه‌ای رو جلوی پوتین باز کرد و گفت اگر اسد همین الان حمایت نگیره سقوط می‌کنه. ولی روسیه هدف بزرگتری داشت. این کارو صرفاً به خاطر متحد بودن با ایران نکرد. دلایل خودش رو برای خواستن اسد در قدرت داشت. مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه در این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه، مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه تو این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه. این یه موقعیت استراتژیک مهمه که روسیه می‌خواد در اون حضور داشته باشه تا در برابر غرب، ایالات متحده، ناتو و اروپا بیسته.
1: دولت فعلی سوریه ظاهراً با ایالات متحده بسیار نزدیک و صریحه. این موضوع محاسبات مربوط به روسیه و ایران رو برای آینده سوریه چطور تغییر میده؟
2: دولت فعلی میخواد روابط خوبی با غرب داشته باشه. اینو بسیار روشن کرده و به نظر در نیت صادقه، ولی همزمان سیگنال میده که اونچه سیاست خارجی متنوع مینامه رو دنبال میکنه. یعنی بخواد با بازیگران دیگه هم گفتگو کنه. این رویکردی که دمشق دنبال میکنه و البته در خاورمیانه منحصر به فرد نیست. به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه کنید، به سایر متحدان و شرکای آمریکا، همشون کانال های دیپلماتیک با روسیه و چین رو حفظ کردند. به این لحاظ دمشق با سایر شرکای آمریکا در منطقه تفاوت چندانی نداره، بلکه اون چیزی که به ما میگه اینه که هر چقدر ایالات متحده و غرب مهم باشن، کشورهای خاورمیانه مهم میدونن که با سایر بازیگرانی که فکر میکنن ابرقدرت هستن مثل روسیه و چین هم روابط خوبی داشته باشن.
1: در حال حاضر در خاورمیانه فشاری از سوی ایالات متحده وجود داره تا ایران از منابع عالی حمایت قطع بشه. میفهمم که آمریکا از جاهایی که اهرم فشارش رو داره استفاده میکنه، ولی برخی مثل امارات متحده عربی ظاهرا با میل خودشون این کارو میکنن. روسیه در برابر این وضعیت فعلی با ایران و فشار آمریکا چطور واکنش نشون میده؟
2: یادمون باشه که روسیه متحد ایرانه. روسیه در خاورمیانه یه بازی دوگانه داره. از یه طرف با همه قدرت‌های منطقه روابط خوبی داره، ولی همزمان به نیروهای ضد آمریکایی نزدیک‌تر شده. ایران، گروه‌های نیابتیش تا همین اواخر همین رژیم اسد. پس این یه بازی دوگانه است. روسیه میخواد هر دو طرفو داشته باشه. با همه کشورهای منطقه روابط خوبی داره، ولی نیروهای ضد آمریکایی رو ترجیح میده. ما از قبل میدونیم که حتی قبل از تشدید درگیری اخیر ایران و آمریکا، روسیه و ایران به هم نزدیکتر شده بودند. ایران با پهپادها و اشکال دیگه از تهاجم غیرقانونی روسیه و البته کشته شدن غیرنظامیان اوکراینی حمایت میکرد. این آشکارترین بخش ماجرا است. نباید تعجب آور باشه که حالا روسیه بعد از شدت گرفتن درگیری با آمریکا شروع به حمایت از ایران کرده. حالا هم گزارش‌های بیشتری درباره حمایت روسیه از تولید موشک‌های ضد کشتی با برد بالا برای ایران منتشر شده. همه اینها به هر حال چیز جدیدی نیست، ولی خب حالا خیلی بیشتر علنی شده. برگردم به سوالتون، روسیه بازی نسبتاً ظریفی در منطقه میکنه. از ایران حمایت میکنه، به ایران کمک میکنه تا از این راه به طور غیر مستقیم با ایالات متحده بجنگه، به شکلی که روسیه در رویاروی مستقیم نظامی با آمریکا قرار نگیره، اما همزمان با سایر بازیگران منطقه هم رابطه‌اش رو نگه میداره. بازی نسبتاً پیچیده‌ایه.
1: From what you see، از اونچه در منطقه میبینی و تحولاتی که اتفاق میفته، از نگاه ما اینجا در واشنگتن به نظر میرسه ایران یکی یکی گروه های نیابتی، شبکه ها و نفوذ خودش در خاورمیانه رو داره از دست میده. اونچه احتمالاً باقی مونده برخی جناح در عراق و عمدتاً حوثی ها در یمن هستن. آیا این ارزیابی درستیه؟ آیا میتونیم ببینیم ایران کاملاً از سوریه قطع بشه و هیچ حضوری دیگه اونجا نداشته باشه؟
2: قطعاً درسته که ایران به نظر میرسه در ضعیف‌ترین نقطه خودش در بسیاری از سال‌ها، حتی دهه‌ها قرار داره. شبکه‌های گروه‌های نیابتیش ضعیف شده، نیروی دریاییش کاملاً از بین رفته. به نظر میرسه ایران از سوریه قطع شده. نمیتونم اینو کامل و مستقل تایید کنم، ولی باز هم نیت روشن دمشق برای قطع کردن ایران وجود داره، به شکلی که نسبت به روسیه نشون نداده. این جنگ البته هنوز تموم نشده. سوال‌های بی پاسخ زیادی مونده و این بیشتر یک مسئله استقامت نبرد اراده‌ها که کی بیشتر دووم میاره، کی متعهدتر میمونه. فکر می‌کنم این بخش بزرگ پاسخ باشه. این سوال هم وجود داره که آیا روسیه در آینده ممکن از این گروه‌های نیابتی ایرانی از جمله در سوریه حمایت کنه؟ ظاهراً دمشق این رو نمی‌خواد، ولی باز هم این یه علامت سوال بزرگه که هنوز جواب نداره و بیشتر در مرحله حدس و گمانه. نمیدونیم. فقط میدونیم روسیه سابقه حمایت از گروه های نیابتی ایران از جمله حوثی ها رو داره. این رو در بحران دریای سرخ هم دیدیم. این همیشه یه پرسش بوده که آیا چیزی به اندازه کافی جلوی سوریه رو میگیره؟ آیا چیزی به اندازه کافی مانع حمایت روسیه از این گروه ها میشه؟
1: جالبه، یعنی حتی اگه ایران نتونه شبکه نیابتیش رو تأمین مالی کنه، میتونه این کار رو به روسیه بسپره تا براش انجام بده، یعنی کارشون رو اونجا اینطوری پیش ببرن.
2: بله، البته، و این فقط در سوریه نیست، در سایر نقاط خاورمیانه هم همینطوره. به ویژه در مورد حوثی‌ها در سالهای گذشته گزارش‌هایی بود که روسیه به اونها اطلاعات هم میداد. گزارش‌های درباره انتقال احتمالی سلاح هم بود که البته تایید نشد، ولی فارغ از جزئیات روشنه که روسیه از حوثی حوثی‌ها حمایت کرده.
1: جالبه چون وقتی کسی درباره حوثی‌ها صحبت می‌کنه میگه حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران یا حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. پس به جز ایران یه حامی دیگه به نظر روسیه است.
2: بله درسته. شاید این در کانون توجه همه نباشه. اولین چیزی نیست که همه بهش فکر میکنن، ولی روسیه نه فقط در اروپا بلکه در خاورمیانه هم یه نیروی بی‌ثبات کننده و خشونت طلب بوده. در واقع این دو صحنه خیلی به هم پیوستند. حالا بیشتر میبینیم که اروپا و خاورمیانه چقدر به هم گره خوردند. ولی میخوام تاکید کنم که این همیشه همین طور بوده. فقط گسترش جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر این رو آشکارتر کرده.
1: جنگ اوکراین موضوع بسیار جالبیه. مدت این سوالو داشتم و خوشحالم که اینجا هستین تا ازتون بپرسم. ایران سالها با اوکراین رابطه خوبی داشت، دیپلماسی خوب، تجارت خوب، بدون مشکلی علنی که ما بدونیم. ولی وقتی جنگ شروع شد ایران تصمیم گرفت از روسیه حمایت کنه. اگر جنگ دفاعی بود شاید معنی داشت، ولی این یه جنگ تهاجمی بود. پس ایران تصمیم آگاهانه ای گرفت که علیه اوکراین بایسته، کشوری که قبلا با اون مشکلی نداشت. این تصمیم چطور گرفته شد؟
0: How come that made that decision over there?
2: One likely explanation. ببینید یه توضیح محتمل اینه که ایران رابطش با روسیه رو در اولویت گذاشت. روسیه رو به اوکراین ترجیح داد. به حمایت روسیه نیاز داشت. میدونست روسیه میتونست به رژیم ایران کمک‌هایی بده که دولت اوکراین قطعاً نمیتونست. انتخاب آگاهانه‌ای به نفع روسیه کرد. اگه بزرگتر نگاه کنیم، هم دولت روسیه و هم رژیم ایران میخوان دنیای متفاوتی رو ببینن. خیلی ساده، آمریکا و دموکراسی کمتری میخوان و انتخاب کردن که همدیگر رو انتخاب کنن.
1: جالب از اونجایی که اخیراً به سوریه رفتی، مردم چطور این تحولات رو پذیرفتن؟ از یک دیکتاتوری پدر و پسر به یه جنگ داخلی رفتن. آیا الان امیدی می‌بینیم؟ کینه‌ای؟ نگاه کلی مردم به زندگی اونجا چطوره؟
2: در کلی ترین شکل همه اینا همزمان وجود داره. امید زیادی هست، وعده زیاد، آرزوی زیاد، حس امکان. شاید دیگه اون سرخوشی اولیه سقوط حسد نباشه، ولی حس این که برای اولین بار بعد از بیشتر از 5 دهه از این حکومت وحشتناک، یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان، چیز بهتری ممکنه در بیاد وجود داره. ولی همزمان سوالای زیادی هم هست. این قرار چه شکلی باشه؟ از اینجا به کجا برن؟ چه مراحلی رو طی کنند؟ چطور با آشتی و عدالت با مردم برخورد کنند؟ شبکه اسد بسیار بزرگ و در کشور ریشه دار بود. این دولت با اولویت‌های بسیار زیادی همزمان روبروه، هم خیلی زیاده، هم خیلی طاقت فرسا. بنابراین من با حس خوشبینی ولی همزمان با احتیاط و واقع‌بینی برگشتم. برای اولین بار غرب فرصت بی‌نظیری داره تا نقشی در این کشور ایفا کنه و اون رو از خشونت و تروریسم به سمت یه آینده بهتر ببره. ولی خب همزمان انتظارات باید واقع‌بینانه باشه، چون که این کار خیلی سختیه و هزینه‌اش هم البته بسیار بالاست.
1: از یه طرف قابل درکه که بشه فهمید مردم چطور فکر میکنن. حداقل اسد رفته و دست کم یه نوعی از دولت حاکم هم سر کاره. از سوی دیگه خیلی از چیزها هنوز در اونجا در حال تغییره. دولت جدید با عناصر رژیم اسد چطور برخورد میکنه؟ آیا افراد رژیم اسد رو در بدنه دولت نگه میدارن؟ چه تجربه‌ای رو دارن دنبال میکنن؟
2: چند کار میکنن. سعی میکنن رابطه نیروهای نظامی و امنیتی با مردم رو تغییر بدن، چون به طور تاریخی رابطه خیلی ترسناکی بوده، عملا رابطه مبتنی بر ترور. نیروهای امنیتی داخلی مردم خودشون رو میترسوندن و دولت سعی میکنه این دینامیک رو تغییر بده. میخوان مردم ببینن که نیروهای امنیتی دیگه اون دشمن سابق نیستند. از طرف مردم هم حسا ترکیبیه. اول اینو البته بگم که همه چیز نسبت به زمانی که اسد در قدرت بود بهتره. یه جور نگاه اینه با اسد سوریه هیچ شانسی نداشت. حالا حداقل تو این مرحله فرصتی برای چیزی بهتر وجود داره. بنابراین خیلی‌ها فکر می‌کنن به این دولت حداقل یه شانس بدیم. ولی خب ابهام‌های خیلی زیادی هم هست. مثلا آیا شرع صرفاً یه جهادیه که حالا اومده کت و شلوار پوشیده؟ بسیاری از اقلیت‌ها مثل مسیحیان اینو از خودشون می‌پرسن. آیا این قانون موقتیه یا سعی می‌کنن قوانین مذهبی سخت رو بر مردم تحمیل کنند؟ خیلی از کارمندای رده پایین هنوز سر جای خودشون هستن، افرادی که بخشی از رژیم اسد هم بودن. اینجا دولت تحت رهبری اشرف داره سعی میکنه اشتباهاتی که در عراق در دوران بعث زدایی اتفاق افتاد و تکرار نکنه. تو عراق همونطور که میدونیم همه این اعضا اخراج شدن، شغلی نداشتن، بی پناه و بی حق موندن و این خشونت و رادیکال شدن زیادی رو به دنبال داشت. پس سعی میکنن از اون اشتباهات پرهیز کنن. همزمان نمیدونن چطور کاملا پیش برن، چون این کار خیلی سختیه. از یه طرف میبینی که دولت سعی میکنه تصمیمای درست بگیره، از طرف دیگه واقعا سخته. چطور تک تک اعضای رژیم اسد رو محاکمه کنی؟ منابع و دانشی که برای بررسی سوابق و تاریخچه همه لازمه، تعداد کشته شدگان خیلی زیاده، یه دستگاه امنیتی تمام عیار برای شکنجه، قتل و نظارت وجود داشت که خیلی گسترده بود. اصلا از کجا شروع میکنی؟ یه راه اینه که بگی از بالا شروع میکنی. همین حالا هم دیدیم که دولت سوریه اسد رو غیابی به اعدام محکوم کرده، ولی بعد این پرسش مطرح میشه که خب پس بقیه چی؟ از تجربه تاریخی کشورهای دیگه میدونیم که این کار خیلی سخته، منابع، تخصص و زمان زیادی میخواد، و البته دولت سوریه اینا رو نداره.
1: از نگاه شما و با ارزیابیتون، در بهترین حالت اگه همه چی خوب پیش بره، بدون شکاف، بدون مشکل بزرگ، چقدر طول میکشه تا سوریه به نوعی کشور عادی تبدیل بشه؟
2: میدونی حتی در بهترین حالت هم سالها طول میکشه.
1: منظورم اینه که بگیم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، واقع بینانه داریم به چند سال نگاه میکنیم؟
2: واقعا سخت عدد دقیقی بدیم،
1: چون بعضی فکر میکنن به محض اینکه دیکتاتوری سقوط کنه همه چیز خوب میشه، ولی میخوام واقع بینانه به این نگاه کنیم.
2: واقع بینانه فکر میکنم اینکه خشونت علیه اقلیت ها رخ داده ولی از کنترل خارج نشده مهمه. مواردی از خشونت دیدیم و قطعا هم بد بوده، ولی به فروپاشی کامل امنیت منجر نشده. اگه این روند ادامه پیدا کنه، اگه فروپاشی امنیتی رخ نده، بستگی داره به اینکه چه سرمایه گذاری هایی بیاد. آیا سوریه میتونه نفت وارد کنه؟ آیا همچنان برای نفت و غذا به روسیه وابسته میمونه؟ آیا میتونه شغل ایجاد کنه؟ آیا سرمایه گذاری میاد؟ پاسخ به این سوال خیلی سخته، ولی بازم فکر میکنم در مقیاس سالها صحبت میکنیم، نه ماها.
1: شما بسیار سخاوتمندانه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالاتم رو بپرسم. با توجه به نحوه تصمیم گیری های استراتژیک روسیه در سوریه و رابطهش با ایران در این رویاروی فعلی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره و میخواد با فشار اون رو وادار به توافق کنه، آیا فکر میکنی روسیه اجازه میده این اتفاق بیفته؟
2: برای روسیه بدترین سناریو اینه که ایران به سمت غرب بچرخه، چون در اون صورت روسیه یه متحد حیاتی رو در رویارویی جهانیش با ایالات متحده از دست میده. روسیه کارهای زیادی برای حمایت از این رژیم میکنه. فکر نمیکنم تا حدی پیش بره که خطر رویارویی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو بپذیره. از این لحاظ فکر میکنم حمایتش رو محدود نگه میداره، ولی خب بیکارم نمیشینه.
1: پس تا جایی که بتونن بدون رویاروی نظامی مستقیم این کار رو بکنن، برای پابرجا موندن جمهوری اسلامی تلاش میکنن. حتی تحت کمپین فعلی فشار، روسیه با کمال میل اجازه میده ایران یه نوعی راه نجات داشته باشه تا این فشار رو تحمل کنه.
2: بله، قبلا هم دیدیم که روسیه از طریق اشکال مختلف حمایت چنین راه نجاتی رو فراهم کرده. پس فکر میکنم میتونیم روی ادامه این نوع حمایت روسیه از تهران حساب کنیم، حمایتی که البته مرز رویاروی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو رد نمیکنه.
1: بسیار سپاسگزارم.
2: خیلی ممنونم.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می کند و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران است.
2: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
3: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
5: 4 سال از کشته شدن مهسا جینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
6: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
7: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
8: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
9: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
10: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
11: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می‌شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
12: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. هفته پرخبری بود این هفته، از سفر شی به واشنگتن تا سخنرانی مهم بیبی نتانیاهو در مجمع عمومی تا دیدارهای پشت درهای بسته عراقچی با ویتکاف و کوشنر. جدا از تیتر اخبار، چه جریان یا جریاناتی درباره خاورمیانه بزرگ داره به صورت موازی میره جلو و ایالات متحده کی تصمیم میگیره مانع اصلی این طرح مارشال خاورمیانه یعنی مجتبی و رفقاش رو از صحنه حذف بکنه؟ برنامه این هفته درباره همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار پر سر و صدایی بود، حتما در بخش‌های مختلف خبری. اتفاقاتی که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در جریان هست رو شاهد بودید و هستید. سفر بسیار مهم رئیس جمهوری چین به واشنگتن و همینطور تحولاتی که در خاورمیانه در جریانه. ببینید، من این هفته نمیخوام راجع به جزئیات این اخبار باهاتون صحبت کنم، خودتون در جریان هستید. میخوام با توجه به این حجم از اطلاعاتی که به ذهن شما تزریق شده یه تحلیل جامع بهتون بدم تا مسیر اصلی رو دوستان گم نکنیم. شاید کامل ترین صحبتی که از دونالد ترامپ بخوام براتون پخش کنم که بعدش بریم بر اساسش تحلیل بکنیم این موضوعات رو، این باشه که در چندین مناسبت مختلف در نیویورک طی همین چند روز گفت سر یک دوراهی بزرگ قرار داره و راجع به این دوراهی بزرگ باید تا همین انتخابات میان دوره نوامبر تصمیم بگیره. گوش بدید که چی گفت، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: در یه مناسبت دیگه هم با رهبران کشورهای عربی نشسته بود. از اونجا که حرف تو دهنش نمیمونه خیلی، ریز اشاره کرد که دلیل حملات بعدی ممکنه چی باشه: کوه کلنگ و از سرگیری فعالیت‌های مشکوک اتمی رژیم. این رو هم گوش بدید.
1: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% برای این بوده که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. اون تأسیسات رو منفجر کردیم. باید یه جای دیگر رو هم منفجر کنیم، کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی اونجا نمیبینیم، ولی اگه ببینیم فوراً منفجرش میکنیم.
0: در همین جمع هم ترامپ بار دیگه اشاره کرد به اینکه در سرش چی میگذره. این رو هم بد نیست که گوش بدید.
1: ما قرار تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. فکر میکنم شاید بعد از انتخابات یه کاری بکنن. به نظرم همه چیز خیلی سریع پیش میره. ببینید، این ماجرا به هر شکلی که باشه بالاخره تموم میشه. یا به توافق میرسیم یا اینکه همه چیز خیلی خیلی سریع تموم میشه. اونقدر سریع تموم میشه که سرتون گیج میره.
0: حالا جالب اشاره کرد به کوه کلنگ. موضوع اتمی داره بیشتر از طرف مقامات امریکایی شنیده میشه این روزها. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ هم یه اشاره هایی داشت این هفته. این رو هم بد نیست که گوش بدید. برمیگردیم، یه ویدیو دیگه هم هست، ترامپ با روبیو یه شوخی میکنه که درش به نظر من یک نکته نهفته است. اما اول صحبت های روبیو راجع به برنامه اتمی رژیم رو گوش بدیم، برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی دست یه مش آخوند دیوونه است. آخوندهای دیوونه‌ای که نگاه افراطی به دینشون دارن. یه نگاه به شدت افراطی و آخر زمانی. اینها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکرشو بکنید، هزاران هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. حالا تصور کنید اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن و بتونن ازش علیه همسایه‌هاشون، علیه ما و علیه کل دنیا استفاده کنن چی میشه؟ این اتفاق هرگز نباید بیفته. حالا هر رئیس جمهور آمریکایی همین

0: ایران هم مرتبط میشه. گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظر من نکتهش میتونه چی باشه.
1: میدونید پدر و مادر مارکو توی کوبا به دنیا اومدن. داستان خیلی جالبیه. اون میخواد از همه چیز سر در بیاره. درسته مارکو؟ میخوای بفهمی دقیقاً اونجا چه خبره. فکر کنم دیگه فهمیده. پس یه روزی توی آینده نزدیک این کار رو میکنیم. میبریمش وسط کوبا، پیادهش میکنیم. در مسیر برگشت از ایران، جایی که یکی از اون ناوهای هواپیمابر بزرگ و زیبام رو دارم. با هواپیما میبریمش اونجا، پیادهش میکنیم و بقیه‌اش رو خودش یه جوری حل میکنه. مثل همیشه که این کار رو میکنه.
0: دقت کردید؟ گفت توی راه از ایران که برمیگرده پیادش میکنیم وسط کوبا. یعنی درباره ایران طرحی در جریانه که ممکنه ایالات متحده هنوز درباره جزئیاتش در رسانه ها صحبت نمیکنه، اما ترامپ با توجه به کاراکترش گاهی سوتی های دربارش میده. خب بیاین مرحله به مرحله بریم جلو. ببینید دوستان، من فکر میکنم اگه از الان تا پایان ریاست جمهوری ترامپ، یعنی حدودا 2 سال و 4 ماه دیگه، ژانویه 2029 به قضیه بخوایم نگاه بکنیم، یه مسیر کلی رو باید در نظر بگیریم و قبلش ببینیم در مقاطع مختلف ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. مسیر کلی توی این 2 سال و اندی به نظر من اینه که چه در اسرائیل بیبی نتانیاهو در قدرت بمونه یا نمونه، انتخابات اسرائیل هر جوری پیش بره و اینجور مسائل رو بذاریم کنار، کشور اسرائیل، دقت کنید، کشور اسرائیل یک فرصت داره، تموم کردن تهدیدی به نام جمهوری اسلامی که به تبع اون تهدیدهای دیگه مثل حزب الله و حوثی ها و حماس و پماس و اینها هم از بین خواهد رفت. اسرائیل این فرصت طلایی رو دوستان در دوران ترامپ به هیچ وجه از دست نخواهد داد. من این رو به شما تضمین میدم که اسرائیل این فرصت 2 سال و خورده‌ای رو برای خلاص شدن از شر این ویروس 47-8 ساله از دست نمیده. اسرائیل آهسته و پیوسته در حال برنامه‌ریزیه تا ببینه در جریان جنگ 40 روزه و قبلش در تحولات دیماه چه نقاط ضعفی هم در جنبش‌های اجتماعی سیاسی روی زمین و هم در عملیات نظامی وجود داشته، اون باگ‌ها رو به قول انگلیسی‌ها برطرف بکنه و توی 2 سال آینده به هر نحوی شده اون پلن تغییر بنیادین رو ببره جلو. پس این رو به عنوان یک فکت کلی گوشه ذهنتون داشته باشید. یعنی اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ که من مدت هاست در این برنامه خدمتتون عرض میکنم، برخلاف اخبار روزمره‌ای که ممکنه گرد ناامیدی روی این تحلیل ها پاشیده باشه، به هیچ وجه نادیدش نگیرید. من به شدت معتقدم اون طرح نه تنها متوقف نشده، بلکه اسرائیل خودش رو برای 2-3 سال آینده آماده کرده تا چطور این پروژه رو نهایی و عملیاتی بکنه. یه بخش اتفاقا از سخنرانی درخشان بیبی نتانیاهو رو گوش بدید. میدونم تمام صحبتاش توی این 1-2 روز که صحبت کرده به هر حال وایرال شده، دیدید، ولی این بخشش رو میخوام در برنامه هم پخش بکنم. دقیقاً وای به این رو میده که اسرائیل روی مردم ایران سرمایه گذاری کرده و طرحش کوتاه مدت هم نیست. برمیگردیم ادامه میدم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: ببخشید باعث مشکل فنی بود، اگه اتاق فرمان صحبت‌های بی بی رو پخش بکنه ممنون میشم.
2: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته، برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا 1 هفته طول میکشه، 1 ماه یا 2 ماه.
1: جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن.
0: فکر میکنم یک مشکل فنی در پخش ویدیوهای ایجاد شده. به هر حال بی بی در این صحبتایی که میخواستم پخش بکنم گفته بودش که مطمئنه روزی نه چندان دور جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت و کسی که عامل سقوط این رژیم خواهد بود مردم ایران هستند و سیاهی و فساد و ظلم خود این رژیم باعث سقوطش خواهد شد. به هر حال من فکر میکنم که مهمه که به قول معروف چجوری این برنامه اسرائیل رو ما بتونیم برای اون دو سال در نظر بگیریم. اما همطور که اشاره کردم توی مقاطع مختلف ممکنه که ما اتفاقات دیگه رو شاهد باشیم. من معتقد

0: قبل از اون به خاطر اینکه امریکا، یعنی قبل از اینکه اسرائیل این طرح رو عملی بکنه، به خاطر اینکه امریکا یک بازیگر به مراتب بزرگتر و جهانی هست، ما فاکتور چین رو داریم، روسیه رو داریم، اعراب رو داریم، رقابت هوش مصنوعی رو داریم، بازار نفت رو داریم، اقتصاد جهانی و معادلات پیچیده بین المللی. به همین دلیل تنش ها و تعاملات بین امریکا و جمهوری اسلامی ممکنه تحولاتی رو رقم بزنه که هرچند اون پلن کلی اسرائیل برای خودش پیش میره، ولی در مقاطع مختلف ما رو با سناریوها و فراز و نشیب‌های متفاوتی روبرو بکنه. منظورم چه هست؟ ببینید، در هفته‌های آینده، حالا این مذاکراتی که میگن شروع شده، نمیدونم، کوشنر رفته، ویتکاف اومده، روبیو گفته یه دور دیگه هم دیدار کردن، این صحبت‌ها، همه اینها ما رو به دو مسیر میرسونه. دوستان، من اینجا خیلی رک بخوام بگم، با ترکیب فعلی که بر جمهوری اسلامی حاکم هست، شامل مشتبه و نوچه‌هاش مثل طائب و وحیدی، همین جریانی که حتی گن زدن، یعنی همین جریانی که اشاره کردم، حتی گن زدن به هیکل عراقچی که الان منتظر تو نیویورک ببینه که جوابی بعد سفرش میتونه از امریکا یا بگیره یا نه، به همین عراقچی هم اعتراض کردن که چرا با ویتکاف دیدار کرده و گفتن بدونه هماهنگی بوده. یا درست وسط سخنرانی پزشکیان میان یه کشتی باری رو توی تنگه هرمز هدف قرار میدن. این جریان اون توافقی رو که ترامپ میخواد بهش نخواهد داد. دوستان، خب چه توافقی حالا ترامپ میخواد؟ این توافقی که وزیر خزانه داری امریکا ازش حرف زد این هفته و البته خودش هم گفت مطمئن نیست و آلترناتیو توافق نشدن گزینه‌های دیگه است. البته بحث انقلاب و قیام مردمی رو یه مقدار ضعیف دونست به خاطر توحش جمهوری اسلامی، ولی گفتش که ما در نهایت به اونجایی خواهیم رسید که امریکایی‌ها شبیه ونزوئلا می‌بیننش. گوش بدیم صحبت‌های اسکات بسنت رو، برمیگردیم بهتون میگم که چرا توافق نخواهد شد.
1: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته، برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه، اما بالاخره مجبور میشن تسلیم بشن و هدف ما اینه که یکی از این سه حالت اتفاق بیفته. اول اینکه اعضای حکومت به جون هم بیفتن که اصلا غیر ممکن نیست. دوم اینکه شاهد یه خیزش از طرف مردم ایران باشیم. اونا احتمالاً 50,000 نفر از مردم خودشون رو کشتن، پس این کار خیلی خیلی سخته. و سوم اینکه اگه جمهوری اسلامی بخواد توافقی انجام بده، کاری کنیم که به اون توافق پایبند بمونه. همونطور که پرزیدنت ترامپ اوایل آگوست گفت، فکر نمی‌کرد جمهوری اسلامی آماده ی توافق باشه. ما سوم ژوئن تلاش کردیم از طریق یه تفاهم نامه به نتیجه برسیم، اما چند هفته بعد جمهوری اسلامی شروع کرد به شلیک، به کشتی‌ها توی تنگه و رفتارهای خیلی تهاجمی از خودش نشون داد. اما این بار اگه توافقی انجام بشه، بهتون تضمین میدم که بهش پایبند خواهند موند.
0: گوش دادید، اون توافقی که دیگه به هم نخوره چه توافقی هست که اسکات بسنت منظورش بود؟ یک توافق جامع که همه ی شروط امریکا درش لحاظ بشه. آیا این ترکیب فعلی اراذل این توافق رو میدن به امریکایی‌ها؟ خیر. حتی با اینکه خود ترامپ پیش بینی میکنه بعد از انتخابات ممکنه توافق بشه و مذاکرات داره خوب پیش میره و اینها، حرف من اینه که در تهران شرایط آماده نیست. نمونش، یعنی منظورم اینه که ترامپ بعدش نمیاد از توافق، در تهران حاضر نیستن اون دیل ونزوئلا رو بهش بدن. نمونش که نمیخوان این دیل رو بدن، همین اختلافهای داخلیشون هست که حالا جلوی دوربین هم زیاد شنیده و دیده میشه. شما ببینید، وسط مذاکرات همین هفته عراقچی با ویتکاف و کوشنر، سلطان بوتاکس در تلویزیون راجع به ترامپ و نتانیاهو چی گفته؟ گوش بدید، برمیگردیم.
2: پس تو خودت میدونی جنایتکار، تو خودت میدونی متهم هستی، تو خودت میدونی احتمالاً هم به جون سالم به در نمیبری، بالاخره یخت رو میگیرن.
0: این صحبت ها دوستان بسیار مهم هستن، صحبت هایی که از آقای سلطان بوتاکس محسن رضایی شنیدین، نشون میده که در داخل رژیم چقدر اختلافات بر سر این که اصلا توافق بکنن یا نکنن شدید هست و مهمتر از اون دعوا سر اینه که چه توافقی بکنن. یعنی من معتقدم حتی آدم هایی مثل محسن رضایی هم از توافق بدشون نمیاد، مسئله اینه که چه شکلی از توافق باید با امریکایی ها بکنن. اینها به دنبال چیزی شبیه تفاهم نامه اسلام آباد یا نسخه دیگه ای از برجام و این مسخره بازی ها هستن، اما امریکا دیگه دنبال این بازی ها نیست. ترامپ دنبال یک توافق به مراتب کلی تر و اساسی تر هست. 4 هفته پیش براتون در برنامه پخش کردم، گفت من دیگه دنبال این که بخوام سر یه سری مسائل جزئی با اینها دیل بکنم نیستم، دنبال یک توافق جامع و کلی هستم. الانم از وضعیت راضیه، محاصره روشون فشار آورده، تحریم ها داره کار میکنه، جریان نفت هم کم و بیش شبیه قبل جنگ هست. ترامپی که من میشناسم خیلی در این شرایط اهل کوتاه اومدن نیست. گوش بدید که چی گفته این هفته توی یکی از همین نشستا.
3: ما هر شب بین 25 تا 30 کشتی رو رد می‌کنیم. گاهی هم در طول روز این کار رو انجام میدیم. ولی بخش زیادی از عملیات شبانه است و محاصره‌ای که ایجاد کردیم قدرتمندترین محاصره‌ایه که تا حالا کسی دیده. اسمش رو گذاشتیم دیوار فولادی و نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. ارتش ما فوق‌العاده است. واقعاً فوق‌العاده است. الان میزان نفتی که از تنگه عبور می‌کنه با اختلاف خیلی زیاد از هر زمان دیگه‌ای از شروع درگیری بیشتر شده.
0: حالا اگه اون توافق جامعی که امریکا مد نظرش نشه که من فکر میکنم با وجود مشتبه و نوچه هاش نمیشه، ما شاهد چه خواهیم بود؟ سناریوی اول که اسمش رو میگذارم ضربه کاری، بهش میپردازیم الان. ترامپ به اون طرحی که دو سه ماه پیش قرار بود اجرایی بشه، یعنی همون طرح اسرائیل برای زدن زیرساخت‌های اقتصادی رژیم، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و همطور لایه‌برداری معروف، چراغ سبز نشون میده و با هماهنگی اسرائیل میبرتش جلو. جزئیات این طرح بعداً در اومد، رسانه‌ها مفصل بهش پرداختن اگه خاطرتون باشه دو سه ماه پیش. اما زمانبندی این عملیات، اینکه قبل از انتخابات میان دوره‌ای باشه رو من بعید میدونم. بعد از انتخابات چطور؟ احتمالش به مراتب بالاتر هست. حالا سوالتون ممکن این باشه که از بعد انتخابات تا کی؟ به نظر من از بعد انتخابات تا قبل از ژانویه، یعنی قبل از اینکه ترکیب جدید کنگره برن و در ساختمان کپیتال هیل مستقر بشن. به نظر من در این فاصله زمانی احتمالش وجود داره که این عملیات دوباره کلید بخوره. چرا؟ چون حتی اگه انتخابات اسرائیل برگزار بشه و نتیجه خیلی هم به نفع بیبی نباشه، مذاکرات برای اینکه احزاب مختلف بتونن اینجا ائتلاف تشکیل بدن زمان بر هست. طبق قانون نامزد اول 28 روز فرصت داره که تا 14 روز تمدید میشه. اگه نشد نامزد دوم 28 روز دیگه میگیره و بعد هم 21 روز در اختیار خود کنست هست، که یعنی پارلمان اسرائیل. جمعش حدوداً 3 ماه هست، یعنی حتی اگه بیبی نتونه اکثریت رو به راحتی به دست بیاره، برای طرف مقابل هم اصلا اینقدر ساده، یعنی احزاب رقیبش هم اینقدر ساده نیست که بخوان 10 15 روزه ائتلاف تشکیل بدن و دولت رو تحویل بگیرن. به نظر من بعد از انتخابات اسرائیل ما حداقل 2 3 ماهی درگیر این هستیم که کی میخواد دولت تشکیل بده و کی قراره با کی ائتلاف بکنه. این دقیقاً یه فرجه طلایی رو برای ترامپ و نتانیاهو به وجود میاره که برگردن به همون عملیات نظامی. بعد این عملیات با لایه‌هایی که از رژیم برداشته میشه و اون ضربه شدید مالی و استراتژیک که جمهوری اسلامی با هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد خورد، تازه شاید فرصتی فراهم شه که ترامپ ببینه آیا با این وضعیت به اون توافق جامع یا ورژن دومی که میخواد میرسه یا خیر. این رو بگذارید به عنوان سناریوی اول. سناریوی دوم که اسمش رو من گذاشتم روز از نو، روزی از نو چه هست؟ اینه که اینها سر یه حداقل هایی که بتونه قیمت نفت رو بیاره پایین توافق بکنن و ما شاهد یک دوره تناوبی باشیم. یعنی چی؟ دقیقاً مثل همون چیزی که تو این چند ماه شاهدش بودیم، یه توافق موقت، دوباره یه نفر از داخل ایران بیاد جفتک بندازه، مثل همون ماجرایی که نیویورک تایمز گزارش کرد، یه تایب نامی مثلا بیاد دستور بده سه تا کشتی رو بزنن، دوباره امریکا بره سراغ لارک و هرمز و قشم و سیریک و اینا، دوباره برای یه مدتی محاصره برقرار بشه، بعد با وساطت شهباز و رجب و اینها دوباره یه توافق موقت شکل بگیره، دوباره حمله بشه و روز از نو، روزی از نو. یعنی این دوره تناوبی اونقدر ادامه پیدا بکنه تا اون پلن دو ساله اسرائیل که گفتم تا پایان ریاست جمهوری ترامپ مد نظرشونه، از یه مسیر موازی کارش رو در ایران پیش ببره. در حال حاضر من خودم احتمال اینکه ترامپ به اون عملیات بزرگ چراغ سبز نشون بده رو بیشتر میدونم، ولی این سناریوی روز از نو در چه صورتی ممکنه رخ بده؟ تنها در یک صورت، اینکه در سفر این هفته شی جین پینگ پشت پرده به ترامپ گارانتی هایی داده باشه که جمهوری اسلامی حداقل به همین کف مطالبات و مینیمم ها پایبند بمونه تا یه فرجه ایجاد بشه و ببینن اصلا میتونن وارد مذاکرات جدیدتر با رژیم بشن یا نه. گوش بدید خود ترامپ چی گفته در این باره.
4: در مورد جمهوری اسلامی قراره با پرزیدنت شی چی بگه؟
3: حالا میبینیم. درباره این موضوع و خیلی مسائل دیگه صحبت میکنم، ولی همه چیز داره خوب پیش میره، از جمله همین موضوع.
0: من نمیدونم چین چه گارانتی داده یا اصلا میتونه بده، یا حالا شی برمیگرده پکن با تهران چه تماسایی میگیرن و آیا میتونه اصلا نقشی ایفا بکنه یا نه، ولی عرضم اینه دوستان، اصلا بحث من این نیستش که ترامپ توافق میخواد یا نمیخواد. عرضم اینه که این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه به قدری حتی منافع خودش رو هم تشخیص نمیده که من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه. این دقیقاً چیزی که ما تو هفته‌های آینده خواهیم فهمید. تصاویرم که دارید می‌بینید از دیدار ترامپ و شی هست. در نهایت ما شاهد دو سناریو هستیم، یا ادامه همین دوره تناوبی روز از نو، توافق موقت، نقض توافق، عملیات محدود و دوباره توافق موقت، یا سناریویی که ترامپ بزنه به سیم آخر و بگه آقا من دیگه خسته شدم، مهره‌های اضافی رو از سر راه بردارن، یه ضربه کاری به این رژیم بزنن که دیگه نتونه از جاش بلند بشه، تا ترامپ ببینه آیا در نهایت میتونه اون دیل ونزوئلا رو، اونطور که وزیر خزانه داریش هم در مصاحبه که پخش کردم دیدید گفت، بگیره از اینها یا خیر. یه چیزی هم درباره کاراکتر ترامپ یادمون نره دوستان. الان این برتری نسبی که نسبت به رژیم داره به دلیل محاصره و تحریم ها رو راحت از دست نمیده. این وضعیت یک پیروزی روانی در رسانه ها به ترامپ داده. حرفاشو پخش کردم دیگه، چقدر خوشحال از کشتی هایی که رد میکنن امریکایی ها از هرمز و اینها، بعد از اون انتقاد هایی که ازش میکردن که تو شکست خوردی رفتی تفاهم نامه اسلام آباد امضا کردی، از اوباما بی عرضه تری و از این صحبت ها. ترامپ این لیوریج یعنی اهرم فشار رو به این راحتی از دست نمیده و کاملا متوجهه که این فشارها تا چه اندازه روی رژیم تأثیر ویران کننده داشته. گزارش هایی که من اینجا از دوستانم در اسرائیل شنیدم حاکی از اینه که وضعیت مالی و اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی در خیلی از بخش ها به شدت داغون هست. اخباری که از تهران از تجار و فعالان اقتصادی دریافت میکنن نشون میده وضع واردات و صادرات فوق العاده وخیم هست و تحلیلگرهای خودشون حتی نمیتونن تخمین بدن این وضعیت چقدر دیگه میتونه دووم بیاره. ولی از اونجا که همیشه باید رو خریت آخوند حساب بکنید دوستان، من حتی با این شرایط فلاکتبار هم نمیتونم تصور بکنم که ترکیب رهبری فعلی یعنی مشتبه و نوچه‌هاش به خصوص طائب و وحیدی به این نتیجه برسن که باید با امریکا وارد مذاکره جدی برای توافق جامع بشن. به همین دلیل احتمالاً ما بعد از انتخابات شاهد بازگشت ایالات متحده به همون عملیات بزرگ خواهیم بود و این بار قطعاً اسرائیل هم در کنارش خواهد ایستاد. چه بسا با توجه به وقایع این یک دو ماه اخیر حتی برخی کشورهای عربی هم علنی تر مشارکت بکنن. من روند کلی رو اینطور میبینم، هرچند که حالا اخباری از مذاکرات و اینها هم بیاد و بره، میگم موضوع من این نیستش که در واشنگتن میخوان توافق بکنن یا نه، قطعاً میخوان، مسئله در تهران هست. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. ترامپ پخش کردم صحبتاشو، گفت من سر یک دوراهی و یک تصمیم بزرگ قرار دارم که احتمالاً بعد انتخابات این تصمیمو بگیرم. به نظرتون چی در سرش میگذره؟ و سوال دومم همینجا ازتون بپرسم، سفر شی جین پینگ چجوری ممکنه این رو تحت تاثیر قرار بده؟
5: پوریا جان از ادب دارم خدمت شما و از ادب حضور مردم دلیر ایران. ببین در مورد مسئله گفتگوی آقای ترامپ در سازمان ملل بایستی عرض بکنم، ایشون داره سعی میکنه که حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به یه انتخاب پرهزینه بکنه. ترامپ ما دیدیم در سخنرانیش توافق و امکان بازسازی ایران رو در مقابل نابودی جمهوری اسلامی اومد قرار داد. این زبان هم تهدید نظامی رو به ابزار فشار داره در مذاکره تبدیل میکنه، هم یک فشار مضاعفی رو به حکومت داره وارد میکنه که شما هرچی دلتون میخواد میتونید بیاید بگید، ولی راه چاره ای ندارید به غیر از تسلیم. حالا اینم عرض بکنم که خود واشنگتن هم با یه انتخاب دشواری روبرو هست که اونم این چیه که چجوری تهدیدها رو مهار بکنه و امنیت انرژی رو بتونه برگردونه. به نظر من یک معیاری هم اینجا ترامپ داره ازش استفاده میکنه، اونم تغییر قابل سنجش در توان و رفتار حکومت. میخواد رفتار این حکومت رو اینقدر تحت فشار بگذاره که در حقیقت اینجوری بخواد نشون بده که آینده ایران با آینده این حکومت با همدیگه دوتا چیز مختلف هستن. و این رو هم در ضمن صحبتاش اشاره کرد. شما به صحبتهای به سفر آقای شی جین پینگ اشاره کردی، اینجا اگر اجازه بدی این فرصت رو استفاده بکنم و این رو هم عرض بکنم. سفیر ایالات متحده در چین میگه ترامپ به شی هشدار داده که کمک مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری اسلامی رو باید بذاری کنار. ما این داستان رو نمیتونیم بپذیریم. ولی برداشت شخصی من اینه که پرونده ایران یه بخشی از چونه‌زنی بزرگتر بین ترامپ و شی خواهد شد. پشت پرده هم من فکر میکنم یه سناریوی خیلی محتملی وجود داشته باشه. شی بپذیره که از حکومت جمهوری اسلامی اون حمایتش رو کمتر بکنه و در عوض بتونن تنش منطقه‌ای رو مهار بکنه. برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینش از فایدهش بیشتر نشه. ضعف یه اشتباه دیگری هم که حکومت جمهوری اسلامی کرده اگه خاطرمون باشه، اون داستان نگاه به شرقشون بود که الان دیدیم اونا هم اومدن با اون نگاه به شرق در حقیقت وابستگی رو به مردم ایران به عنوان استقلال و قدرت اومدن فروختن. ولی همه اینها رو که عرض کردم بخوایم کنار هم بگذاریم، میبینیم که چین هرگز نمیاد فشار واقعی در مقابل بانک ها، تجارت و حتی استفاده از توانمندی اقتصادی و بانکی امریکا رو به جمهوری اسلامی بخواد بفروشه. به همون خاطر هم جمهوری اسلامی رو خیلی راحت میتونن کنار بگذارن و من فکر میکنم ترامپ هم همون جوری که شما فرمودید منتظر انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه تا موقعی که حتی اگر دموکرات ها هم بخواین قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت داره.
0: بله آقای دکتر، سخنرانی بیبی نتانیاهو بسیار مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته و واقعا هم سخنرانی درخشانی بود. بسیار صحبت های جالبی مطرح کرد نخست وزیر اسرائیل، از این تریبون چپ زده میشه گفت. فکر میکنید که نقش اسرائیل در این روند چه خواهد بود توی 3-4 ماه آینده؟ حدود یه دقیقه بود.
5: اول از همه آقای نتانیاهو آدم ناواردی در سازمان ملل نیست، سالها اونجا خدمت کرده، بلد بود چجوری با اتاق صحبت بکنه. در حقیقت ایشون بهتر از اون کسی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی آمده بود برای مردم ایران صحبت کرد، ولی به نظر من قدرت مردم رو در مقابل حکومت قرار داد. با نشون دادن دستگاه استارلینک یه پیام مشخصی به جمهوری اسلامی داد، اونم ارتباط آزاد با مردمه. و ضمناً اون نقش تلویحی اسرائیل در تضعیف توان حکومت و تضعیف توان تهدید حکومت رو به رخشون کشید. ضمناً اومد قطر، ترکیه، کشورهای عربی و اروپا رو هم به شدت کوبید. ولی یک نکته بسیار جالب دیگری هم بود، آمد از زنده یاد برادر خودش به عنوان یک قهرمان جنگی یاد کرد که او بهش گفته بود ما برنده خواهیم شد چون چاره دیگری نداریم. و در مورد فرزند سفیر اسرائیل در امریکا که الان زخمی شده بود، در بیمارستان هست، به شدت مجروح شده، که ایشون هم گفت ما فقط یک کشور داریم و باید از اون دفاع بکنیم. پس در حقیقت دفاع تمام قد از اسرائیل، دفاع تمام قد از مردم ایران و شرمندگی کامل برای اروپا، کشورهای عربی و حتی ترکیه‌ای که اردوغان آمده بود گفته بود من میخوام بیام بتونم اورشلیم رو به دست بگیرم، که ایشون گفت شما هرگز این کار رو نمی کنی. و رئیس جمهور قبرس هم اومد از خجالت اردوغان در آمد و گفت شما در مورد اشغالگری صحبت میکنی، تو خودت اشغالگری.
0: بله، ممنون از شما آقای دکتر. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی معذرت میخوام بابت یک دو تا مشکل فنی که پیش اومد. نسخه کامل روی وبسایت هست و تا هفته آینده قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بجود.

نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.

بزرگترین پرونده دور زدن تحریم در آمریکا علیه هالکبانک ترکیه 27 خرداد رفع تعقیب و مختومه شد. 2 ماه و 18 روز بعد در 13 شهریور آمریکا یک بانک ترکیه دیگه به نام گلدن گلوبال رو تحریم کرد. در نگاه اول این تحریم کم اهمیت به نظر می رسید، کما اینکه رسانه‌های تراز اول دنیا گلدن گلوبال رو به عنوان یک بانک کوچیک سرمایه گذاری معرفی می‌کردند. روی کاغذ و در نگاه اول هم واقعا همینه. 35 بانک ترکیه که کمتر از 0.1% نظام بانکی ترکیه به حساب میاد و مجموعاً 500 میلیون دلار دارایی داره همش. من میخواستم درباره این موضوع مقاله‌ای بنویسم. شروع کردم به بررسی اطلاعات مالی این بانک و شانسم آوردم که چون همون ساعت‌های اولیه اطلاعات مورد نیازم رو دانلود کردم و بانک در مدت کوتاهی بعد از اعلام خبر تحریم سایتش رو کلاً پایین کشید. ولی به هر حال من هرچی بیشتر پرونده گلدن گلوبال رو بررسی کردم، موضوع عجیبتر، مهمتر و پیچیده تر شد. این بانک فقط در سال 404 روزی 18 میلیون دلار اسکناس فیزیکی و حدود 16 تن طلا در یک سال معامله کرده بود. عملیات و خدماتش در ذهن من هیچ نسبتی با یک بانک سرمایه گذاری بوتیک جمع و جور نداشت و بیشتر به یه صرافی بانک کارگزاری شباهت داشت. مطالعه صورت‌های مالی و ترکیب سهامدارها مسئله رو جالب‌تر کرد. چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که مدیران عالی این بانک از مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گرفته تا مدیر بخش تحریم و پولشویی از هالکبانک به گلدن گلوبال اومده بودند. هالکبانک و پرونده رضا زراب برای بسیاری از ما ایرانی‌ها اسم آشناییه و این منو کنجکاف‌تر کرد. هالکبانک یکی از بزرگترین و مهمترین پرونده‌های دور زدن تحریم بود و خیلی چیزها رو از پشت پرده کاسبی تحریم و هزینه‌اش برای مردم ایران به ما نشون داد. در این قسمت با من همراه باشید تا این پرونده پرماجرا رو با هم مرور کنیم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه می‌اندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

همین ابتدا من لازمه بگم که خزانه‌داری آمریکا هیچ کدوم از مدیران گلدن گلوبال رو متهم نکرده و قصد من هم اینجا متهم کردن افراد نیست. ما صرفا می‌خوایم فکت‌ها و سوابق رو بررسی کنیم و حقایق این پرونده اونقدر پرماجرا و غریب واقعا که دیگه نیازی به حاشیه نویسی نداره. داستان از یک بانک خصوصی ترک به نام پاموک شروع میشه. حالا من این پاموک رو کجا پیدا کردم؟ در ابتدا گفتم که با مطالعه ترکیب هیئت مدیره بانک متوجه شدم که مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گلدن گلوبال قبلا در هایک بانک کار میکردن، ولی مدیر عامل سال 2008 یعنی 4 سال قبل از دوره اون پرونده رضا زراب از هایک بانک رفته بود. منتها من حدس میزدم که رابطه هایک بانک و جمهوری اسلامی ممکنه به قبل از سال 2012 اون پرونده برگرده و میخواستم ببینم که این رابطه بین جمهوری اسلامی و هایک بانک اصلا از کجا آغاز شده. برای همین رفتم و اسناد دادگاه نیویورک رو بررسی کردم. در اون پرونده رضا زراب علیه معاون بین الملل هایک بانک هاکان آتیلا شهادت داد و هاکان آتیلا رو به دادگاه کشید. در اسناد دادگاه آتیلا توضیح میده که روابط هایک بانک با ایران چگونه و از کجا آغاز شد. میگه ما در هایک بانک هیچ آشنایی با ایران نداشتیم. یه بانک خصوصی کوچکی به نام پاموک با هایک بانک ادغام شد و همه حساب‌ها، مشتری‌ها و دفاترش به هایک بانک منتقل شد، من جمله بانک‌های ایرانی، شرکت ملی نفت و دفتر پاموک بانک در تهران در خیابون قائم مقام. خوندن شهادت هاکان آتیلا باعث شد که من برم سوابق و مدیران پاموک بانک رو بررسی کنم و بله، در نتیجهش معلوم شد که سابقه مدیران فعلی گلدن گلوبال قبل از هایک بانک به پاموک بانک میرسه. پاموک از سال 1363 در تهران دفتر نمایندگی داشت. مدیر عاملش اون موقع میگفت روابط بانکی ایران و ترکیه برای این حجم تجارت بین دو کشور خیلی ضعیفه و پاموک میخواد روابط بانکی دو کشور رو تقویت کنه. این کانال از همون موقع حفظ شد و بعد از شدت گرفتن تحریم ها در هایک بانک اهمیت پیدا کرد. در سال 83 پاموک بانک همونطور که عرض کردم توسط نهاد ناظر بانکداری با هایک بانک ادغام شد که یه بانک دولتی خیلی بزرگه در ترکیه این هایک بانک. یعنی عملا پاموک ملحق شد و طبیعتا خیلی از کارمندها و مدیرانش هم در جریان این ادغام به هایک بانک منتقل شدن. دفتر تهران و حساب‌های بانک‌های ایرانی در پاموک هم با همین ادغام به هایک بانک رفت. سال 84 هایک بانک در گزارش سالانش با افتخار نوشت تنها بانک ترکیه است که مجوز داره مستقیما برای شرکت ملی نفت ایران اعتبار اسنادی یا همون LC باز کنه. از دی 90 آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران رو تصویب کرد. اون موقع ایران هنوز به ترکیه نفت می‌فروخت ولی پولش اونجا گیر می‌افتاد. طبق قاعده‌ای که کیفرخواست آمریکا اسمش رو تجارت دو جانبه می‌ذاره، این پول فقط باید صرف خرید کالا از ترکیه می‌شد و نمی‌تونستن اون دلارهای نفتی رو دیگه به ایران برگردونن. جمهوری اسلامی دنبال راهی بود که پول نفتش رو بهش دست پیدا کنه و اینجا بود که رضا زراب وارد ماجرا شد. رضا زراب یه تاجر طلای ایرانی تبار بود. به روایت کیفرخواست آمریکا در سالهای 91 و 92 پول نفت تحریم شده ایران از حسابهای هایک بانک به طلا تبدیل میشد و بعدش دیگه منتقل میشد و اینها. از تیر 92 طلا هم تحریم شد و اون اکیپ باید یه راه دیگه ای پیدا میکرد. راه حلشون این بود که روی کاغذ معامله های ساختگی ثبت میکردن و درآمدهای نفتی رو به کالاهایی مثل غذا و دارو تبدیل میکردن. چون غذا و دارو میدونید به عنوان کالای بشر دوستانه معاف از تحریم بود و به این ترتیب دلارهای نفتی با این پوشش جابجا میشد. کیفرخواست میگه این خریدها هرگز انجام نشده بود. غذا و دارویی در کار نبود. ولی این طرف حکومت این غذا و داروی الکی رو با منت به پای مردم ایران مینوشت. یه نکته جالب اینه که در همون روزهای کیفرخواست دادگاه هایک بانک یه بانک کوچکی در ترکیه بی سر و صدا راه افتاد به نام گلدن گلوبال. گلدن گلوبال کارش رو در سال 99 شروع کرد. رئیس هیئت مدیره مؤسسش مصطفی آکین کار بانکیش رو در دهه 60 در پاموک بانک شروع کرده بود و اولین مدیر عاملش اوزای بالتا او هم از هایک بانک اومده بود. مدیر عامل فعلی یاووز یتر که سال 403 به گلدن گلوبال اومد، او هم با ادغام پاموک بانک به هایک بانک اومد و تا سال 87 رئیس بانکداری بین الملل هایک بانک بود. بعد ایشون به بانک مرکزی ترکیه رفت، سمت های مدیر کلی داشت تا اینکه به عنوان
نماینده بانک مرکزی ترکیه به دفتر نمایندگی در فرانکفورت، یعنی پایتخت بانکی اتحادیه اروپا رفت. بعدش هم دوباره وقتی به ترکیه برگشت، مشاور بانک مرکزی ترکیه بود تا اینکه مدیر عامل گلدن گلوبال شد. در سال 404 یه آقایی به نام چابوک نایب رئیس هیئت مدیره شد. ایشون هم دوباره در جریان ادغام از پاموک به هالک بانک رفته بود و تا سال 96 در هالک بانک کار میکرد. از جمله سمتهاش مدیریت شعبه کاپالی چارشی، یعنی بازار بزرگ استانبول بود که ده ها سال قطب طلای ترکیه به حساب میاد. سال 405 این آقای چابوک از گلدن گلوبال رفت و عوضش آقای ییلاک به هیئت مدیره اومد که ایشون هم از هالک بانک تشریف آوردن. رئیس واحد تطبیق قوانین بانک که کارش رسما موضوع تحریم ها و پولشویی و اینهاست، هم ایشون هم از دهه 70 در بخش های مربوط به عملیات خارجی، بانکداری بین الملل و تطبیق قوانین هالک بانک فعالیت میکرد. دوباره تکرار میکنم، نیت من اینجا اتهام زدن به هیچ کدوم از این افراد نیست. حرف من اینه که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصر به فردی راجع به مدیریت کانال های مالی بین المللی از پاموک به هالک بانک و بعد به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده و الان گلدن گلوبال به ارائه خدمات برای دور زدن تحریم ها متهم شده. حالا بیا یه نگاهی بندازیم به عملکرد این گلدن گلوبال، ببینیم چیکار میکرده. به روایت گزارش سال 2025 فقط تسویه معاملات طلای این بانک نسبت به سال قبلش سه برابر شده و از 613 میلیون دلار به 1.8 میلیارد دلار رسیده. یعنی به قیمت متوسط طلا در سال 404 16 تن طلا جابجا کرده. معاملات اسکناس فیزیکی بانک در 404 به 4.4 میلیارد دلار رسید. حدود 70% بیشتر از سال قبلش. یعنی این بانک هر روز کاری به طور متوسط حدود 18 میلیون دلار اسکناس خرید و فروش میکرده که میشه حدوداً روزی 180 کیلو اسکناس 100 دلاری. موجودی اسکناس ارزی در خزانه بانک 4 برابر سال قبلش شده و بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور داشت و برای 25 بانک از 16 کشور 66 حساب باز کرده بود. اسم هیچ کدوم از این 25 بانک اعلام نشده، یعنی 25 بانک خارجی در گلدن گلوبال حساب داشتن و از طریقش با اون حساب‌های خارجی که گلدن گلوبال خودش در کشورهای دیگه داشته پول جابجا می‌کردن. البته اینم باید گفت، اینکه یه بانک چند برابر سرمایه‌اش تراکنش داشته باشه طبیعیه و به خودی خود چیزی رو، اتهامی رو ثابت نمی‌کنه. چیزی که من اینجا روش تاکید دارم این رشد یک سال است. بعد از تحریم خزانه‌داری آمریکا تا 28 شهریور به مشتری‌ها و طرف حساب‌های گلدن گلوبال مهلت داد که حساب‌هاشون رو خارج کنن تا تحریم نشن. همون روز گلدن گلوبال همه اتهامات رو رد کرد و گفت که علیه خزانه‌داری اقدام قانونی خواهد کرد. اما 3 روز مونده به مهلت خزانه‌داری، نهاد ناظر بانکی در ترکیه اختیار گلدن گلوبال رو به دست گرفت. 26 شهریور خبر اومد که نهاد ناظر ترکیب هیئت مدیره بانک رو تغییر داده. خاطرتون باشه در قسمت طرد اقتصادی گفتم که عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست این عملیات اینه که کشورهایی مثل ترکیه حالا یا به خواست و اراده یا تحت فشار چقدر با سیاست آمریکا همراهی کنند. چون مادامی که کاسبی تحریم رونق داشته باشه این فشارها مؤثر نخواهد بود و در مقابل رنجی که مردم ایران تحمل میکنند نتیجه ای نخواهد داشت. اما برداشت من از آخرین اخبار منتشر شده راجع به گلدن گلوبال اینه که ترکیه مقابل فشار آمریکا کوتاه اومده و گلدن گلوبال رو جمع خواهد کرد. سوال اینجاست که اون تخصص و تجربه ای که در گلدن گلوبال انباشته شده به کجا خواهد رفت و چه خواهد کرد بعد از این؟

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
8: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
9: حضور فعال در صحنه نداره.
10: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
11: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
12: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
13: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
12: ژیان آزادی
14: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
15: بین ما یک دریای خون فاصله است.
16: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
17: من گلوله بارا میکنه. دستم جان را دوست
18: نداره. از خون جوان
19: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
20: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: تو در بیا.
1: امید امکان زندگی میده.
2: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن. بوسه اعتراف
3: کن. 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
4: میشه که رعداسا بوی دروازه.
5: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
6: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
7: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
8: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
9: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
8: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه اتفاقات میفته؟

خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاریه که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. میخواین طنز تلخ قضیه رو بشنوید؟ که اسرائیل ضمن دفاع از خودش در واقع بسیاری از کشورهایی رو ازشون دفاع کرده که نماینده‌هاشون همین الان از این سالن خارج شدن. به واقع میخوام بدونید که بسیار از این رهبران این کشورها در خفا از ما تشکر کردن بابت اینکه سلاح‌های هسته‌ای ایران رو زدیم. یعنی از این ریاکاری و تزویر بزرگتر نمیشه، ولی این دقیقاً واقعیتیه. هیچ زمانی این قضیه به این روشنی که ما در 7 اکتبر 2023 دیدیم به نمایش در نیامده. تاریک‌ترین روز تاریخ اسرائیل، در اون روز وحشتناک هزاران فلسطینی، تروریست فلسطینی ریختن به داخل اسرائیل از غزه. و میخوام بدونید حتی یک اسرائیلی اون زمان در غزه نبود، نه غیر نظامی، نه سرباز، نه حتی یکی. اما برای اونها اصلا مهم نبود. تروریست های حماس بدترین قتل عام یهودیان رو از زمان هولوکاست مرتکب شدن، خانه به خانه رفتن، غیر نظامی های اسرائیلی رو از فاصله نزدیک بهشون شلیک کردن. با شور و شعف، با لذت سادیستی، در حالی که این رو لایو استریم پخش میکردن، در حالی که اینا رو به قتل میرسوندن. و کیا رو کشتن؟ اسرائیلایی که همسایه اینها بودن، که بهشون شغل داده بودن که بچهای فلسطینی رو مرز غزه برمی‌داشتن و اونها رو با ماشین می‌بردن به بیمارستان‌های اسرائیلی برای مداوای سرطان و بعد با ماشین برشون می‌گردوندن. می‌تونید تصور کنید این درجه از شرارت رو؟ اینها هیولای حماس هستن که بازماندگان هولوکاست رو به قتل رسوندن، بچه ها رو، نوزادها رو زنده زنده جلوی والدینشون سوزوندن، سر مردم رو قطع کردن، به زنها تجاوز کردن و بعد به قتلشون رسوندن با وحشیگری. در مجموع 1200 اسرائیلی رو اون روز کشتن. میخوام یه ایده به شما بدم. یه کشور ده میلیونی یعنی چی؟ اگه به نسبتش نگاه کنیم، این انگار که مثلا 40,000 آمریکایی بیگناه ظرف 24 ساعت به قتل برسن. این 16 برابر تلفات 11 سپتامبر می بود که در فاصله نزدیک به همینجا اتفاق افتاد. در اون روز تاریک دشمنان ما انتظار داشتن که ما فرو بریزیم، اما اینطور نشد. در عوض ما به پا خواستیم و مثل شیر جنگیدیم. این ابر تروریست ها، بدترین قتل های قاتلان دنیا، که نه فقط اسرائیلی ها رو می کشتن، آمریکایی ها، بریتانیا ها، شهروندان ده ها کشور رو کشته بودن. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر، همشون کشته شدن. و تروریست های باقی مونده حالا به شدت دارن تلاش میکنن که خودشون دوباره سازماندهی کنن. هر روز تلاش میکنن که مردم ما رو بکشن و به ویژه تلاش میکنن مردم ما رو در خانه خودمون، در یهودا. در واقع میدونی لغت یهودی از یهودا میاد، این سرزمین ماست. تلاش میکنن ما رو در خاک خودمون بکشن. و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش
فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. خلبان‌های شجاع آمریکایی در کنار خلبان‌های شجاع اسرائیلی مأموریت‌های مشترک بر فراز آسمان‌های ایران انجام دادن. آمریکا و اسرائیل همچنین با هم دیگه همکاری کردند برای اینکه باقی مانده گروگان‌هامون رو برگردونیم و تک تکشون رو برگردوندیم. برای 3 سال سربازان شجاع ما با رشادت در یک جنگ 7 جبهه‌ای جنگیدن. اما یک جبهه 8 هم داره این جنگ. جنگ برای حقیقت. جنگی است که در رسانه‌های جهان شروع شده و به صورت شرورانه در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های اجتماعی، خودکامگان سراسر جهان ما را تهدید می‌کنند، می‌خوان که اراده ما را تضعیف کنند با کمپین دروغ پراکنیشون. اما در نهایت همانطور که در میدان نبرد نظامی پیروز شدیم، مردم یهود اینجا هم پیروز خواهند شد. زمان خواهد برد. غلبه بر این دروغ‌ها زمان خواهد برد. زمان خواهد برد که جهان اذعان کنه که چیزی که واقعا پیش چشم همگان آشکاره که حماس از فلسطینی‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنه، از بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، مسجدها به عنوان اماکن و مراکز فرماندهی تروریستی استفاده می‌کنه، که کمک‌های غذایی به مردم غزه رو می‌دزده. وقتی که حماس تلاش می‌کرد که گاه به زور اسلحه فلسطینی‌های غزه رو در مسیر خطر نگه داره، اسرائیل حداکثر تلاشش رو می‌کرد که اونها رو از مسیر خطر دور کنه. ما براشون تکست می‌فرستادیم، پیام متنی می‌فرستادیم، تلفن می‌کردیم، میلیون‌ها برگه اعلامیه کاغذی به سرشون می‌ریختیم که دور بشن از محل عملیات. من از شما میپرسم کدوم رژیم نسل‌کش میاد 1 میلیون دوز واکسن فلج اطفال میده به جمعیت دشمن؟ کدوم رژیم نسل‌کش میاد 2 میلیون تن غذا، یعنی 1 تن به ازای هر شهروند غزه توزیع میکنه؟ متهم کردن اسرائیل به نسل‌کشی بزرگترین دروغ این قرنه. اگه میخواین متوجه بشین تا چند اندازه این دروغ خیره کننده، شگفت انگیز و عظیمه، به جان سپنسر گوش بدید. جان سپنسر که استاد کارشناس جنگ های شهری است در کالج وست پوینت، شاید امروز اینجا باشه. سرهنگ سپنسر تمام جنگ های شهری رو مطالعه کرده، از دوران باستان تا دوران معاصر، از یونان باستان تا موسل تا غزه. و اینجا ببینید که سرهنگ سپنسر چی میگه. میگه اسرائیل برای پیشگیری از تلفات غیرنظامی در جنگ بیش از هر ارتش دیگری در تاریخ کار کرده. در تاریخ ما گام‌های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیرنظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه. این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونهایی که این دروغ‌ها رو درباره کشور من پخش می‌کنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشند، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت ها، برای عوض کردن جای قربانی و متعارض. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران. میدونید و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران، که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران
میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان درویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.

0: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه‌ترین جهان‌های شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
1: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
2: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
3: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
4: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
5: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
1: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
6: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرایی زبان‌ها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می‌شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.

0: امشب در 24 ادامه انتقادها از جمهوری اسلامی اینجا در سازمان ملل، این بار از سوی رهبران لبنان و عراق.
1: انتهاء مهمت التحالف الدولي في العراق.
0: علی الزیدی از پیشرفت روند خلع سلاح شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق گفت و نخست وزیر لبنان میگه اقدامات تهران تهدیدی برای امنیت منطقه است.
2: We want it not only for the people of Iran, for the entire region, you know, and today, you know.
0: گفتگوی اختصاصی 24 با نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد دنی دنن میگه این کشور خواهان تغییر حکومت در ایرانه و جنگ با ایران موضوع گفتگوی امروز رؤسای چین و آمریکا. ترامپ میگه نتیجه خوبی حاصل میشه.
3: از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و از سراسر جهان، سلام به شما از مقر سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک. در این چهارمین روز سخنرانی رهبران جهان، امروز هم ایران همچنان یکی از موضوعات مهم سخنرانی رهبران جهان بود. ساعتی پیش اینجا نخست وزیر لبنان اقدامات جمهوری اسلامی رو تهدیدی برای امنیت منطقه و کشتی ایرانی دونست و با کشورهای خلیج فارس و اردن اعلام همبستگی کرد. نواف سلام گفت دولت لبنان به دنبال انحصار سلاح در دست دولت و هیچ فرد یا گروهی نباید به جای لبنان درباره جنگ و صلح تصمیم بگیره. همزمان علی الزیدی نخست وزیر عراق تأکید کرده روند خلع سلاح گروه‌های مسلح در این کشور در مسیر درستی قرار داره و قانون باید مرجع نهایی در عراق باشه.
4: اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون از داخل مقر سازمان ملل همینجا در نیویورک ما پیوسته. مریم، این دیگه رئیس جمهوری آمریکا یا نخست وزیر اسرائیل نیست، کشورهای عربی است که جمهوری اسلامی اتفاقا نفوذ زیادی در اونها داره و اونها هم مستقیم و غیر مستقیم اعتراضشون رو به نقشی که جمهوری اسلامی در کشورشون داره بازی میکنه نشون دادن.
5: همینطور فرداد، روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل هم با توجه به همین سخنرانی‌هایی که از سوی نخست وزیران لبنان و عراق انجام شد بسیار قابل توجه بود و در واقع با همین سخنرانی‌ها جمهوری اسلامی باز هم در مرکز توجه این مجمع باقی موند. در سخنرانی‌هایی که نخست وزیران عراق و لبنان انجام دادن یک مضمون مشترک دیده می‌شد: سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید در اختیار دولت‌های قانونی باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری‌های دیگران شوند، که این اشاره غیر مستقیمی بود به دخالت‌های جمهوری اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در لبنان و عراق. نخست وزیران لبنان و عراق پیامی رو واضح به جمهوری اسلامی فرستادن در مورد پایان دادن به نقش گروه‌های مسلح مورد حمایت خودش در هر دو کشور و این کشورها گفتن که مردم و دولت‌های این لبنان و عراق هستند که باید تصمیم گیرنده باشند. نخست وزیر عراق در مجمع عمومی از برنامه‌ای مرحله‌ای برای خلع سلاح گروه‌های مسلح خبر داد و برای تکمیل این روند هم تا 30 ژوئن 2027 مهلت تعیین کرد. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. الزیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت اعتراف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری‌ها با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد یا گروهی نباید از طرف این کشور و مردمش حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران تبدیل بشه و خواستار برقراری

0: نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
1: خب فرداد، این در حالیه که ما شنیدیم که در مذاکراتی که عراقچی با طرفهای آمریکایی داشته و در یک محفل خصوصی داشته در موردش حرف میزده، گفته که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در ظرف 7 روز باز خواهد کرد، در حالی که ایالات متحده آمریکا بخواد محاصره دریای خودش رو پایان بده، تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی رو برداره و همچنین یک آتش‌بس هم ایجاد بشه که شامل لبنان هم باشه، که الان میبینیم نخست وزیر لبنان میاد میگه که شما ما رو در مذاکرات خودتون اصلا پای ما رو بسط نکشید و در واقع بذارید که مردم لبنان و دولت رسمی لبنان باشه که تصمیم بگیره در مورد خودت. به هر حال میدونیم که در کنار سخنرانی های مجمع عمومی، دیدارهای دو جانبه هم بین طرف های جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه هم ادامه پیدا کرده و همچنان داره برگزار میشه تا ببینیم چه دستاوردی رو داشت این مجمع عمومی سازمان ملل برای تحولات منطقه و مخصوصا جنگ ایران. فرداد، برمیگردم به تو.
2: ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از داخل سازمان ملل همینجا در منهتن نیویورک. اما همزمان با تلاش آمریکا بر افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، از ساعتی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع مطلع خبر داده که فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هم از امروز جمعه 3 مهر پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف کردند. پیش از این هم خبرگزاری دولتی عراق اعلام کرده بود فرودگاه نجف پرواز این هواپیماها را متوقف کرده. همکارم سمیرا قرایی هم اینجا در مقر سازمان ملل به ما پیوسته. بعد از آمریکا و اسرائیل الان داریم می‌بینیم کشورهای منطقه هم حالا ممکنه یه مقدار دیپلماتیک تر، ولی دارن از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنن، از یک طرف دارن اعمال می‌کنن فشارهایی رو که وزارت خزانه داری آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران اعمال کرده، از طرف دیگه نگران گروه‌های مسلح هستند چه در عراق چه در لبنان که مورد حمایت تهرانند.
3: هر دو کشور، هم لبنان هم عراق هم، که میزبان این گروه‌ها هستند، امروز صحبت کردن راجع به این داستان. هم نواف سلام راجع به روند خلع سلاح صحبت کرده یا حداقل پافشاری کرده که سلاح باید در دست دولت لبنان باشه، ولی الزیدی از عراق مشخصا گفته که راضی هست از روندی که در پیش گرفتن، اتفاقاتی که داره میفته. الزیدی یک سفر بسیار مهم به واشنگتن داشت در دیداری که با آقای ترامپ انجام داد قبل از بعد از اینکه خیلی سریع بعد از اینکه انتخاب شد، در اون دیدار این بحث خلع سلاح پیشنهاد شد و مشوق‌هایی به دولت عراق داده شد و خب الان داریم می‌بینیم که این روند داره پیش میره. این بسیار مهمه برای جمهوری اسلامی، ولی شاید به نظر بسیاری در روند روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه یا کشور منطقه کافی نباشه. اتفاق دیگری که افتاد و به نظر میرسه که یک بعد دیگر داد و این رو نشون داد که کشورهای همسایه بیشتر مایلند که جمهوری اسلامی رو تحت فشار بدن، بحثی است که در آسمان الان اتفاق افتاده و حرفایی هم که از سمت جمهوری اسلامی میشنویم بسیار شبیه اون چیزی که در سطح آب و در دریا داشت اتفاق میافتاد. زمانی که تنگه هرمز بحثش پیش آمد، طرف جمهوری اسلامی گفت اگر که کشتی من، شناور من عبور نکنه، هیچ کسی عبور نمیکنه. آقای پزشکیان در سخنرانی خودش میگه یا من امنیت دارم یا هیچ کس دیگه امنیت نداره. الان در رابطه با آسمان هم این رو میگن اگر که ما نتونیم پرواز بکنیم، آسمان همه جا رو ناامن میکنیم. خواستار این شدن که به فرودگاه‌های مختلف در کشورهای منطقه که اجازه فرود، اجازه سوختگیری رو نمیدن، اینها بخوان حمله نظامی انجام بدن. این بسیار تحول مهمی که همین ساعت‌ها داره رقم میخوره. اخباری که ما داریم در رابطه با عراق، 4 فرودگاه بسیار مهمه، حالا بغداد و شاید نشه خیلی مطبخ خشخاش گذاشت، ولی بحث نجف بسیار مهمه. اینها زمانی که اعلام میشد که فرودگاه‌های کشورهای منطقه بسته شده، آمدن گفتن که نجف بازه، هم به من نجف و هم از نجف ما پروازها رو داریم انجام میدیم. نجف بسته شده، بغداد بسته است، اربیل، سلیمانیه اضافه شدن، 4 فرودگاه مهم در عراق براشون اتفاق افتاده. آسمان ترکمنستان، آسمان آذربایجان بسته است. هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی رو راه ندادند به تاجیکستان، البته دوباره عازم شدن و رسیدن به دوشنبه، ولی در یک پرواز دیگر باز بحث ترکمنستان بوده که آسمان رو بسته هست. بسیار بحث پروازها جدی است. ابتدا آقای بسنج راجبش صحبت کرد و شنیدیم ازش که از اول مهر دیگه خدمات پروازی ارائه نخواهد شد و الان داریم میبینیم روند ادامه داره. همچنان چین باقی مانده، ترکیه یک مقدار بگیر نگیر داره، امارات کامل متوقف

0: کرده
1: و در این حال در این چهارمین روز نشست مجمع عمومی میبینیم که همچنان هیئت‌های دیپلماتیک ایران میرن و میان در داخل سازمان ملل. فرصت کوتاهی بود سعی بکنم با بخشی از دیپلمات‌های ایرانی صحبت بکنم، از جمله عباس عراقچی و همطور تخت روانچی. ببینیم اون کلیپ ها رو. آقای عراقچی، امید دارید به توافق یا فکر میکنید جنگ میشده بره؟ نگران نیستید که دنبال سقوط حکومت آمریکا؟
0: جاش
1: مذاکرتون با ویتکاف چطور بود؟ آقای تخت روانچی، چه امید دارید به توافق؟ فکر میکنید میتونید با آمریکایی به توافق برسید؟ نگران نیستید که دنبال سقوط حکومت باشن؟ با رسانه ها صحبت نمی کنید؟ خب همطور که انتظار میرفت طبیعتاً به ما خیلی پاسخی نمیدن، ولی مشخصه که در تنگنای بدی قرار گرفتن. از یک طرف فشارهای اقتصادی، از یک طرف محاصره تنگه هرمز، کشورهای منطقه دارن همراهی میکنن. حتی بعضی از اونایی که به طور سنتی به خاطر دردسرهایی که جمهوری اسلامی میتونست در اونجا ایجاد بکنه، مثل عراق و لبنان که حرفش رو زدیم، محتاط‌تر بودن. به نظر فضا بسیار دشوار شده برای جمهوری اسلامی. من نمیدونم آیا واقعا تونستن راهکاری، دریچه‌ای برای دیپلماسی اینجا باز بکنن در این چهار روز یا نه؟
0: زیاد هموندن، یعنی امروز داشتیم با هم صحبت میکردیم که این سومین روزه که اینجا هستند و به شکل مداوم هم رفت آمد دارند. خودت داشتی با آقای عراقچی سعی کردی که صحبت بکنی، در تلاشن مثل سال گذشته سر مکانیزم مارشه که بتونند یک راهکاری پیدا بکنند. با کی در داخل دیدار میکنن روشن نیست، چون از طرف دولت ایالات متحده نماینده آمریکا اینجاست، از خود دولت اعضای رسمی هرشان وزارت خارجه هست، ولی بعیده که با تامی پیگت اینا بخوان دیداری بکنند. بیشتر فشار روی کشورهای منطقه است، روی کشورهای اروپایی است و روی باقی اعضای نمیدونم چطور میشه گفت نتورک خودشون، اون شبکه‌ای که تشکیل دادن امثال علی واعظ که امروز اینجا همین روبروی ساختمان سازمان ملل متحد با رابرت مالی وایساده بود. رابرت مالی رئیس میز ایران بود در دولت بایدن و خب به شکل مشکوک و هرگز هم روشن نشد که چه بود، برکنار شد، ساسپند شد، تعلیق.
1: تصویراش هم داریم اگه همکارانم بتونن پخش بکنن
0: اگه نشون بدن. آره، عکسای ما ازشون گرفتیم، در کنار هم ایستاده بودن. رابرت مالی در جلسه پزشکیان هم حاضر بود. فردا پزشکان یک جلسه مطبوعاتی گذاشت، هر سال میگذارن کی شرکت میکنه کی شرکت نمیکنه، همیشه محل بحث هست از سمت افرادی که حالا یه جورایی ایرانی محسوب میشن. فرناز فصیحی از روزنامه نیویورک تایمز رو داشتیم، نگار مرتضوی رو داشتیم، از افرادی که شرکت کرده بودن میتونم اسامی دیگری که اشاره بکنم، رابین رایت از نیویورکر که خب یک مقاله جنجالی هم در سال گذشته، یعنی این سال 2026 که درش هستیم، منتشر کرد. آنتونی داناوان فعال ضد جنگ، پاتریک وینتور برادر آنا وینتور که سردبیر مجله ووک هست، این سردبیر گاردین بود یه دوره‌ای، اون شرکت داشت. تویتا پارسی بود، علی واعظ رو مطمئن نیستم، ولی علی واعظ دو سه شب پیش در هتل ملنیوم دو سه ساعت در داخل هتل روشن بود که با این هیئت داره صحبت میکنه. نیک کریستوف روزنامه‌نگار مفسر سیاسی از نیویورک تایمز حضور داشت، باربارا اسلوین حضور داشت، نانسی اوکیل فعال مصری بود. لیست مفصلی هست. کردیت ریدیا از ABC حضور داشت که همیشه خیلی مصاحبه‌های گوناگونی رو جور میکنه، حالا با روحانی بود، حالا این آقای پزشکان هم روشن نیست که مصاحبه رو کی ترتیب داده، ولی از این طریق حداقل در تلاشن که یک فشاری اینجا بخوان وارد بکنن، در کنار مصاحبه‌ای که میکنن افکار عمومی آمریکا رو بخوان تحت تاثیر قرار بدن.
1: به قول انگلیسی ها usual suspects یا مظنونان معمول. ممنونم از همکارم سمیرا قرار اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک با ما. ساعتی پیش با سفیر اسرائیل هم در سازمان ملل گفتگو اختصاصی داشتم. دنی دنان به من گفت که قربانیان واقعی جمهوری اسلامی مردم ایرانن و تاکید کرد اسرائیل از دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات حمایت میکنه.
2: You know, the Iranian came to United Nations میدونید ایرانی ها اومدن اینجا به سازمان ملل نمایندگان رژیم و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر از او پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی؟ گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه. گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستند و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه.
1: البته میشه این استدلال رو مطرح کرد که خود دولت شما هم به فلسطینی‌ها در غزه اجازه استفاده از استارلینک رو نمیده. این رو استانداردی دوگانه نمی‌بینید؟
2: نه به هیچ وجه. امروز شما در غزه وایفای دارید، هر روز میدونید از غزه ویدیو دریافت می‌کنید در شبکه‌های اجتماعی، هیچ مشکلی نداشتن، از وایفای استفاده می‌کنن و فکر می‌کنم که همه در جهان باید دسترسی به اطلاعات داشته باشن.
1: می‌خوام درباره سخنرانی نخست وزیر صحبت کنم. انتظارات زیادی وجود داشت. شما گفته بودید که او در سازمان ملل غافلگیری خواهد داشت و درباره برخی اقدامات جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اما ما چیز مشخصی که اون رو بهش غافلگیری نامید نشنیدیم. اون غافلگیری چی بود؟
2: فکر میکنم سخنرانی نخست وزیر خیلی قوی بود، همه مسائل رو بهشون پرداخت و اساساً گفت که باید اقدام کنیم در مورد ایران. این ایده که مثلا ما استارلینک مطرح کردیم یک پیام خیلی روشن بود، فقط بحث منافع اسرائیل و اسرائیلی ها نبود یا کشورهای خلیج، درباره مردم ایران صحبت کرد که ما برامون مهم هستن.
1: نخست وزیر درباره تغییر حکومت صحبت کرد و شما هم به نماینده ایران گفتید که برای تغییر حکومت در ایران دعا میکنید. از طرف دیگه رئیس جمهوری ترامپ مرتباً درباره احتمال دستیابی به یک توافق صحبت میکنه. آیا نگران هستید که واشنگتن و تهران به توافقی هسته‌ای برسند که همه نگرانی‌های امنیتی اسرائیل رو برطرف نکنه؟
2: ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم. میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم. اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما داشتن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید، در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود.
1: تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالاست. ایران و آمریکا هر از گاهی با هم تبادل آتش دارند. فعلا اسرائیل اما مستقیما درگیر نیست. اما صحبت‌هایی وجود داره که ممکنه هر لحظه یک رویارویی تازه شروع بشه. به نظر شما چه چیزی میتونه جرقه چنین رویارویی رو بزنه؟
2: خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو. اونا احمق نیستن، خطرناکن، تندرو هستن، ولی احمق نیستن. اگه به اسرائیل حمله کنن براشون خیلی دردناک خواهد بود برای این رژیم. برای همین که به سعودی ها حمله میکنن، از طریق حوثی ها عمل میکنن با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنن. برای اینکه موضع ما خیلی روشنه، اگر که به ما حمله بشه ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود.
1: دیروز وقتی نخست وزیر اسرائیل اینجا سخنرانی میکرد، تعداد قابل توجهی از هیئت‌ها سالن رو ترک کردند. او اونها رو ترسو خوند و گفت بعضی از همین کشورها در تماس‌های خصوصی از اسرائیل بابت حمله به ایران تشکر کردند. اونها ظاهرا میخواستن نخست وزیر رو شرمنده کنند. آیا حالا شما هم حاضرید اونها رو شرمنده کنید و نام بعضی از کشورهایی رو بگید که مستقیما با شما تماس گرفتن و بابت حمله به ایران تشکر کردند؟
2: قبل از هر چیز بیاین درباره این خروج نمایشی از سالن صحبت کنیم. من ویدیوها رو دیدم. میدونید یه سری جمعیتی رو وارد مجمع عمومی کنن، هیئت‌های مثل لیبی، تونس، الجزایر، بعد میرن بیرون. ولی وقتی اگه نگاه کنید به کسانی که در تالار باقی موندن، بیش از 100 کشور عضو باقی موندن، احترام گذاشتن به نخست وزیر ما. بنابراین یک شوی بود که اینا هر سال اینو نشون میدن و نخست وزیر ما هم میدونست که اتفاق میفته. برای همین که در همون ابتدا به این قضیه پرداخت. بدونید که اسم ببریم، خیلی از کشورهای مسلمان از اسرائیل سپاسگزاری کردند، راضی بودن از کاری که ما با حزب الله کردیم، با عملیات پیجرها، اطلاعاتی که کاری که با رهبری ایران کردیم و ثابت کردیم. اینا خودشون عکس سلیمانی رو در طول سخنرانی نخست وزیر ما گذاشته بودن اونجا روی میزشون. میدونن که فقط سلیمانی هم نبوده، ما هر کسی که بخوایم و هر کسی که گزندی به مردم یهود وارد کنه، نه فقط در اسرائیل بلکه همه دنیا میتونیم بهشون برسیم.
1: رئیس جمهوری ایران اینجا به رسانه های آمریکایی گفته که با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده، اما ما هنوز هیچ تصویری ازش ندیدیم و حتی یک فایل صوتی هم ازش منتشر نشده. آیا شما اطلاعاتی دارید که نشون بده او هنوز در قید حیاته؟
2: اگر هم اطلاعاتی داشته باشیم نمیتونیم که مطرحش کنیم، ولی اطلاعات خیلی خوبی درباره وضعیت در ایران داریم و اونا هم اینو میدونن. این رو وقتی که به رهبریشون حمله کردیم ثابت کردیم و اگه لازم باشه که دوباره این کارو بکنیم باز هم اطلاعات خوب داریم.
1: و سوال آخر، شما گفتید برای تغییر حکومت در ایران دعا میکنید. آیا این حالا یک سیاست رسمی دولت اسرائیل یا صرفا یک امید و آرزو؟
2: نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهای مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیست‌ها نیست، مسئله انسان‌های معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش به کشورهای دیگر صادر کنه.
3: Radical ideas to other countries.
1: فرش پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، دیدید دنی دنن نماینده یا سفیر اسرائیل اینجا در سازمان ملل گفت هم آرزومونه هم میخوایم که جمهوری اسلامی ساقط بشه. نخست وزیرش هم یک روز قبل همین حرفو زد. آقای ترامپ هم به شکلی گفت که اگر به توافق نرسیم به دنبال نابودی کامل جمهوری اسلامی هستیم. آیا فکر میکنید اسرائیل و آمریکا یک میخوان و دو میتونن که جمهوری اسلامی رو ساقط کنن؟
4: به نظرم در این که میخوان خصوصا در مورد اسرائیل روشنه که خواستن وجود داره، ارادش هست. بحث توانایی فکر نمی کنم اسرائیل به تنهایی قادر باشه که حکومت جمهوری اسلامی رو از بین ببره. اگر که میتونست خب تا الان احتمالا نتایجش رو میدیدیم. در این که تونستن تضعیف بکنن جمهوری اسلامی رو شکی نیست. در اینکه آقای ترامپ داره تمام ابزارهایی که در اختیار داره رو استفاده میکنه برای اینکه اراده خودش رو تحمیل بکنه به جمهوری اسلامی هم شکی نیست، ولی اینکه آیا اون نتیجه سیاسی که اونها به دنبالش هستن دستیافتنی باشه یا اون نتیجه سیاسی از بین بردن جمهوری اسلامی ضربات جدی به زیرساخت‌های ما نزنه که ما بعد از اون به عنوان یک کشور راه رو به جلو هم داشته باشیم، اونها خیلی روشن نیست، چون مشخص نیست که آقای ترامپ دقیقاً برای رسیدن به اهداف خودش چه راهی رو میخواد جلو ببره و میدونیم هم زمان زیادی نداره هم صبر زیادی نداره. ولی در جواب سوال شما، ارادش به نظر میاد که از هر دو طرف هست. یه جاهایی اختلاف نظر دارن، خصوصا اینکه چطور حکومت قرار باشه تغییر بکنه. به نظر میاد اختلاف دیدگاهی بین آمریکا و اسرائیل هست.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین درباره جنگ ایران گفتگو کرده و به باور او نتیجه خوبی هم در این زمینه قرار حاصل بشه. در همین حال سفیر آمریکا در چین گفت دونالد ترامپ در دیدارش با رئیس جمهوری چین مخالفتش رو با هر گونه کمک پکن به تهران به شی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو، ترامپ به شی جین پینگ گفته هر گونه کمک این کشور به ایران از جمله ارائه اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبوله. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، خب شعار زیاد میده در این موارد معمولا آقای ترامپ، اما به باور شما یا واقعا میتونه چین رو تا اندازه‌ای که مورد رضایت واشنگتن باشه همراه بکنه با فشارهایی که میخواد در تهران بذاره؟
5: ببینید، در این مرحله بسیار مبهم هست، به خصوص اینکه آقای دیوید پردو گفته که نه تنها چین در این خصوص موافقت کرده بلکه تضمین‌هایی هم داده، یعنی اقداماتی رو داره صورت میده و مشخص نیست که این مرتبط است با دولت چین، با شرکت‌های چینی، بانک‌های چینی، موارد دو کاربردی، تصاویر ماهواره‌ای، کمک‌های نظامی. اصلا این حدودش مشخص نیست، ولی فقط این چیزی هستش که آقای ترامپ و سفیر آمریکا در چین مطرح کردند. رسانه‌های چینی تا الان چیزی در این خصوص مطرح نکردن و روایتشون در خصوص دیدار آقای ترامپ و شی در خصوص این هستش که بحث در رابطه با مدیریت تنش هاست، همکاری‌های استراتژیک هست و مواردی از این دست. بعد نگاه کرد به هفته گذشته، دیداری که عراقچی با وزیر خارجه چین داشت، وانگی، که در اون گفته بود که ایران و چین شرکای راهبردی هستند و گفته بود که از منافع ایران، منافع مشروع ایران دفاع میکنه، نکته که مطرح کرده بود. برابری این ما در کنار حرف آقای ترامپ داریم. تصور این که مثلا الان چین تضمین داده باشه در خصوص ایران خود دشوار هست و باید در طی روزهای آینده چه جزئیاتی بیشتری منتشر خواهد شد. قطعا چین نمیخواد که وارد این جنگ بشه و ممکن استش که از برخی از اقدامات فاصله بگیره. به هر حال ایران چین شریک راه برد و از این جهت خب تفاوت‌های خیلی عمده‌ای با هم دارن این دوتا واژه.
1: بی نهایت ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان. نجمه امینی دانشجوی 23 ساله و زندانی سیاسی محکوم به اعدام در تماسی تلفنی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواهان حمایت مردم و نهادهای بین‌المللی شده. بر اساس اطلاعات منتشر شده این دانشجوی معترض در 8 ماه گذشته در بازداشت موقت بوده و از حق دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم بوده. بنابر گزارش‌ها نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در دوران بازجویی او را برای ادای اعترافات اجباری تحت فشار شدید قرار داده بودند. این زندانی سیاسی در پیامش ابراز امیدواری کرد که پیش از اجرای حکم اعدام آزادی و آبادانی ایران رو به چشم ببینه.
6: مشهد و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می زارم. مردم من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منن، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون رو صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی میمونه چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عدالت و فرصت دفاع میخوام از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند. خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنند. از سازمان های بین المللی و حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنوند و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنند. نام من رو به خاطر بسپارید، چه دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، اینکه پیش از اینکه تنها پایان زندگی من باشد ایران آباد و آزادم را ببینم.
1: همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، فایل صوتی که او منتشر کرده بسیار تکان دهنده است. چه میدونیم در مورد وضعیت پرونده او و چقدر واقعا امید وجود داره که با تلاشایی که خود او داره میکنه نهادهای بین المللی جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه از حکم اعدامش؟
7: فرداد، این پیام بسیار تلخه و نشان از شجاعت بسیار زیاد خانم امینی میده. ما میدونیم که نجمه امینی رو 11 بهمن در پاساژی در مشهد بازداشت میکنن، نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت میکنن در پیامد اعتراضات دی ماه سال گذشته. مدتی در زیر بازجویی بوده، بازجویی خشن و شدید داشته، بعد به زندان وکیل‌آباد بند قرنطینه منتقل میشه، مدت طولانی بلا تکلیف بود، مرداد ماه دادگاهی شد، براش دو پرونده تشکیل شده بود. یکی پرونده‌ای طبق کیفرخواستی که شعبه بازپرسی صادر کرده بود، یکی پرونده‌ای بود در دادگاه انقلاب که رسیدگی شده، 10 سال به جرم اقدام علیه امت ملی براش حکم صادر کردن، 2 سال هم تبلیغ علیه نظام و ممنوعیت از کار سیاسی و خروج از کشور و اینها. منتها در پرونده‌ای که در شعبه در واقع یک در شعبه 6 کیفری 1 داشت با قاضی جواد آسیان یزدی، یکی از قاضیان در واقع اعدام و قتل، ایشون در کیفرخواست به توهین به ائمه ذیل ماده، مثلا نگاه بکنم ذیل ماده 500 و فکر میکنم 22 اجازه بدید که درست بگم 513 قانون مجازات اسلامی متهم شد توهین به ائمه که نهایت حکمش 1 تا 5 سال زندانه، فارغ از اینکه اساساً بی‌معنیه، یعنی توهین به ائمه اساساً در حقوق کیفری بین‌المللی جایی نداره، اساساً جرم نیست. خلاصه این 5 سال میتونست قاضی جواد بهش حکم بده. منتها در جریان دادگاهی طبق اطلاعاتی که ما داریم، خانم امینی از خودش دفاع میکنه، اتهامات رو رد میکنه و به این قاضی مرگ به معنای دقیق کلمه بر میخوره. این برخوردن باعث میشه که به شکل خودسرانه، بدون در واقع رعایت تشریفات دادرسی آیین کیفری، بیاد حکم کیفرخواست رو عوض بکنه، به جای ماده 513 اهانت به ائمه رو ببره ذیل ماده 262 و بگه این سب و نبیه، براش حکم اعدام صادر بکنه. در رابطه با سوال شما که من عذرخواهی میکنم، فضای گرم اینجا باعث حساسیت من میشه، این حکم بدویه، بازم عذرخواهی میکنم از بینندگان، این حکم بدویه و طبیعتاً هنوز به دیوان نرفته. این امید وجود داره با توجه به بی‌اعتباری این حکم و البته در صورت جدیت جامعه بین‌المللی برای محکوم کردن این شیوه از برخوردها بشه جانشون نجات داد. از اون طرف نگرانی جدی هم وجود داره که بازم عذرخواهی میکنم، نگرانی هم هست که در واقع اگر مثل سایر موارد جامعه بین‌المللی حساسیت جدی نشون نده، جان این زن جوان معترض ایرانی در خطر باشه. به این ترتیب من فقط میتونم بگم باید امیدوار باشیم جامعه بین‌الملل، سازمان بین‌المللی، اونهایی که نمایندگان حکومت ایران رو در کرسی خودشون جای میدن، در این مورد مسئولانه عمل بکنن.
1: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. نشریه ایندیپندنت کاوه مدنی رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل رو به عنوان یکی از 100 چهره جهانی تاثیرگذار در مهار بحران‌های اقلیمی انتخاب کرده. این رسانه با معرفی مدنی در کنار شخصیت‌های برجسته چون آنتونیو گوترش و بیل گیتس از تلاش‌های علمی او برای برجسته کردن مسئله آب در برنامه‌های بین‌المللی و نظریه پردازی درباره ورشکستگی آب تمجید کرده. خود کاوه مدنی رئیس مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل تورنتو اینجا در مقر سازمان ملل به ما پیوسته. پیش از هر چیز بهتون تبریک میگم، اسمتون در کنار بیل گیتس و پادشاه بریتانیا، امیدوارم ثروتتون هم بنازه اونها بشه روزی.
8: ثروت که نیست، یه سری اسمم هست که دائما به عنوان چپ ها بهشون حمله میشه، خلاصه لیست خطرناکیه.
1: از ثروت حرف زدیم، یکی از نکاتی که شما دائم بهش اشاره میکنید ورشکستگی آبی است. الان هم اینقدر بحران‌های بین‌المللی از بحث هوش مصنوعی که البته به شکلی شاید به موضوع آب برگرده، میخوام از در موردش ازتون بپرسم، موضوع تنگه هرمز، اینها افکار عمومی جهان رو به خودش جلب کرده که شاید کمتر در مورد بحران‌های مثل آب و تغییرات اقلیمی میشنویم. چقدر امیدوار هستید به وضعیت موجود؟ چقدر در چانه‌زنی‌هایی که اینجا کردید فکر می‌کنید دولت‌ها به اندازه کافی دارن توجه می‌کنن به موضوع آب؟
8: به طور خاص موضوعات محیط زیست در حاشیه هم، میدونیم این هفته خلاصه اقلیم نیویورک، یه گروه یه جای شهرن و گروه های در واقع گروهی که مربوط به سیاست میشن و برای جهان تعیین تکلیف میکنن، اینجان دعواهای خودشون رو دارن، در واقع نشست هایی هم که مربوط به تغییرات اقلیمی بود خیلی توجهی نگرفت، بعضی از سران حاضر نشدن، اما بعضی از سران دولت ها که صحبت کردن در بیانیه هاشون به این موضوع پرداختن. دبیر کل ماهای آخر در واقع خدمتش هست، ایشون هم یه سری در مورد این صحبت کرد، اما اجماعی وجود نداره، حتی میشه گفتش که یه مقدار این الان باعث اختلاف هم است، حتی صحبت در موردش برای بعضی ها حرامه و نباید راجبش صحبت کرد، اما مسائل همچنان هست. یک موضوعی که میشه گفت شاید بشه گفت میتونه این بن‌بست رو بشکنه، همین موضوع آبه، به خاطر اینکه امسال سالی است که النینیو درگیرش هست جهان، مسئله آب مسئله اروپا یا قاره در واقع آمریکای شمالی شده، مسئله‌ای که برای اونها بغرنج نبوده قبل از این، مسئله‌ای است که هم برای راست سیاسی هم برای چپ سیاسی مهمه، هم مسئله‌ای است که به جنوب جهان کشورهای در حال توسعه مربوطه، هم به شمال جهان کشورهای ثروتمند، و هم مسئله‌ای که شما اگر حالا فرضاً خیلی ملی‌گرا باشی و به کشور خودت فکر کنی، مسئله‌ای است که بسیار مهمه. بنابراین شاید بشه گفتش که میشه امیدوار بود که آب بتونه گره‌گشا باشه. در دسامبر کنفرانس سومین کنفرانس آب سازمان ملل رو داریم. 50 سال تقریبا جهان در مورد آب ساکت بود. 2023 دومینش بود. سومیش داره امسال در امارات متحده عربی برگزار میشه و یه سری امید وجود داره، اما اینکه تغییرات شگرفی رخ بده بعید میدونم.
1: از انقلاب صنعتی به این سو خب جهان تشنه انرژی بوده به دلایل مختلف، اول کارخونه ها و اینها، و الان به نظر میسه با این انفجار فناوری های هوش مصنوعی تشنگی این انرژی بیشتر هم شده و طبیعتا روی آب هم تاثیر میذاره، چه به خاطر ذخایری که بعد از زیر زمین در بیارن و آبی که مصرف میکنه تا خنک کردن همین سرورها. ولی به نظر میسه که شبیه یک موضوع دولبه است، برای اینکه از یک طرف نگرانی در مورد مصرف آب هست، از یک طرف هم ممکنه واقعا راهکارهای جلوی ما ارائه بده که پیش از این ممکنه به هوش طبیعی نمیرسید که چطور میشه باش مقابله کرد. چقدر نگرانید و چقدر امیدوارید به هوش مصنوعی؟
8: ببینید، یه فناوری است، یه فناوری است که بسیار مزایای زیادی داره، از جمله در حوزه آب و محیط زیست میتونه کمک کنه به رصد کردن، به تصمیم گیری، به اینکه بتونیم در واقع اتوماسیون رو اضافه بکنیم. خیلی از این مزایا رو داره، اما مثل هر فناوری دیگری یه سری عواقب داره و که اونا رو باید رصد کرد. اتفاقی که الان افتاده، یه قسمت زنجیره تامین در واقع هوش مصنوعی و مراکز داده معروف شده یا بهش پرداخته میشه، که اون اینه که ما کجا این مراکز داده رو قرار میدیم، برای خنک‌سازی چقدر آب نیاز دارن و چه خلاص در محل‌هایی که ما آب محدود داریم چه کار باید بکنیم. این شده موضوع دعوا، خیلی هم سرش دعوا میکنه. گزارشی رو چند ماه پیش ما منتشر کردیم که دو تا گزارش در واقع، که یکیش میپرداخت به این که در حوزه استخراج ما مواد معدنی حیاتی چه اتفاقاتی داره میفته، چون سوخت در واقع مورد نیاز یا بشه گفتش که اون چیزی که منبعی که انقلاب صنعتی چهارم رو ممکن میکنه منابع معدنی حیاتی هستن که خیلی هاشون در کشورهای فقیرن و بسیار داره سوء استفاده میشه در اون مناطق، آثار زیادی روی آب هست. به علاوه یه سری نیازهای سخت افزاری داره این زنجیره که تولیداتی هست که بعدن میاد در مرکز داده. در واقعیت اینه که مرکز داده مصرف آب دارن، اما در مقایسه با اونچه که بالا دست اتفاق میفته خیلی خیلی کوچکه. این باید حل بشه، آب رو ببریم به سمت داده. از لحاظ اقتصادی بازگشت سرمایه بیشتری است. من شخصا خوشحال میشم که این اتفاق بیفته. اگه قرار بین این که آب رو بدیم باش خیار و گوجه تولید کنیم یا بدیمش دست هوش مصنوعی، خیلی بازگشت سرمایه بالاتر خواهد بود در حالت دوم. اما مسئله ای که پیش میاد اینه که خب چه بلایی سر اون کشاورزان میفته؟ آیا دولت ها میتونن برای اونها شغل تامین کنن، یه منبع معیشت در واقع تامین کنن؟ و این چیزی است که نگران کننده است برای بعضی از جوامه. اما یه سری خلاصه داده های غلط هم این وسط هست، ضد اطلاعات هست که باعث میشه آدما یا دشمن هوش مصنوعی بشن یا عاشق هوش مصنوعی، کما که دیدیم دو سه روز پیش اینجا دعوا بود بین دبیرکل و رئیس جمهور ایالات متحده.
1: بارقه هایی وجود داره که به نظر مثل بعضی که از کشورها ممکنه بخوان از آب به عنوان ابزار نفوذ و قدرت سیاسی استفاده کنند. در دامنه جنوبی رود نیل مثلا میبینیم بین مصر و بعضی از کشورهای همسایه. چقدر نگران هستید که آب به خصوص با دشوارتر شدن شرایط اقلیمی تبدیل به یک ابزار سیاسی بشه برای نفوذ کشورها بر روی هم دیگه؟
8: نفوذ، حالا بگیم برای تهدید همیشه استفاده می‌شده، اسلحه سازی از آب همیشه بوده، حتی در کشور ما می‌بینیم درگیری داره با همسایگان خودش. بنابراین این قضیه یک واقعیت است در دنیا. اگر یاد گرفته باشیم چیزی از موضوع جنگ ایران، موضوع تنگه هرمز، اینه که اولا حتی معاهدات جاری هم، حتی اون در واقع معادلاتی که دنیا برش سوار هست و بهش فکر نمی‌کنه، میتونه در هر لحظه به هم بخوره، همه چی میتونه یک شبه عوض بشه. ما این رو دیدیم از معاهده در واقع بر روی بعضی از رودها که ما اینو سر کلاس درس میدادیم که اینا چقدر خوب هستن، الان شکستن. دعوای بین پاکستان و هند بسیار جدی است، بعضی از دعواهای دیگر هم جدی است، بعضی به عنوان ابزار استفاده میشه. اما در این درس هم میشه فهمید که همون جوری که شما میتونی از یک در واقع یک جا استفاده کنی به عنوان نقطه قوت که دیگران رو تهدید کنی، میتونی ازش آسیب پذیرم باشی و در نهایت هم برای حل این موضوع باید موضوعات مختلف رو ببینیم. کشورهایی که آسیب پذیر هستن خیلی سریعتر باید اقتصادشون رو سعی بکنن تا جای ممکن از در واقع آب منفک بکنن، فشارشون رو روی منابع طبیعی بیارن پایین، موضوع غذا رو بهش فکر کنن. اما مهمتر مثلا برای کشوری مثل ایران اینه که به بحث معیشت و در واقع منبع درآمد قشر روستایی، جمعیت روستایی، جمعیت کشاورزها فکر کنن، به خاطر اینکه حتی اگر همسایه به شما در واقع شیر آب رو، شیر فلک آب رو نبنده، در نهایت خودتون به خاطر ورشکستگی آبی میتونین برسید به اونجایی که بیکاری بیداد میکنه، مهاجرت ها اجباری میشن و این موضوعی است که ما در جهان نگرانیش رو داریم در مورد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران.
1: بی نهایت ممنونم از شما کاوه مدنی اینجا در مقر سازمان ملل، سپاسگزارم. دقایق پایانی پوشش ویژه ما هست اینجا در این آخرین روز حضور ما در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. همونطور که در طول این 4 روز دیدید، موضوع جمهوری اسلامی یکی از موضوعات داغ مباحث مختلف رهبران جهان بوده، از رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل گرفته تا کشورهای منطقه. همکارم سمیرا قرایی در این دقایق آخر دوباره به ما پیوسته. سمیرا، یک جنبندی به ما بده که چه گذشت در این 4 روز به خصوص در مورد ایران.
0: تلاش بسیار خود جمهوری اسلامی هست، تلاشی که همین الان و همین امروز در این ساعت‌ها ادامه داره برای اینکه بتونن آخرین دستاوردی اگر ممکنه داشته باشن که وضعیت اقتصادی، وضعیت فشارهای حالا اقتصادی ایالات متحده، کشورهای منطقه رو بتونن کمتر بکنند. هرچند که از اون سمت هم رئیس جمهوری چین که الان در واشنگتن به سر میبره، اون خواهان این شده که کشورها برگردن به تفاهم اسلام آباد و همین الان خبر داره میرسه که آقای پزشکیان میگه که ما هم استقبال میکنیم، ما هم علاقه داریم که برگردیم به تفاهم اسلام آباد. البته چیز تازه‌ای نیست، بارها مقامات جمهوری اسلامی از محسن رضایی گرفته تا عراقچی تا پزشکیان گفتند که ما علاقه داریم برگردیم به تفاهم اسلام آباد. از سمت ایالات متحده میدونیم چنین اشتهایی وجود نداره، بارها گفتند که ما چیز بیشتری میخواهیم و میخواهیم بحث هسته‌ای رو در همین ابتدای عام در هر گونه تفاهم یا توافقی بگنجونیم. پس همچنان این کشمکش ادامه داره، مخصوصا چون که آقای شی جینگ پینگ هم در واشنگتن هست، همچنان این مسائل در حال رقم خوردن هست. جمهوری اسلامی با آغوش باز برای دیپلماسی به اینجا آمد. آقای پزشکیان در گفتگوهایی که انجام داد، چه با برت برد از تلویزیون فاکس، چه با خانم برنن از CBS، این رو عنوان کرد که ما حاضریم در حوزه هسته راه بیایم. این تلقی رو ایجاد کرد که حاضرن اورانیوم غنی سازی شده رو بدن بره، که حاضرن هر گونه همکاری انجام بدن. ولی نکته‌ای که گفت اینه که ما هر آنچه که NPT به ما میگه رو انجام میدیم. این چیز تازه‌ای نیست، قول بالاتر و بیشتری نداد آقای پزشکیان به جامعه جهانی، برخلاف اون چیزی که الان داره اکو میشه در رسانه ها، همون چیزی که NPT میگه ما هم همون کار رو انجام خواهیم داد. اما برگردیم نگاه کنیم آمریکا و حالا اسرائیل، این دوتا رو میخوام برجسته بکنم. کشورهای منطقه رو هم ما داریم، همگی راجع به تنگه هرمز حرف زدن و خواهان این شدن که باز باشه، کشتیرانی آزاد اتفاق بیفته. جدا کردن مناقشه با جمهوری اسلامی رو، سلاح هسته‌ای کم راجبش صحبت شد، تردد دریایی زیاد راجبش صحبت شد، امنیت و ثبات منطقه زیاد راجبش صحبت شد. ترامپ، نتانیاهو، ترامپ سخنرانیش بسیار مهم بود. سوال خیلی واضحی رو پرسید، چه بکنم، برم اینها رو نابود بکنم یا نه یک فرصتی داده بشه اینها برگردن به جامعه جهانی؟ و آقای نتانیاهو هم گفت خیلی زودتر از اون چیزی که شماها همه فکر میکنید مردم ایران آزاد میشن، کنار هم جشن خواهیم گرفت. هر دو رهبر انتخابات پیش رو دارن، انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا بسیار اهمیت داره. آقای ترامپ میگه من شرکت نمیکنم، جمهوری اسلامی اشتباه داره میکنه، نتانیاهو رو باید ببینیم چه اتفاقی میفته.
1: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی در این آخرین روز حضور ما اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 82 مجمع عمومی این سازمان. ممنونم که بیننده پوشش ویژه ما بودید در این مدت. برنامه ما همینجا به پایان میرسه. خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ایران اینترنشنال دنبال کنید، آدرس ما رو حتما میدونید، iranintel.com.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

جرقه‌ای به انبار باروت، آتشی که از بیمارستانی در تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن، زندگی، آزادی خیابان‌ها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می‌دید که در یکی از خشن‌ترین حکومت‌های جهان روسری‌ها را آتش می‌زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند، صدها چشم نابینا شد، بازداشتگاه ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. امروز 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب.

22 شهریور 1401، ژینا مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، در تهران از سوی پلیس گشت ارشاد به دلیل حجاب بازداشت شد. همان شب با مرگ مغزی به بیمارستان کسرا برده شد و پس از 3 روز درگذشت. دلیل مرگ او ضربات ناشی از باتوم و رفتار خشن مأموران گشت ارشاد بود. عصر 25 شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقه های اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه اول وارد شد. یک روز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گسترده سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود: ژینا جان تو نمی میری، نامت نماد می شود. جمله ای که به واقعیت پیوست. تا روز سوم مهسا در 28 شهریور خیزش سراسری از شهرهای استانهای کردنشین فراتر رفت و به ده ها شهر دیگر کشیده شد.

سیاسی شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دست کم 87 شهر در تمامی 31 استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود. ویژگی بی‌بدیل خیزش 1401 نقش محوری زنان بود. دختران و زنان که برای بیش از 4 دهه تحت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان، روسری‌ها نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابان‌ها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند. شعار ژنژیان آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سر داده شده بود، ترجمه و زن زندگی آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.

0: خیزش زن زندگی آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال 57 شد. از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانش آموزان دختر روسری‌های خود را برداشتند و عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شد و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند. رژیم بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بی‌سابقه‌ای از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال 1401 چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی با شدت و خشونت سرکوب شد. بررسی‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. بر اساس حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در هیچ یک از موارد بررسی شده با چنین خطری روبرو نبودند. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب کننده‌های گاز اشک‌آور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. آنها گاز اشک‌آور را مستقیم به سمت سر و صورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیب‌های جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایستگاه‌های بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. صدها نفر در خیابان‌ها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده‌ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بازداشتگاه‌هایی که ادامه‌ای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. عفو بین‌الملل دست کم 377 نفر از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را فهرست کرده است. 328 نفر از این افراد در خیابان‌ها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ساچمه‌های فلزی درگذشتند و دست کم 13 نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضرب و شتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. بر اساس برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل 17% از کشته شدگان کودک بودند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی. به جز کشته شدگان، بازداشت‌های خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. ده ها هزار نفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان ربوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. همچنین شکنجه‌های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود. کتک زدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزن زدن زیر ناخن‌ها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلول‌های بسیار سرد یا گرم و عدم درمان جراحات از شکنجه‌های انجام شده هستند. گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و تهدیدهای خرد کننده شکنجه شدند. عفو بین الملل دست کم 16 مورد تجاوز جنسی توسط مأموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. یافته های عفو بین الملل ثابت می کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
15: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
16: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
17: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
18: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
19: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
20: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
21: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
22: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
23: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
24: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
25: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

شما برنامه هتریک جمعه شب رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. هفته سقوط فوتبال ایران و پذیرش 7 گل در 2 میدان بین‌المللی، بدترین شکست تاریخ فوتبال ایران مقابل تیم ازبکستان در یک بازی دوستانه رقم خورد. داستان تکراری تیم زیر 23 سال ایران در بازی‌های آسیایی، دومین تیم پرافتخار این مسابقات با پذیرش شکستی سنگین از کره شمالی در همون دور گروهی از بازی‌ها حذف شد.

روبر شما، شبتون بخیر. یه هتری که دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا درباره بازی دوستانه تیم‌های ازبکستان و ایران صحبت میکنیم که با بازی بسیار بد و شکست ایران همراه بود. سپس به فاجعه حذف تیم زیر 23 سال میپردازیم که با شکست تحقیر کننده 4-1 مقابل کره شمالی رقم خورد. در بخش پایانی برنامه هم به حضور خداداد عزیزی، سلبریتی حکومتی، در مراسم روز اول مهر در مدرسه توی مشهد میپردازیم. در این برنامه محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی، و همینطور همکارم رهاپور بخش رو در استودیو همراهمون داریم. بعد از برگزاری 7 هفته از لیگ برتر به زمان فیفا دی رسیدیم. یه توضیح کوتاه بدم، این زمان دیرتر از تمام سالیان گذشته اتفاق افتاده که همیشه بازی ملی زودتر برگزار میشد. مثلا توی شهریور ماه اتفاق میافتاد، اواسط شهریور ماه، که البته دلیل اونم ادغام 2 تا پنجره سپتامبر و اکتبر فیفا است. طبق مصوبه تقویم بین‌المللی مسابقات، ساختار توقف‌های بین‌المللی پاییز تغییر پیدا کرده. تو سالیان گذشته 2 تا پنجره مجزای 9 روزه تو ماه‌های سپتامبر و اکتبر داشتیم که تو هر کدوم تیم‌های ملی می‌تونستن حداکثر 2 تا بازی، مجموعاً 4 تا بازی توی ماه انجام بدن. اما از فیفا دی امسال متفاوت شده با سال گذشته، اکتبر حذف شده و با سپتامبر ادغام شده، یک پنجره طولانی 16 روزه جایگزین شده که در اون تیم‌ها میتونن تا 4 تا بازی رو پیاپی انجام بدن. نتیجه این تصمیم که منطقی هم هست، کاهش قطعی لیگ‌های اروپایی هست. لیگ‌های باشگاهی آسیایی هم به همین ترتیب کمتر قطع میشه. کاهش پروازها و سفرهای بازیکن ملی که معمولا بعد از مسابقات ملی خسته به تیم‌های باشگاهیشون برمیگشتن، و نتیجه اونم چیزی بود که به ویروس فیفا هم معروف شده بود، که البته الان بازم بازیکن در تیم‌های ملی مصدوم میشن ولی شاید یه مقدار کمتر بشه. اما توی این فیفا دی، فدراسیون فوتبال ایران که مثل حکومت جمهوری اسلامی کاملا طرد شده، فقط تونست با ازبکستان و روسیه بازی تدارکاتی ترتیب بده که خب خارج ایران هم انجام میشه. دیروز تیم ایران در یه بازی بسیار ضعیف با حساب 3-1 مغلوب ازبکستان شد، و خب فقط میشه گفت که توی این 40 سال نه تو 40 سال نه توی این 48 سال فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. این که سرمربی تیم کشوری با این همه استعداد باشی و به بازیکنهای جوانش اجازه ندی که به تیم اصلی برسن و با همون دوستای قدیمیت تیم رو ببندی، این نتیجه رو در پی داره و بیشک این ظلم و از بین بردن نسل‌های بعدی به شمار میاد. نه تنها امیر قلعه‌نویی، بلکه کل کادر تیم ملی بعد از جام جهانی شروع به بزرگنمایی از تیمی کردن که توی جام جهانی 48 تیم هم از گروه صعود نکرد. اونا با قیافه طلبکار منتقداشون رو بدن فروش لقب دادن، دقیقا کاری که جمهوری اسلامی سالهاست داره انجام میده. امین قلعه‌نویی و کادرش میخواستن بمونن و تیم رو به جام آسیا ببرن، اما راهکاری هم نداشتن. همون تیم قدیمی با چند بازیکن جوان که معلومه فقط برای بازی دوستانه دعوت شدن در ترکیب قرار میگیرن. تیم ایران در بازی با ازبکستان میانگین سنشن 29.9 سال بوده، یعنی جوونم نبود. همونطور که فابیکانوارو هم گفته، مربی ازبکستان فقط روی ضربات شروع مجدد حساب باز کرده بود، یه ناهماهنگی و بی‌برنامگی خاصی تو بازی تیم موج می‌زد. بازم حربه تو بلند و پرتاب‌های بلند و شروع کردن مقابل دروازه تو، مگه اونجوری اتفاقی بیفته؟ اگر تو تمام این چند سال که امیر قلعه‌نویی مربی تیم بوده، یه مربی با کلاس بین‌المللی داشتیم، تمام بازیکن‌های نسل قبلی باید می‌رفتن و حتما تا الان رفته بودن و جاشون رو به جوان‌ها داده بودن. جوان‌های پرنشاط آینده‌دار داشتیم که اتفاقا با طرح و برنامه بازی میکردن. خیلی از بازیکن‌ها با ظلمی آشکار پشت خط امثال احسان حاج صفی‌ها و شجاع خیزاده‌ها و دیگران موندند. فقط تصور کنید که اگر تیم با نیروهای جوان و تازه نفس به جام جهانی میرفت، الان چند تا بازیکن ژونیور ما در اروپا داشتیم. اما یه نکته رو بگم، درک کردن نوع نگاه امیر قلعه‌نویی به تیم ملی یه چیز کاملا مشخصه که او خودش هم نمیدونه چه طرح و برنامه‌ای داره. امیر قلعه‌نویی از 11 شهریور 1402 مدام در اردوهای مختلف از شیب ملایم جوانگرایی گفته بود، 3-4 بار اینو گفته بود. بعد از حذف جام قهرمانی آسیا هم گفته بود، یعنی دوره قبلی تا انتخابی جام جهانی. اما یهو چند روز پیش، یعنی 2 روز پیش، دقیقاً 1 مهر ماه 1405 گفت تیم ملی جای جوانگرایی نیست.

0: من دوباره دست میکنه به سمت بازیکن با تجربه، بازیکن که سنشون گذشته. یعنی این اعتقاد به جوانان نداری، اب نداره به جوانات اعتقاد. ببین من همیشه میگم جوان درست میشه. ببین امیرحسین محمودی اومد تو زمین تمام سعی و تلاشش داشت میکرد، ایراد نداره این بازیکن دو تا بازی ملی اینجوری بکنه خوب میشه. من همیشه این خاطره رو تعریف میکنم، همیشه میگم، شاید چند بار گفتم دوباره میگم، جواد زرینچه وقتی اومد دفاع راست بازی کرد من یادم میاد همه ایراد میگرفتن ازش، ولی زندگی آقای دیداری میگفت این میدونه چی میشه، میدونم این چی میشه. دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ جواد زرینچه یه بازیکن معمولی در واقع هیچ کس نمیشناختش، گمنام، تبدیل شد به بهترین دفاع راست تاریخ ایران، چون آقای دیداری بهش اعتقاد داشت، بهش این در واقع اعتماد به نفس رو میداد. تو این بازی هم همینطور. اگه بخوام در مورد بحث فنی کلا بریم، تو بحث فنی که چرا ایران در مقابل در واقع ازبکستان سه تا گل خورد، هر سه تا گلی که نگاه میکنی قشنگ جای پای بازیکن با تجربه رو میبینی. من از احسان آیسفی ایراد نمیگیرم، هر بازیکنی ممکنه اشتباه کنه، هر بازیکنی ممکنه اشتباه کنه، اما در صحنه ای که اون پاسی که احسان آیسفی داد، من اصلا از اون پاس اشتباه نمیگیرم. بازیکن، من همیشه میگم من فوتبال بازی کردم، ممکنه اون لحظه اشتباه کنی، باید برگردی از چند ثانیه قبل. چرا احسان آیسفی در اون فشار قرار گرفت؟ چرا به عنوان بازیکن با تجربه نفهمید که باید قبل از این که تحت فشار قرار بگیره پرسه بشکنه، یه جابجایی کوچیک بکنه، یا اون لحظه ای که توپ دست سامان فلاح، من سامان فلاح انتظارم جوونه، سامان فلاح تحت فشاره، چرا بیرام من ازش نخواست؟ چرا در واقع آیسفی نیومد رو دستش؟ یه متر جدا میشد، میتونست در واقع توپو بگیره، نهایت توپو نمیگیره اونجا کورنر میشد. ببین اینا نشون میده که دیگه بدن نمیکشه، بدون دروازه دیگه بدن نمیکشه، نمیتونه، اون خاصیت رو نداره. گل دوم شما نگاه کنید، یه بازیکنی داشت، من اینجا نوشتم اسم بازیکن شماره 4 ازبکستان، کریموف، 19 سالش بود، وقتی ضربه سر رو میزنه، ولی این شور و حال جوانی بهش فرصت میده برای توپ دوم بره.
1: بله.
0: ببین برای توپ دوم میره، اینجاست که اگر یه دروازه‌بان سرپنجه بود نمیومد حالت اینجوری بزنه تو سر دروازه، میتونست اینو مش کنه. ببین نشون میده بیرانوند پس اون شرایطی که به عنوان یک جوانی که باشه بتونی عکس‌العمل رو نشون بده نداره. گل سوم یه بار دیگه نگاه کنیم، قشنگ یه بار دیگه نگاه کنیم، بله ایران گل زد، چجوری گل زد؟ ضربه ایستگاهی زدن در دیوار رفت تو خور، ایران نداره، اینو گل میشه. اگر نمیتونی اونجوری گل بزنی، ضربه ایستگاهی گل میزنی، خیلی خوبه، حداقل سیستم دفاعی تو درست کن. ببین در زمان گل سوم شما اگه اشتباه نکنم دفاع چپ اون زمان امید روان پاشو، امید
1: نورافکن،
0: ببخشید میگم امید نورافکن، امید نورافکن نزدیک 60 دقیقه 70 دقیقه به عنوان هافک دفاعی بازی کرد، دوید. دیگه کسی که برون هافک دفاعی بازی میکنه اونجور فشار اومده دیگه معلومه توان نداره دقیقه 90 بازی کورس بذاره بره پوشش بده. معلومه که خب چرا محمد نادری رو برای چی بردی؟ میذاشی اونجا که بازی کن تازه نفس بشه. اینا همه نشون دهنده اینه که تیم امیرغنی میترسه ببازه. وقتی شما از هر چیزی بترسی اون بلا سرت میاد دیگه، و نتیجهش این میشه که یک همه دارن بهش حمله میکنن، حقم دارن. شما اگه با جوون بری به بازی، بازم میگم، باز من یاد آقای دهداری یاد زنده نگه دارم که همیشه میگه اگه با جوون به بازی این امیدی داری فردا بری مساوی کنی، پس فردا بری ببری، ولی با یه تیم پیر امروز به بازی که چه امیدی داری فردا بری نتیجه بگیری؟ این نکاتی که آقای قلنوی در نظر بگیرید.
2: آقای تقوی، همه دارن به امیر قلنوی حمله میکنن، اما جالبه که امیر قلنوی خودش به بازیکناش حمله میکنه. در نشست بعد از بازی گفته که اشتباهات بچگانه ای کردیم،
1: بازیکن با تجربه
2: هم اشتباه کردن، بازیکنای با تجربه هم اشتباه کردن و اشتباهات بچگانه هم کردن. اما سوالی که مطرحه، خب این که مثلا شما محمد مهدی زاره، عارف حاجی عیدی، میلاد سرگیر با خودتون میبرین به اردو و یک دقیقه بهشون بازی نمیدین که بازی بکنن، چه پیامی واسه اون بازیکن داره که رو نیمکت نشسته و احسان حاج صفی رو میذارین در زمین؟ و همونطور که آقای تقوی هم توضیح دادن، دیگه اعصاب و عضله کار نمیکنه در یک سن و سالی، بعد از یک مدتی دیگه واقعا توانش رو نداره که بخواد کمتر اشتباه بکنه.
1: بله، خب در هفته هم در واقع این اتفاق افتاد که هم کره بازی دوستانه داشت، هم ژاپن بازی دوستانه داشت، هم استرالیا، همش نتیجه خوب گرفتن، ولی ایران بدترین نتیجه گرفت در مقابل حریفی که تیم کاملی هم نبود، تیم ازبکستان. ما در برنامه بعدی بازم راجع به تیم ملی صحبت می‌کنیم، چون بازی بعدی مقابل روسیه در راهی که سه‌شنبه برگزار میشه. اما یه نگاه بندازیم به تقابل‌های ایران و ازبکستان در سه دهه اخیر. یه نکاتی توش داره، ایران از سال 77 تا به امروز کلا 18 بار به مساف این تیم رفته، که حاصل بازی 10 برد برای ایران، 2 برد برای ازبکستان بوده و 6 بازی هم که مساوی به پایان رسیده.

0: از بازی اول ایران با ازبکستان در بازی آسیایی بانکوک موقع تیم ملی بزرگسالان در بازی آسیایی شرکت میکرد که با هتریک علی دایی چالیچ ایران برد، اون یکی گلم علی موسوی زد. تا بازی 12ام دو تیم ایران فقط دو تا بازی رو نبرده بود، بقیه همه رو برده بود و در یه مقطع از سال 94 تا 1402 7 برد متوالی مقابل ازبکستان برای ایران رقم خورده بود. اما الان داستان عوض شده و ازبکستانه که بهتر نتیجه میده. در دوران همین قرنه ایران 8 بار با این تیم آسیای مرکزی بازی کرده، فقط یه بارشو برده، 5 تا بازی مساوی شده، 2 بازی هم باختند. این بدترین نتیجه برای ایران مقابل ازبکستان بود، شکست به خاطر 2 گل. هیچ جوری نمیشه اون رو حذف کرد. اما برسیم به شاهکار تیم زیر 23 سال ایران در بازی آسیایی ناگوی 2026. تیم ایران با ارائه بازی‌های بسیار ضعیف در همون دور مقدماتی در دور گروهی حذف شد، یا بهتر بگیم که تحقیر شد. بریم گزارش علیرضا مدیری رو از ناگویا به اتفاق ببینیم، در ادامه در موردش بیشتر صحبت.
1: اینجا ورزشگاه ویوکاریا در بازی‌های آسیایی ناگویا است، جایی که تیم فوتبال زیر 23 سال ایران هر سه مسابقه‌شو برگزار کرد و در نهایت از رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی باز موند. ایران تو سومین بازی مرحله گروهیش به مسافه کره شمالی رفت و با نتیجه عجیب 4-1 باخت، از سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ فوتبال ایران. مثل سال 2014 ایران نتونست از گروهش صعود بکنه. ایران بازی‌ها رو با پیروزی مقابل امارات شروع کرده بود، 3-1 امارات رو شکست داده بود، بازی دومش با چین 0-0 مساوی کرد. بعد از این بازی حسین عبدی گفته بود که چینی‌ها فقط اومده بودن که مساوی بگیرن و در نهایت مشخص میشه چه تیمی بهتره. چین صعود کرد، ایران حذف شد. ابتدا امیر حسین حسین‌زاده تو بازی با کره شمالی دروازه حریف رو باز کرد. گوینده ورزشگاه گفت که گل به خودی بوده. سایت بازی‌ها همچنان نوشته که گل رو امیر حسین حسین‌زاده زده. کره شمالی که خیلی خوب بازی می‌کرد، دقایق 41 و 44 به گل رسید، برنده به رختکن رفت. نیمه دوم هم دوباره دیگه دروازه ایران رو باز کرد. برای اینکه متوجه بشید یک مربی چقدر کارش درسته، باید به تعویضاش نگاه بکنید، به ترکیبی که توی بازی می‌ذاره، تعویضاش و نتیجه‌ای که توی نیمه دوم می‌گیره. تقریبا توی همه این سه فاکتور ضعیف عمل کرد حسین عبدی توی بازی با کره شمالی. شاید اگر ژاپن میزبان بازی‌ها، کره جنوبی مدافع عنوان قهرمانی یا ازبکستان از مدعیان قهرمانی مقابل ایران قرار گرفته بودند، گلای بیشتری می‌زدند. کره شمالی 4 بار دروازه ایران رو باز کرد، 5-6 تا گل هم نزد. همه کار کرد با ایران، از سمت چپ، از سمت راست، شوت از راه دور، توپ به تیر دروازه هم کوبید. خیلی بهتر از ایران بود کره شمالی. این اولین برد کره شمالی بود. کره شمالی بازی اولش به چین باخته بود، با امارات مساوی کرد و اومد 4 تا یهو به ایران زد. خیلی زود حذف شد تیم فوتبال ایران. بازیکنان ایران استحقاق این رو دارن که یک مربی داشته باشن با دانش فنی بالا که بتونه یه کار مفیدی برای آیندهشون انجام بده. این بازیکنان بازیکنان خیلی خوبی هستن. دروازه‌بان خیلی خوبیه، خلیفه عصر، فرزین معامله‌گری خیلی بازیکن خوبیه، سهیل صحرایی خیلی بازیکن خوبیه. دوتا دفاع وسط ها که تو بازی با کره شمالی خیلی خوب نبودن، محمد امین حزبابی و دانیال ایری، بازیکنهای خیلی خوبی هستن. مبین دهقان خیلی آفک خوبیه، با اعتماد به نفس بازی میکنه، کار اضافی با توپ انجام نمیده. امیر محمد رزاقی‌نیا خیلی با اعتماد به نفس، بازیکن فنیه. سعید سرخیزان، تقریبا همه بازیکنان بازیکنهای خیلی خوبی هن. اما باید مربی داشته باشن که از دانش فنی داشته باشه که بتونه بهشون کمک بکنه. بهتون بگم قبل از شروع بازی تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی مقابل ورزشگاه دست به تجمع اعتراضی زدن، پرچم شیر و خورشید در دست داشتن، عکس جاویدنامه‌ها رو در دست داشتن، خواستار توقف اعدام‌ها شدن و آزادی زندانی‌های سیاسی و ورزشکارهای که در زندان هستن.
2: ما با هم دست به دست هم میدیم، هر جای دنیا باشه وای میسیم و این راه رو ادامه میدیم تا روزی که اینا رو سرنگون بکنیم. این عکسی که من تو دستم، پسر بچه خواهرمونه تو فردیس کرج، 18 ده ساعت 10 شب با تیر جنگی به شونه سمت چپش زدن، حتی قلب و ریش در اومده.
1: هزار و هفت نفر بازی ایران و کره شمالی رو از نزدیک تماشا کردن. حدود 100-150 نفر از طرفدارای کره شمالی هم توی ورزشگاه بودن. واقعا ورزشگاه رو سرشون گذاشته بودن، عجیب غریب تیمشون رو تشویق میکردن. آخر بازی هم دیگه سر از پا نمیشناختن دیگه، ایران رو که 4-1 برده بودن و تونستن از این گروه صعود بکنن. ایران خیلی زود حذف شد. ببینیم چه تیمی در نهایت قهرمان میشه. ژاپن میزبان، کره جنوبی مدافع عنوان قهرمانی یا ازبکستان. علیرضا مدیری، نگویا.

0: بله، ایران دومین تیم پر افتخار این مسابقات از کره جنوبی، 6 بار قهرمان شد، ایران 4 بار. اما این نتیجه واقعا یک افتضاح، یک تحقیر بزرگ برای فوتبال ایران بود. برنامه ریزی فدراسیون برای این مسابقات مثل ادوار قبلی بر مدار بی برنامگی و هرج و مرج بود. تداخل بازی ها با بازی های باشگاهی، اعتراض تیم ها و بازیکن ندادن تیم ها به این تیم چیزی بود که در 2 دهه گذشته هم خیلی دیده بودیم و بارها بار اتفاق افتاده بود. اما از اونجایی که مسئول فدراسیون اصلا فکر نمی کنن، خب تدبیری هم ندارن. این دفعه هم همون اتفاق افتاد، حتی بدتر هم شد. هر روز یه خبر، یه اعتراض سر بازیکن دادن یا ندادن به این تیم تو رسانه ها می دیدیم که منتشر می شد. و واقعا در نهایت مشخص به این تیم نتیجه، قبل از مسابقات هم ما گفتیم که این تیم نتیجه نخواهد گرفت چون تمرین آنچنانی نداشتن. ولی محمد، حذف در دور گروهی هیچ جوری قابل توجیه نیست.
1: قبل از اینکه در مورد این بگیم، داشتیم در مورد تیم ملی ازبکستان میگیم، حتما در برنامه یک شنبه توضیح میدیم که چرا ازبکستان اینطور تونسته پیشرفت کنه و ما همینجوری درجا زدیم. حتما در برنامه بعدی توضیح میدیم، یعنی این نیست که فقط حرف بزنیم، با توضیح نشون میدیم که چه اتفاقی. اما در مورد این بازی ها، من هفته پیش بود صحبت کردم، گفتم که این بازی هایی که تیمای کره و ژاپن آنچنان براشون ارزش نداره. یکی از دوستا با تماس گفت آقا کره مثلا 4 بار قهرمان شده. گفتم نمیگم ارزش نداره، منظورم اینه که هدف اونا یه هدف بزرگتریه. این بازی ها براشون یک مرحله ایه، اگه بتونن قهرمان بشن خیلی خوب. اما یه دفعه نمیره یه بازیکن 20 ساله مثل حزباوی رو بیاره بذاره اونجا، مثال دارم میگم، یه بازیکن 19 ساله رو میذاره، میگن این تجربه بگیره برای بازیه که میخوام بریم المپیک، بتونیم در واقع اینو درستش کنیم، یه تجربه بین‌المللی داشته باشیم. در این بازی، خصوصا بازی ایران و کره شمالی، چیزی که چند روزی دیدم بچه‌سارم گذاشته بود که ما 3 مرحله به جوانان باختیم، و این خودش سوالی دیگه، چرا به کره شمالی می‌بازیم؟ خصوصا در مورد این بازی، شما وقتی گل اولی که تیم ایران می‌خوره می‌بینید، دقیقه 38 و دقیقه 38 45 من اینجا نوشتم، همون بازی خود لازمه رو شما بازی رو خیلی بشه، همون صحنه های جزئی رو ببینید متوجه میشین، دقیقه 38 و دقیقه 38 و 45 از اونجا شوت زده شد، یعنی جلوی منطقه 14 قشنگ معلوم بود. دقیقه 40 و 20 ثانیه، یعنی دقیقاً 2 دقیقه بعد از اونجا به گل رسیدم. یعنی چرا کادر فنی نشسته بود اونجا متوجه نشد که اونجا خالیه؟ حالا خیلی خوب، شما تو اون صحنه صرف از این موضوع که دفاع نمیاد، شما خط دفاعی وقتی یکی از این 4 نفر یکی از خط دفاع خارج میشه، چه کسی باید پوشش بده، چه کسی اینم نمیدونم. گل دوم کاملا مشخص بود، گل دوم به دفاع 4 نفره که وقتی دفاع چپش باز میشه، دیگه میخواد بره رو کنار وینگر، دیگه یه فضا درست میشه دیگه بین دفاع چپ و دفاع چپ مرکزی مایه، یه اون هاف اسپیس کی باید پر کنه اینجا رو؟
0: هافک دفاعی.
1: خیلی خوب، هافک دفاعی نیست، فوتبال که همش نقشه که نیست که، هافک دفاعی نیست. اینجاست که مدافع مایل به چپ باید بره تو اون فضا. خب حالا این میره، ببینید اینا خیلی به هم چسبیده است، مدافع میانه سمت چپ میره، فضا میشه بین مدافع چپ و میانه وسطی راست، این فضا رو کی باید پر کنه؟ باز هافک دفاعی، بازم هافک دفاعی نیست، این بازیکن باید بیاد، بعد باز اون فضا درست میشه. اون این شافلینگی که میگیم، اگر افک دفاعی خودش رسون میره بین این فضاهایی که هست، یکی از این فضاها رو پوشه بهش میره ریکاوری ران. اینا خیلی ساده است، واقعا اصول ابتدایی فوتباله. شما وقتی میرین در یک مسابقات بین‌المللی این چنینی، شما اول باید ببینید آیا بازیکنان شما اصول ابتدایی فوتبال بلدن یا نه. در گل دوم دقیقاً دفاع 4 نفره قشنگ مشخص، گل سوم که چیزی که برای من خیلی مهم بود، دوباره از همونجا خوردن، یعنی دقیقاً دوباره از همونجا خوردن، 10 نفر واسه دوباره از اونجا خوردن. این نشون میده این تیم از لحاظ دفاعی خودشو آماده نکرده بود، تیم فقط رفته بود نتیجه بگیرن. یه سری بازیکنایی که همشون دیگه 23 سال شدن دیگه، یعنی در واقع اگه امسال قهرمان، امسال دیگه نمیست تو، دیگه خیلیش تو 26 سال دیگه نیستن دیگه، درسته؟
2: بله.
1: دیگه نخواهم بود. خب این چه برداشتی، چه آورده ای برای تیم ایران داره؟ فقط اینا رفتن اونجا گفتن آقا ما قهرمان میشیم، میریم تیم ایران میزنیم، ما معاف میشیم. ببین فقط همه به دنبال نبودن،
0: متاسفانه خیلیشون بزرگ نمایی شدن به نظر من، یعنی بازیکنی هستن که شاید بازیکن خوبی باشن ولی انقدر خوب نیستن که اون همه پول به پاشون ریخته بشه و اون قراردادهای وحشتناک باشون بسته بشه. اون دلالا هستن که این دقیقاً این حرکاتو میزنن.
1: دقیقاً شده مثل فوتبال 2 دهه پیش 3 دهه پیش انگلیس. انگلیس اینجوری بود دیگه، بازیکن های گرون قیمت میگرفت همش هم اوت میشدن، تمام تیم های جوانان میومدن باشگاه جوانانشون نمیدن، امیدشون نمیدن، چون باشون قرارهای سنگین میبستن. بعد آخر به یه جایی رسیدن گفتن نمیشه اینجوری، یه قانون عوض کردن که ما حتما در مراحل بدم جلسه دیگر یک شنبه جای دیگه وقت داریم توضیح میدیم چطور اسپانیا تیمش میاد قهرمان میشه، چطور انگلیس میاد قهرمان میشه، کره، ژاپن، ازبکستان. ازبکستان چطور تونسته تو سر تو فوتبال آسیا در بیاره؟ من راه دور نمیرم و همین الان به شما اینجا میگم تاجیکستان ببینید چند سال دیگه یه دهه دیگه تاجیکستان چطور دور فوتبال ایران با میسه.
0: بله اتفاقات حاشیه‌ای هم زیاد افتاد تو این تیم.
2: باید از فکر میکنم که از بازیکنانی که خودشون را هم احساس سردرگمی میکردن در ترکیب تیم صحبت بکنیم، اینکه هر کدوم به نظر میرسید که دوست دارن که برای خودشون بازی بکنن. خودشون هم جالبه که واکنش نشون دادن، اظهارات ضد و نقیضی منتشر شد. اما عجیبترش اینه که بعد از اینکه فدراسیون اومد بیانیه داد و عذرخواهی کرد بابت نتایج تیم زیر 23 سال و امروز برگشتن، در یک اقدام هماهنگی آقای حسین عبدی اجازه نداد که هیچ کدوم از بازیکن‌ها و حتی از اعضای کادرش راجع به اتفاقاتی که در ناگوی افتاده صحبت بکنه.
0: بله بازم
1: دیگه استفاده ندادن
2: امروز دیگه دیال برگشتن تو فرودگاه اومدن قبل از اینکه حالا بخوان استفاده بدن
0: دیگه واقعا چاره‌ای نبود. اما نوع انتخاب مربی این تیم نقطه سیاه دیگه برای فوتبال ایران، یه مربی که به هیچ وجه صلاحیت لازم فنی برای این پست رو نداشت و بر اساس ارتباطات تملق و خوشخدمتی خصوصا در راهپیمایی حکومتی به این سمت چنگ انداخته بود. حسین عبدی بجز مدت کوتاهی که در داماش مربی بوده هیچ کجا سرمربی نبوده، دستیار و مشاور در پرسپولیس بوده، در تیم زنان ایران بوده، مهمترین شغلش هم همینه بود که گفتم. اما بعد از اون در تیمای پایه مشغول به کار شد، در تیم نوجوانان جوانان و حالا تیم زیر 20 سال. دستیاراش که باید در لحظات حساس بازی‌ها بهش کمک فکری بکنن اوضاع مراتب بدتر داشتن. محمد رضا مهدوی با سابقه دستیاری در سیاه جامگان، بادران و نساجی، ابراهیم شکوری مرتب بین کسی که دنبال سمت اجرایی هست یا یک مربی در حال رفت و آمد. در سال 1997 مدتی سرپرست دبیرکل فدراسیون بوده، معاون باشگاه پرسپولیس و پیکان هم بوده، بعد شد دستیار سعید دقیقی در همون تیم پیکان. هم منوز چه کار میخواد بکنه؟ و مربی دروازه‌بانان رضا حاجی‌اوسپوری که فقط در تیم‌های نوجوانان و جوانان دستیار خود حسین عبدی بوده. اما فوتبال ایران در سال اخیر در فوتبال رده‌های سنی در هیچ زمینه‌ای موفق نبوده. فدراسیون مهدی طاهر در رده زیر 17 سال در بازی انتخابی آسیا در گروهش پایین‌تر از هند قرار گرفت و حتی به دور نهایی این بازی‌ها هم نرسید. در رده زیر 20 سال درسته تیم در دور انتخابی تونست صعود بکنه، اما بازم یه شرمندگی دیگه برای فدراسیون مهدی طاهر هم خورد، چون این تیم اونجا هم همونطور که محمد هم اشاره کرد مقابل کره شمالی باخت، کامبک خورد، یکی جلو بود 2-1 در وقت تلف شد، 2 گل خورد و باخت بازی رو و اونجا هم به کره شمالی باختیم. اما این اوضاع نابسامان در رده سن زیر 23 سال از سال 2010 به بعد ادامه داشته. خب سال 2002 که ایران با برانکو ایوانکوویچ قهرمان فوتبال بازی آسیایی شد، اون چهارمین قهرمان ایران بود، دیگه اوضاع خوب پیش نرفت. در سال 2006 در دوحه با مربیگری رنه سیمایز برزیلی سوم شد. در سال 2010 تیم با مربیگری غلام حسین پیروانی در بازی‌های گوانگژو به میدان رفت، چهارم شد. اون تیم در نیمه نهایی برابر ژاپن باخت، رده بندی مقابل کره جنوبی مغلوب شد. سال 2014 نلووینگاده پرتغالی روی نیمکت این تیم نشست، نتیجه بدتر شد، هست در مرحله گروهی و سوم شدن بین سه تیم همگروه در اینچئون. در سال 2018 بازی‌ها در جاکارتا بود و مربی زلنکو کرانچار کروبات، اما این تیم در دور یک هشتم نهایی 2-0 مغلوب کره جنوبی شد. در سال 2022 بازی های میزبانی هانگجو برگزار شد، مربی تیم از زیر 23 سال ایران رضا عنایتی بود و تیم این بار در یک چهارم نهایی حماسه آفرید و 1-0 مغلوب هنگ کنگ شد. این رو هم اضافه بکنم که این آمار به جز بازی های انتخابی المپیک در اونجا اوضاع خیلی اسفناک بوده، افراد دیگه اومدن روی نیمکت نشستن رفتن و هیچ موفقیت حاصل نشده. بعضی وقتا هم اتفاقات طنز تلخ رو رقم زدن. برای مثال در بازی انتخابی المپیک لندن 2012 رضا منصوریان مربی ایران بود و با شاهکارش استفاده از بازیکن دو اختار مقابل عراق که مجابات حذف ایران رو فراهم کرد. در این رده سنی زیر 23 سال AFC از سال 2013 بازی قهرمان آسیا رو هم راه اندازی کرد، این مسابقات جداگونه برای زیر 23 سال. اما بازم به همت فدراسیون و برنامه‌ریزی فوق‌العاده‌اش 7 دوره بازی برگزار شده. ایران هیچ‌وقت این 4 تیم برتر هم قرار نگرفته، یعنی ما همیشه تو این وضعیت تو این رده سنی هیچی برای گفتن نداشتیم. اما در جمهوری اسلامی برای رسیدن به نیمکت یه تیم مثل نیمکت تیم زیر 23 سال به جای توانایی‌های فنی و صلاحیت و مسائل تاکتیکی باید از طریق دیگه وارد بشید. یعنی در حقیقت صلاحیتی که شما در یک کشور معمولی باید داشته باشید با اون چه در جمهوری اسلامی باید داشته باشید کاملا متفاوته. گزارش رهاپور بخش رو ببینیم که به اون میگه حسین عبدی چطور مربی تیم زیر 23 سال ایران شد.
3: خوش رفتن بازی
4: ببخش. حذف تیم زیر 23 سال ایران در ناگویا دوباره یک نام را به مرکز توجه آورد. حسین عبدی. مربی که فدراسیون یک نسل از فوتبال ایران را به او سپرد. از نوجوانان تا جوانان و حالا تیم زیر 23 سال. اما حسین عبدی چطور به این نیمکت رسید؟ عبدی مربی بدون مدرکی نیست. در انگلستان مدارک حرفه‌ای مربیگری گرفته. اما کنار این مدارک مسیر دیگری جلب توجه می‌کند. رابطه حسین عبدی با علی اکبر رائفی پور. چهره رسانه‌ای حکومتی که با سخنرانی‌های درباره مهدویت، آخرالزمان و دشمنی با اسرائیل شناخته می‌شود.
5: من برمیگردم در مورد آقای رائفی پور، در مورد بحث اولمون که اصلا چی شد که با هم آشنا شدیم. خب من توی خارج از ایران تو اسپانیا زندگی میکنم، در اونجا یک شک و شبهه نسبت به یک سری از مسائل پیش آمده ایجاد شد و من وقتی که اومدم اونجا خیلی خیلی من یعنی یه جوری بود که شب دیگه نمیتونستم بخوابم و باید حتما به اون سوالم جواب داده میشد. من میخوام یک جایی باشه که بتونم برم اونجا جوابی برای این قضیه پیدا بکنم و از اونجا به بعد فکر میکنم یک سال و نیمی هستش که ما با هم تقریبا در ارتباط هستیم.
4: این آشنایی به همکاری عبدی با مؤسسه مساف رسید. اما مؤسسه مساف چه مجموعه است؟ مؤسسه به مدیریت علی اکبر رائفی پور با فعالیت‌های از حوزه ایدئولوژیک و امنیتی جمهوری اسلامی. این مؤسسه که عنوان فرهنگی دارد، سال 1396 از سلاحی با نام ذوالفقار رونمایی کرد که طراحی و ساخت همین مجموعه بود. اما رابطه عبدی با این مجموعه از یک آشنایی فراتر رفت. مهر مهدوی، پروژه وابسته به مؤسسه حکومتی مساف، با حضور عبدی و کادر تیم نوجوانان در استانهای مختلف ایران برای این تیم استعدادیابی کرد. این همکاری بر چه اساسی و با چه مجوزی شکل گرفت؟ پرسشی که فدراسیون هیچ توضیحی درباره آن نداده. ارتباطات حکومتی عبدی به این مجموعه هم محدود نمانده. از حضور در راهپیمایی 22 بهمن، آن هم وسط اردوی تیم جوانان،
6: صادف شد با 22 بهمن و یه هماهنگی از طرف فدراسیون انجام شد که بتونیم حضوری داشته باشیم در اینجا،
4: تا حضور چند باره در بیت علی خامنه ای. و در همه این سالها عبدی در فدراسیون قدم به قدم بالا رفت، از نوجوانان به جوانان و بعد تیم زیر 23 سال با کارنامه ای سراسر ناکامی. پیش از او اما این نیمکت در اختیار امید رضا روانخواه بود، مربی که بعد از حذف تیمش رفتاری متفاوت داشت.
7: بسیار دردآوره که مردم کشورمون حتی شرایط اعتراض به سختی زندگیشون رو هم نداشته باشن. خب وظیفه اجتماعی منه که تو این شرایط در کنار مردمم باشم، هر چقدر هم تبعاتی برای من داشته باشه، ولی خب امیدوارم که صداشون شنیده بشه، چون ما لایق زندگی به مراتب بهتر و با استرس کمتر هستیم.
4: روانخواه پس از این مصاحبه و بازگشت به ایران بازجویی شد و چند ماه بعد حسین عبدی روی نیمکت نشست.
8: نگاه ما فقط ناگویا نیست، بلکه یه نگاه بلند مدت تر هست، اونم تا انشالله برای المپیک.
4: تیم عبدی هم با خوردن 4 گل از کره شمالی حتی به مرحله حذفی ناگویا هم نرسید. و المپیک حسرتی 50 ساله، بی آنکه برای ایرانیان پایانی برایش پیدا باشد. در تمام این سالها مسیر حسین عبدی یک تصویر می سازد. در فدراسیون مهدی تاج روابط حکومتی بیش از دانش و صلاحیت راه را برای ترقی باز می کند.
0: بله، کاملا در خدمت حکومت هست حسین عبدی. انتخابات 1403 بازیکن تیم جوانان رو به خط کرده با لباس متحد، برده اونجا که همه با هم رأی بدن. محمد، این اتفاقات واقعا خیلی عجیبه که در واقع یه مربی به این ترتیب دست میندازه و انتخاب میشه.
1: از خود ایشون، مصاحبه ایشون گفتش ما نگاهمون یک نگاه طولانی تری، فقط به ناگویا فکر نمی‌کنیم. اگر اینطور بود خب جوانان تیم جوانان رو می‌بردی، جوانان رو می‌بردی، این بازیکن 23 سالش دیگه نمی‌تونستن برای تیم از زیر 23 سال دوباره بازیکن سال بعد دیگه. اون جوانا می‌تونه اگر این کارو می‌کردی می‌باختی، خب یه دلیل قانع کننده‌ای داشتی. اما اینقدی که شما در طول مسائل شرعی حساسیت دارید که از فلان کشور خارجی بلند میشی میری توی ایران، از یکی ای کاش در مورد فوتبال هم اینقدر حساسیت نخ به خرج میدادی. شما میگی من در انگلیس اومدم، خب منم میگم بله اومدی، مدرک مربیگری گرفتی، کار کردی. اگر تو انگلیسی دوی، اولین چیزی که به شما میگن اینه که شما باید یک انسانی باشی که احترام بذاری به اون فوتبال. من همیشه میگم برای مثال، من میگم امید روانخان نتیجه نگرفت، اما وقتی به بازیاش نگاه میکنیم، من یادم میاد یه بازی در مورد کره ازبکستان بازی کرد، یه بازی در مورد کره مساوی کرد 0-0 کرد، ولی خب همش تو بازی خط دفاعی میکرد. بازی سوم به لبنان باخت. خب هیچ کس نیومد بپرسید ای شما که در مقابل ازبکستان و کره نباختین، چی شد در مقابل لبنان باختین؟ خب اینترنت ها قطع بود، دقیقاً 17-18 دقیقه بود، بچهای جوونی که نمیتونستن با خانوادهشون ارتباط داشته باشن، خبرای وحشتناکی از ایران میومد. خب اومد حرف زد جایگاهش از دست داد، اما یه چیزی به دست آورد که احترام حداقل پیش من میگم که من بیشتر واقعا حرف خودمو میزنم، حالا خیلی ممکنه نه آقا با میسازی مربیگری میگن، اما یک احترامی حداقل پیش من به دست آورد، یه آدمی که یک در واقع پرستیژ برای خودش حاصله، یک اصول رو اصول خودش با میسه. اما این مربی ها رو اصولی ندارن، رو اصول خودشون وایسن و فدراسیون فوتبال و اون کشورم دنبال چنین آدمایی هستن. ببخشید من اینجوری میگم چون هم بازی من بوده احترام برای سوال، اما واقعا نمیتونم چیزی نگم در این مورد.
0: رها این استاد رایفور واقعا هر جور تونسه ساپورتش کرده دیگه.
2: مزک به نظرم بعد راجع به خود نقش فدراسیون هم حرف بزنیم، این که شما مربی رو آوردین که بارها و بارها در رده‌های مختلف سنی عملکردش رو دیدی سراسر ناکامی بوده، چرا باید دوباره تیم زیر 23 سال تو بهش بسپرید؟ غیر از اینه که همونطور که حالا در گزارش هم گفتیم و الان هم شما اشاره کردیم، به خاطر روابط حکومتیه که داره، برای اینکه پشتوانه های حکومتی داره. یه سوالی هم من در گزارش هم مطرح کردم که چون واقعا جوابش رو از فدراسیون پیدا نکردم که چرا باید سرمربی تیم نوجوانان با یک مؤسسه به اسم مؤسسه حکومتی مساف همکاری بکنه که بره در استانهای مختلف ایران مثل سیستان و بلوچستان، مثل کرمانشاه، مثل استان مثل خراسان رضوی و استعدادیابی بکنه برای تیم نوجوانان. بر اساس چه معیاری، با چه قراردادی، با چه روی کردی، با چه نظارتی؟ اصلا این چیزاییه که واقعا به نظر باید فدراسیون مهدی تاج بهش پاسخ بده، چون هیچ کسی هیچ پاسخی براش نداد.
0: حرکت جهادی بوده دیگه، همینجوری بخوش رو انداختن. اما صحبت از نسل آینده فوتبال ایران شد، نسلی که بعضیا از اونا حتی فرصت نکردن ببینن آیندهشون به کجا میرسه. ربین مرادی بازیکن 17 ساله فوتبال پایه سایپا در اعتراضات دیما کشته شد، اما تصویری از او باقی مونده از سال 1401 وقتی گل زد و شادی گلش رو به مهسا جینا امینی تقدیم کرد. این تصاویر رو ببینیم.

0: آره، رابین مرادی کسی بود که اگر جمهوری اسلامی او رو نمی کشت شاید الان یکی از بازیکنان تیم زیر 23 سال ایران بود، توجه به شرط سنی که داشت. متاسفانه جمهوری اسلامی جونش رو گرفت. محمد
1: مدرشاد، خیلی سوال بود چرا در ابتدای حرفم من با جاوید نامان اسمش شروع نکردم، اما واقعا دیگه بعضی مواقع تصویر گویای همه چیز است. ما همه این در واقع کد بخشمون تصمیم گرفتیم که بیایم هر هفته بتونیم یکی از این جوونا رو نشون بدیم و تصویر گویای همه چیز است. لازم ما چیزی بگیم، جوونی که واقعا اگه به قول شما اگر اون زنده بود میتونست در یک تیم ما بازی کنه، حتی به تیم ملی بره، و امیدوارم که دیگه این چیزا رو نبینیم. واقعا این جوونای ما اینجوری پرپر نشن و فوتبال ما واقعا بدونه این بچه کلام رو داشت روی این بوسه میزد. واقعا نمیدونم، من واقعا جای پدر مادرش نیستم، نمیدونم چی باید بگم، واقعا تلخ روش شد.
2: اون چیزی که از بین نمیره مزک جان، به نظر من همونطور که من ارجاع میدم به نقد قول خود پدر روین آقای مرادی که میگه که همچنان امیدواره که بتونه مسیر رو ادامه بده و این مبارزه رو همونجور که پسرش انجام داده خودش هم ادامه بده، برای اینکه بتونه اون روز آزادی رو ببینه، روزی که کسانی که فرزندش رو کشتن تقاص خونهای ریخته شده رو در جمهوری اسلامی بدن.
0: بله، امیدوارم که خیلی زود این روز رو ببینیم. ما در برنامه بعدی هم همچنان در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما یه اتفاقی افتاد هفته گذشته. خب اول مهر ماه بود، اشاره بکنیم مرحله 4 ماهه خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور به دلیل فحاشی وحشتناک به امید آلیشا بازیکن گلگهر سیرجان که کمترین جریمه این بود که میشد براش در نظر گرفت و 4 ماه نباید در استادیوم بره، هرچند که او در بازی‌های لیگ نخبگان آسیا میتونه تراکتور رو همراهی بکنه و در استادیوم فوتبال محروم شده. اما ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که نشون میده خداداد زنگ آغاز سال تحصیلی جدید یک مدرسه رو در مشهد داره به صدا در میاره. این یعنی اینکه بی‌ادبی در جمهوری اسلامی پاداش داره و میتونید بر پایه اون حتی الگوی کودکان هم بشید. خداداد عزیزی بعد از 29 سال که میگذره از خاطره سازیش به خاطر گلی که با سلیزه زد و بسیار هم محبوب شد، مسیر معکوس و دور شدن از محبوبیت رو طی کرده. یادمون نمیره در آذر 1403 همراه با علیرضا دبیر و وحید شمسایی با حضور در منطقه زاویه بیروت خبرساز شد و با جمعی از ورزشکاران لبنانی فوتسال بازی کرد. از همون موقع او راه و مسیر رو پیش گرفته که به مردم ایران کاملا داره ثابت میکنه که یک فوتبالیست یا بهتر بگیم سلبریتی حکومتی شده. متاسفانه بعضی از ستارگان فوتبال ایران موارد اخلاقی هم رعایت نمیکنند و بهتره بگیم که شاید به این دلیل باشه که خوب آموزش ندیدن، که نمیتونن خشمشون رو کنترل کنن. خداداد عزیزی از همون اول در بازیگری با همه درگیر میشد، با علی دایی درگیر شد، با مربیاش محمد مایلی کوهن و میرو بلوژویچ دچار اختلاف شد زمانی که بازی میکرد. حتی مدت کوتاهی که در کلن بازی میکرد با برنشستر مربی اون تیم مشکل پیدا کرد. بعد در دوران بازیگری زمانی که باید افتادگی بیشتری رو پیشه میکرد و آرومتر میشد با توجه به سنش و تجربه دست آورده، به سمت معکوس بازم حرکت کرد. به چند مورد کوتاه اشاره کنیم. سال 1387 زمانی که مربی تیم یه مربی جوان بود در تیم پیام مشهد، یه خبرنگار رو کتک زد، کار اون خبرنگار به بیمارستان کشیده شد. سال 1395 زمانی که مربی سیاه جامگان بود تو بازی با فولاد خوزستان در اعتراض به داور بازیکنای تیم سیاه جامگان رو از زمین بیرون کشید، نتیجه 4 جلسه محرومیت بود. از اتفاق زیاد افتاد. حالا اشاره می‌کنم فقط به 1404 که توی برنامه زنده تلویزیونی از ادبیات رکیک استفاده کرد و مثل موارد دیگه هیچ اتفاقی براش نیفتاد. و خب سال 1405 همین اواخر فحاشی وحشتناک به امید آلیشا در بازی تراکتور گلگهر، فایل صوتیش هم منتشر شد، منجر به محرومیت 4 ماهه شد. همیشه این محرومیت ها رو هم به سخره گرفته و این بار هم به نظر میسه اینجوری باشه. عجیب اینه که برخلاف اصول اخلاقی که باید خود باشگاه تراکتور باش برخورد میکرد، از مدیر عامل تراکتور گرفت، نماینده تبریز توی مجلس، همه ازش دفاع کردن. محمد، این که واقعا سیستم جمهوری اسلامی اینجوریه که یه شخصی که میتونه اینجوری رفتار بکنه هی بال و پر بیشتری میگیره، واقعا عجیبه.
1: من خود از این مقصر نمیدونم، از اگر مقصر اون مسئول اون آدمایی که تو اون کشور هستنه. وقتی شما به یه جایی میرسی خودت از قانون بالاتر میدونین، وقتی خودت از قانون بالاتر میدونی هر کاری دوست داری میکنی. ببینید اینجا وقتی یه نفر یه کار غیر اخلاقی انجام میده هیچ فرقی نمیکنه، مخصوصا در ارتباط با موضوعات، در ارتباط با بچه‌ها مثلا اجازه نمیدن اصلا نزدیک مدارس بشه، نزدیک بچه‌ها بشه، چون میگن این بدآموزی داره. ببینید حتی مثلا اگه یه نفر از مواد استفاده کنه میگن اصلا این نباید بره سمت بچه‌ها. اما وقتی یه آدمی، یه انسانی، یه فوتبالیستی، حالا هر چقدر بزرگ هر کی میخواد باشه باشه، وقتی اینجوری از کلمات رکیک و فحاشی استفاده میکنه و به جای اینکه حالا شما به محرومش نمیکنین، زورتون نمیرسه، ای کاش یه جا بفرستین یه روانشناسی، یه دکتر، یه بشینه باش. من میگم روانشناسی موقع بر نخوره بهش میگم من دیوونم، نه من خودم هم میرم بعضی موقع آدم نیاز داره بشینه میگم من این خشمو بود کنترل کنم، بفرست یه کلاس میگن انگر پرابلم داره منیجمنت، میگن خشمشو کنترل کنه، کمکش کنین. این کمک نیست، این خیانت به همه بچهای ایران. اون بچه‌ای که تو مدرسه است وقتی خدا داره از زیر میبینه با این شرط میاد زنگ مدرسه رو میزنه و اون فحاشی ها رو میشنوه، میگه خب این داره فحش میده، من چرا ندم، منم میرم میدم. و این چیزی میشه که الان توی ایران هست.
0: راه اتفاقی که افتاده اینه که خودش هم در متن عذرخواهیش یه جور دیگه صحبت کرده، از عذرخواهیش اینجوری بودی که من به خاطر اینکه این فایل رو یه سر دیگه پخش کردم عذرخواهی میکنم
2: و لجبازی دیگه مزک جان، لجبازی در این که من کار درست رو دارم انجام میدم، نقل میکنم از آقای خدادزی، من آدم رفتارم درسته، اون کسایی که رفتار منو باستاب میدن در جای اشتباهی استادن.
1: رفتار جمهوری اسلامی اونی که مشروب میخوره رو میگیرن کاریش نداره، اونی که میاد جواب لو میدنه میگیرن میزنن.
0: بله متشکر از امام تقوی و رعاف بخش رسیم به لحظات پایین برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه تلگیری برمیگردیم در فوتبال ایران و اروپا صحبت میکنیم. موضوع مهم تخلف مشکل منسیتیه، راجع به فوتبال زنان صحبت میکنیم. بدرود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تاثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
10: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمیکردن که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.

0: آقای نتانیاهو در لابلای صحبتاشون گفتن بیشتر از اینکه جمهوری اسلامی از اسرائیل به ترسه، از مردم ایران میترسه. ابزار مردم ایران برای نبرد با جمهوری اسلامی چیه؟ اینترنت. مردم ایران با دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند که نیروهای سرکوبگرش تا دندان مسلح، آنگونه ای که آقای ترامپ داره میگه، بسیارم علاقه دارن به تکتیر انداز و شلیک به بین جمعیتی که معترض هستن. و مردم ایران چه داشتن؟ اینترنت، اینترنت استارلینکی که بتونن فقط با استفاده از اون بخشی از جنایات جمهوری اسلامی رو در 18 و 19 دی ماه به جهان نشون بدن. و آقای نتانیاهو هم برای همین به تنه بهشون گفت پس من این دستگاه استارلینک رو اینجا میذارم که اگر زمانی خودتون فراری شدید و از قدرت پایین آمدید، اگر در پس کوچه های قایم شده بودید یا در بیابان های قایم شده بودید، میتونید روایت خودتون رو حداقل از طریق یک اینترنت آزاد منتقل بکنید. بعدش هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل رفت و فکر میکنم اون نماینده ای که نشسته بود داماد منوچهر متکی هستش که به هر حال اعتنایی نکرد. خب طبیعی هم هستش. اما بخش دیگری از صحبت های آقای نتانیاهو در خصوص و درباره مردم ایران بود، اینکه اعلام کرد، گفت جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه و مردم ایران هستن که با قدرت خودشون این حکومتی رو که سراسر فساد و دروغ هست رو پایین خواهند کشید. نشان داد که اعتمادی که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به مردم ایران دارن بیشتر از اون اعتقادی است که حتی حکومت جمهوری اسلامی داره و پزشکیان داره. آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه. نتانیاهو اشاره کرد بر اینکه اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، هیچ کس زنده نبود. و برای همین درسته که حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار سختی بوده، اما تصمیم آسانی بوده برای آقای نتانیاهو. چرا؟ چون داشته اسرائیل و مردم منطقه رو حفظ می‌کرد. آقای ترامپ هم قبلا این رو گفته بودن جمهوری اسلامی با رفتاری که نشان داده از خودش، مشخص بود که اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول استفاده می‌کرد بر علیه کشورهای منطقه و هیچ کس هم از گزند او در امان نبود. آقای نتانیاهو اشاره داد به کشورهایی که هنگام سخنرانی از مجمع عمومی خارج شدن، گفت اینها آدم های دروی هستن، چون در خفا زنگ میزنن به ما و به ما پیام میرسونن که ممنونیم که سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی را دست و خارج و نذاشتید جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه، ولی وقتی من صحبت میکنم بیرون میرن. و بعد اشاره کرد، گفت اینها اگر واقعا مدافعان راستین حقوق بشر هستن، چرا در مقابل کشتن ده ها هزار نفر معترضین ایرانی در 18 19 دی ماه و در کل این 40 سالی که جمهوری اسلامی هر بار معترضین در خیابان آمدن، از ابتدای به حکومت رسیدن و زعامت حکومت ایران را در دست گرفتن توسط روح الله خامنه‌ای تا همین الان که مجتبی خامنه‌ای به جای پدر کشته شدهش نشسته، چرا اون موقع صحبت نمی کردید؟ آقای نتانیاهو یک طعنه بسیار محکمی هم زد به کسانی که معترض به او هستند، گفت بهتر استش که اعتراضاتتون رو به سمت جمهوری اسلامی ببرید. شناخت دقیقی که بنیامین نتانیاهو از اوضاع داخلی ایران داره و اینکه وعده داد جمهوری اسلامی به زودی فرو خواهد ریخت و همه اون رو جشن خواهند گرفت.
1: در سطح عملیاتی اولویت اعلام شده اسرائیل روشنه. جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و موشکی و کاهش تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو امروز هم از حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران با عنوان یک ضرورت امنیتی دفاع کرد، اما در سطح راهبردی سخنان او یک گام فراتر رفت. وقتی نخست وزیر اسرائیل از شکاف میان حکومت و مردم ایران صحبت میکنه و سقوط احتمالی حکومت را به قدرت مردم ربط میده، نشون میده که از نگاه او ماهیت و رفتار ساختار سیاسی تهران نیز با امنیت بلند مدت اسرائیل ارتباط داره. با این حال این به معنی اون نیست که اسرائیل میتونه یا باید درباره آینده سیاسی ایران تصمیم بگیره. تغییر حکومتی که گلولش به کودکان ایران رحم نکرد، نهایتا مسئله‌ایه که مردم ایران درباره اون باید تصمیم بگیرند. آنچه که اسرائیل میتونه انجام بده مقابله با تهدیدهایی که علیه امنیت خودش تشخیص میده، اما تعیین ساختار آینده ایران متعلق به ایرانیانه. بنابراین من راهبرد اسرائیل را در دو سطح میبینم: در کوتاه مدت کاهش توان تهدید نظامی جمهوری اسلامی و در بلند مدت امید به ظهور ایرانی که سیاست خارجی اون بر جنگ نیابتی و تقابل دائمی با اسرائیل بنا نشده باشه. اگر چنین تغییری از داخل جامعه ایران شکل بگیره، معادله امنیتی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه میتونه اساساً متفاوت بشه. امکان شکلگیری نوعی معماری امنیتی جدید وجود داره، اما نباید اون را الزاماً یک ائتلاف ضد ایرانی دانست. کشورهای خلیج فارس همین هفته نیز علناً بر گفتگو با ایران و ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای تاکید کردند. آنچه که در حال شکلگیری میشه گفت که عملگرایانه تره، همکاری در دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی، حفاظت از انرژی، تبادل اطلاعات و در عین حال حفظ کانال‌های دیپلماتیک با تهران. نکته تعیین کننده برای جمهوری اسلامی اینه که هرچه سیاست منطقه‌ای اون برای همسایگان هزینه، ناامنیتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد کنه، انگیزه اونها برای همکاری امنیتی با یکدیگر و با کشورهای خلیج فارس، با هم دیگر، امریکا و اسرائیل بیشتر خواهد شد. در نهایت این تهرانه که باید تصمیم بگیره. ایران بخشی از یک نظم منطقی مبتنی بر تجارت و امنیت متقابل باشه یا سیاست‌های جمهوری کثیف خودشو ادامه بده و همسایگان ایران برای حفاظت از خود به یکدیگر نزدیکتر بشن. و من فکر میکنم که این تفاوت باید بین واشنگتن، اسرائیل و ایالات متحده و جامعه بین‌المللی باشه.
2: نشست‌های روزهای گذشته سازمان ملل واساب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. شماری از کاربران نوشتند در مجمع عمومی هیچ نماینده از مردم ایران حضور نداشت تا از قربانیان بزرگترین کشتار خیابانی، خانواده‌های دادخواه، زندانیان و اعدام شدگان سخن بگه. همزمان سخنرانی دانیال ایوازی از مصدومان دیماه در شورای حقوق بشر هم مورد توجه قرار گرفت، جایی که او از قربانیان سرکوب یاد کرد و هیئت جمهوری اسلامی تلاش کرد سخنانش را متوقف کند. از نشست‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی، دیدار کایا کالاس با عباس عراقچی از پرواکنش‌ترین موضوعات کاربران بود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از نشست با عراقچی در اکس نوشت که دو طرف درباره راهکارهای دیپلماتیک برای پایان جنگ ایران و آمریکا گفتگو کردند و او موضوع سرکوب داخلی در ایران و احکام اعدام رو هم با عراقچی مطرح کرده. این پست 6000 تا لایک گرفته، اما 12000 نفر در کامنت ها به این دیدار اعتراض کردند. کاربران بسیاری عکس دیدار رو به نشانه اعتراض اینطور تغییر دادن. یکی از کاربران نوشته حقوق بشر بزرگترین دروغی بوده که اتحادیه اروپا سالها به بشریت گفته. کایا کالاس با گفتگو با تروریست های افتخار میکنه که تنها چند ماه پیش ده هزار نفر رو قتل عام کردند و همین حالا انسان های بیگناه در صف اعدام جمهوری اسلامی هستند. شرم بر شما. ماندانا نوشته الان تو سر اروپایی ها چی گذشته؟ کالاس تصورش چی بوده؟ میره با یه رژیم سرتاپا جنایت که اصولش آدم کشی و ویرانی گفتگو میکنه، اون هم بعد میگه انتظار هم داره اونها بیان بگن چشم، ما همه جنایات رو متوقف میکنیم. شاهین نوشته همین یک دونه پست تصویر خیلی خوبی از حضور حداکثری هواداران شاهزاده رضا پهلویه. از صبح تا شب یه تعدادی تو شبکه‌های اجتماعی پهلوی ستیزی می‌کنن که مثلا فضا رو اشغال کرده باشن. در این جور مواقع هست که اکثریت بودن خودش رو نشون میده. در خانه، خیابان و فضای مجازی ما بیشماریم. هلین نوئر، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان غیر دولتی علیه ایران هسته‌ای، در واکنش به دیدار کایا کالاس و عراقچی نوشته در حالی که اتحادیه اروپا با رژیم تهران همنشینی میکنه، دانیال ایوازی برای شهادت درباره جنایت‌های این رژیم در شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر شده. قسمتی از صحبت‌های دانیال ایوازی در شورای حقوق بشر رو ببینیم.
3: We'll now move to the list of NGOs.
4: In January of this year, I was shot by agents of the Islamic Republic while trying to help a wounded protester. Iranians had looted the streets peacefully seeking freedom. They were met with bullets. From children to the elderly, everyone became a target. tens of thousands were murdered. It was a crime against humanity. I am fortunate to have survived and escaped so that I can honor the memory of those that did not. The people of Iran are peace loving. We have no hostility toward the people of the United States, Israel, or any other nation. The Islamic Republic's policy of war and hate does not represent us. The Iranian people demand fundamental change. Crown Prince Reza Pahlavi is the symbol of transition away from the Islamic Republic toward a free, secular, and democratic Iran.
5: Point of order from the Iranian delegation.
6: We urge the Vice President to ensure that no speaker use provocative languages that could violate the principles of this council. The Human Rights Council should not be allowed to be misused by anyone. Tone, language, and content of speeches by NGOs should be in accordance with UN standards.
5: In a statement from the representative of the NGO, I did not hear any term that's contrary to the practice of the council, so I would ask you to continue your statement from where you left off.
4: Our message to the world is clear. Stand with the people of Iran against our Islamic Republic oppressors, or face the judgment of history.
2: ریان نوشته دانیال ایوازی گفت گلوله خورده، گفت کودک تا پیرمرد هدف شلیک بودن، گفت ده ها هزار نفر کشته شدن. نماینده جمهوری اسلامی صداش در نیومد. همین که گفت شاهزاده رضا پهلوی رهبر مبارزان هستش، حرفش رو قطع کردن تا اعتراض کنن. او ادامه داده خدا رو شکر شاهزاده را داریم تا ریشه شما رو قطع کنه و ایران و ایرانی رو آزاد کنه.

نیمه شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا صفحه خبرها. گفتگوی ترامپ و شی جی پینگ درباره جنگ در ایران. سفیر آمریکا در پکن گفت کمک‌های نظامی چین به جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. همزمان پزشکیان بر بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تاکید کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح این کشور تاکید کرد. نواف سلام اقدامات جمهوری اسلامی را برهم زننده امنیت منطقه و دریانوردی خواند. و گفتگوی اختصاصی 24 با نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد. دنی دانون میگوید این کشور خواهان تغییر حکومت در ایران است. دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا با مثبت خواندن روند مذاکرات گفته دیدارش با شی جی پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگی برای دو کشور همراه بوده. همزمان سفیر آمریکا در چین گفته دونالد ترامپ در دیدارش با شی جی پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار در جهت اعتماد سازی میان رهبران دو کشور پیش رفته. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه ایکس نوشت از حمایت مسئولانه و سنجیده رئیس جمهوری چین برای بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی قدردانی میکنم. پزشکیان گفته تهران بر ضرورت بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد پایبندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن شرایط لازم برای پیشبرد مذاکرات جدی، محتوایی و نتیجه محور تاکید دارد. او افزوده همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه محکمی برای ادامه همکاری‌های سازنده فراهم می‌کند. رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت تهران حتی در صورت پذیرش پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی از سوی آمریکا هیچ انعطافی در برنامه هسته‌ای خود نشان نخواهد داد. این مقام ایرانی تاکید کرده تنگه هرمز تا زمان برآورده شدن تمام شروط جمهوری اسلامی از سوی واشنگتن بسته خواهد ماند. معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد در دیدار با مقام‌های سعودی ابراز امیدواری کرده برد موشک‌های ایران به خاک آمریکا برسد تا به جای پایگاه‌های واشنگتن در عربستان مستقیماً کاخ سفید را هدف بگیرند. محمد جعفر قائم پناه با اشاره به گفتگوی خود در مراسم روز ملی عربستان سعودی در تهران گفت برای این دیدار انگیزه شخصی نداشته و به دستور مسئولان سیاست خارجی در این مراسم حاضر شده. او اضافه کرده حملات آمریکا از خاک عربستان به ایران را محکوم کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران دریایی آمریکا در ناو یو اس اس باکسر برای اجرای محاصره دریایی ایران اعلام کرد نیروهای سنتکام تا سوم مهر ماه مسیر 122 کشتی تجاری را برای اطمینان از رعایت دقیق این محاصره تغییر دادند. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا به الجزیره گفته روز چهارشنبه 60 نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده که بیشترین حجم روزانه انتقال نفت از تیر ماه بوده. بر اساس اعلام این مقام به رویترز در مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه راهبردی دریایی عبور کرده. رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد آنکارا برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه کانال‌های ارتباطی خود را با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های جمهوری اسلامی باز نگه داشته.
رجب طیب اردوغان با تاکید بر اینکه آمریکا متحد ناتو و ایران همسایه این کشور است، اظهار داشت که سیاست آنکارا بر حفظ ارتباط با هر دو طرف استوار است و نمیخواهد در نظم در حال تغییر جهانی میان شرق و غرب یکی را انتخاب کند. اردوغان همچنین بر تقویت نقش ترکیه در ناتو و گسترش روابط با چین و سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرد و افزود ارتباط مستقیم با مسکو و کیف امکان میانجیگری در جنگ اوکراین را به ترکیه می‌دهد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته تنگه هرمز و باب المندب شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی هستند و باید باز بمانند. شریف تاکید کرده این آبراها باید محل پیوند ملت‌ها و زمین ساز شکوفایی و رفاه باشند و نه

0: محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با CNN گفته بحران تنگه هرمز یک چالش جهانی است، چرا که امنیت دریانوردی به خطر افتاده و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای عبور کشتی‌های خود با مشکل جدی روبرو هستند. او تاکید کرده محاصره دیگران یا تهدید آزادی کشتیرانی از سوی هیچ کشوری پذیرفتنی نیست و جامعه بین‌المللی باید برای مهار این بحران دست به اقدام فوری بزند. و همکارم امیر گیتی از نیویورک همراه ما هستش. امیر، خبرها پیرامون ایران زیاد این روزها و تو هم اونجا در مرکز خبرها هستی، از تو بیشتر بشنویم.
1: رکسانا، جمهوری اسلامی داره در ثانیه‌های آخری هم که مجمع عمومی سازمان ملل دیگه رو به پایان هست، خبرنگاران بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی که تا روز گذشته در اطراف ما بسیار زیاد بودن، یکی یکی چمدان‌های خودشون رو بستن به سمت کشورهای به سمت دفاتر اصلی خودشون برگشتن، چرا که دیگر آنچنان خبری در سازمان ملل نیست. اما همین دقایق پیش عباس عراقچی به همراه تیم خودش وارد سازمان ملل شد و بعد خبر آمد که با هاکان فیکان نشسته و اونجا صحبت کرده با وزیر امور خارجه ترکیه. اما چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا همه هستند، تنها زمینی است که جمهوری اسلامی میتواند بیاد همه را در دسترس خودش ببینه و باشون صحبت بکنه. اگر جمهوری اسلامی از اینجا بدون بستن هیچ قراردادی، بدون امضای هیچ تفاهم‌نامه‌ای برگرده به تهران، این شانسی که بتونه این تعداد از کسانی که به هر حال نقش میانجیگر رو داشتن باهاش بازی می‌کردن، از قطر گرفته، پاکستان گرفته، ترکیه گرفته، یک رقابتی هم با هم دیگه دارن. یعنی الان آمده مثلا پاکستان، نخست وزیر پاکستان بسیار داره اصرار بری میکنه که اون قرارداد اسلام آباد رو پاکستان دو طرف رو آورد سر میز. از اون ور ترک‌ها دارن میگن ما داریم برای بازگشایی تنگه هرمز با آمریکایی‌ها صحبت می‌کنیم، و قطری‌ها هم دارن میگن نقش ما نقشی بوده است که به نوعی بخوایم از گسترش تنش‌ها جلوگیری بکنیم. بنابراین همه اونها اینجا هستن، هیئت آمریکایی همچنان تعدادشون در نیویورک هستند، عربستان سعودی از دیدارهایی رو داشته عباس عراقچی با وزیر امور خارجه عربستان سعودی، و امید به این دارن آنگونه که مسعود پزشکیان گفته به برگشت به اون تفاهم‌نامه اسلام آباد. اما سوال اینجاست، اگر تفاهم‌نامه اسلام آباد اینقدر خوب بود، چرا جمهوری اسلامی دو روز هم با قول آقای ترامپ به اون وفادار نماند و آمدش سپاه پاسداران به کشتی‌ها شلیک کردش؟ سوالی که مجری فاکس نیوز از مسعود پزشکیان پرسید و مسعود پزشکیان اصلا یا متوجه سوال نشد یا چون جوابی نداشت یک پاسخ دیگری رو به او دادش. اما آن چیزی که اینجا الان مشخص هستش سردرگمی است که خود هیئت ایرانی هم داره و عدم اعتماد به نفسی که داره. چرا؟ چون یکی در میان صحبت از دیپلماسی میکنن، بعد دنیا رو هم میان تهدید میکنن. تمام دنیا داره میگه تنگه هرمز، ایالات متحده داره میگه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، و شوخی هم روی این نداره. بعد مقامات جمهوری اسلامی میگن نه، ما اگر بخوایم هر صحبتی هم راجع به تنگه هرمز بکنیم برنامه هسته‌ایمون در داخل اون نخواهد بودش. حالا این وسط خیلی هم تلاش دارن که اون سطح طنز خودشون رو هم نگه دارن، ولی یا شوخی رو مسئولین جمهوری اسلامی نمیشناسند یا اصلا سطح طنزشون همینه. مثلا در دیداری که معاون مسعود پزشکیان با تیم عربستانی داشته گفته امیدوارم که زمانی موشک‌های ما بردش به واشنگتن برسه، بعد اون زمان ما عربستان رو نمیزنیم. حتما هم تیم ایرانی خودشون خندیدن، اما این خنده رو برای کسانی که در اون جمع بودن از تیم عربستانی نداشته. بنابراین یک کلاف سردرگمی است، یک اتفاقاتی در اون منطقه افتاده. این تیمی هم که جمهوری اسلامی اینجا فرستاده از نظر دیپلماتیک بسیار رفتاری داشتن که میشه به جرئت گفت ما هیچ تیم دیپلماتیکی رو انقدر در انزوا، انقدر بی‌اعتماد به نفس، انقدر با لبخندهای هیستریکی که دلیلی نداشته ندیدیم. و این نشان از این داره که این تیمی که آمده اینجا بله. میدونه نه پشتوانه‌ای در بین مردم ایران داره، نه پشتوانه‌ای حتی در حاکمیت جمهوری اسلامی برای حرفایی که اینجا میزنه.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از نیویورک همراه ما بودی.

علی الزیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه های مسلح در مسیر درستی پیش می رود و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون

0: در سراسر عراق است. او با تاکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه گفته منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود.
1: برای اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی بر رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: نواب سلام، نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشورانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تأکید کرده پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و انرژی را در جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. نخست وزیر لبنان همچنین خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شده و گفته هیچ گروهی نباید به جای این کشور تصمیم گیری یا مذاکره کند.
1: این درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته جمهوری اسلامی در عراق شده. او به اسکای نیوز عربی گفته آمریکا خواهان عراقی مستقل است و انتظار دارند که روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش برود. وزیر خارجه عراق گفته بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فؤاد حسین، مقام‌های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشته دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده و وزارت حمل و نقل این کشور مأمور ابلاغ آن به فرودگاه نجف شده است. محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در منطقه کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. او گفته اگر جمهوری اسلامی امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت. همزمان محمود نوویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به تعلیق پروازهای ایرانی به بغداد و نجف دولت عراق را دست نشانده آمریکا خواند. او مدعی شد که مردم غیور عراق حتما پاسخ این اقدام را خواهند داد. و همکارم کامیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست در همین ارتباط. کامیز، واکنش مقامات ایرانی به توقف پروازها چه بوده و وضعیت مشارکت کشورهای منطقه در این تحریم‌ها چطور هستش؟
2: چند وجه مختلف داره میشه بهش پرداخت. این رو باید اشاره کنم واکنشی که از ایران داره میاد بیشتر حالت تهدیدآمیز داره. محسن رضایی گفته بود اگه خدمات هوایشون رو به ما ببندن ما فرودگاه هوایی رو میزنیم. مخبره که خودتون اشاره کردین الان چه صحبتی کرده و گفته و واکنشش چی بوده، ولی اینکه یا همه باید باشه یا برای هیچ کس رو فکر نمی‌کنم بتونن اجراش بکنن. برای اینکه شما حسابشو بکنین، وقتی که بحث تنگه هرمز بود گفتن اگه کشتی‌های ما نتونن انجام بدن پس هیچ کشتی نمیتونه رد شه، ولی الان یک محاصره دریایی اونجا برقراره و مسیر جنوبی آمریکای مسیر جنوبی تنگه هرمز با حمایت و همراهی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام داره فعالیت میکنه. این یعنی پاسخی نمیتونه داشته باشه با بر اساس اونی که اونا دارن میگن. از یه طرف دیگه باید اینو اضافه کرد، این وقتی که شرکت‌های هواپیمایی اینطوری تحت فشار قرار میگیرن از سوی آمریکا، مشکلشون اینه که این کشورها همسایگان ایران انقدر مثل جمهوری اسلامی توی بیش از 47 سال تحت تحریم نبودن که بدونن چقدر ایرو از کجا، چه هواپیمای دسته دومی رو به چه شکل از کجا به دست بیارن. برای اینها هر گونه فشار روی خدمات هواپیمایی به معنای پایان اون بیزنس برشون تعلق میشه، شکل تلقی میشه. یعنی اینکه حتی اگر تصمیم بگیرن که یک جوری بخوان با ایران بخوان همکاری داشته باشن، باید یه جوری باشه که یک شکل راهی از مثل دور زدن تحریم یا فرار از قواعدی که باشه که شرکت هواپیمایی آمریکایی برای اونو میذارن. برای اینکه تحریمی که وزارت خزانه داری آمریکا گذاشته، حتی میگه اگر هر هواپیما یک قطعه ساخت آمریکا توش باشه، اون مشمول این تحریما قرار میگیره. یعنی حتی در حد اینکه فقط یک قطعه یدکی توش باشه. برای همین خیلی هاشون سعی میکنن به تدریج و یواش یواش اینو قطعش کنن. حالا اینکه چقدر و تا چه مدت بتونن لغو نگهش دارن بحث دیگه ایه، به خاطر اینکه برای این شرکت های هوایی که هر کدومشون هم یا شرکت های خصوصی هستن یا شرکت های شبه دولتی هستن، اینو باید محاسبه کنن که آیا با این تحریم ها همراهی کنیم و بقیه فضای کارمون رو داشته باشیم، یا اینکه اصلا با فقط شروع کنیم با ایران همکاری کردن، چون همچین تصمیمی باید بگیرن. الان در حال حاضر تنها کشوری که خیلی راحت هنوز وارد این حوزه نشده چین هست. اون هم مشخص نیست با توجه به دیداری که چی جینگ پینگ با دونالد ترامپ تو چین داشته به چه سمتی خواهد رفت، ولی برای کشورهای دیگه شاید اگر این تعلیق به مثلا 2 یا 3 هفته یا 1 ماه بکشه، اون وقت مجبور میشن به این فکر کنن که شاید اصلا باید مسیر همکاری با ایران رو کلن فراموش کنن، بذارن کنار و روی مسیرهای دیگه همکاری کنن.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم کامبیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گفتگوی ترامپ و شی جی پینگ درباره جنگ در ایران. سفیر آمریکا در پکن گفته کمک‌های نظامی چین به جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. همزمان پزشکیان بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را تأکید کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح این کشور تاکید کرد. نواف سلام اقدامات جمهوری اسلامی را برهم زننده امنیت منطقه و دریانوردی خواند. پیشتر همکارم فرداد فرهزاد با سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفتگویی اختصاصی داشت. دنی دانون در این گفتگو گفته قربانیان واقعی جمهوری اسلامی مردم ایران هستند و تاکید کرده اسرائیل از دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات حمایت می‌کند.
3: میدونید ایرانی‌ها اومدن اینجا به سازمان ملل، نمایندگان رژیم، و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر از او پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی، گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه، گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی. و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستن و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه. ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم، میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم، اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما داشتن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید، باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید، در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود. خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو، احمق نیستند، خطرناکن، تندرو هستند، ولی احمق نیستند. اگه به اسرائیل حمله کنند براشون خیلی دردناک خواهد بود برای این رژیم. برای همینی که به سعودی ها حمله میکنند، از طریق حوثی ها عمل میکنند با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنند، برای اینکه موضع ما خیلی روشنه. اگر که به ما حمله بشه ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود. نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهای مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیست‌ها نیست، مسئله انسان‌های معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش رو به کشورهای دیگر صادر کنه.
0: با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل گفتگویی داشتیم و از او درباره اراده و توانایی دولت اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران پرسیدیم.
4: در مورد اسرائیل روشنه که خواستن وجود داره، ارادش هست. بحث توانایی، فکر نمی کنم اسرائیل به تنهایی قادر باشه که حکومت جمهوری اسلامی رو از بین ببره. اگر که میتونست خب تا الان احتمالاً نتایجش رو میدیدین. در اینکه تونستن تضعیف بکنن جمهوری اسلامی رو شکی نیست. در اینکه آقای ترامپ داره تمام ابزارهایی که در اختیار داره رو استفاده میکنه برای اینکه اراده خودش رو تحمیل بکنه به جمهوری اسلامی هم شکی نیست. ولی اینکه آیا اون نتیجه سیاسی که اونها به دنبالش هستن دستیافتنی باشه یا اون نتیجه سیاسی از بین بردن جمهوری اسلامی ضربات جدی به زیرساخت‌های ما نزنه که ما بعد از اون به عنوان یک کشور راه رو به جلو هم داشته باشیم، اونها خیلی روشن نیست. چون مشخص نیست که آقای ترامپ دقیقاً برای رسیدن به اهداف خودش چه راهی رو میخواد جلو ببره و میدونیم هم زمان زیادی نداره هم صبر زیادی نداره. ولی در جواب سوال شما، ارادش به نظر میاد که از هر دو طرف هست. یه جاهایی اختلاف نظر دارن، خصوصا اینکه چطور حکومت قرار باشه تغییر بکنه. به نظر میاد اختلاف دیدگاهی بین آمریکا و اسرائیل هست.
0: در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، رؤسای ستاد کل ارتش این کشور، ترکیه و پاکستان در نشستی اضطراری در ریاض بر تعهد مشترک به دفاع از امنیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در چارچوب پیمان دفاعی مکه تاکید کردند.
5: در شرایطی که روز پنجشنبه حملات جدید حوثی‌ها به عربستان سعودی در صدر اخبار جهان قرار داشت، وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و عربستان در چارچوب پیمان مکه در نیویورک تشکیل جلسه دادند و این حملات را محکوم کردند. در این جلسه که به گزارش رسانه‌های ترکیه با درخواست عربستان برگزار شده، مقرر شد که رؤسای ارتش سه کشور برای گفتگو در زمینه راه‌های حمایت از عربستان جلسه اضطراری تشکیل بدن. تنها چند ساعت بعد از اتخاذ این تصمیم، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که رئیس نیروهای مسلح این کشور روز جمعه برای شرکت در این نشست اضطراری راهی عربستان میشه. این جلسه اضطراری در شرایطی برگزار میشه که در پیمان مکه بندی مشابه ماده پنجم پیمان ناتو درج شده و بر اساس اون حمله به یک عضو به منزله حمله به همه اعضا خواهد بود. هرچند که هنوز دامنه حمایت ترکیه از عربستان در قبال حوثی‌ها مشخص نیست، اما وزیر خارجه ترکیه هفته پیش اعلام کرد که ترکیه آماده است برخی نیازهای نظامی عربستان رو تامین بکنه و تاکید کرد که ترکیه به تعهدش در پیمان مکه پایبنده.
0: و ما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمونید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
7: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
8: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
10: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
11: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل.
12: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
13: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
14: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
15: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
16: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
17: پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
18: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
19: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
18: بریم سراغ کیانت. رویا از ترکیه، دلزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
20: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
18: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
21: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و محل سازمان ملل دنبال کنید.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. هفته پرخبری بود این هفته، از سفر شی به واشنگتن تا سخنرانی مهم بیبی نتانیاهو در مجمع عمومی تا دیدارهای پشت درهای بسته عراقچی با ویدکاف و کوشنر. جدا از تیتر اخبار، چه جریان یا جریاناتی درباره خاورمیانه بزرگ داره به صورت موازی میره جلو و ایالات متحده کی تصمیم میگیره مانع اصلی این طرح مارشال خاورمیانه یعنی مجتبی و رفقاش رو از صحنه حذف بکنه؟ برنامه این هفته درباره همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار پر سر و صدایی بود. حتما در بخش‌های مختلف خبری اتفاقاتی که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در جریان هست رو شاهد بودید و هستید. سفر بسیار مهم رئیس جمهوری چین به واشنگتن و همینطور تحولاتی که در خاورمیانه در جریانه. ببینید، من این هفته نمی‌خوام راجع به جزئیات این اخبار باهاتون صحبت کنم، خودتون در جریان هستید. می‌خوام با توجه به این حجم از اطلاعاتی که به ذهن شما تزریق شده، یه تحلیل جامع بهتون بدم تا مسیر اصلی رو دوستان گم نکنیم. شاید کاملترین صحبتی که از دونالد ترامپ بخوام براتون پخش کنم که بعدش بریم بر اساسش تحلیل بکنیم این موضوعات رو، این باشه که در چندین مناسبت مختلف در نیویورک طی همین چند روز گفت سر یک دوراهی بزرگ قرار داره و راجع به این دوراهی بزرگ باید تا همین انتخابات میان دوره‌ای نوامبر تصمیم بگیره. گوش بدید که چی گفت، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: در یه مناسبت دیگه هم با رهبران کشورهای عربی نشسته بود. از اونجا که حرف تو دهنش نمیمونه خیلی، ریز اشاره کرد که دلیل حملات بعدی ممکنه چی باشه: کوه کلنگ و از سرگیری فعالیت‌های مشکوک اتمی رژیم. این رو هم گوش بدید.
1: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% برای این بودی که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. اون تأسیسات رو منفجر کردیم. باید یه جای دیگر رو هم منفجر کنیم، کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی اونجا نمیبینیم، ولی اگه ببینیم فوراً منفجرش میکنیم.
0: در همین جمع هم ترامپ بار دیگه اشاره کرد به اینکه در سرش چی میگذره. این رو هم بد نیست که گوش بدید.
1: ما قرار تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. فکر میکنم شاید بعد از انتخابات یه کاری بکنن. به نظرم همه چیز خیلی سریع پیش میره. ببینید، این ماجرا به هر شکلی که باشه بالاخره تموم میشه. یا به توافق میرسیم یا اینکه همه چیز خیلی خیلی سریع تموم میشه. اونقدر سریع تموم میشه که سرتون گیج میره.
0: حالا جالب اشاره کرد به کوه کلنگ. موضوع اتمی داره بیشتر از طرف مقامات امریکایی شنیده میشه این روزها. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ هم یه اشاره هایی داشت این هفته. این رو هم بد نیست که گوش بدید. برمیگردیم، یه ویدیو دیگه هم هست، ترامپ با روبیو یه شوخی میکنه که درش به نظر من یک نکته نهفته است. اما اول صحبت های روبیو راجع به برنامه اتمی رژیم رو گوش بدیم، برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی دست یه مش آخوند دیوونه است. آخوندهای دیوونه‌ای که نگاه افراطی به دینشون دارن. یه نگاه به شدت افراطی و آخر زمانی. اینها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکرشو بکنید، هزاران هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. حالا تصور کنید اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن و بتونن ازش علیه همسایه‌هاشون، علیه ما و علیه کل دنیا استفاده کنن چی میشه؟ این اتفاق هرگز نباید بیفته. حالا هر رئیس جمهور آمریکایی همین رو میگه. هر رهبر جهانی هم که باهاش ملاقات کنید، به رئیس جمهور میگه ما هم موافقیم. اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. بالاخره یه نفر باید یه کاری در این مورد بکنه، وگرنه این اتفاق میفته. کره شمالی رو تصور کنید، ولی این بار وسط خاورمیانه. این برای کل دنیا یه فاجعه خواهد بود. اون وقت دیگه برای گازوئیل 6 دلار یا هر قیمتی که امروز صبح بوده پرداخت نمی‌کنید. باید 3 برابرش رو بدید. چون جمهوری اسلامی کنترلش رو به دست میگیره و میگه شما نمیتونید به ما دست بزنید، چون ما سلاح هسته‌ای داریم.
0: صحبت‌های مهمی بود ها. اشاره کردم به شوخی ترامپ با روبیو، درباره کوبا هست این شوخی، اما یه جاش به ایران هم مرتبط میشه. گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظر من نکتهش میتونه چی باشه.
1: میدونید پدر و مادر مارکو توی کوبا به دنیا اومدن. داستان خیلی جالبیه. اون میخواد از همه چیز سر در بیاره. درسته مارکو؟ میخوای بفهمی دقیقاً اونجا چه خبره. فکر کنم دیگه فهمیده. پس یه روزی توی آینده نزدیک این کار رو میکنیم. میبریمش وسط کوبا، پیادهش میکنیم. در مسیر برگشت از ایران، جایی که یکی از اون ناوهای هواپیمابر بزرگ و زیبام رو دارم. با هواپیما میبریمش اونجا، پیادهش میکنیم و بقیه‌اش رو خودش یه جوری حل میکنه. مثل همیشه که این کار رو میکنه.
0: دقت کردید، گفت توی راه از ایران که برمیگرده پیادش میکنیم وسط کوبا. این یعنی درباره ایران طرحی در جریانه که ممکنه ایالات متحده هنوز درباره جزئیاتش در رسانه ها صحبت نمیکنه، اما ترامپ با توجه به کاراکترش گاهی سوتی های دربارش میده. خب بیاین مرحله به مرحله بریم جلو. ببینید دوستان، من فکر میکنم اگه از الان تا پایان ریاست جمهوری ترامپ، یعنی حدوداً 2 سال و 4 ماه دیگه، ژانویه 2029 به قضیه بخوایم نگاه بکنیم، یه مسیر کلی رو باید در نظر بگیریم و قبلش ببینیم در مقاطع مختلف ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. مسیر کلی توی این دو سال و اندی به نظر من اینه که چه در اسرائیل بیبی نتانیاهو در قدرت بمونه یا نمونه، انتخابات اسرائیل هر جوری پیش بره و اینجور مسائل رو بذاریم کنار، کشور اسرائیل، دقت کنید، کشور اسرائیل یک فرصت داره، تموم کردن تهدیدی به نام جمهوری اسلامی که به تبع اون تهدیدهای دیگه مثل حزب الله و حوثی ها و حماس و پماس و اینها هم از بین خواهد رفت. اسرائیل این فرصت طلایی رو دوستان در دوران ترامپ به هیچ وجه از دست نخواهد داد. من این رو به شما تضمین میدم که اسرائیل این فرصت دو سال خورده ای رو برای خلاص شدن از شر این ویروس 47-8 ساله از دست نمیده. اسرائیل آهسته و پیوسته در حال برنامه‌ریزیه تا ببینه در جریان جنگ 40 روزه و قبلش در تحولات دی ماه چه نقاط ضعفی هم در جنبش‌های اجتماعی سیاسی روی زمین و هم در عملیات نظامی وجود داشته، اون باگ‌ها رو به قول انگلیسی‌ها برطرف بکنه و توی دو سال آینده به هر نحوی شده اون پلن تغییر بنیادین رو ببره جلو. پس این رو به عنوان یک فکت کلی گوشه ذهنتون داشته باشید. یعنی اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ که من مدت‌هاست در این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم، برخلاف اخبار روزمره‌ای که ممکنه گرد ناامیدی روی این تحلیل‌ها پاشیده باشه، به هیچ وجه نادیدش نگیرید. من به شدت معتقدم اون طرح نه تنها متوقف نشده، بلکه اسرائیل خودش رو برای 2-3 سال آینده آماده کرده تا چطور این پروژه رو نهایی و عملیاتی بکنه. یه بخش اتفاقا از سخنرانی درخشان بیبی نتانیاهو رو گوش بدید. میدونم تمام صحبتاش توی این یکی دو روز که صحبت کرده به هر حال وایرال شده، دیدید، ولی این بخشش رو میخوام در برنامه هم پخش بکنم. دقیقاً وای به این رو میده که اسرائیل روی مردم ایران سرمایه گذاری کرده و طرحش کوتاه مدت هم نیست. برمیگردیم ادامه میدم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: ببخشید باعث مشکل فنی بود، اگه اتاق فرمان صحبت‌های بی بی رو پخش بکنه ممنون میشم.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته، برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه.
1: جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: فکر میکنم یک مشکل فنی در پخش ویدیوها ایجاد شده. به هر حال بی بی در این صحبتهایی که میخواستم پخش بکنم گفته بودش که مطمئنه روزی نه چندان دور جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت و کسی که عامل سقوط این رژیم خواهد بود مردم ایران هستند و سیاهی و فساد و ظلم خود این رژیم باعث سقوطش خواهد شد. به هر حال من فکر میکنم که مهمه که به قول معروف چجوری این برنامه اسرائیل رو ما بتونیم برای اون دو سال در نظر بگیریم، اما همطور که اشاره کردم توی مقاطع مختلف ممکنه که ما اتفاقات دیگه‌ای رو شاهد باشیم. من معتقدم قبل از اون، به خاطر اینکه امریکا، یعنی قبل از اینکه اسرائیل این طرح رو عملی بکنه، به خاطر اینکه امریکا یک بازیگر به مراتب بزرگتر و جهانی هست، ما فاکتور چین رو داریم، روسیه رو داریم، اعراب رو داریم، رقابت هوش مصنوعی رو داریم، بازار نفت رو داریم، اقتصاد جهانی و معادلات پیچیده بین‌المللی، و همین دلیل تنش‌ها و تعاملات بین امریکا و جمهوری اسلامی ممکنه تحولاتی رو رقم بزنه که هرچند اون پلن کلی اسرائیل برای خودش پیش میره، ولی در مقاطع مختلف ما رو با سناریوها و فراز و نشیب‌های متفاوتی روبرو بکنه. منظورم چه هست؟ ببینید در هفته‌های آینده، حالا این مذاکراتی که میگن شروع شده، نمیدونم کوشنر رفته، ویتکاف اومده، روبیو گفته یه دور دیگه هم دیدار کردن، این صحبت‌ها، همه اینها ما رو به دو مسیر میرسونه. دوستان من اینجا خیلی رک بخوام بگم، با ترکیب فعلی که بر جمهوری اسلامی حاکم هست، شامل مجتبی و نوچه‌هاش مثل تایب و وحیدی، همین جریانی که حتی گند زدن، یعنی همین جریانی که اشاره کردم، حتی گند زدن به هیکل عراقچی که الان منتظره تو نیویورک ببینه که جوابی بعد سفرش میتونه از آمریکا بگیره یا نه. به همین عراقچی هم اعتراض کردن که چرا با ویتکاف دیدار کرده و گفتن بدون هماهنگی بوده. یا درست وسط سخنرانی پزشکیان میان یه کشتی باری رو توی تنگه هرمز هدف قرار میدن. این جریان اون توافقی رو که ترامپ میخواد بهش نخواهد داد. دوستان خب چه توافقی حالا ترامپ میخواد؟ این توافقی که وزیر خزانه داری آمریکا ازش حرف زد این هفته و البته خودش هم گفت مطمئن نیست و آلترناتیو توافق نشدن گزینه‌های دیگه است. البته بحث انقلاب و قیام مردمی رو یه مقدار ضعیف دونست به خاطر توحش جمهوری اسلامی، ولی گفتش که ما در نهایت به اون جایی خواهیم رسید که آمریکایی‌ها شبیه ونزوئلا می‌بیننش. گوش بدیم صحبت‌های اسکات بسنت رو، برمیگردیم بهتون میگم که چرا توافق نخواهد شد.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه، اما بالاخره مجبور میشن تسلیم بشن و هدف ما اینه که یکی از این سه حالت اتفاق بیفته. اول اینکه اعضای حکومت به جون هم بیفتن که اصلا غیر ممکن نیست. دوم اینکه شاهد یه خیزش از طرف مردم ایران باشیم. اونا احتمالاً 50,000 نفر از مردم خودشون رو کشتن، پس این کار خیلی خیلی سخته. و سوم اینکه اگه جمهوری اسلامی بخواد توافقی انجام بده، کاری کنیم که به اون توافق پایبند بمونه. همونطور که پرزیدنت ترامپ اوایل آگوست گفت، فکر نمی‌کرد جمهوری اسلامی آماده ی توافق باشه. ما سوم ژوئن تلاش کردیم از طریق یه تفاهم‌نامه به نتیجه برسیم، اما چند هفته بعد جمهوری اسلامی شروع کرد به شلیک، به کشتی‌ها توی تنگه و رفتارهای خیلی تهاجمی از خودش نشون داد. اما این بار اگه توافقی انجام بشه، بهتون تضمین میدم که بهش پایبند خواهند موند.
0: گوش دادید، اون توافقی که دیگه به هم نخوره چه توافقی هست که اسکات بسنت منظورش بود؟ یک توافق جامع که همه ی شروط امریکا درش لحاظ بشه. آیا این ترکیب فعلی اراذل این توافق رو میدن به امریکایی ها؟ خیر. حتی با اینکه خود ترامپ پیش بینی میکنه بعد از انتخابات ممکنه توافق بشه و مذاکرات داره خوب پیش میره و اینها، حرف من اینه که در تهران شرایط آماده نیست. نمونش، یعنی منظورم اینه که ترامپ بعدش نمیاد از توافق، در تهران حاضر نیستن اون دیل ونزوئلا رو بهش بدن. نمونش که نمیخوان این دیل رو بدن همین اختلافهای داخلیشون هست که حالا جلوی دوربین هم زیاد شنیده و دیده میشه. شما ببینید وسط مذاکرات همین هفته عراقچی با ویتکاف و کوشنر، سلطان بوتاکس در تلویزیون راجب ترامپ و نتانیاهو چی گفته؟ گوش بدید برمیگردیم.
4: پس تو خودت میدونی جنایتکار، تو خودت میدونی متهم هستی، تو خودت میدونی احتمالاً هم به جون سالم به در نمیبری، بالاخره یخت رو میگیرن.
0: این صحبت ها دوستان بسیار مهم هستن، صحبت هایی که از آقای سلطان بوتاکس محسن رضایی شنیدین، نشون میده که در داخل رژیم چقدر اختلافات بر سر این که اصلا توافق بکنن یا نکنن شدید هست و مهمتر از اون دعوا سر اینه که چه توافقی بکنن. یعنی من معتقدم حتی آدم هایی مثل محسن رضایی هم از توافق بدشون نمیاد، مسئله اینه که چه شکلی از توافق باید با آمریکایی ها بکنن. اینها به دنبال چیزی شبیه تفاهمنامه اسلام آباد یا نسخه دیگه ای از برجام و این مسخره بازی ها هستن، اما آمریکا دیگه دنبال این بازی ها نیست. ترامپ دنبال یک توافق به مراتب کلی تر و اساسی تر هست. 4 هفته پیش براتون در برنامه پخش کردم، گفت من دیگه دنبال این که بخوام سر یه سری مسائل جزئی با اینها دیل بکنم نیستم، دنبال یک توافق جامع و کلی هستم. الانم از وضعیت راضیه، محاصره روشون فشار آورده، تحریم ها داره کار میکنه، جریان نفت هم کم و بیش شبیه قبل جنگ هست. ترامپی که من میشناسم خیلی در این شرایط اهل کوتاه اومدن نیست. گوش بدید که چی گفته این هفته توی یکی از همین نشستا.
5: ما هر شب بین 25 تا 30 کشتی رو رد میکنیم. گاهی هم در طول روز این کار رو انجام میدیم. ولی بخش زیادی از عملیات شبان است و محاصره‌ای که ایجاد کردیم قدرتمندترین محاصره‌ای که تا حالا کسی دیده. اسمش رو گذاشتیم دیوار فولادی و نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. ارتش ما فوق‌العاده است. واقعاً فوق‌العاده است. الان میزان نفتی که از تنگه عبور میکنه با اختلاف خیلی زیاد از هر زمان دیگه‌ای از شروع درگیری بیشتر شده.
0: حالا اگه اون توافق جامعی که امریکا مد نظرش نشه، که من فکر میکنم با وجود مشتبه و نوچه‌هاش نمیشه، ما شاهد چه خواهیم بود؟ سناریوی اول که اسمش رو میگذارم ضربه کاری، بهش میپردازیم. الان ترامپ به اون طرحی که دو سه ماه پیش قرار بود اجرایی بشه، یعنی همون طرح اسرائیل برای زدن زیرساخت‌های اقتصادی رژیم، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و همطور لایه‌برداری معروف، چراغ سبز نشون میده و با هماهنگی اسرائیل میبرتش جلو. جزئیات این طرح بعداً در اومد، رسانه‌ها مفصل بهش پرداختن اگه خاطرتون باشه دو سه ماه پیش. اما زمان‌بندی این عملیات، اینکه قبل از انتخابات میان دوره‌ای باشه رو من بعید میدونم. بعد از انتخابات چطور؟ احتمالش به مراتب بالاتر هست. حالا سوالتون ممکن این باشه که از بعد انتخابات تا کی؟ به نظر من از بعد انتخابات تا قبل از ژانویه، یعنی قبل از اینکه ترکیب جدید کنگره برن و در ساختمان کپیتول هیل مستقر بشن. به نظر من در این فاصله زمانی احتمالش وجود داره که این عملیات دوباره کلید بخوره. چرا؟ چون حتی اگه انتخابات اسرائیل برگزار بشه و نتیجه خیلی هم به نفع بیبی نباشه، مذاکرات برای اینکه احزاب مختلف بتونن اینجا ائتلاف تشکیل بدن زمان بر هست. طبق قانون نامزد اول 28 روز فرصت داره که تا 14 روز تمدید میشه. اگه نشود نامزد دوم 28 روز دیگه میگیره و بعد هم 21 روز در اختیار خود کنست هست، که یعنی پارلمان اسرائیل. جمعش حدوداً 3 ماه هست. یعنی حتی اگه بیبی نتونه اکثریت رو به راحتی به دست بیاره، برای طرف مقابل هم اصلا اینقدر ساده، یعنی احزاب رقیبش هم اینقدر ساده نیست که بخوان 10-15 روز ائتلاف تشکیل بدن و دولت رو تحویل بگیرن. به نظر من بعد از انتخابات اسرائیل ما حداقل 2-3 ماهی درگیر این هستیم که کی میخواد دولت تشکیل بده و کی قراره با کی ائتلاف بکنه. این دقیقاً یه فرجه طلایی رو برای ترامپ و نتانیاهو به وجود میاره که برگردن به همون عملیات نظامی. بعد این عملیات با لایه‌هایی که از رژیم برداشته میشه و اون ضربه شدید مالی و استراتژیک که جمهوری اسلامی با هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد خورد، تازه شاید یه فرصتی فراهم شه که ترامپ ببینه آیا با این وضعیت به اون توافق جامع یا ورژن دومی که میخواد میرسه یا خیر. این رو بگذارید به عنوان سناریوی اول. سناریوی دوم که اسمش رو من گذاشتم روز از نو، روزی از نو چه هست، اینه که اینها سر یه حداقل‌هایی که بتونه قیمت نفت رو بیاره پایین توافق بکنن و ما شاهد یک دوره تناوبی باشیم. یعنی چی؟ دقیقاً مثل همون چیزی که تو این چند ماه شاهدش بودیم، یه توافق موقت، دوباره یه نفر از داخل ایران بیاد جفتک بندازه، مثل همون ماجرایی که نیویورک تایمز گزارش کرد، یه تایب‌نامی مثلا بیاد دستور بده سه تا کشتی رو بزنن، دوباره امریکا بره سراغ لارک و هرمز و قشم و سیریک و اینا، دوباره برای یه مدتی محاصره برقرار بشه، بعد با وساطت شهباز و رجب و اینها دوباره یه توافق موقت شکل بگیره، دوباره حمله بشه و روز از نو، روزی از نو. یعنی این دوره تناوبی اونقدر ادامه پیدا بکنه تا اون پلن دو ساله اسرائیل که گفتم تا پایان ریاست جمهوری ترامپ مد نظرشونه، از یه مسیر موازی کارش رو در ایران پیش ببره. در حال حاضر من خودم احتمال اینکه ترامپ به اون عملیات بزرگ چراغ سبز نشون بده رو بیشتر میدونم. ولی این سناریوی روز از نو در چه صورتی ممکنه رخ بده؟ تنها در یک صورت، اینکه در سفر این هفته شی جین پینگ پشت پرده به ترامپ گارانتی هایی داده باشه که جمهوری اسلامی حداقل به همین کف مطالبات و مینیمم ها پایبند بمونه تا یه فرجه ایجاد بشه و ببینن اصلا میتونن وارد مذاکرات جدیتر با رژیم بشن یا نه. گوش بدید خود ترامپ چی گفته در این باره.
6: در مورد جمهوری اسلامی قراره با پرزیدنت شی چی بگه؟
7: حالا میبینیم. درباره این موضوع و خیلی مسائل دیگه صحبت میکنم، ولی همه چیز داره خوب پیش میره، از جمله همین موضوع.
0: من نمیدونم چین چه گارانتی داده یا اصلا میتونه بده، یا حالا شی برمیگرده پکن با تهران چه تماسایی میگیرن و یا میتونه اصلا نقشی ایفا بکنه یا نه، ولی عرضم اینه دوستان، اصلا بحث من این نیستش که ترامپ توافق میخواد یا نمیخواد. عرضم اینه که این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه به قدری حتی منافع خودش رو هم تشخیص نمیده که من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه. این دقیقاً چیزی که ما تو هفته‌های آینده خواهیم فهمید. تصاویرم که دارید می‌بینید از دیدار ترامپ و شی هست. در نهایت ما شاهد دو سناریو هستیم، یا ادامه همین دوره تناوبی، روز از نو، توافق موقت، نقض توافق، عملیات محدود و دوباره توافق موقت، یا سناریویی که ترامپ بزنه به سیم آخر و بگه آقا من دیگه خسته شدم، مهره‌های اضافی رو از سر راه بردارن، یه ضربه کاری به این رژیم بزنن که دیگه نتونه از جاش بلند بشه، تا ترامپ ببینه آیا در نهایت میتونه اون دیل ونزوئلا رو، اونطور که وزیر خزانه داریش هم در مصاحبه که پخش کردم دیدید گفت، بگیره از اینها یا خیر. یه چیزی هم درباره کاراکتر ترامپ یادمون نره دوستان. الان این برتری نسبی که نسبت به رژیم داره به دلیل محاصره و تحریم ها رو راحت از دست نمیده. این وضعیت یک پیروزی روانی در رسانه ها به ترامپ داده. حرفاشو پخش کردم دیگه، چقدر خوشحال از کشتی هایی که رد میکنن امریکایی ها از هرمز و اینها، بعد از اون انتقاد هایی که ازش میکردن که تو شکست خوردی رفتی تفاهم نامه اسلام آباد امضا کردی از اوباما بی عرضه‌تری و از این صحبت‌ها، ترامپ این لورج یعنی اهرم فشار رو به این راحتی از دست نمیده و کاملا متوجهه که این فشارها تا چه اندازه روی رژیم تأثیر ویران کننده داشته. گزارش‌هایی که من اینجا از دوستانم در اسرائیل شنیدم حاکی از اینه که وضعیت مالی و اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی در خیلی از بخش‌ها به شدت داغون هست. اخباری که از تهران از تجار و فعالان اقتصادی دریافت می‌کنن نشون میده وضع واردات و صادرات فوق‌العاده وخیم هست و تحلیلگرهای خودشون حتی نمیتونن تخمین بدن این وضعیت چقدر دیگه میتونه دووم بیاره. ولی از اونجا که همیشه باید رو خریت آخوند حساب بکنید دوستان، من حتی با این شرایط فلاکتبار هم نمیتونم تصور بکنم که ترکیب رهبری فعلی یعنی مجتبی و نوچه‌هاش به خصوص طائب و وحیدی به این نتیجه برسن که باید با امریکا وارد مذاکره جدی برای توافق جامع بشن. به همین دلیل احتمالاً ما بعد از انتخابات شاهد بازگشت ایالات متحده به همون عملیات بزرگ خواهیم بود و این بار قطعاً اسرائیل هم در کنارش خواهد ایستاد. چه بسا با توجه به وقایع این یک دو ماه اخیر حتی برخی کشورهای عربی هم علنی تر مشارکت بکنن. من روند کلی رو اینطور میبینم، هرچند که حالا اخباری از مذاکرات و اینها هم بیاد و بره، میگم موضوع من این نیستش که در واشنگتن میخوان توافق بکنن یا نه، قطعاً میخوان. مسئله در تهران هست. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. ترامپ پخش کردم صحبتاشو، گفت من سر یک دوراهی و یک تصمیم بزرگ قرار دارم که احتمالاً بعد انتخابات این تصمیمو بگیرم. به نظرتون چی در سرش میگذره؟ و سوال دومم هم اینجا ازتون بپرسم، سفر شی جین پینگ چجوری ممکنه این رو تحت تاثیر قرار بده؟
8: پوریا جان از ادب دارم خدمت شما و از ادب حضور مردم دلیر ایران. ببین در مورد مسئله گفتگوی آقای ترامپ در سازمان ملل بایستی عرض بکنم، ایشون داره سعی میکنه که حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به یه انتخاب پرهزینه بکنه. ترامپ ما دیدیم در سخنرانیش توافق و امکان بازسازی ایران رو در مقابل نابودی جمهوری اسلامی اومد قرار داد. این زبان هم تهدید نظامی رو به ابزار فشار داره در مذاکره تبدیل میکنه، هم یک فشار مضاعفی رو به حکومت داره وارد میکنه که شما هرچی دلتون میخواد میتونید بیاید بگید ولی راه چاره ای ندارید به غیر از تسلیم. حالا اینم عرض بکنم که خود واشنگتن هم با یه انتخاب دشواری روبرو هست که اونم این چیه که چجوری تهدیدها رو مهار بکنه و امنیت انرژی رو بتونه برگردونه. به نظر من یک معیاری هم اینجا ترامپ داره ازش استفاده میکنه، اونم تغییر قابل سنجش در توان و رفتار حکومته. میخواد رفتار این حکومت رو انقدر تحت فشار بگذاره که در حقیقت اینجوری بخواد نشون بده که آینده ایران با آینده این حکومت با همدیگه دوتا چیز مختلف هستن و این رو هم در ضمن صحبتاش اشاره کرد. شما به صحبتهای آقای به سفر آقای شی جین پینگ اشاره کردی، اینجا اگر اجازه بدی این فرصت رو استفاده بکنم و این رو هم عرض بکنم. سفیر ایالات متحده در چین میگه ترامپ به شی هشدار داده که کمک مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری اسلامی رو باید بذاری کنار. ما این داستان رو نمیتونیم بپذیریم، ولی برداشت شخصی من اینه که پرونده ایران یه بخشی از چونه زنی بزرگتر بین ترامپ و شی خواهد شد. پشت پرده هم من فکر میکنم یه سناریوی خیلی محتملی وجود داشته باشه. شی بپذیره که از حکومت جمهوری اسلامی اون حمایتش رو کمتر بکنه و در عوض بتونن تنش منطقه‌ای رو مهار بکنن. برای چینم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینش از فایدهش بیشتر نشه. ضعف یه اشتباه دیگری هم که حکومت جمهوری اسلامی کرده اگه خاطرمون باشه اون داستان نگاه به شرقشون بود که الان دیدیم اونا هم اومدن با اون نگاه به شرق در حقیقت وابستگی رو به مردم ایران به عنوان استقلال و قدرت اومدن فروختن. ولی همه اینها رو که عرض کردم بخوایم کنار هم بگذاریم، میبینیم که چین هرگز نمیاد فشار واقعی در مقابل بانک ها، تجارت و حتی استفاده از توانمندی اقتصادی و بانکی امریکا رو به جمهوری اسلامی بخواد بفروشه. به همون خاطر هم جمهوری اسلامی رو خیلی راحت میتونن کنار بگذارن و من فکر میکنم ترامپ هم همون جوری که شما فرمودید منتظر انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه تا موقعی که حتی اگر دموکرات ها هم بخواهند قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت داره.
0: بله آقای دکتر، سخنرانی بیبی نتانیاهو بسیار مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته و واقعا هم سخنرانی درخشانی بود. بسیار صحبت های جالبی مطرح کرد نخست وزیر اسرائیل از این تریبون چپ زده میشه گفت. فکر میکنید که نقش اسرائیل در این روند چه خواهد بود توی 3-4 ماه آینده؟ حدود یه دقیقه بود.
8: اول از همه آقای نتانیاهو آدم ناواردی در سازمان ملل نیست. سالها اونجا خدمت کرده، بلد بود چجوری با اتاق صحبت بکنه. در حقیقت ایشون بهتر از اون کسی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی آمده بود برای مردم ایران صحبت کرد، ولی به نظر من قدرت مردم رو در مقابل حکومت قرار داد. با نشون دادن دستگاه استارلینک یه پیام مشخصی به جمهوری اسلامی داد، اونم ارتباط آزاد با مردمه. و ضمناً اون نقش تلویحی اسرائیل در تضعیف توان حکومت و تضعیف توان تهدید حکومت رو به رخشون کشید. ضمناً اومد قطر، ترکیه، کشورهای عربی و اروپا رو هم به شدت کوبید. ولی یک نکته بسیار جالب دیگری هم بود، آمد از زنده یاد برادر خودش به عنوان یک قهرمان جنگی یاد کرد که او بهش گفته بود ما برنده خواهیم شد چون چاره دیگری نداریم. و در مورد فرزند سفیر اسرائیل در امریکا که الان زخمی شده بود، در بیمارستان هست، به شدت مجروح شده، که ایشون هم گفت ما فقط یک کشور داریم و باید از اون دفاع بکنیم. پس در حقیقت دفاع تمام قد از اسرائیل، دفاع تمام قد از مردم ایران و شرمندگی کامل برای اروپا، کشورهای عربی و حتی ترکیه‌ای که اردوغان آمده بود گفته بود من میخوام بیام بتونم اورشلیم رو به دست بگیرم، که ایشون گفت شما هرگز این کار رو نمی کنی. و رئیس جمهور قبرس هم اومد از خجالت اردوغان در آمد و گفت شما در مورد اشغالگری صحبت میکنی، تو خودت اشغالگری.
0: بله ممنون از شما آقای دکتر. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی معذرت میخوام بابت یکی دوتا مشکل فنی که پیش اومد. نسخه کامل روی وبسایت هست و تا هفته آینده قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتون میدارن نه وسیله دارن.
2: از موشاش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان ازلی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست کم میگم من را دوست
8: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش درخش تو در تاریخه تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورد.
2: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره
3: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
2: وبسایت های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
4: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
5: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
3: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: یک بمداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گفتگوی ترامپ و شی جی پینگ درباره جنگ در ایران. سفیر آمریکا در پکن گفته کمک‌های نظامی چین به جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. همزمان پزشکیان بر بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تاکید کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل. علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح این کشور تاکید کرد. نواف سلام اقدامات جمهوری اسلامی را برهم زننده امنیت منطقه و دریانوردی خواند. گفتگوی اختصاصی 24 با نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد. دنی دانون میگوید این کشور خواهان تغییر حکومت در ایران است. گزارش رسانه‌ها از لغو پروازهای ایران در اربیل و سلیمانیه. فرودگاه بین‌المللی نجف از توقف تمام پروازها با مبدأ و مقصد ایران خبر داد. محمد مخبر گفته پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا هیچ کس. و پنجمین دوره کنفرانس ایران در واشنگتن به میزبانی بنیاد ملی برای دموکراسی در ایران. جمعی از کارشناسان و سیاستمداران تحولات سیاسی و امنیتی ایران را بررسی می‌کنند. دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جین پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفته دیدارش با شی جین پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگی برای دو کشور همراه بوده. همزمان سفیر آمریکا در چین گفته دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار در جهت اعتماد سازی میان رهبران دو کشور پیش رفته. مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس نوشت از حمایت مسئولانه و سنجیده رئیس جمهوری چین برای بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی قدردانی می‌کنم. پزشکیان گفته تهران بر ضرورت بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد پایبندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن شرایط لازم برای پیشبرد مذاکرات جدی، محتوایی و نتیجه محور تاکید دارد. او افزوده همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه محکمی برای ادامه همکاری‌های سازنده فراهم می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی آمریکا، تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفته اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهم‌نامه ذکر شد.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت تهران حتی در صورت پذیرش پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی از سوی آمریکا هیچ انعطافی در برنامه هسته‌ای خود نشان نخواهد داد. این مقام ایرانی تاکید کرده تنگه هرمز تا زمان برآورده شدن تمام شروط جمهوری اسلامی از سوی واشنگتن بسته خواهد ماند. و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران دریایی آمریکا در ناو یو اس اس باکسر برای اجرای محاصره دریایی ایران اعلام کرد نیروهای سنتکام تا 3 مهر ماه مسیر 122 کشتی تجاری را برای اطمینان از رعایت دقیق این محاصره تغییر دادند. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا به الجزیره گفته روز چهارشنبه 60 نفکش از تنگه هرمز عبور کرده که بیشترین حجم روزانه انتقال نفت از تیر ماه بوده. بر اساس اعلام این مقام به رویترز در مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه راهبردی دریایی عبور کرد. و همکارم امیر گیتی از نیویورک همراه ما هستش. امیر، عراقچی گفته در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی آمریکا تنگه هرمز باز میشه. در خبرها بهش اشاره کردم. به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره آخرین تلاشهاش رو انجام میده. از تو بیشتر بشنویم در این باره.
2: ببین رکسانا، جمهوری اسلامی خیلی دوست داره بگه که کنترل اوضاع دست من، صحبتایی که عباس عراقچی میکنه، مسعود پزشکیان میکنه، تیم همراهشون میکنن، در داخل ایران میگن، اما وضعیتشون انقدر خراب، انقدر وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی همون گونه‌ای که آقای ترامپ بارها و بارها بهش اشاره کردند ویران شده است و اقتصادی رو جمهوری اسلامی داره که حتی ماندگاریش رو منوط کرده به وضعیت اقتصادی و آقای ترامپ اینو بارها اشاره کردن.

0: سازمان ملل میان با وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کردن، ساعتی قبل با وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار کردن، دارن تلاش میکنن چون میدونن که حتی اگه ممکنه تیم ایرانی بدون رسیدن به یک تفاهم، بدون رسیدن به نتیجه برگرده به ایران، کسی اصلا دیگه پاسخ تلفن اینها رو هم نده و برای همین دارن از این آوردگاه دیپلماسی به عنوان آخرین شانس خودشون استفاده میکنن، مگر اینکه بتونن توشه برای جمهوری اسلامی ببرن. تمام اون صحبت هایی که عباس عراقچی الان میاد میگه یک فرصت 7 روزه ما داریم، در 3-7 روز میتونیم تنگه هرمز رو باز بکنیم، بعد ایالات متحده بیادش با ما برگردیم به پای میز مذاکره. مسعود پزشکیان میگه که ما خواهان بازگشت به تفاهمنامه اسلام آباد هستیم. اگه تفاهمنامه اسلام آباد انقدر خوب بود، پس چرا سپاه پاسداران زد زیرش به گفته آقای ترامپ 2 روز بعدش حمله کردش به کشتی‌های تجاری؟ تکلیف تیم مسعود پزشکیان در اینجا نه با خودش مشخصه، نه با جمهوری اسلامی مشخصه. اصلا در مدل راه رفتن اینا، در مدل خنده‌های استریکی که اینها دارن انجام میدن در برخورد با خبرنگاران، شوخی‌هایی که یک هیئت دیپلماتیک می‌کنه، یک عرفی است که معمولاً برای شکستن یخ فضا انجام میدن. وقتی یه چیز مرسوم هم هستش. معاون مسعود پزشکیان رفته به تیم عربستان سعودی گفته که ای کاش برد موشک‌های ما به واشنگتن برسه، ما دیگه عربستان رو مورد حمله قرار ندیم. یک نقش یک دیپلمات رو اومده کاهش داده به کسی که داره در نشست‌های خانوادگی مثلا یک شوخی خیلی بی‌مزه‌ای رو انجام میده. بنابراین یک تیمی هستن که اعتماد به نفس ندارن، نمیدونن چی دارن میگن، نمیدونن اصلا اون چیزهایی رو که دارن میگن به قول آقای مارکو روبیو آیا میتونن سرش بیستن یا نه. فقط هدفشون یک چیز هستش، این که بیان از آخرین فرصت ها و ثانیه ها استفاده بکنن، یک تفاهم نامه ای رو ببندن، فعلا اون خطر جنگ رو از روی سر خودشون رد کنن، یک مقداری از دارایی های بلوکه شده برگرده، کمی شاید بتونن رونقی بدن به اون وضعیت اقتصادی که الان حقوق ها رو هم نمیتونن پرداخت بکنن. و این رو قشنگ در قدم هاشون هم میشه دید. سال های گذشته تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی وقتی که اینجا می اومدش، شما شاهد این بودین که ماشین های مختلفی می اومدن اینها رو سوار میکردن، به جاهای مختلف میرفتن، برمیگشتن، می اومدن میرفتن به هتل محل برگزاریشون. الان امسال حتی معلوم نبوده مسعود پزشکیان شبها کجا داره میخوابه. این وضعیت خلاصه ی تیم دیپلماتیک مسعود پزشکیان در نیویورک امسال بوده. تیمی که نه در بین مردم ایران برای خودش جایگاهی داره، نه مثل اینکه حتی در مورد مسئولین باقی مانده هم که در داخل ایران باقی موندن کسی اینها رو به عنوان تیمی که اومدن اینجا چیزی بخوام ببندن و امضا بکنن و برگردن بهش پایبند بمونن قبول نداره.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم امیره گیتی که از نیویورک همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر، محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، تهران در حالی برای احیای تفاهمنامه اسلام آباد به پکن چش دوخته که خودش تعهداتش اون رو زیر پا گذاشته و حالا ترامپ هم خط قرمزهای سنگینی برای شی تعیین کرده. همزمان پیشنهاد عراقچی رو هم شنیدیم در خبرها. آیا دل بستن به چین در این مرحله فکر میکنین که واقع گرایانه است یا اینکه صرفا تلاشی از سر ناچاریه برای خرید زمان؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب آقای پزشکیان در توییتی که زد اعلام میکنه که تهران آماده برگشت به تفاهمنامه اسلام آباده و چینی ها هم همین رو در صحبت هایی که با آقای ترامپ داشتن از ترامپ خواسته بودن. مسئله اینجاست که در مصاحبه‌ای که پزشکیان با فاکس نیوز انجام داد، اون مجری فاکس نیوز خیلی فشار می‌آورد برای اینکه بپرسه اگر که به این تفاهمنامه برگردیم چه تضمینی وجود داره که مثل دفعه قبل این در واقع شلیک‌ها صورت نگیره. و پزشکیان یک نکته رو گفت، گفتش که ما اگر یک کمیسیونی می‌داشتیم برای حل مسائل و مشکلات، این کمیسیون در همون روزهای اول می‌تونست این مسئله رو حل کنه. و به نوعی داشت اشاره میکرد که اگر که تفاهمنامه اسلام آباد دوباره برقرار بشه یا چیزی مشابه اون، مثلا در مورد تفاهمنامه هفت بندی، یه کمیسیون جانبی هم شکل خواهد گرفت. سوال شما چون در مورد چینه، من فکر میکنم که چینی ها تمایلی نخواهند داشت به اینکه بخوان در واقع بیان و تضمین بدن که یا ایران شلیک نمیکنه یا آمریکا تخطی نخواهد کرد. پرونده بین چین و آمریکا پرونده بسیار بزرگتری از موضوع ایران، موضوعات مثل هوش مصنوعی، تجارت، خرید سویا، بحث نمیدونم فروش مواد معدنی و بحث تایوان، همه اینها روی میزه. و با توجه به تردیدی که چینی ها دارن برای اینکه اگر میانجیگرانه بیان وسط، این در واقع موضوعاتی که طرفین بهش پایبند اعلام پایبندی کردن اونها زیر پا گذاشته نشه، بنابراین من این تمایل رو تا الان در چینی ها ندیدم که بخوان واقعا بیان این کار رو انجام بدن. در طرف دیگه اون مشکلی

0: که فاکس نیوز داره بهش اشاره میکنه و پزشکیان به نوعی پذیرفته، من فکر نمیکنم با آمدن یک کمیسیون این وسط حل بشه، چون مسئله اینه که چه کسی الان تصمیم گیره و اتفاقا مسئله چینی ها احتمالاً همینه که در تهران چه کسی داره تصمیم میگیره. تا زمانی که این موضوعات هنوز حل نشده است و روی میز باقی مونده، از دست چینی ها کاری بر نمیاد. شاید نیاز به این باشه که تهران این رو نشون بده که تصمیم گیرنده اون کسیه که تفاهم رو داره امضا میکنه و اون میتونه تمام اجزای نظام رو راضی کنه به اینکه در اون مسیری که تفاهم نامه امضا شده گام بردارن.
1: جناب قائدی، ما در حالی که سنتکام عملا میبینیم که امنیت عبور نفتکش ها از تنگه هرمز رو تامین کرده و اهرام فشار دریایی تهران رو گرفته، به نوعی جمهوری اسلامی داره همچنان از شروط سخت و تسلیم ناپذیری هسته‌ای حرف میزنه. این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
0: خب من موافقم که تنگه هرمز کارتش یک مدت زمانی داره، این در طول زمان میتونه فرسوده بشه. آمریکایی ها دارن صحبت از این میکنن که حتی مسیرهای جایگزین رو تقویت کنن، اما بر اساس گزارش کپلر که دیروز در رویترز منتشر شد، در طول یک هفته گذشته یک چیزی هلوش 40 میلیون بشکه نفت در واقع جابجا شده. عدد دقیق اونها 34 میلیون، ورتکس ها یک عدد نزدیک به 40 میلیون بشکه رو گزارش میکنه که هنوز با اون چیزی که پیش از جنگ بود، یعنی روزی 20 میلیون بشکه، فاصله قابل توجهی داره. اما در طول زمان من قبول دارم که این میتونه فرساینده بشه، تهران نتونه از این اهرم به شکل بلند مدت استفاده کنه. اون امیدی که تهران داره اینه که تا قبل از انتخابات آمریکا فشارهای به قیمت نفت در داخل آمریکا باعث برنده شدن دموکرات ها بشه و دموکرات ها در طول دو سال و نیم آینده اونها در واقع آقای ترامپ رو یک مقدار در واقع دست و پاش رو ببندن. این موضوعی که آقای ترامپ هم در سخنرانی سازمان ملل بهش اشاره کرد و گفتش که ما احتمالاً با تهران بتونیم بعد از انتخابات آمریکا به تفاهم برسیم. با توجه به این تصویر کلی، جمهوری اسلامی اگر که در مورد تنگه هرمز به تفاهم نرسه، معنیش اینه که اون مذاکرات سخت‌تر در خصوص موضوع هسته‌ای به تعویق میفته.
1: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید.

0: علی الزیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در مسیر درستی پیش می‌رود و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق است. او با تاکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه گفت منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شوند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تاکید کرد پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین، نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و انرژی را در جهان تحت تأثیر قرار میده. نخست وزیر لبنان همچنین خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شد و گفت هیچ گروهی نباید به جای این کشور تصمیم گیری یا مذاکره کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته جمهوری اسلامی در عراق شد. او به اسکای نیوز عربی گفته آمریکا خواهان عراقی مستقل است و انتظار دارند که روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش رود. همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامبیز، هم نخست وزیر عراق و هم لبنان بر خلع سلاح گروه های مورد حمایت ایران تاکید کردن. جزئیاتش رو بیشتر از تو بشنویم.
1: بله، یه مقدار قضیه این دو تا با هم فرق میکنه ولی ریشه هاش با هم مرتبط هست. بحث عراق یه مقدار فرق میکنه از قضیه لبنان به این دلیل که عراق کشوری هست که جمهوری اسلامی بعد از اینکه آمریکا با عملیات نظامی صدام رو برکنار کرد شروع کرد تازه شبکه خودش رو اونجا ساختن، ولی لبنان رو از روز اولی که انقلاب شد در ایران روش سرمایه گذاری کرد و اونجا رو ساخت. یعنی تأثیر و روابطی که اونجا برقرار کرده بین این دو کشور خیلی فرق میکنه. لبنان تقریبا مثل مدل کوچیکی است که جمهوری اسلامی در ایران اجرا کرد، یعنی یک همه چی رو موازی درست کرد به اسم حمایت و حفاظت گروه شبه نظامی. بعد گروه شبه نظامی شدن حزب، بعد رفتن تو پارلمان، بعد دولت تشکیل دادن، بعد گفتن خدمات خیریه میخواییم انجام بدیم، خدمات خیریه شد صندوق های خیریه و بعد شد سیستم مالی و بعد شد به بانک و بعدش هم که یواش یواش اصلا کلی از مناطقی که حزب الله در اون مستقر بود حتی دیگه به دولت مرکزی یا به قول معروف پاسخگو هم نبودن، یا حتی گذرگاه های مرزی خودشون رو هم داشتن. این وضعیت خیلی فرق میکنه تا نسبت به عراق، که عراق همکاری که ایران داره با شبه نظامی است به لحاظ فشار نظامی، به لحاظ حمایت سیاسی و حمایت از شبه نظامیان. وضعیت عراق از این لحاظ با لبنان متفاوت است، بخاطر اینکه آمریکا در تشکیل این دولت عراق دخالت داشت، اجازه نداد کسی که فکر میکردن میتونن انتخاب کنن انتخاب کنن، رایزنی زیادی کرد تا نخست وزیر فعلی بتونه دولتش رو تشکیل بده و از اون بر بهش کلی امکانات داده که گفته که اگر شما بتونین این رو درست انجام بدین با شریک مورد اتکای قابل اعتماد ما خواهید بود. فرقش اینه که شما حساب کن خدمات دولتی یا خدمات بانکی یا خدماتی که به نیروهای غیر نظامی تعلق میگیره رو جمهوری اسلامی به اینه یاد میده که چجوری از اینا سوء استفاده کنن. برای مثال شرکت هواپیمایی ماهان ایر قرار بود یه شرکت مسافربری باشه، ولی شروع که وقتی سپاه شروع کرد توی این پروازها سلاح و تسلیحات جابجا بکنه و وقتی فهمیدن گفتن که خب این چیز هواپیما غیر نظامیه، این قرار نیست توی خطوط مسافربری فعالیت بکنه. اگر هواپیما نظامی است باید کد نظامی داشته باشه که مشخص باشه اگه خواستن باش برخورد کردن یا زدنش برای بقیه خطر ایجاد نکنه. برای همین مثلا شرکت هواپیمای ماهان رو بریدن. حالا این سری خدمات زیرساخت های مالی و اقتصادی که درست کردن در عراق برای شبه نظام گروه شبه نظامی عراقی، اینا باید همش تبدیل بشه به خدماتی که دولت مرکزی داره میده و با حساب کتاب همراه باشه. اینکه چقدر بتونن اونو اجراش بکنن، وضعیت متفاوتی از لبنان، خیلی وضعش فرق میکنه به خاطر اینکه در حال حاضر اسرائیل داره حزب الله و لبنان رو به لحاظ نظامی تضعیف میکنه و سعی میکنه زیرساختاشون از این ببره و به جایی ببره که نتونن دیگه نه تا خودشون رو بازسازی بکنن و نه دیگه بتونن سلاح بسازن، ولی اینکه بتونن اونا رو به جامعه برگردونن و اونا رو برگردن به سیستم نرمال بانکی و خدمات درمانی و آموزشی و پزشکی، این یه چیزی هست که خیلی فراتر از اراده سیاسی میخواد و ضمن که تضمین لازم داره، یعنی اینکه دولت مرکزی لبنان باید بتونه سرمایه گذاری و خدمات لازم رو بگیره و در مقابل اون چیزی که داره منحل میکنه اینا رو به جای خودش بگذاره. دو تا کشور وضعیت متفاوتی دارن، ولی بله، اراده سیاسی حداقل در هر دو، هم لبنان و هم عراق، به همین سمت داره پیش میره.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم کامیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فؤاد حسین، مقام‌های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشت دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده و وزارت حمل و نقل این کشور مأمور ابلاغ آن به فرودگاه نجف شده است. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد در پی توقف پروازهای نجف، فروش بلیط پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی متوقف شده و مسافران باید تا اعلام رسمی از خرید بلیط این مسیرها خودداری کنند. بنابر اعلام این سازمان، شرکت‌های هواپیمایی موظف شدند مبلغ بلیط پروازهای تعلیق شده را بدون کسر جریمه و به طور کامل به مسافران بازگردانند. این سازمان همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواست برای جابجایی مسافران حاضر در ایران و عراق مجوزهای مورد نیاز برای پرواز به فرودگاه‌های مرزی ایران و بالعکس رو برنامه‌ریزی کنند. به گفته این سازمان، هماهنگی برای اختصاص زمان این پروازها هم در فرودگاه‌ها انجام می‌شود. محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در منطقه کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. مخبر گفت اگر جمهوری اسلامی امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت. همزمان محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به تعلیق پروازهای ایرانی به بغداد و نجف، دولت عراق را دست نشانده آمریکا خواند و مدعی شد که او مردم غیور عراق حتما پاسخ این اقدام را خواهند داد. در همین ارتباط و برای بررسی بیشتر، عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، از بارسلون همراه ما هستند. آقای محمد، نخست وزیران عراق و لبنان در سازمان ملل بر انحصار سلاح، خلع سلاح گروه‌های مسلح و همبستگی با کشورهای منطقه در برابر حملات جمهوری اسلامی هر دو تاکید کردند و بغداد حتی پروازهای ایران رو هم تعلیق کرده. با توجه به اینکه چهره‌های نزدیک به حکومت تهران از واکنش شدید در این ارتباط صحبت می‌کنند، آیا این موازه فکر میکنی میتونه به واکنش یا حالا تقابل میدانی این گروه های مسلح علیه دولت های بغداد و بیروت منجر بشه؟
2: سلام. در لبنان به نظر میاد که احتمال خیلی کمتری داره. دلیلش اینه که اکنون جنوب لبنان درگیره و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. به لحاظ سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه، مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه، گر نه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه. اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروه هایی در عراق داریم که ضمن این که شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونند برخی از گروه های بویژه شیعه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنن، مثل این که اول اعلام کردن برخی از گروه ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگوشایی اتفاق نیفته تحسن کنند در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگر این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالاً تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنند یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.
0: جناب محمد، به صحبت‌های مخبر بپردازیم. ایشون صراحتاً کشورهای همسایه رو تهدید کرده که اگر پرواز و خدمات فرودگاهی برای ایران نباشه، این امکان برای هیچ کشوری هم در منطقه نخواهد بود. این تهدید تا چه حدی با شرایط امروز جمهوری اسلامی عملی خواهد بود به نظر شما؟
2: اولا این آنچه مخبر گفته به نظر سیاست جمهوری اسلامی خواهد بود، یعنی در سازمان ملل هم پزشکیان گفته که یا امنیت برای همه یا هیچ کس. پیش از این هم ما دیده بودیم که هم ایران به فرودگاه های منطقه حمله کرده، یعنی جمهوری اسلامی فرودگاه دبی رو مثلا به عنوان نمونه مورد حمله قرار داده بود، یا گروه های نزدیک به مثل حوثی ها حمله کرده بودن به فرودگاه هایی در عربستان. خب این سابقه وجود داره که میتونن که دوباره این کار رو انجام بدن، ولی نکته اینجاست که فکر میکنم که ایران هم تصمیم بگیره، یعنی مقامات تهران، که به صورت مقطعی یا مرحله ای تنش رو بالا ببرن. یعنی احتمالاً ما شاهد این باشیم که بخوان به فرودگاه های منطقه بلا سایبری حملاتی رو ترتیب بدن، یا بخوان که به صورت متقابل راه رو براشون ببندن، که یکی از حرفایی که امروز در ایران هم زده میشد همین بود که آیا باید اقدام متقابل انجام بدیم و اجازه ندیم پروازهای آنها از آسمان ایران رد بشه، و حاضرن که این هزینه رو در واقع بپذیرند که مسئله رو دو طرفه بکنن. ولی اگر این قضیه ادامه پیدا کنه و این سیاست جمهوری اسلامی چنان که هست پایدار بمونه و فرایند مذاکره اتفاق نیفته با آمریکا، احتمال این که جمهوری اسلامی بره به سمت اقدامات رادیکالتر و مثلا به عنوان نشان اعتراضی که از فرودگاه‌های منطقه رو بزنه هم وجود داره.
0: بسیار سپاسگزارم عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون همراه ما بودید. و ما در دومین روز کنفرانس نفتی تمرکز گفتگوها و پنل‌ها بر روی وضعیت مردم ایران در مقابل رژیم بوده. عدم دسترسی به اینترنت تا عدم شناخت موقعیت سخت مردم ایران در کشورهای غربی و همچنین آینده‌ای که به طور عملی باید تعریف شود از موضوعات این روز بوده.
3: دومین روز کنفرانس نفتی اینجا در واشنگتن دی سی، نشست ها و پنل های مختلف در ارتباط با ایران، مردم ایران و موقعیت ایران در وضعیت فعلی قرار میگیره. پنجمین دور این نشست ها برگزار شده در شرایطی که در روز اول توجه جدی به نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن منطقه داشتن و توجهی که پنلیستا داشتن به این مسئله، در روز دوم بیشتر به مسئله ایران، مردم ایران و مسائلی که به طور عملی در ایران وجود داره و میشه به اونها کمک کرد پرداختن. در پنل های امروز با توجه به شرایطی که مردم در ایران داشتن، دسترسی اینترنت و همچنین مسئله جمهوری اسلامی و اون چیزی که در رسانه های غربی درست تصویرش هنوز منتشر نشده و فشارهایی که بر روی مردم میاد، اما نکته مهم این است که در این کنفرانس ها با باید بررسی کرد که دقیقا نکات عملی که کسانی که در پنل میشینن دارن مطرح میکنن چه چیزهایی هستش. من همراه یکی از پنلیست ها هستم اینجا، امیر وردی. آقای وردی، شما یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی هستید. اول سوالم اینه که دیدگاهتون نسبت به برنامه نفتی چیه؟
4: بسیار برنامه خوبی بودش، بسیار حرفه‌ای برگزار شد. من واقعا خوشحالم که تونستم اینجا باشم و از نزدیک ببینم تمام تلاشی رو که بچه‌های نفتی دارن میکنن که صدای واقعی مردم ایران باشن. و این چیزی هستش که به نظرم ما برای مدت طولانی کم داشتیم که کسانی باشن که از جون و دل مایه بذارن و مردم در داخلم بدونن که ما اینجا تمام هدفمون هستش که این نبردی رو که مردم آغاز کردن به پایان برسونیم و هر طریقی که میتونیم در نفتی با تاثیرگذاری روی سیاست‌گذاری داخلی در آمریکا، توجه و جلب کردن به مسائلی که در داخل ایران میگذره و ضمن اینکه اون قسمت علمی که بنده در اون فعال هستم بتونیم کار رو بکنیم که برای فردای پس از جمهوری اسلامی برنامه و نقشه و پلنی داشته باشیم.
3: اشاره به کار اجرایی کردید و شما به عنوان یکی از کسانی که در دفترچه شکوفایی نقش دارید، واقعا امروز کار عملی که دیاسپورای ایران میتونه انجام بده چیه؟
4: به نظر من ما هممون باید اینو در نظر بگیریم که با توجه به جانفشانی‌هایی که مردم کردن در داخل ایران، یه باری بر روی دوش ما هستش و اون همه هستش که بهشون کمک بکنیم که این کابوس 47 ساله به پایان برسه. در بحث دفترچه دوران گذار و پروژه شکوفایی متخصصان زیادی جمع شدن که منم این افتخار داشتم که جزو بخش آب باشم. ما داریم کار می‌کنیم سرسختانه که بتونیم یه آینده ای رو رقم بزنیم برای مردم ایران که این آینده سزاوار مردم ایران باشه و بتونیم دوباره کشور رو به اون مسیر توسعه و ترقی برسونیم.
3: از شما متشکرم. امیر وردی، یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی و اینجا در دومین روز کنفرانس نفتی. من اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گفتگوی ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران. سفیر آمریکا در پکن گفته کمک‌های نظامی چین به جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. همزمان پزشکیان بازگشت به تفاهم نامه اسلام‌آباد تاکید کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل. علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح این کشور تاکید کرد. نواف سلام اقدامات جمهوری اسلامی را برهم زننده امنیت منطقه و دریانوردی خواند. همکارم فرداد فرهزاد پیشتر با سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفتگوی اختصاصی داشته. جنیدانان در این گفتگو گفته قربانیان واقعی جمهوری اسلامی مردم ایران هستند و تاکید کرده اسرائیل از دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات حمایت می‌کند.
5: میدونید ایرانی‌ها اومدن اینجا به سازمان ملل، نمایندگان رژیم، و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر ازو پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی؟ گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه. گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستن و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه. ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم، میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم، اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما داشتن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید، در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود. خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو، اونا احمق نیستن، خطرناکن، تندرو هستن، ولی احمق نیستن. اگه به اسرائیل حمله کنن براشون خیلی دردناک خواهد بود برای این رژیم. برای همینه که به سعودی ها حمله میکنن، از طریق حوثی ها عمل میکنن با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنن. برای اینکه موضع ما خیلی روشنه، اگر که به ما حمله بشه ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود. نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهای مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیست‌ها نیست، مسئله انسان‌های معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش به کشورهای دیگر صادر کنه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی، بارها موضع اسرائیل رو در مورد تغییر رژیم در ایران شنیدیم. چقدر شما فکر می‌کنین که این موضع جدی و عملی باشه؟
6: خدمتتون درود می‌فرستم خانم خیرکار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب یکی از مهمترین شیوه های عملی کردن از میان بردن یک رژیم توتالیتری که 47 سال هست که در ارکان مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ایران مثل یک غده سرطانی ریشه دوانده، نیازمند این هست که اقدامات مختلف و چند جانبه ای صورت بگیره، به خصوص از طرف کشوری که بدون هیچ تردید میشه بهش گفت تنها دموکراسی موجود در خاورمیانه هست. یعنی حتی ترکیه اردوغان هم دیگه، زمانی قبل از اینکه اردوغان سر کار بیاد، ترکیه بود که به عنوان یک دموکراسی شناخت، دموکراسی نیست. بنابراین اسرائیلی ها طبیعتاً به عنوان کشوری که توی این 47 سال همیشه هدف جمهوری اسلامی بودن از نظر موجودیتی، به این مسئله توجه داشتن و این بار چهارمی هستش که نتانیاهو در صحن مجمع عمومی سازمان ملل درباره آزادی مردم ایران صحبت میکنه و مهمترین بخشش زدن نیروهای سرکوب هست و اسرائیلی ها هر بار که درگیر شدن با جمهوری اسلامی، نیروهای سرکوب و فرماندهان نیروهای سرکوب رو تا اونجایی که تونستن هدف قرار دادن. البته طبیعتاً کامل نبوده این شیوه، به خاطر اینکه توی این دوباره اخیری که دقیقاً به شدت درگیر شدن با متحد آمریکایی وارد عمل شدن و به نظر میرسه که متحد آمریکایی یک مقداری اهدافش متفاوت هست در این مورد.
0: جناب خلدی، دقیقا به نکته اشاره کردین که سوال بعدی من بود. به نظر شما فکر میکنین که بین اسرائیل و ایالات متحده درباره موضوع همین تغییر رژیم اختلاف دیدگاهی وجود داره؟ و اگر چنین اختلافی وجود داره، محور اصلی این تفاوت چه هست به نظر شما و تحت چه شرایطی هستن اصولا ممکنه که این دو دیدگاه به هم دیگه نزدیک بشن یا اینکه در نقطه‌ای با هم دیگه تلاقی کنن؟
6: نقطه تلاقیش رو اجازه بدید شروع بکنیم. نقطه تلاقیش همین مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی هست که تهدید موجودیتی هست، نه تنها برای اسرائیل که تهدید موجودیتی هست برای امنیت انرژی در منطقه. اونجایی که با هم دیگه اختلاف دارن اینجایی هست که بنابر این برخلاف گفته برخی هم از همکاران بنده که البته به اندازه شاید برخی دیگر از ما تخصص ندارن در این مورد، مسئله به تحقق رسوندنش نیست، مسئله این هست که فازبندیش چجوری هست. و متاسفانه آمریکایی ها همیشه برخورد آزمون و خطا داشتن با مسئله فروپاشی جمهوری اسلامی و حتی یک کسی مثل پرزیدنت ترامپ هم به نظر میرسه که ترجیح میده که تغییر رژیم یا رژیم چینج به شکلی در داخل ایران اتفاق بیفته که از درون خود رژیم با بجونه هم افتادن فکشن ها یا جناهای مختلف خود رژیم صورت بگیره. اسرائیلی ها دچار توهم نیستند در این مورد و برخلاف آمریکایی ها معتقدند که همه جناهای مختلف رژیم در پایان قضیه از یک کرباس هستند و در واقع سر و ته یک کرباس هستند و اینجا هستش که شاید بشه گفت اختلاف دیدگاه وجود داره.
0: بسیار سپاسگزارم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو همراه ما بودید.
6: آمده باشید بابا.
0: و اما دو روز پس از سخنرانی رئیس دولت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز از جنگ با آمریکا گفت و کشتار معترضان در دیماه را تحریف کرد. پزشکیان آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دیماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می‌گرفت. پزشکیان همچنین در پاسخ به سوال مجری درباره اقداماتی که نیروهای جمهوری اسلامی ممکن است در روزهای آینده انجام دهند گفت چیزی که می‌دانیم این است که اگر به ما حمله شود باید از خودمان دفاع کنیم. در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و تحریف و تکذیب کشتار معترضان دیماه از سوی او، خانواده‌های جمعی از جاوید نامان در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به گفته‌های پزشکیان اعتراض کردند. اونها در پیام مشترک خود با تک کردن حساب کمیساریه عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شدهشان در اعتراضات بی سلاح بودند و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیت نمی کردند. پدر جاوید نام عرفان عبدیپور از کشته شدگان اعتراضات دیماه در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان در پیامی گفت پسرش مسلح نبوده و اگر حکومت چنین ادعایی دارد مدرکش را منتشر کند.
7: نام جاوید نامان ایران. من پدر جاوید نام عرفان عبدیپور هستم. دیشب آقای پزشکیان سخنگوی نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های غربی اعلام کردند که کشته شدگان 18 و 19 دی تروریست بودن و قصد کودتا داشتند. جناب آقای پزشکیان، پسرم من دانشجوی معماری بود و در رستوران برادرش کار میکرد از صبح زود تا ساعت 11-12 شب و اون شب صرفا برای اعتراض به میدون آریا شهر میره. من خواهشم اینه که اگر مدارکی دارید داله بر این که ایشون آموزش نظامی دیده، توجیه شده یا اسلحه داشته یا هر وسیله دیگه اون شب در میدان آریا شهر، این رو منتشر بکنید.
0: و ما فراموش نکنین که مثل همیشه میتونین به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. آخرین خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
3: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
4: دستگاه استالینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
5: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
6: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
7: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
6: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
8: پزشکیان عامدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
9: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
6: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
10: خب ید طلا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
11: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
12: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
11: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
13: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
14: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
15: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
16: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
17: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
18: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: در هشتمین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 یک نقره در ژیمناستیک و دو برنز در قایقرانی و تیراندازی شمار مدال‌های کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به 23 رسید. حذف فاطمه محیطی‌زاده در آستانه کسب مدال هفتگانه نماینده ایران به دلیل غیر مجاز بودن کفش‌هایش از رقابت‌ها کنار گذاشته شد. از سکوهای آبادان تا بازی‌های 1974 تهران گفتگوی ویژه با یل باشباوی چهره ماندگار شیرجه ایران در دو دوره بازی‌های آسیایی با ژیمناستیک هنری و مهدی الفتی آغاز کنیم که در فینال پرش خرک نمایش درخشان داشت و به مدال نقره رسید. ژیمناست گرگانی تنها با اختلاف 66 هزارم امتیاز نسبت به قهرمان المپیک پاریس کارلوس یولوی فیلیپینی در جایگاه دوم ایستاد. الفتی در یکی از حرکتاش امتیاز عالی 15.1 رو به دست آورد. بریم این حرکتش رو ببینیم، بعدش توضیحات علیرضا مدیری رو از محل برگزاری مسابقات ژیمناستیک بشنویم و برگردیم همراهشیم با خود علیرضا.
1: بعد از آرمان خدایی همین چهره که از پشت سر من رد شد دومین مدال گرفت. آرمان خدایی دیروز ژیمناستیک هنری خرک حلقه مدال نقره گرفته بود، امروز مهدی الفتی در پرش خرک به مدال نقره دست پیدا کرد. الفتی دوره قبل هم اولین مدال تاریخ ایران رو در ژیمناستیک هنری به دست آورده بود. فوق‌العاده بود حرکتش، تو حرکت اولش مهدی الفتی بیشترین نمره رو به ثبت رسوند. اعضای تیم ژیمناستیک ایران رو می‌بینید، ژیمناستیک هنری که از پای سر من رد شدن، بهترین حرکت اول الفتی بالاترین نمره رو گرفت، اما حرکت دومش تعادلش رو از دست داد و در هر صورت نقره گرفت. ورزشکاری که طلا گرفت یکی از بهترین های دنیاست، یولو از فیلیپین.
0: اما تیم تپانچه میکس ایران هم با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان به مدال برنز رسید. در فینال این رقابت تیم ایران 415 امتیاز کسب کرد، بعد از هند و کره جنوبی در جایگاه سوم ایستاد. برنز تپانچه میکس نخستین مدال تیراندازی در این دوره از رقابت است. علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در کایاک دو نفره 500 متر مدال برنز کسب کردند. قایقرانان ایران با ثبت زمان 1:32.869 از خط پایان عبور کردند و بعد از تیم‌های کره جنوبی و ژاپن روی سکوی سوم ایستادند. اما بریم سراغ شاید تلخ‌ترین اتفاق امروز کاروان ایران در رقابت‌های دو میدانی بازی‌های آسیایی، فاطمه محیطی‌زاده که شانس نخستین مدال ایران در ماده هفتگانه زنان در تاریخ این بازی‌ها رو داشت، در اتفاقی عجیب به دلیل اون چه که استاندارد نبودن کفشاش اعلام شد، دیسکالیفه شد از جدول رقابت‌ها کنار.
2: این دیسکالیف شدن فقط یک سودی هم برای ژاپنیا داشته، چون که در رده‌بندی جدول بعد از حذف محیطی‌زاده دو ورزشکار ژاپنی در رده‌های اول و دوم قرار گرفتن. روایت فدراسیون دو میدانی رو هم که گفتید اعتراض کتبی و رسمی خودشون رو اعلام کردن. اما مسئله‌ای که الان بیشتر در رسانه‌ها در موردش صحبت میشه اینه که وقتی که یک ورزشکاری در این مرحله دیسکوالیفه میشه، خب باید دید که اون مسئولان برگزار کننده هم قبل از شروع مسابقه تجهیزات رو چک کردن یا نه، و اگر چک شده باشه تجهیزات قبل از مسابقات، خب نباید تمام این تقصیر متوجه ورزشکار بشه.
1: مسئول این فاجعه فدراسیون دو میدانیه که گفته که کفش محیطی‌زاده چک شده بوده. بعد از این اتفاق یکی دو ساعت بعدش رضا شجی رئیس کمیته نظارت بر تیم‌های ملی دو تا نکته خیلی مهم گفته. اول گفته که به خاطر کفش غیر استاندارد در پرش ارتفاع بوده، یعنی تایید کرده که غیر قانونی بوده کفش، با این کفش نباید شرکت میکرد.
3: روز اول رقابت‌های هفتگانه که سخت‌ترین ماده دو میدانی تو زنان، تو مردان هم دهگانه، فاطمه محیطی‌زاده متحیر کرد دو و میدانی آسیا رو. تو دو خوب بود، تو پرش خوب بود، تو پرتاب خوب بود، صدرنشین شد و دو رقیب سرشناس ژاپنیش تاناکو و ناناکا رو جا گذاشت. روز دوم سه تا ماده باقی مونده، از قضا یکیش رشته تخصصی خود فاطمه است، پرش طول، همین ماده‌ای که بحث‌انگیز شده و شگفت‌آوره که از قضا این کفشی که استفاده کرده کتونی مکسفلای دو برای روی تخته پرش مناسبم نیست، یعنی به اون معنا نبوده که با این کفش حتما میتونست رکورد بهتری به جا بگذاره، کما اینکه اینجوری هم نشد، 5.97 پریده، رکورد شخصیش 6.22. مدال طلا یا در بدترین شرایط نقرش قطعی بود و اگه قهرمان میشد مهمترین مدال تاریخ دو و میدانی ایران میشد در بازی‌های آسیایی زنان و مردان، ولی این فرصت ازش دریغ شده متاسفانه و دلایل متعددی هم داره که این اتفاق رخ داده. بسیار تأسف آوره و غم انگیزه که این اتفاقات هم فقط تو کاروان ورزش جمهوری اسلامی رخ میده، هر دوره و در هر رویداد مهم جهانی و قاره‌ای و المپیکی.
0: شیرجه ایران اگرچه از بازی‌های 1958 توکیو تا امروز در بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال نشده، اما چهره‌های تاثیرگذار کم نداشته، از جمله عکسی که پشت سر من می‌بینید، عکسی که 57 سال پیش در آبادان ثبت شده. شیرجه یکی از ورزش‌های بازی‌های آسیایی 1974 تهران بود که از 2 تا 7 سپتامبر اون سال در استخر شنای آریامهر برگزار شد. سکوی 3 متر و 10 متر مردان زنان که تمام 4 مدال طلا رو چینی‌ها از آن خودشون کردند. تیم شیرجه ایران در این مسابقات موفق به کسب مدال نشد، اما تکنیک یک پسری که خودش رو از استخر سگوش آبادان به 2 دوره بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک و 1974 تهران رسونده بود، خیلی ها رو در اون دوره تحت تاثیر قرار داد. یدالله باشباوی یا یل باشباوی، معروف به استاد باشی، کسی که در آستانه 78 سالگی هم هنوز از بالاترین سکوهای اروپا با تکنیک خاص خودش شیرجه میزنه. بله، خود آقای یدالله باشباوی یا یل باشباوی، معروف استاد باشی شیرجه ایران و حاضر در بازی‌های آسیایی 1970 و 1974 تهران، از شهر ددمسفارت هلند همراه ما هستند. آقای باشباوی بسیار خوشحالم که در خدمت شما با شما صحبت میکنم.
4: خواهش میکنم. درود بر شما و بینندگانتون و هموطنان گرامم.
0: آقای باشباوی، اجازه بدید سوال اول رو اینطور بپرسم که از آبادان تا رسیدن به بازی‌های آسیایی تهران مسیرش رو به ما بگید. اصلا چرا باید یه نفر توی آبادان شیرجه رو انتخاب کنه؟ خب شهر فوتبال و بسکتبال. و
4: من پیش از هر چیز باید خدمتتون بگم که آبادان در ورزش‌های مختلف همیشه صاحب نام بوده و به ویژه در شیرجه عباس هاشمی مهندس فصیحی خیلی از قهرمان های تیم ملی از آبادان بودن. البته من در 12 سالگی تا فوتبال به اصطلاح پیش می رفتم که زانون یه مقدار مشکل پیدا کرد. با توصیه پدرم به استخر رفتیم و شیرجه رفتم و مربی اونجا من دید و گفت که ایشون مناسبه برای شیرجه و سال بعد من در آموزشگاه های آبادان خوزستان اول شدم و 2 سال بعد در مسابقات قرم کشور شرکت کردم، 3 شدم، سال بعد 2 شدم و سال بعد اول شدم و حدود 10-15 سال دیگه من جزء تیم ملی ایران بودم.
0: خب اون مسئولیت آقای باشباوی باید بگیم که برای شما اتفاق تلخی بود، ولی برای شیرجه ایران اتفاق خوبی بود که مسیر شما رو به سمت شیرجه کشوند. از شکوه بازی‌های آسیایی 1974 تهران برامون بگید. استخر آریامهر که شنیدم اون موقع خیلی ورزشکارهای خارجی رو تحت تاثیر قرار داد، شما هم تو اون مسابقات تا چند دور در واقع پیشتاز بودید ولی در نهایت فکر کنم به مدال نرسیدید به دلیل مسئولیتی که داشتید.
4: بله، اولی که به مدال نرسیدن من به خاطر آسیب دیدن کمرم بود. خوشبختانه تا حرکت 4 من دوم بودم، چیه چینی اول بود و من دوم بودم و از به لحاظ مسابقات اصلا قابل وصف نیست، نمیشه راجبش صحبت کرد. اینقدر با شکوه بود که فیلمایشو که آدم نگاه میکنه واقعا مات و مبهوت میمونه و من خودم خوشبختانه اونجا بودم و اون شکوهی که برگزار کنندگان و به اصطلاح شرکت کنندگان درش بودن اصلا قابل وصف نیست و من خیلی خیلی خیلی لذت بردم و هنوز تو ذهنم.
0: خاطره خاصی آقای باشباوی از اون مسابقات 1974 تهران، خاطره خاصی در ذهنتون باقی مونده؟
4: همش خاطره است، یعنی به ویژه تیم واترپولو اول شد، مدال گرفت. تیم بوکس ایران اول شد که دایی من چون قهرمان بوکس ایران بود و مربیگری تیم ملی را داشت، تیمش اول شد و بسیار بسیار زیبا بود. ولی متاسفانه ما در شیرجه خب چیز نداشتیم دیگه. ولی اما خوب بود، خیلی خیلی خیلی بی‌نهایت خوب بود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفت دیدارش با شی جی پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگی برای دو کشور همراه بوده. همزمان سفیر آمریکا در چین گفته دونالد ترامپ در دیدار با شی جی پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو، ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیرقابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی، این دیدار در جهت اعتمادسازی میان رهبران دو کشور پیش رفته. مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس نوشت از حمایت مسئولانه و سنجیده رئیس جمهوری چین برای بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی قدردانی می‌کنم. پزشکیان گفته تهران بر ضرورت بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد، پایبندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن شرایط لازم برای پیشبرد مذاکرات جدی، محتوایی و نتیجه محور تاکید دارد. او افزوده همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه محکمی برای ادامه همکاری های سازنده فراهم می کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی ایالات متحده اجرای آن آغاز می شود و در پایان این دوره تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفته اقداماتی که آمریکا باید در چارچوب این طرح انجام دهد موضوع جدیدی نیست و تمامی اونها از قبل در تفاهم نامه ذکر شده. عراقچی در عین حال خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی تحت فشارها از حقوق حاکمیتی خود صرف نظر نخواهد کرد. یک مقام آمریکایی به رویترز درباره طرح 7 روزه پیشنهادی جمهوری اسلامی گفته ایالات متحده از طریق میانجی‌ها در حال انجام گفتگوهای مثبت و سازنده با جمهوری اسلامی است. این مقام آمریکایی با اشاره به روند دیپلماتیک میان دو کشور میگوید رایزنی‌ها و گفتگوها درباره مسائل هسته‌ای هم همچنان ادامه دارد و واشنگتن این تماس‌ها را مثبت ارزیابی می‌کند. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته تا تحقق 7 شرط جمهوری اسلامی دست از تنبیه آمریکا بر نمی داریم. به گفته محبی موشک‌های جمهوری اسلامی می توانند پدافندهای چند لایه آمریکا را نابود کنند و آمریکا با وجود بزرگترین نیروی دریایی جهان نتوانسته حتی برای چند ساعت تنگه هرمز را باز نگه دارد.
1: در حالی که تیم‌های دیپلماتیک کشورهای دیگر در حال این هستند که ببندن ساکاشون رو، کم کم برگردن به کشورهاشون و بعد برن با رسانه‌های داخلی خودشون صحبت بکنن، بگن چه آوردی داشتن از مجمع عمومی سازمان ملل برای کشور خودشون، تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی داره از آخرین ثانیه‌ها و دقیقه‌ها برای دیدار بیشتر هم با اون کشورهایی که نقش میانجی رو داشتند میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی استفاده بکنه، شاید که بتونه از سازمان ملل توشه‌ای رو به خصوص اقتصادی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. میدانیم اون گونه‌ای که آقای ترامپ بارها و بارها اشاره کردن وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار بد هستش. جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان رئیس جمهوریش در مصاحبه‌ای که داشته اعلام کرده که خواهان این هستش که برگرده به تفاهم‌نامه اسلام آباد. ولی سوال اصلی اینجاست، اگر تفاهم‌نامه اسلام آباد اینقدر برای جمهوری اسلامی خوب بوده که مرتباً از بازگشت به اون دارن صحبت میکنن، پس چرا سپاه پاسداران آمده به کشتی تجاری و نفکشا به گفته آقای ترامپ 2 روز بعد از اون حمله کرده و اون تفاهم‌نامه رو به نوعی آتش بازش رو نقض کرده؟ عباس عراقچی آمده تلاش کرده توپ رو در زمین آمریکایی‌ها بندازه، حالا گفته که یک فرصت افوزه هستش، یک طرح افوزه هستش برای بازگشایی تنگه هرمز و حالا این آمریکایی‌ها هستن که باید تصمیم بگیرن که چه می‌خوان بکنن. اما طرف آمریکایی چه داره میگه؟ میگه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چه میگه؟ میگه برنامه هسته‌ای ما پیش از این که بخوایم مسئله هرمز را حل بکنیم در هیچ مذاکره‌ای نخواهد رفت. ثانیه‌ها داره اینجا به سرعت برای جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک تفاهم می‌گذره. خیال آمریکایی‌ها اما راحته، چرا که محاصره اقتصادیشون و تحریم های اقتصادیشون بسیار خوب داره عمل میکنه. باید منتظر مود ببینیم پایان سازمان ملل برای جمهوری اسلامی چه سرنوشتی را رقم خواهد زد.
0: وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فؤاد حسین، مقام های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشته دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده و وزارت حمل و نقل این کشور مأمور ابلاغ آن به فرودگاه نجف شده است. محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تعلیق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در منطقه کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. مخبر گفته اگر جمهوری اسلامی امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت. همزمان محمود نوویان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به تعلیق پروازهای ایرانی به بغداد و نجف دولت عراق را دست نشانده آمریکا خواند. او مدعی شد که مردم غیور عراق حتما پاسخ این اقدام را خواهند داد. در بخش قبلی خبر از عطا محمد کارشناس روابط بین الملل در مورد پیامدهای داخلی خلع سلاح گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق و لبنان پرسیدم.
2: اکنون جنوب لبنان درگیر و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. به لحاظ سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان

0: البته به نوعی آمریکایی میدونند برخی از گروه های بویژه شیعه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنند، مثل این که اول اعلام کردن برخی از گروه ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگوشایی اتفاق نیفته تحسن کنند در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگه این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالا تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنن یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.
1: دولت کانادا با تغییر رویکرد خود در مجمع عمومی سازمان ملل و تمرکز بر امنیت دریانوردی منطقه‌ای به جای نقض فاحش حقوق بشر در ایران، نگرانی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
2: در تاریخ 6 سپتامبر وزرای امور خارجه و دارایی کانادا یک بیانیه مشترکی صادر کردند در مورد مسائل مربوط به ایران، در مورد تنش در منطقه، گرفتاری‌ها در تنگه هرمز و وضعیت در واقع تجارت آزاد به دلیل مشکلات منطقه‌ای. اما در این بیانیه چیزی که مورد انتقاد قرار نگرفته بود مسئله حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق فعالان سیاسی و ادامه اعدام‌ها در ایران بود. حالا بسیاری از افراد که نظاره‌گر این بیانیه بودند بر این باورند که ممکن هست سیاست‌های اتاوا مبنی بر در واقع اقتصاد تغییر کرده باشه و همراستا شده باشه با منافع اقتصادی که هم کشور کانادا و هم پیمانان او دنبال میکنن در منطقه خاورمیانه. در گمان زنی ها گفته شده که ممکن هستش کانادا که 24 سال هست که رهبری قطعنامه شورای سازمان ملل رو بر عهده داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران، ممکن هست تغییر کرده باشه و در سال جاری و در 81 دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هدف دیگری رو دنبال بکنه. البته که کانادا از سال 2003 و بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، این قطعنامه رو رهبریش رو به عهده گرفته، بارها تاکید کرده که این یکی از ستونهای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران هست و بارها هم اعلام کرده که در کنار مردم ایران میسته. در پاسخ قبلی هم که وزارت امور خارجه در کانادا داده بود به ایران اینترنشنال در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر همین حدود 1 گذشته، در اون هم تاکید کرده بود که باز هم رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به عهده خواهد داشت. اما با توجه به بیانیه نهایی که منتشر شده بود، حالا کمی نگرانی در میان جامعه ایرانی به وجود آمده که آیا کانادا همچنان متعهد به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود یا خیر. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. از همین جا از استودیوی واشنگتن همراه ما بمونید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانته.

0: سفر رویا از ترکیه،
1: ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
4: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
5: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
6: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
7: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
8: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
7: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
9: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
10: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
7: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
11: خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
12: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

شما برنامه هتریک جمعه شب رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. هفته سقوط فوتبال ایران و پذیرش 7 گل در 2 میدان بین‌المللی، بدترین شکست تاریخ فوتبال ایران مقابل تیم ازبکستان در یک بازی دوستانه رقم خورد. داستان تکراری تیم زیر 23 سال ایران در بازی‌های آسیایی، دومین تیم پر افتخار این مسابقات با پذیرش شکستی سنگین از کره شمالی در همون دور گروهی از بازی‌ها حذف شد.

0: روبر شما شبتون بخیر. یه هتریک دیگه رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا درباره بازی دوستانه تیم‌های ازبکستان و ایران صحبت میکنیم که با بازی بسیار بد و شکست ایران همراه بود. سپس به فاجعه حذف تیم زیر 23 سال میپردازیم که با شکست تحقیر کننده 4-1 مقابل کره شمالی رقم خورد. در بخش پایانی برنامه هم به حضور خداداد عزیزی سلبریتی حکومتی در مراسم روز اول مهر در مدرسه توی مشهد میپردازیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رهاپور بخش رو در استودیو همراهمون داریم. بعد از برگزاری 7 هفته از لیگ برتر به زمان فیفا دی رسیدیم. یه توضیح کوتاه بدم، این زمان دیرتر از تمام سالیان گذشته اتفاق افتاده که همیشه بازی ملی زودتر برگزار میشد. مثلا توی شهریور ماه اتفاق میافتاد، اواسط شهریور ماه، که البته دلیل اونم ادغام 2 تا پنجره سپتامبر و اکتبر فیفا است. طبق مصوبه تقویم بین‌المللی مسابقات، ساختار توقف‌های بین‌المللی پاییز تغییر پیدا کرده. تو سالیان گذشته 2 تا پنجره مجزای 9 روزه تو ماه‌های سپتامبر و اکتبر داشتیم که تو هر کدوم تیم‌های ملی می‌تونستن حداکثر 2 تا بازی، مجموعاً 4 تا بازی توی ماه انجام بدن. اما از فیفا دی امسال متفاوت شده با سال گذشته، اکتبر حذف شده و با سپتامبر ادغام شده، 1 پنجره طولانی 16 روزه جایگزین شده که در اون تیم‌ها میتونن تا 4 تا بازی رو پیاپی انجام بدن. نتیجه این تصمیم که منطقی هم هست، کاهش قطعی لیگ‌های اروپایی هست، لیگ‌های باشگاهی آسیایی هم به همین ترتیب کمتر قطع میشه، کاهش پروازها و سفرهای بازیکن‌های ملی که معمولا بعد از مسابقات ملی خسته به تیم‌های باشگاهیشون برمیگشتن. و نتیجه اونم چیزی بود که به ویروس فیفا هم معروف شده بود، که البته الان بازم بازیکن در تیم‌های ملی مصدوم میشن ولی شاید یه مقدار کمتر بشه. اما توی این فیفا دی فدراسیون فوتبال ایران که مثل حکومت جمهوری اسلامی کاملا طرد شده، فقط تونست با ازبکستان و روسیه بازی تدارکاتی ترتیب بده که خب خارج ایران هم انجام میشه. دیروز تیم ایران در یه بازی بسیار ضعیف با حساب 3-1 مغلوب ازبکستان شد و خب فقط میشه گفت که توی این 40 سال، نه تو 40 سال، نه تو این 48 سال فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. این که سرمربی تیم کشوری با این همه استعداد باشی و به بازیکنهای جوانش اجازه ندی که به تیم اصلی برسن و با همون دوستای قدیمیت تیم رو ببندی، این نتیجه رو در پی داره و بیشک این ظلم و از بین بردن نسل‌های بعدی به شمار میاد. نه تنها امیر قلعه‌نویی بلکه کل کادر تیم ملی بعد از جام جهانی شروع به بزرگنمایی از تیمی کردن که توی جام جهانی 48 تیم هم از گروه صعود نکرد. اونا با قیافه طلبکار منتقداشون رو وطن فروش لقب دادن، دقیقاً کاری که جمهوری اسلامی سالهاست داره انجام میده. امیر قلعه‌نویی و کادرش میخواستن بمونن و تیم رو به جام آسیا ببرن، اما راهکاری هم نداشتن. همون تیم قدیمی با چند بازیکن جوان که معلومه فقط برای بازی دوستانه دعوت شدن در ترکیب قرار میگیرن. تیم ایران در بازی با ازبکستان میانگه سنشن 29.9 سال بود، یعنی جوانم هم نبود. همونطور که فابیکانوارو هم گفت، مربی ازبکستان، فقط روی ضربات شروع مجدد حساب باز کرده بود، ناهماهنگی و بی‌برنامگی خاصی تو بازی تیم موج می‌زد. بازم حربه تو بلند و پرتاب‌های بلند و شروع کردن مقابل دروازه تو مگه اونجوری اتفاقی بیفته؟ اگر تو تمام این چند سال که امیر قلعه‌نویی مربی تیم بوده یا مربی با کلاس بین‌المللی داشتیم، تمام بازیکن نسل قبلی باید می‌رفتن و حتما تا الان رفته بودن و جاشون رو به جوان‌ها داده بودن. جوان‌های پرنشاط آینده‌دار داشتیم که اتفاقا با طرح و برنامه بازی می‌کردن. خیلی از بازیکن‌ها با ظلمی آشکار پشت خط امثال احسان حاج صفی‌ها و شجاع خیزاده‌ها و دیگران موندند. فقط تصور کنید که اگر تیم با نیروهای جوان و تازه نفس به جام جهانی می‌رفت، الان چند تا بازیکن ژونیور ما در اروپا داشتیم. اما یه نکته رو بگم، درک کردن نوع نگاه امیر قلعه‌نویی به تیم ملی یه چیز کاملا مشخصه که او خودش هم نمیدونه چه طرح و برنامه‌ای داره. امیر قلعه‌نویی از 11 شهریور 1402 مدام در اردوهای مختلف از شیب ملایم جوانگرایی گفته بود، 3-4 بار اینو گفته بود، بعد از حذف جام قهرمانی آسیا هم گفته بود، یعنی دور قبلی تا انتخابیه جام جهانی. اما یهو چند روز پیش، یعنی 2 روز پیش، دقیقاً 1 مهر ماه 1405 گفت تیم ملی جای جوانگرایی نیست. بله، میخوام راجع به موضوع بیشتر صحبت بکنیم. ما بارها و بارها دیگه خسته شدیم اینقدر راجع به جوانگری صحبت کردیم. من یادم هست از جام ملت‌های دوره قبلی صحبت میکردیم، تو همه برنامه صحبت کردیم ولی گوش کسی بدهکار نبود.
1: منتظر همین چند روزی باید میبودیم از همون موقع. ما از همون ببین، اگر در نیمه دوم، من نظر من، اگر در نیمه دوم شجاع خلیل‌زاده و رامین رضاییان نمی اومدن توی ترکیب، من اینجا میشستم میگفتم ایراد نداره، اب نداره، شما جوان‌ها رو بازی دیدی باختی، ایراد نداره ببازی. اما نکته‌ای که به نظر من خیلی جالبه، شما وقتی یکیش عقب میفته نیمه دوم، دقیقاً دوباره دست میکنه به سمت بازیکن با تجربه، بازیکن که سنشون گذشته. یعنی این اعتقاد به جوونا نداره، اب نداره به جوونات اعتقاد. ببین من همیشه میگم جوون درست میشه. ببین امیرحسین محمودی اومد تو زمین، تمام سعی و تلاشش داشت میکرد، ایراد نداره این بازیکن دو تا بازی ملی اینجوری بکنه، خوب میشه. من همیشه این خاطره رو تعریف میکنم، همیشه میگم، شاید چند بار گفتم دوباره میگم، جواد زرینچی وقتی اومد دفاع راست بازی کرد، من یادم میاد همه ایراد میگرفتن ازش، ولی زنده آقای دیداری میگفت این میدونه چی میشه، میدونم این چی میشه. دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ جواد زرینچی بازیکن معمولی در واقع هیچ کس نمیشناختش، گمنام، تبدیل شد به بهترین دفاع راست تاریخ ایران، چون آقای دیداری بهش اعتقاد داشت، بهش این در واقع اعتماد به نفس رو میداد. تو این بازی هم همینطور. اگه بخوام در مورد بحث فنی کلا بریم، تو بحث فنی که چرا ایران در مقابل در واقع ازبکستان سه تا گل خورد، هر سه تا گلی که نگاه میکنی قشنگ جای پای بازیکن با تجربه رو میبینیم. من از احسان آصفی ایراد نمیگیرم، هر بازیکنی ممکنه اشتباه کنه، هر بازیکن ممکنه اشتباه کنه، اما در صحنه ای که اون پاسی که احسان آصفی داد، من اصلا از اون پاس اشتباه نمیگیرم. بازیکن، من همیشه میگم من فوتبال بازی کردم، ممکنه اون لحظه اشتباه کنی، باید برگردی از چند ثانیه قبل چرا احسان آصفی در اون فشار قرار گرفت، چرا به عنوان بازیکن با تجربه نفهمید که باید قبل از این که تحت فشار قرار بگیره پرس بشکنه، یه جابجایی کوچیک بکنه، یا اون لحظه‌ای که توپ دست سامانه فلا، من سامانه فلا انتظارم جوونه، سامانه فلا تحت فشاره، چرا بیرام من ازش نخواست، چرا در واقع هایستفی نیومد رو دستش، یه متر، فقط یه متر جدا میشد، میتونست در واقع توپو بگیره، نهایت توپم نمیگیره، اونجا کورنر میشد. ببین اینا نشون میده که دیگه بدن نمیکشه، بیرو در واسه دیگه بدن نمیکشه، نمیتونه، اون خاصیت رو نداره. گل دوم شما نگاه کنید، یه بازیکنی داشتم من اینجا نوشتم اسم بازیکن شماره 4 ازبکستان، کریموف، 19 سالش بود، وقتی ضربه سر رو میزنه، ضربه سر رو میزنه، ولی این شور و حال جوانی بهش این فرصت میده برای توپ دوم بره.
0: بله.
1: ببین برای توپ دوم میره، اینجاست که اگر یه دروازه‌بان سرپنجه بود نمیومد حالت اینجوری بزنه تو سر دروازه، میتونست اینو مش کنه. ببین نشون میده بیرانوند پس اون شرایطی که به عنوان یک جوانی که باشه بتونی عکس‌العمل رو نشون بده نداره. گل سوم یه بار دیگه نگاه کنیم، قشنگ یه بار دیگه نگاه کنیم، بله ایران گل زد، چجوری گل زد؟ ضربه ایستگاهی زدن در دیوار رفت و خورد. ایران نداره، اینو گل میشه. اگر نمیتونی اونجوری گل بزنی، ضربه ایستگاهی گل میزنی، خیلی خوبه، حداقل سیستم دفاعی تو درست کن. ببین در زمان گل سوم شما اگه اشتباه نکنم دفاع چپ اون زمان امید روانپاشا شد، امید
0: نورافکن،
1: ببخشید میگم امید نورافکن، امید نورافکن نزدیک 60 دقیقه 70 دقیقه به عنوان هافک دفاعی بازی کرد، دوید. دیگه کسی که برون هافک دفاعی بازی میکنه اونجور فشار اومده، دیگه معلومه توان نداره دقیقه 90 بازی کورس بذاره بره پوشش بده. معلومه که خب چرا محمد نادری برای چی بردی؟ میشه اونجا که بازی کن تازه نفس میشه. اینا همه نشون دهنده اینه که تیم امیرغنی میترسه به بازی. وقتی شما از هر چیزی بترسی اون بلا سرت میاد دیگه، و نتیجهش این میشه که یک همه دارن بهش حمله میکنن، حقم دارن. شما اگه با جوون بری به بازی، بازم میگم، باز من یاد آقای دهداری یاد زنده نگه دارم که همیشه میگه اگه با جوون به بازی این امید داری فردا بری مساوی کنیم، پس فردا بری ببری، ولی با یه تیم پیر امروز به بازی که چه امید داری فردا بری نتیجه بگیری؟ این نکاتی که آقای قلنوی به در نظر بگیری.
2: آقای تقوی، همه دارن به امیر قلنوی حمله میکنن، اما جالبه که امیر قلنوی خودش به بازیکناش حمله میکنه. در نشست بعد از بازی گفته که اشتباهات بچگانه ای کردیم،
0: بازیکن با تجربه هم اشتباه کردن
2: و اشتباهات بچگانه ای هم کردن. اما سوالی که مطرحه، خب این بازیکنانه که اشتباهات بچگانه میکنن در بازی دوستانه رو شما به تیم ملی دعوت کردین، این که مثلا شما محمد مهدی زاره، عارف حاجی ایدی، میلاد سرگیر با خودتون میبرین به اردو و یک دقیقه بهشون بازی نمیدین که بازی بکنن، چه پیامی واسه اون بازیکنه داره که رو نیمکت نشسته و احسان حاج صفی رو میذارین در زمین و همونطور که آقای تقوی هم توضیح دادن دیگه اعصاب و عضله کار نمیکنه در یک سن و سالی، بعد از یک مدتی دیگه واقعا توانش رو نداره که بخواد کمتر اشتباه بکنه.
0: بله، خب در هفته هم در واقع این اتفاق افتاد که هم کره بازی دوستانه داشت، هم ژاپن بازی دوستانه داشت، هم استرالیا، همشون نتیجه خوب گرفتن، ولی ایران بدترین نتیجه گرفت در مقابل حریفی که تیم کاملی هم نبود، تیم ازبکستان. ما در برنامه بعدی بازم راجع به تیم ملی صحبت می‌کنیم، چون بازی بعدی مقابل روسیه در راهی که سه‌شنبه برگزار میشه. اما یه نگاهی بندازیم به تقابل‌های ایران و ازبکستان در سه دهه اخیر، یه نکاتی توش داره. ایران از سال 77 تا به امروز کلا 18 بار به مصاف این تیم رفته که حاصل این بازی 10 برد برای ایران، 2 تا برد برای ازبکستان بوده و 6 بازی هم که مساوی به پایان رسیده. از بازی اول ایران با ازبکستان در بازی آسیای بانکوک، موقع تیم‌های ملی بزرگسالان در بازی آسیای شرکت می‌کردن، که با هتریک علی دایی چاریچ ایران برد، اون یکی گل هم علی موسوی زد، تا بازی 12 دو تیم ایران فقط 2 تا بازی رو نبرده، بقیه همه رو برده بود و در یه مقطع از سال 94 تا 1402 7 برد متوالی مقابل ازبکستان برای ایران رقم خورده بود. اما الان داستان عوض شده و ازبکستانه که بهتر نتیجه میده. در دوران امیر قرنوی ایران 8 بار با این تیم آسیای مرکزی بازی کرده، فقط یه بارشو برده، 5 تا بازی مساوی شده، 2 بازی هم باختند. این بدترین نتیجه برای ایران مقابل ازبکستان بود، شکست به اختلاف 2 گل. هیچ جوری نمیشه اون رو حذف کرد واقعا. اما برسیم به شاهکار تیم زیر 23 سال ایران در بازی آسیای ناگویه 2026. تیم ایران با ارائه بازی‌های بسیار ضعیف در همون دور مقدماتی در دور گروهی حذف شد، یا بهتر بگیم که تحقیر شد. بریم گزارش علیرضا مدیری رو از ناگویه به اتفاق ببینیم، در ادامه در موردش بیشتر صحبت کنیم.
3: اینجا ورزشگاه ویوکاریا در بازی‌های آسیایی ناگویه است، جایی که تیم فوتبال زیر 23 سال ایران هر سه مسابقه شو برگزار کرد و در نهایت از رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی باز موند. ایران تو سومین بازی مرحله گروهیش به مسافه کره شمالی رفت و با نتیجه عجیب 4-1 باخت، از سنگین ترین شکست‌های تاریخ فوتبال ایران. مثل سال 2014 ایران نتونست از گروهش صعود بکنه. ایران بازی‌ها رو با پیروزی مقابل امارات شروع کرده بود، 3-1 امارات رو شکست داده بود، بازی دومش با چین 0-0 مساوی کرد. بعد از این بازی حسین عبدی گفته بود که چینی ها فقط اومده بودن که مساوی بگیرن و در نهایت مشخص میشه چه تیمی بهتره. چین صعود کرد، ایران حذف شد. ابتدا امیر حسین حسین‌زاده تو بازی با کره شمالی دروازه حریف رو باز کرد. گوینده ورزشگاه گفت که گل به خودی بوده. سایت بازی ها همچنان نوشته که گل رو امیر حسین حسین‌زاده زده. کره شمالی که خیلی خوب بازی میکرد دقایق 41 و 44 به گل رسید، برنده به رختکن رفت. نیمه دوم هم دوباره دیگه دروازه ایران رو باز کرد. برای اینکه متوجه بشید یک مربی چقدر کارش درسته، باید به تعویضاش نگاه بکنید، به ترکیبی که توی بازی میذاره، تعویضاش و نتیجه‌ای که توی نیمه دوم میگیره. تقریبا توی همه این سه فاکتور ضعیف عمل کرد حسین عبدی توی بازی با کره شمالی. شاید اگر ژاپن میزبان بازی‌ها، کره جنوبی مدافع عنوان قهرمانی، یا ازبکستان از مدعیان قهرمانی مقابل ایران قرار گرفته بودن، گلای بیشتری می‌زدن. کره شمالی 4 بار دروازه ایران رو باز کرد، 5-6 تا گل هم نزد. همه کار کرد با ایران، از سمت چپ، از سمت راست، شوت از راه دور، توپ به تیر دروازه هم کوبید. خیلی بهتر از ایران بود کره شمالی. این اولین برد کره شمالی بود. کره شمالی بازی اولش به چین باخته بود، با امارات مساوی کرد و اومد 4 تا یهو به ایران زد. خیلی زود حذف شد تیم فوتبال ایران. بازیکنان ایران استحقاق این رو دارن که یک مربی داشته باشن با دانش فنی بالا که بتونه یه کار مفیدی برای آیندهشون انجام بده. این بازیکنان بازیکنان خیلی خوبی هستن. دروازه‌بان، دروازه‌بان خیلی خوبیه. خلیفه عصر، فرزین معامله‌گری خیلی بازیکن خوبیه. سهیل صحرایی خیلی بازیکن خوبیه. دو تا دفاع وسط‌ها که تو بازی با کره شمالی خیلی خوب نبودن، محمد امین حزبابی و دانیال ایری، بازیکن‌های خیلی خوبی هستن. مبین دهقان خیلی افک خوبیه، با اعتماد به نفس بازی می‌کنه، کار اضافی با توپ انجام نمیده. امیر محمد رزاقی‌نیا خیلی با اعتماد به نفس، بازیکن فنی. سعید سرخیزان، تقریبا همه بازیکن‌ها بازیکن‌های خیلی خوبی‌اند، اما باید مربی داشته باشن که از دانش فنی داشته باشه که بتونه بهشون کمک بکنه. بهتون بگم قبل از شروع جمهوری که دست به تجمع اعتراضی زدن، پرچم شیر و خورشید در دست داشتن، عکس جاویدنامه‌ها رو در دست داشتن، خواستار توقف اعدام‌ها شدن و آزادی زندانی‌های سیاسی و ورزشکارهایی که در زندان هستن.
4: ما با هم دست به دست هم میدیم، هر جای دنیا باشه وای میسیم و این راه رو ادامه میدیم تا روزی که اینا رو سرنگون بکنیم. این عکسی که من تو دستمه پسر بچه خواهرمونه تو فردیس کرج 18 ده ساعت 10 شب با تیر جنگی به شونه سمت چپش زدن، حتی قلب و ریش در اومده.
5: ای
3: 1007 نفر بازی ایران و کره شمالی را از نزدیک تماشا کردن. حدود 100-150 نفر از طرفدارای کره شمالی هم توی ورزشگاه بودن. واقعا ورزشگاه رو سرشون گذاشته بودن، عجیب غریب تیمشون رو تشویق میکردن. آخر بازی هم دیگه سر از پا نمیشناختن دیگه، ایران رو که 4-1 برده بودن و تونستن از این گروه صعود بکنن. ایران خیلی زود حذف شد. ببینیم چه تیمی در نهایت قهرمان میشه. ژاپن میزبان، کره جنوبی مدافع عنوان قهرمانی، یا ازبکستان. علیرضا مدیری، نگویا.

0: بله، ایران دومین تیم پر افتخار این مسابقات از کره جنوبی، 6 بار قهرمان شد، ایران 4 بار. اما این نتیجه واقعا یک افتضاح، یک تحقیر بزرگ برای فوتبال ایران بود. برنامه ریزی فدراسیون برای این مسابقات مثل ادوار قبلی بر مدار بی برنامگی و هرج و مرج بود. تداخل بازی ها با بازی های باشگاهی، اعتراض تیم ها و بازیکن ندادن تیم ها به این تیم چیزی بود که در 2 دهه گذشته هم خیلی دیده بودیم و بار اتفاق افتاده بود. اما از اونجایی که مسئول فدراسیون اصلا فکر نمی کنن، خب تدبیری هم ندارن. این دفعه هم همون اتفاق افتاد، حتی بدتر هم شد. هر روز یه خبر، یه اعتراض سر بازیکن دادن یا ندادن به این تیم تو رسانه ها می دیدیم که منتشر می شد و واقعا در نهایت مشخص به این تیم نتیجه. قبل از مسابقات هم ما گفتیم که این تیم نتیجه نخواهد گرفت چون تمرین آنچنانی نداشتن، ولی محمد حذف در دور گروهی هیچ جوری قابل توجیه نیست.
1: قبل از اینکه در مورد این بگیم، داشتین در مورد تیم ملی ازبکستان میگید، حتما در برنامه یک شنبه توضیح میدیم که چرا ازبکستان اینطور تونست پیشرفت کنه و ما همینجوری درجا زدیم. حتما در برنامه بعد توضیح میدیم، یعنی این نیست که فقط حرف بزنیم، با توضیح تو نشون میدیم چه اتفاقی. اما در مورد این بازی ها، من هفته پیش بود صحبت کردم، گفتم که این بازی هایی که تیمای کره و ژاپن آنچنان براشون ارزش نداره. یکی از دوستا با تماس گفت آقا کره مثلا 4 بار قهرمان شده. گفتم نمیگم ارزش نداره، منظور اینه که هدف اونا یه هدف بزرگتریه. این بازی ها براشون یک مرحله ایه، اگه بتونن قهرمان بشن خیلی خوب، اما یه دفعه نمیره یه بازیکن 20 ساله مثل حزباوی رو بیاره بذارن اونجا، مثال دارم میگم، یه بازیکن 19 ساله رو میذارن میگن این تجربه بگیره برای بازی که میخوام بریم المپیک بتونیم در واقع اینو درستش کنیم، یه تجربه بین‌المللی داشته باشیم. در این بازی خصوصا بازی ایران و کره شمالی، چیزی که چند روزی پیش دیدم بچه احسانم گذاشته بود که ما 3 مرحله به جوانان باختیم و این خودش سوالی دیگه، چرا به کره شمالی میبازیم؟ خصوصا در مورد این بازی، شما وقتی گل اولی که تیم ایران میخوره میبینید، دقیقه 38 و دقیقه 38 45 من اینجا نوشتم، همون بازی خود لازمه شما بازی رو خیلی بشه همون صحنه‌های جزئی رو ببینید متوجه میشین، دقیقه 38 و دقیقه 38 و 45 از اونجا شوت زده شد، یعنی جلوی منطقه 14 قشنگ معلوم بود. دقیقه 40 و 20 ثانیه، یعنی دقیقاً 2 دقیقه بعد از اونجا به گل رسیدم. یعنی چرا کادر فنی نشسته بود اونجا متوجه نشد که اونجا خالیه؟ حالا خیلی خوب، شما تو اون صحنه صرف از این موضوع که دفاع نمیاد، شما خط دفاعی وقتی یکی از این 4 نفر یکی از خط دفاع خارج میشه، چه کسی باید پوشش بده؟ اینم نمیدونم. گل دوم کاملا مشخص بود، گل دوم به دفاع 4 نفره که وقتی دفاع چپش باز میشه، دیگه میخواد بره رو کنار وینگر، دیگه یه فضا درست میشه دیگه بین دفاع چپ و دفاع چپ مرکزی مایه، یه اون هاف اسپیس کی باید پر کنه اینجا رو؟
0: هافک دفاعی.
1: خیلی خوب، هافک دفاعی نیست، فوتبال که همش نقشه که نیست که، هافک دفاعی نیست، اینجاست که مدافع مایل به چپ باید بره تو اون فضا. خب حالا این میره، ببینید اینا خیلی به هم چسبیده است، مدافع میانه سمت چپ میره، فضا میشه بین مدافع چپ و میانه وسطی راست، این فضا رو کی باید پر کنه؟ باز هافک دفاعی، بازم هافک دفاعی نیست، این بازیکن باید بیاد، بعد باز اون فضا درست میشه. اون این شافلینگی که میگیم، اگر افک دفاعی خودش رسون میره بین این فضاهایی که هست، یکی از این فضاها رو پوشه بهش میاد ریکاور ایران. اینا خیلی ساده است، واقعا اصول ابتدایی فوتباله. شما وقتی میرین در یک مسابقات بین‌المللی این چنینی، شما اول باید ببینید آیا بازیکن‌های شما اصول ابتدایی فوتبال بلدن یا نه. در گل دوم دقیقاً دفاع 4 نفره قشنگ مشخص، گل سوم که چیزی که برای من خیلی مهم بود، دوباره از همونجا خوردن، یعنی دقیقاً دوباره از همونجا خوردن، 10 نفر واسه دوباره از اونجا خوردن. این نشون میده این تیم از لحاظ دفاعی خودش رو آماده نکرده بود، تیم فقط رفته بود نتیجه بگیرن. یه سری بازیکنایی که همشون دیگه 23 سال شدن دیگه، یعنی در واقع اگه امسال قهرمان امسال دیگه نمیست، خیلیشون تو 23 سال دیگه نیستن دیگه، درسته؟
2: بله.
1: دیگه نخواهم بود. خب این چه برداشتی، چه آورده ای برای تیم ایران داره؟ فقط اینا رفتن اونجا گفتن آقا ما قهرمان میشیم، میریم تیمارو میزنیم، ما معاف میشیم. ببین فقط همه به دنبال نبودن،
0: متاسفانه خیلیشون هم بزرگ نمایی شدن به نظر من، یعنی بازیکنی هستن که شاید بازیکن خوبی باشن ولی انقدر خوب نیست که اون همه پول به پاشون ریخته بشه و اون قراردادهای وحشتناک باشون بسته بشه. اون دلالا هستن که این دقیقاً این حرکاتو میزنن،
1: دقیقاً شده مثل فوتبال 2 دهه پیش 3 دهه پیش انگلیس. انگلیس اینجوری بود که بازیکن‌ها گران قیمت می‌گرفت و همه‌شون اوت می‌شدن، تمام تیم‌های جوانان می‌اومدن باشگاه جوانانشون نمی‌دادن، امیدشون نمی‌دادن چون باشون قرارداد سنگین می‌بستن، بعد آخر به یه جایی رسیدن گفتن نمیشه اینجوری،
0: نمیشه.
1: یه قانون عوض کردن که ما حتما در مراحل بدم جلسه دیگر یک شنبه جای دیگه وقت داریم توضیح میدیم چطور اسپانیا تیمش میاد قهرمان میشه، چطور انگلیس میاد قهرمان میشه، کره، ژاپن، ازبکستان. ازبکستان چطور تونسته تو سر تو فوتبال آسیا در بیاره؟ من راه دور نمیرم و همین الان به شما اینجا میگم تاجیکستان ببینید چند سال دیگه، یه دهه دیگه تاجیکستان چطور دور فوتبال ایران وامیسه.
0: بله راو اتفاقات حاشیه‌ای هم زیاد افتاد تو این تیم.
2: باید از فکر میکنم که از بازیکنانی که خودشون را هم احساس سردرگمی میکردن در ترکیب تیم صحبت بکنیم، اینکه هر کدوم به نظر میرسید که دوست دارن که برای خودشون بازی بکنن. خودشون هم جالبه که واکنش نشون دادن، اظهارات زد و نقیزی منتشر شد. اما عجیبترش اینه که بعد از اینکه فدراسیون اومد بیانیه داد و عذرخواهی کرد بابت نتایج تیم زیر 23 سال و امروز برگشتن، در یک اقدام هماهنگی آقای حسین عبدی اجازه نداد که هیچ کدوم از بازیکن‌ها و حتی از اعضای کادرش راجع به اتفاقاتی که در ناگوی افتاده صحبت بکنه.
0: بله بازم
1: رو استفاده ندادن
2: امروز دیگه دیال برگشتن تو فرودگاه اومدن قبل از اینکه بخوان استفاده بدن
0: دیگه واقعا چاره ایم نبود. اما نوع انتخاب مربی این تیم نقطه سیاه دیگه برای فوتبال ایران، یه مربی که به هیچ وجه صلاحیت لازم فنی برای این پست رو نداشت و بر اساس ارتباطات، تملق و خوشخدمتی خصوصا در راهپیمایی حکومتی به این سمت چنگ انداخته بود. حسین عبدی بجز مدت کوتاهی که در داماش مربی بوده هیچ کجا سرمربی نبوده، دستیار و مشاور در پرسپولیس بوده، در تیم زنان ایران بوده، مهمترین شغلش هم همینه بود که گفتم. اما بعد از اون در تیمای پایه مشغول به کار شد، در تیم نوجوانان جوانان و حالا تیم زیر 20 سال. دستیاراش که باید در لحظات حساس بازی ها بهش کمک فکری بکنن اوضاع مراتب بدتر داشتن. محمد رضا مهدوی با سابقه دستیاری در سیاه جامگان، بادران و نساجی، ارائه شکوری مرتب بین کسی که دنبال سمت اجرایی هست یا یک مربی در حال رفت و آمده. در سال 1997 مدتی سرپرست دبیرکل فدراسیون بوده، معاون باشگاه پرسپولیس و پیکان هم بوده، بعد شد دستیار سعید دقیقی در همون تیم پیکان. هم منوز چه کار میخواد بکنه؟ و مربی دروازه‌بان رضا حاجی‌اوسپوری که فقط در تیم‌های نوجوانان و جوانان دستیار خود حسین عبدی بوده. اما فوتبال ایران در سال‌های اخیر در فوتبال رده‌های سنی در هیچ زمینه‌ای موفق نبوده. فدراسیون ملی تار در رده زیر 17 سال در بازی انتخابی آسیا در گروهش پایین‌تر از هند قرار گرفت و حتی به دور نهایی این بازی‌ها هم نرسید. در رده زیر 20 سال درسته تیم در دور انتخابی تونست صعود بکنه، اما بازم یه شرمندگی دیگه برای فدراسیون ملی تاج هم خورد، چون این تیم اونجا هم همونطور که محمد هم اشاره کرد مقابل کره شمالی باخت، کامبک خورد، یکی جلو بود 2-1 در وقت تلف شد، 2 گل خورد و باخت بازی رو و اونجا هم به کره شمالی باختیم. اما این اوضاع نابسامان در رده سن زیر 23 سال از سال 2010 به بعد ادامه داشته. خب سال 2002 که ایران با برانکو ایوانکوویچ قهرمان فوتبال بازی آسیایی شد، اون چهارمین قهرمان ایران بود، دیگه اوضاع خوب پیش نرفت. در سال 2006 در دوحه با مربیگری رنه سیمایز برزیلی سوم شد. در سال 2010 تیم با مربیگری غلام حسین پیروانی در بازی های گوانگجو به میدان رفت، چهارم شد. اون تیم در نیمه نهایی برابر ژاپن باخت، رده بندی مقابل کره جنوبی مغلوب شد. سال 2014 نلووینگاده پرتغالی رو نیمکت این تیم نشست، نتیجه بدتر شد، هست در مرحله گروهی و سوم شدن بین سه تیم همگروه در اینچئون. در سال 2018 بازی ها در جاکارتا بود و مربی زلنکو کرانچار کوروبات، اما این تیم در دور یک هشتم نهایی 2-0 مغلوب کره جنوبی شد. در سال 2022 بازی های میزبانی هانگجو برگزار شد، مربی تیم زیر 23 سال ایران رضا عنایتی بود و تیم این بار در یک چهارم نهایی حماسه آفرید و 1-0 مغلوب هنگ کنگ شد. این رو هم اضافه بکنم که این آمار بجز بازی های انتخابی المپیک در اونجا اوضاع خیلی اسفناک بوده، افراد دیگه اومدن روی نیمکت نشستن رفتن و هیچ موفقیت حاصل نشده، بعضی وقتا هم اتفاقات طنز تلخ رو رقم زدن. برای مثال در بازی انتخابی المپیک لندن 2012 رضا منصوریان مربی ایران بود و با شاهکارش استفاده از بازیکن دو اختار مقابل عراق که مجابات حذف ایران رو فراهم کرد. در این رده سنی زیر 23 سال AFC از سال 2013 بازی قهرمان آسیا رو هم راه اندازی کرد، این مسابقات جداگونه برای زیر 23 سال. اما بازم به همت فدراسیون و برنامه ریزی فوق‌العاده‌اش 7 دوره بازی برگزار شده، ایران هیچ وقت این 4 تیم برتر هم قرار نگرفته. یعنی ما همیشه تو این وضعیت تو این رده سنی هیچی برای گفتن نداشتیم. اما در جمهوری اسلامی برای رسیدن به نیمکت یه تیم مثل نیمکت تیم زیر 23 سال به جای توانایی‌های فنی و صلاحیت و مسائل تاکتیکی باید از طریق دیگه وارد بشید. یعنی در حقیقت صلاحیتی که شما در یک کشور معمولی باید داشته باشید با اون چه در جمهوری اسلامی باید داشته باشید کاملا متفاوته. گزارش رهاپور بخش رو ببینیم که به اون میگه حسین عبدی چطور مربی تیم زیر 23 سال ایران شد.
3: حذف تیم زیر 23 سال ایران در ناگویا دوباره یک نام را به مرکز توجه آورد. حسین عبدی، مربی که فدراسیون یک نسل از فوتبال ایران را به او سپرد، از نوجوانان تا جوانان و حالا تیم زیر 23 سال. اما حسین عبدی چطور به این نیمکت رسید؟ عبدی مربی بدون مدرکی نیست. در انگلستان مدارک حرفه‌ای مربیگری گرفته، اما کنار این مدارک مسیر دیگری جلب توجه می‌کند. رابطه حسین عبدی با علی اکبر رائفی پور، چهره رسانه‌ای حکومتی که با سخنرانی‌های درباره مهدویت، آخرالزمان و دشمنی با اسرائیل شناخته می‌شود.
4: من برمیگردم در مورد آقای رائفی پور، در مورد بحث اولمون که اصلا چی شد که با هم آشنا شدیم. خب من توی خارج از ایران تو اسپانیا زندگی میکنم، در اونجا یک شک و شبهه نسبت به یک سری از مسائل پیش آمده ایجاد شد و من وقتی که اومدم اونجا خیلی خیلی من یعنی یه جوری بود که شب دیگه نمیتونستم بخوابم و باید حتما به اون سوالم جواب داده میشد. من میخوام یک جایی باشه که بتونم برم اونجا جوابی برای این قضیه پیدا بکنم. و از اونجا به بعد فکر میکنم الان یک سال و نیمی هستش که ما با هم تقریبا در ارتباط هستیم.
3: این آشنایی به همکاری عبدی با مؤسسه مساف رسید. اما مؤسسه مساف چه مجموعه ایست؟ مؤسسه به مدیریت علی اکبر رائفی پور، با فعالیت‌های از حوزه ایدئولوژیک و امنیتی جمهوری اسلامی. این مؤسسه که عنوان فرهنگی دارد، سال 1396 از سلاحی با نام ذوالفقار رونمایی کرد که طراحی و ساخت همین مجموعه بود. اما رابطه عبدی با این مجموعه از یک آشنایی فراتر رفت. مهر مهدوی، پروژه وابسته به مؤسسه حکومتی مساف، با حضور عبدی و کادر تیم نوجوانان در استانهای مختلف ایران برای این تیم استعدادیابی کرد. این همکاری بر چه اساسی و با چه مجوزی شکل گرفت؟ پرسشی که فدراسیون هیچ توضیحی درباره آن نداد. ارتباطات حکومتی عبدی به این مجموعه هم محدود نمانده. از حضور در راهپیمایی 22 بهمن، آن هم وسط اردوی تیم جوانان،
5: مصادف شد با 22 بهمن و یه هماهنگی از طرف فدراسیون انجام شد که بتونیم حضوری داشته باشیم در اینجا.
3: تا حضور چند باره در بیت علی خامنه ای و در همه این سالها عبدی در فدراسیون قدم به قدم بالا رفت، از نوجوانان به جوانان و بعد تیم زیر 23 سال، با کارنامه ای سراسر ناکامی. پیش از او اما این نیمکت در اختیار امید رضا روانخواه بود، مربی که بعد از حذف تیمش رفتاری متفاوت داشت.
6: بسیار دردآوره که مردم کشورمون حتی شرایط اعتراض به سختی زندگیشون رو هم نداشته باشن. خب وظیفه اجتماعی منه که تو این شرایط در کنار مردمم باشم، هر چقدر هم تبعاتی برای من داشته باشه، ولی خب امیدوارم که صداشون شنیده بشه، چون ما لایق زندگی به مراتب بهتر و با استرس کمتر هستیم.
3: روانخواه پس از این مصاحبه و بازگشت به ایران بازجویی شد و چند ماه بعد حسین عبدی روی نیمکت نشست.
7: نگاه ما فقط ناگویا نیست، بلکه یه نگاه بلند مدت‌تر هست، اونم تا انشالله برای المپیک.
3: تیم عبدی هم با خوردن 4 گل از کره شمالی حتی به مرحله حذفی ناگویا هم نرسید و المپیک حسرتی 50 ساله بیان که برای ایرانیان پایانی برایش پیدا باشد. در تمام این سالها مسیر حسین عبدی یک تصویر می سازد. در فدراسیون مهدی تاج روابط حکومتی بیش از دانش و صلاحیت راه را برای ترقی باز می کند.
0: بله، کاملا در خدمت حکومت هست حسین عبدی. انتخابات 1403 بازیکن تیم جوانان رو به خط کرده با لباس متحد، برده اونجا که همه با هم رای بدن. محمد، این اتفاقات واقعا خیلی عجیبه که در واقع یه مربی به این ترتیب دست میندازه و انتخاب میشه.
1: از خود ایشون مصاحبه ایشون گفتش ما نگاهمون یک نگاه تورانی تری فقط به ناگویا فکر نمی‌کنیم. اگر اینطور بود خب جوانان تیم جوانان رو می‌بردی. جوانان رو می‌بردی این بازیکن 23 سالش دیگه نمی‌تونستن برای تیم زیر 21 سال دوباره بازیکن سال بعد بگیرن. اون جوانا می‌تونه اگر این کارو می‌کردی می‌باختی خب یه دلیل قانع کننده ای داشتی. اما انقدی که شما در طور مسائل شرعی حساسیت داری که از فلان کشور خارجی بلند میشی میری توی ایران از یکی ای کاش در مورد فوتبال هم اینقدر حساسیت به خرج میدادی. شما میگی من در انگلیس اومدم، خب منم میگم بله اومدی مدرک مربیگری گرفتی کار کردی. اگر تو انگلیسی دوی اولین چیزی که به شما میگن اینه که شما باید یک انسانی باشی که احترام بذاری به اون فوتبال. من همیشه میگم برای مثال من میگم امید روانخان نتیجه نگرفت، اما وقتی به بازیاش نگاه میکنیم من یادم میاد یه بازی در مورد کره ازبکستان بازی که یه بازی در مورد کره مساوی کرد 0-0 کرد، ولی خب همش تو بازی خط دفاعی میکرد. بازی سوم به لبنان باخت. خب هیچ کس نیومد بپرسید ای شما که در مقابل ازبکستان و کره نباختین چی شد در مقابل لبنان باختین؟ خب اینترنت ها قطع بود، دقیقاً 17-18 دقیقه بود، بچهای جوونی که نمیتونستن با خانوادهشون ارتباط داشته باشن، خبرهای وحشتناکی از ایران میومد. خب اومد حرف زد جایگاهش از دست داد، اما یه چیزی به دست آورد که احترام حداقل پیش من میگم که من بیشتر موقع حرف خودم رو میزنم، حالا خیلی ممکنه نه آقا با میسازی و مربیگری میگرد، اما یک احترامی حداقل پیش من به دست آورد، یه آدمی که یک در واقع پرستیج برای خودش حاصل، یک اصولی رو اصول خودش وامیسه. اما این مربی ها رو اصولی ندارن رو اصول خودشون وایستن و فدراسیون فوتبال و اون کشورم دنبال چنین آدمایی هستن. ببخشید من اینجوری میگم چون همبازی من بوده احترام برش قائلم، اما واقعا نمیتونم چیزی نگم در این مورد.
0: رها این استاد رایفور واقعا هر جور تونسته ساپورتش کرده دیگه.
2: مزه به نظرم باید راجع به خود نقش فدراسیون هم حرف بزنیم، این که شما مربی رو آوردین که بارها و بارها در رده‌های مختلف سنی عملکردش رو دیدی سراسر ناکامی بوده، چرا باید دوباره تیم زیر 23 سال تو بهش بسپرید؟ غیر از اینه که همونطور که حالا در گزارش هم گفتیم و الان هم شما اشاره کردیم به خاطر روابط حکومتی که داره، برای اینکه پشتوانه های حکومتی داره. یه سوالی هم من در گزارش هم مطرح کردم که چون واقعا جوابش رو از فدراسیون پیدا نکردم که چرا باید سرمربی تیم نوجوانان با یک مؤسسه به اسم مؤسسه حکومتی مساف همکاری بکنه که بره در استانهای مختلف ایران مثل سیستان و بلوچستان، مثل کرمانشاه، مثل استان مثل خراسان رضوی و استعدادیابی بکنه برای تیم نوجوانان بر اساس چه معیاری، با چه قراردادی، با چه روی کردی، با چه نظارتی؟ اصلا این چیزایی که واقعا به نظر باید فدراسیون مهدی تاج بهش پاسخ بده، چون هیچ کسی هیچ پاسخی براش نداد.
0: حرکت جهادی بوده دیگه، همینجوری بخوشون رو انداختن. اما صحبت از نسل آینده فوتبال ایران شد، نسلی که بعضیا از اونا حتی فرصت نکردن ببینن آیندهشون به کجا میرسه. ربین مرادی بازیکن 17 ساله فوتبال پایه سایپا در اعتراضات دیما کشته شد، اما تصویری از او باقی مونده از سال 1401 وقتی گل زد و شادی گلش رو به مهسا ژینا امینی تقدیم کرد. این تصاویر رو ببینیم.

0: آره، رابین مرادی کسی بود که اگر جمهوری اسلامی او رو نمی کشت شاید الان یکی از بازیکنان تیم زیر 23 سال ایران متوجه به شرایط سنی که داشت متاسفانه جمهوری اسلامی جونش رو گرفت. محمد
1: مدرش شاد، خیلی سوال بود چرا در ابتدای حرف هم من با جاوید نامان اسم شروع نکردم، اما واقعا دیگه بعضی مواقع تصویر گویای همه چیز است. ما همه در واقع کد بخشمون تصمیم گرفتیم که بیایم هر هفته بتونیم یکی از این جوان‌ها رو نشون بدیم و تصویر گویای همه چیز است. لازم ما چیزی بگیم، جوانی که واقعا اگه به قول شما اگر اون زنده بود میتونست در یک تیم ما بازی کنه، حتی به تیم ملی بره، و امیدوارم که دیگه این چیزها رو نبینیم، واقعا این جوانای ما اینجوری پرپر نشن و فوتبال ما واقعا بدونه این بچه کلام رو داشت روی بوسه میزد. واقعا نمیدونم، من واقعا جای پدر مادرش نیستم، نمیدونم چی باید بگم، واقعا تلخ روش نشد.
2: اما چیزی که از بین نمیره مزک جان، به نظر من همونطور که من ارجاع میدم به نقل قول خود پدر روین آقای مرادی که میگه که همچنان امیدواره که بتونه مسیر رو ادامه بده و این مبارزه رو همونجور که پسرش انجام داده خودش هم ادامه بده، برای اینکه بتونه اون روز آزادی رو ببینه، روزی که کسانی که فرزندش رو کشتن تقاص خونهای ریخته شده رو در جمهوری اسلامی بدن.
0: بله، امیدوارم که خیلی زود این روز رو ببینیم. ما در برنامه بعدی هم همچنان در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما یه اتفاقی افتاد هفته گذشته. خب اول مهرماه بود، اشاره بکنیم مرحله 4 ماهه خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور به دلیل فحاشی وحشتناک به امید آلیشا بازیکن گلگهر سیرجان که کمترین جریمه این بود که میشد براش در نظر گرفت و 4 ماه نباید در استادیوم بره، هرچند که او در بازی لیگ نخبگان آسیا میتونه تراکتور رو همراهی بکنه و در استادیوم فوتبال محروم شده. اما ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که نشون میده خداداد زنگ آغاز سال تحصیلی جدید یک مدرسه رو در مشهد داره به صدا در میاره. این یعنی اینکه بی‌ادبی در جمهوری اسلامی پاداش داره و میتونید بر پایه اون حتی الگوی کودکان هم بشید. خدا عزیزی بعد از 29 سال که میگذر از خاطر سازیش به خاطر گلی که با سلوی زد و بسیار هم محبوب شد، مسیر معکوس و دور شدن از محبوبیت رو طی کرده. یادمون نمیره در آذر 1403 همراه با علیرضا دبیر و وعید شمسایی با حضور در منطقه زاویه بیروت خبرساز شد و با جمعی از ورزشکاران لبنانی فوتسال بازی کرد. از همون موقع او راه و مسیر رو پیش گرفته که به مردم ایران کاملا داره ثابت میکنه که یک فوتبالیست یا بهتر بگیم سلبریتی حکومتی شده. متاسفانه بعضی از ستارگان فوتبال ایران موارد اخلاقی هم رعایت نمیکنند و بهتره بگیم که شاید به این دلیل باشه که خوب آموزش ندیدن، که نمیتونن خشمشون رو کنترل کنن. خود عزیزی از همون اول در بازیگری با همه درگیر میشد، با علی دایی درگیر شد، با مربیاش محمد مایلی کوهن و میرو بلوجویچ دچار اختلاف شد زمانی که بازی میکرد، حتی مدت کوتاهی که در کل بازی میکرد با برنشستر مربی اون تیم مشکل پیدا کرد. بعد در دوران بازیگری زمانی که باید افتادگی بیشتری رو پیش میکرد و آرومتر میشد با توجه به سنش و تجربه که دست آورده، به سمت معکوس بازم حرکت کرد. به چند مورد کوتاه اشاره کنیم. سال 1387 زمانی که مربی تیم یه مربی جوان بود در تیم پیام مشهد، یه خبرنگار کتک زد، کار اون خبرنگار به بیمارستان کشیده شد. سال 1395 زمانی که مربی سیاه جامگان بود تو بازی با فولاد خوزستان در اعتراض به داور بازیکنای تیم سیاه جامگان رو از زمین بیرون کشید، نتیجه 4 جلسه محرومیت بود. از اتفاق زیاد افتاد. حالا اشاره میکنم فقط به 1404 که توی برنامه زنده تلویزیونی از ادبیات رکیک استفاده کرد و مثل موارد دیگه هیچ اتفاقی براش نیفتاد. و خب سال 1405 همین اواخر فحاشی وحشتناک به امید آلیشا در بازی تراکتور گلگهر، فایل صوتیش هم منتشر شد، منجر به محرومیت 4 ماهش شد. همیشه این محرومیت‌ها رو هم به سخره گرفته و این بار هم به نظر مثل اینجوری باشه. عجیب اینه که برخلاف اصول اخلاقی که باید خود باشگاه تراکتور باش برخورد میکرد، از مدیر عامل تراکتور گرفته نماینده تبریز توی مجلس همه ازش دفاع کردن. محمد، این که واقعا سیستم جمهوری اسلامی اینجوریه که یه شخصی که میتونه اینجوری رفتار بکنه هی بال و پر بیشتری میگیره، واقعا عجیبه.
1: من خود از این مقصر نمیدونم، من زگم مقصر اون مسئول اون آدمایی که تو اون کشور هستنه. وقتی شما به یه جایی میرسی که خودت از قانون بالاتر میدونین، وقتی خودت از قانون بالاتر میدونی هر کاری دوست داری میکنی. ببینید اینجا وقتی یه نفر یه کار غیر اخلاقی انجام میده هیچ فرقی نمیکنه، مخصوصا در ارتباط با موضوعات در ارتباط با بچه‌ها مثلا اجازه نمیدن اصلا نزدیک مدارس بشه، نزدیک بچه‌ها بشه، چون میگن این بدآموزی داره. ببینید حتی مثلا اگه یه نفر از مواد استفاده کنه میگن اصلا این نباید بره سمت بچه‌ها. اما وقتی یه آدمی، یه انسانی، یه فوتبالیستی، حالا هر چقدر بزرگ هر کی میخواد باشه، وقتی اینجوری از کلمات رکیک و فحاشی استفاده میکنه و به جای اینکه حالا شما به محرومش نمیکنین، زودتون نمیرسه، ای کاش یه جا بفرستین که روانشناسی، یه دکتر، یه بشینه باش. من میگم روانشناس یه موقع بر نخوره بهش میگم من دیوونم، نه من خودم هم میرم، بعضی موقع آدم نیاز داره بشینه میگم من این خشمم بود کنترل کنم، بفرست یه کلاس میگن انگر پرابلم داره منیجمنت، میگن خشمشو کنترل کنه، کمکش کنین. این کمک نیست، این خیانت به همه بچهای ایران. اون بچه‌ای که تو مدرسه است وقتی خدا داره ازیره میبینه با این شرط میاد زنگ مدرسه رو میزنه و اون فحاشی‌ها رو میشنوه، میگه خب این داره فحش میده، من چرا ندم، منم میرم میدم. و این چیزی میشه الان توی ایران هست.
0: راه اتفاقی افتاده اینه که خودش هم در متن عذرخواهیش یه جور دیگه صحبت کرده. از عذرخواهیش اینجوری بود که من به خاطر اینکه این فایل رو یه سری دیگه پخش کردن عذرخواهی میکنم
2: و لجبازی دیگه مزدک جان، لجبازی در این که من کار درست رو دارم انجام میدم، نقد میکنم از آقای خدادزی، من آدم رفتارم درسته، اون کسایی که رفتار منو بازتاب میدن در جای اشتباهی استادن.
1: رفتار جمهوری اسلامی اونی که مشروب میکنه رو میگیرن کاریش نداره، اونی که میاد جواب لو میدره میگیرن میزنن.
0: بله متشکر از امام تقوی و رعاف بخش رسیم به لحظات پایین برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه تلویزیونی برمیگردیم در باره فوتبال ایران و اروپا صحبت میکنیم. موضوع مهم تخلف بشکه منسیتیه، راجع به زنان صحبت میکنیم. بدرود.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: وقت بخیر. بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفته دیدارش با شی جی پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگی برای دو کشور همراه بوده. سفیر آمریکا در چین گفت دونالد ترامپ در دیدار با شی جی پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو، ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار در جهت اعتماد سازی میان رهبران دو کشور پیش رفته. مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس نوشت از حمایت مسئولانه و سنجیده رئیس جمهوری چین برای بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی قدردانی می کنم. پزشکیان گفته تهران بر ضرورت بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد پایبندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن شرایط لازم برای پیشبرد مذاکرات جدی، محتوایی و نتیجه محور تأکید دارد. او افزوده همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه محکمی برای ادامه همکاری‌های سازنده فراهم می‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی ایالات متحده اجرای آن آغاز می شود و در پایان این دوره تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفته اقداماتی که آمریکا باید در چارچوب این طرح انجام دهد موضوع جدیدی نیست و تمامی آنها از قبل در تفاهم نامه ذکر شده. عراقچی در این حال خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی تحت فشارها از حقوق حاکمیتی خود صرف نظر نخواهد کرد. یک مقام آمریکایی به رویترز درباره طرح 7 روزه پیشنهادی جمهوری اسلامی گفته ایالات متحده از طریق میانجی‌ها در حال انجام گفتگوهای مثبت و سازنده با جمهوری اسلامی است. این مقام آمریکایی با اشاره به روند دیپلماتیک میان دو کشور میگوید رایزنی‌ها و گفتگوها درباره مسائل هسته‌ای هم همچنان ادامه دارد و واشنگتن این تماس‌ها را مثبت ارزیابی می‌کند.
1: در حالی که تیم‌های دیپلماتیک کشورهای دیگر در حال این هستن که ببندن ساکاشون رو، کم کم برگردن به کشورهاشون و بعد برن با رسانه‌های داخلی خودشون صحبت بکنن، بگن چه آوردی داشتن از مجمع عمومی سازمان ملل برای کشور خودشون، تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی داره از آخرین ثانیه‌ها و دقیقه‌ها برای دیدار بیشتر هم با اون کشورهایی که نقش میانجی رو داشتند میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی استفاده بکنه، شاید که بتونه از سازمان ملل توشه‌ای رو به خصوص اقتصادی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. می‌دونیم اون گونه‌ای که آقای ترامپ بارها و بارها اشاره کردن وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار بد هستش. جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان رئیس جمهوریش در مصاحبه‌ای که داشته اعلام کرده که خواهان این هستش که برگرده به تفاهم‌نامه اسلام آباد، ولی سوال اصلی اینجاست اگر تفاهم‌نامه اسلام آباد اینقدر برای جمهوری اسلامی خوب بوده که مرتباً از بازگشت به اون دارن صحبت میکنن، پس چرا سپاه پاسداران آمده به کشتی تجاری و نفتکش‌ها به گفته آقای ترامپ 2 روز بعد از اون حمله کرده و اون تفاهم‌نامه رو به نوعی آتش بزش رو نقض کرده. عباس عراقچی آمده تلاش کرده توپ رو در زمین آمریکایی‌ها بندازه، حالا گفته که یک فرصت 7 روزه هستش، یک طرح 7 روزه هستش برای بازگشایی تنگه هرمز و حالا این آمریکایی هستن که باید تصمیم بگیرن که چه میخوان بکنن. اما طرف آمریکایی چه داره میگه؟ میگه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چه میگه؟ میگه برنامه هسته‌ای ما پیش از این که بخوایم مسئله هرمز را حل بکنیم در هیچ مذاکره‌ای نخواهد رفت. ثانیه‌ها داره اینجا به سرعت برای جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک تفاهم میگذره. خیال آمریکایی‌ها اما راحته، چرا که محاصره اقتصادیشون و تحریم‌های اقتصادیشون بسیار خوب داره عمل میکنه. باید منتظر مون ببینیم پایان سازمان ملل برای جمهوری اسلامی چه سرنوشتی را رقم خواهد زد.
0: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با وجود مقاومت مدنی زنان، فشارها و محدودیت‌های حکومت و حامیان اون در ایران برای تحمیل حجاب همچنان ادامه دارد. به گفته یک شهروند، کنار یک ایستگاه اتوبوس نزدیک مدرسه دخترانه در پیامی تهدیدآمیز علیه حامیان حجاب اختیاری نوشته: به بی‌حجاب روز خوش نخواهد دید. تصاویر منتشر شده از مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس حضور فرماندهان نظامی در مدارس رو نشون میده. در برخی موارد مسئولان مدارس دانش آموزان رو به شرکت در مراسم نظامی و رژه رفتن مقابل نظامیان وادار کردند.
2: گارد پرچم ایست، نفر پرچم پیش. همه با هم بخوانیم از جان و دل این سرود.
3: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: پیشتر همکارم صباح درخانی در خصوص فضای امنیتی سیاسی و نظامی حاکم بر مدارس گفته بود.
4: دیوار نویسی که توی مریانج همدان که نوشته بی حجاب روز خوش نخواهد دید، یه نمونه صریح از فضای تهدیدآمیزی که علیه دخترانی که حجاب اجباری رعایت نمی‌کنن وجود داره، به خصوص اینکه خب کنار یه مدرسه دخترونه نوشته شده. همونطور که خودت اشاره کردی، این همزمانه با اون صحبت‌هایی که فرمانده انتظامی تهران بزرگ داشته و خبر داده که قراره که نیروهای پلیس زن در کنار مدارس دخترانه مستقر بشن. خب ما توی روزهای گذشته گزارش‌ها و تصاویری هم داشتیم از مدارس شهرهای مختلف که حاکی از حضور بسیج، سپاه، نیروهای یونیفرم پوش و حتی خودروهای نظامی توی مدارس در روز بازگشایی کلاس‌ها و سال تحصیلی جدید بوده. کنار هم قرار گرفتن این روایت‌ها و گزارش‌ها باعث شده که نگرانی شهروند درباره تبدیل محیط مدرسه به محیطی برای کنترل، به خصوص مدرسه دخترانه، برای فشار بر پوشش اجباری اونها افزایش پیدا کنه. خب بخشی از این نگرانی‌ها برمیگرده به داستان مسموم سازی مدارس دخترانه توی سالهای 1401 و 1402. خاطرتون باشه اسفند 1401 ایران اینترنشنال تونسته بود که مسموم سازی توی دست کم 80 مدرسه توی سراسر ایران در توی یک روز رو ثبت کنه. خب در کنار اونها این روند ادامه داشته. توی دی گزارش‌ها و روایت‌های متعددی داشتیم در رابطه با استقرار گسترده نیروهای نظامی توی مدارس که این روند توی هفته‌های بعدش هم ادامه پیدا کرد و حتی به احضار دانش آموزها هم منجر شد.

0: های مختلف در ارتباط با ایران، مردم ایران و موقعیت ایران در وضعیت فعلی قرار میگیره. پنجمین دور این نشست ها برگزار شده در شرایطی که در روز اول توجه جدی به نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن منطقه داشتند و توجهی که پنلیست‌ها داشتن به مسئله در روز دوم بیشتر به مسئله ایران، مردم ایران و مسائلی که به طور عملی در ایران وجود داره و میشه اونها کمک کرد پرداختن. در پنل های امروز با توجه به شرایطی که مردم در ایران داشتن، دسترسی اینترنت و همچنین مسئله جمهوری اسلامی و اون چیزی که در رسانه های غربی درست تصویرش هنوز منتشر نشده و فشارهایی که بر روی مردم میاد. اما نکته مهم این است که در این کنفرانس ها باید بررسی کرد که دقیقا نکات عملی که کسانی که در پنل میشینن دارن مطرح میکنن چه چیزهایی هستش. من همراه یکی از پنلیست ها هستم اینجا، امیر وردی. آقای وردی، شما یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی هستید. اول سوالم اینه که دیدگاهتون نسبت به برنامه نفتی چیه؟
1: بسیار برنامه خوبی بودش، بسیار حرفه‌ای برگزار شد. من واقعا خوشحالم که تونستم اینجا باشم و از نزدیک ببینم تمام تلاشی رو که بچه‌های نفتی دارن میکنن که صدای واقعی مردم ایران باشن. و این چیزی هستش که به نظرم ما برای مدت طولانی کم داشتیم که کسانی باشن که از جون و دل مایه بذارن و مردم در داخلم بدونن که ما اینجا تمام هدفمون هستش که این نبردی رو که مردم آغاز کردن به پایان برسونیم و هر طریقی که میتونیم در نفتی با تاثیرگذاری روی سیاست‌گذاری داخلی در آمریکا، توجه و جلب کردن به مسائلی که در داخل ایران می‌گذره و ضمن اینکه اون قسمت علمی که بنده در اون فعال هستم بتونیم کاری رو بکنیم که برای فردای پس از جمهوری اسلامی برنامه و نقشه و پلنی داشته باشیم.
0: اشاره به کار اجرایی کردید و شما به عنوان یکی از کسانی که در دفترچه شکوفایی نقش دارید، واقعا امروز کار عملی که دیاسپورای ایران میتونه انجام بده چیه؟
1: به نظر من ما هممون باید اینو در نظر بگیریم که با توجه به جانفشانی‌هایی که مردم کردن در داخل ایران، یه باری بر روی دوش ما هستش و اون همه هستش که بهشون کمک بکنیم که این کابوس 47 ساله به پایان برسه. در بحث دفترچه دوران گذار و پروژه شکوفایی متخصصان زیادی جمع شدن که منم این افتخار داشتم که جزو بخش آب باشم. ما داریم کار می‌کنیم سرسختانه که بتونیم یه آینده ای رو رقم بزنیم برای مردم ایران که این آینده سزاوار مردم ایران باشه و بتونیم دوباره کشور رو به اون مسیر توسعه و ترقی برسونیم.
0: از شما متشکرم. امیر وردی، یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی و اینجا در دومین روز کنفرانس نفتی. من اردوان روزبه، واشنگتن دی‌سی.
2: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
3: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
2: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
4: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
5: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
6: دستگاه استارلینکی که بالا تحقیر کامل

0: جمهوری اسلامی بود.
1: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
2: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
3: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
2: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
4: پزشکیان عامدانه داره تلاش می‌کنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
5: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
2: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
6: که خب ید طولا هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
7: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: امشب در 24 ادامه انتقادها از جمهوری اسلامی اینجا در سازمان ملل، این بار از سوی رهبران لبنان و عراق.
1: انتهاء مهمت التحالف الدولي في العراق.
0: علی الزیدی از پیشرفت روند خلع سلاح شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق گفت و نخست وزیر لبنان میگه اقدامات تهران تهدیدی برای امنیت منطقه است.
2: We want it not only for the people of Iran, for the entire region, you know, and today, you know.
0: گفتگوی اختصاصی 24 با نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد دنی دانن میگه این کشور خواهان تغییر حکومت در ایرانه و جنگ با ایران موضوع گفتگوی امروز رؤسای چین و آمریکا. ترامپ میگه نتیجه خوبی حاصل میشه.
3: از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از مقر سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک. در این چهارمین روز سخنرانی رهبران جهان، امروز هم ایران همچنان یکی از موضوعات مهم سخنرانی رهبران جهان بود. ساعتی پیش اینجا نخست وزیر لبنان اقدامات جمهوری اسلامی رو تهدیدی برای امنیت منطقه و کشتیرانی دونست و با کشورهای خلیج فارس و اردن اعلام همبستگی کرد. نواف سلام گفت دولت لبنان به دنبال انحصار سلاح در دست دولت و هیچ فرد یا گروهی نباید به جای لبنان درباره جنگ و صلح تصمیم بگیره. همزمان علی الزیدی نخست وزیر عراق تأکید کرده روند خلع سلاح گروه‌های مسلح در این کشور در مسیر درستی قرار داره و قانون باید مرجع نهایی در عراق باشه.
4: اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون از داخل مقر سازمان ملل همینجور در نیویورک ما پیوسته. مریم، این دیگه رئیس جمهوری آمریکا یا نخست وزیر اسرائیل نیست، کشورهای عربی است که جمهوری اسلامی اتفاقا نفوذ زیادی در اونها داره و اونها هم مستقیم و غیر مستقیم اعتراضشون رو به نقشی که جمهوری اسلامی در کشورشون داره بازی میکنه نشون دادن.
5: همینطور فرداد، روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل هم با توجه به همین سخنرانی هایی که از سوی نخست وزیران لبنان و عراق انجام شد بسیار قابل توجه بود و در واقع با همین سخنرانی ها جمهوری اسلامی باز هم در مرکز توجه این مجمع باقی موند. در سخنرانی هایی که نخست وزیران عراق و لبنان انجام دادن یک مضمون مشترک دیده می شد، سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید در اختیار دولت‌های قانونی باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری‌های دیگران شوند، که این اشاره غیر مستقیمی بود به دخالت‌های جمهوری اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در لبنان و عراق. نخست وزیران لبنان و عراق پیامی رو واضح به جمهوری اسلامی فرستادن در مورد پایان دادن به نقش گروه‌های مسلح مورد حمایت خودش در هر دو کشور و این کشورها گفتن که مردم و دولت‌های این لبنان و عراق هستند که باید تصمیم گیرنده باشند. نخست وزیر عراق در مجمع عمومی از برنامه‌ای مرحله‌ای برای خلع سلاح گروه‌های مسلح خبر داد و برای تکمیل این روند هم تا 30 ژوئن 2027 مهلت تعیین کرد. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. الزیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت اعتراف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری ها با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد یا گروهی نباید از طرف این کشور و مردمش حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران تبدیل بشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای تعیین شده بین‌المللی هم شد. بشنویم با هم بخش‌هایی از حرف‌های نخست وزیر لبنان رو.
4: این درسته که تعاملات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
5: خب فرداد، این در حالیه که ما شنیدیم که در مذاکراتی که عراقچی با طرفهای آمریکایی داشته و در یک محفل خصوصی داشته در موردش حرف میزده، گفته که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در ظرف 7 روز باز خواهد کرد، در حالی که ایالات متحده آمریکا بخواد محاصره دریای خودش رو پایان بده، تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی رو برداره و همچنین یک آتش‌بس هم ایجاد بشه که شامل لبنان هم باشه، که الان می‌بینیم نخست وزیر لبنان میاد میگه که شما ما رو در مذاکرات خودتون اصلا پای ما رو بسط نکشید و در واقع بذارید که مردم لبنان و دولت رسمی لبنان باشه که تصمیم بگیره در مورد خودت. به هر حال می‌دونیم که در کنار سخنرانی‌های مجمع عمومی، دیدارهای دو جانبه هم بین طرف‌های جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه هم ادامه پیدا کرده و همچنان داره برگزار میشه تا ببینیم چه دستاوردی رو داشت این مجمع عمومی سازمان ملل برای تحولات منطقه و مخصوصا جنگ ایران. فرداد، برمیگردم به تو.
0: ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از داخل سازمان ملل همینجا در منهتن نیویورک. اما همزمان با تلاش آمریکا بر افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، از ساعتی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع مطلع خبر داده که فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هم از امروز جمعه 3 مهر پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف کردند. پیش از این هم خبرگزاری دولتی عراق اعلام کرده بود فرودگاه نجف پرواز این هواپیماها را متوقف کرده. همکارم سمیرا قرایی هم اینجا در مقر سازمان ملل به ما پیوسته. بعد از آمریکا و اسرائیل الان داریم می‌بینیم کشورهای منطقه هم حالا ممکنه یه مقدار دیپلماتیک تر، ولی دارن از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنن، از یک طرف دارن اعمال می‌کنن فشارهایی رو که وزارت خزانه داری آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران اعمال کرده، از طرف دیگه نگران گروه‌های مسلح هستند چه در عراق چه در لبنان که مورد حمایت تهرانند.
6: هر دو کشور، هم لبنان هم عراق هم، که میزبان این گروه‌ها هستند، امروز صحبت کردن راجع به این داستان. هم نواف سلام راجع به روند خلع سلاح صحبت کرده یا حداقل پافشاری کرده که سلاح باید در دست دولت لبنان باشه، ولی الزیدی از عراق مشخصا گفته که راضی هست از روندی که در پیش گرفتن، اتفاقاتی که داره میفته. الزیدی یک سفر بسیار مهم به واشنگتن داشت در دیداری که با آقای ترامپ انجام داد قبل از بعد از اینکه خیلی سریع بعد از اینکه انتخاب شد، در اون دیدار این بحث خلع سلاح پیشنهاد شد و مشوق‌هایی به دولت عراق داده شد و خب الان داریم می‌بینیم که این روند داره پیش میره. این بسیار مهمه برای جمهوری اسلامی، ولی شاید به نظر بسیاری در روند روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه یا کشور منطقه کافی نباشه. اتفاق دیگری که افتاد و به نظر میرسه که یک بعد دیگر داد و این رو نشون داد که کشورهای همسایه بیشتر مایلند که جمهوری اسلامی رو تحت فشار بدن، بحثی است که در آسمان الان اتفاق افتاده و حرفایی هم که از سمت جمهوری اسلامی میشنویم بسیار شبیه اون چیزی که در سطح آب و در دریا داشت اتفاق میافتاد. زمانی که تنگه هرمز بحثش پیش آمد، طرف جمهوری اسلامی گفت اگر که کشتی من، شناور من عبور نکنه، هیچ کسی عبور نمیکنه. آقای پزشکیان در سخنرانی خودش میگه یا من امنیت دارم یا هیچ کس دیگه امنیت نداره. الان در رابطه با آسمان هم این رو میگن، میگن اگر که ما نتونیم پرواز بکنیم، آسمان همه جا رو ناامن میکنیم. خواستار این شدن که به فرودگاه‌های مختلف در کشورهای منطقه که اجازه فرود، اجازه سوختگیری رو نمیدن، اینها بخوان حمله نظامی انجام بدن. این بسیار تحول مهمی که همین ساعت‌ها داره رقم میخوره. اخباری که ما داریم در رابطه با عراق، 4 فرودگاه بسیار مهمه، حالا بغداد و شاید نشه خیلی مطلب خشخاش گذاشت، ولی بحث نجف بسیار مهمه. اینها زمانی که اعلام میشد که فرودگاه‌های کشورهای منطقه بسته شده آمدن گفتن که نجف بازه، هم به من نجف و هم از نجف ما پروازها رو داریم انجام میدیم. نجف بسته شده، بغداد بسته است، اربیل، سلیمانی اضافه شدن، 4 فرودگاه مهم در عراق براشون اتفاق افتاده، آسمان ترکمنستان، آسمان آذربایجان بسته است، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی رو راه ندادند به تاجیکستان، البته دوباره عازم شدن و رسیدن به دوشنبه، ولی در یک پرواز دیگر باز بحث ترکمنستان بوده که آسمان رو بسته. بسیار بحث پروازها جدی است. ابتدا آقای بسنج راجبی صحبت کرد و شنیدیم ازش که از اول مهر دیگه خدمات پروازی ارائه نخواهد شد و الان داریم میبینیم روند ادامه داره. همچنان چین باقی مانده، ترکیه یک مقدار بگیر نگیر داره، امارات کامل متوقف کرده
0: و در این حال در این چهارمین روز نشست مجمع عمومی میبینیم که همچنان هیئت‌های دیپلماتیک ایران میرن و میان در داخل سازمان ملل. فرصت کوتاهی بود سعی بکنم با بخشی از دیپلمات‌های ایرانی صحبت بکنم، از جمله عباس عراقچی و همطور تخت روانچی. ببینیم اون کلیپ ها رو. آقای عراقچی، امید دارید به توافق یا فکر میکنید جنگ میشه دوباره؟ نگران نیستید که دنبال سقوط حکومت آمریکا؟
7: جاش
0: مذاکرتون با ویتکاف چطور بود؟ آقا تخت رمان، چه امید دارید به توافق؟ فکر میکنید میتونید با امریکایی به توافق برسید؟ نگران نیستید که دنبال سقوط حکومت باشن؟ با رسانه ها صحبت نمی کنید؟ خب همطور که انتظار میرفت طبیعتاً به ما خیلی پاسخی نمیدن، ولی مشخصه که در تنگنای بدی قرار گرفتن. از یک طرف فشارهای اقتصادی، از یک طرف محاصره تنگه هرمز، کشورهای منطقه دارن همراهی میکنن، حتی بعضی از اونایی که به طور سنتی به خاطر دردسرهایی که جمهوری اسلامی میتونست در اونجا ایجاد بکنه مثل عراق و لبنان که حرفش رو زدیم محتاط‌تر بودن. به نظر فضا بسیار دشوار شده برای جمهوری اسلامی. من نمیدونم آیا واقعا تونستن راهکاری، دریچه‌ای برای دیپلماسی اینجا باز بکنن در این 4 روز یا نه.
6: زیاد هموندن، یعنی امروز داشتیم با هم صحبت می‌کردیم که این سومین روزه که اینجا هستند و به شکل مداوم هم رفت آمد دارند. خودت داشتی با آقای عراقچی سعی کردی که صحبت بکنی، در تلاشن مثل سال گذشته سر مکانیزم ماشه که بتونند یک راهکاری پیدا بکنن. با کی در داخل دیدار می‌کنن روشن نیست، چون از طرف دولت ایالات متحده نماینده آمریکا اینجاست، از خود دولت اعضای رسمی هرشان سخنگوی وزارت خارجه هست، ولی بعیده که با تامی پیگت اینا بخوان دیداری بکنند. بیشتر فشار روی کشورهای منطقه است، روی کشورهای اروپایی است و روی باقی اعضای نمیدونم چطور میشه گفت نتورک خودشون، اون شبکه‌ای که تشکیل دادن امثال علی واعظ که امروز اینجا همین روبروی ساختمان سازمان ملل متحد با رابرت مالی وایساده بود. رابرت مالی رئیس میز ایران بود در دولت بایدن و خب به شکل مشکوک و هرگز هم روشن نشد که چه بود، برکنار شد، ساسپند شد، تعلیق.
0: تصویراش هم داریم اگه همکارانم بتونن پخش بکنن
6: اگه نشون بدن. آره، عکسای ما ازشون گرفتیم، در کنار هم ایستاده بودن. رابرت مالی در جلسه پزشکیان هم حاضر بود. فردا پزشکان یک جلسه مطبوعاتی گذاشت، هر سال میگذارن کی شرکت میکنه کی شرکت نمیکنه، همیشه محل بحث هست از سمت افرادی که حالا یه جورایی ایرانی محسوب میشن. فرناز فصیحی از روزنامه نیویورک تایمز رو داشتیم، نگار مرتضوی رو داشتیم، از افرادی که شرکت کرده بودن میتونم اسامی دیگری که اشاره بکنم، رابین رایت از نیویورکر که خب یک مقاله جنجالی هم در سال گذشته، یعنی این سال 2026 که در شخصی منتشر کرد، آنتونی داناوان فعال ضد جنگ، پاتریک وینتور برادر آنا وینتور که سردبیر مجله ووک هست، این سردبیر گاردین بود یه دوره‌ای، اون شرکت داشت، تویتا پارسی بود، علی واعظ رو مطمئن نیستم، ولی علی واعظ 2-3 شب پیش در هتل ملنیوم 2-3 ساعت در داخل هتل روشن بود که با این هیئت داره صحبت میکنه. نیک کریستوف روزنامه‌نگار مفسر سیاسی از نیویورک تایمز حضور داشت، باربارا اسلوین حضور داشت، نانسی اوکیل فعال مصری بود. لیست مفصل مفصلی هست. کردیت ریدیا از ABC حضور داشت که همیشه خیلی مصاحبه گوناگونی رو جور میکنه، حالا با روحانی بود، حالا این آقای پزشکان هم روشن نیست که مصاحبه رو کی ترتیب داده، ولی از این طریق حداقل در تلاشن که یک فشاری اینجا بخوان وارد بکنن، در کنار مصاحبه‌ای که میکنن افکار عمومی آمریکا رو بخوان تحت تاثیر قرار بدن.
0: به قول انگلیسی‌ها usual suspects یا مظنونان معمول. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرار اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک با ما. ساعتی پیش با سفیر اسرائیل هم در سازمان ملل گفتگوی اختصاصی داشتم. دنی دنان به من گفت که قربانیان واقعی جمهوری اسلامی مردم ایرانن و تاکید کرد اسرائیل از دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات حمایت میکنه.
4: میدونید ایرانی ها اومدن اینجا به سازمان ملل نمایندگان رژیم و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر از او پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی، گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه، گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستند و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه.
0: البته میشه این استدلال رو مطرح کرد که خود دولت شما هم به فلسطینی‌ها در غزه اجازه استفاده از استارلینک رو نمیده. این رو استانداردی دوگانه نمی‌بینید؟
4: نه به هیچ وجه. امروز شما در غزه وایفای دارید، هر روز میدونید از غزه ویدیو دریافت می‌کنید در شبکه‌های اجتماعی، هیچ مشکلی نداشتن، از وایفای استفاده می‌کنن و فکر می‌کنم که همه در جهان باید دسترسی به اطلاعات داشته باشن.
0: می‌خوام درباره سخنرانی نخست وزیر صحبت کنم. انتظارات زیادی وجود داشت. شما گفته بودید که او در سازمان ملل یک غافلگیری خواهد داشت و درباره برخی اقدامات جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اما ما چیز مشخصی که اون رو بشه غافلگیری نامید نشنیدیم. اون غافلگیری چی بود؟
4: فکر میکنم سخنرانی نخست وزیر خیلی قوی بود، همه مسائل رو بهشون پرداخت و اساساً گفت که باید اقدام کنیم در مورد ایران. این ایده که مثلا ما استارلینک مطرح کردیم یک پیام خیلی روشن بود، فقط بحث منافع اسرائیل و اسرائیلی ها نبود یا کشورهای خلیج، درباره مردم ایران صحبت کرد که ما برامون مهم هستن.
0: نخست وزیر درباره تغییر حکومت صحبت کرد و شما هم به نماینده ایران گفتید که برای تغییر حکومت در ایران دعا میکنید. از طرف دیگه رئیس جمهوری ترامپ مرتباً درباره احتمال دستیابی به یک توافق صحبت میکنه. آیا نگران هستید که واشنگتن و تهران به توافقی هسته‌ای برسند که همه نگرانی‌های امنیتی اسرائیل رو برطرف نکنه؟
4: ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم، میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم، اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما داشتن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید، در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود.
0: تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالاست. ایران و آمریکا هر از گاهی با هم تبادل آتش دارند. فعلا اسرائیل اما مستقیما درگیر نیست، اما صحبت‌هایی وجود داره که ممکنه هر لحظه یک رویارویی تازه شروع بشه. به نظر شما چه چیزی میتونه جرقه چنین رویارویی رو بزنه؟
4: خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو، اونا احمق نیستند، خطرناکن، تندرو هستن، ولی احمق نیستند. اگه به اسرائیل حمله کنن براشون خیلی دردناک خواهد بود برای این رژیم، برای همینی که به سعودی ها حمله میکنن، از طریق حوثی ها عمل میکنن با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنن، برای اینکه موضع ما خیلی